0: помітило щось незвичайне. «Здається, острів наближається!» – вигукнуло воно. «А вже ж!» – відповіла черепашка. «Мабуть, це через плавання. Острови часом полюбляють плавати. А ти не припиняй рухатися!» А острів ставав дедалі ближчим, ближчим і ближчим. І раптом маленьке тигреня відчуло лапками теплий пісок. «Як чудово!» – вигукнуло воно. «Так добре!»
1: «Мяу, мяу, мяу!»
0: «Що острів вирішив поплавати. Тепер ти можеш показати мені таємну лагуну, і ми пограємося з дельфінами». Черепашка усміхнулася і мовила: «Насправді острови не вміють плавати. Озирнись-но». Коли маленьке тигриня озирнулося, то навмить завмерло і пильно поглянуло вдалечінь. Перед ним було нескінченне синє море. А ген у далині виднівся золотий берег, на якому вони ще зовсім недавно сиділи з черепашкою.
2: «Я нічого не розумію», – мовило тигриня.
0: «Ми з тобою припливли на цей острів», – сказала черепашка. «Насправді ти чудово плаваєш». На якусь мить у маленького тигреняти забракло слів. Спершу воно хотіло обуритися, адже черепашка таки його підманула. Однак малий дуже зрадів, що навчився плавати, тому вирішив не сваритися. «Ура! Я вмію плавати!» Загукало тигриня і знову стрибнуло у воду, щоб у цьому пересвідчитися.
3: «Я ж казала, що в тебе все вийде!»
0: – засміялася черепашка. «А тепер ходімо зі мною!» Цілісінький день вони насолоджувалися пригодами на острові і розважалися до несхочу. А коли настав вечір, сонечко почало сідати. Маленьке тигриня відчуло, що дуже стомилося. «Я, мабуть, не зможу плести назад. Дуже хочеться спати». «Усе гаразд», – відповіла черепашка, – «вмощуйся в мене на спині». Маленьке тигренятко скрутилося на панцирі черепашки і за мить міцно заснуло, а черепашка попливла до золотого берега.

0: Це була казка Сема Тепліна «Як тигреня навчилося плавати» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Іван Шаран.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Іван Франко. «Війна між псом і вовком». Читає Євген Коверзанов. Був собі у господаря пес, що жив у великій дружбі з вовком. Зійдуться, бувало, на краю лісу під старим дубом, та й балакують собі то про се, то про те. Пес розповідає вовкові, що чувати в селі, а вовк псові розповідає лісові новини. Раз якось говорить вовк до пса.
3: «Слухай, бровко, а я чув, що у твого господаря свиня має поросяток?»
4: «Це правда. 12 поросят привела, такі гарні, кругленькі, такі рожевенькі, аж любо дивитися».
3: «Ай-яй-яй!

0: Ай-яй-яй, зацмокав вовк, у мене аж слина котиться. 12-ро, кажеш. Ах, повинен я цієї ночі навідатися до них.
1: Ні, вовчику, мовив пес, не роби цього. Пам'ятаєш, яка була умова між нами? Будемо собі приятелювати, я тобі буду розповідати все, що є нового в селі, але ти за те ніколи не повинен ходити до мого господаря. Раз ти йому шкоду зробиш, то й нашій дружбі кінець.
0: Каже вовк, через таку дурницю не хочеться сваритися. Адже 12 поросят навіть не буде помітно, як я одне або двоє з'їм.
1: Ну ні, вовчику, каже пес, не ходи до нас, бо біда буде.
0: Яка біда? Не бійся, я так легесенько залізу до хліва, так обережно там справлюся, що ніхто й не почує.
1: Але я почую.
0: Але ж надіюсь, що ти не схочеш видати свого приятеля.
1: Ой, добре тобі говорити, сумно мовив пес, не видавати приятеля. Але ж господар ще більший мій приятель. Він дає мені їсти, то як же мені байдуже дивитися на його шкоду? І що він мені скаже потім?
0: Ну, роби, як знаєш, мовив вовк. Я мушу до твоїх свиней навідатися і раджу тобі сидіти тихо.
2: Надійшла ніч. Вовк додержав слова. Приплівся з лісу та й суне просто до хліва. Побачив це пес та й міркує собі.
1: Ох, що ж мені робити? О, підожду трохи. От коли вовк справді справиться тихо, ну, і нехай собі робить, що хоче. А як зачую крик у хліві, не буду мовчати.
2: І справді, тільки вовк крізь щілину проліз до хліва, почула його свиня, та як закричить, поросята собі, як завищать. А пес, почувши це, як загавкає, як завиє. Посхоплювалися господарі та до хліва, аж там вовк. Кинулися на нього, і поки неборак успів назад шмигнути крізь щілину, всипали йому такого бобу, що декілька днів нікуди не ходив, тільки лежав у лісі та вилизувався. Пес не ходив уже на край лісу з вовком на розмову, але через деякий час вовк сам увечері прийшов до нього, став за ворітьми та й каже:
0: бровку, такий то ти добрий приятель. Чекай, чекай, не забуду я тобі цього.
1: Хіба я не казав тобі, щоб ти і не йшов до мого господаря? Мовив Бровко.
0: А хіба я не звелів тобі мовчати?
2: Огризнувся вовк.
1: Але ти казав, що справишся тихо в хліві, пам'ятаєш? От поки було тихо, я мовчав. А чого ж ти посварився з свинею?
0: Та, який там біс з нею сварився?
2: Люто крикнув вовк.
0: Тільки я до хліва, а вона в крик. Але я їй цього не подарую. Слухай, бровку, не роби дурниць. Дай мені слово, що будеш мовчати, а я прийду сьогодні вночі до свині в гості.
1: Ой, ну, про мене приходь, мовив Бровко. Тільки пам'ятай, щоб у хліві було тихо. А як там галасу наробиш, я не буду довше мовчати.
2: З тим вовк і пішов. А опівночі суне знову до хліва. Але Бровко не дурний був і шепнув свині, щоб не спала й остерігалася, бо вовк обіцяв навідатися до неї. Ще вовк і голови не встиг просунути в щілину, а вже свиня з поросятами наробили в хліві такого галасу. А Бровко так жалібно почав вити під хатніми вікнами, що вовк мусив чимдуж утікати до лісу. Знову минуло кілька день. Бровко не виходив до дуба на розмову з вовком, а вовк не приходив до свині навідуватися. Аж одного вечора дивиться Бровко. Стоїть вовк за ворітьми і кличе його. Підійшов ближче.
0: «А що, Бровку?»
2: Мовить вовк ніби ласкаво.
0: «Чому не виходиш під ліс?» «Забув про старого приятеля. Не кортить побалакати?»
2: «Не кортить», мовив Бровко.
0: «Ах ти, зраднику!» крикнув до нього вовк. «Ти думаєш, що я тобі подарую? Думаєш, я не знаю, що ти попередив свиню? Чекай, вийдеш ти мені колись за ворота. Я не я буду, коли не підстережу тебе. А тоді, будь певен, позбавлю тебе життя».
2: «Що ж діяти?» мовив Бровко. «Раз мати родила, раз і вмирати треба. Але пам'ятай же і ти, вовче, що я тебе можу підстерегти».
0: «Ах ти, собаче покоління!» – лютував вовк за ворітьми. «Ти ще смієш мені загрожувати? Зараз збирайся зі мною на війну. Побачимо, чия візьме. На третій день повинен ти стати зі своїм військом коло дуба на поляні. Розумієш? А як не станеш, то горе тобі. Я зі своїми лицарями прийду сюди. Витягнемо тебе за вуха з твоєї собачої будки і розірвемо на шматочки».
2: З тим вовк і пішов. Прибігши до лісу, він подався просто до ведмежої ями, а ставши перед ведмедем, поклонився йому чемно та й каже:
0: «Слухайте, пане Бурмило, я до вас з великим проханням. Зайшла у мене сварка з псом Бровком, і я оголосив йому війну. Так чи не були б ви ласкаві мені допомогти?»
1: Розуміється, допоможу»,
2: відповів ведмідь. Радісний вовк побіг далі і зустрів дикого кабана.
0: «Слухайте, дядьку Порилечу», каже вовк, «ну допоможіть мені. Через 3 дні у мене велика війна з псом, то я збираю щонайхоробріше лісове військо».
1: Гаразд, мовив кабан. «Допоможу, напевно».
2: Третього покликав вовк ще лиса Микиту. Повіркували разом, що вже досить мають сили, а коли настав умовлений день битви, пішли під дуба, дожидаючи противника. Тим часом пес Бровко тяжко зажурився, почувши, що вовк викликає його на війну.
3: «Ой, що мені на світі робити?» – думав він собі. «Ой, яких мені вояків викликати на ту війну? Ну, мабуть, доведеться таки пропасти».
2: Отак думав бідний Бровко день, думав другий і нічого не міг видумати. Вже й їжа йому не йде на ум, звісив голову і ходить, мов сам не свій.
4: «Ей, Бровко, а що з тобою?»
2: окрикнув його кіт Мурко, його добрий товариш і приятель.
3: «Ей, що тобі говорити?» каже Бровко. «Нещастя моє, та й годі, і ти, мабуть, не поможеш мені».
4: «Ну, говори, настоював Мурко. Поможу, не поможу, а хоч розважу твою тугу».
2: Бровко розповів Муркові про свою пригоду з вовком.
5: «Ну, не турбуйся, братику», – говорить Мурко. «Я тобі допоможу. Іди тільки покличи ще гусака і качура, то маю надію, що ми не поступимося в цій війні».
2: Послухав Бровко розумної ради, запросив качура і гусака, і вони обіцяли йому свою поміч у війні. Настав умовлений день. Ще не світ, ні зоря вирушив Бровко зі своїм товариством на війну. Спереду йде гусак, гегеки раз у раз, точнісінько, мов у барабан б'є тра-та-та, тра-та-та. За ним рядом марширують Бровко і Мурко, піднявши вгору хвости, мов рушниці, а ззаду йде качур, та все головою до землі никає і розсудливо так приговорює «так-так-так, так-так-так». Вовк тим часом, дожидаючи ворогів, звелів ведмедеві вилізти на дерево спостерігати прихід ворожого війська. Аж тут прибіг і лис Микита, став спереду і підняв свій хвіст як прапор. Вовк стоїть під дубом, а кабанові звелів заритися в купу листя і там сидіти в засідці, щоб в рішучу хвилину міг наробити страху між ворогами. Ось показалося вороже військо.
1: «Ой, слухайте, братчики», – говорить з дерева ведмідь. «Ідуть уже, ідуть наші вороги, та й страшні ж! Попереду барабанщик іде! Чуєте, як барабанить?»
2: «Чуємо!» – з острахом промовили лицарі.
1: «А за ним ідуть два люті стрільці з рушницями!»
2: «Ой, лишенько!» – скрикнули в один голос вовк і лис. «Буде нам!»
1: «А ззаду якийсь чарівник іде і тим стрільцям духу додає! Мабуть, кулі за ними збирає, та все вниз показує, говорить, так-так-так.
3: Це він по мою душу йде»,
2: простогнав кабан, лежачи під листям.
1: «Що ж робити, братці?» промовив вовк. «Негарно ж нам утікати з війни, навіть не спробувавши бою. Ану, сміливо, на них!»
2: Але не встиг він скінчити своєї промови, коли кіт, побачивши здалека, як щось рухається і шелестить серед листя, подумав, що це миша, і що духу кинувся туди. Тим часом це був хвіст кабана, що сам лежав тихесенько під листям, але з остраху сам того не знаючи ворушив хвостом. Своїми гострими пазурами впився кіт кабанові в хвіст і почав гризти його зубами. Ошалілий з переляку та болю кабан страшенно закувікав і кинувся тікати. Тоді кіт ще дужче переляканий пирснув, згорбився, мов стріла, і скочив на дуба і поліз до гори.
1: «Ой, лишенько!» –
2: скрикнув ведмідь, що згори слідкував за ходом битви.
1: «Це ж, мабуть, смерть моя лізе!»
2: І він поперся й собі вгору по дереву, тікаючи від лютого ворога, але швидко потрапив на таку тоненьку гілляку, що не видержала його тягара, і бідний ведмідь, як колода, гепнув з дерева на землю. Та бай тут не було коли довго спочивати. Пес, побачивши лиса, кинувся на нього і вхопив, щоправда, не за голову, а тільки за хвіст. Лис шарпнувся щосили, лишивши хвіст у бровкових зубах, чкурнув щодуху. В ту ж хвилину гепнув і ведмідь з дерева, і хоч був ледве живий, з болю і з остраху схопився на ноги, та й подався в ліс. Звичайно, що після такого страшного розгрому всього лицарства не лишалося вовкові нічого іншого, як дати ногам знати. Отак-то пес зі своїми товаришами одержали блискучу перемогу над вовком і пішли собі радісно додому. А розгромлені лицарі зійшлися далеко в лісі коло ведмедової ями і почали пригадувати, які-то страховища перетерпіли вони в тій війні.
0: Не штука було перемогти нас, маючи дві рушниці, мовив вовк.
6: А мені, братці, дивіться, який шмат хвоста мечем відсікли,
2: озвався кабан. Я не інакше міркую, що на мене кинули бомбу, яка так мені весь хвіст відчекрижила, говорив лис Микита.
7: А я не тямлю, що зі мною було, стогнав ведмідь. Те тільки тямлю, що я перший раз і останній у житті пробував літати. Хай йому цур, летіти шесяк так, але сідати дуже погано.
2: Це була казка Івана Франка «Війна між псом і вовком». Читав Євген Коверзанов.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
9: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
10: Анастасія Нікуліна. Найбільша снігова пригода. Читає Віталіна Біблів. У Львові годинник на ратуші урочисто пробамкав 12-ту. На чистому блакитному небі розкошувало сонце, розсипаючи повні жмені зимових сонячних зайчиків на всі боки. А площу ринок заполонила кольорова ватага малюків, зачинаючи снігову баталію. «В атаку!» – вигукнув Марко Левич, ліплячи перший снаряд голими руками. Першим Марко поцілив у Віталіка, дивакуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і кумедно беркицнувся на бруківку, густо присипану снігом. «Ану стій!» – Марко почув вигук в себе за спиною. Обернувся і побачив ображеного Віталіка. В руках у Віталіка була дивна сніжка. Гладенька, блискуча, прозоро-блакитного кольору, більше схожа на лід. Марко кинувся навтьоки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся, але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. А потім світ перекинувся до гори дригом. Коли Марко отямився, побачив, що його розглядає дівчисько у дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Марко підвівся і роззирнувся. Праворуч виднілася висока крижана вежа. Біля неї білий будинок, схожий на медівничковий. Трохи далі вгадувалися обриси величезного прозорого куполу, наче арена Львів. А ліворуч простір затуляла височенна біла стіна, наче зроблена зі снігу.
11: «Де я?» – ошелешено запитав хлопець.
10: «Не може бути!» – дівчина приголомшено хитнула головою. «Ти з землі? Так?»
11: «Ну,
10: мушу тебе трохи засмутити, але ми зараз не на землі».
11: «А як це?»
10: «Ми прямо над нею, на зірці, у країні снігоробів. Тут робиться увесь сніг, який падає на землю».
11: «А як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. В мене там мама. Друзі, Різдво! Сьогодні ж Різдво! Мені треба додому, інакше...»
10: Марко прошепотів: «Різдво ніколи не прийде». «Не бійся, ми повернемо тебе додому. Полетиш на хмарці разом з різдвяним снігом, гаразд? Ярі, вітровій, я тобі все тут покажу, гаразд?»
11: «Гаразд, я Марко, Марко зі Львова».
10: Різ Марком побували в будинку Надії.
11: тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить надію, тонкий, наче павутинка. До схочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки снігом-мандрівником, тим самим, який переніс хлопця у чарівну країну. І видерлися на крижану стіну, з'їхавши прямо у величезну кучугуру снігу. Сніг забився під куртку, у шапку і в черевики, але від цього було не холодно, а весело. «Я згадав дитинство!» – Марко весело сміявся. «Як ми з татом каталися удвох на санчатах разом з нашою собакою! Це було так весело!» «Це сніг-сміх!» – ріпотало руку Марку, підіймаючись. «Він повертає тебе у спогади, де тобі було радісно!» Раптом дівчина нашорошила кролячі вуха і подивилася вгору. «Ні, ні, тільки не чорнокрилі!» Хлопець підняв голову і побачив величезну чорну хмару воронів, яка роїлася в них над головою. «Хто це?» – запитав Марко. «Чорнокрилі. Це люди з чорними душами. Вони не здатні на добро, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя». На Різдво усі люди просять пробачення за свої недобрі вчинки. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам душі, в яких є доброта, віра, та це, як воно, любов, чистий білий колір. От якби чорнокрилі теж очистилися. Це найбільша різдвяна мрія усіх снігоробців. Рі провела Марка до хмарки, завантаженої різдвяним снігом, і допомогла вмоститися на ній. Хмарка спурхнула, наче сніжинка, і полетіла на землю. Коли раптом на Марка налетіла ціла зграя воронів. «Геть! Геть звідси! Пішли геть!» – хлопець розмахував руками. «Як захистити різдвяний сніг? Може посвітити на них телефоном?» Хлопець запхав руку до кишені і намацав там щось холодне. Витягнув повні пригоршні блискучих сніжинок. «Це ж сніг-сміх!» У цю мить в нього з'явилася ідея. Марнодушники не здатні на добро, бо забули про нього. Хлопець розмахнувся і кинув снігу просто у зграю. Ворони чхали й кашляли, струшуючи з себе білий порох. Але разом з тим вони скинули і вороняче пір'я. І замість хрипкого каркання почувся сміх. Саме в цю мить навпроти їхньої хмаринки засяяла перша зірка. Її промінчики освітили колишніх чорнокрилих. І від цього сяйва їх обличчя світлішали, а в очах з'являлася віра. «З Різдвом!» – сказав один з них. І у відповідь йому пролунало щасливе і радісне «З Різдвом! З Різдвом! З Різдвом!» – усміхнувся Марко. Колишні чорнокрилі усміхалися снігу. Особливому снігу, який володіє магією. Очищення душі на Різдво – це справжнє диво, без якого не буває свята. Звісно, якщо в серці є віра, доброта та цей, як воно, любов. Це була казка Анастасії Нікуліної «Найбільша снігова пригода». Читала Віталіна Біблів.
9: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.

0: виросту, неодмінно стану акробаткою.
1: А хто такі акробати?» – закліпав оченятами хвостик.
0: «О, це сміливі і вправні артисти, які виступають у цирку, люди їм аплодують, дарують квіти, цукерки, а потім ще й в газетах про них пишуть.
1: Ого, замріявся слоник, це ж як чудово! А можна мені стати акробатом?»
0: «Не знаю», – почухала за вушко мавпочка і зістрибнула на землю.
1: «А що ти вмієш робити?»
0: «Зможеш, наприклад, прокататися на ліані чи перестрибнути з пальми на пальму?»
1: «Ой, це ж небезпечно», – злякалося слонення. «Але мені б дуже хотілося».
0: «Тоді треба спробувати», – сплеснула в долоньки хвостата і миттю дістала з пальми міцну довжелезну ліану.
1: «Чіпляйся хоботом!»
0: Слоненя затупцяло на місці, трішки повагалося і зрештою міцно-міцно обхопило рослину.
1: «Летимо!» –
0: скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. «Ого! Ей-гей!» Стрибунка весело перелетіла на інше дерево і озирнулася. У широкому листі між каралупками кокосів лежало слоненя і гірко плакало. Малюк поколовся об кущі, вдарився об пальму ніжкою. Гілячками подряпав носика і наче стиглий кокос гепнувся на землю.
1: «Ой, мабуть, не бути тобі акробатом», – розгубилася мавпочка.
0: «Може, спробуєш стати кимось іншим?» Засмучений хвостик опустив голівку і побрів стежкою далі. Коли це біля озера, він побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрибав навколо водойми, хапаючи на льоту метеликів та бабок. Слоник зупинився здивовано.
1: «Як тобі вдається бути таким спритним?»
0: «Я щодня тренуюся», – задер носика леопард. «Хочу бути спортсменом і бігати швидше за всіх на світі».
1: «Летіти, наче вітер!»
0: – заплющивши очі, замріявся слоник.
2: «Саме так! Як вітер, як стріла, як блискавка!» «І я хочу бути спортсменом», – зізнався хвостик.
0: «Доведеться довго тренуватися», – застеріг зубатий.
2: «Спробуй спочатку тричі оббігти озеро».
0: «За виграшки!» – залопотіло вушками слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло за блакитним метеликом.
1: Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки.
0: Хвостик послизнувся і гуп! Знову повалився на землю.
1: «Поганий з тебе бігун!» Засміявся леопардик, зовсім нікудишній.
0: Хвостик засоромився, затулив очі вушками і гірко заплакав. Не дивлячись, куди йде, він мало не наступив на стару черепаху, яка солодко дрімала після смачного обіду.
1: «Чого засмутився? Хто тебе образив?»
3: «Я не здара», – схлипнув хвостик. «Я нічого не вмію, я ніким не стану».
1: «А хіба неодмінно треба бути кимось?» Здивувалася черепаха.
0: «Головне – завжди залишатися собою і робити те, що вмієш найкраще. Кожен має своє призначення на землі».
3: «Але яка з мене користь?» – шморгнув носиком малюк.
0: Раптом із-за дерев почулися галас і метушня.
3: «Рятуйте, рятуйте, горимо!» – кричав наляканий папуга. «Несіть воду, агов, швидше!»
0: Червоні язики полум'я охопили маленьку галявину і нахабно пробиралися до великого лісу.
3: Птахи, звірі і навіть крихітні комашки гасили пожежу, але сили були нерівні.
0: Побачивши біду, хвостик хутко набрав повен хобот води і помчав на допомогу. Сильний фонтан із довгого носика миттю загасив вогонь, і він зашипів, засичав і перетворився на сіреньку змійку диму. Звірята обступили рятівника.
1: «Спасибі тобі, хвостику!» – обійняла слоника мавпочка. «Ти ж урятував наш дім!»
2: «Якби не ти, ми всі б загинули!» – мовила черепаха.
0: «Як добре, що в наших джунглях мешкає такий сміливий рятівник!
1: Бути тобі пожежником, а не спортсменом!»
0: – підбадьорив леопардик, і всі звірята радісно заплескали. Відтоді хвостик робить те, що йому вдається найкраще. Він пильнує рідні джунглі, а друзі ним дуже пишаються. Це була казка Лілії Гудзь «Хоробре слонення». Читала авторка.
4: Більше казок від Радіокультура слухайте у будь-який зручний час.

Леня Мажор. Піджмурки. За книжкою «100 казачок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Віталіна Біблів.

0: Якось мишка Паола і ласочка Жозетта захотіли погратися у піжмурки.
1: «В лісі стільки місця, щоб заховатися, – каже Паола. – Не знайдеш ти мене! Рахую до 30, – почала Жозетта. 1, 2...»
0: Подумала Паола та й сховалася у норі під корінням старого дуба.
2: «Ти чого сюди прийшла? – питає її Борсук. – Ану, геть звідсіля!»
3: «Ой, вибачте, пане Борсуче, не знала я, що це ваша нора».
1: 8, 9...
0: Вискочила з нори мишка та й побігла у папороті.
2: «Тихіше! Ти розбудиш моє козенятко! – шикнула козуля.
3: «Ой, козулю, я тебе не побачила! – злякалася мишка
0: та й закопалася в купу сухого листя.
2: «Ану, облиш мої горішки! – заверщала білочка з дерева. – Там моя комора, а ти лізеш! Там моя комора, а ти лізеш!»
3: «Та я й не думала брати твої горіхи! – вигукнула мишка.
1: 20, 21!
0: Подумала Паола та й шмигнула у скельну розколину.
4: «Це хто? Що ти тут робиш?»
0: – вигукнув кажан.
3: «Ой, я й не знала, що це твоя домівка».
1: 30! – виголосила Жозетта.
0: Обернулася та й очі витріщила з подиву.
3: «А ти ще тут, мишко?»
0: А Паола зітхнула і каже:
1: «Великий ліс, а заховатися ніде».
0: Це була казка Лені Мажор «Піджмурки» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав з французької Леонід Кононович. Читала Віталіна Біблів.

0: Вірджинія П'яті. Поцілункове дерево. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Як випадає гожа днина, біля чародина влаштовує пікнік біля поцілункового дерева. Найменшенький їхній Тото завжди ховається за його грубелезним стовбуром, коли грається у хованки із братиками та сестричками. А це дерево, ой, яке непросте! Геть усе воно від верху аж до низу пописане різними словами, іменами і сердечками. Тото дуже любить його та ніяк не може второпати, що ж воно все означає. Це що, дошка для письма, як ото в школі? Чи, може, дерево татуйоване, як наш дядечко Рене? Тато з мамою тільки перезираються ніяково. Ну, бачиш, нарешті нерішуче каже мама, це поцілункове дерево. Як ото закохається хтось, то приходить сюди, цілується біля нього і пише на ньому ім'я коханої людини. Настане пора, коли ти й сам у цьому впевнишся.
1: Цілуватися? – скривився Тото. А що в цьому хорошого?
0: Аж якось зустрілася йому пригарна юна білочка Меліса. Привела до того дерева та й цьомкнула у щоку. І такий солодкий був той поцілунок, що Тото похитнувся і мало носом у землю не заорав. Так запаморочилася йому голова з утіхи. Отакі несподіванки таїть у собі те дерево. Це була казка Вірджинії П'яті «Поцілункове дерево» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Лорія Коен. Лісові таємниці. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу», переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірма Вітовська. Гуляла якось Люсі в гаю із мамою, та й загубилася.
4: «Мамо!»
3: – заволала вона перелякано. Та ніхто не відгукнувся. Раптом у кущах щось зашурхотіло. Заглянула туди Люсі, а там сидить малесенька фея з мерехтливими крильцями. «Ой!» – вигукнула Люсі.
4: «Добрий день! Мене зовуть Аврелія, і я фея. Хочеш, я покажу тобі ліс?»
3: «Дуже хочу!» – зраділа Люсі. Клацнула пальцями фея. Зробилася Люсі завбільшки з мурашку. Повела її фея кладкою через річку, а дорогою збирала краплі дощу і складала до кошика. Багато див побачила Люсі. Розсипала фея золотий пил, і квіти сяяли свіжими барвами, а там, де проходила фея, все буяло і зеленіло. А потім попросила Аврелія пташку покатати Люсі. Як полинула дівчинка попід хмарами, то їй аж дух забило. А жили феї на старому дубі, що височив над водоспадом.
4: «Привіт, Люсі! Привіт, Люсі! Люсі!»
3: Дівчинка приземлилася коло дуба. Та й поставили столи, налили їй чаю з м'ятою і пригостили смачними тістечками з ліщиновими горішками. Попоїла Люсі і каже:
4: Ой, треба ж маму знайти.
5: Ми допоможемо тобі, пообіцяли феї.
3: Клацнула пальцями Аврелія, і Люсі знову стала такою, як була раніше. Вийшла дівчинка на узлісся, а там її мама вже чекає. Зраділа вона, обняла свою донечку. А фея дивилася, як вони покидають чарівний ліс, і усміхалася.

0: Це була казка Лорії Коен «Лісові таємниці». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу», переклад Леоніда Кононовича. Читала Ірма Вітовська.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Сашко Дерманський, «Зомбі, Боба і маленька У», читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних число, яким 20, оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом. Але сили на те не мав, і тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію, зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок, вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок, хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі, підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. Не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти. А паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув.
4: «Гей, Ваню!» – покликав Боба. «Гайди сюди!»
5: «Навіщо?»
4: – насторожився той.
6: «Я підніму тебе з колін!» – запевнив зомбі.
5: «А хто ти такий?»
4: – спитав Ваня.
6: «Я твій цар!»
4: – запевнив Боба. «Іди, я тобі дещо дам!»
5: «А що?»
4: – покірно йдучи до Боби, спитав Ваня.
6: «Я тобі дам все!» – збрехав зомбі.
4: Як почув таке Ваня, тут таки впав перед Бобою на коліна. Не встиг він і оком кліпнути, як зомбі розгриз йому череп і до крихти виїв його мозок. У ту ж мить перетворився Ваня на зомбі і вигукнув дурним голосом:
5: «Боба, президент світу!»
4: Запишався Боба, ще більше виріс, ще кровожерливішим став. За кілька років пожер він мозок у всіх Ваниних родичів, а йому все мало і мало. Проте Боба зумів налаштувати всі 20 скель свого лігва, щоб вони випромінювали зомбі заразу на цілий світ. Сотні, тисячі й мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
5: «Я підніму вас з колін!»
4: – верещав зомбі і поглинав їхній мозок.
3: Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну!»

0: Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією. З літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок, поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі-боба на порозі. Подивилась маленька У вогидну бобину мордяку, гордо й сміливо, та й спитає спокійно.
1: «Чого тобі?»
2: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
0: – верещав боба.
3: «Я ніколи не була на колінах», – відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
2: «То мусиш стати!» – волав зомбі. «Бо я твій цар, великий і могутній боба!»
3: «Бабло ти, а не боба!»
0: усміхнулась дівчинка і додала.
1: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
0: Не очікував зомбі такої зухвалості, але щік не здуває. Що дужче роздув, уже й очей через щоки не видно. Зате його, зомбі-бобу, на цілий світ стало видно, який він бридкий і огидний.
2: «Коли так, – вишкірився боба, – я тебе знищу, краще здавайся!»
0: А маленька У знову покрутила пальцем біля скроні і промовила.
1: «Ніякий, ти невеликий, насправді ти маленька сіра моль, ось ти хто! І, до речі, в тебе он хвіст виглядає!»
2: «Це все брехня!»
0: Гидким голосом гундосив боба.
2: «Нема ніякого хвоста! Я його заправив! Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні! Вперед!»
0: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку У. А поперед себе, прямо її у квітник, почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лікою по морді. Бумц! «Не смій топтати моїх квітів!»
2: «За 3 дні!» – єрепениться боба.
0: Бемц! «Іди на своє болото!»
2: «Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це все моє!» – бреше зомбі.
0: «Бамц! Забирайся! Геть!» Ліка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі-боба маленький У її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі-боба на своє болото. А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі-боба і маленька У». Читав автор.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран. Був у селі пан, Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти чоловік розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – відповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний? Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу, а ти придивляйся». «Хай буде», – мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу. Де тільки не бували. А якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає: «Що сталося, чоловіче?» «Цс, онде, відмідь, ховайтеся!» Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: «Ой, якби в нас був хоч один пес!» «А то чому?» – спитав пан. «Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах». Пан ледве сопів, а потім порадив: «Ти, чоловіче, сам загавкай». «Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тоненького, такого, як у вас». Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. «От і добре. Як будете, паночку, отак гавкати до ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав». Не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся та й питає: «Чого це ви шавкаєте?»
6: «Та я захрип, бо на ведмедя гавкав».
5: «На котрого?»
6: «Та на того, що в корчах».
5: «Ходім та й подивимось на нашого ведмедя». Зайшли в кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батагом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Казка «Андрокл і лев» за мотивами байки Езопа з книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказав її Рассел Пантер. З англійської переклала Ольга Зозуля. Читає Василь Чорношкур. Колись, дуже давно, жив собі на світі чоловік, якого звали Андрокл. Андрокл був рабом, невільником у великому маєтку поблизу Рима. Цей маєток належав заможному гульвісі на ім'я Брюхогрядний. Брюх змушував своїх невільників тяжко працювати. Андрокл гадав, що гіршого життя бути не може. Однак він помилявся. Щоб заощадити, Брюх почав годувати невільника черствим хлібом. Вирішив раб тікати. Тієї ж ночі чоловік дочекався, поки Брюх засне, далі тишком-нишком вислизнув із маєтку і дременув до лісу. Йому здавалося, що серед довколишніх дерев блимають на нього чиїсь страхітливі очі. Зненацька бідолаха вчув сердите моторошне гарчання, що лунало з-за куща. Андрокл відчув, як по спині сипануло морозом. Діставшись куща, чоловік обережно зазирнув у просвіт між листям і зустрівся око в око з величезним левом. Звір оглушливо заревів, і бідаха кинувся навтьоки. Та на превеликий подив Андрокла лев за ним не побіг. Він лишився сидіти, де й сидів, нерухомий, наче римська статуя. «Оце дивина», – подумав чоловік і спантелично озирнувся. Далі йому стало цікаво, і він повернувся. «А чого ти за мною не погнався?» – ніяково поцікавився у лева втікач.
8: «Не можу я бігати»,
7: – шморгнув носом лев.
8: «Я навіть ходити неспроможний. Гуляв собі лісом, аж тут мені в лапу встромилася ця клята тернина. Ой, ой, пече нестерпно!»
7: «Бідолашний!» – ахнув Андрокл. «Тайно подивлюся, чи можна її якось витягти?» Чоловік підняв лев'ячу лапу і стиснув пальцями тернину. «Буде трохи боляче», – попередив він.
8: «Тільки швидко, прошу тебе», – заблагав лев.
7: І рятівник щодуху висмикнув скалку.
8: «Хух», – видихнув лев. «Так значно краще. Дякую за допомогу. До речі, мене звуть Лео.
7: А мене Андрокл». Лев усміхнувся і облизав свого рятівника вологим язиком. Відтоді вони з Лео зробилися найліпшими друзями. Затишна печера посеред лісу стала друзям домівкою. Щоранку Лео вирушав до лісу на пошуки їжі. В лісі можна було знайти чимало соковитих ягід та хрустких горіхів. Головне – знати, де шукати. Лео приносив харчі Андроклові, а той готував з них смачні страви. Одного ранку під час прогулянки лісом Андрокл побачив незнайомця. «Оце дивина», – подумав чоловік. «Рідко хто заходить до цього лісу». Щоб краще роздивитися прибульця, він підкрався до нього ближче. Визирнувши за найближчого дерева, утікач побачив римського солдата. «От такої», – здригнувся Андрокл. «Цікаво, чого він тут вештається?» Солдат розгорнув паперовий сувій і заходився чіпляти його на стовбур дуба. Це було оголошення про розшук утікача Андрокла. Колишній невільник похолов. Заціпенівши з жаху, Андрокл відчув, як йому на носа сіла муха. Чоловікові зробилося так лоскотно, що він не втримався і чхнув.
8: Гей ти! Здивовано вигукнув служивий. Чого вештаєшся тут серед лісу? І я тебе впізнаю. Ти ж той раб утікач.
7: Андрокл кинувся навтьоки. Тікаючи від солдата, бідолаха відчував, що йому серце от-от вистрибне з грудей. Але спинитися не смів. Вояка ганявся за ним то вгору схилами, то вниз, у брід стрімкою гірською річкою. Петляв між могутніми ялинами. Доки втікач геть не вибився з сил, і зморений гепнувся на землю, увесь мокрий від поту.
8: «Піймався!» – радів солдат.
7: Вояка схопив Андрокла й потягнув до воза, що стояв неподалік. «Ти повезеш мене назад до брюха!» – затремтів бідолаха, коли солдат заштовхнув його у віз.
8: «Тобі страшенно пощастило!» – зареготав служивий, одягаючи на втікача дерев'яні колодки. «Анді, хлопчику мій, ти вирушаєш до Рима!»
7: «Навіщо?» – запитав Андрокл.
8: «Побачиш!» – відповів рядовий, беручись за вішки.
7: І вони поїхали. Всю дорогу до Рима Андрокла підкидало, мов, на кінних перегонах. А діставшись до міста, він завважив, що скрізь юрмиться гомінкий люд. Чоловік ніколи не бачив, щоб у місті було так завізно. «А що це за величезна кругла будівля?» – запитав він у солдата.
8: «Це арена», – була відповідь служивого.
7: Андроклові вона зовсім не сподобалася. «А що там відбувається?» – поцікавився він.
8: «Незабаром сам побачиш», – гигикнув вояка.
7: Віз якраз під'їхав до арени. Біля нього одразу ж з'явився чоловік на ім'я Цюпа і зняв з полоненого колодки.
8: «Вилазь бігом, сухоребрику, ворушися!»
7: Цюпа повів Андрокла на арену повз клітку з левами. Ці тварини виявилися не такими сумирними, як Лео. «Чого їх туди запроторили?» – нервово запитав бідолаха.
8: «Побачиш!» – вишкірився Цюпа.
7: Андрокла кинули до брудної камери, де сидів ще один в'язень на ім'я Марко. «Що тут діється?» – поцікавився новоприбулий.
9: «Ми в'язні, боремося посеред арени», – відповів Марко.
7: «Але я не хочу боротися з тобою», – запротестував Андрокл.
9: «А ми і не боремося одне з одним», – зітхнув полонений. «Наші супротивники – леви».
7: Андрокл нервово глитнув. Він знав, що в бою проти тих грізних тварин, яких щойно бачив, немає жодних шансів.
9: «Увесь Рим сходиться на це видовище», – пояснив Марко. «Навіть сам імператор приїжджає».
7: «Та нас же миттю роздеруть на шматки!»
9: «Бій призначено на завтра», – додав він. «Гадаю, краще нам відпочити, поки ще є змога».
7: Проте тієї ночі Андроклові та Марку заснути не вдалося. Наступний день настав дуже швидко.
8: До камери зайшов Цюпа і, схопивши Андрокла, потягнув його геть.
9: «Твій вихід, сухоребрику!»
8: Поки бідолашного в'язня дотягнули до дверей, він перерахував спиною всі камінці довгого темного тунелю. Цюпа розчахнув двері і виштовхнув Андрокла на залитий сонцем майданчик. Коли бідолаха на силу звівся на ноги, він побачив, що стоїть посеред убивчої арени. «Борися мужньо!» На трибунах довкола арени було напхом напхано людей. «Випускайте левів!» Горопашний Андрокл ахнув, побачивши левів, які нетерпляче походжали за ґратами. «Хай щастить! Удачі тобі в бою, Андрокле!» Нарешті піднялися грати, за якими перебували звірі, і звідти вискочив велетенський лев. Горе-гладіатор затремтів, мов осінній листок. Тікати було нікуди. Андрокл упав навколішки і, обхопивши голову руками, заплющив очі. «Тільки б це швидше скінчилося», – подумав він. Бідолаха чув у себе на потилиці гарячий лев'ячий подих. Аж тут чоловік відчув, як хтось лизнув його руку. Він розплющив очі і побачив перед собою Лео.
9: «Привіт, Андрокле! Радий знову тебе бачити! Мене впіймали вчора вночі, привели сюди боротися», – пояснив Лев.
8: Андрокл радо обійняв друга. Ніхто з глядачів не йняв віри власним очам. «Андрокл приборкав Лева!» – заволав натовп. «Оце так герой!» Глядачі заходилися скандувати ім'я переможця. Тоді Цюпа повів Андрокла до імператора. «Ніколи не бачив такої хоробрості!» Звернувся до переможця імператор. «Я і справді в такому захваті, що вирішив дати тобі волю!» Чоловік одразу ж згадав про своїх друзів. «Будь ласка, звільніть ще мого співкамерника Марка та цього Лева!» – попрохав він.
9: «Доведеться погодитися», – усміхнувся імператор.
8: Замить Андрокл та Марко стискали одне одного в обіймах. Трохи поміркувавши, друзі вирішили покинути Рим і створити власну виставу, де ніхто ніколи не мусив битися.
4: Це була казка «Андрокл і Лев» за мотивами байки Езопа, за книжкою «Дивовижні казки перед сном». Переказав її Рассел Пантер. З англійської її переклала Ольга Зозуля. Читав Василь Чорношкур.
10: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
5: Коник Поло і конкурс краси. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
11: і Наталя Коломієць.
5: У маленькому селі щороку проводили конкурс краси серед коней. Але коникові Поло жодного разу не вдавалося його виграти. «Ех, мені так хочеться виграти!» – зітхнув він. «Спробую ще раз!» Коник розчесав гриву, ретельно почистився і побіг на конкурс. По дорозі він помітив гарненьку конячку Інесу. Він поскакав до неї, щоб показатись їй у всій красі. Але раптом посковзнувся і впав просто в багнюку.
11: «О, не переймайся!»
5: – втішила його Інеса.
11: «Я знаю лисицю, що живе неподалік. Вона тобі допоможе!»
5: Інеса відвела Поло до лисички, яка просто обожнювала поливати квіти. І, звісно, в неї був шланг для води. Лисиця змила з Поло весь бруд, і він весело пострибав на конкурс. Щоправда, конкурс виграла Інеса. Але Поло зовсім не засмутився, адже вони подружились і відтоді весь час проводили разом. Це була казка «Коник Поло і конкурс краси» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
12: Казка «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного ранку в комірчину до Гоші зазирнув хазяйський син Вова. «Гошо», – сказав він, – «мама попросила, щоб ти прибрав на кухні». «Добре», – спросоння пообіцяв пилососик. Цього ранку Гоша був дуже сонний, адже майже до світанку балакав із діркою в стелі. Говорили вони про зірки та літаки, і дірка навіть показала Гоші один маленький супутник, який непоспіхом прогулювався між сузір'ями. Потім, уже повертаючись від дірки в стелі, Гоша простояв хвилин 20 під дверима кімнатки, де жив радіоприймач. Телефункін у цей час якраз слухав музику, і пилососик теж вирішив трошки послухати, а вже потім іти спати. Загалом виспатись йому цього разу зовсім не вдалося. Грюкнули вхідні двері, напевно, Вова пішов гуляти. Гоша вирішив іще трошки подрімати, але стара швабра, що жила в тій же комірчині, розштовхала його. «Що, гуляко, не чув? Іди кухню прибирати!» – забуркотіла вона сухим, колючим голосом. Пилососик важко зітхнув і виїхав в коридор. Двері на кухню були причинені, Гоша відчинив їх і в'їхав до цієї дивної, абсолютно білої кімнати. До цього він був на кухні тільки раз, та й то проїздом. Просто помилково переплутав двері та заїхав туди, думаючи, що це спальня. Тепер кухонна кімната мала інший вигляд. Біла шафка і така ж тумбочка переїхали з лівого кута в правий, а великий холодильник і стіл зі стільцями з правого кутка в лівий. Тільки пічка-духовка і умивальник стояли там же, де й раніше. «Ну, з чого почати?» – подумав уголос Гоша, оглядаючи кухню. Під столом валялись якісь крихти, перемішані з пилом. Далі під самісінькою стіною вишикувалися ряди порожніх молочних пляшок, а біля них лежали шматочки сиру, хвостик огірка і інше незнайоме сміття. «Гаразд!» – рішуче заявив Гоша і попрямував просто під стіл. Пил він прибрав дуже швидко, а ось із іншим сміттям довелось поморочитися – Щоб прибрати його, треба було під'їхати і нахилитися до кожної крихти, до кожного шматочка. Але незабаром і цю роботу було закінчено. Гоша озирнувся на всібіч, зазирнув під тумбочку і шафку. Скрізь було чисто, але йти з кухні не хотілося. Ця кімната відрізнялася від інших. Тут було цікавіше і загадковіше. Майже так само, як у кімнатці з радіоприймачем або в комірчині, де жила дірка в стелі. «А може, в шафці теж треба прибрати?» – подумав пилососик і, під'їхавши до неї, постукав у дверцята. «Заходьте!» – долинуло зсередини, і дверцята відчинилися. Гоша забрався всередину, там виявилися якісь мішечки, баночки, коробочки. О, зрадів він, зауваживши розстелений просто під колесами білий пил. Не гаючи часу, Гоша нахилився і прибрав його. А потім побачив перед собою велику скляну банку, доверху наповнену таким же пилом. На банці було написано «Борошно». «Ой!» – злякався Гоша. «Це, напевно, щось корисне, а я його прибрав». Він позадкував і виїхав із шафки. Дверцята шафки зачинились, а Гоша тим часом уже стукав у тумбочку. «Заходьте!» – долинуло звідти, і дверцята відчинились. Заходити в тумбочку Гоша не захотів. Тумбочка була маленькою. В ній лежало кілька шматків мила, якісь коробочки з різними написами, а просто перед носиком пилососа валялися дві старі зубні щітки. Пилососик довго дивився на них, не знаючи, прибирати їх чи ні. Зрештою, вирішив їх не чіпати і поїхав до великого холодильника. Теж постукав у двері. «Заходьте!» – басом відповів той, і важкі залізні двері, рипнувши, відчинилися. Перед очима Гоші закружляли кольорові яскраві наклейки на баночках і пляшечках. Він побачив вільне місце на нижній полиці і рішуче туди забрався. За спиною у Гоші зачинилися важкі залізні двері, але в холодильнику горіла лампочка. Було світло і цікаво. Пилу і сміття пилососик не знайшов, і тому вирішив просто подивитися на всі ці дивовижні предмети, які його господарі так дбайливо зберігали в залізному холодильнику. На тарілці лежали незнайомі червоні кульки. Гоша тицьнув одну кульку носиком. «Обережніше!» – пискнула кулька. «Ой, напевно, вони живі!» – подумав Гоша і сказав «Вибачте!» Повернувшись, він побачив велику бляшанку, на якій було намальовано багато риб. Гоша постукав по бляшанці і навіть гукнув цих риб. «Гей!» – але ніхто не відповів, і ніяка кришка або дверцята не зрушили з місця. «Напевно, вони відпочивають!» Подумав про риб пилососик і повернувся до наступного предмета. Предмет був довгий і зелений. Він лежав, притулившись до внутрішньої стінки холодильника, не звертаючи ніякої уваги на Гошу. «Вибачте», – нахилився до нього Гоша. Зелений повернувся на другий бік, навіть не відповівши пилососику. Гоша глибоко замислився, подивився вгору. Там теж щось стояло, а хтось лежав. Усі були різні і різнокольорові. Це як будинок, подумав пилососик, а вони в ньому живуть. І раптом він відчув холод. Замерзли його коліщатка. Гоша на силу розвернувся до дверцят, але вони не відчинились. «Апчхи!» – чхнув він і почав думати про те, як би звідси вибратися. У коридорі грюкнули вхідні двері. «Ой, – злякався пилососик, – якщо господарі мене тут знайдуть, обов'язково виженуть або відправлять на пенсію». Він прислухався. Хтось пройшов до кімнати, пролунав шум, потім знайомий голос про щось заговорив. «А, – полегшено зітхнув Гоша, зрозумівши, що це Вова повернувся, і знову змусив старий телевізор розповідати йому казку або показувати мультфільм. «Що ж робити?» – подумав уголос Гоша, відчуваючи, що він усе сильніше і сильніше замерзає, і що навіть думати йому тепер набагато холодніше, ніж зазвичай. «Скажи спасибі, що тебе не в морозильник запхали», – сказав хтось із-за спини. Гоша озирнувся. Там лежала бляшанка, в якій жили риби. «Мене не запхали», – сказав він. «Я сам прийшов, щоб сміття прибрати». «А якщо сам прийшов, то чого ти на холод скаржишся? Я тут вже місяць живу і нічого терплю. А сміття на верхній полиці. Там, здається, плавлений сирок зіпсувався». «Туди я не дістану», – подивившись на верхню полицю, відповів Гоша. «Тоді не базікай даремно і не заважай охолоджуватися», – сказали з банки, і там щось булькнуло. Гоша щосили навалився на важкі залізні двері, але вони не відчинялися. Він іще раз чхнув, іще раз подумав про все, іще раз спробував відчинити двері. У коридорі знову зазвучали кроки. Хтось зайшов у кухню, посунув стілець до столу. «Рятуйте!» – що було сил, закричав пилососик. Двері холодильника відчинилися. Перед Гошею стояв здивований Вова. Гоша зістрибнув на підлогу і поїхав до батареї, але вона була у відпустці у зв'язку з настанням літа і не гріла.
13: «Пщхі!» – чхнув пилососик. «Пщхі! Я застудився!»
12: «А що ти там робив?» – запитав Вова.
13: «Хотів поприбирати».
12: «Їдь сюди швидше». Вова підійшов до пічки духовки і ввімкнув її. «Іди сюди і стій тут, поки не стане дуже жарко, а потім повернешся іншим боком». Гоша стояв біля нагрітої пічки і чхав. Невдовзі справді стало дуже жарко. Пилососик повернувся іншим боком і раптом помітив над собою пару.
13: «Ой, я, здається, зіпсувався», – заплакав він.
12: «Та ні», – заспокоїв його Вова, – «це холод випаровується». Гоша ще довго стояв біля пічки духовки.
13: «Може, тобі краще всередині пічки погрітися? Там іще тепліше», – дбайливо запропонував хазяйський син.
12: Гоша заперечливо похитав носиком. «Ну, як хочеш», – махнув рукою Вова. «Я пішов гуляти, а ти грійся на здоров'я». Після того, як Вова пішов, пилососик стояв біля пічки ще години дві, поки йому не здалося, що він перегрівся. Потім він повернувся до комірчини і міцно заснув. Спав він довго і бачив дивовижні кухонні сни. Але ввечері Гоша все-таки прокинувся від гучного голосу господині. Господиня лаяла сина за те, що той залишив пічку ввімкненою, а сам пішов гуляти. «Ти всю квартиру спалиш коли-небудь», – говорила господиня, а Вова їй нічого не відповідав. «Тільки про себе й думаєш, ти хоч кому-небудь коли-небудь допоміг? Хоч щось корисне зробив?»
13: «Звичайно, зробив», – тихенько замість Вови прошепотів пилососик. «Він мене від холоду врятував». Через хвилинку господиня замовкла. А ще хвилин через п'ять знову зазвучав утомлений голос старенького телевізора. Цього разу він розповідав господині про нові кухонні рецепти, а вона уважно його слухала і навіть щось записувала у товстий зошит.
12: Ви прослухали казку «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
14: Аналіза Лей. Фея Кришталька. За книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів. Великі пухнасті сніжинки без зупину падають із неба цілісінький тиждень.
11: Зараз, здається, наче м'якенька біла ковдра вкрила увесь Чарліз. Усі виходили зі своїх домівок і захоплено вигукували: «Як же тут гарно! Тепер ми можемо досхочу погратися на дворі!» Птахи почали робити зі снігу дивовижні гірлянди та прикрашати ними свої будиночки. Кролики пішли до замерзлого озера кататися на ковзанах –

0: доки не знайшли маленьку дівчинку у пригарній сукні смарагдового кольору. Незнайомка гірко плакала. «Бідолашна! Що могло з нею трапитися?» Звірі боязко оточили дівчинку. «Хто ти? Чому така засмучена?» – запитав борсук.
1: «Мене звати Кришталька. Я снігова фея. Моя магічна куля впала і розбилась», – відповіла фея, вказуючи на розкидані уламки скла. «Тепер я більш не зможу чаклувати».
0: «Ой-ой-ой, ой-ой-ой, бідолашна фея», – забідкалися звірі. «Ну, друзі, ми мусимо їй допомогти.
2: А якщо віднести всі шматочки розбитої кулі до нашого мудрого чарівника?» – запропонував кролик.
1: «Дякую тобі, кролику. Однак чарівну кулю неможливо полагодити, якщо хтось її розбив. Усім феям це відомо. А я була такою необережною та незграбною».
0: І Кришталька знову гірко заплакала.
3: «Може дати тобі ось це?» – сором'язливо промовила Білочка, простягнувши феї великий лісовий горіх.
4: «Спробуй, може він стане новою чарівною кулею?»
0: Фея взяла горіх, глянула на нього своїм магічним поглядом і побачила зелений ліс, високі сосни, горіхи, каштани та червону горобину.
5: «Я можу віддати тобі це», – промовив бобер і подав Криштальці велику перлину.
0: Кришталька взяла до рук перлину, подивилася на неї і побачила дивовижне блакитне море, темну товщу води, водорості, різнокольорових риб і чарівних русалок.
3: «А я можу дати тобі ось що», – промовила мишенятко та простягнула феї яскраву різдвяну кульку, яка щозими прикрашала його оселю. Кришталька взяла кульку, подивилася на неї і побачила ялинку, прикрашену гірляндами та ліхтариками, подарунками та безліч солодощів.
1: «Щиро дякую вам за подарунки, друзі. Сьогодні я зрозуміла дуже важливу річ. Мені більше не потрібна чарівна куля,
0: бо справжня магія – це та доброта, що є в кожному з нас. Ще раз дякую та вітаю всіх із Різдвом». Після цих слів фея піднялася в небо і облетіла довкола білосніжної галявини.
1: «У мене більше немає чарівної кулі! Однак я знову можу чаклувати! До побачення, друзі!»
0: І вона полетіла, лишивши за собою в повітрі слід із зоряного пилу. Та коли цей пил спускався на сніг, він умить перетворювався на солодощі. Це було справжнім дивом. Це була казка Анналізи Лей «Фея Кришталька» за книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Езоп. Лев і мишка. З книжки «Казачки про звірят для малят». У перекладі Віри Кучменко. Читає Василь Чорношкур. Одного спекотного дня лев дрімав собі у затінку, коли раптом туп-туп, туп-туп, хвись-хвись, і кінчика

0: Його носа торкнувся маленький тонкий хвостик. Голосно чхнув лев і одразу ж прокинувся.
1: «Як ти сміла мене турбувати?»
0: заревів лев, побачивши маленьку злякану мишку.
2: «Вибач, будь ласка!» пробулькотіла та. «Я не хотіла, я не знала».
1: «А ти знаєш, що я роблю із тими, хто порушує мій сон?»
0: проривів лев.
1: «Я їх їм!»
2: «Будь ласка, не їж мене!»
0: стала благати мишка.
2: «Якщо сьогодні подаруєш мені життя, можливо, колись я твоє врятую».
1: «Ти?» презирливо гмикнув лев. «І чим цікаво ти можеш мені прислужитися?» «Та гаразд, біжи собі. Від сміху мені вже їсти перехотілося».
0: І мишка швиденько побігла геть. Наступного дня лев потрапив у мисливську пастку.
3: «Рятуйте!»
0: Лев ревів і намагався вибратися із тенет. Однак, що більше він борсався, то щільніше його огортало мотузяне плетиво. Однак маленька мишка почула його розпачливе ревіння, і вона поквапилась на допомогу.
2: «Не хвилюйся, – пропищала мишка, – я врятую тебе».
1: «Та що ти можеш зробити?»
0: – ледь прохрипів слабким голосом бідолашний лев.
1: «Ти надто мала, щоб упоратися з цією пасткою!»
0: Мишка пропустила левові слова повз вуха і заходилася гострими зубками хутко розгризати грубі мотузки. Весь день і всеньку ніч вона тільки те й робила, що гризла, гризла, гризла. А коли зійшло сонце, лев нарешті опинився на волі.
1: «Ти врятувала мене. Дякую тобі»,
0: – промовив лев, ніжно тримаючи полівку в лапі.
1: «Вибач, що кипкував із тебе, мишка. Тепер я знаю, що навіть маленький друг може бути справжнім».
0: Це була казка Езопа «Лев і мишка» з книжки «Казачки про звірят для малят» у перекладі Віри Кучменко. Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
5: Анна Казаліс, «Полохливе тигриня». Переклад Олени Ларікової. Читає Катерина Калитко. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися. Якось матуся не стрималася. «Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику!» Батько теж дорікнув. «Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе». Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та Піртапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував: «Ми випробуємо тебе на сміливість. Якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому страшним, твоя тиграча природа прокинеться». Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили вглиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра. «Гей ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга!» – відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги і дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбуру до своєї схованки. «Твоя правда, тапчику», – сказав тигрик, коли вони були вже в безпеці. «Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу». Це була казка Анни Казаліс «Полохливе тигреня». Переклад Олени Ларікової. Читала Катерина Калитко.
3: Дар'я Паламарчук. Казка, як схарапуджений хорив собі нірку на дні рив. За книжкою збірка казок про мушельки та не лише. Читає авторка. В холодному морі на підводнім хребті худий жив молюск. Ну як жив? Животів. Ховався у хвилях, харчувався планктоном і ніяк не міг визначити зі своїм домом. Хатку хотів хорив мати хорошу. Простору, затишну і світлу й гожу, щоб хвіртка, ворота, штахети високі, а навколо оточено яром глибоким. Щоб вікна зашклені і двері широкі, і світла достатньо, і пічечка збоку, і кухня, і спальня, і робочий куточок, і городик, і погріб, і навколо садочок. Та мрії з реальністю ніяк не збігались. То місця для хатки замало зосталось, то холод, то спека, то хвилі засильні, а то восьминоги плями роблять чорнильні. Метався хорив із куточка в куточок, ретельно вглядаючись в білий пісочок. Дослідив кожний камінь і кожну шпарину, аж впріла хориву його чорна чуприна. Схарапуджений бідкався і хвилювався, ледь не захворів від думок, так старався. Хазяйнував, ніяк не міг схаменутись, і ще більше схуд, страшно було торкнутись. Врешті знайшов він підходяще містечко, серед коралів, щоб харч недалечко. Хорив схарапуджений вхляв і втомився, і спочивать на камінчик вмостився. А як перепочив, знову взявсь до роботи, все ніяк не дадуть йому спокій турботи. Нірку копати почав він глибоку, щоб вмістились ворота і штахети високі, щоб вікна зашклені, і двері широкі, і світла достатньо, і пічечка збоку, і кухня, і спальня, і робочий куточок, і городик, і погріб, і навколо садочок. Хатку робив він не день і не другий. Добре втомився молюск наш двостулковий. А коли закінчив, врешті розслабився і жити почав, а не турбуватися. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Як схарапуджений хорив собі нірку на дні рив». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
5: Анна Казаліс «Полохливе тигреня». Переклад Олени Ларікової. Читає Катерина Калитко. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися. Якось матуся не стрималася. «Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику!» Батько теж дорікнув. «Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе». Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Тапір Тапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував: «Ми випробуємо тебе на сміливість. Якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому страшним, твоя тигряча природа прокинеться. Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили вглиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра. «Гей ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга!» – відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги і дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбуру до своєї схованки. «Твоя правда, тапчику», – сказав тигрик, коли вони були вже в безпеці. «Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу». Це була казка Анни Казаліс «Полохливе тигреня». Переклад Олени Ларікової. Читала Катерина Калитко.
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Іван Франко. «Війна між псом і вовком». Читає Євген Коверзанов. Був собі у господаря пес, що жив у великій дружбі з вовком. Зійдуться, бувало, на краю лісу під старим дубом, та й балакують собі то про се, то про те. Пес розповідає вовкові, що чувати в селі, а вовк псові розповідає лісові новини. Раз якось говорить вовк до пса:
7: «Слухай, бровко, а я чув, що у твого господаря свиня має поросяток?»
8: «Це правда. 12 поросят привела, такі гарні, кругленькі, такі рожевенькі, аж любо дивитися».
7: «Ай-яй-яй-яй-яй», зацмокав вовк, «у мене аж слина котиться. 12, кажеш? Ах, повинен я цієї ночі навідатися до них».
8: «Ні, вовчику», – мовив пес, – «не роби цього. Пам'ятаєш, яка була умова між нами? Будемо собі приятелювати, я тобі буду розповідати все, що є нового в селі, але ти за те ніколи не повинен ходити до мого господаря. Раз ти йому шкоду зробиш, то й нашій дружбі кінець».
7: Каже вовк, «через таку дурницю не хочеться сваритися. Адже 12 поросят навіть не буде помітно, як я одне або двоє з'їм».
8: «Ну ні, вовчику», каже пес, «не ходи до нас, бо біда буде».
7: «Яка біда? Не бійся, я так легесенько залізу до хліва, так обережно там справлюся, що ніхто й не почує».
8: «О, але я почую».
7: «Але ж надіюсь, що ти не схочеш видати свого приятеля».
8: «Ой, добре тобі говорити», сумно мовив пес, «не видавати приятеля. Але ж господар ще більший мій приятель. Він дає мені їсти, то як же мені байдуже дивитися на його шкоду? І що він мені скаже потім?»
7: «Ну, роби, як знаєш», – мовив вовк. «Я мушу до твоїх свиней навідатися і раджу тобі сидіти тихо».
6: Надійшла ніч. Вовк додержав слова. Приплівся з лісу та й суне просто до хліва. Побачив це пес та й міркує собі:
8: «Ох, що ж мені робити? О, підожду трохи. От коли вовк справді справиться тихо, ну і нехай собі робить, що хоче. А як зачую крик у хліві, не буду мовчати».
6: І справді, тільки вовк крізь щілину проліз до хліва, почула його свиня, та як закричить: «Поросята собі!
7: як завищать. А пес, почувши це, як загавкає, як завиє. Посхоплювалися господарі та до хліва, аж там вовк. Кинулися на нього, і поки неборак успів назад шмигнути крізь щілину, всипали йому такого бобу, що декілька днів нікуди не ходив, тільки лежав у лісі та вилизувався. Пес не ходив уже на край лісу з вовком на розмову, але через деякий час вовк сам увечері прийшов до нього, став за ворітьми та й каже:
9: «Е, бровку, такий то ти добрий приятель. Чекай, чекай, не забуду я тобі цього.
7: Хіба я не казав тобі, щоб ти і не йшов до мого господаря?» — мовив Бровко.
9: «А хіба я не звелів тобі мовчати?» — огризнувся вовк.
7: «Але ти казав, що справишся тихо в хліві, пам'ятаєш? От поки було тихо, я мовчав. А чого ж ти посварився з свинею?»
9: «Та, який там біс з нею сварився!» — люто крикнув вовк. «Тільки я до хліва, а вона в крик. Але я їй цього не подарую. Слухай, бровку, не роби дурниць. Дай мені слово, що будеш мовчати, а я прийду сьогодні вночі до свині в гості».
7: «Ай, ну, про мене приходь», — мовив Бровко. «Тільки пам'ятай, щоб у хліві було тихо. А як там галасу наробиш, я не буду довше мовчати».
6: З тим вовк і пішов. А опівночі суне знову до хліва. Але Бровко не дурний був і шепнув свині, щоб не спала й остерігалася, бо вовк обіцяв навідатися до неї. Ще вовк і голови не встиг просунути в щілину, а вже свиня з поросятами наробили в хліві такого галасу. А Бровко так жалібно почав вити під хатніми вікнами, що вовк мусив чим дуж утікати до лісу. Знову минуло кілька день. Бровко не виходив до дуба на розмову з вовком, а вовк не приходив до свині навідуватися. Аж одного вечора дивиться Бровко, стоїть вовк за ворітьми і кличе його. Підійшов ближче.
9: «А що, Бровку?» —
6: мовить вовк ніби ласкаво.
9: «Чому не виходиш під ліс? Забув про старого приятеля. Не кортить побалакати?»
7: «Не кортить», — мовив Бровко.
9: «Ах ти, зраднику!» — крикнув до нього вовк. «Ти думаєш, що я тобі подарую? Думаєш, я не знаю, що ти попередив свиню? Чекай, вийдеш ти мені колись за ворота. Я не я буду, коли не підстережу тебе. А тоді, будь певен, позбавлю тебе життя».
7: «Що ж діяти?» — мовив Бровко. «Раз мати родила, раз і вмирати треба. Але пам'ятай же і ти, вовче, що я тебе можу підстерегти».
9: «Ах ти, собаче покоління!» —
7: лютував вовк за ворітьми.
9: «Ти ще смієш мені загрожувати? Зараз збирайся зі мною на війну. Побачимо, чия візьме. На третій день повинен ти стати зі своїм військом коло дуба на поляні. Розумієш? А як не станеш, то горе тобі. Я зі своїми лицарями прийду сюди. Витягнемо тебе за вуха з твоєї собачої будки і розірвемо на шматочки».
6: З тим вовк і пішов. Прибігши до лісу, він подався просто до ведмежої ями, а ставши перед ведмедем, поклонився йому чемно та й каже:
9: «Слухайте, пане Бурмило, я до вас з великим проханням. зайшла у мене сварка з псом Бровком, і я оголосив йому війну. Так чи не були б ви

0: ласкаві мені допомогти.
1: Розуміється, допоможу,
2: відповів ведмідь. Радісний вовк побіг далі і зустрів дикого кабана.
0: Слухайте, дядьку Порилечу, каже вовк, ну допоможіть мені. Через 3 дні у мене велика війна з псом, то я збираю щонайхоробріше лісове військо.
1: Гаразд,
2: мовив кабан.
1: Допоможу, напевно.
2: Третього покликав вовк ще лиса Микиту. Повіркували разом, що вже досить мають сили, а коли настав умовлений день битви, пішли під дуба, дожидаючи противника. Тим часом пес Бровко тяжко зажурився, почувши, що вовк викликає його на війну.
3: «Ой, що мені на світі робити?» – думав він собі. «Ой, яких мені вояків викликати на ту війну? Ну, мабуть, доведеться таки пропасти».
2: Отак думав бідний Бровко день, думав другий, і нічого не міг видумати. Вже й їжа йому не йде на ум, звісив голову і ходить, мов сам не свій.
4: «Крив, бр, крив, ей, Бровко, а що з тобою?»
2: Окрикнув його кіт Мурко, його добрий товариш і приятель.
0: «Що тобі говорити?» – каже Бровко. «Нещастя моє, та й годі, і ти, мабуть, не поможеш мені».
4: «Ну, говори, говори», – настоював Мурко. «Поможу, не поможу, а хоч розважу твою тугу».
2: Бровко розповів Муркові про свою пригоду з вовком.
4: «Ну, не турбуйся, братику», – говорить Мурко. «Я тобі допоможу. Іди тільки покличи ще гусака і качура, то маю надію, що ми не поступимося в цій війні».
2: Послухав Бровко розумної ради, запросив качура і гусака, і вони обіцяли йому свою поміч у війні. Настав умовлений день. Ще не світ, ні зоря вирушив Бровко зі своїм товариством на війну. Спереду йде гусак, гегеки раз у раз, точнісінько, мов у барабан б'є, тра-та-та, тра-та-та. За ним рядом марширують Бровко і Мурко, піднявши вгору хвости, мов рушниці, а ззаду йде качур, та все головою до землі никає і розсудливо так приговорює,
4: так-так-так, так-так-так.
2: Вовк тим часом, дожидаючи ворогів, звелів ведмедеві вилізти на дерево спостерігати прихід ворожого війська. Аж тут прибіг і лис Микита, став спереду і підняв свій хвіст як прапор. Вовк стоїть під дубом, а кабанові звелів заритися в купу листя і там сидіти в засідці, щоби в рішучу хвилину міг наробити страху між ворогами. Ось показалося вороже військо.
5: «Ой, слухайте, братчики», – говорить з дерева ведмідь. «Ідуть уже, ідуть наші вороги, та й страшні ж. Попереду барабанщик іде. Чуєте, як барабанить?»
2: «Чуємо», – з острахом промовили лицарі.
5: «А за ним ідуть 2 люті стрільці з рушницями».
2: «Ой, лишенько!» – скрикнули в один голос вовк і лис. «Буде нам!»
5: «А ззаду якийсь чарівник іде і тим стрільцям духу додає. Мабуть, кулі за ними збирає. Та все вниз показує, говорить, так-так-так».
6: «Це він по мою душу йде!»
2: – простогнав кабан, лежачи під листям.
0: «Що ж робити, братці?» промовив вовк. «Негарно ж нам утікати з війни, навіть не спробувавши бою! Ану, сміливо, на них!»
2: Але не встиг він скінчити своєї промови, коли кіт, побачивши здалека, як щось рухається і шелестить серед листя, подумав, що це миша, і що духу кинувся туди. Тим часом це був хвіст кабана, що сам лежав тихесенько під листям, але з остраху сам того не знаючи ворушив хвостом. Своїми гострими пазурами впився кіт кабанові в хвіст і почав гризти його зубами. Ошалілий з переляку та болю кабан страшенно закувікав і кинувся тікати. Тоді кіт ще дужче переляканий пирснув, згорбився, мов стріла, і скочив на дуба і поліз до гори.
5: «Ой, лишенько!» –
2: скрикнув ведмідь, що згори слідкував за ходом битви.
5: «Це ж, мабуть, смерть моя лізе!»
2: І він поперся й собі вгору по дереву, тікаючи від лютого ворога, але швидко потрапив на таку тоненьку гілляку, що не видержала його тягара, і бідний ведмідь, як колода, гепнув з дерева на землю. Та бай тут не було коли довго спочивати. Пес, побачивши лиса, кинувся на нього і вхопив, щоправда, не за голову, а тільки за хвіст. Лис шарпнувся щосили, лишивши хвіст у бровкових зубах, чкурнув щодуху. В ту ж хвилину гепнув і ведмідь з дерева, і хоч був ледве живий, з болю і з остраху схопився на ноги, та й подався в ліс. Звичайно, що після такого страшного розгрому всього лицарства не лишалося вовкові нічого іншого, як дати ногам знати. Отак-то пес зі своїми товаришами одержали блискучу перемогу над вовком і пішли собі радісно додому. А розгромлені лицарі зійшлися далеко в лісі коло ведмедової ями і почали пригадувати, які то страховища перетерпіли вони в тій війні.
0: Не штука було перемогти нас, маючи дві рушниці, мовив вовк.
6: А мені, братці, дивіться, який шмат хвоста мечем відсікли,
2: озвався кабан. Я не інакше міркую, що на мене кинули бомбу, яка так мені весь хвіст відчекрижила, говорив лис Микита.
5: А я не тямлю, що зі мною було, стогнав ведмідь. Те тільки тямлю, що я перший раз і останній у житті пробував літати. Хай йому цур, летіти шесяк так, але сідати дуже погано.
2: Це була казка Івана Франка «Війна між псом і вовком», читав Євген Коверзанов.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Юліта Ран. Летючий килим. За книжкою «Чарівні речі» читають Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць.
8: В однієї вдовиці син не міг ходити, тільки лежав, дивився у вікно та мріяв. Мав би я летючий килим, полетів би над містом. Накопила мати грошей і пішла до купця, який торгував чарівним товаром. Цього й на простий килим не вистачить, не те, що на летючий. Пішла вдовиця з нічим, та дружина купця її наздогнала.
9: Візьми килимок у подарунок. Він давно лежить, вигорів на сонці. Продати вже не вдасться, а твого сина потішить.
8: Вдома вдовиця постелила килим під вікном і сказала синові:
9: маєш сам стати на нього, інакше він не злетить.
8: Вранці мати пішла доглядати за садом багатих сусідів, а син лежав, в сльозах дивився на килим. Потім став соватися на ліжку. І коли мати повернулася, побачила, хлопчик лежить не так, як вона його лишала. З того дня він годинами намагався встати, спочатку нічого не виходило. Та згодом йому вдалося підвестися, потім сісти, далі спустити ноги на підлогу, а там і зробити перший крок. Одного дня повернулася вдовиця, і що ж бачить? Син вилітає у вікно на килимі. «Дивись, мамо, я літаю! Я літаю!» А мати плакала, радіючи не тому, що син летить, а тому, що ходить. Це була казка Юлі Теран «Летючий килим» за книжкою «Чарівні речі». Читали Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць.
7: Ви слухаєте Радіо Культура.
8: Юлі Теран «Клубок, з якого світ плетуть» за книжкою «Чарівні речі». Читає Іван Шаран. Високо в небі золоті зорі, місяць зі срібла, хмаринки прозорі. Сидить бабця на місяці, звісила ніжки зі свого місця. Нитки в клубок мотає і не просто грає, а світ сплітає. Куди клубок покотиться, там щось вродиться. Золота пшениця чи струнка вербиця, квітка червона та виноградні грона, травичка тоненька і жито зелененьке, солодкий мак, смачний буряк, яблуня струнка і річечка стрімка. Або кам'яні гори та глибоке море, далі пустеля гаряча і калюжа добряча. Он тут з рибами ставок та в степу горбок. За обрієм океан, над полями сивий туман, в небі рожевий світанок, влітку дощовий ранок, взимку падає сніг. Що там чути? Дитячий сміх. То Гануся чепурненька та Іванка гарненька, Назар пустотливий, Дмитрик вередливий, Катруся кмітлива і Марічка вродлива, а ще Олекса скромний, Сашко невтомний, Данилко добрий, Кирилко хоробрий, а Наталка розумниця. А там хто? Жар-птиця. З нею змій вогняний і карлик земляний. А он, могутній багатир, шукає камінь чарівний. Тут і цар морський, і дух гірський, і мавка лісова, і кобиляча голова, старий чаклун і сліпий віщун, а вгорі зоряний кіт. Так із нитки твориться світ. Клубок котиться, щось вродиться. Як нитка в'ється, так світ сплететься. Це була казка Юлі Теран «Клубок, з якого світ плетуть». Читав Іван Шаран.
7: Ви слухаєте Радіо Культура.
8: Юлі Теран «Чарівні вогники» за книжкою «Чарівні речі» читає Іван Шаран. У чарівному лісі живуть дивні істоти, чиї імена невідомі, бо їх ніхто ніколи не кличе. Вони приходять самі. Пізньої осені, коли листя падає з дерев, і все навкруги стає сірим і чорним. Невідомо звідки приходять ці створіння, але одного дня лісові звірі піднімають голови і бачать їх, схожих на хмаринки, що мчать понад землею. Потім вони вибираються з лісу, заповнюють великі міста, ховаються в кутках, пливуть над перехрестями, надовго зупиняються біля парканів, стрибають з даху на дах. Вони лишаються непомітними. Люди зазвичай не звертають уваги на те, що їх не стосується. Люди біжать, поспішають, несуть у собі важкі думки, хмурять обличчя, ховають руки в кишенях. А усмішки на самісінькому дні душі. Вітер рве на небі сизі хмари, і важкий холод заповнює світ. Тоді чарівні створіння запалюють усередині себе крихітні вогники і піднімаються вище. Вони летять і летять непомітні для людських очей. Але там, де пролітають, наче стає тепліше. Дорослі та діти радіють і самі не знають, чому, адже до першого снігу ще далеко. Просто там, де летять чарівні вогники, стає тепліше. Це була казка Юлі Теран «Чарівні вогники». За книжкою «Чарівні речі» читав Іван Шаран.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
10: Дар'я Паламарчук. Віршована казка «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Лінивий Левко на піску спочивав. Лінивий Левко увесь час лежав. Чи спав, чи не спав, все одно не вставав. Не рухався і не стрибав. Лінивий Левко дивовижно спокійний. І дуже радіє, що завжди він вільний. Ані робота, ані бізнес фамільний не турбують його. Його спокій суцільний. Левко жив на світі не так уже й мало. 14-й рік йому добігало. Ваги й розмірів мушля його набирала, а мудрості й досвіду не додавала. Не думав Левко ні про що й не мріяв, не фантазував і надій не лиліяв, у голови інших зерен добрих не сіяв і нічого глобального в світі не діяв. Не було у нього ні планів ніяких, ані бажань чи хотінь там всіляких. В цілому Левко наш був непутящий, лінивець і лежень, нетямущий, пропащий. Казало йому мушленятко чуже, під лежачий молюск вода не тече. Втовкмачував великий кит Самуїл, з молоду готуй собі суходіл. Левко наш лежав і нікого не слухав, лиш мушлю свою задоволено чухав. Течію теплу ловив, не вставав, не рухався і не стрибав. Коли ж то щинилася буря на морі, хвилі страшні піднялись на просторі. Звірі морські дуже всі налякалися і по хатках своїх порозбігалися. Буря бушує, сильніше здіймається і перевертає усе, що трапляється. Хвилі високі підіймає вітрисько, здається усім, що кінець уже близько. Від страху трясуться маленькі рибинки, ховають ікру плавниками за спинки. Від жаху ущент побілів восьминіг і на дно кам'янисте приречено ліг. А що ж там Левко? Левко наш лежить, не хвилюється і в дім не спішить. Лінивий Левко на піску спочива, не рухається і не стриба. І в чим тут мораль? Мораль дуже проста. Хто не хвилюється, здоровим зроста. Метушитися і бігати з диким азартом та переживати зовсім не варто. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
8: Очі Лілі. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць.
8: Бабка Лілі та її подружки полюбляють літати коло ставка, адже там живе Соловейко Дорі, а він їхній друг.
11: «Нумо гратися в піжмурки!»
8: – запропонувала якось Соловейкові Лілі. «Залюбки!» – відповів Соловейко. «Щоправда, я не знаю, чи зможу вас знайти. У вас такі прозорі крила, що їх зовсім не видно на сонці». Але бабки таки вмовили його гратися. І от усі вони заховалися серед квітів, а Соловейко почав шукати. Він дивився і тут, і там, але нікого не бачив. «Ех!» – нарешті зітхнув він. «Казав же, що не знайду!» Він вже було зібрався сказати, що більше не грається. Аж раптом помітив два дивні кола на квітці. Вони рухалися.
12: Лілі, я знайшов тебе! Радісно вигукнув Дорі. Тебе виказали твої великі очі. Ха, я виграв.
11: Так, цього разу ти виграв. Але май на увазі, у мене гарний зір. Тому я знайду тебе за виграшки.
8: Це була казка «Очі Лілі» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
13: Українська народна казка «Сірко» читає Євген Коверзанов. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства не здатний, і прогнав його від себе. Цей Сірко никає по полю. Коли це приходить до нього вовк, та й питає:
14: «Чого ти тут ходиш?»
13: Сірко йому:
14: «Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я і ходжу тут».
13: Тоді вовк йому каже:
14: «А зробить так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе».
13: Сірко відповідає:
14: «Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу».
13: Вовк каже:
14: «Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину».
13: У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама й жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить: «Гіджа, Сірко!» Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже: «На, Сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти». Ото увечері ідуть із поля, беруть і Сірка. Прийшли додому, чоловік і каже: «Жінко, вари лишень гречані галушки та ситно їх із салом затовчи». Тільки що вони і зварилися, він садовить Сірка за стіл та й сам сів коло нього і каже: «Асип, жінко, галушки, та будем вечерять». Жінка й насипала. Він Сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото Сірко й думає:
14: «Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив».
13: А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому:
14: «Прийди у неділю ввечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив».
13: Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до нього та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото Сірко на столі узяв м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли того собаку прогнати, але чоловік каже: «Не чіпайте Сірка, Він мені добро зробив, то я йому добро буду робить, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував вовка, що той не витерпів, та каже:
5: «Буду співати».
13: Сірко каже:
14: «Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я ще тобі подам їжі, та ти тільки мовчи».
13: Вовк ще під'їв, та й каже:
5: «О, от тепер уже буду співати».
13: Та й як завиє під столом:
14: тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі посунули до вовка його прогнати. А Сірко кинувся до вовка, аби його порятувати.
13: Хазяїн каже: «Не чіпайте вовка, Сірко і сам йому ради дасть, ось не займайте». Ото Сірко вивів вовка аж на поле, та й каже: «Ти мені добро зробив, а я тобі». Та й розпрощались. Це була українська народна казка «Сірко». Читав Євген Коверзанов.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
15: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
16: Калуен, Альба і добра фея. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Алла Скорик. У лісі 12 фей жило собі звірятко Альба. Мале воно було і беззахисне, то ховалося попід купами хмизу, щоб часом хтось не скривдив. Гасають було зайці лісовими стежинами, та й не летять на нього. А воно, бідолашне, тікає та знай верещить: «Ох, ой, ой-ой-ой!» А то їжаки часом граються оквача, хто кого дожене та вколе. А воно, як уколиться об їхні шпичаки, то верещить, як порося, і не знає, куди подітися. А як потрапить під ноги диким кабанам, що міряються силою, чи оленю, що чухає спину об старого дуба, то й геть біда. Тільки чути, як плаче, воно так вилить, бо підкидають його ногами, мов діряве відро. І ще одне лихо було в Альби. Усі звірята мають свої хатки, а йому і сховатися ніде. Як іде дощ, то воно мокре-мокрісіньке. Як зірветься буря, то його таки ж бурляє вітром туди-сюди. Мале воно було і кволе, то не могло уникнути небезпек, як інші мешканці того лісу. От сиділо воно якось поміж камінням та пхинькало, аж побачила його фея Ноа. Опікувалася вона птахами та звірятами, і шкода їй стало того бідолашного створіння. «Що з тобою, крихітко Альбо?» «Ніхто не звертає на мене уваги, бо я маленьке і весь час заробляю купняки та потиличники». «Нічого, зарадимо ми зараз твоєму лихові». І тільки-но сказала це Ноа, як укрилася крихітка Альба від ніг до голови твердою корою, промальованою пригарними візерунками. Зраділа Альба, тому що відразу і затишно, і безпечно їй стало. Як треба було, то могла вона сховатися у ту шкаралущу, а як небезпека минеться, то й голову могла висунути на двір та лапки. «Що ти зробила зі мною, добра феєчко?» «А нічого, дала тобі панцир та й годі». «Що-що?» «Роговий панцир. Захищатиме він тебе від усякого лиха і ростиме разом з тобою. Ні холоду не знатимеш більше, і не скривдить тебе ніхто». І від того дня усі черепахи ходять у твердому, надійному панцирі. Це була казка «Калуен. Альба і добра фея» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Алла Скорик.
15: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час.

0: точний час на YouTube-каналі Brobox. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
1: Зірка Мензатюк. Як олівці воювали. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. Ох, ті дівчата, подивишся на них, верти хвістки, а вони, коли хочуть, залагодять будь-яку справу. Зранку Настя Комарницька пройшлася коло Ромчикової парти, пройшлась удруге, тоді пошепотілася з Оленкою і намаєш. Оленка пересіла на Настине місце, а Настя вмостилася поряд із Ромком. З несподіванки хлопцеві стало важко дихати. Настя сиділа, уважно слухала Ганну Панасівну, а на перерві й каже: «Ромку, ти гарно малюєш, намалюй мені замок, такий, як у казці». То він радий старатися, увечері вийняв олівці з коробки. Гайда, хлопці, до роботи! Олівці заметушилися, стали замок будувати. Наносили сивого ктесаного каменю, змурували міцні стіни, вивершили високі вежі. У вежах вузькі вікна бійниці, а щоб Насті вони не здавалися похмурими, олівці прикрасили підвіконня соковитими гірляндами з червоних вишень, черешень, лісових суничок та райських яблучок. Замість дахів накрили вежі квітами, одну – фіалками, другу – трояндами, третю – лілеями. І так на всіх вежах різний пахучий цвіт. Гарний став замок, що й не сказати. Гарний, з якого боку не глянь. Олівці сховалися в коробку, а замок лишився на столі. Але Ромкові чогось було тривожно. Ніби все на столі прибрав, щоб, бува, йогурт чи сік не перекинувся та не затопив замок. «Чого ти, Ромчику, по хаті шастаєш? Не лягаєш спати?» – спитала мама. «Уже лягаю», – відповів Ромчик. Ліг, а воно не спиться і не дарма. Пізно вночі, коли всі заснули, тільки годинник цокав. На замок напали рицарі-нечупарники. Ромчик про них не чув ніколи, але так не раз буває. Ти про що-небудь не знаєш і не здогадуєшся, а воно раз і звалиться, як сніг на голову. От і рицарі-нечупарники звалилися. «Хороший замок! Оселімося в ньому, – сказали вони, – скрізь насмітимо, насвинячимо, квіти потопчемо, яблучка понадкушуємо, хай на них надкушених мухи злітаються». А Ромчик не спав і все почув, і не на жарт стривожився, бо чого доброго Настя подумає, що це Ромчик не чупара, скаже «хе» і знову поміняється місцями з Оленкою. То він устав, відкрив коробку з олівцями. «Ану, хлопці, до бою!» І хлопці, тобто олівці, стали битися. Синій олівець залив рицарів-нечупарників холодною водою. Жовтий олівець обпалив їх полум'ям. Злякалися нечупарники, дарма, що вони рицарі, затремтіли. А тут ще й червоний олівець покрапав їх ніби кров'ю. «Нам каюк, ми поранені!» – закричали нечупарники. «Ні, не каюк, бо це не крова фарба», – обізвався до них Ромчик. «Але забирайтеся геть, ідіть собі у свиняче царство, поросяче государство». То вони собі й пішли. Уранці Ромчик приніс замок до школи. Настя аж зітхнула, побачивши таку красу. «Я ось у цій вежі сидітиму», – показала вона на найвищу трояндову вежу. «А ти як хоч, так і доскоч до неї. Доведеться Ромчикові коня малювати, щоб доскочити, а коні йому не так вдаються, як машинки. Може запропонувати Насті разом робити задачки з математики?» Сидіти в замку вдвох і розв'язувати, у високе вікно виглядаючи. Певно, це таки буде найкраще. Це була казка.

Давним-давно жили в одному містечку двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Каєм, а дівчинку – Гердою. Вони були найкращими друзями і гралися разом. Одного зимового вечора розгулялася страшенна віхола. «Не виходьте з дому, мої любі, та тримайтеся якнайдалі від снігової королеви», – попереджали їх дорослі. «Коли здіймається така хурделиця, вона завжди десь поряд». Кай підійшов до вікна і притулився до скла. Він побачив неймовірно красиву, але дуже бліду жінку, яка дивилася на нього. Вона мала крижану корону, а очі її виблискували, немов холодні зимові зірки. Вона помахала Каєві, але хлопчик боявся дивитися їй в очі, тож відвернувся від вікна. У цю мить він відчув, як щось вкололо його в око та серце. Снігова королева наклала чари, і його серце та очі вразили уламки криги, щоб він ніколи більше не бачив радості та не відчував її. З того часу Кай більше не хотів гратися з Гердою. Він ходив гратися зі старшими хлопчиками на засніженому майданчику коло собору. Одного дня недалеко від річки він побачив розкішні сріблясті сани, які їхали назустріч. У них сиділа снігова королева. «Ходи но сюди, посидь зі мною трішки», – сказала вона. Кай сів у сани, і снігова королева нахилилася та поцілувала хлопчика в чоло крижаними губами. Сани помчали вперед, і за ними здійнялася віхола. А тоді вони злетіли просто у повітря і понеслися до палацу снігової королеви. Кай зник. І ніхто не знав, куди. Здавалося, що всім, окрім Герди, байдуже, що сталося з Каєм. Навесні дівчинка пішла до річки. Вона сподівалася, що річка допоможе їй знайти Кая. Кинула черевички в річку, однак хвилі виштовхали їх на берег. Герда залізла в човник і відштовхнулася від берега, щоб кинути черевички подалі. Човник поплив за течією. Він рухався все швидше і швидше. Герда зітхнула. «Що ж, можливо, він доправить мене до Кая?» Невдовзі човник пристав до берега, на якому стояла гарненька маленька хатинка. Бабуся у капелюсі з широкими крисами працювала в садку. «Давай, ну, я підсоблю тобі, Люба», – мовила старенька і допомогла дівчинці вибратися з човника на берег. «Сідайте, відпочинь трішки, ти геть знесилена». «Така гарна дівчинка», – думала бабуся, – «от якби вона могла залишитися тут назавжди». І вона почала розчісувати волосся Герди і заколисувати її. Старенька вміла трохи чаклувати і хотіла залишити дівчинку в себе. А тому з кожним рухом гребінця спогади дівчинки танули, немов сніг. Потім бабуся вийшла на двір і зрізала всі кущі з трояндами, щоби вони не нагадували Герді про рідну домівку. Вона дбала про дівчинку. І Герда була щасливою, однак дівчинці часом здавалося, що їй чогось не вистачає. І ось одного літнього ранку вона помітила на стільці бабусин капелюх із широкими крисами. На ньому був візерунок із трояндами. «Троянди!» – радісно вигукнула дівчинка.

0: Кай, ой, що це я тут роблю? Мені ж треба його знайти.
1: Вона щодуху побігла геть, пробираючись крізь ліс зі сльозами на очах. Нарешті знесилена дівчинка зупинилася, щоб трохи перепочити. З дерева злетіла велика чорна ворона і запитала:
2: «Дівчинко, а чому ти плачеш?»
0: «Ой, люба ворона, я шукаю мого друга, Кая. Ти його бачила?»
1: Герда розповіла вороні усе від самого початку. Ворона схвильовано застрибала і закаркала.
2: «Може, й бачила? Наша принцеса нещодавно вирішила вийти заміж. До палацу стали приходити юнаки, що бажали взяти з нею шлюб. Та їй ніхто не сподобався. Аж поки не з'явився хлопець із темним волоссям. У нього були блискучі чорні черевики, що порипували під час кожного кроку.
0: «То був Кай! То був Кай!» – вигукнула втішена Герда. «Так, це його нові черевики. Він ними так пишався!»
1: Ворона тим часом вела далі. «Отож, він сказав принцесі, що просто хоче поговорити з нею, бо чув, що вона дуже була мудра дівчина. Звісно, це її дуже вразило, і тепер він став її принцем».
0: «Пощастило Каєві», – зітхнула Герда. «Як гадаєш, я могла б із ним побачитися?»
1: Ворона полетіла до палацу, а Герда пішла за нею. Їй довелося чекати біля палацу до самого вечора. Добре, що ворона принесла їй трохи хліба з кухні. А ввечері ворона провела Герду до дверей, що вели до високої башти. З вивистими сходами вони піднялися нагору і побачили гарну спальню із двома ліжечками. Одне було білого кольору, а друге – червоного. У білому ліжечку міцно спала принцеса, тож Герда повернулася до червоного ліжка. На мить їй здалося, що серце от-от вистрибне з грудей. Нахилившись, вона прошепотіла:
0: «Каю, Каю, це ти? Невже я таки знайшла тебе?»
1: Принц розплющив очі.
0: «Ой!» Розпачливо крикнула Герда. «Це не Кай! Він схожий на нього, але це не він!» Спантеличений принц сів на ліжку, галас розбудив і принцесу.
1: Та коли вони вислухали історію Герди, їм стало дуже шкода дівчинку. Тож наступного дня вони вдягнули її в оксамит та хутро, дали позолочену карету і побажали чим скоріш знайти Кая. Коли посутеніло, на карету в темному густому лісі напали розбійники. Наперед вибігла дівчинка з чорними кучерями, побачила Герду і загукала: «Ні, не чіпайте її! Я хочу, щоб ми стали подругами!» Герда відчула, що маленька розбійниця не завдасть їй лиха. Коли ж вони прибули до замку розбійників, нова подруга Герди мовила:
2: «Заходь! Зараз я покажу тобі моїх улюбленців!»
1: Вони пройшли до кімнати маленької розбійниці. У кутку стояло її ліжко. Над ним висіло 100 кліток із дикими голубами. А поряд із ліжком був прив'язаний північний олень.
2: «Який у тебе гарний одяг!» – трохи заздрісно мовила розбійниця. «Ти, напевно, принцеса?»
0: «Ні, зовсім ні», відповіла Герда, а потім розповіла дівчинці свою історію. «Будь ласка, скажи, чи ти не бачила Кая?» із надією запитала вона наостанок.
3: Ми бачили.
1: Затрукотіли голуби у клітках.
3: Він сидів поряд із сніговою королевою у її санях. Вони летіли до Лапландії. До Лапландії.
2: До моєї країни, мовив північний олень. Саме там і живе снігова королева.
3: Ох, як же мені туди дістатися, скрикнула Герда.
2: Я тобі допоможу, сказала розбійниця. Не зараз, завтра, коли всі розбійники чатуватимуть на мандрівників. Можеш взяти мого північного оленя, але я хочу залишити твій гарний одяг собі. Він набагато кращий за мій.
1: Уранці маленька розбійниця дала Герді свій старий одяг і допомогла сісти верхи на північного оленя. Північний олень помчав уперед. Спершу лісом, а потім сніговими рівнинами, простісінько до Лапландії. Він уже вибився із сил, коли Герда помітила невеличку хатинку. Вона зістрибнула з оленя, підійшла до освітленого віконечка і постукала. Двері відчинила бабуся.
4: «Бідолашні, як ви сюди дісталися?» – забідкалася вона. «Заходьте та зігрійтеся».
1: Коли Герда розповіла бабусі свою історію, та лише зітхнула.
4: «Так, снігова королева живе саме тут, і кай у неї. Вона помістила крижані уламки в його око та серце. Він ніколи не стане таким, як був, доки не позбудеться тих крижаних уламків.
2: «Ти дуже мудра жінка», – мовив північний олень. «Може, даси Герді якийсь засіб, що допоможе повернути Кая?»
4: «Їй це не потрібно», – відповіла старенька. «Вона дуже сильна, але ще не усвідомлює всієї сили. Відвези її до палацу снігової королеви, о благородний оленю».
1: Палац снігової королеви був неподалік. Однак з неба летів лопатий сніг, і дорогу було погано видно. Нарешті Герда дісталася крижаних воріт, що вели до палацу. У палаці їй довелося пройти через сотню залів, заметених снігом. У центрі найбільшої зали Герда побачила величезне крижане озеро. На ньому стояв кришталевий трон снігової королеви. На троні нікого не було. Снігова королева здіймала віхоли у південних країнах. Біля трону сидів Кай, геть білий від холоду.
3: «Каю! Каю!» – радісно загукала Герда. Вона підбігла до хлопчика, міцно стиснула його в обіймах і заплакала від щастя. Її гарячі сльози впали йому на груди і розтопили крижаний уламок у серці. Кай спантеличено дивився на Герду. «Ти прийшла так далеко, щоб знайти мене?» У хлопчикових очах теж забриніли сльози. Вони і вимили другий крижаний уламок із його ока. Кай відчув, як поступово по його тілу розливається тепло. Вони вийшли з палацу, тримаючись міцно за руки, і завірюха вщухла, і небо стало чисте. Сніг уже почав танути. У лісі, де жила маленька розбійниця, на деревах почали зеленіти бруньки, а в королівстві принцеси розквітали весняні квіти. Уздовж річки зацвітали яблуні, а коли Кай із Гердою прийшли до рідного міста,
1: то побачили, що в кожному вікні цвітуть розкішні троянди. Бабуся Герди сиділа коло вікна і чекала на свою онуку з її другом. Коли вона побачила дітей, то радості її не було меж. Усі троє обійнялися, від радості плакали і сміялися, а потім сіли коло вікна погрітися під променями теплого, ніжного, ласкавого сонечка.

0: Це була казка «Снігова королева» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки» для принців і принцес. Переказ Мері Маккінон, з англійською переклала Віра Кучменко, читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Бегемотиха Попо за книжкою «365 історій на ніч» переклала з французької Віра Наливана. Читає Василь Чорношкур. Зазвичай усі бегемоти їли вночі на березі. Але бегемотиха Попо воліла краще поспати. Її друг бегемот Гіпо ніколи не міг її розбудити. «Попо, прокинься! Ходімо їсти, бо тобі нічого не залишиться!» Але Попо тільки солодко позіхала і навіть не збиралася вставати.
4: «Не хочу їсти, хочу спати!»
3: «Що ж робити?» – задумався Гіпо. «Попо щоразу лягає спати голодно!»
4: «О, я знаю, що робити!»
3: Він знову підійшов до Попо.
4: «Знаєш що, Попо? Я сьогодні бачив Гіпо!»
3: Попо уві сні нашорошила вушка, адже бегемотик Гіпо їй дуже подобався.
4: «Ми з ним говорили про тебе»,
3: – Попо розплющила очі.
4: «Він сказав, що ти дуже схудла, і питав, чи не захворіла бува,
3: бо ж раніше була така гарненька». Попо аж підстрибнула. Вона зрозуміла, що для того, щоб сподобатися Гіпо,
4: треба їсти якомога більше і стати кругленькою. Тому швиденько побігла їсти з Гіпо.
3: Це була казка «Бегемотиха Попо» за книжкою «365 історій на ніч» переклала з французької Віра Наливана. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Василь Чухліб, сонячний зайчик. Читають Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць.
5: Сонце піднялось високо над будинками, над верхівками тополь. Один його промінь упав на люстерко, що стояло на старому серванті. І тут, по стіні, застрибав сонячний зайчик.
7: «І скільки можна спати? Давайте гратися, бо вже день давно!»
8: «Ой, а я не сплю!»
5: Заворушився білий ведмедик, який сидів у кріслі.
8: «Я сон додивляюсь. Такий цікавий сон приснився, ніби я пливу на крижині серед моря океану, а кругом тюлені і моржі».
7: «А по стіні ти вмієш ходити? Чи по стелі? Ось так, як я!»
5: Білий ведмедик тільки зітхнув у відповідь.
7: «А що то за поліно лежить на підвіконні?»
9: «Я не поліно, я крокодил. Тільки не африканський і не індійський, а іграшковий», –
5: почувся ображений голос.
7: «То доганяй мене!»
5: І сонячний зайчик виметнувся з кімнати, застрибав по верхівках тополь, по бляшаних дахах сусідніх будинків.
7: «Фух, аж стомився!»
5: Повернувся він до світлиці і знову вмостився на стіні.
7: «Та я бачу, ви нічого не вмієте.
8: Мені б оце Тетянку з дитсадка діждатися. Вона б посадила мене в холодильник. Там так прохолодно.
5: Замріяно мовив білий ведмедик.
9: А мені б у ванні поплавати.
5: Позіхнув на підвіконні крокодил.
7: Воно і видно, що ви іграшкові звірі. А я все можу. Ось відпочину трохи і зберуся аж на небо. Не вірите?
5: Білий ведмедик тільки стенув плечима, а крокодил заблимав жовто-зеленими очицями.
7: Ну так дивіться!
5: Вигукнув сонячний зайчик і тут відчув, що його не стає. Як не вглядалися в небо білий ведмедик і крокодил, та нічого не побачили.
8: Дивно,
5: жалем шепотів ведмедик. Де ж він подівся, цей веселий зайчик? Та нічого дивного, здогадався метикуватий крокодил. Просто сонце зайшло за хмару. Але ви не хвилюйтеся. Сонячний зайчик ще повернеться і знову розважатиме вас, аби тільки світило сонце.

0: Це була казка Василя Чухліба «Сонячний зайчик». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Дар'я Паламарчук. Казка, як схарапуджений хорив собі нірку на дні рив. За книжкою збірка казок про мушельки та не лише. Читає авторка. В холодному морі, на підводнім хребті, худий жив молюск. Ну як жив? Животів. Ховався у хвилях, харчувався планктоном і ніяк не міг визначити зі своїм домом. Хатку хотів хорив мати хорошу, простору й затишну, і світлу, і гожу, щоб хвіртка, ворота, штахети високі, а навколо оточено яром глибоким, щоб вікна зашклені, і двері широкі, і світла достатньо, і пічечка збоку, і кухня, і спальня, і робочий куточок, і городик, і погріб, і навколо садочок. Та мрії з реальністю ніяк не збігались. То місця для хатки замало зосталось, то холод, то спека, то хвилі засильні, а то восьминоги плями роблять чорнильні. Метався хорив із куточка в куточок, ретельно вглядаючись в білий пісочок. Дослідив кожний камінь і кожну шпарину, аж впріла хориву його чорна чуприна. Схарапуджений бідкався і хвилювався, ледь не захворів від думок, так старався. Хазяйнував, ніяк не міг схаменутись, і ще більше схуд, страшно було торкнутись. Врешті знайшов він підходяще містечко, серед коралів, щоб харч недалечко. Хорив схарапуджений вхляв і втомився, і спочивать на камінчик вмостився. А як перепочив, знову взявсь до роботи, все ніяк не дадуть йому спокій турботи. Нірку копати почав він глибоку, щоб вмістились ворота і штахети високі, щоб вікна зашклені, і двері широкі, і світла достатньо, і пічечка збоку, і кухня, і спальня, і робочий куточок, і городик, і погріб, і навколо садочок. Хатку робив він не день і не другий. Добре втомився молюск наш двостулковий.

0: коли закінчив, врешті розслабився і жити почав, а не турбуватися. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Як схарапуджений хорив собі нірку на дні рив». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
1: Кошовий Сірко. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Кошовий Іван Сірко був такий, що дещо знав. Оце було вийде з куреня та й гука до свого джури. Ану, хлопче, візьми пістоль, стань отам та стріляй мені в руку. Той хлопець візьме пістоль та тільки бубух поцілив Сіркові в руку. А Сірко взяв кулю самими пальцями, поклав на долоню, розчавив та й назад кинув. Такий от знайовитий був. А ще був великий воїн. Навіть думки читав. Ото там, по тім боці Дніпра, були вороги. Та як задумали вони було воювати, то Сірко й каже козакам: «Збирайтесь докупи, бо на нас уже орда піднімається». Він такий сильний був, що його як хто шаблею ударить по руці, так і не розруба, тільки синець лишить. Уже вороги чого тільки проти нього не вигадували. Та так нічого й не зробили. Вони його шайтаном так і прозвали. Це була казка «Кошовий Сірко» за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Ганс Крістіан Андерсен. «Ялинка». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: На полі геть в однім борі росла собі гарнесенька маленька ялиночка. Стояла вона на краснім морішку. Воздуху було досить, сонечко огрівало зусюди, а навколо багато росло під старших і старших подружок ялинок та сосен. Так от тій же ялиноці бажалося так нетерпляче підрости та підбільшати. Чи до теплого сонечка, чи до ласкавого повітря звертала вона мало уваги. Байдуже було їй і до діток селянських. Що було так весело навколо неї, гомонять та скакають, як коли прибігали у ліс по суниці. Часто було, назбирають вони суниць, повнісінький глечик, та й посідають під ялинкою, кажучи: «Гляньте, яка бо гарна оця манесенька!» А їй від цих слів було прикро. От на другий рік підбільшала вона на цілий парост, а на тамтой ще на один. Бо завжди у тих ялин так робиться, що скільки паростів, тільки, мовляв, і років прожило дерево.
4: «Ох, коли то вже я буду таким великим деревом, як другі?»
3: зітхало деревце манесеньке.
4: «Як би розкинулась тоді я своїми вітами широко-широко, та з високостей позирала б верхів'ям своїм на світ той далеко навколо. Птаство мостило б гніздечка на моїх гіллях, а у вітер я б змогла тоді так пишно, так гордо, як другі, хитать головою».
3: Не тішилась вона ні сонечком, ні пташками, ані червоними хмароньками, що рано й вечір над нею линули. А як настала зима і услав геть усе білий-білий та яскравий сніжок, то зайчик було перескочить ялину легесенько та й сяде під нею. Ох, як же їй те було прикро! Але минуло дві зими, і на третю деревце вже так вгору підбилося, що зайчик мусив оббігати його навколо.
4: О, зростати, більшати і вищати – нема над це кращого в світі,
3: думало деревце. Восени було завжди у ліс наїздить тих дроворубів, і рубають вони деякі з найбільших дерев. Щороку бачила це молода ялиночка, що вже підросла геть до волі. Та було так тріпоче з перестраху, як ото падали ті великі розкішні дерева з гуком та грюком на землю. Обтинали їм геть усі віти, і вони обголені, як цівки, простягались, лежали. Не пізнати було, де й краса ділася. Потім їх на колеса ложили і коні вивозили з лісу. Куди ж пак завозили їх? І що з ними діялось? На провесні ото, як прилітали ластівки та лелеки, питалась їх ялинка.
4: Чи не знаєте ви, куди повезли ті дерева? Чи не бачили часом?
3: Ластівки ж нічого не знали, а лелека подивилась так думно, кивнула головою та й каже.
4: Ет, кому й знати, ми здибали, летячи з Єгипта, багато нових кораблів. На їх стояли щогли, такі гарні та величні. От ті пак, на мою думку, і були з ялового дерева, бо пахли бором. Я привіталася, а вони хоч би тобі кивнули, так ото у високостях пишають. Ох, коли вже то я доросту, щоб по тому морю гуляти? А скажіть, ну, будь ласка, що це такого за море і яке воно?
3: Заклихотіла лелека.
4: Ет, дуже довго тобі розказувати про це.
3: Та й полинула геть. Радій з молодості своєї, казали їй сонячні промені. Радій зі свого здорового зросту, радій життя молодого, що в тобі розквітає. І вітер цілував деревце, а роса покропляла його сльозами. Та ж не тямило цього нерозумне. От наступили й свята різдвяні. Почали й маленькі деревця рубатись, молодші і менш навіть за нашу ялинку, що не мала ні супокою, ні спочиву за своїми бажаннями, аби ото вирватись із лісу. У цих молоденьких ялинок гілок не обтинали, а так прямо й клали їх на вози, а коні вивозили з лісу.
4: «Куди везуть їх?»
3: – питалася ялинка.
4: «Вони ж не більші за мене, а он те так ще далеко й менше. Чому не обтинають їм гілок? Куди вони їдуть?»
5: «А ми знаємо», – цвірінькали горобці. «Ми були в місті і зазирали по вікнах. Ми знаємо, куди вони їдуть».
6: «Світе, які їх тривають пишноти! Що й ні здумати, ані згадати.
5: Ми через вікна дивились і бачили, як вони красують по теплих панських покоях, а повбірані які, господи! На їх висіли яблуки золотисті, цукерки, пундики, забавки, цяцьки, а свічечок тих, наче зірок, миготіло».
4: «А далі?»
3: – допитувалась ялинка і тріпотала своїми вітами.
4: «А далі? Що ж потім ставалося з ними?»
5: «Не бачили вже ми більше, але як же то було пишно! Вичлінь-члінь-члінь!»
4: «Невже й мене виведе моя доленька на ту спанілу дорогу?»
3: – раділа ялинка.
4: «Та це ще краще, ніж на морі плавати. Ох, як же я нуджуся з чекання! Коли б хоч швидше святки! Тепереньки я така велика вже й доросла, як і ті, що там того року ще виїхали. Ох, коли вже то я ляжу на воза? Коли вже то я дістанусь до тих теплих панських покоїв, де такі пишноти? А далі що? О, там, певне, ще пишніше. Я спочуваю ту величну спанілість. Але що ж воно достоменно? Ох, лишенько, Як же нужуся я, як болію чекаючи. Сама не знаю навіть, що зі мною діється.
3: Радій, казало повітря і ясне сонечко. Радій молодістю своєю та волею. Але вона радіти своїм рідним і в гадці не думала. Одно росла, росла та росла. Літо й зиму стояла вона все в своїм убранні, зеленім-зеленім, аж темнім. Люди, дивлячись на неї, казали: «От красне дерево!» Прийшли ото різдвяні святки. Її насамперед і зрубали. Сокира глибоко врубалась у цівку, застогнала ялинка і впала на землю непритомною. Тепер уже було їй не на думці те щастя. Боліла вона з туги, що мусила до віку покинути свою милу країну, родину. Журилась вона за морішком тим, що зростив її і викохав. Дізнала тепер бідна, що вже не побачить більше ні любих своїх старших подружок, ні манесеньких краків і квіток, а може навіть і пташок. Очумалась ялинка тільки тоді, як опинилась уже на якимсь дворищі. Чує чоловік якийсь іде.
7: «Ну, ось де найкраще гільце, ми його й візьмемо». От прийшло двоє лакеїв, такі вбрані, і перенесли ту ялинку до гарної великої світлиці. По стінах там висіли скрізь пишні малева, а коло кахляної груби стояло здорових дві миски китайські з левами на покришках. Там були і колиски, креселка, сохви шовкові, великі столи, повнісенькі з картинками, книжок і забавок. Може, на 100 крот талярів, як діти принаймні казали. Встромили нашу ялинку у велику діжку і піском засипали вщерть. Але ніхто й пізнати не міг, що то таке, бо його чисто завернули у зелену тканину та й поставили ще на великого пістрявого килима. Ох, як же то тріпотіло гільце! Що то буде далі? Коли це прислужниці панночки почали її прибирати. На її віти порозкладали вони кільця кубелець кольорового паперу. Кожне кубелечко було повнісеньке цукерок. А по гілочках скрізь навісили золотистих горіхів і яблук. Немов вони справді й росли таменьки. Повсюди ж між ними визирали свічечки та ліхтарики, білі, сині, червоні. У зеленині, що висіли ляльки, мовляв би ті люди живі, що ялинка й зроду такого не бачила. А на самім шпилечку красувала із золотого паперу зірка. Сказано вже – краса та пишнота. «Сьогодні ввечері, сьогодні ввечері, сьогодні ввечері», – гомоніли всі, – «усе це засяє, засяє, засяє».
4: «Ох!»
7: – думало гільце.
4: «Коли б же вечір той швидше, коли б уже свічечки ті запалювали? А за тим що? Чи ж прийдуть з бору дерева на мене дивитись? Чи ж налетять під вікна горобчики? Чи зостанусь я тут літо і зиму у таким святковім убранні?»
7: І в неї от теї нетерплячки до панського свята аж голова завернулася. А цей свічечки запалили. «Світе Боже, що ж то за блиск, за пишнота?» Ялинка з радощів затріпала так своїми вітами, що в одному місці торкнулась до свічечки та й спалахнула.
4: «Крий Боже, рятуйте!» –
7: крикнули панночки і погасили мерщій полум'я. Заріклась тоді ялиночка більш не тріпотіти. Набралася страху. «Господи!» Так ото пильнує вже ті оздоби, аби не змарнувати жодної. Так ото
3: аж задурманилась навіть от тієї спанілості. А це, як розчинилися двері, а дітвора ота панська, як суне раптом на гільце, трохи не перекинула. Так пани ж пантрували за ними. На мить однестяму аж заніміла дрібнота. Але тільки на мить, за хвилину, усе загомоніло, загоготіло, ходором заходило. Навкруги святкового гільця почали танцювати діти і зривали один по одному з гілок подарунки.
4: «Що це вони роблять?»
3: – думала ялинка.
4: «Що то буде ще далі?»
3: А далі свічечки догоріли до самих кетяшків. Їх зараз і погасили, щоб не було пожежі, а дітворі дозволили гільце розібрати. І мати моя, як кинулась юрба на ялинку, то аж галуздя їй затріщало. І якби часом не була вона шпилем своїм за зіркою до стелі прив'язана, то лежала б долі. Діти ще якийсь час танцювали із своїми забавками, а на ялинку ніхто не звертав уже уваги. Тільки й підійшла стара нянька до неї, та й то, аби подивитись між гілля, чи не лишилось там якого-небудь яблука або солодощів.
4: «Казочку, казочку!»
3: – закричали діти і потягли до ялинки одного маленького та товстого панка. Сів той якраз під гільцем і каже: «От ми уявімо на галявині, а цьому деревцю годиться й послухати. Але я розкажу одну тільки казочку, яку хочете, чи про Іведе-Аведе, чи про Клюмпе-Думпе, що його скинуто було зі сходів, а він проте дістав такий шани і принцеси».
4: «Іведе-Аведе!»
3: – кричали одні.
4: «Клюмпе-Думпе!»
3: «Клюмпе-думпе, клюмпе-думпе, іведе-аведе, іведе-аведе!» Гукали другі, підняли такий галас, а ялинка стояла собі мовчки та думала:
4: «Вже вони мене не приймуть до гурту, адже я виконала все, що від мене залежало».
3: Панок розказав таки про клюмпе-думпе, як його зі сходів було пхнуто, і як він після дістав таки шани, ще й на принцесі женився. А діти в долоні плескали та кричали одно: «Розкажіть іще, розкажіть іще!» Їм бажалося і про Іведе-Аведе послухати, і клумпе-думпе ще, іще, іще. Ялинка ж стояла собі мовчки та думно. Ніколи такого не розказували їй пташки в лісочку. Клюмпе-думпе був скинутий зі сходів, а потім на принцесі женився.
4: «Еге, аж як на світі буває!»
3: – думала ялинка і гняла віри, що все ніби, що розказує пан, щира правда.
4: «Так-так, чому знати, може й мене викинуть зі сходів, а потім ще отдадуть за царенка?»
3: І вона ото раділа, що другого дня її знову приберуть у свічки та цяцьки, у золото і овочі.
4: «Мої завтра тремтітиму я»,
3: – думала.
4: «Ні, вже пишнотами тими я хочу напитися досить. Завтра я почую знову казочку про клумпе-думпе, а може й про іведе-аведе».
3: І гільце те цілісеньку ніч стояло спокійно та думно. А це вранці прийшов до світлиці лакей з дівчиною.
4: «От-от прибиратимуть зараз», –
3: подумала ялинка. Але вони взяли та й поволочили її геть із світлиці по сходах, аж у самий закуток на горищі. Та там і пхнули у такі сутінки та темряву, що й світу Божого не було видко.
4: «Що ж бо це і до чого?»
3: – думала ялинка.
4: «Що ж мені тут чинити робити? Чи ж тут ти почуєш що?»
3: І вона схилилась до стелі, та все ото дума та дума. А часу на це було досить. Збігали дні й ночі, а до неї хоч би хто навідався. Як часом вже хто і приходив, то хіба скриню яку в куток поставити? Тепер уже гільце те святкове було зовсім затасоване. Здавалось, про його усі забули.
4: «Тепер на дворі зима»,
3: – думало дерево.
4: Ох, як же то було любо там, у рідному лісі. Сніг було вкриє тебе білесенько, і зайці стрибають поруч. Часом було, який перестрибне і через мене. Як тоді мене це дратувало? А теперенки на самоті тут так сумно, господи.
8: Пі-пі-пі!
3: Писнула мишка і вилізла геть. А це прибігла й друга. Понюхали вони ялинку і почали між гіллям нишпорити.
5: Ну та й мороз з очима. Мишки пищали. Коли б він сюди не приходив, було б добре. Чи правда, ялино, стара?
4: Я не стара,
5: сказала ялинка.
4: Є багато старших за мене.
5: А звідки ти вирвалась? І що знаєш?
3: Вони, бач, були дуже цікаві.
6: А ну розкажи нам про найкращу в світі країну. Чи ти була таменьки? Чи ти пак була у коморі, де сири лежать на полиці, а шинки висять на стелі, де на салі танцюють, і куди входиш кощавим, а виходиш годованим?
4: Цього я не знаю,
3: каже ялинка.
4: Але я знаю ліс, де пташки щебечуть, а сонечко сяє.
3: І вона розказала їм все про свої літа молоденькі.
6: А мишки перше такого із роду не чули, та так слухають.
3: А далі?
6: Нібо, кажуть, багато ти в світі бачила. Сказано було вже щасливою.
4: Як то?
3: Спиталась ялинка. Та й замислилась і сама над тим, що казала.
4: Так, справді, то були веселі часи.
3: Далі вона розказала їм про вечір святковий, коли вона вбрана була в свічечки та цукерки.
6: Матінко, якою щасливою була ти, ялино стара.
4: І не думала я бути старою,
3: одрізала ялинка.
4: Мене торішньої зими тільки з лісу вивезли.
6: Як же ти гарно розказуєш,
3: додали мишки. От другої ночі прибігли мишки з чотирма іншими ще, і всі пак слухали, про що розказала ялинка. І чим більше розказувала вона, тим ясніше спогадувала усе своє красне минуле.
4: Ох, були то втішні веселі часи, але вони вернуться ще, адже Клюмпе-Думпе був скинутим зі сходів, а проте ще на принцесі женився. Може, і я вийду за якого принца?
3: І згадала ялинка про гарного молодого дубочка, що ріс там поруч у лісі. Для неї примів би він бути за справжнього принца.
4: А хто це Клюмпе-Думпе?
3: Питались мишки. От ялинка й розказала їм всеньку казочку. Вона пак пам'ятала її слово до слова. Мишки ж ото так слухають, та з великих радощів аж до верхів'я вистрибують. На третю ніч назбігалось їх такого, а в неділю навіть і пацюків двох припленталось. Але цим не прийшлась до вподоби та казочка, а це засмутило й мишок, так що й вони уже годі їй дивувати.
5: Ви тільки одну казочку і знаєте? Питались пацюки.
4: Тільки одну,
3: каже ялинка.
4: Я почула в найщасливіший вечір мого проживаннячка. Але я тоді дійсно й спочувати не змогла свого щастя.
5: Це дуже сумна казка.
3: От чи не знаєте ви чого про сало? Якої-небудь харчової казочки?
4: Ні,
3: каже ялинка.
5: Ну то бувайте здорові,
3: свиснули пацюки і повернулись до братії. А мишка за ними й собі. От зосталася знов на самоті ялинка, та так ото зітхає.
4: Хоч би то було приємніше, як мишки нишпорили та слухали про мої бувальщини. А тепер минулось і це. Але я буду гадками радіти і тривати слушного часу, коли мене винесуть звідси.
3: Коли ж це сталося? А от одного ранку прийшли люди і почали прибирати на горище. Отсунули скрині, витягли ялинку, та й кинули її геть додолу недбало. А це один служка узяв таки та й поволік її вниз по сходах до Божого світу.
4: От коли повертається життя моє,
3: думала ялинка. Вона спочула свіже повітря і теплий сонячний промінь, як опинилась на дворі. Усе це так скоїлось швидко, що ялинка й забула про себе, а роздивлялась тільки навколо. А й справді було подивитись. Бік дворища тулився садок. Всі дерева, немов молоком, були цвітом укриті. Пишні пахучі троянди визирали з-поза штахетів, липи цвіли, а ластівки нишкали по повітрю та щебетали: «Здорові були! Здорові були!» Та ж це пісенькою вітали вони не ялинку.
4: «Тепер я почну жити!»
3: Раділа ялинка і розчепірила свої віти. Але світи мій, вони були дощенту посохлі й пожовклі, а само дерево боком лежало в кутку між сміттям та бур'яном. Тільки красувала ще в його на самім шпилечку із золотого паперу зірка та виблискувала на яснім сонячнім сяйві. На тому ж самому дворищі гулялось два панички жвавих. Ті самі, що на різдвяних святках круг гільця танцювали, та так втішалися ним. Менший ото підскочив до його та й зірвав геть золоту зірку. «Чи ба, що лишилося ще на старій цій поганій ялині?» – сказав хлопчик, та так наступив чобітками на неї, що аж гілля затріщало. Сумно позирала ялинка на розквітлий та пишний садочок. Сумно позирала на себе, та так їй сталося шкода навіть того темного закутка, де вона долі спокійно лежала. Вона згадувала про своє молоде дівування у лісі, про пишний святковий той вечір, про мишок манесеньких, що радісно слухали її казочки.
4: «Минулось!»
3: – шепотіло сухе дерево.
4: «Хоч би довелося мені ще хоч раз попишати. Минулось.
3: Згадувала ялинка востаннє про літні дні в ріднім лісі, про зимові ночі, що ясними зорями сяяли. Згадала вона і той панський вечір святковий, і казочку про клюмпи-думпи, однісіньку, що вона розказувати уміла, задля чого прийняла усі муки. А паничі гуляли в садочку, і в меншого красувала на грудях зірка золота, та сама, котру носила колись ялинка в найпишніший вечір життя свого. Скінчилася й наша казочка, дітки. Минулося, усе пак на світі минає. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Ялинка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
8: і Наталя Коломієць.
3: Радіоадаптація Лілія Славінська.
9: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
10: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
11: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій Мішковинки». Читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Турбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би і мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна і без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» «Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто…» «А, згадала, Монпасьє». Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. «А чому мішок надувся?» «Ну, він, напевно, надувся, бо став великим». «Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу», – зраділа мішковинка. «Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися», – пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти, точно!» І мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, мішковинка відчинила двері. Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Турбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки, схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона Смарт? Ну ти й насмішила доню. Та вона зазвичай усе плутає. Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому прийшли…» Ні, не супергерої в масках, а геніальні французькі винахідники брати Монгольф'є. Вони винайшли повітряну кулю – Монгольф'єр, піднявши людей до хмар. Донька дочитала і розчаровано запитала. «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Турбань заспокоїв мішковинку. Пообіцяв, що обов'язково візьме її з собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше

0: Читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Леся Воронина. Казка «Пригоди голубого папуги». Читає авторка. Папугу звали Антось. Жив він у старої бабусі на останньому поверсі найвищого в місті будинку. Антося бабусі привіз з Африки онук-моряк. Він завжди привозив щось цікаве зі своїх мандрів. Були в квартирі величезні рожеві мушлі з Червоного моря. Був японський пузатий божок, який хитав головою, коли до нього торкнутися. Був справжнісінький бумеранг з Австралії –

І одного ранку папуга таки заговорив. Бабуся саме підмітала кімнату, коли несподівано почула. І нащо воно тобі здалося? Що? Розгублено спитала бабуся, не вірячи своїм вухам. Та ото прибирати з ранку до ночі. Краще б дала мені зерня. Господи, я ж казала, а мені ніхто не вірив. Та це не папуга, а просто феномен. Бабуся любила різні розумні слова. Тепер у бабусиному помешканні балачки не вщухали з ранку до ночі. Антось виявився дотепним оповідачем, розповідав їй про своє африканське дитинство, та й бабуся бачила на своєму віку багато цікавого. Отак вони й жили б собі весело та безжурно, якби не трапилась одна, здавалося б, незначна подія. Якось до їхніх дверей приблукав безпритульний рудий котяр. Того дня на дворі шуміла злива, і здавалося, що вітер ось-ось відірве від землі їхній будинок і закрутить понесе далеко-далеко. Кіт так жалібно занявчав під їхніми дверима. Був такий мокрий, так тремтів від холоду, що бабуся лишила його у себе жити. Назвала вона кота Кузьмою. І той одразу ж почав відгукуватися, вірніше віднявкуватися на своє нове ім'я. Бабуся бавилася з Кузьмою, як з новою іграшкою, а той терся її об ноги і нявчав, мов мале кишеня. Та Антось раз у раз ловив на собі хижий погляд жовтих котячих очей. І від того погляду йому ставало моторошно. Однієї ночі Антосові приснився страшний сон. Кузьма з бабусею сидять на кухні за столом, п'ють чай із блюдочок, і кіт говорить людським голосом, тільки піднявкує трохи. «М'яса не хочу, хочу м'якеньку пташечку. Я ще ніколи не куштував голубих папуг. Їв голубів, і горобців, та папуга, мабуть, смачніший. Яка з нього користь? Мишей ловити не вміє, а я розмовляю краще за нього». Після цього Антосове життя зробилося геть нестерпне. Він і хотів би забути жахливий сон, та жовті котячі очі невідступно стежили за ним. І папуга почав думати про втечу. Так, тікати звідси, тікати від доброї, але забудькувати і бабусі, а головне від страшного підступного кота Кузьми. Повернуся до Африки, все-таки батьківщина, а вона хай лишається сама, хай говорить із цим рудим котярою, хай йому розповідає свої багатосерійні кольорові сни. Той день бабуся запам'ятала надовго. Був понеділок, 13 число, вона тяжко зітхнула, бо від її онука-моряка вже 3 місяці не було жодних звісток, то зовсім зажурилася. На швидку руч поснідала, відрізала котові чайної ковбаси, папузі сипонула зернят і пішла, як завжди, до крамниці. Бабуся була така засмучена, що, виходячи, забула причинити двері до кімнати, де стояла Антосова клітка. І кухонні двері також лишила відчиненими навстіж. Вони, немовби, запрошували Кузьму. «Ну, скоріше, хапай цього пихатого папугу. Теж мені феномен. Подумаєш, говорити він уміє». А папуга в цей час так поринув у свої мрії про Африку, що нічого навкруги не помічав. І коли зовсім поруч побачив котячу морду, то мало не зомлів з переляку. «Ні, я так просто з'їсти себе не дам», – подумав папуга і щосили зарепетував. «Рятуйте!» – у нього самого заклало вуха. А котисько від несподіванки підстрибнув аж до стелі, прожогом вилетів із кімнати. Тепер Антосові треба було діяти швидко і рішуче. Зараз Кузьма отямиться і спокійнісінько його з'їсть. Яке йому діло до того, що Антось кричатиме при цьому людським голосом? Папуга підлетів до квартирки і випорхнув на вулицю. Звідси, згори, було видно безліч кубиків будинків. Ген далеко мерехтіла ріка, а люди здавалися маленькими, несправжніми, як ляльки. Під самим будинком світилося велике зелене «М». Антось кружляв над усім тим вільним світом, і якби хтось із тих людей, які бігли, поспішали там внизу, підвів голову, то, мабуть, подумав би, що то якийсь хлопчик кинув з вікна клаптик голубого паперу.
Але вгору ніхто не дивився, усім було ніколи.

0: вибухнули. Найбільше людей, цілі натовпи, сунули до того М і зникали за скляними дверима. «Куди ж вони діваються?» – подумав Антось і почав спускатися все нижче і нижче, аж поки опинився біля сяючої літери, а тоді над головами людей пірнув у загадкові двері. Те, що трапилося далі, було схоже на химерний сон. Голубий папуга побачив, як до просторої зали, куди він прилетів разом із людською юрмою, в'їхали довжелезні, блакитні вагони. Біля дверей вагонів утворилися цілісінькі живі клубки. І ті величезні людські клубки, пульсуючи, смикаючись і зойкаючи, якимось дивом увіпхалися всередину. Неначе велетенська рибина ковтнула тих людей, а тоді голосно клацнула пащекою дверима, вдоволено зітхнула і рвонула вперед у морок тунелю. Голубого папугу, немов пір'їнку, підхопила і понесло за вагонами, і хоч як він пручався, стріпуючи своїми малесенькими крильцями, нічого вдіяти не міг. Його тягло із шаленою швидкістю темними коридорами, що їх де-не-де освітлювали ліхтарі. Вони блимали з боків прудкими жовтими зірочками. Від тієї круговерті в голові Вантося замакітрилося, і він уже не міг зрозуміти, чи то ліхтарі, чи тисячі котячих очей видивляються, пильнують за ним із темряви. Коли Антось отямився, його здивувала тиша. Так, після гуркоту вагонів і свисту вітру навколишня тиша видавалася дивною і підозрілою. Тільки серце в Антося так калатало, що здавалося його чутно звідусіль. А зараз папузі хотілося зробитися непомітним і нечутним, адже він і гадки не мав, де опинився. «Нічого собі подорож до Африки», – подумав Антось. Не встиг відлетіти від дому, як потрапив у пастку. Якби хоч знати, що воно таке, куди поділися поїзди, чому не видно ліхтарів, і взагалі, як я сюди потрапив. Поступово Антосові очі звикли до темряви, і він побачив, що лежить у маленькій нірці чи печері, стеленій м'якими папірцями. Вони зашаруділи, коли Антос спробував розправити крила. Тієї ж миті почулося швидке дріботіння, і до нірки забігла руда миша. Вона кумедно стрибала на задніх лапках, а в передніх тримала тьмяний ліхтарик. «Як ви себе почуваєте?» – пропищала руда миша і уважно подивилася на Антося. «Нормально», – прошепотів украй розгублений папуга. «Гаразд, тоді летіть за мною, але глядіть, не відставайте. Коридори у нас довгі і покручені. Стежте за моїм ліхтариком, бо загубитесь». Антось пропхався за мишею крізь отвір, нарешті зміг розправити крила і полетів за світлом ліхтарика, озираючись навкруг. «Де ж це я опинився?» – вже вкотре запитував себе Антось. «Ця миша так прудко біжить, що навіть розпитати в неї нічого не можна. І потім, чому вона говорить? Нехай я феномен. До того ж папуга. Але щоб звичайна руда миша отак запросто розмовляла?» Антось не признавався навіть самому собі, що страшенно пишається своїм умінням говорити. Нараз він почув голоси і побачив, як миша, незважаючи на нього, шаснула кудись у бік. Антось кинувся за нею і відчув якусь перепону. То були старі рипучі дверцята. Наступної миті він уже стояв на порозі довгої зали, мружачись від яскравого світла, що його випромінювала величезна кришталева люстра, підвішена до стелі на грубезному металевому ланцюгу. Антось озирнувся. Під стінами зали сиділо кілька десятків різних тварин. Тут були звичайні коти й собаки, кілька сімей морських свинок та хом'яків. Особливо великий був гурт білих мишей. Вони сиділи зовсім близько біля Антося і напружено дивилися на нього блискучими намистинками очей. Посеред зали, на перевернутій коробці з-під помаранчів, сиділа маленька зморшкувата мавпа. Вона підперла голову й лапкою і уважно розглядала папу.
1: «Отож у нашому товаристві з'явилася перша пташка, так би мовити, перша ластівка. Даруйте, дорогий папуго, за гру слів!» Мавпа вишкірила зуби у ввічливій посмішці. «А тепер розкажіть нам, як ви потрапили у метро? Що вас спонукало полишити на земний світ і опуститися, так би мовити, в морок невідомості.
0: А ви як тут опинилися і чому розмовляєте? Антось зовсім розгубився під пильним поглядом десятків очей.
1: Гей, ні, спершу новачок має розповісти свою, так би мовити, життєву повість. А тоді вже ми вирішуємо.
0: Мавпа не доказала, але Антос зрозумів, що звірі довіряють не кожному.
1: Ви не соромтеся, можете ось на люстру злетіти.
0: Папуга злетів на велетенську люстру, сяйві тисяч кришталевих скелець, кожна пір'їнка на ньому вигравала, мінилася блакиттю. Антос відчув, що звірі милуються ним, і це його трошки збадьорило. Тепер, коли голубий папуга спробував описати всі свої злигодні, вони почали видаватися йому не такими вже й страшними, і вся його історія зайняла лише кілька хвилин. «Оце й усе?» – спитала маленька сіра кішечка із сумними очима. «Якби в мене була така господиня, я б зроду її не покинула. Бачите, здалося йому, що кота люблять більше за нього», – пропищала біла мишка. «Сказав би їй, дурний, що той котисько хоче тебе з'їсти. Бабуся б його прогнала», – прогорчав безпородний кудлатий цуцик і з пересердя клацнув зубами. Та в цей час велетенська люстра почала блимати, бліднути і замить погасла. Навколо запанувала цілковита темрява. «Послухайте, ви б не могли мене вивезти звідси?» Папуга спитав про це захриплим від хвилювання голосом. Звірі мовчали, він лише чув хекання, сопіння і шарудіння. Серед суцільної темряви моторошно світилися лише жовті, зелені котячі очі. Та враз заговорила мавпа. «Ні, дорогенький, не такими дурні, щоб відпустити тебе до людей. Ти ж їм усе розбовкаєш. Знаємо ми таких вундеркіндів. Сидітимеш під землею разом із нами». Мавпа засміялася хрипким голосом. «Ха-ха-ха!» А тоді враз урвала сміх і суворо наказала. «Заверіть і замкніть у найтемнішій норі!» Мавпа ляснула в долоні, і Антус відчув, як міцно схопили його за лапки і потягли в коридор. Скільки він просидів у темній норі, Антус не знав. Він втратив лік часу і врешті вирішив, що про нього взагалі забули. Страшенно хотілося їсти, а головне – пити. Та враз він стрипнувся і прислухався. Може, це йому причулося? Серед тиші пролунали кроки, хтось швиденько дриботів коридором. Кроки спинилися біля дверей, і той хтось пошкрябав у двері. Антос наполохано мовчав. «Це я, не бійся!» Папуга упізнав писк рудої миші і полегшено зітхнув. Миша встромила йому до дзьоба свого хвоста і щодуго побігла темним коридором, щоб вивести Антося на волю. Несподівано миша озирнулася і пропищала. «Зараз ви побачите, чим займається наша шановна мавпа. Не лякайтеся, ми вийдемо на станцію метро. Тепер саме година пік і нас ніхто не помітить». Миша висмикнула свого хвоста з Антосового дзьоба, подріботіла вперед і поманила Антося лапкою. Вони стояли на рейках. Здалеку чувся шум поїзда, тож миша шаснула до невеличкого, ледь помітного отвору. Антос пірнув за нею. Він побачив, що у залі рухається повно людей, а посеред зали, на холодній підлозі, сидить мавпа, але зовсім переодягнена. Тепер вона була зовсім не схожа на себе. На голові в неї був пошмаканий кашкет з поламаним козирком. Одягнена вона була в засмальцьовані штани й куфайку, а в лапах тримала стару гармошку. Мавпа була схожа на старого дідуся, і Антос зрозумів, що вона навмисно так перебралася. Але для чого? Раз мавпа прокашлялася, розтягла міхи гармошки і заспівала хрипким, застудженим голосом жалісну пісню. «Ніхто мене не любить, ніхто не побачає. Піду я у садочок, наїмся хробачків, великих та маленьких, червоних та біленьких, товстеньких та тоненьких, огідних хробачків». Голос мавпи затремтів. Вона схилила голову на гармошку, і плечі її затремтіли в удаваних риданнях. Біля мавпи почали збиратися люди. Якась жалісна тітонька кинула на простелену газету кілька купюр. Хтось поклав булочку, а маленька дівчинка сумно глянула на банана, якого щойно збиралася з'їсти, і поклала його біля замаскованої мавпи. Антось помітив, як мавпа задоволено вишкірила зуби, усміхнулася, дивлячись на банан. Та миша вже тягла Антося назад у потайний хід. Коли вони знову опинилися в темному тунелі, миша пропищала: «Ось тут таємний вихід на гору. Далі ви зможете летіти без мене». Антось не знав, що казати. Він лише вдячно схилив голову, а тоді висмикнув зі свого хвоста найкрасивішу блакитну пір'їну і простягнув рудій миші. Це вам від мене на згадку. На цьому, власне, і закінчуються пригоди голубого папуги Антося. Ось лише хочеться, щоб ви знали, якого листа написала бабуся своєму онукові моряку через кілька днів після цих подій. Дорогі онучку, у понеділок 13-го числа мала я велику радість і велику біду. Вранці, як повернулася з крамниці, знайшла в дверях телеграму, з якої довідалася, що ти живий і здоровий, пливеш на своєму кораблі і за якісь півроку будеш вдома. Так мені стало весело, що я мало не заспівала. Забігла до кімнати, щоб розповісти про це Антосові, і побачила, що клітка порожня. Я прожогом кинулась на кухню, де живе в мене кіт Кузя. Але той сидів тихо, мирно, і жодної голубої пір'їни не знайшла я біля нього. Коли це раптом чую, яке шарудіння. Я мерщій до вимикача, запалила світло і бачу, сидить мій Антосик на своєму звичному місці, мокрий весь, бо дощ на дворі, а крила в нього не голубі якісь, наче землею присипані. Раптом він випорхнув з клітки, підлетів до кота і сів йому просто на голову. Я від подиву заклякла на місці, а Антось нахилив голівку і почав щось нашіптувати Кузі на вухо. «Так, любий онучку, я розумію, що ти можеш мені не повірити, вирішиш, що я зовсім з глузду з'їхала, але це щира правда. І знаєш, відтоді кота немов підмінили. З кухні до кімнати він взагалі не заходить, до Антося й близько його не підведеш, а головне, він зробився вегетаріанцем. Так, хочеш вір, хочеш ні, не їсть мій котик ані риба, ані м'яса. Уживає лише молочко та сметанку. Тепер двері моєї квартири не замикаються. Усім крутить почути папугу феномена, побачити кота-вегетаріанця. Так що сумувати мені тепер ніколи. Приїжджай, онучку, скоріше. Побачиш і почуєш усе сам. Цілую тебе, не забувай одягати теплі шкарпетки. Твоя бабуся». Щойно ви почули казку Лесі Ворониної «Пригоди голубого папуги» у авторському виконанні.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Сашко Дерманський. Про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Римма Зюбіна. Джини – істоти загадкові і навіть дивакуваті. Бо хіба буде нормальне створіння, хай навіть казкове, жити у старій лампі чи тісному глеку? Та ніколи в світі. А джини ще як живуть тисячами років. І це могутні чарівники, які могли б не чеклувати собі просторі палаци чи хіба б трикімнатні квартири з євроремонтом. Аж ні. Тиснуться до глиняних глеків через вузькі горловини. Та ще й не всяка посудина їм підходить. Подавай обов'язково старовинну. Хіба не диваки? А де ж на кожного джина понабирати тієї старовини? Вона під ногами не валяється, на всіх не вистачає. Тому-то знайти підходяще житло для джина – неабияка проблема. Інколи такі історії трапляються. Жили собі два джини – добрий та злий. злому було 7777 років.

0: а доброму всього-навсього 2222. Обидва джини не мали постійного помешкання і мусили ночувати, де доведеться. То у порожній плясці з-під молока, то в бляшанці з-під оселедців, а то й взагалі просто неба, вчепившись до вуличного ліхтаря, до гори дригом, як кажани. Про справжню древню домівку вони лише мріяли. Та одного дня джинам пощастило. Вони натрапили на прекрасного, на диво просторого, старого-престарого глека з двома ручками з боків.
1: «О, добре!»
0: – зрадів злий джин.
1: «Тепер у мене буде затишна оселя!»
2: «А чому це у тебе, а не в мене?»
0: – обурився молодший джин.
2: «Я, до речі, перший його побачив!»
1: «Зате я старший, аж на 5555 років, і взагалі похилого віку джинові мулько спати в різних бляшанках, ти собі ще знайдеш іншого глека!»
2: «Йому мулько, а мені начебто ні!»
0: Не здавався добрий джин.
2: «Давай по-чесному визначимо, хто буде тут жити!»
1: «Визначимо, визначимо!»
0: передражнив його злий.
3: «Я могутніший, я й буду жити!»
2: «А ти доведи, що справді такий могутній!»
1: «Хе!»
0: – скривився старий.
1: «Загадуй, що завгодно, я все можу!»
2: «А ти можеш вичеклувати такого великого слона, якого сам підняти не зможеш?»
3: «Розплюнути!»
0: Злий джин висмикнув з бороди волосинок, прошепотів заклинання, і невідомо звідки з'явився неймовірно великий слон.
2: «А тепер підніми його, будь ласка!»
0: посміхнувся добрий джин.
3: «Не можу, але ж...»
2: «Казав, що все можеш!»
0: Молодший джин підійшов до слона.
2: «А от я зроблю це однією рукою!»
0: І він підняв слона над головою.
3: «Так нечесно! Ти ж сам загадав!»
0: репетував злий джин. Та добрий не чув його. Він вже сидів у просторому глеку і викладав речі зі своєї валізи. Це була казка Сашка Дерманського про двох бездомних джинів та один нічийний глек. За книжкою «Казки дракона Омелька» читала Римма Зюбіна.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Іван Франко. «Як синиця хотіла море спалити». Читають Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
5: Була собі синиця. Невідомо, що їй збрело в голову, що звила собі гніздо на самім березі моря, на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висиджувати їх. Аж ось повіяв вітер, розгулялося море, затопило кущик і з ним синичене гніздо. Сама синиця ледве жива втекла, а її яєчка попливли з водою. Ой-ой-ой-ой, як розгнівалася синиця. Сіла собі на скелі над морем, та як почне сварити та лаяти море.
7: «Ти погане та нікчемне море, ти безглузда темна сило, ти ненажерна безодне, ти нікчемне, непотрібне, некрасиве море. Як ти сміло порушити мою хату, забрати мої яйця? Та я тебе до суду потягну, я тобі на весь світ сорому нароблю. Я тобі не дам спокою ні вдень, ні вночі, поки мені не вернеш усього, що в мене забрало.
5: А море все хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп.
7: Що ти смієшся з мене? Ти нечесне, несумлінне, неблагородне море.
5: Пищала синиця.
7: Зараз мені віддай мої яйця, бо слово честі, помщуся тобі.
5: А море все хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, хлюп-хлюп.
7: Ти думаєш, що я не зумію помститися? Думаєш, що я така маленька? А ти таке велике, то я супроти тебе безсильна? А бачило ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс? А вона запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то клянусь честю, я запалю тебе.
5: А море все хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, хлюп-хлюп. Страшенно розсердилася синиця і поклялася не заспокоїтися, поки не спалить море. Вона полетіла до хробачка світлячка і мовить йому:
7: «Слухай, світляче, ти маєш огонь на животі. Ходім зо мною, поможи мені запалити море».
3: «Ні, не можу, синечко», – мовив світляк. «Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного вогника, може він тобі щось поможе».
5: Полетіла синиця на болото. Сіла собі на вільховім кущі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний вогник. А там їх понад болотом кільканадцять ходило, та все, мов п'яні, хиталися. Нарешті один підлетів ближче до синиці.
7: «Гей, огнику, братику!»
5: кричить до нього синиця.
7: «Затримайся на хвилиночку, маю тобі щось сказати».
3: «Не можу задержатися, не маю часу», відповів блудний вогник. «Але говори, що маєш сказати. Я тут буду літати коло куща, то все почую».
5: Розповіла йому синичка своє горе і просить:
7: «Ходімо, поможи мені спалити те погане море».
3: «Не можу, синичко», відповів огник. «Я ось тут на болоті роджуся і тут мушу гинути. А ще до того не смію ні однієї хвилиночки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш. Але чому б тобі не звернутися до Крука? Він на такі речі майстер. Я чув, що він увесь сивиний народ у печері спалив. Піди до нього».
5: Полетіла синиця до Крука, оповіла йому свою історію і просить помогти в її горі і запалити море.
3: «Не можу, синечко», відповів Крук, поважно похитавши головою.
5: «Той огонь, що від нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там, на пасовиську. Але такий огонь моря не спалить, він сам гасне у воді. Щоб спалити море, на те треба іншого вогню. А де його роздобути, я не знаю. Знаєш що? Іди до Бузька. Кажуть, що він уміє своїм дзьобом чудесний вогонь викресати. Може, цей тобі придасться». Подякувала синиця Крукові за добру раду і полетіла шукати Бузька. Розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзьобом огню, від якого б зайнялося море.
3: «Не можу, синичко, зробити цього», – відповів Бузько, замислившись і ставши на одну ногу. «То колись наші діди-прадіди вміли. Кажуть, дзьобами огонь кресати, а ми вже не вміємо тієї штуки. Та й ледве чи цей огонь придався б тобі на щось. Мені здається, щоб запалити море, на те треба огню з самого неба. Полетино ти до орла. Він щодня літає під саме сонце і знайомий у небесних сторонах. Може, він тобі що допоможе?»
5: Поклонилася синичка Бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає:
7: Чекай ти, погане, недобре море. Я тобі покажу, що може зробити проста, покривджена синиця. Вже я не я буду, коли ти не відповіси тяжко за своє злодійство.
5: Прилетіла до орла, розповіла йому всю кривду та й просить, кланяючись йому в ноги.
7: Та вже ви, ні в року вам, вельмишановний, не погордуйте бідною покривдженою синицею. Роздобудьте мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемне море і помстилася за свою тяжку кривду.
5: А орел, вислухавши її мову, як затріпоче крилами, як закричить, аж синиця забула, чи жива вона чи ні. Ах ти погана синице! А хто ж тобі казав класти гніздо на морському березі? Хто тобі дозволив задиратися з морем? То через твою дурість я маю для тебе красти огонь з неба. Зараз мені забирайся геть! Звий собі гніздо там у кущах терну на могилі, нанеси яєць і висиджуй їх там, розумієш? Оце твоє птиче право, а до моря тобі зась!
8: Одержавши таку відповідь, синиця заспокоїлася. А за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морському березі, а в кущах терну на високій могилі. Це була казка Івана Франка, як синиця хотіла море спалити. Читали Володимир Нечипоренко
9: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
1: Анна-Ліза Лей. «Магія дружби». За книжкою історії про доброту і дружбу. Переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався шибай головою, був, на додачу, страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки, та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим може допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забила лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала: «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї Рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя Люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Андрій Курков. Гоша і дірка в стелі. З книжки «Казки про пилососика Гошу». Читає автор. Великий настінний годинник лунку відбив північ, і з комірчини, намагаючись не шуміти, виїхав пилососик Гоша. Прислухавшись і озирнувшись на всі біч, він поїхав до великої кімнати, де щоночі на нього чекав дідок Пиловичок. «Привіт!» – зрадів Пиловичок, побачивши свого друга. «Як справи?» «Добре», – відповів Гоша. «Мене сьогодні господарі знову похвалили за відмінне прибирання. Ось бачиш, що б ти без мого пилу робив? І взагалі уяви собі тільки, що зникне весь пил. Відразу і ти, і я залишимося без діла. Ну, гаразд, не будемо фантазувати. Ось, візьми», – пилососик простягнув чоловічкові мішечок з пилом. «Ух ти», – здивувався той, – «як це тобі вдалося зібрати більше пилу, ніж я розсипав? А я ще килими пропилососив». «Молодець. Ну що, за роботу? Спочатку нам треба гарненько пропорошити коридор, а потім усі кімнати». «Я готовий», – сказав Гоша. Розділивши принесений Гошею пил навпіл, вони розсипали його по мішечках і зайнялися пропилюванням квартири. Робота кипіла. Коли великий настінний годинник пробив другу годину ночі, пил уже вкривав акуратним шаром усю підлогу. «Хух!» – дідок Пиловичок витер лоб долонею. «Добре попрацювали!» «А вже ж!» – погодився пилососик. «О, слухай!» – Пиловичок перейшов на таємний шепіт. «Ходімо, я тобі сьогодні щось цікаве покажу». «Ходімо», – так само пошепки відповів пилососик. Вони пройшли якимись квартирними коридорами та закутками і зупинилися перед подряпаними старими дверима. «Там стільки пилу!» – захоплено виголосив дідок Пиловичок. «А хіба там не прибирають? А це не зовсім квартира. Тобто там уже зовсім не квартира», – почав пояснювати чоловічок. «Там така собі комірчина, але туди ніхто не ходить, тому що чорний хід закритий».
4: «Який чорний хід?»
3: «По якому можна туди зайти з вулиці?» Двері жалібно скрипнули. І вони опинилися у дуже курній маленькій кімнатці, в якій до того ж було холоднувато, і звідкись віяв вітерець. По кутках лежали якісь скрині, валізи, але товстий шар пилу, немов снігом, усе вкривав. «Добрий вечір!» – дідок Пиловичок задер голову догори. Пилососик теж туди додивився і побачив велику темно-синю дірку. «Здрастуйте!» – відповіли згори. «Гошо!» – врочисто мовив чоловічок. «Дозволь тебе познайомити з діркою в стелі, господинею цієї кімнати». «Гоша!» – відрекомендувався пилососик і від збентеження почервонів, адже його ще ніколи нікому не представляли. «Дуже приємно!» – сказала дірка в стелі. «А чому ви така темно-синя?» – поцікавився Гоша. «Це через погодні умови», – дуже розумно відповіла дірка в стелі. «Небо сьогодні чисте, хмарності не спостерігається, ось тому я і темно-синя в зірочках».
4: «Як це в зірочках?» – здивовано запитав Гоша.
3: «А ви підійдіть, станьте просто піді мною і уважно подивіться вгору». Гоша так і зробив. І побачив багато яскравих цяточок на темно-синьому небі. «Як цікаво!» – вигукнув він. «А які вони?»
4: Це такі пилинки, зі знанням справи, сказав пиловичок. Тільки вони не тут унизу, а там на горі, і жовті. От би мені таких дістати, ми би з підлоги таке небо влаштували.
5: Ні, мені здається, що ви помиляєтеся, дуже ввічливо мовила дірка в стелі.
4: На порошинки вони не схожі. Це такі лампочки, ну, отакі, як ця, що тут на стелі вісить. Тільки ця давно згасла, а зірочки постійно горять, щоночі.
6: «У нас у квартирі теж усі лампочки горять», – сказав Гоша.
4: «А небо – це така стеля?»
6: «Так», – відповіла дірка, – «тільки дуже велика стеля, і в ній зовсім немає дірок. Це дуже дивно і дивовижно. Звідки ж тоді береться вітер?»
4: «А хіба вітер береться з дірок у стелі?» – запитав пилососик.
6: «Звичайно. А хіба ви не відчуваєте?»
4: «Відчуваємо, відчуваємо», – відповів за Гошу дідок-пиловичок. «Ну що, Гошо, нам пора повертатися».
6: «А ми ще прийдемо сюди?»
4: «Обов'язково», – пообіцяв чоловічок. «Тут іще пилу сила силенна. Тепер ми зможемо навіть стелю і стіни пропилювати».
6: «Це добре», – кивнув Гоша. І ще раз подивився вгору на зірочки.
4: «Заходьте частіше», – дуже ввічливо сказала дірка в стелі. «Я вам покажу багато цікавого. І місяць, і хмари, і сонце, і навіть дощ, хоча він, звичайно, дуже шкідливий для пилу».
6: «Ми прийдемо післязавтра», – пообіцяв дідок-пиловичок. І вони вийшли з цієї комірчини.
4: Пиловичок тягнув туго набитий мішечок зі свіжо зібраним пилом, а пилососик усе думав про зірки.
6: «Пиловичку, а чому дірка в стелі така розумна?»
4: «А там у неї раніше радіо було. От вона багато й почула. Радіо, знаєш, яка розумна штука? А ще, напевно, тому, що постійно на небо дивиться».
6: «От би і мені на небо дивитись і радіо слухати», – розмріявся пилососик.
4: «А я знаю, де тепер радіо стоїть», – пошепки повідомив пиловичок. «Як-небудь послухаємо.
6: А в небо будеш дивитися, коли знову до дірки в стелі підемо. Вона тобі все небо покаже».
4: «Дякую», – зрадів Гоша.
6: «Нема за що», – всміхнувся пиловичок. «Гаразд, пора спати. Добраніч».
4: «До завтра», – сказав Гоша і поїхав добре пропиленим коридором до своєї комірчини.
6: Це була казка про Гошу і дірку в стелі. Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
0: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
7: Українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» записали її Борис Грінченко та Юрій Яворський. Читає Наталя Васько. Один багатий брат дав колись бідному дійну корову. Каже, потроху якось відробиш мені за неї. Бідний брат і відробляв потроху. А та корова молока давала за 10 корів багачевих. От багачеві шкода стало корови. Прийшов він до брата та забрав корову назад. Бідному жаль стало своєї праці. Не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Приходять, а пан їм і каже: «Хто з вас відгадає мою загадку, того корова й буде. Отже, слухайте. Що є в світі ситніш, прудкіш і миліш над усе? Завтра прийдете та скажете». Бідний прийшов додому, думав-думав, та й зажурився. А в нього дочка була, Маруся. Вона й питається: «Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що й відгадати годі». І сказав: «Е, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона усіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хочеш прилетиш. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає: «А що, відгадали?» «Відгадали, пане», кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже: «Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші». «Е, брешеш, брешеш», каже пан. «Та до вбогого, а ну ти». «Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Прудкіш, пане, над усе думка, а миліш над усе сон». «Так усе, каже пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував, чи тобі хто підказав? Є в мене дочка, семилітка Маруся, то це вона мене так навчила». Пан аж розсердився: «Проста собі дівка і мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх. І щоб твоя дочка спекла 3 курчат на снідання. А не зробить, то буде лихо». Іде сердешний батько додому та й плаче. А дочка послухала його, взяла горщечок каші та й каже: «Понесіть, тату, оце панові. Нехай він виоре, посіє цю кашу. І щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що мають вилупитися із цих яєць». Пан зранку дивився-дивився на ту кашу. Потім знайшов стеблинку льону, дає чоловікові та й каже: «Неси твоїй дочці цей льон. Нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче 100 ліктів полотна. А не зробить, то буде лихо». Іде додому той чоловік та й знову плаче. А Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон». Пан зранку узяв та й кинув ту гілочку, каже чоловікові: «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Але так, щоб ні йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця». Іде знов батько, плачучи, додому. А Маруся послухала і та й каже: «Не журіться, тату, все буде гаразд. Купіть мені живого зайця». Пішов батько на базар, купив живого зайця. А Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга – боса. Тоді піймала горобця, взяла сани, запрягла в них цапа. Далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата – а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, та й каже своїм слугам: «Прицькуйте її собаками!» Ті як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю. «Ось вам, пане, гостинець», каже, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх, та й вилетів у відчинене вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не зробить, та й відпустив її. Це була українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» читала Наталя Васько.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
8: Петро Гулак Артемовський. «Солопій та хівря» або «Горох при дорозі». Читає Володимир Нечипаренко. Спромігся солопій весною на горах, та й сівши з хіврею, собі міркують удвох, чи то продать його, чи то його посіять. А що ж тут міркувать? Не полінуюсь, провірять. Озвалась хівря тут: «В мішечки розсипай, та й сядь на поле під дощ, мерщій чухрай. Воно то, хівре, бач, тут не за тим ідеться, але посіять так, як у людей ведеться, нехай йому лихе. Горох – ласенька річ, і дітвора за ним полізе хоч у піч. Ти ж раєш сіяти горох на перелозі. Ей, хівре! Переліг лежить наш при дорозі. Ей, обскубуть горох наш зеленцем, побач, в лопатках обнесуть. Тоді хоч сядь та й плач». «Якої вражої ти матері сумуєш? Цур, дурня, навісний! Чи то ж того не чуєш, що як уродить Бог, то дасть на долю всіх? Чи це ж не глум тобі, не сором і не сміх? Враг батька зна, чого безглуздому жахаться. Та дже ж, як кажуть, то, коли вовків лякаться, то нічого ходить з сокирою і в ліс. Іди ж, кажу, насій, не мимри там підніс. Аби лиш Господи на ниві нам вродило, то буде і нам, і всім. Чи чуєш ти, мурмило? Не будь уїдливий, як бридка та оса, і довше не спрітайсь, бо вилаю, як пса. Ей, хівре, — солопій сказав їй, — не сварися, бо далебі горох наш згине. Схаменися. Ну, сількось, я піду посію.

попереду та не там, а де-небудь у кутку, що й враг не найде сам. Не перебендюй, бо так довго, Солопію, бо я горох сама де схочу, там посію, сама й викошу, як треба, на покіс, і ось тобі тогді я дулю дам під ніс. Але, мій голубе, прошу тебе по ласці, послухай часом тих, що ходять у запасті. Плюнь серце на того, хто так тобі сказав, що буцім Бог жінкам волосся довге дав за те, що розум їм укоротив чимало. То погань так верзла, школярство так брехало, а я ж то й мужиків крутити не верти, не раз вже бачила таких дурних, як ти. От так, питай людей, бо той, хто їх питає, мов старець без ціпка, по стежках не блукає. Не раз ти за двома зайцями полював, зате да ні одного гонившись не піймав. Не раз ти жалував ухналиків стареньких, зате ж ти стільки вже згубив підків новеньких. Отак ти і тепер горох запропастиш, коли б ти й сам пропав. Чого ти там гарчиш? Сказав наш Солопій, та й з серця дейко з хати. Запрігши гулих, вінну переліг орати. Зорав, посіяв він горох, заволочив. Аж тут дрібний дощ риллю його змочив. Зійшов горох, піднявсь, підріс, зацвів рясненько. Хто йшов, той приглядавсь горохові пильненько. Тим часом вже почав вбиватися і в лопатки. Аж тут прийшла черга і на самі стручки. Хто йде, горох скубне, гребець скубне у жменю. Іде косар і жнець, нагарбають в кишеню, прискочить дітвора і в пелену смикне. Зібрав наш Солопій горох, та знай клине, і на чим світ стоїть, по-сороміцьки лає. Багацько дечого співав тут Солопій, молився за весь рід хрещений і за свій, і вже роззявив рот, та засоромився. І часу, щоб не гаять, гукав і верещав, і пінивсь, і плювавсь, неначе б то його і справді хто злякавсь. Духів рісікався, і не на жарт таки сердега розгулявся. То п'ять по-доброму ладу він їй сказав: «Бач, хівре, навісна, що наш горох пропав, та ти ж мене навік оце запропастила». І ще смачненьке щось збирався їй сказати. «Послухай, бовдуре, – сказала хівря, – стій! Уже, як бачу я, тебе не переперти. Хто дурним родився, тому і дурним вмерти. Але, мовляв, іще б сюди й туди з дурним. От горе та біда з дурним, та ще й з лихим. Казала я тобі, що як нам Бог уродить, то буде нам і всім, і злодій не зашкодить. Аж так і є. Хоч ти посіяв два мішки, хоч тільки хто хотів, той наш і рвав стручки. Нехай йому на користь, а все ж хвалити Бога зібрав ти сім мішків гороху з перелога. Де п'ють, то там і лють. Без шкоди не бува, аби здоровенька лиш наша голова, але ти хочеш, щоб не їли кози сіна, і ситі щоб були. Ой, мудрий дуже сина! Ну, цур тобі та пек! Робити, що хоти, ори, мили і їж, хоч голову скрути. Про мене, я тепер і не роззявлю рота, та вже ж побачимо, яка твоя робота. Та й люди ж сіючи хоч тратять, а орють. То дурні, от як ти, не сіяні ростуть. Ей, схаменешся ти запізно, Солопію. Та вже ж хоч схаменусь, сказав він, хоч посію, та не по-твоєму, зроблю, як сам умію. Зроблю, щоб і стручка ніякий біс не вкрав. Зробив наш Солопій, як сам здоровий знав. Він на другу весну плуг і рала забравши, і між пшеницею і житом поравши, всередині горох увесь посіяв свій. Тепер-то, дума наш дурненький Солопій, тепер-то мій горох вже, мабуть, розцвітає. Нехай цвіте, нехай тим часом доспіває. Ось як піду в жнива пшеницю і жито жать, то часу мар.

0: ходили і хіднею пшеницю жито та пом'яли та товкли. Що то, коли і місце їх знайшли?
1: Що ж хівря?
0: Рюмсає. А що ж чинить небозі? Як тільки ж зуздріла роззяву на порозі, зняла торбинки дві з рядниночки з кілка.
1: А бач, гадюко, бач, ти жалував стручка. Тепер за ту сяку нікчемну горошинку ти обголив мене і дрібною дитинку. Так от якого нам ти підпустив тхора, що я зосталася з дітьми без сухаря. Бач, пику гаспицька, чертівський солоп'яго, до чого нас довів ти, бридкий скупердяго? Іди ж тепер відсіль, щоб твій і дух не пах.
0: Не вмів свого, носиш ти хліб чужий в торбах, сказала, та й торбина його почіпляла. І між старців, мов пса, солоп'я прогнала.
2: Послухайте мене ви всі, солоп'ї, що знай мудруєте. Де треба руки гріть, там треба і огню. Та вже з вас не один орав під небесами, а як на землю зліз, пішов в старці з торбами.
3: Це була віршована казка Петра Гулака Артемовського «Солопій та хівря» або «Горох при дорозі». Читав Володимир Нечипоренко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
5: Українська народна казка «Ілля Муромець і Соловей Розбійник». Читає Вадим Карп'як. Ось вам казка про славного богатиря київського Іллю Муромця, що 30 літ на печі лежав, бо не здужав ходити. Як минуло йому за 30, прийшли до нього три сиві старці, та й гукають з надвору: «Ільку, Ільку, кидай постільку та одчиняй двері!» «Як же я вам одчиню?» – каже. «Коли я на ноги не здужаю та не можу встати!» «Устанеш, устанеш! Ану ж, понатужся та вставай!» Він понатужився, понатужився, та як махнув ногами, доскочив з печі аж до стола. Пішов, одчинив двері. Заходять старці, подають йому кухоль води. Випив він, та й каже: «Чую в собі велику силу». «Добре, кажуть, ану, перехили ще й цей кухоль». Перехилив він, постояв та й каже: «Таку силу в собі відчуваю, що коли б у сиру землю кільце вставити, то всю землю перевернув би». «О, кажуть, це тобі трошки забагато. Ану, надпий ще з цього кухля». Він надпив. «Досить, кажуть, оце тобі якраз добре. Тепер же ти своєю силою не хвалися. Злого нікому не роби, а тільки роби добро». Сів Ілля на коня та й поїхав навпростець на Київ. А тоді на Київ мандрівники кружляли довгою дорогою, бо на прямій дорозі поблизу броварів сидів сильний і страшний Соловей-розбійник. Сидів він на трьох дубах на дев'яти гілках. Тільки-но хтось їде, то він як засвистить по солов'їному, аж листя з дерев падає. А як зареве по звірячому, то дерево й ламається. І хто живий там іде, той падає на землю і вмирає. От як

0: побачив соловей-розбійник Іллю Муромця, як засвистів по солов'їному, як заревів по звірячому, кінь його на коліна так і впав. Штовхнув Ілля Муромець свого коня. «Уставай, – каже, – бо віддам собакам». Кінь устав, а соловей-розбійник скочив з дуба та до Муромця. Тоді Ілля Муромець лучок із плечей здіймав, стрілку мідяну накладав, як поцілив розбійнику в праве око, підскочив до нього, зв'язав йому руки-ноги, прив'язав до сідла та їде просто на Київ, до князя. А в князя саме була забава. Усі богатирі з князем гуляли. Як приїхав Ілля Муромець та оголосив, хто він такий, князь і питає: «Якою ж ти дорогою їхав до нас?» «Я їхав, – каже Муромець, – навпростець, через Броварський ліс». Усі богатирі позривалися на ноги й закричали:
1: «То він бреше! На тій дорозі соловей-розбійник сидить! Там ані птиця не пролітає, ані звір не пробігає!»
2: «Ага, такі ви богатирі, що солов'я-розбійника боїтеся?» – каже Ілля Муромець. «Ходіть же, я вам покажу, де ваш соловей-розбійник».
0: Вони вийшли, та як глянули, то так усі одразу й повірили, що Ілля Муромець – богатир над богатирями. Це була українська народна казка «Ілля Муромець і соловей-розбійник». Читав Вадим Карп'як.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Лілія Гудь, «Горішкова мрія», читає авторка. У лісі на дереві ріс собі симпатичний горішок. Усе літо він із братиками гойдався на гілочці, купався під дощико і мружив носика від яскравих промінчиків сонця. Горішок не був схожим на братиків, він виріс великим мрійником. «Колись, – шепотів малюк листочкам, – я стану могутнім деревом, моє коріння питиме солодку воду, а густу крону колихатиме вітер».
6: «Еге ж, якщо тебе ніхто не з'їсть! – сміялися брати, аж за боки бралися».
5: Та ось налетів вітрисько, закружляв у повітрі пожовкле листя і скинув братиків горішків додолу. Змерзлі, припали вони до землі і затремтіли від страху. «Ну що, мрійнику? – почали нарікати братики. — Ти ще досі віриш у дива? Незабаром випаде сніг, землю скріпить мороз і нас ніхто не знайде!»
7: «Тихше, легкодухи! – насупився сміливий горішок. — Здається, хтось суне!»
5: Підкидаючи носом зів'яла листя, до горішків наближався дикий кабан. Він голосно рохкав і тямкав, смакуючи жолуді та коріння. Братики зачаїлися.
7: «Хро-хро, хро-хро, які красунчики!» –
5: затупав здорувань, побачивши ліщинки.
7: «Будуть ці горішки дітям на потішки. Ох, і зрадіють мої поросятка!»
5: Та не встиг веприк озирнутися, як із дерева зіскочила білочка, хопила найбільшого горішка і понесла його високо на гілку.
8: «Який смаковитий товстунець! – тішилася. — Оце так пощастило! Не їстиму зараз, залишу до різдвяного вечора!»
5: Руденька на мить заплющила очі і замріялася. Тим часом повз дупло пролітала ворона. Побачила смачного горішка, цок! І вихопила його дзьобом. Залопотіла крилами та понесла аж за березовий гай. Там вмостилася собі на пеньочку, наставивши на смаколика гострий дзьоб.
8: Декілька разів боляче стукнула горішка по спинці, але розбити так і не змогла. Голодна ворона крутила-вертіла знахідку на всі боки.
5: мудруючи, як би дістати серединку і швидше з'їсти. Але міцний горішок стиснув кулачки і відчайдушно опирався. Раптом із нірки визирнув хом'як. Прошмигнув біля пенька, миттю сховав горішок собі за щічку і зник. Так горішок опинився в теплій і затишній комірчині хом'яка. Поруч були купки різних зернят, насінин, плодів і ягід. Всі вони мали стати смачним обідом для щокастої тваринки.
7: «Як звідси вибратися?» – заметушився горішок. «Не хочу тут жити і не буду!»
5: «Вочевидь, виходу немає», – писнула у відчаї рябенька квасолинка. «Невдовзі хом'як забере тебе в кашу і з'їсть».
7: «Ні!» Тупнув ніжкою впертий горішок.
5: «Я неодмінно виберуся і стану сильним, могутнім деревом. Дідусь казав, хто має мрію, той має крила». Горішок закотився якнайдалі від гурту, накрився сухим листочком і всю зиму пролежав у земляній ямці. Він солодко спав, і снилося йому широке синє небо і сяйливі промінчики сонечка між дерев у рідному лісі.
7: Аж раптом малий відчув, що хтось легенько смикає його за чубчик.
5: Розплющив сонні оченята, потягнувся солодко і розправив зелені листочки. Горішок став деревцем. Він щосили виструнчився назустріч сонечку. Його мрія стала ближчою і теплішою. Це була казка Лілії Гуць «Горішкова мрія». Читала авторка.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне. За книжкою «100 казочок із Чарівного лісу» переклад Леоніда Кононовича читає В'ячеслав Хостікоєв. Ведмедик Леон готується залягти у зимову сплячку. Ось він гарно підбив подушку, з'їв останню тартинку з медом та й хотів було вже вкладатися у ліжко. Коли ж це чує, стукає хтось у двері.
10: «Леоне, це я, мишка Гріотта!»
9: Скривився невдоволено ведмідь і відчинив їй.
10: «У мене віконницю заклинуло. Допоможеш?»
9: Вхопив Леон ту віконницю лапою. Як смикне! Вона й відчинилася. Зраділа мишка і відразу ж закріпила її гачком.
10: «Дякую тобі, Леоне!»
9: Заліз Леон до свого барлогу та й уклався до ліжка. Не встиг ще й очей склепити, аж знову стукають у двері.
11: «Леоне, це я, Білочка Нуга! Допоможи мені, друже!»
9: Скривився Леон, але почвалав оченяти.
11: «На моє дупло впала груба гілляка і геть його затулила! А я її із місця не зрушу, така вона тяжка!»
9: Поліз Леон на дерево. Пхнув ту гілляку, і вона гепнула додолу. Зраділа Білочка і каже:
11: «Дякую тобі, Леоне!»
9: Пішов Леон додому та й уклався нарешті до ліжка. І заснув. Нехай тепер стукає хто завгодно. Він більше не відчинить. Аж навесні прокинувся він від зимового сну. І відчув, що страшенно голодний. Аж тут хтось постукав у двері. Відчиняє він, а на порозі стоять Гріотта з Нугою.
11: «А ми тобі приготували сюрприз!»
9: Кажуть вони радісно.
11: «І чекали, коли ти нарешті прокинешся!»
9: Вийшов Леон на двір. А там стоїть стіл,
10: і на ньому стільки всіляких наїдків.
11: Ти завжди приходиш нам на поміч, добрий ведмедику, то ми хочемо тобі віддячити.
9: Це була казка Крістелля Валля «Дякуємо тобі, Леоне» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читав В'ячеслав Хостікоєв.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
12: Казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко» читає Василь Чорношкур. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер. Куш захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла вхопити бідне солов'ятко. Але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав:
13: «Ідіть звідси, хитра лисице, доки я не проштрикнув тебе своїми голками!»
14: «Який сміливий!» – скривилася лисиця. «Тішся, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся!»
12: Відтоді маленьке солов'ятко дуже заприятелювало з їжачком. Пташеня казало, що його новий друг схожий на сосанку, такий же колючий, але не болючий. Так минали дні, і пташеня вчилося не лише співати, а й літати. Тим часом вечори похолоднішали. Зелене листячко поруділо, солов'їна сім'я зібралася у вирій.
14: «До побачення, друже!» – пискнуло солов'ятко. «Ми летимо у вирій, до теплих країв, бо вже скоро зима!»
12: Дві гіркі сльозини скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейкам лапкою. Осінь того року була якась тривожна. А одного дня раптом спалахнуло півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс –

0: Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів: «Я мушу стати сосонкою. Мушу. Хай соловейко її впізнає і звиє на ній своє гніздечко. Хай він буде щасливий». Диво. На місці, де щойно стояв їжачок, постало чудове зелене деревце.
1: «Ба, що таке?» – дзявкнула злякана лисиця. «Це ж сосна, не їжак. Що за мара? Це якийсь зачарований ліс».
0: І вона назавжди дриманула з того лісу. Минула осінь, зима, і навесні з вирію повернувся соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував: «Невже це мій ліс? Мій чудовий рідний ліс? Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений. А цей спалений, чорний і без їжачка». Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом угледів унизу маленьку зелену сосенку. З радості його серденько так забилося, що ледь не вирвалося з грудей. «Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосонка, яка так схожа на мого найкращого друга». Соловейко сів на сосонку і побачив на ній ті самі жовті листочки, які їжачок ніс до своєї нори. «З цих листочків я зів'ю собі гніздечко», – тьохнув Соловейко і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. А приспів був такий: «В своєму рідному краю співаю пісеньку свою, фіть-фіть, тьох-тьох, тюрлю». Тієї чарівної пісеньки усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка. І Соловейкові здалося, що то не сосонка всміхається до нього, а сам –

0: Це була казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Біда» читає Іван Білаш. Жив собі багатий піп і мав лише одного сина. Той змалку нічого не робив, а коли підріс, віддав його піп до школи. Прийшов час, оженив сина, а після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу піп подумав.
3: Люди говорять, що їм біда. А я зріс, оженився і жодної біди на світі не знаю.
2: Наказав він слузі закопати на битому шляхові стовп і на ньому прибити таблицю. На таблиці він написав, що відколи живе, жодної ще біди не знав. Їхав тим шляхом цар. Дивиться, таблиця прибита. Каже він фурманові:
4: «Ану, іди, ну, почитай».
2: Скочив той з карети, пішов і читає вголос. Цар послухав, щось записав і поїхав. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але то було не так швидко, може через місяць, може через два, приїжджає піп до царя.
3: «Здорові були, ваша імператорська величність!»
4: «Здоров», – відповідає цар. «Ну, що скажеш?»
3: «Не знаю, чого ваша величність мене викликали».
2: Цар тоді каже:
4: «Ти зріс, оженився і жодної біди ще не знав».
3: «Так, ваша імператорська величність».

0: Як же це?
1: Піп розповів, що його батько був багатий, і при цьому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж лиха не скуштував. Розгнівався цар тоді і каже:
0: «Я царством керую, чому ж я біду знаю? Ну, загадаю тобі 3 загадки. Якщо відгадаєш, то буде тобі прощено. А не відгадаєш, голова злетить з плечей».
1: І дав йому цар 3 доби, щоб відгадав.
0: «Чи вище до небес, чи в землю глибше? Скільки на небі зірок? І що цар думає?»
1: Пішов Піп додому, сидить і думає, але нічого не може надумати, як на ті загадки відповісти. Прийшов час іти до царя давати відповіді. Приходить Піп до царського двору, дивиться, стоїть на варті солдат. Питає він його, чи є цар. І такий сумний він на вигляд, що солдат дивиться, що Піп сумує, і питає про причину.
2: «Що тобі казати?» – відповідає Піп. «Адже однаково ти мені нічим не допоможеш».
1: Та все ж таки розповів солдатові, навіщо його цар викликав і які загадки дав. Тоді солдат каже: «Скидайте, паночі, свій одяг, вбирайтеся в мій і стійте на моєму місці. А я піду до царя загадки відгадувати». Обмінялися вони одягом, солдат пішов до царя, а Піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя, привітався.
0: «Ну що, відгадав загадки?»
1: – запитує цар. «Відгадав?» – каже солдат. Цар питає:
0: «Ну, скажи, чи вище до небес, чи глибше вниз у землю?»
1: «Ні, ваша імператорська величність, вниз таки глибше».
0: «А чому ж?»
1: «Бо мої дід і прадід, батько і мати, брат і сестри, як пішли туди, то й досі їх нема. А в небесах, коли б'ють у барабани, ну то ж все чути».
0: «Ну, а скажи, скільки зірок на небі?»
1: Переодягнений солдат витягає з торби купу вовни, настриженої з вівці, і каже: «Ось стільки. Прошу глянути, ваша імператорська величність». Цар питає:
0: «А ти правильно полічив?»
1: «Прошу перевірити», – відповідає той.
0: «Ну, а тепер скажи мені, що я думаю?»
1: «Ви думаєте, що я Піп, а я солдат».
0: «А Піп де?»
1: «На моє місце став». Дав тоді цар солдатові відставку, а Піп служив на його місці, поки не відслужив строк. Це була українська народна казка «Біда». Читав Іван Білаш.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
1: Дар'я Паламарчук. Казка «Чому восьминіг сьома плюється?» За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Восьминіг сьома народився в невдалий день. Було холоднувато, похмуро, трохи дощило, і взагалі це був понеділок. Його матуся, восьминіжка, теж була в поганому гуморі. Ні, ви не подумайте, вона була рада, що сьома народився, як і ще десятеро інших її дитинчат-восьминіжок. Проте почуття гумору її в цей день підводило. І всі вісім ніг почергово сплітались на грудях у невдоволених позах. Отож, восьминіг сьома народився і одразу спохмурнів. Йому все не подобалося. Він хотів то їсти, то спати, то гратися з братиками і сестричками, то скубав тата за ноги, то лякав рибок, і ніщо не могло його розважити. І ось він відплив трохи далі від їхнього житла, вивчаючи околиці, і раптом на нього вискочила дуже велика риба зі страшними зубами. Сьома жахливо налякався, заціпенів і інстинктивно плюнув рибі в обличчя густою хмарою чорного чорнила. Риба на мить осліпла від несподіванки, зупинилась, і доки вона намагалася знову хоч щось розгледіти у каламутній воді, сьома кинувся навтюки. Вже будучи у безпеці, він спробував зрозуміти, що це із ним трапилось, і усвідомив, що то його захисна властивість – випускати чорнило у разі небезпеки. Його поганий настрій врятував йому життя. З тих пір він плюється лише у випадку гострої необхідності, адже силу потрібно застосовувати з розумом. Хоча знайти восьминога у доброму гуморі вам все одно навряд чи вдасться. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Чому восьминіг сьома плюється?» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
2: «Коник Поло і конкурс краси» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
2: У маленькому селі щороку проводили конкурс краси серед коней. Але коникові Поло жодного разу не вдавалося його виграти. «Ех, мені так хочеться виграти!» – зітхнув він. «Спробую ще раз!» Коник розчесав гриву, ретельно почистився і побіг на конкурс. По дорозі він помітив гарненьку конячку Інесу. Він поскакав до неї, щоб показатись їй у всій красі. Але раптом посковзнувся і впав просто в багнюку.
4: «О, не переймайся!»
2: – втішила його Інеса.
4: «Я знаю лисицю, що живе неподалік. Вона тобі допоможе!»
2: Інеса відвела Поло до лисички, яка просто обожнювала поливати квіти. І, звісно, в неї був шланг для води. Лисиця змила з Поло весь бруд, і він весело пострибав на конкурс. Щоправда, конкурс виграла Інеса. Але Поло зовсім не засмутився, адже вони подружились і відтоді весь час проводили разом. Це була казка «Коник Поло і конкурс краси» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць. Вірджинія П'яті. Поцілункове дерево. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Як випадає гожа днина, біля чародина влаштовує пікнік біля поцілункового дерева. Найменшенький їхній Тото завжди ховається за його грубелезним стовбуром, коли граються ухованки із братиками та сестричками. А це дерево, ой, яке непросте! Геть усе воно від верху аж до низу пописане різними словами, іменами і сердечками. Тото дуже любить його та ніяк не може второпати, що ж воно все означає. Це що, дошка для письма, як ото в школі? Чи, може, дерево татуйоване, як наш дядечко Рене? Тато з мамою тільки перезираються ніяково. Ну, бачиш, нарешті нерішуче каже мама, це поцілункове дерево. Як ото закохається хтось, то приходить сюди, цілується біля нього і пише на ньому ім'я коханої людини. Настане пора, коли ти й сам у цьому впевнишся. Цілуватися? – скривився Тото. А що в цьому хорошого? Аж якось зустрілася йому пригарна юна білочка Меліса. Привела до того дерева та й цьомкнула у щоку. І такий солодкий був той поцілунок, що Тото похитнувся і мало носом у землю не заорав. Так запаморочилася йому голова з утіхи. Отакі несподіванки таїть у собі те дерево. Це була казка Вірджинії П'ятті «Поцілункове дерево» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Марта Заглинська. Пригоди білочки. Читає Віталіна Біблів. Білочка Анночка чи не найстаранніша учениця польової школи. Вона ходить туди щоранку. Бере із собою декілька горіхів на перекус і два зошити із сушеного дубового листя. На ньому найзручніше писати. І завжди так уважно слухає вчителя. Одного разу видра пан Степан, вчитель, сказав своїм учням:
6: «Сьогодні, дітки, ми почнемо вивчати космос. У космосі живуть зірки та планети».
5: «Тобто зірки не намальовані на небі, як на скатертині, а живі?» – запитала Анночка.
6: «Саме так. Зірки живі. І живуть вони не де-небудь, а в самому космосі, освітлюючи шлях планетам».
5: «А що таке планети, пане вчителю?» – не вгавала Білочка.
6: «Ми з вами, наприклад, живемо на планеті Земля. Космос також розділений на поля. Земля, наприклад, в полі під назвою Чумацький шлях. А в ньому, крім Землі, живе ще 7 планет і багато-багато їхніх друзів-супутників, таких як Місяць в нашої Землі».
5: «А розкажіть нам трохи, які ті планети? Вони мають кольори чи безбарвні?»
6: «Ну, тут я так точно не можу сказати», – замислився вчитель. «Я ж там не бував, але в сільській школі чув, що всі планети обертаються навколо Сонця». «Так, точно, навколо Сонця. Саме тому в нас буває день і ніч, літо і зима».
5: «Вчителю, а як потрапити у космос? «Що для цього треба зробити?» – зовсім тихо спитала Білочка.
6: «Що зробити?» «Побудувати ракету. Але я ще не знаю жодного, хто б на таке наважився. Надто це все непевно».
5: «Я обов'язково стану першою», – ще тихіше сказала Анечка.
6: Цілий вечір Білочка Анечка просиділа над кресленням своєї ракети. Корпусом мала слугувати стара бляшанка, яку вона ще недавно бачила біля дороги. Кабіна пілота і взагалі єдина кабіна в її ракеті має бути встелена листям липи. Ці м'якенькі листочки не здатні замінити ніщо. Замість керма буде шуруп, а двигун він складатиметься з дроту, картону, кількох годинникових коліщаток, моторчика і батарейки. «Так, дріт і картон я позичу в Славіка та Ілька. В них на веранді он скільки всього стоїть», – роздумувала вголос Білочка. «А от що робити з годинниковими коліщатками, моторчиком і батарейкою? Мабуть, доведеться добряче побігати між будинками. Але як з того всього скласти двигун?» «Дуже просто. Спочатку з картону виготовляємо поршень і циліндр, трохи схоже на помпу. Далі до моторчика приєднуємо коліщатка, так, щоб вони могли керувати поршнем. Потім дротами з'єднуємо мотор з батарейкою, і вуаля! Двигун працює!» План був ідеальний. Креслення наточні, тому Білочка, не гаючи часу, взялася до роботи. Кілька тижнів вона збирала необхідні деталі, скріплювала їх сосновою смолою, і от, нарешті, ракета була майже готовою. Залишилося встелити кабіну пілота липовими листочками і вирушати вперед. До зірок і планет ходити кільцями Сатурна, чи, може, вилетіти з чумацького шляху на інше поле, щоб дізнатися, що ж там. «Ура! Готово! Ви лише подивіться, яка вона новенька, блискуча, ну точно космічна! Завтра покажу її пану Степану і одразу ж вирушу вивчати космос!» Неймовірні видива нових світів опускались ковдрою на сонну Білочку. Цікаво, чим займаються вечорами марсіологи чи марсіоїди? Чи не занадто тепло жити на Венері?
7: Чи зручно крокувати навколо Сатурна? І чи ростуть там дерева? А може там є ще планети, про які ніхто ще не чув? Може десь там замість моря колишуться зорі? Чи, можливо, дерева ростуть догори ногами? Скільки ж є всього потрібно дізнатись?
5: Завтра вранці Анночка полетить у космос.

0: Це була казка Марти Заглинської «Пригоди Білочки». Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Оказія восьма, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. Глупої недільної ночі всіх мешканців пишношатого дуба та його околиць розбудив незбагненний гуркіт. Захиталися і затріщали гілки могутнього дерева, злопотіло і посипалося долу листя. Татусь Пустомелько випірнув у нічну темряву і миттю шуганув назад. «Синочку, там твій город палахкоче!» – стривожено гукнув він. «А що, коли дуб спалахне?» Пустомелик вибіг до свого хазяйства, пролуплюючи очі. Джунглі на городі справді палахкотіли, та це була не пожежа. Світилися десятки паростків, що прийнялися зі знайденої біля річки вогнецвітної насіненки. «Ух!» – пустомелих полегшено зітхнув і раптом почув хрускіт, що долинав з нетрів городу. Пустомелик злякався, відійшов далі. Хрускіт був то гучніший, то стихав, аж раптом перетворився на шепіт. «Куди ж це ми потрапили?» «Риба», – впізнав пустомелик. «Ти повернулася?» «Ми повернулися не дуже вдало», – знову долинув її голос. «Це ж треба так схибити при посадці». Із заростей городу випірнула знайома фігура. «Отакої от, а де ж ми тепер знайдемо дарунок от тітоньки?» «А в чому він був?» – запитав пустомелик. «У гарній білій чемоданній мушлі. Мабуть, вона отам от у цих заростях. Ова, а що це тут так буяє?» «Це мій город, моє хазяйство», – гордовито повідомив пустомелик. «От коли ти тут хазяїн, то пошукай, будь ласка, у своєму городі наші речі. Сам раз світає». Пустомелик із сумнівом зиркнув на зарості. «Я туди не пролізу», – невпевнено мовив він. Риба замислилася. «Гаразд», – нарешті висловилася вона. «Гайнемо просити рака». Риба шубовснула в річку і за мить випурхнула з води, тримаючи в плавцях сонного рака. Вона окреслила коло над городом і поземним летом скинула його, але рак, не долетівши до заростей, упав на піщаний берег і прокинувся. Риба приземлилася поряд. «Вибач, Петровичу», – сказала вона ракові. «Схибила!» Відтак вона знову вхопила його плавцями і змитнулася у повітря. Рак приречено пересмикнув вусами і лупнув очима, оглядаючи довкілля з висоти риб'ячого лету. Після чергового маневру риба точно метнула рака посеред городу. Затріщало бадилля, зашелестіло листя. «Петровичу, шукай!» – вигукнула риба. «А ми ось, дечки, почекаємо». Мало й чекали вони з пустомеликом. Небавом з городу виповз рак, притискаючи до себе правою клішнею щеплену на замок мушлю. «Чудово! Ось вона, наша валізка!» – радісно вигукнула риба. «Щиро дякую, любий радше!» Риба зметнулася до мушлі і відкрила стулки. Звідтіля вибігло маленьке крабеня і завмерло поміж рибою і раком. Рак здивовано свиснув. Риба задоволено усміхнулася. «Моя люба тітонька, гарнюнький дарунок. Як нам бракувало тут справжнього полювання на крабів. А ти, півню, начувайся, перш ніж намислиш з'явитися біля річки». Та годі вам, він уже навчився співати по-справжньому і дуже гарно, заступився Пустомелик. Риба недовірливо озирнулась. Ви прослухали оказію 8, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
1: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» записали її Борис Грінченко та Юрій Яворський. Читає Наталя Васько. Один багатий брат дав колись бідному дійну корову. Каже, потроху якось відробиш мені за неї. Бідний брат і відробляв потроху. А та корова молока давала за 10 корів багачевих. От багачеві шкода стало корови. Прийшов він до брата та забрав корову назад. Бідному жаль стало своєї праці. Не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Приходять, а пан їм і каже: «Хто з вас відгадає мою загадку, того корова й буде. Отже, слухайте. Що є в світі ситніш, прудкіш і миліш над усе? Завтра прийдете та скажете». Бідний прийшов додому, думав-думав, та й зажурився. А в нього дочка була, Маруся. Вона й питається: «Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що й відгадати годі». І сказав: «Е, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона усіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хочеш прилетиш. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає: «А що, відгадали?» «Відгадали, пане», кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже: «Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші». «Е, брешеш, брешеш», каже пан. «Та до вбогого, а ну ти». «Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Прудкіш, пане, над усе думка, а миліш над усе сон». «Так усе, каже пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував, чи тобі хто підказав?» «Є в мене дочка, семилітка Маруся. То це вона мене так навчила». Пан аж розсердився: «Проста собі дівка і мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх. І щоб твоя дочка спекла 3 курчат на снідання. А не зробить, то буде лихо». Іде сердешний батько додому та й плаче. А дочка послухала його, взяла горщечок каші та й каже: «Понесіть, тату, оце панові. Нехай він виоре, посіє цю кашу. І щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що мають вилупитися із цих яєць». Пан зранку дивився-дивився на ту кашу. Потім знайшов стеблинку льону, дає чоловікові та й каже: «Неси твоїй дочці цей льон. Нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче 100 ліктів полотна. А не зробить, то буде лихо». Іде додому той чоловік та й знову плаче. А Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон». Пан зранку узяв та й кинув ту гілочку, каже чоловікові: «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Але так, щоб ні йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця». Іде знов батько, плачучи, додому. А Маруся послухала і та й каже: «Не журіться, тату, все буде гаразд. Купіть мені живого зайця». Пішов батько на базар, купив живого зайця. А Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга – боса. Тоді піймала горобця, взяла сани, запрягла в них цапа. Далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, та й каже своїм слугам: «Прицькуйте її собаками!» Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю. «Ось вам, пане, гостинець», каже, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх, та й вилетів у відчинене вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не зробить, та й відпустив її. Це була українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» читала Наталя Васько.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
5: Калуен. Як на городі виросла чудернацька полуниця. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Того ранку Паолина мама вирішила спекти пиріг. Подумала вона та й послала доцю на город, щоб та назбирала полуниць. А Паола й зраділа. Побігла на грядку і давай поратися там. Одну полуничку до кошика, а одну до рота кидає. Коли ж це чує, хтось як запищить:
6: «Обережно, ти з'їси мене!»
5: Дивиться дівчинка, коли ж у руці у неї малесенький чоловічок з яскраво-червоним обличчям. «Хто ти?» – питає вона.
6: «Хто я такий? Еге? А я Гулігудве, садовий лісовичок».
5: «Та ти ж маєш бути зелений, а не червоний, мов буряк».
6: «Тож ти мене розгнівало, капусне дівчисько».
5: Та й розповів, що мандрує він із садка в садок і ласує зеленню та ягодами. От і зараз сидів собі, нікого не чіпав, їв полуниці, аж тут і його мало не проковтнули.
6: «Ой!» – вигукнула Паола. «То ти мандруєш по усіх усюдах. Розкажи мені, що ти бачив?»
5: Сіли вони у траві, і почав лісовичок розповідати їй про свої пригоди та зустрічі. «А ти справді зелений, а не червоний», – каже нарешті Паола. «І очиці в тебе зелені. Коли ж тут виглянула з хати мама, та й гукає Паолу:
6: Ой, каже дівчинка, а я ж назбирала полуниць, то треба занести.
5: А лісовичок теж підвівся, бо вже пора було йому в дорогу. Ходив він із садка в садок, з городу на город, і скрізь усього потроху куштував і всьому давав лад. Та пообіцяв він Паолі, що буде щороку приходити в гості і розповідати про свої пригоди та мандрівки. І відтоді, коли на грядках достигають полуниці, Паола біжить туди, щоб побачитися зі своїм другом і послухати його розповіді. Це була казка «Калуен. Як на городі виросла чудернацька полуниця» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Дурний вовк. За книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Світлана Покровська. Читає Іван Шаран. Було це чи не було, але кажуть, що десь дуже далеко від села жив один дурний вовк. Цей дурний вовк, кого не зустріне, того і з'їдає. Довго чи ні так тривало, але пройшов певний час, і він захворів. Обмірковуючи причини своєї хвороби, вовк подумав, можливо, хворіє через те, що образив багато тварин. І вирішив.
8: Якщо я одужаю, більше нікого не їстиму.
7: Отак дав сам собі слово і невдовзі одужав. Після одужання вовк вирішив усім тваринам розповісти про те, що більше нікого не буде ображати. Ішов він, ішов, та зустрів на лісовій галявині теля. Воно, злякавшись, намагалося втекти, але вовк, загородивши шлях, став перед телям та й каже. «Не бійся, друже мій, бо я дав собі клятву, що більше не буду ображати вас». Звісно, теля спочатку не повірило вовкові, але після того, як вовк пішов,

0: та так і померли. Чом ж я хочу бути добрим?»
1: Вовк повернувся до коня та й каже:
0: «Я вирішив тебе з'їсти».
1: А кінь до вовка: «Якщо хочеш, то їж мене, але перед тим зроби милість. У мене в нозі цвях, вийми його, бо мені боляче, буду вдячний».
0: Вовк вирішив допомогти. Нахилився до ноги коня, та й не помітив, як кінь з усією силою так вдарив його копитом, що вовк відлетів. Удар був настільки сильний, що вовк ще довго не міг отямитися. Хитаючись, він пішов подалі від того місця. Ішов, ішов, та й знову зустрів двох баранів, що сперечалися. Вовк підійшов та й каже:
2: «Я вас з'їм».
0: «Добре, але спочатку помири нас, а після цього можеш їсти».
2: «Оце наша земля. Від батька дісталася. Ми не можемо її поділити. Допоможи нам справедливо поділити нашу землю»,
0: говорять йому барани. Вовк погодився, став між ними, а вони з усією силою з обох сторін вдарили вовка та й побігли геть. Вовк зовсім охляв. Він розумів, що залишилося тільки теля. Підійшов до теляти та й каже:
2: «Я хочу тебе з'їсти».
0: А теля відповідає:
3: «Між ріжками в мене дуже болить. Мабуть, там якась болячка. Спочатку потрібно її видалити, а потім можеш мене їсти.
2: А то ще захворієш, якщо не позбавишся цієї болячки».
0: Вовк погодився. Коли він підійшов ближче, теля, зібравши в цю хвилину всі сили, буцнуло вовка та й утекло. Вовк до самого вечора не міг отямитися, вже й їсти не хотів. Повертаючись до своєї печери, і тут він почув, що в лісі ходить мисливець із своїми собаками.
1: Вовк побіг до зайця і просить у нього допомоги.
3: «Зайчику, зайчику, відчини двері, впусти, благаю, я не з'їм тебе, сюди собаки біжать, допоможи, я ніколи цього не забуду».
2: «Що, вовче, злякався?» – питає довговухий. «Коли ти погрожуєш та нападаєш, ми теж так боїмось».
0: У цю хвилину на вовка накинулись собаки та й прогнали його. Це була казка «Дурний вовк» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Світлана Покровська. Читав Іван Шаран.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Зірка Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу? За книжкою «Дива в рюкзаку» читає авторка. Зранку мама приготувала бутерброд із маслом і сиром, як Ромчик любить. Загорнула його в бутербродний пакетик, поклавши туди ще й мандаринку, руду, наче Настя Комарницька, та, що сидить коло вікна. Коли у вікні сяє сонце, настині коси теж сяють, так яскраво, сонячно сяють, що заважають Ромкові дивитися на дошку, бо замість дошки він дивиться на Настю. Учора ввечері він написав Насті записку, дуже секретну записку про любов. У ній тільки три слова і підпис. Біля підпису Ромчик намалював велике червоне серце, а навколо квіточки, щоб було барвистіше. Гарно вийшло. «Краще ти їй мишку намалюй. Миші всім подобаються», – замуркотів пан Коцький. «Ну й не всім», – відповів йому Ромчик, згадавши вчительку Ганну Панасівну, як вона від миші вискочила на стілець. А проте подумав,

0: подумав і домалював машинку, бо вони йому добре вдаються. У школі він поклав записку в Настину читанку і все позиркував, чи Настя знайшла її. Ні. Дістав бутерброд і раптом помітив, що Настя взяла читанку в руки. Мабуть, сьогодні з бутербродом щось сталося. Ні-ні, він не зіпсувався. Масло було свіже, і сир теж. Але не варто було класти поруч оту руду мандаринку. Може, він біля неї збентежився, бо й Ромчик бентежиться, коли поруч Настя. Може, не хотів з мандаринкою розлучатися. Хто знає, яка була причина, тільки раптом бутерброд випав із Ромчикових рук, сир зачепився за Ромчикову краватку, бутерброд ляпнувся маслом об підлогу, а Настя побачила і сказала «Хе!» І Ромчик збагнув, що ніяке червоне серце вже йому не зарадить. Коли ось так сміються, задерши носика, то ні. Прикро стало Ромчикові. Так прикро, що жах. Він підняв бутерброд і викинув. Хай його їдять горобці та ворони. А далі подумав і вирішив зачекати. Йому ще зарано женитися. Краще відкласти цю справу до 4 класу. Це була казка «Зірки Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
2: Анналіза Лей. «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу» переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався шибайголовою, був на додачу страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі, тут таки перечіпався і падав. Бум! І всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу-кроличку обурювала поведінка кроликів-кривдників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді? І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги. Але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. «Ти хто?» – запитала вона, втираючи носика. «Я – Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі?» «Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася». «Ти знайшла фею, Люба. Чим можу допомогти?» «Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів?» «Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше». Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була не сила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забула лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала «Допоможіть! Допоможіть! Змія! Там змія! Вона мене з'їсть!» Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги, хоп-хоп-хоп, великими стрімкими стрибками наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. «Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку», – сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося, коли кролик устиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня кроличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. «Ура, ура, чари феї подіяли!» – голосно та щасливо закричала вона. А потім поцілувала свого рятівника в носик. «Які чари?» – спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. «Чари феї рубіни!» Гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. «Я – фея Рубіна. Однак, мила моя подружко, усе було геть не так, як ти розповідаєш кролику. Учора я сильно запізнилася. Не було жодних чарів, моя люба. Проте іноді дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка». «Ура, кролику! Ти молодець!» – закричали усі хором. І відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Анна-Лізи Лей «Магія дружби» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Василь Королів Старий. Потерчата. Читають Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.
4: Дячиха Євпраксія поралася біля печі. Вона гнівалася. Вже давно перестояла вечеря, час би й спати лягати, а дяка Оверка нема та й нема. А господині ж найгірше, коли вона когось чекає до столу, а той не йде.
6: Неначе тобі в болото пірнув,
4: промовила дячиха сама до себе і зі злості підкинула цілий оберемок дров до печі. Дрова голосно зашкварчали і почали так тріщати, мов там у печі хтось лущив горіхи. По вікнах, підлозі й стелі бігали рожеві зайчики. В запічку зацвірінькав цвіркунець, а в хату потягло теплом. Стало світліше й веселіше. Великий кіт звівся на лежанці, спочатку вигнувся дугою, а потім витягся, позіхнув і пішов на руки до дячихи. Тут він так гарно почав мукотати, що дячисі аж полегшило на душі. Вона задивилась на вогонь, як він переплигував з однієї деревини на другу. Немов хтось чіпляв до деревини білі, сині, рожеві та жовті тремтячі краплинки блискучого шовку. Вона поклала руки на стіл, схилила на них голову, позіхнула раз, другий, та й задрімала. Чекав дяка господаря і домовик. Він звик, що й дяк також, як сам домовик, рідко виходив з дому на довгий час. Та ще домовик любив старого господаря за те, що той завжди був веселий та говіркий, а коли бував з чогось задоволений, то виспівував дуже гарно тонесеньким голоском, мов малий хлопчисько, троєчне «Господи помилуй», по тричі в ряд. Тепер же йому було сумно. Дяко Верко вийшов з дому ще у досвіта до сусіднього села на храм. Вже давно й споночило, по селу вже в багатьох хатах погасили світло і покладалися спати. А Оверка не було, і не було. Домовик виплигнув на хату і сів на теплий бовдур. Відтіль його приємно обвівало легеньким димом березових дров і смачно пахла вечеря. Чи справді не пірнув він часом у болото? Подумав домовик саме в той момент, як долі біля печі це саме промовила й дячиха Євпраксія.
6: Чи не впірнув він часом у болото?
4: Трохи ще посидів на бовдурі, тоді заглянув у бовдур, чи там справно горить, і почав злізати з даху. Як і всякий порядний домовик, він довго вагався, чи виходити зі свого двору, чи ні. Все ще він чекав, що ось-ось дяк рипне хвірткою. А тим часом заглянув до собачої будки, чи не спить там бровко. Подивився, чи відьма замкнула хлів з коровами, відсунув відро з цямрини, щоб те не впало у колодязь. І з кожною хвилиною домовик помічав, як у нього в серці настає неспокій за свого господаря. Тоді він вирішив, що за господарство йому нема чого турбуватись, бо в хаті була статечна господиня, а в оборі – бровко, і швиденько вийшов з двору. Небо було затягнуте таким товстим чорним сукном, що крізь нього не пробивалося жодного променя зірки. Домовик по-селянському насунув шапку на вуха і швидко подався назустріч господарю до великого болота, що було на шляху. А саме в цей час дяко Верко вийшов з другого села і підходив до болота з протилежного боку. За селом вискочила поперед нього з-під вільхи маленька, мов темний клубочок, левадна хуха. Вона помітила дяка і покотила попередити потерчат, щоб ті заздалегідь розсвітили свої каганці, бо ж тільки потерчата могли показати дякові Оверкові справжній шлях в тім недобрім місті. Інакше він міг дуже легко оступитися з дороги і загрузнути в болоті. А дяк, хитаючись, помалу посувався вперед. Він навмисно цюкав ціпком на твердій підмерзлій дорозі, щоб почути, де буде м'яке болото. Раптом дяк урвав співу, бо побачив, як перед ним блимнув малесенький зеленкуватий вогник.
7: «Свят, свят, свят!»
4: – скрикнув дяк Оверко, спираючись і протираючи очі. Тим часом далі засвітився другий вогник, потім третій, четвертий, десятий, двадцятий. То потерчата розсвічували свої каганці і бігли вперед понад дорогою, щоб вказати дякові Оверкові шлях додому. Потерчатка були малесенькі, з великими блискучими очима і синенькими чубиками на голівоньках. Бігли вони жваво, тільки ж їхні маленькі криві ніжки не могли широко ступати, а через те вони посувалися вперед дуже повільно. Тим-то дякові видавалося, що ті вогники тихо повзуть понад болотом, коливаються, як зачеплена головою лампадка в церкві. Він ще бачив, як вони то підскакували вгору, то поринали в долину. Це через те, що потерчата бігли нерівним шляхом, а по багновиську і перестрибували з купини на купину. Від того видовиська у дяка поза шкірою покотив мороз. Шапка також полізла з голови, дарма що на його блискучій лисині було всього тільки 11 волосинок, які тепер стали дибом.
8: «Та це ж мене манить нечиста сила», – подумав переляканий дяк, як думають усі люди, коли їм трапиться вночі щось незрозуміле, до чого вони не звикли. Він хитнувся набік і дібрав поле свого довгого каптана і не знать чого метнувся від дороги праворуч. Потерчата враз побачили, що він збивається з шляху. Злякавшися, що дяк може загрузнути в болоті, а тоді вони самі, малосилі, не зможуть його звідтіль витягнути, вони збіглися до гурту, а потім всі посунули до нього і заступили йому дорогу.
4: Дяко Верко зовсім отетерів. Не тямлячи себе, він метнувся вже ліворуч, пробіг кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталася в нього під ногами, але ж не дуже, бо по краю трохи вже була підмерзла. Однак він сам враз помітив, що вже втрапив у багновисько. Повний жаху спинився він на тій купині і притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує, як йому йти далі, і знову побігли на шлях. А він дивився на вогники і міскував:
9: «Загибає моя душа, кінець наближається».
4: Тоді почав молитися та хрестити тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчата не знали, що їм робити. Бігла хвилина за хвилиною, а дяк все стояв, мов стовп, не рухаючись з місця.
10: Вони знову повернули до нього, поставали навколо і почали співати всі разом. Той їхній спів нагадував шелестіння сухого очерету. Але ж то не очерет, то співали дитинчата-потерчата.
11: «Ой, дяче, дяче, ти ж сам не бачиш, такою пітьмою ступати кудою. Нас не жахайся, нам довіряйся, доведем додому по шляху твердому».
4: І знову вони почали посуватись понад болотом, освічуючи йому правдиву путь.
10: Однак дяк їх не розумів. Він все стояв і трусився, як лист на осиці. Потім ущипнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить і не марить.
11: «Ой-ой!» – крикнув він голосно, бо таке міцно ущипнувся.
4: Коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та далі, почав заспокоюватись.
8: «Ні-ні, ти мене не дуриш!» – сказав він сам собі. «Дзузьки, я особа духовна, у вівтарі буваю, а в церкві ж я свій чоловік. Ну, звісно, лише в таку темряву сидіти вдома, як блукати сновидою чи стовбичити серед болота, мов дідько». І не скінчивши своєї думки, він потихеньку заліз з купини та обережно подався праворуч. Тепер, кидаючись то в один, то в другий бік, він же зовсім згубив в пітьмі належний напрям і попростував у самісіньке болото.
4: Тільки раз чавкнула нога в багні, і він полетів у підмерзлу воду сторч головою. Шапка йому злетіла, шарф на шиї розмотався, дяк почав борсатись. Але ж довгі поли ватяного каптана враз намокли, стали важкі, облипали йому ноги і не пускали вилізти з багна. У розпачі він почав вичитувати молитов, бо ж з обов'язку він був чоловік богобоязливий. А потім, як почув, що загрожує ще дужче, щосили закричав не своїм голосом:
9: «Рятуйте! Рятуйте, хто в Бога вірує! Потопаю в болоті, як у фараон-гонитель! Рятуйте!»
4: Той крик почув домовик. Ще здалеку він побачив, як в тім напрямі побігли потерчата з каганцями, і умить зрозумів, що таке сталося. Мов цап, пострибав він чим дужче по купинах. Потім підскочив до загрузлого в болоті дяка, перевернувся на стару вербу і простягнув йому просто в руки дебелого сучка. Дяковерко вхопився обома руками за той сучок і почав видиратись нагору. Тим часом домовик мигнув кілька разів другою вітою потерчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники, бо він бо бачив, що дяк їх дуже злякався. Потихеньку, витягуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка на суходіл. Тут він поставив його лицем в напрямі дороги, витяг з болота шапку, непомітно прив'язав її до шарфа і прошепотів на вухо таким способом, щоб дяк подумав, нібито він сам так намислив:
11: «Іди тепер, Оверку, просто йди і нічого не бійся».
4: Почувши під собою твердий ґрунт, мокрий, промерзлий дяк, забувши про свою шапку, щосили подався вперед. Швидко він помітив край дороги три тополі, що стояли перед цариною села. Далі угледів на обрії і білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зітхнув з полегшенням.
10: Трохи було йому страшно. Що ж скаже дячихаю в праксі?

0: що він так заборився та затьопався. Витяг він з кишені мокру червону хустку, витер з чола холодний піт і підступив до своєї хвіртки. Домових заскочив наперед і відчинив йому ворота. Потім поміг їх щільненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знову він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що врятувався від біди. Домових також радів, що йому вчасно прийшла думка йти рятувати господаря, бо в тім малім болоті не було ні водяника, ні русалок. А малі потерчата не могли б самі врятувати дяка. Але ж коли дяк Оверко став біля печі перед світлом, то домових не міг втриматись від реготу. Неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого. Дяк увесь був вимазаний чорним глеєм, по всьому обличчю було розмазане багно. Виглядав він, наче мокра курка, а на самому носі налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка у індика. Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима раз, лупнула вдруге і підскочила, мов опечена.
1: «Мати Боже Почаївська, що ж це за малюка?»
0: Сплеснула вона в долоні.
1: «Амінь, амінь, розсипся!»
0: «Не кричи так велегласно, стара!» Лагідним голосом промовив дяк. «Це не малюка, це я, живий і невредимий раб Божий, дячок Оверкі!» І він скоса поглянув, чи нема в руках у дячихи якогось деркача, бо добре знав, що нашкодив. І справді, по тій хвилі вона нагнулася під припічок та й вхопила у руку віника.
1: «Ах ти ж такий-сякий забродо! Ось я тобі покажу, раба Божого!»
0: «Укротися і в прах сіє», – притримав її дяк. «Не гнівися, не карай, дай слово промовити. Водила мене нечиста сила, хотіла в болоті втопити. Але ж дячиха не дала йому скінчити».
1: «Сам ти нечиста сила, безбожнику!»
0: «А, таки розумна жінка моя господиня», – подумав про себе домовик. Але ж йому шкода було й доброго дяка, і він непомітно висмикнув з дячишиної руки віника. Потім ще раз гучно засміявся. І стрибнув на теплу лежанку до товстого кота. А дяк Оверко, умившись та перебравшись, ще довго-довго розповідав дячисію в Праксії, як його манила зеленими вогниками нечиста сила, як хотіла втопити в болоті, та злякалася його щирих молитов. Це була казка Василя Королева Старого «Потерчата». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Коріна Машон. «Кларінета» і «Чорна відьма» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Карпа. Сьогодні принцеса Кларінета встала з ліжка і нітрохи не вередувала. За сніданком з'їла все, що було на тарілці, а потім без нагадувань почистила зуби. Втім, то був незвичайний день. Сьогодні принцесі Кларінеті виповнилося 7 років. І в замку аж кипіло від метушні. Скрізь висіли гірлянди і барвисті кульки, в саду стояли столи для гостей. Чи всі отримали запрошення? Непокоїлася весь час принцеса. А наша нова відьма? Їй теж надіслали? А вже ж, любцю моя, заспокоювала її королева. Не турбуйся, всі поприходять. І справді, потроху посходилися всі гості з квітами, цукерками і подаруночками. Їли різні тістечка, піцу та чіпси. Всього там було. Король звелів спекти сардельки для хот-догів, а королева понакладала в салатниці смаженої картоплі. Причудове було свято. Аж ось у небі з'явилася якась химерна цятка. Що блищала вона, то страшнішою ставала. І от посеред гостей приземлилася нова відьма. Вбрана вона була в чорну одіж, і всі відразу ж кинулися в розтіч. Такою страшною і лютою вона здавалася. Принцесу відразу ж повели до палацу. І на цьому свято закінчилося. Та кларінета відьми не злякалася. Хоробра вона була дівчинка, хоч і маленька. Потихеньку вислизнула з палацу, потвердо поклала собі знайти ту, що зіпсувала їй день народження. І от розшукала вона чорну хатку з чорним тином довкруги і чорними фіранками на вікнах. Хоробро постукала у двері, і відьма відчинила її. Геть уся вбрана вона була у чорне, від шпичастого капелюха до черевиків із гудзиками. «Не диво, що ви всіх лякаєте!» – вигукнула принцеса. «Ох, я так шкодую, що зіпсувала тобі свято!» – зітхнула відьма. «Але ж я скрізь справляю от таке враження! Ніхто не любить мене! А я ж зовсім не зла відьма!» «Та ж погляньте у дзеркало! Ви геть уся в чорному!» – відказала принцеса. «І дивани ваші чорні, і геть усі меблі! Щоб вас не боялися, треба змінити колір!» «Гадаєш, це допоможе?» спитала відьма, втираючи носа чорною хустинкою. «Мені сьогодні виповнилося 7 років, тож я можу казати тільки слушні речі». Виголосила відьма декілька заклинань, і все засяяло барвами. Капелюх її став червоний, ворсинки на ньому білими, сукня зробилася зелена, очі блакитні, а крізь вікна барвистої хатки ринуло сонячне світло. Змінилася відьма й дуже зраділа. Лише котик її так і лишився чорний, та то була дрібниця. «Як вас зовуть?» – поспиталася принцеса.
1: «Чорна!»
5: – пошепки сказала принцесі на вухо відьма. «А може ви захочете зватися Ружею? У моєї ляльки таке ім'я». Відьма була у захваті. Полетіли вони вдвох до замку. Перепросила Ружа гостей і допомогла влаштувати новий бенкет. А ввечері принцеса запросила Ружу переночувати в замку. Виголосила відьма коротеньке заклинання, і всі піжами в королівстві стали барвисті та м'якенькі, мов шовк. Отак, завдяки принцесі Кларінеті, всім почали снитися пригарні барвисті сни. Це була казка Коріни Машон «Кларінета і чорна відьма». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Ірина Карпа.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
6: Сашко Дерманський. Про вулкан і про Августина. За книжкою «Вікусині історії». Читає автор. Коли Вікуся була ще геть маленька, вона любила лежати на татовому животі. Іноді навіть там засинала. Татів живіт був кругленький, м'якенький і зручний. Але якось сталася дуже дивна річ. Вікуся лежала на татовому животі і мріяла про нову ляльку. Коли це раптом у животі щось булькнуло і забуркотіло. «Ой!» – вигукнула Вікуся. «Там хтось є!» «Де?» – запитав тато, який після смачного обіду саме хотів задрімати. «Отут?» – Вікуся ляснула тата по животі. «Там хтось булькнув!» «Ой!» – на цей раз ойкнув тато. Не можна лупити рідного татуся. Будь ласка, лежи тихенько, або піди пограйся, бо я хочу задрімати. Не розумію, як ти можеш дрімати, коли в тебе в пузі хтось булькає? Вікусько, думаю, то не хтось, а щось, відповів на те тато, позіхаючи. Щось? Вікуся сповзла з тата на підлогу. Саме так. А що? Добре, скажу, але обіцяй, що даси мені поспати. Обіцяю, чесно запевнила Вікуся. Тато роззирнувся, чи ніхто не підслуховує, а потім таємничо прошепотів. У мене в животі прокидається вулкан. Ого! Роззявила рота Вікуся і задерла татову футболку, щоб краще роздивитися. Але нічого незвичного, тобто такого, чого не було на животі раніше, вона не помітила. Був сам живіт. На ньому росло трохи волосся, круглів пуп. Але це було там завжди. Ніяких ознак вулкана всередині Вікуся не помітила. Тату, а якщо він прокинеться, твій вулкан, то що? Буде страшне виверження, суворим голосом відповів тато. А потім, тицнувши себе простісінько в пуп, додав: звідси. Я б не хотіла, насторожено сказала Вікуся. Я теж муркнув тато, перевертаючись на бік і зручніше підмощуючи собі подушку. Тому треба заснути. На кілька секунд в кімнаті запала тиша. Але за мить татові знову довелося підскочити. Ах ти ж хитрун! Обурено вигукнула Вікуся. Я зрозуміла, ти просто хочеш спати, й тому вирішив мене заколоти. Правильно казати, підколоти. Схоже, тато змирився з тим, що заснути не вдасться. Він сів, опустив ноги на підлогу і посадив поруч Вікусю. Твоя правда, я хотів трішечки перепочити, тому про вулкан усе придумав. У татів у животах не буває вулканів. А хто буває? Тато знизав плечима. А скажи, дивлячись пильно в очі, спитала Вікуся. Це правда, що коли я була зовсім-зовсім малесенька, то жила в мами в животику. Правда, промурмотів тато. А правда, що коли Лерка була зовсім-зовсім малесенькою, вона теж жила в мами в животику. І це правда. Вікуся знову задерла татову футболку і навіщось натиснула пальчиком на пуп. Дуже підозріло це все, задумливо мовила вона. То, може, в тебе теж? Доню, в татів у животиках не живуть малесенькі дівчата. Ніколи. То, може, там хлопчик? З надією запитала Вікуся. Хлопчики теж не живуть в татових животиках. Шкода, зітхнула Вікуся. Нудний ти якийсь сьогодні, піду пограюся. Біжи, зрадів тато, бо він таки ще сподівався на півгодинки сну. Вікуся дійшла до дверей, а потім раптом розвернулася. Але там все-таки хтось є, тату, впевнено сказала доця. Хіба що маленьке ненажерливе поросятко, усміхнувся тато, тому я так багато їм. Клас, невимовно зраділа Вікуся, як я зразу не здогадалася. Поросятко, ура, я назву його Августином. Вікуся смикнула двері й вибігла з кімнати. Мамо, мамо, долинав з коридору її лункий голосок. У тата в животику живе Августин! Це таке поросятко! Ура! От такі справи, Августине! Тато погладив своє кругле пусце. Сподіваюся, нарешті ми з тобою заснемо. Солодких нам снів! Тато зручно підім'яв собі під щоку подушку і заснув зі щасливою усмішкою на устах. Це був розділ про вулкан і про Августина з книжки «Вікусині історії» Сашка Дарманського. Читав автор.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Катерина Трофимова. «Кить-кить, місячний кить». За книжкою читаємо перед сном. Читає Анна Заклецька. Одного разу Злата прокинулася вночі. Крізь вікно яскраво світив місяць. Дівчинка зібралася вже спати далі, аж тут на підвіконні щось зашурхотіло. Ох, і перелякалася Злата. Уже рота відкрила, щоб кликати матусю з татом. Тут бачить, на підвіконні кіт сидить. І такий гарний. Увесь так і сяє, ніби з місячного світла зроблений. Вуса діамантові, а очі як два сапфіри. І мордочка дуже добра й лагідна. «Який же ти гарнющий!» – сказала Злата захоплено. «Ніби принцеса!» Кіт із несподіванки підстрибнув, звалив із підвіконня вазон і заховався за фіранкою. Потім боязко вийшов на світло, облизав лапку та причепурив хутро. Він не хотів виглядати неохайно перед новою знайомою. «Яка ще принцеса?» – сказав кіт трохи ображено. «Я хочу бути як лев, або хоча б як сніговий барс. Можна я буду гарнющий, як сніговий барс?» «Можна», – погодилась Злата. «А що ти тут робиш?» «Я – місячний киць, і я плету для тебе сон». «Як бабуся шкарпетки?» – здивувалася дівчинка. «Ну, десь так», – погодився кить. «Тільки не з ниток, а з місячного світла і твоїх думок». Він плигнув на підвіконня і підхопив кіхтиком місячний промінь. «Ось, беремо промінчик і додаємо щось, про що ти думала сьогодні. Наприклад, оту балерину, яку ти бачила на сцені. Тепер я виплету для тебе сон, а потім ти його подивишся, коли заснеш». «Ой, кицю, а можна я буду в цьому сні балериною? Балериною-феєю?»
7: «Це гарна ідея», – погодився він, почухавши за вухом. «Із тебе був би чудовий місячний киць».
5: Злата аж зашарілася трохи, а потім враз насупилася і запитала. «І страшні сни також ти для мене плетеш?»
7: «Ні, тільки добрі», – заперечив кить. «А страшні сни іноді приходять самі, але їх боятися не варто. Якщо в тебе буде багато хороших думок, то я зможу сплести для тебе багато добрих снів. А якщо в тебе буде багато добрих снів, то для страшних місця не залишиться». «Нубо, лягай та думай про щось добре».
8: «Мяу».
5: Злата лягла, заплющила оченята і почала уявляти, що вона – фея-балерина і має рятувати світ. А місячний киць тихенько і невагомо рухав лапками, виплітаючи найчудовіші у світі мереживні сни. Це була казка Катерини Трофимової «Кить-кить, місячний киць». За книжкою читаємо перед сном. Читала Анна Заклецька.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
2: Ольга Полевіна. Про принцесу, яка обрала колоски. Читає Наталя Коломієць. Принцесу Аю із раннього дитинства навчали безлічі наук. Діти служниць весело гралися, а маленька принцеса сиділа за книжками. «Мамо», – одного разу запитала вона королеву матір, – «я хочу погуляти з дівчатами. Навіщо мені знати стільки іноземних мов? Коли ти станеш королевою, до тебе з усього світу з'їдуться гості. А ти маєш розуміти, про що вони говорять. А навіщо мені вчитися музиці? Коли у твоєму замку відбуватимуться змагання музикантів та співаків-трубадурів, ти повинна будеш дати нагороду найталановитішому. Навіщо мені потрібні математика, географія, астрономія і ще багато різних наук? Плачучи питала Айя. Ніхто з дівчат цього не вчить. Ти будеш керувати королівством, тож повинна бути освіченою. А навіщо мені фехтування? Вся ця зброя, шоломи, кольчуги, лати. Я ж не вершниця, не лицар, не вояк. Коли тебе покохає король-лицар, ти супроводжуватимеш його навіть на війну. Ти будеш гідна стати дружиною лицаря, бо ж усі королі лицарі. Маленька Ая зітхала і йшла на урок. Разом з нею підростала Ута, донька служниці. Ая з нею подружилася. Неприваблива Ута заздрила принцесі, у якої були і багатство, і краса, і доброта. І ось настав день, коли Аю посватав прекрасний принц із сусіднього королівства. Він почув про її розум та красу. Ая зібралася їхати до нареченого. Разом із нею вирушив почет. Ута теж попросила взяти і її. Тітка Ути була чаклункою. Вона знала, як Ута заздрить принцесі, і сказала їй: «Ось чарівний гранат. Коли ви разом з принцесою його з'їсте, то ти станеш схожою на неї, а вона на тебе. Але пам'ятай, якщо принц здогадається, що ти не справжня принцеса, чари розвіються». Ута зраділа. Вона була впевнена, що коли стане такою ж красивою, ніхто ні про що не здогадається. І ось у дорозі Ута подала принцесі чарівний плід і сказала: «І я ніколи такого не куштувала. Поділися зі мною». Добра Ая віддала їй половину. А на ранок дівчата не впізнали себе. Уту служниці вбрали в золоту сукню Аї, і та не могла надивитися на своє відображення в дзеркалі. Принцеса Ая змушена була одягти одяг служниці. Гірко заплакала Ая. Вона зрозуміла, що її зачарували. І поскаржитися нікому. Хіба їй повірять? Ось тільки слуги помітили, що принцеса стала злою, дратівливою та жорстокою. На зустріч кортежу Аї та Ути виїхав наречений Аї принц. Його золотий шолом блищав на сонці, а поряд з ним скакали на конях його лицарі в латах зі списами і мечами. Обидві дівчини відразу закохалися в нього. А він не зводив очей з прекрасної принцеси, на яку перетворилася Ута. Принц звернувся до неї з люб'язною промовою, але вона не знала його мови і не змогла їх зрозуміти. Їй залишалося лише усміхатися. За неї відповіла Ая: «Ти розумієш нашу мову?» Подивившись на непримітну прислужницю, здивувався принц. На бенкеті Ая стояла за стільцем Ути, яка жадібно їла тістечка і ніяк не могла зупинитися. Принц із подивом поглядав на неї, але та продовжувала руками хапати їжу і рукавом витирати рота. Принц наказав принести лютню і запропонував їй заспівати, адже він багато чув про таланти принцеси. Ута навіть не знала, як правильно взяти, тож віддала лютню Аї. І тоді Ая заграла та заспівала. Вона співала пісні своєї країни, і гості заслухалися. Потім пісню країни принца, і він був уражений. Як добре знає маленька служниця пісні та мову його краю. Принц уже очей з неї не зводив. Вона здавалася йому все прекраснішою і прекраснішою. Юнак сказав: «Мій батько-король дарує мені півкоролівства. Я хочу вибрати рослину, яка буде зображена на гербі. «Принцесо», – звернувся він до Ути, – «вибери квіти, які вважаєш кращими». Слуга приніс кілька букетів – розкішні троянди, ніжні лілії, польові квіти і букет з колосків пшениці та гілок квітучої яблуні. Ута схопила троянди, потім лілії, а маленька служниця сказала: «Прекрасний принце, я вибрала букет з колосків і яблуневого цвіту. Країна, де цвітуть сади і колосяться поля, найщасливіша країна. Думаю, твій народ цьому буде радий, тож нехай вони прикрашають твій герб». «Так розсудити могла тільки та, яка народжена керувати країною», – сказав принц. «Я не вірю, що ти проста служниця. Ти справжня принцеса». І в ту ж мить шари граната розсіялися. Непримітна Ая знову стала собою, а блискуча принцеса перетворилася на непоказну служницю. Щасливий принц простягнув Аї руку, а слугам наказав вигнати Уту із замку. Кажуть, що королівське подружжя жило довго і щасливо, і їхня країна славилася золотими нивами і квітучими садами. Це була казка Ольги Полевіної про принцесу, яка обрала колоски. Читала Наталя Коломієць.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
5: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
8: Українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися» читають Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
8: Якось вовк із зайцем покумалися. Приятелі були. Але так сталося, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голодний такий, що аж зубами дзвенить. Прибіг він до кума, до зайця, та й каже: «Ну, куме, що було між нами, то було. А тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти». А заєць каже:
1: «Ей, куме, та ти бачиш, який я малий? Чим ти наїсися мною? Ліпше ходи зі мною, я тобі покажу на толоці, кобила пасеться. То ти її дістань, то буде що їсти».
8: Вовк каже: «Ну, добре, веди». Прийшли вони на толоку. Бачать, пасеться кобила, а вуздечка за нею по землі волочиться.
1: «Ото добре. Слухай мене, куме, я тобі поможу ту кобилу зловити. Я піду наперед, схоплю за вуздечку, а ти тоді підбіжи. Накинемо вуздечку їй на шию, то вже кобила не втече. Якщо ж втікатиме, то ти її добре потягни на себе, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно з'їси».
8: «Добре», – каже вовк. Пішов заєць. Кобила його не страхається. Взяв вуздечку за кінець, зав'язав кульку, підморгнув до вовка, той прискочив із-за корча. Заєць накинув йому на шию сельце, а сам відійшов. Ей, як кобила буснула вовка, як запищить той не своїм голосом: як обернеться задом до вовка, як почне хвицькати. А вовк, як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила. Вже б не зачіпав її, бо коли вуздечка на шиї зав'язана. А кобила, як січе ногами, так січе, так що вовк уже й на світі не тямиться. А заєць стоїть собі за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові:
1: «Та бо собі, куме, собі бери! Чому так не робиш, як я тобі казав?»
8: Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк. Як почне втікати, а вовк на вуздечці за нею. Він як гепне опеньок, то вона гадає, що він прагне її лиха завдати, та ще й дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні. Господар дивиться, що за неволя. Це кобила теля вродила чи що? Приходить ближче, а то вовк за шию на вуздечці зав'язаний. Господар відпустив вовка на волю. Відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять. Це була українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися». Читали Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Оказія 11-та, в якій риба поміркувала і усіх здивувала. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. По двох днях до річки зійшлися всі мешканці довкілля. Приплентався навіть півник Куткударх і щось тихенько наспівував, умостившись на пісочку. «Так-так, а де ж вона?» – татусь Пустомелько почухав свого носа. «Зараз припливе», – заспокоїв його рак Петрович. «Обіцяла, отже й буде, вона риба слова». І справді, риба з'явилася. Вона випорхнула на берег і, змірявши всіх урочистим поглядом, завела мову. «Ми вирішили відлетіти негайно!» «Ура!» – вигукнув пустомелик і під скоком гайнув до городу. За якусь мить він повернувся разом з крабеням, яке тягло за собою білу черепашкову валізу. Усе це якось дивно. Куткударх стенув крильми. «Та ж хіба він не дарунок тітоньки?» «Любий Куткударху», – мовив татусь Пустомелько, «живого дарувати не годиться. Слід дарувати капелюшки або щось смачне. Хотів би я знати, як би ви сприйняли те, що вас хочуть подарувати крокодилові?» «Це казна що?» – півник стріпотів крильми. «Вірно, нісенітниця, але ж і невідомо, як би все це сприйняв сам крокодил». Тим часом риба готувалася до злету, міцно стиснула в плавцях черепашкову валізу, в якій умостилося крабеня, і, зметнувши крильми, піднялася в повітря. «Повертайтеся чим швидше!» – вигукнув татусь Пустомелько. Поруч стояв і плакав рак Петрович. «Яка ж вона все-таки добра!» – хрипким голосом мовив він і обернувся до Куткударха. «Прошу пробачити мені те, що я кусав вас!» Здивований Куткударх став як укопаний. «Гаразд, гаразд!» – промимрив він. «Мені не було боляче! Як мені кортить вчинити щось таке страшенно добре, і щоб воно не було казна що?» – вигукнув татусь Пустомелько, потираючи руки і ловлячи витрішки довкола. «Ет або пан, або пропав!» Він витягав кілки, що тримали огорожу з землі, і думав про те, що жодна пуста небилиця не здатна замінити гідного вчинку, і про те, що жоден добрий вчинок не може бути пустим. «Татусю?» – раптом запитав Пустомелик. «А що ліпше – версти небилиці чи допомагати друзям і творити добро?» Від такого несподіваного запитання татусь завмер, хоча й сам щойно про таке думав. «Збагни», – на мить замислившись, мовив він. «Добро, звичайно, творити краще, хоча й набагато важче, ніж плести нісенітниці. Але ж ми пустомелики, хоча ти так і не навчився правити теревені. Зате ти дуже добрий, тож не так уже і важливо, як тебе зватимуть, пустомеликом чи не пустомеликом. Важливіше те, що в тебе завше буде багато друзів, і ти завше поспішатимеш на допомогу тим, хто потрапить у біду. А це набагато важливіше за будь-яку, навіть найкумеднішу, найцікавішу балаканину». а Куткударх тієї миті крокував берегом і дивився.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Мишка Хитрунка. За книжкою «365 історій на ніч». Переклага з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
1: Мишка Дінь була в розпачі. Коли б вона не вийшла на двір, на неї чатували хижі лиси. Вони хотіли її з'їсти, бо ж Дінь була єдиною мишкою в лісі.
3: «Я більше не можу»,
1: – говорила знайомим Дінь.
3: «Скільки можна на мене чатувати? Ви тільки погляньте, як я схудла! Ці лиси мене просто заганяли!»
1: І Дінь вирішила обдурити лисів.
3: «Здаюся»,
1: – сказала вона їм.
3: «Можете мене з'їсти? Але ж гляньте, як я охляла! Лишень шкура та кістки! Тож спершу відгодуйте мене як слід, а потім їжте!»
1: Лиси погодилися і кілька тижнів приносили мишці їжу. Вона все охоче мегелила і просила ще. Нарешті терпець лисам урвався. Набридло їм годувати мишку. Вони увірвалися до її нірки, але Дінь уже й слід прохолов. Вона набралася сил, вирила тунель і втекла далеко-далеко.

0: Це була казка «Мишка-хитрунка» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Казка «Царівна русалка» за мотивами твору братів Грім. Читають Василь Чорношкур
1: і Наталя Коломієць.
3: Мельник і його дружина жили добре, і було в них усього в достатку. Грошей, худоби, майна, але одного вони не мали – дітей. І часто через це сумували. Дружина мельника казала:
4: «Усе б віддала, аби дитинку народити».
3: Та мельник на нарікання дружини не зважав і все рахував своє багатство. Аж ось якось оселилася в їхній господі біда. І все зійшло на нівець. Гроші, худоба, майно. Збідніли вони. От мельник знічено пішов із дому, блукав довго по заробітках, та нічого не вдавалося. Ішов він, завернув стежиною в ліс, аж трапилась йому річка. Уздрів мельник чорноволосу дівчину, яка визирала з-під плеса води. Була то царівна русалка.
4: «Чим твоїй біді зарадити, чоловіче?»
3: «Ох, нічим не зарадиш. Перевелося наше багатство, нічого вже майже не маю».
4: «Я тобі допоможу. Тільки віддай мені те, що на світ з'явилося малого в твоїм господарстві».
3: «Хіба що собака чикицька?» думає мельник. «Добре, домовилися».
4: «Іди додому і з часом розбагатієш, але обіцянку свою не забудь».
3: Мельник пішов додому, і як він здивувався, коли дізнався, що в нього народився син. Мельник спочатку зарадів, аж потім згадалася йому русалка, і світ затьмарився перед ним.
4: «Що сталося?»
3: Чоловік їй все й розповів.
4: «Не сумуй.

0: Ми нашого хлопчика оберігатимемо і до води не пускатимемо. Може, якось минеться?»
1: З того часу зажили вони в злагоді. Із хлопця, якого назвали Андрійком, виріс гарний-пригарний парубок. Став він лучником. Його майстерність і спритність цінували люди. Згодом одружився Андрійко з дівчиною Марічкою, яку знав ще з маличку. Батьки тішилися щастям сина. Жили Андрійко і Марічка добре. Пішов Андрійко якось на полювання і побачив зайця. Погнався за ним, аж нещувся, опинився біля річки. Він нахилився над водою, аби вмити спітніле чоло. Аж раптом хвиля накрила його з головою, і він пропав під водою.
2: «Забираю обіцяне!»
1: Почувся крижаний голос царівни русалки. Марічка довго шукала Андрійка і не знаходила. Дійшла до самісінької річки. Завбачила мисливську рушницю Андрійка, що лежала на березі біля річки. Згадала тоді Марічка розповідь про царівну русалку і відчула, як їй тьмариться в голові від страху.
0: «Невже втратила я свого Андрійка?»
1: Марічка знеможено впала на берег і гірко заплакала. Згодом заснула тяжким сном. І сниться їй бабуся, і біла хатинка, рушники, які вона вишиває своїми працьовитими руками.
0: «Яка біда тебе спіткала, дитинку?»
1: Марічка все розповіла, як втратила свого чоловіка.
0: «Зараджу я твоїй біді. Візьми свій золотий гребінець, який тобі подарував чоловік. Розчеши своє довге волосся і пісню заспівай, яку ви співали разом. Як вийде місяць повні, то як побачиш Андрійка, обійми його і обгорни весільним рушником, на який ставали і присягалися до віку бути разом. Тільки дивись, не відпускай своє щастя!»
1: Подякувала Марічка бабусі. Раптом прокинулася. Побігла додому, узяла золотий гребінець і весільний рушник. Як зійшов місяць, Марічка розчесала своє довге волосся і заспівала.
0: «Милий мій лебедику, обійму тебе, ріднесенький, щоб жили удвох до віку, наче в казці!»
1: У цей момент розверзлася гладінь річки, і на берег вийшов Андрійко. Блідий і дивиться на Марічку, наче її не бачить. Підбігла Марічка, обійняла Андрійка і рушником огорнула.
2: «Відпусти!»
1: Крижаним голосом гримнула на неї царівна русалка, яка виринула з річки. Висока хвиля води ледь не накрила Марічку і Андрійка. Проте спинилася, ніби якась невидима сила захистила їх.
2: «Віддай обіцяне!»
0: «Ні, він мій чоловік!»
1: Сміливо промовила Марічка, дивлячись на царівну русалку.
2: «Віддай обіцяне!»
1: У цю мить Андрія вхопили водяні нитки, які вичаклувала царівна русалка, і потягли у воду. Проте Марічка міцно тримала Андрійка.
0: «Любий мій лебедику, пригорну тебе міцно, ніхто нашому щастю не завада!»
1: Раптом, наче тріснула невидима нитка. Андрій поточився і впав на землю. А царівна русалка зникла під водою. З тих пір жили щасливо Андрійко і Марічка. Але самі не ходили до тієї річки і своїх дітей не пускали.

0: Це була казка «Царівна-русалка» за мотивами твору братів Грім. Читали Василь Чорношкур
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Сашко Дерманський. Чому кити великі та мовчазні? За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Анатолій Єрема. Був собі один кіт Івасик. Точніше, не кіт, а китик. Бо це тепер кити китами звуться, а раніше звалися китиками. Малі були. Так от, жилося Івасикові, самі розумієте, не солодко. Прямо скажемо, поганенько жилося. Хіба один раз доводилося бідоласі від гострих зубів рятуватися? В останню мить із хижих пащ вискакувати? Хіба не мріяв китик після кожної такої пригоди стати великим-превеликим, як кораблі, що часом пропливали у нього над головою? Ще й як мріяв. Але що ті мрії? Вода з бульбашками, не більше. Якось Івасик порпався у мулі, шукаючи чогось їстівного. Знайде, з'їсть, озирнеться. Чи немає де небезпеки? Знайде, з'їсть, озирнеться. Раптом блись, серед мулу заблищало щось кругле й маленьке. Що воно таке? Подумав малий. Може, щось смачне? Він ухопив кружальце до рота, поклав на язик, посмоктав. Пхе, яке несмачне, скривився китик. Мені б знайти великого, жирного черв'яка. Він виплюнув красиву, але непотрібну знахідку і одразу ж побачив у себе перед носом великого черв'яка. Яка удача, вигукнув Івасик і миттю проковтнув поживу. Оце то пощастило. А може не пощастило? Він перевів погляд на блискуче кружальце і подумав, а ця штука часом не виконує бажання. Перевіримо. Китик знову схопив свою знахідку і поклав на язик. Аж тут над Івасиком нависла велика страшна тінь. Він озирнувся і побачив величезну пащу хижої рибини, усіяну гострими зубами. Вона мчала прямо на китика. «Хочу стати великим-превеликим, як корабель», – устиг подумати малий, заплющив очі і приготувався до найстрашнішого. Минула хвилина, але нічого не трапилося. Лише щось легенько, ледь відчутно, штовхнуло його в бік. Розплющивши очі, Івасик побачив якусь рибинку, що чимдуж утікала налякано. «Невже бувають ще менше від мене?» – подумав він і раптом усе зрозумів. То втікала хижа риба. А він, у це неможливо було повірити, але він був великим, дуже великим. Та ні, він був просто велетенським. Оце то штучка, гукнув колишній малюк та, злякавшись, що загубить чарівну річ, швиденько закрив рот. Ось так китики стали китами. Відтоді вони не розмовляють, і навіть коли їдять, не розкривають широко рота. Тому живляться мікроскопічними організмами – планктоном. Сідять собі водичку через спеціально для цього пристосований китовий вус, та й цим і ситі. Дуже вже бояться загубити чуду монету. А якщо не вірите, зловіть кита і спитайтеся, чи є в нього чарівна монета. От побачите, він обов'язково промовчить. Це була казка Сашка Дерманського «Чому кити великі та мовчазні?» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Анатолій Єрема.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Лілія Гудь – справжній друг. Читає авторка. Яскравого дня на дитячому майданчику біля озера гралося багато діток. Дівчатка варили лялькам борщі та каші з піску, хлопчики будували замки та прокладали доріжки для паперових корабликів. Хтось гойдався, хтось вертівся на колесі, а хтось весело спускався з гірки і злітав прямісінько в гарячий пісок. До маленького Святослава в гості приїхала бабуся і дала новенький кольоровий конструктор. Хлопчик схопив на радощах пакунок, подякував бабусі і поспішив до друзів на майданчик. «Дивіться, що в мене є!» – вигукнув щасливий малюк і витрусив з мішечка відразу всі детальки. «Ого, яка дивовижа!» – обступили святика діти, бо кожному хотілося погратися новою іграшкою. «Можна я побудую корабель?» – першим наважився Данилко. «А ти візьми мого тракторця». «А потім я!» – пробрався крізь натовп сміливий Іванко. «Натомість бери ось мого літачка». «Поглянь, які чудові в мене бульбашки!» – підійшла до святика Катруся. «Якщо хочеш, дозволь погратися конструктором. Можеш взяти мої бульбашки. Згода?»
6: «Ні, дякую», – сказав святик. «Не треба мінятися. Краще граємося всі разом. Вистачить на всіх».
5: «Ура! Чудово!» – застрибали на радощах друзі і всілися на пісочок тісненьким колом. Несподівано до гурту підійшов незнайомий хлопчик. Вони з мамою і татком нещодавно переїхали, тож у Юрасика ще не було друзів. «Привіт! Мене звати Юрко. Можна з вами погратися?» – несміливо запитав малий, перебираючи в долоньках грабельки й лопатку.
6: «А чим ти можеш поділитися?»
5: – оглянула сусіда Катруся.
7: «У нього лише ці граблі й лопата!»
5: – засміявся руденький Романко.
7: «Хе, як не цікаво!» – скривилася Катруся, немов лимон скуштувала.
5: «Але я можу бути справжнім другом!» – похнюпився Юрасик і вже хотів іти додому, коли святик мовив.
6: «Досить кепкувати, мама казала, це не гарно. Ходи до нас, допоможеш будувати чарівне королівство».
5: Щасливий Юрасик присів біля гурту, і невдовзі на майданчику знову закипіла робота. Та ось несподівано зірвався сильний вітер. Небо потемніло, нахмурилося, загуркотіло. Не встигли діти оком змигнути, як важкі, холодні краплини густо посипалися їм на голівки та спини. «Швидше, швидше додому!» – скомандував Костик, і дітки, похапавши свої іграшки, чимдуж полопотіли до будинку. Святославчик залишився на майданчику зовсім сам. Він шукав і збирав у торбинку детальки конструктора, а великі краплини дощу котилися йому по щічках, голівці, стікали за комірець і неприємно морозили спинку.
6: «Тримай торбинку, я допоможу!» – озвався хтось позаду.
5: Святик озирнувся і побачив Юрасика, який тримав повну пригорщу детальок і кумедно кліпав мокрими віями.
6: «Ти чому не тікаєш додому?» – здивувався святик. «Не боїшся промокнути?»
7: «Я вже промок», – засміявся хлопчик. «А друзів не залишають. Удвох мокнути веселіше, і гроза не така страшна».
5: За хвилину хлопчики зібрали іграшки і разом побігли до святика. Мама дала діткам сухий одяг, розтерла спини рушником і напоїла гарячим малиновим чаєм. А потім двоє друзів іще довго гралися разом, їли хрумке печиво, дивилися мультики і розповідали один одному веселі історії. Це була казка Лілії Гудь «Справжній друг». Читала авторка.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
8: Казка про квіткарку. За книжкою «Мандрівні казки». Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
8: Вийшли якось Марко з дружиною Розою на балкон. Чують унизу дівочий голос.
9: «Троянди запашні, півонії чарівні, кольорові маргаритки, подаруйте собі квітку».
8: Звеліла Роза служниці купити яскравих півоній. А квіткарка додала до них ще одну троянду і сказала:
10: «Нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає».
8: Здивували служницю ті слова, та вона змовчала і господарям не обмовилася. Наступного дня Роза і Марко знову почули пісеньку квіткарки. Послала хазяйка служницю за тюльпанами. Купила та, що було велено, і знову отримала червону троянду та дивні слова:
10: «Нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає».
8: Не втрималася служниця, розповіла господарям. І наступного дня вони самі спустилися по сходах.
10: «Чого бажають пан і пані? Ромашок і незабудок».
8: Зібрала дівчина букет, додала червону троянду та й з поклоном віддала Розі в руки.
10: «Нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає».
8: У ту ж мить Роза і Марко кинулися її обіймати, адже то була їхня дочка, яка довго блукала світом. Нарешті повернулася та соромилася одразу йти додому і прикинулася квіткаркою, бо знала, як її мати любить свіжі квіти. Знову усі троє стали разом жити і були щасливі, а на столі у них завжди стояли червоні троянди. Це була казка про квіткарку. Написала її Юлі Таран за книжкою «Мандрівні казки». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
11: Євген Гребінка «Мачуха і панночка». Читають Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
11: Гарний білий лебідь на синьому лимані, гарна яскрава зіронька на світлому вечірньому небі, але кращою за них була донька старого пана. Легше, ніж лебідь, ступала вона, веселіше, ніж божі зіроньки, світилися очі її. А як співала, соловейко в гаю замовкав. Махровий червоний мак блід перед її красою. Бог нагородив пана донькою красунею. З усього видно було, що це божий дар. Чим більше дивишся на неї, тим більше дивитися хочеться. Була вона така незрівнянна, як сріблистий місяць, як море широке, як високе небо. Давно вже померла мати панночки, і старий пан оженився на красуні. Зранку до вечора прибирається молода пані, вдягає золоті сукні з парчі, прикрашається чорними соболями і самоцвітами. Молода панночка не прибирається. Дві-три стрічки та широка коса розбігаються по її білих плечах. На голові вінок з польових квітів, а всі дивляться на панночку, забувають пишну пані. Аж блідне молода мачуха, заздрощі чорною змією обвивають її серце. Подумки пані присягається звести зі світу свою падчерку красуню. Вже на дворі ніч. У світлиці у пані горить лампада. Пані сидить на ліжкові, біля неї ворожка, стара чаклунка. Даремно пані

0: і покликала її до себе.
1: «У мене й очі чорніші, і коса густіша, і голос дзвінкіший. Чому ж вона краще за мене?»
0: Сказала пані, затулила білими руками лице і, ридаючи, упала на подушку.
1: «Не плач, не тужи, моя дитинко. Такому горю можна зарадити. Будеш миліша за неї»,
0: говорила стара.
1: «То поможи мені швидше, а то умру з печалі до завтра»,
0: відповідає баба.
1: «Завжди, моя дитинко. Спершу вислухай мене. Не гарячі очі, не густа коса, не дзвінка мова і не горда хода роблять нас красунями. Є особлива краса, її розлито на обличчі. Ось жива краса. Коли вона відлетить, красуня потворна стане. Те ж лице залишиться, чи ж очі, але не буде в них краси, бо ця краса летюча. Чи траплялося тобі бачити, як на просту квітку сідає яскравий метелик? Яка чудова вона стає! А дмухне вітер, хитнеться квітка, і нема метелика, і квітка знову негарна.
2: Умру, бабусю, поки ти кінчиш свою мову.
1: Стривай, дитинко. Все-таки, яка б вона не була легкокрила, її можна спіймати. На все є наука своя. Недарма ми дожили до сивини. Можна дістати для тебе яку завгодно красу, навіть твоєї падчерки. Але це справа складна.
2: Можна? Бабусю, мила моя, золота моя, голубко моя сивенька, навчи мене скоріше.
1: Для цього треба, щоб паночка померла, і то швидкою смертю, і як буде вмирати, покрити їй обличчя ось цією зачарованою хустиною. Тоді краса перейде в хустину. На мертвій залишиться простий, знеживлений образ. Тоді треба тобі умитися на ніч парним молоком, втертися хустиною, і ти станеш ще краще, ніж вона.
0: Пані вихопила з рук старої хустинку, розцілувала її і не могла вже до світанку заснути. Їй снилося, що вона гарніша за падчерку, що всі на неї задивляються. І це їй зовсім легко отримати. Треба тільки згубити невинну дівчину. Чисте і безхмарне небо над Україною. Високо горить сонце на небі. На Вкраїні давно весна. Цвітуть сади густі, цвітуть луги веселі, цвітуть зелені береги голубих річок. Від легенького вітерцю ниви піняться живими хвилями, жайвір завис у небі і дзвенить срібним дзвіночком, що кличе природу до молитви. Кожний листочок, кожна квіточка шепочеться між себе і кивають головками. Була трійця, чисте небо над Україною, тільки в піднебесі неслась одна біла хмаринка. Це ангел Божий летів землю озирати. Зупинилась хмаринка над Україною, склавши руки, розпустивши крила, з усмішкою дивився ангел на чудову землю, і радісна, вдоволена сльоза котилася з його вій. Зашуміла свята сльоза в повітрі і розсипалася по Україні свіжим і теплим дощем. Хмара зникла. Ангел полетів далі. Ще веселішою стала земля. Засяяла в дощових бризках, як наречена в радісних сльозах. Все заспівало, заговорило, зраділо. Павук перестав на хвилю плести свої страшні сіті. Вовчиця забула про здобич і весело гралася з вовченятами у молодих житах. Навіть змія, як проповзла повз людину, відвертала отруйну голову і спокійно грілася на сонечку. Здається, і людям можна було б залишити метушню і тихо та безтурботно відпочити. Так ні, пристрасті людські плетуть сіті хитріше, ніж павук. Вони лютіші від вовчиці. 5 разів поцілувала пані панночку, випроваджаючи її до церкви, але до церкви було з хутора верст 15. І ось панночка сіла в золочений ридван, прикрашений різними градками і вікнами з різнобарвних скелець. Сивий козак Макар гукнув на коней, і ридван покотився з двору. Довго їхали вони. Давно вже мали бути в церкві. А не видно ні церкви, ані села, тільки степ без краї. Уже сонце на полудень схилилося, а ридван котиться далі й далі степом. Злякані стрепети свистять крильми і піднімаються з трави та купин дерези. Кружляють у повітрі і знову сідають.
2: «Куди ти везеш мене?»
0: – спитала панночка Макара. Макар мовчки махнув батогом, і ридван повчав ще швидше. Вже вечоріє. Золоте сонце тихо схилилося на землю, маленькі степові яструбки, як лампадки, що миготять у бані великого храму, під чистим небом тріпотіли крильми. Золоченими останніми променями денного світила. Попереду темнів чорною смугою бір. Сумно людині жити в задушній темниці. Сумно потрапити у бір вільному степовику. Нема очам волі, не видно неба чистого. Страшно стало панноці. А ридван їхав хутчіш і хутчіш, а бір насувався ближче і ближче. Збоку віяло прохолодою. Там похмуро шепотіли зелені дуби і явори. Забилося серце панночки, затремтіло, як пташка-полонянка в руках мисливця. А ридван – це карета, дітки, усе їде. І ось він уже в лісі, стугонить колесами по дубовому корінню. Гілки зімкнулися над ними темною завісою. Сірий вовк, блиснувши очима, перебіг їм дорогу. Сумно людині степу заїхати в бір. Ридван зупинився. Панночка вийшла. Старий Макар підійшов до неї. Вся в сльозах упала панночка в ноги Макару, питає, де вона і що з нею.
3: «Не плач, – відповідає козак, – а слухай, твоя мачуха наказала мені згубити тебе. Бридка баба вона думала, що козак посміє здійняти руку на таку добру молоденьку дівчину. Видно, що не бувала вона в походах і не знає козацької служби. А я гадаю, що не буде її волі, не візьму гріх на душу. Бог з тобою, панночко. Залишайся тут. Це ліси київські, недалеко й до житла. Багато тут усіляких ягід та грибів. З голоду не помреш. Тільки додому йти не думай. Там твоя смерть незабарна. Та й мене лихо не омине». Макар сів у ридван, і скоро гуркіт колес затих.
0: Бідна панночка сама в лісі, вночі. Страшно панночці. По лісу бігають вовки та ведмеді. В лісі повзають змії, різне гаддя. Шелестять холодні ящірки. Страшно в лісі. А ніч усе темніша і темніша. Вже скоро північ. Пора лісовиків і вовкулак. Пора, коли полетять над бором відьми бенкетувати на лису гору. Тремтить панночка, як билиночка, іде по лісу. Шумить біля неї широке листя папороті.
3: Тряскають під ногами сухі гілки, колючі терни дряпають її білі руки, довге виття б'є її по ніжному обличчю, а здалеку чути якийсь гук, якийсь крик, так і завмирає серце. Впала панночка на землю і довго молилась Богові, гаряче цілувала срібного Христа, благословення покійної матері, і пішла далі, вже без страху, без трепету. Чудесна сила молитви. Коли Бог нашле на вас випробування нещастями, моліться частіше, моліться від усієї душі, будете спокійні. Почує панночка в лісі крик. Вона іде туди, і сова, що так жалібно кричала, летить собі. Примариться їй лісовик, вона до нього, і знаходить обгорілий пень. Здалеку блиснули вовчі очі. Вона до вовка іде та йде, а то не вовк, це вогонь, і дівчина зітхнула вільніше. Скоро була біля людської оселі і сиділа в чистій, спокійній хаті, а біля неї чотири козаки, чотири Івани. Всі чотири Івани були рідні брати. Чесно і славно воювали вони на Січі, багато золота здобули та й ран багато. А коли Січ замирилася із своїми сусідами, вони, бачачи, що не буде роботи для їхніх шаблюк, віддалися в київські ліси спочити. Золота було у них багато. За три дні звели хату і стали собі в ній жити. Робити їм не треба було, гроші давали їм усе. Та що це за спочинок, коли працюєш? Нині вони зранку молилися і їхали полювати. Після обіду спочивали, потім говорили про минулі походи, потім увечеряли і, помолившись, лягали спати. Завтра проходило так, як вчора. Чудове життя! І з жахом вислухали Івани розповідь панночки про її біди і сказали: «Живи з нами, як сестра наша. Вдень і вночі берегтимемо тебе, і ось тобі клятва козацька, або ти побачиш мачуху біля своїх ніг, або не жити нам на світі». Тут Івани вийшли зі світлиці і лягли спати на дворі, з чотирьох боків хати. Панночка поцілувала свого срібного Христа і теж скоро заснула, та так тихо, так спокійно, як спить невинне дитя. А що ж робить мачуха? Довго чекала вона панночку. Цілу ніч не спали ні вона, ні старий пан. Все виглядали доньку з церкви, а та не їхала. Вдосвіта прийшов Макар і сповістив панові печальну звістку, що в степу під ноги коням підлетіло перекоти поле, що коні збісились, закусили вудила і помчали по дорозі, що він упав і тільки й бачив і Ридван, і панночку, що весь степ сходив, але не знайшов нічого, крім хустки. Тут Макар подав пані хустку.
2: Ах, Боже мій, це ж справді хустка нашої донечки. Нікому я її не віддам. Хай мені на пам'ять залишається. Любила я її, як рідну сестру.
3: Говорила, ридаючи, пані, і цілувала знайому їй хустку.
2: А я ж нібито відчувала, що з нею станеться якесь нещастя. Тричі прощалася, і коли не стало Ридвана, то мені так стало сумно, що хотіла її назад завернути.
3: «Ти відчувала, моя мила, нещастя наше, – говорив пан, – і мені щось було сумно увесь день». Він ніжно обійняв жону, і тихі сльози покотилися з очей його. Вінці панські поскакали на всі боки, шукаючи панночку, та все було марно. В обід прибіг кінь без Ридвана, побитий, змучений, але ні до Ридвана, ні решти коней, ні панночки ніхто не бачив. Не чув, ніби їх татари схопили. Сумна зачинилася пані у своїй світлиці, стала перед дзеркалом і знову почала цілувати хустку панночки, але вже без сліз і крику. Вона вмилася на ніч молоком і терпляче накинула на своє обличчя чарівну хустину. Ой, подивуйтеся, добрі люди! Була вже пані коло мети свого бажання, і тут їй стало страшно. Думка, що хустина бачила останній подих її падчерки, примусила її здригнутися, і шахом зірвала вона хустину з лиця і глянула в люстро. І на зло, тривозі душевній, спробувала всміхнутися. Але не була це та чарівна посмішка, якою захоплювались всі і навіть сама пані. Ні, недобре скривились її рожеві губи, і якийсь злий вогонь зблиснув у них. Тільки тоді пані заспокоїлась, як прийшла до неї ворожка і мовила, взявши за голову:
1: «Не сумуй, дитинку, всьому поможемо».
3: Рано вранці встала панночка, умилася джерельною водицею, помолилася Богові і вийшла в ліс подивитися на братів Іванів. Ранок стояв у повній красі. Сонце яскраво вигравало на росянистій темній зелені дубів і ясенів. Сітчаста тінь від їхніх віт розкинулася на дорозі. В свіжому повітрі пахло дикою м'ятою, сірий заєць весело стрибав у ліщині, птахи голосними піснями вітали новий день. У гущавині свистіли дрозди і стогнали вивільги, в кущах співала очеретянка, і веселий кіпчик, кружляючи над бором, різкими криками своїми будив далеке відлуння. Яке чудове всяке творіння Боже! Пригарний буває і ліс. Довго дивилася панночка на дорогу, яка губилася в лісі. На дорозі нікого не було. Сумно стало панночці, так сумно, що хотілося заплакати. Раптом перед нею, як з-під землі, з'явилася старенька в синій спідниці, в постолах, з патерицею в руці, з коробкою і торбиною за плечима. Ви, мабуть, не раз влітку бачили таких стареньких. Вони з різних країв ідуть поклонитися святому місту Києву. Підійшла вона до панночки і стала просити милостиню.
1: Ви, певно, на Богомілля?
3: Спитала панночка.
1: Так, дитинко. А здалеку? Ой, здалеку, моє сонечко, із самого Харкова. І це ви все пішки йдете? Пішки. Була я хвора, вмирала і дала обітницю сходити в Київ. Тепер Бог змилостився. Піднялася на ноги, до чимчикую якось, терплю і голод, і спрагу. Ось вчора ввечері, тут, у бору, впала від утоми, то так і ніч провела. Ви голодні, підемо ж до мене, я вас нагодую і заспокою,
3: сказала панночка. І скоро у світлиці було поставлено перед старою найкращі наїдки і напитки. Панночка припрошувала стару більше їсти.
1: Ні, не хочу, дитинко,
3: відповідала.
1: Я наїлася, час мені вже в дорогу. Та залишіться, спочиньте. Ні, не виконую я своєї обітниці, якщо йтиму зі спочинком і розкошами. Прощавай, дитинко, ось тобі на пам'ять золота каблучка. Візьми її. Не хочу, боги з вами, бабуню. Візьми, кажу тобі, не будеш каятися. Цю каблучку дала мені покійна бабуся. Вона збереже тебе від усякого зла. Як воно не було б, не візьму. Я не перекупка якась, щоб брати гроші за пригощання. Яка ж бо ти вперта! Так хоч одягни її, приміряй, побачиш, як заблищить вона на твоїй гарненькій ручці.
0: Каблучка палала, як вогонь. Панночка взяла її в руку, подивилася, надягла на пальця. Панночці ж дуже сподобалася каблучка. Раптом їй стало погано, а в очах потемніло, груди зчавила туга, ніби важкий камінь ліг на них. Вона хотіла зірвати каблучку, але дарма, як змія ввелася вона навколо її білого пальчика. Похитнулася панночка і впала на землю.
2: «Тепер пані буде спокійна», –
0: пробурмотіла відьма і вийшла зі світлиці. Свиснула нелюдським посвистом, від якого закрутився вихор на курній дорозі. Схопив вихор поганющу бабу в свої обійми, прикрив її піском і листям, і вище бору стоячого поніс на панський хутір. «От розгулялась нечиста сила», – говорили брати Івани, під'їжджаючи до своєї хати, коли побачили чорний вихор. Вони злізли з коней і, прив'язавши їх, пішли у світлицю. Там лежала панночка. Вона була як жива. Рум'янець так само вкривав щоки, опущені вії, здавалось, зараз підіймуться, так і засвітяться з-під них двійко блискучих очей. Але бездиханна лежала вона. Марно брати її намагались збудити, не було в ній життя. Опустивши руки, похиливши голову, стояли Івани перед панночкою. «Марно шукали ми хлопців-молодців», – говорили вони. «Тепер не зможемо виконати даного слова, як чесні православні козаки поклялися або померти, або принизити перед очима нашої гості її лиху мачуху». Тепер панночка померла. А яка вона гарна і по смерті. Ми її не будемо ховати в землю. Жаль таку красу засипати сирим піском. Покладемо її у срібну домовину і накриємо кришталевим віком та поставимо під просто неба. Хай соловейко милується на красу і заспіває для неї солодку пісню. Хай сонце, дивлячись з височини, захоче прикрасити такими квітками свої луги. Яка прекрасна вона, мов жива, говорили Івани, закриваючи труну кришталевим віком, і сльози бігли по їхніх засмаглих обличчях. Чотири вершники, загартовані війною, які вміють умерти з посмішкою, проклинаючи своїх ворогів, ці люди ридали перед труною дівчини. Недарма на Січі не було жодної жінки. Далеко над Дніпром є непролазна пуща. Клени, дуби і явори розкинули там у різнобіч свої віти, переплели їх, сплутали й утворили одну свіжу зелену стіну. Сокира лісоруба ніколи не звучала у цій пущі. Не чула вона пострілу мисливця. В цьому лісі є невелика галявина. Трава, як шовк, стелиться на ній, а посередині росте дуб-велетень, дідусь дубів київських. Десятеро, взявшись за руки, ледь обіймуть грубий стовбур його. Під захистком віт сховається від дощу сотня козаків із вірними кіньми. На цьому дубі стоїть скляна труна. В ній лежить панночка. Летить час, летить бистрий, не зупиниш його, не впросиш, не вмолиш. Осідлай козачий скакуна, скачи козаче степом. Як добре тобі. Соколи лишаються за тобою, а час швидше за тебе. Пожалій, козаче, доброго коня, дай йому спочити. Ти зупинився, а час пішов вперед, і ніколи не доженеш його.
3: Чекають люди до весни. Прийшла вона, квітуча. От би швидше літо. Ось і літо шумить косовицею. Чи скоро плоди дозріють? І осінь несе вам рум'яні плоди. Добрий плід, але ж як же порожньо в природі. От би снігу, і явився сніг. Нестерпна зима. Чи скоро ти минеш? Чи скоро буде весна? Так біжать роки, і все ми не вдовольнились. Дивимося заздрісно в майбутнє. Щось там таке, щось чорніє. Ось воно росте, наближається. Ось воно перед нами. Темна труна. І не встигла людина озирнутися, як пройшла життєвий шлях. 50 літ пролетіло від смерті панночки. 50 літ. Піввіку – це вже не жарт. А як швидко минули вони, нещасний їх не пережив, щасливий не помітив. А панночка все лежала в кришталевій труні, така ж гарна. Вдень над галявою кружляли лісові орли і голосними піснями розповідали темному бору про красу панночки. У цей час у воєводи київського Чорноуса був молодий син красень. Високий зріст і чорні кучері, рішуча хода, ласкава мова робили його помітним між молодих киян. Ніколи куля не пролітала у синьому небі мимо гінкого сокола. Жоден кінь не смів не слухатись, коли рука Чорноусенка керувала ним. «Добрий був би козак», – казали люди, – «та погубить батько сина. Нащо учити його всяким наукам?» А як сяде, буває, на коня Чорноусенко та поїде прогулятися поміж людей, і ніколи б не сказали, що він такий грамотний, такий гарний, спритний, статний. Подивіться, ось він із товаришами своїми виїжджає на полювання. Кінь під ним так і тремтить, так і паленіє. Піднявся дибки, кинувся бігти. Сидить Чорноусенко, як цвях прибитий. Тільки червоний верх козацької шапки закрутився в повітрі. Почуяв кінь на собі доброго верхівця і гордо пішов київськими вулицями. Біля Чорноусенка їдуть його товариші. І вони хоробрі вершники, і вони гарні, але так, як зорі перед ясним місяцем. Дрібною рисю їхав син воєводин із своїми товаришами. Легка курява кучерявою хвилею розбігається за слідами їхніми. Їхня зброя блищить золотом і коштовними каміннями. Любо глянути на них. Люди скидають перед ними шапки і шанобливо кланяються. Дівчата дивляться з вікон. Ось і виїхали вершники за місто. Завернули до берега Дніпра. Раптом вистрілив син воєводи у дику козу. Поранена вона кинулась у лісову хащу. Мисливці за нею, а ліс ставав все густіший і густіший, а коза скаче все швидше. Вже всі товариші Чорноусенка залишилися позаду. Кого гілкою викинуло з сідла, хто упав у дикий хміль і терен, один Чорноусенко скакав слідами пораненої кози, а ліс усе густішав. Ось ще кінь майже дожене її, а реп'яхи вколять його в морду, і він кинеться в бік, а коза вже далеко попереду. Скочив Чорноусенко з вірного коня, вихопив шаблю, побіг за здобиччю і вибіг на галявину. На галявині серед зеленої ясної трави стояв дуб, а на дубі блищала срібна труна. Підійшов Чорноусенко до скляної труни, глянув на неї і опустив руки. А коза вже давно зникла. Вперше здобич втекла після пострілу воєводиного сина. Скоро приїхали й товариші Чорноусенка, зняли з дуба скляну труну і поставили на зелений моріжок. чудова, як ясна зоря, лежала в ній панночка. Рум'янець був на її щоках. Вустонька, здавалося, так і усміхнуться, так і заговорять. Вона склала на грудях Христом руки, на вказівному пальці правої руки горіла каблучка. Добре, що знав Чорноусенко всіляких наук. Тільки зирнув на каблучку, зразу здогадався, в чому річ. Сказав якісь розумні слова, схопив її з руки панночки і кинув на землю. Де прокотилася вона, там трава вигоріла. Торкнулася дерева, дерево всохло. Тихо розплющила панночка очі, піднялася струни і сказала:
1: «Ох, як довго спала я!»
3: «Тут я не скажу нічого. Я не був у лісі з Чорноусенком на той час, і ніхто мені не розповів, що там творилося і діялося». Увечері панночка вже сиділа в палатах воєводи. Воєвода і син його голубили панночку і розпитували її, і годували, і поїли, а козак-посланець летів уже далеко від Києва на хутір старого пана кликати його на радість велику і просити благословення на весілля воєводича з його донькою. «Який ти гарний, рідний мій Києве! Добре місто, святе місто! Який ти гарний, який ти світлий, мій сивий діду! Що сонце між планетами, що цар поміж людей, так і Київ між містами! На високій горі стоїть, зеленими садами оперезаний, золотими маківками і хрестами храмів увінчений, ніби святою короною. Під горою широко розлилися живі хвилі Дніпра годувальника. І Київ, і Дніпро разом. А тепер подивимось на весілля. Церква сяє у вогні безлічі свічок. Священник вінчає Чорноусенка із панночкою. Навкруги натовп родичів. Недалеко стоїть старий пан. Він білий, як сніг. Опустившись на тремтячі коліна, дякує Богу, що дав йому побачити доньку ще раз у таку щасливу хвилину. Коли молоді поцілувалися, у церкві почувся глухий стогін, і якась жінка впала на підлогу. Це була стара пані. 50 років зняли її з обличчя красу і свіжість молодості, та прорізали на ньому глибокі зморшки. Вона не могла пережити краси і щастя своєї падчерки. А в Києві довго ще тієї ночі гриміли весільні пісні. Довго горіли вогні, довго ще бенкетували наші дідусі, але пісні поступово замовкали. Вогні один за одним погасли, все затихло. Київ заснув. Тільки біля підніжжя його ліниво тече Дніпро. Та над святими церквами йдуть собі звичною дорогою Божі зіроньки. Це була казка Євгена Гребінки «Мачуха і панночка». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Про запорожців за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк.
7: Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова. А вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе, Хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней з возом проскочила б. Запорожці 12 чужих мов знали. Із води сухі виходили. Коли

0: А як вони воювали? Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, царя прав та вольностей для людей українських добувать. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити.
1: «Рубай, коли руку підняв», каже той.
0: Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк.
1: Так на все життя закляклим і лишився.
0: Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Дар'я Паламарчук. Казка «Чому восьминіг Сьома плюється?» За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Восьминіг Сьома народився в невдалий день. Було холоднувато, похмуро, трохи дощило, і взагалі це був понеділок. Його матуся, восьминіжка, теж була в поганому гуморі. Ні, ви не подумайте, вона була рада, що Сьома народився, як і ще 10 інших її дитинчат-восьминіжок. Проте почуття гумору її в цей день підводило. І всі 8 ніг почергово сплітались на грудях у невдоволених позах. Отож, восьминіг Сьома народився і одразу спохмурнів. Йому все не подобалося. Він хотів то їсти, то спати, то гратися з братиками і сестричками, то скубав тата за ноги, то лякав рибок, і ніщо не могло його розважити. І ось він відплив трохи далі від їхнього житла, вивчаючи околиці, і раптом на нього вискочила дуже велика риба зі страшними зубами. Сьома жахливо налякався, заціпенів і інстинктивно плюнув рибі в обличчя густою хмарою чорного чорнила. Риба на мить осліпла від несподіванки, зупинилась, і доки вона намагалася знову хоч щось розгледіти у каламутній воді, Сьома кинувся навтьоки. Вже будучи у безпеці, він спробував зрозуміти, що це із ним трапилось, і усвідомив, що то його захисна властивість – випускати чорнило у разі небезпеки. Його поганий настрій врятував йому життя. З тих пір він плюється лише у випадку гострої необхідності, адже силу потрібно застосовувати з розумом. Хоча знайти восьминога у доброму гуморі вам все одно навряд чи вдасться. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Чому восьминіг Сьома плюється?» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
4: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
5: Казка кримських татар «Алім». За книжкою «Казки кримських татар» переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читає Катерина Калитко. Колись давним-давно жив на світі дуже

0: бідний чоловік. Він мав багато дітей. Найстаршого сина звали Алім. Коли батько помер, Алім узяв на себе турботу про родину. Хоча хлопець працював день і ніч, та все одно не міг прогодувати свою сім'ю. Одного разу Алім пішов шукати роботу. Багато чи мало часу він йшов. Нарешті дійшов до дуже гарного міста, яке було оточене горами та скелями. Увійшовши до міста, Алім почув бажане. «Мені потрібен наймит!» – голосно кричав купець. «Одна година – 1000 золотих!» Після таких слів Алім подумав. «Це неможливо? 1000 золотих може мати тільки сам падишах!» Переконавшись, що правильно почув слова купця, Алім погодився бути його наймитом. Купець привітно зустрів хлопця, нагодував його, а потім вони запрягли коней, прив'язали до воза корову та й рушили в дорогу. Поки Алім їхав на возі, думав, частину золотих я віддам матері, куплю одяг рідним, допоможу бідним селянам. За солодкими мріями хлопець не помітив, як вони проїхали високу скелю. Тим часом купець зупинив віз. Тут же зарізав корову, здер шкуру, зробив із неї торбу і наказав Аліму заховатися в ній. Помітивши, що Алім вагається, купець сказав, «За цю роботу ти отримаєш 1000 золотих». І Алім поліз у шкіряну торбу, а купець швидко зашив її та й заховався. У цей час невідомо звідки прилетіло багато величезних птахів, які підняли торбу за Алімом і віднесли її до скелі, де почали клювати. Торба розірвалася, і Алім швидко вистрибнув із неї. Коли він озирнувся, то побачив навколо себе багато людських кісток. А між цими кістками блищало різнокольорове коштовне каміння, засліплюючи очі своїм блиском. Не знаючи, як спуститися зі скелі, Алім розгубився. А купець унизу кричав: «Кидай коштовні камінці, потім тобі покажу, як спуститися зі скелі». Алім повірив купцю, почав кидати камінці вниз. Купець поклав їх у торбу, кинув на віз та й поїхав додому. Хлопець, зрозумівши, що трапилось, почав бігати від одного краю скелі до іншого, але так і не знайшов вихід, як спуститися додолу. Невдовзі птахи почали відлітати та кружляти біля скелі. Алім, дивлячись на них, вирішив ризикнути. «Може, помру, а може, залишуся в живих», – міркував хоробрий хлопець. Він стрибнув зі скелі і, вхопившись за ногу одного з птахів, спустився вниз. Так він врятувався від смерті. Потім Алім, відростивши волосся та бороду, знову пішов до того ж міста. Бачить, а купець, який його колись обдурив, так само шукає наймита. Алім підійшов до купця і сказав, «Якщо за годину роботи заплатять 1000 золотих, я готовий бути наймитом». Купець не впізнав Аліма і взяв його працювати. Знову поїхали під ту саму скелю. Купець знову зарізав корову, яку вели з собою, здер шкуру, зробив торбу і наказав наймитові залізти в неї. «Покажіть спочатку, як це зробити, а потім я», – звернувся Алім до купця. «Ось так треба», – сказав купець і заліз у шкіряну торбу. Алім швидко зашив її і заховався. На цей раз птахи підняли на скелю купця та й почали клювати шкіряну торбу, в якій він був. Коли торба розірвалася, купець побачив, що опинився на вершечку скелі, і почав плакати. Алім йому крикнув, «Якщо кинеш звідти коштовні камінці, я тобі покажу, як спуститися зі скелі». Купець йому повірив і, не вагаючись, почав кидати золоті камінці вниз. Тим часом Алім зібрав камінці в торбу, сів на віз і рушив до свого села. А на прощання гукнув переляканому купцеві. «На скелю я піднявся з твоєю допомогою, але спустився сам. І ти спробуй». Це була казка «Алім» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читала Катерина Калитко.
1: «Бо Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Єва Сольська. Григорик і кленовий лист. Читає Василь Чорношкур. Їжачок Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по-осінньому яскраве світло лилось крізь віконце його кімнати. Невдовзі малюк вислизнув із ліжка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром, жовтий кленовий лист повільно пролітав повз нього, кружляючи у своєму останньому танці. Він був такий гарний, що Григорикові перехопило подих. У вітальні татко збирався на роботу.
4: «Знаєш, який сьогодні день?» – таємничо підморгнув він.
5: «Особливий!» – вигукнув Григорик.
3: Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулась і усміхнулася синові.
4: «Матусю, є щось смачненьке?»
3: Мамина усмішка на мить згасла. Чи то йому просто здалося?
6: «Доброго ранку, ласунчику», – сказала вона. «Я приготувала пиріг з ожиною і кисіль».
3: Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. Згріб оберемок опалого листя, підкинув його і затанцював під барвистим дощем. Листя ще тихо шепотіло і пахло свіжістю.
4: «Вітаю!» – гукнув хтось згори.
3: На гілці клена сиділа сорока і витріщалася просто на нього.
4: «Дякую!» – пробелькотів їжачок.
7: «Що ти подарував мамі? Щось блискуче?»
3: Вона з цікавістю подивилась на Григорика. Їжачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусин день народження. Не гаючись, Григорик майнув на галявину, де щодня грався з друзями. На галявині було гамірно й весело. Ведмедик Бориско, лисичка Ксенія і білченя Тимко ганяли м'яча.
8: «Ей, Григорику!» – загукали вони до їжака. «Гайда до нас!»
4: «Не можу», – похмуро відповів Григорик, коперсаючись ногою в опалому листі.
8: «У мами день народження, а я забув».
3: «Не сумуй», – підбадьорив його Тимко. «Вона обов'язково тобі пробачить. Мами, вони такі». «Потрібен подарунок», – авторитетно заявила Ксеня.
8: «Подарунок?» – пожвавішав Григорик. «Який?»
4: «Якби ж то було літо», – зауважив Бориско, – «ти б подарував горщик меду».
3: «Або кошик малини»,
8: додав Тимко.
4: Але зараз осінь, похнюпився їжачок.
8: А якщо назбирати грибів? Вона любить гриби?
4: Так. Але всі ці подарунки аж занадто... Григорик замислився.
5: Їстівні. То може подарувати квіти?
4: Якби зараз було літо, зітхнув Григорик і побрів геть.
8: «Стривай, Григорику!» – прокричав йому вслід Тимко. «Ми щось вигадаємо!»
4: «Не треба!» – відповів Григорик.

0: Григорик брів навмання. На очі навертали сльози. Раптом щось м'яко торкнулося його голочок, а тоді зісковзнуло в долоньку. Клиновий лист, багряний із бордовими прожилками та тоненькою смарагдовою смужечкою по краю. Їжачок втер носа, затиснув лист у лапці і почвалав далі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя. Жовтого, червоного і навіть рожевого. Григорик відірвав очі від букету і завмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка. Йому так закортіло побачити маму, що Григорик рішуче попрямував до дверей. На скрип дверей до вітальні вийшла мама. «Яка краса!» – сплеснула вона долонями.
1: «Це тобі, матусю!» Григорик протягнув їй лист. «З днем народження!»
0: «Дякую, синочку!» – сказала мама. «Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка!» Мама поставила букет на почесне місце у центр столу і пішла готуватися до свята. Григорик став навшпиньки, відшукав серед оберемку листя той самий червоний із зеленим візерунком і прошепотів:
1: «Дякую, друже, це все завдяки тобі!»
0: Це була казка Єви Сольської «Григорик і кленовий лист». Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс».
3: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Анна Казаліс. Маленька зручна шкаралупка. За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читають Наталя Грабченко
5: і Марійка Грабченко.
4: Тріс, хрусь. Останнє яйце розкололося, і Квоча дивилася з любов'ю на народження свого шостого курчати. Воно було маленьким і дуже гарним. Квочка гордо розпростерла свої крила, щоб привітати його разом із братами. Але Ціпа був таким сором'язливим і боязким, що не збирався виходити зі своєї шкаралупки. Мати Квоча намагалася його переконати, але марно. Інші курчата вже зіп'ялися на лапки і дріботіли за матір'ю, яка покликала їх прогулятися, а Ціпа ховався у своїй шкаралупці. Квоча мала багато чого навчити своїх дітлахів. Як відкривати дзьоба, знаходити насіння, пшеницю та гребти лапою землю. Перед ними розкривався увесь світ. Світ, сповнений кольорів і запахів. Двір був дуже гарний. Там були сонце, квіти, все, що потрібно маленьким курчатам. Але ціпа сховав голову під крихітне крильце і далі сидів усередині розбитої шкаралупки. Він був наляканий і зовсім не хотів залишати курника.
5: «Хто зна що там?»
4: – думав він, і страх охоплював його дедалі більше. Ціпа почув, як його брати співають разом із матір'ю. Нарешті він наважився підвести голову і визирнути зі шкаралупки. Він побачив багато світла, яскравих квітів і купу камінців. Поки він роззирався довкола, його сестра Ціпуня забігла до курника.
5: «Гайда з нами! Ти був сам у курнику, поки ми чудово проводили час у дворі. Але ззовні чимало небезпек. А якщо я впаду? Якщо я зламаю своє тендітне крильце?»
4: Жалібно запитував Ціпа у своєї сестри.
5: «Аго, хіба ж так можна? Ти надто сором'язливий і боязкий. Але через те стільки всього втрачаєш. Подвір'я таке гарне, повітря таке свіже, а сонце так лагідно світить. Мама вчить нас, як добувати їжу і показує, де ми можемо безпечно гратися»,
4: – пояснила Ціпуня, сподіваючись переконати свого братика.
5: «Якщо ти кажеш правду, то я виходжу. Але пообіцяй мені, що ти завжди будеш поруч».
4: Ціпа спершу виставив одну лапку зі шкаралупки, потім іншу. Тоді повільно рушив за Ціпунею з курника. Коли курча опинилося на дворі, промінь сонячного світла засліпив його, і Ціпа відчув, як тепло нагріває маленькі жовті пір'їнки крилиць. Тоді, роззявивши від щастя дзьоба, він разом із сестрою дістався клумби, де буяли троянди і тюльпани. Мама Квоча з гордістю дивилася на нього. «Нарешті ти наважився! Бачиш, як тут чудово!» Ціпа підстрибнув до своєї матері.
5: «Так, матусю, у цьому світі ще стільки всього можна відкрити, і я більше не можу залишатися всередині яйця».
4: Це була казка Анни Казаліс «Маленька зручна шкаралупка». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читали Наталя Грабченко
5: і Марійка Грабченко.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Лідія Ляшенко. «Буква, яка переплутала усі слова», читає Володимир Нечипоренко. Усім потрібно відпочивати. Пташки відпочивають у гніздечках, білочки

0: дуплах, тваринки у норах та барлогах. Риби та інші жителі морів та океанів на дні. Дітки сплять у своїх теплих ліжечках, а книжки на поличках. Підтримують одна одну своїми спинками. А на сторінках книжок відпочивають букви. Як тільки ти закриваєш книжку, ставиш її на поличку чи ховаєш у шафу та вмикаєш світло, літери на сторінках зістрибують зі своїх рядочків, лягають у куточки сторінок, загинають їх так, як ми підсуваємо під боки ковдру, та засинають. А на ранок знову вишукуються на своїх рядочках у суворому та правильному порядку. Серед усіх літер була собі буква А. Висока, гарненька, у широкій сукні, але дуже самозакохана. Вона завжди все робила перша і тому вважала себе найкращою буквою. Окрім того, існувало дуже мало слів, у яких би її не було. Тому вона пишалася собою до неподобства. І от одного ранку буква А вирішила, що досить їй виходити на роботу щодня разом з іншими буквами. Вона наказала усім іти на свої місця, на рядочках, а замість себе поставила букву О. Отже, буква О замінила букву А в усіх словах. Але справа в тому, що довелося замінити і букву О, адже тепер вона не могла вийти на свої місця. Замість букви О відправилася на рядочки буква У. Тому із буквою У вийшло те саме. Її довелося замінити буквою Е, яку у свою чергу замінила буква І. Букву І замінила Ю, а Ю – І. І зрештою голосні букви в усіх словах так переплуталися, що ці слова змінилися до невпізнання. І тут почалася страшна плутанина. Букви падали зі своїх місць, потрапляли у чужі слова та зіштовхувались інші букви. Слова плуталися, букви літали, навіть розділові знаки остаточно загубилися та перетворилися на одну чорну пляму внизу сторінки. Звісно, що ніхто б не зміг нічого прочитати. І тут вийшла наперед остання буква в абетці, найскромніша буква «Я». Вона повернула усі букви на свої місця, починаючи від букви «Ю» і закінчуючи «Е». Залишилося повернути лише букву «А». Однак горда «А» не хотіла підкорятися останній букві в абетці та вередливо стояла на горі сторінки. Вмить до неї підійшла ціла рота солдат знаків оклику, які примусили її повернутися на своє місце в усі слова. Таким чином було відновлено порядок. Натомість буква «А» втратила владу. І на загальноабеткових зборах одностайно обрали нову голову абетки, букву «Я». Відтоді «Я» слідкує за порядком у всіх словах, реченнях та в усіх книжках. Це була казка Лідії Ляшенко «Буква, яка переплутала усі слова». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа». За книжкою «100 казок». Почув її на Закарпатті і записав Петро Лінтур. Читає Валерія Чайковська. У той час, коли Бог сотворив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити на землі. От додумався Бог у тій справі лад учинити. І дав він знати чоловікові, тварині і птасі, щоб зійшлися до нього. Першим Бог запросив на розмову чоловіка. Каже йому: «Я думаю дати тобі для життя рівно 30 літ». Засмутився чоловік: «Боже, що я встигну зробити за 30 літ? Тільки розживуся, а вже й помирай». «Зі мною торгу нема. Я тебе покликав не на ярмарок». Невдоволений був Господь, що чоловік йому перечить. Після чоловіка до Бога зайшов віл. «Даю тобі 30 літ життя». «Ой, Боже милостивий, навіщо так багато? 30 літ носити ярмо, тягти воза, ходити в плузі. Зніми з мене трохи». «Дістав своє і йди», – сказав Господь і показав на двері. Вийшов віл зажурений. Тут підбіг до нього чоловік. «Скільки тобі дав?» – питає. 30. Для мене забагато, а зняти хоч кілька літ не хоче. Мовчи. Твої роки я відкуплю собі. Ще й заробиш. Чоловік купив собі у вола рівно 20 літ. Волові лишилося 10, а в чоловіка вже 50. Після вола до Бога зайшов собака. Дістав і він свої 30. Гавкає собака, сердиться. 30 літ гавкати і на нашийнику сидіти. Боже, змилуйся. Як сказано, так і буде, насварився Бог. Чоловік і далі чекає коло шатра. Сподівається ще щось для себе урвати. От вийшов собака. Сказав, яке його лихо спіткало. А чоловік недовго думав, купив собі в нього ще 20 літ. Після собаки до Бога зайшла мавпа. Викручується, чекає, що ж то їй Бог присудить. Бог присудив і їй 30 літ та вказав на двері. А за дверима вже чоловік купив і в мавпи 20 літ. Останнім зайшов до Бога смиренний крук і став коло дверей. Богові чомусь шкода його стало. «Тобі 300 літ», – сказав Крукові. Почув Крук про таку щедрість і на радощах кра-кра-кра-кра. «Отут я поторгуюся. Куплю відразу 100», – подумав чоловік. Та тільки-но почав ярмаркувати, як Господь і вийшов із шатра. «Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Або забирайся звідси, щоб і духу твого не було». Пішов чоловік засмучений. Отже, залишив Бог волові 10, собаці 10 і мавпі 10. Крук своїх не встиг продати, той живе собі 300 літ. А чоловік? 30 літ він здоровий, молодий, гарний, дужий. Ото й є людські літа. Після них приходять літа волячі. Тут чоловік мусить працювати, як віл. Бо немало лягає на його голову турбот. Родина, діти, заробіток. І так тягнеться до 50. Після 50 до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти повиростали, мають його за сторожу коло хати. І так він тягне до 70. Після 7 десятків приходять до чоловіка літа мавп'ячі. бавиться він з онуками. І так до 90. А тут уже і літ нема. От як Бог посміявся з чоловіка. Це була українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа» за книжкою «100 казок». Читала Валерія Чайковська.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
4: Сем Теплін. Черепашка і рибки. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читає Тетяна Кришталь. Одного дня черепашка плавала глибоко в морі і зустріла двох рибок. «Привіт, черепашко», – мовила рибка-клоун. «Можна ми тебе дещо спитаємо?» «Питайте», – відповіла черепашка. «Наша подружка запевняє, що увесь світ – це не тільки вода. Мовляв, є ще земля, але ми не віримо жодному її слову», – мовила рибка. «Що скажеш?» «Так і є», – відповіла черепашка. «Ваша подруга каже правду. Якщо ви попливете вище, ще вище і ще вище, то побачите, що там усе геть інакше. І океану там немає». «Немає океану?» – здивувалася рибка Янгол. «Немає», – мовила черепашка. «Але ж якщо океану там немає, як плавають риби, які там живуть?» – запитала рибка Янгол. «Вони не плавають», – відповіла черепашка. «І це зовсім не риби. Вони ходять. Іноді це схоже на танець». Рибка-клоун і рибка-янгол розсміялися у відповідь. «Звучить дуже дивно і смішно», – мовили вони нарешті. «Мабуть, ти нас обманюєш». «Що ж, я можу вам це показати», – запропонувала черепашка. Рибки перезирнулися. «Тобто ми можемо побачити це на власні очі?» – перепитала рибка-янгол. «Місце, де риби, не риби, і де їм не потрібна вода?» «Звісно», – відказала черепашка. «Однак пливти туди доведеться довго, а от довго роздивлятися не вдасться, адже ви без води не можете». «Згода», – вигукнула рибка-клоун. «Зробімо це! Пливімо просто зараз!» І вони попливли вище і вище, ген до поверхні. І через певний час вода над ними ставала дедалі прозорішою. «Увага!» – мовила нарешті черепашка. «Коли я порахую до п'яти, ми будемо на місці, тож приготуйтеся. 1, 2, 3, 4, 5». І раптом їхні голівки вигулькнули з води. Навколо сяяло сонечко, повітря було напрочуд свіжим. Рибки захоплено роздивлялися все навкруги. «А що то за велетенська річ, он там, у горі?» – запитала рибка-янгол. «Це небо», – відповіла черепашка. «А хто це там бігає?» – запитала рибка-янгол. «Здається, то котик і песик», – мовила черепашка. «Привіт!» – вигукнула до них рибка-янгол. «Ми припливли з океану!»
5: «Привіт!» – гукнув у відповідь котик. «І я котик, а це песик. Раді вас бачити!»
4: «Походіть для нас трішки, будь ласка!» – попросила рибка-янгол. Котик із песиком пішли уздовж берега. Рибок це дуже смішило. «Дуже добре!» – вигукнула рибка-янгол. «Дякуємо!»
6: «Гадаю, нам час повертатися», – сказала черепашка.
4: «Уже?» – засмутилася рибка-клоун. «О, ні! Раді були познайомитися», – гукнула рибка-янгол.
6: Котик із песиком стояли на березі і махали лапками гостям із океанських глибин, які пірнали у хвилі. А ті швиденько попливли назад, на глибину. Усі були дуже схвильовані.
4: «Найбільше мені сподобалася рибка-котик», – усміхнулася рибка-янгол.
5: І рибка-песик теж була гарна, зауважила рибка-клоун. А яке ж гарне було небо, захоплено продовжувала рибка-янгол. Щоправда, здається, що воно завелике.
6: Подружки за розмовою не помітили, як дісталися дому, океанського дна. Рибки більше ніколи не випливали на поверхню океану, однак завжди згадували про свою незвичайну мандрівку. А іноді з усмішкою згадували про рибку-котика і рибку-песика.
5: «Як гадаєш, вони згадують про нас, бодай, інколи?» – питала рибка-янгол. «Сподіваюся, що так», – зазвичай відповідала рибка-клоун.
6: Насправді, так воно і було. Це була казка Сема Тепліна «Черепашка і рибки» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читала Тетяна Кришталь.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
7: Українська народна казка «Коти Горошко». Читають Іван Шаран
8: і Наталя Коломієць.
7: Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже:
8: «А де ж ви будете орати?»
7: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали!» А змій жив над тим полем у лісі. Та взяв тую скибу за котив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки не зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати».
8: «Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?»
7: Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там.
8: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть!»
7: «Коли це й змій летить?»
9: «Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться?»
7: «Ні, кажуть, биться!»
9: «Ходіть же на залізний тік!»
7: Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Коти Горошко. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Коти Горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору, та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Коти Горошко, та й забрав. От і питається раз Коти Горошко в батька та в матері: «Десь повинні були в мене бути брати і сестри».
8: «Е, синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів. І таке їм трапилось».
7: «Ну, так я ж піду їх шукати». Батько й мати умовляють його:
8: «Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув».
7: «Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити?» Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву, таку велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб». Та й ліг. На 30-ту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже: «Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу». Поніс її знову до коваля. «На, каже, перекуй, щоб було по мені». Виковав коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору, та й ліг знову спати на 20 днів. На 30-ту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. «Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду». Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. «Здорова була, дівчино», каже Котигорошко.
8: «Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть».
7: «Отже, може й не з'їсть. А ти ж хто така?»
8: «Я була одна дочка в батька й матері. Та мене змій украв. А шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло».
7: «Де ж вони?»
8: «Закинув змій до темниці, та не знаючи, ще живі, чи може й на попілець потрухли».
7: «Оленко, я тебе визволю».
8: «Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам».
7: «Дарма, та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій?» «Прилетів, та тільки в хату зараз».
9: «Людський дух пахне».
7: «Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов».
9: «Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться?»
7: «Де то вже мириться? Биться!» – каже Котигорошко.
9: «Ходім же на залізний тік».
7: «Ходім!» – прийшли, змій і каже.
9: «Бий ти!»
7: «Ні!» – каже Котигорошко. «Бий ти попереду!» От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув головою, як ударив змія, вігнав його в залізний тік по коліна.
9: Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав.
7: Ударив Котигорошко вдруге, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть брати, а Котигорошко їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться.
9: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
7: От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує.
9: Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве.
7: Як урадили, так і зробили. Прив'язали, та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того.
10: Спав день, спав ніч.
7: Прокидається, прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі, та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли, та й розпитуються в матері.
9: «А що, мамо, чи у вас іще були діти?»
8: «Та як же, син Котигорошко був, та вас пішов визволяти».
7: Оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату. За малим хати не розваляв. Зоставайтесь же, коли ви такі. Піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде Котигорошко. Коли дивиться Вітіль гора і Відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко: «Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був!» «А куди йдеш?» – питає Котигорошко. «Щастя шукати!» «Ну, то й я туди! А як ти звешся?» «Верни, гора! А ти?» «Котигорошко, ходім разом!» «Ходім!» Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою. Так дуби й вивертає з корінням. «Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш?» «Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш?» «Щастя шукати!» «Ну, то й ми туди! А як зверся?» «Верни дуб! А ви?» «Котигорошко та Вернигора! Ходім разом! Ходім!» Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом. Так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до його: «Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш?» «Та воду одвертаю, щоб річку перейти». «А куди йдеш?» «Щастя шукати». «Ну, та й ми туди. А як зверся?» «Крутий вус! А ви?» «Котигорошко, Вернигора, Вернидуб. Ходім разом! Ходім!» Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине, де ліс Вернидуб виверне, де річка Крутивус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже: «Отут ми й заночуємо». Переночували, а на другий день Котигорошко й каже: «Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання». Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері. «Отчини!» «Невеликий пан, отчини і сам», – каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить: «Пересади через поріг!» «Ха, невеликий пан, перелізеш і сам!» Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, якось одірвав зі свого чуба пасмо волосся. Кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, уже доварює. «А чого ти запізнився з обідом?» «Та задрімав трохи». Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Котигорошко й каже: «Ну, тепер ви, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання». Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері.
11: «Отчини!»
7: «Невеликий пан, отчиниш і сам!»
11: «Пересади через поріг!»
7: «Невеликий пан, перелізеш і сам!» Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернидуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, якось уже там з вістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство: «А що це ти з обідом опізнивсь?» «Та задрімав, каже, трохи». А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався Кротивус. І з ним те саме. А Котигорошко й каже: «Ну та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома». На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері.
11: «Отчини!»
7: «Стривай, очиню», – каже Котигорошко. Очинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. «Пересади через поріг!» Узяв Котигорошко, пересадив, коли той пнеться до його. «А тобі чого?» – питає Котигорошко.
11: «А ось побачиш чого!»
7: – каже дідок, та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко.
11: «А, то ти такий?»
7: Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. «Коли ти, каже, такий дідусю, то зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду». Приходить він у хату, вже й товариство поприходило.
11: «А що обід?»
7: «Давно впрів». Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: «А ходіть, лиш я вам таке диво покажу, що ну». Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. Та ті вже й про своє призналися. Як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини драв. Каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Воно за тим слідом і йдуть. А так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: «Лізь туди, Вернигоро». «А, цур йому!» «Ну ти, Вернидубе!» Не схотів і Вернидуб, і крутив вус. «Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури». Наплели вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже: «Спускайте!» Почали вони спускати, довго спускали. Таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема.
8: «Ой, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?»
7: «Та я шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться».
8: «Дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив».
7: «Не вб'є, тож я йому бороду защепну. А ти ж чого тут живеш?»
8: «А я королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить».
7: «Ну то я тебе визволю, веди мене до його». Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже:
11: «А ти чого прийшов? Биться чи мириться?»
7: «Де вже? Мириться, биться!» От і почали вони биться. Бились. І таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: «Аго, брати, ви ще є?»
12: «Є!»
7: Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. «Це ваше!» Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. «І це ваше!» І третій їм отдав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. «А це моє!» Витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони й роздумались:
11: Нащо будемо його тягти?
7: Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору, а тоді й пустимо». А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузка каменюку та й гукає: тягніть мене!» Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь тільки гуп. «Ну, каже Котигорошко, добрі ж і ви». Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, і він заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф.
11: Кажи, що тобі треба, я тобі все дам».
7: «Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ». «Ну, треба летіти». Це була казка «Котигорошко». Читали Іван Шаран
8: і Наталя Коломієць.

0: Звернув до комірчини, щоб набрати в кишеньку сушеного насіння. Малий обережно прочинив дверцята, оглянув темні куточки і злякано завмер. На тоненькій павутинці зі стелі звисав величезний чорний павук. Він тримав у кошлатих лапках сріблясті ниточки, плів свою химерну сіточку і, здається, зовсім не звертав уваги на непроханого гостя. Та ось скрипнули двері, павук різко повернувся і крізь товсті окуляри глипнув на сіренького боягуза. Мишеня заціпеніло, а потім нажахано запищало. «Пі! Рятуйте! Рятуйте! Страховисько! Ви погляньте! Красень знайшовся!» Образився павучок і сховався за пучком сушеного кропу. Мишеня грукнуло дверима, кинулося на кухню і накрилося маминим фартушком. «Ну чому мені так страшно?» – схлипнув малюк, притулившись до неньки. «Бо ти ще зовсім маленький, моя дрібочко», – засміялася мама мишка. «А коли виросту, я не матиму страхів?» – з надією запитав Хрусь. «Я не знаю», – чесно зізналася ненька. «Коли ти станеш великим, твої страхи стануть маленькими, деякі взагалі зникнуть. Але бути сміливцем не кожному до снаги». «А що потрібно, щоб бути сміливцем?» – закліпав оченятами малий хвостатик. «Ходи в татка, запитай», – підморгнула матуся. «Мені час готувати вечерю». Хрусь подріботів у майстерню, де тато Мишень лагодив поламані речі. Він був славним майстром на всі лапи і вмів відремонтувати будь-що. Хрусь дуже любив свого тата, а ще більше ним пишався.
1: «Татусю, а ти маєш страхи?»
0: Вмостившись батькові на колінця, запитав синочок.
2: «Маю», – чесно зізнався татко, – «маю багато-багато страхів».
1: «Справді», – засмутилося Мишеня, – «а я думав, ти сміливець».
0: «Сміливці також бояться», – захихотів тато. «Бояться, але не зізнаються в цьому».
1: «Он як», – замислився малий. Він іще хотів багато чого запитати в татка, аж ось запримітив їжачка,
0: який щось старанно вишукував носиком у листі. Хрусь почебиряв назустріч приятелю і одразу поцікавився.
1: «Скажи, Колюсику, а в тебе є якісь страхи?»
2: «Ні», – запевнив їжачок. «Я нічого і нікого не боюся, бо маю гострі голочки. Ось поглянь».
0: Колюсик скрутився клубочком і настовбурчив свої шпички.
1: «І справді», – подумало Мишеня, – «якби ж у мене були такі голочки».
0: Їжачок пошурхотів у своїх справах, а Хрусь вирішив прогулятися до струмка. На гілочці очерету гойдався равлик Лукась. Він смачно хрумкав зелений листочок і підспівував цвіркунам. Мишеня тихенько підкралося, а потім сплеснуло лапками над слимаком. Воно хотіло налякати равлика, але той лише кумедно заворушив ріжками.
1: «Тобі що, не лячно чи що?»
2: – здивувався Хрусь. «Ні», – засміявся Лукась, – «у мене є гарна хатинка і в ній безпечно».
1: «А й справді», – подумало Мишеня, – «якби ж у мене була така хатинка».
0: Аж ось очерет зашумів, затріщав, і равлик умить сховався в мушельку. З болотяних заростей вибігло лисенятко Лесик.
3: «От тобі й хатинка!» – засміялося руденьке. «От тобі й сміливець! Щоб нічого не боятися, треба мати гострі зубки, ось такі! Рррр!»
0: Лисеня заклацало іклами та сердито примружило очі. «Страшно!»
1: «Страшно!» – затулився лапками Хрусь,
0: а лисеня запишалося і побігло собі далі.
1: «Я ніколи не стану сміливцем!» – сам собі зізнався Хрусь. «Ні зубів, ні колючок, лише хвостик тоненький і носик дрібненький».
0: Раптом мишеня почуло розпачливий крик. У високій траві борсився малий хом'ячок Ласик, а позаду, роззявивши велетенську пащу, звивався старезний смугастий вуж. Хрусь схопив велику ломаку і кинувся на кривдника.
1: «Зупинись!» – замахнувся хвостатик. «Іди геть, іди!»
0: Вуж спинився і сторопів. Ніколи в житті він не бачив такого грізного і рішучого мишеняти. Плазун зашипів, покрутився і подався геть.
1: «Дякую, дякую!» – схлипнув наляканий хом'ячок. «Невже тобі було не страшно?»
2: «Дуже страшно!» – тремтів Хрусь. «Але ж тобі було страшніше!»
0: Того вечора Хрусь повертався додому, почуваючись сміливцем. Він іще трішки боявся павука та збагнув найголовніше. Ті, кого сильно боїшся, теж когось сильно бояться. А сміливий тільки той –

0: хто не боїться власного страху. Це була казка Лілії Гуць «Як мишеня хоробрим стало» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Казка про козака Мамая та його побратимів за мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Жив на Січі старий козак Мамай. Змагав він ворогів захланих довгі роки. А що воювати вмів та любив, то вже точно. Бува прокинеться вранці, та й мерщій виїжджає ворогів змагати. Скільки ворогів у землю степову втоптав, скільки полоняників українських з неволі лихої визволив, того й не перелічити. Боялися його вороги, аж тремтіли його ім'я почувши. Але доля вояка була вірна, а була зрадлива. Підвів Мамая вірний його кінь у бою кривавому. Зашкутильгав на ногу, та й не зміг січовика з бою винести. Кинулися на нього ворожі воїни з усіх усюд. На землю повалили, шаблюку відібрали, руки-ноги кайданами тяжкими зачаклованими скували, та й у підземну тюрму-темницю кинули. А до запорожців побратимів Мамаєвих вісника чорного з листом послали. Приїхав вісник той чорний на Січ Запорізьку, встав посеред майдану, де сходи козацькі, та й листа того читає. Так, мовляв, і так, впіймали ми великі воїни, героя вашого та характерника, старого козака Мамая. Як хочете його живим з полону мати, доведеться вам за нього викуп давати. Правимо ми за Мамая 10 000 золотих, коней 2 табуни українських, та ще й ті 3 гармати, що ви, козаки, у нас під Кримським мостом у бою забрали. А як не віддасте усього того, не бачите вам побратима вашого. Отак, засумували козаки, зажурилися, судити-рядити заходилися. Думали-думали і кажуть. Треба нам, братчики, вставати, йти ординців воювати, побратима нашого із злої неволі визволяти. Встали просто посеред ночі, коней осідлали, та й пішли старого козарлюку визволяти. Билися цілу ніч та цілий день, та й визволили Мамая, живого та цілого, лише злого, як чорт, що в підземній тюрмі темниці сидіти довелося. І довго ще ворогам той полон сльозами кривавими виливався. Довго гуляв старий Мамай по степу широкому. Це була казка про козака Мамая та його побратимів за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Леся українка. «Біда навчить», читає Василь Чорношкур. Був собі горобець. І був би він нічого собі, горобчик, та тільки біда, що нічого він не тямив. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, А він же до бійки береться. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: «Мої зернятка, я знайшов!» А чужий собі: «Мої! Коли мої? Коли мої?» І почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Пились-пились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забули, за що була бійка. Коли згадали: «А де ж наші зернята?» Зирк, аж зерня вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє: «Дурні бились, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились». «Що ти кажеш?» – питають горобці. «От поки ви з дуру бились, то я з своїми курчатами поснідала вашими зернятками». «Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи були». Чужий горобчик розсердився за таку мову: «Вчи своїх розуму, а з мене і мого розуму досить». Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик застався і замислився. «А правда, – думав він, – краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти». Подумав-подумав, та й почав просити курку: «Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні».
5: «Ні, – каже курка. — Вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки то всіх до ума довести, шукай собі інших учителів».
4: Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам.
6: «Ну що робить? Треба кого іншого питати, бо я вже таки не хочу без розуму жити».
4: І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все: «Ку-ку, ку-ку». От він до неї: «Тіточка, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї й так багато клопоту».
7: «А я тобі от що скажу, – відповіла зозуля. — Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу».
6: «От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Все не моє діло.
7: А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати.
8: Аби ти була жива, а за мене не турбуйся», — відрізав горобець і полетів геть.
4: Полетів він геть аж на болото, а там хотів бузько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміливо:
6: «Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні».
5: «Що, що, що?» – закликотів бузько. «Тікай, ну ти поки живий, я вашого брата…»
4: Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі гава і сумує. От він до неї:
6: «Дядино, чого ви так зажурились?»
9: «Сама не знаю, синочку.

0: Сама не знаю. Чи не можете, дяденечко, мене розуму навчити?
1: Та ні, синочку,
0: я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна-розумна.
2: То, може, вона тобі що порадить? А я до того розуму не дуже. Бог з ним.
0: Прощавайте, дядино, сказав Горобчик. Полетів Горобчик
3: далі зажурений. Сказали Горобчику, сова в сухому дубі в дуплі мешкає.
2: От він туди, бачить,
0: справді сова в дуплі,
2: тільки спить.
0: Горобчик до неї: пані, чи ви спите? Пані, пані!
2: Сова як кинеться, як затріпоче крилами.
4: А? Що, хто?
3: Кричить, витріщивши очі.
0: Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти.
2: Та це я, Горобець.
4: Горобець? Який Горобець? Не бачу. Чого притирився? І яка вас лиха година по дневі носить? Оце напасть. І вдень не дадуть заснути.
0: І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло.
3: Коли се як стало темніти,
4: прокинулась сова та як заведе.
0: Горобчик аж отерп зо страху. Хотів уже втікати, та якось утримався.
3: Вилізла сова з дупла, глянула на Горобчика,
4: а очі в неї світять.
0: Страх та й годі.
4: «Ти тут чого?»
0: – спитала. «Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу та чекаю, поки ви встанете».
4: «Та я ж встала. Ну, чого тобі треба? Чого стримиш?»
0: «Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі».
4: «Не на те я мудра, щоб розуму навчати. Чекай на те, а то я голодна!»
3: Гукнула сова, та як засвітить очима.
0: Горобчик миттю як схопиться, полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку.
3: Спить Горобчик, та так міцно. Коли се у нього над головою щось як заскригоче.
2: Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча!
0: Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока та так скрегоче, аж очі заплющила.
2: «З ким ви, панянко, так розмовляєте?»
0: – спитав її Горобець.
2: «А тобі що до того? Чи бо який цікавий? А хоч би й з тобою?»
0: «Та я дуже радий, як зі мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили».
2: «А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, як от я. То тоді розуму не треба. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити».
3: І заскриготала сорока, та що далі, то все хучіш та дрідніш.
2: «А подай тебе за ціплу, скриготухо!» – крикнув Горобчик.
3: Ото й лущить, цур тобі!
0: Та й скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно.
3: Ну, ще всього поспитаю. Це вже останнє, подумав горобчик.
0: Навчіть мене розуму, звернувся він просто до крука.
3: Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду.
4: Розум, молодче, по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не так-то його легко знайти. А я тобі от що скажу, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди, мені ніколи.
0: Полетів горобчик, засмутився.
3: Що то мені така наука?
0: Гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав. Обридло вже.
3: Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько. Ні гадки йому.
0: І не заглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі і сніжок став перепадати. Біда горобчикові. Холод, голод. Вночі де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то
3: за сваркою втратить.
0: От і почав наш горобчик до розуму приходити, годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживиться. Та все без сварки, без бійки. То горобці його й не женуть від себе, а перше той близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так вславився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо. А на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою. І четверо яєць в гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт. Годувати діточок та вкривати, та глядіти та от хижого птаства боронити. Не до гуляння було. А вже що господарський був горобець, то було, аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане сусідонько мудрі? І де ви того розуму навчились, питають було його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже. Це була казка Лесі Українки «Біда навчить». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Легенда про меч. За мотивами українських легенд. Читає Юрій Дяк. Колись давно цариця російська та її генерал Петро Текелій зібрали всіх своїх воїнів та знищили Січ. архіви козацькі вкрали та вивезли в Росію, а козацьку старшину та кошового отамана Петра Калнишевського у в'язницю на Соловки відправили. Ох, тоді засумували козаки, та й розійшлися далеко, аж за Дунай. Довго жили порізно, займалися чужими справами, але одного літнього дня до кожного козака прилетів синій птах із золотими крилами і сказав всім козакам йти у місто давньої січової слави і шукати там старого коваля і його ковальню і віддати йому свої шаблі козацькі. І прийшли всі козаки у те місто і знайшли старого коваля і його ковальню і віддали йому свої шаблі. І кував коваль із тих шабель день і ніч великий козацький меч. Кожного дня приходили нові й нові козаки та приносили свої шаблі. Сипалися іскри з-під величезних ковальських молотів. Під заливав очі коваля, червонів метал у величезній печі. Тим часом вороги дізналися про коваля і козацькі шаблі. Відправили вони до коваля каравани із золотом та сріблом. Прогнав їх коваль. Приїхали до нього гонці. Обіцяли зробити його князем земель та морів. Прогнав їх коваль і далі кував меч. А коли ж меч був готовий, синій птах із золотими крилами зібрав знову усіх козаків разом, підняли козаки меч і засяяла козацька матір Січ. І боронили козаки цим мечем українську землю і всіх мирних людей на цій землі. Це була легенда про меч за мотивами українських легенд. Читав Юрій Дяк.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Андрій Курков. Пригоди пустомеликів. 11 оказій із життя пустомеликів, їх друзів і сусідів. Читає автор. Оказія перша, в якій оповідається про нових мешканців Високого Дуба. Якось весною причвалало до берега річки вельми дивакувате сімейство. Татусь і матуся зі своїм паростком. Усі вони були курдупеликами, гандрабуликами і ні на кого, окрім самих себе, не схожими. Досі ця незвичайна сімейка жила серед капелюшної галяви, де от зарости солом'яних капелюшків було глітно і парко, тож татусь вирішив, що годі їм марудитися серед тисняви і гамору, і запропонував своїм найріднішим одчалити деінде, де сонце гоже і вода ключова. Так вони й опинилися на березі річки, біля якої вкоренився крислатий і пишношатий дубисько. «Яка мершава яличка!» – радісно вигукнув татусь, спозираючи дебелу деревину. «А тож, розлогий кущик!» – тенькнула в унісон матуся, ледь розгледівши маківку кремезного дерева ген-гену під небіссі. «Татусю, а в цьому велетенському дубі й дупло є, егеш!» – радісно вигукнув нащадок. «Він знову все зіпсував!» – скомизився татусь і почухав кінчика довгого носа. «Апчхі, я ж тебе вчив! А скажи, но будь такий ласкавий, чом у твоїх словах ані на макове зеренце немає ні синітниць?»
8: «Не знаю». «Чи ж не туман 18-й? І чого б то не назвати, бодай якусь бадилину кремезним дубом? Бо це ж нестерпно повсякчас чути, що дуб є дубом, а ліс – лісом. А ти почастуй за потиличником оцього телепня», – ласкаво порадила матуся. «А то ж, Татусь підійшов до синочка і ніжно розкуйовдив йому голівку. «Не сумуй, я впевнений, що ти виростеш справжнім пустомеликом». «Ще пак», – погодилася матуся, – «він у нас іще маленький і не вміє версти чудове казнащо». «Матусю, а навіщо нам версти казнащо?» «От дивак, а щоб було цікаво, всі ми, пустомелики, живемо задля того, щоб дивувати і дивуватися. Годі тобі ще збагнути, що в житті немає нічого захопливішого за веселі небелиці». «Послухай, ну, пустомелю, а чом би нам не поселитися в оцьому ось тісноватому дуплі?» Звернувся татусь пустомелько до матусі, поправляючи на потилиці смугастого кашкета. «Я з тобою ані скілечки не погоджуюся, а ну ж бо не поселимося!» Вигукнула матуся і ускочила в дупло, що зяяло побіля корневища. «Не кепсько там?» Од нетерплячки вивідати все і одразу в татуся аж у носі засвербіло. «Узимку буде студеніше, аніж уранці». «Чи ж я не так казав, апчхи?» Татусь похитав головою і упирнув туди само, в дупло. Малюк-пустомелик обійшов дуба і почав ловити витрішки довкола річки, котру щойно угледів. І зненацько став як укопаний, із води виринула риб'яча голова і підморгнула йому. «Навіщо сюди причвалав?» – запитала голова. «Як це навіщо? Ми ж отут житимемо!» «Хто це ми?» «Пустомелики». «Пустомелики?» – не второпала риба. «Що за небелиці?» «А й найсправжнісінькі!» – пустомелик чомусь зашарився. «Ми небелиці плетемо!» Безглузда робота, зневажливо промимрила риба. «Зрештою, це нас не стосується. Ми, риба поважна, і небелиць нам не розплітати». «Невже ви риба?» – запитав пустомелик. «А хто ж іще? Причому летюча? Та коли хочеш, можеш звати нас підводною птахою. Це на наш глузд теж вельми милозвучно». «А хіба риби літають?» «Тутешні ваші риби не те, що не літають, а й плавати незугарні. Вони немов одоробла. От недавно отут ми замешкали. А досі жили собі в Індійському океані, ширяли над Цейлоном, кружляли над вулканами, а сюди якось ненавмисне залетіли і забаглося нам отут погостювати. Дивовиж у вас отут незрівнянна. Сутеніє рано, тепліє пізно, і раків полювати можна доскочу. Скажіть, будь ласка, а багато вас сюди прилетіло?» «Ми сама прилетіли». «Еге ж, ти, напевно, міркуєш, що нас є чимало, тому що я себе ми величаю. Тож знай, що це од надмірної поваги до себе. Коли ти себе вельми шануєш, теж можеш на ми величати себе. Так воно якось привабливіше звучить». «Спасибі», – знічено зашепотів пустомелик. «Я спробую». «До речі, а ви уранці не знімаєте галасу?» – поцікавилась риба. «Та ні». Цієї миті з дупла долинув спочатку галас, а потім і татусів голос. «Синочку, а що ти там робиш?» «З рибою розмовляю!» – вигукнув пустомелик і одразу помітив, що риб'яча голова зникла. «Здається, наш синочок уже виправляється», – радісно повідомив татусь матусі. «Я ж тобі казала, що немає нічого кращого от за потиличника. Бачиш, як він швидко почав версти казнащо?» «Татусю, а риба чомусь сказала, що версти небелиці – безглузда робота». «Не обманюй, синочку. Риби, і це загально відомо, не розмовляють». «Але ж ти повірив, що я з рибою розмовляв?» «Звичайно ж ні. Це була чудова нісенітниця, а потім ти почав обманювати, а це вже прикро. Небелиці ще нікому не зашкодили, а ось від брехні лише самі неприємності». «А як же тоді відрізнити брехню від небелиці?» «Дуже легко. Коли ти верзеш казнащо, всі сміються і розуміють, що все це нісенітниці. А коли ти гадаєш, що правиш теревені, а тебе уважно слухають і навіть перепитують, це означає, що ти обманюєш». «Татусю, Та ж я справді розмовляв з рибиною. Татусь випірнув із дупла, почухав кінчик носа і підійшов до маленького пустомелика. Ось я тебе за потиличником почастую, апчхі, сказав він і ніжно погладив синочка. То ви і справді не кричатимете уранці? З річки знову виринула риб'яча голова. А навіщо нам кричати? Татусь пустомелько стенув плечима. Ось бачиш, татусю, щойно і ти з рибою розмовляв. От дивак, хіба ж це риба, синку? Це справжнісінький качур. Ова, ви нас качуром прозвали? Обурилася риба, випірнула з річки, зметнулася до татуся пустомелька і щедро полила його водою від голови до ніг. Теж мені торохтій довгоносий. Можна подумати, що він ніколи риби не бачив. І окресливши прощальне коло над татусевою головою, вона шубовснула в річку. Татусь, піднявши з землі смугастого кашкета, викрутив з нього воду і знову нап'яв на маківку. «Ти, мабуть, щойно купався?» – запитала татуся пустомелька матуся, що визирнула зі сховища, зачувши галас. «О, ні!» – випалив татусь. «Отут якраз один дощик промайнув». «Гадаю, тобі пощастило більше, аніж травам», – радісно вигукнула матуся, озирнувшись довкола. «Крім тебе, він нічого більше, здається, не пройняв». Це була перша оказія, в якій оповідається про нових мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Василь Чухліб, «Сонечко і світлячок». Читають Іван Шаран
10: і Наталя Коломієць.

0: Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці над синь озером, а літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його зустрічав у полі, у лісі чи в лузі, на хвильку зупинявся і казав захоплено: «Дивіться, он сонечко летить! Яке гарне!» Одного разу сонечко майнуло неблизький світ аж у стару діброву, і так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити.
1: «Ой, ви на мене наступили!»
0: Сонечко розгледілося і насило побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре і невиразне.
2: «Ти хто?»
1: «Я світлячок, а ви?»
2: «А я сонечко».
1: «А, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора? І птахам, і комахам, і деревам, і травам?»
2: «Ні, світить он воно, сонце, а я на нього схожа, бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче і таке ж кругле. А ти на кого схожий?»
1: «Я сам на себе, я сам свічу».
2: «Як же це можна самому світити?»
0: І тут воно згадало, що вже вечір, і пора додому, і, змахнувши крильцятами, здійнялося з дубового пня. По дорозі до калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники-скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобарвом звуків. Коники давали вечірній концерт, і сонечко не втрималося, присіло на галузку.
2: «Послухаю хвилинку і далі полечу».
0: А коли отямилося, довкруж стояла густа темрява. Сонечко летіло і летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось забовваніло попереду. Сонечко зраділо.
2: «Ось зараз і домівка, де мене чекають рідні».
0: Але з усіх боків його обступили якісь чорні громаддя, якісь потвори вичікували у темній тиші.
3: «Пугу, пугу!»
0: Раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильцята обмерли. В цю мить унизу блиснув вогник. Погас, знову заблимав, і сонечко з останніх сил полетіло на той вогник. «О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу? Та не бійтеся, це ж я, світлячок!» Він був зовсім не такий, як удень. Він увесь світився, немов блакитний ліхтарик. Пламенів у всебіч м'яким сяйвом.
2: «Я заблудилося, кругом така темрява, а вдома ж мене ждуть, не діждуться».
1: «Так я проведу вас».
0: І світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці калинової світлиці поверненню сонечка, як вони дякували світлячкові.
2: «Залишайся у нас ночувати»,
0: запрошувала сонечко.
1: «Ні, спасибі. Мені треба повертатися до старої діброви. Мені ще цілу ніч світити».
0: З темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика. Це була казка Василя Чухліба «Сонечко і світлячок». Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Ганс Крістіан Андерсен. «Ялинка». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
6: На полі геть в однім борі росла собі гарнесенька маненька ялиночка. Стояла вона на краснім моріжку, Воздуху було досить, сонечко огрівало зусюди, а навколо багато росло під старших і старших подружок ялинок та сосен. Так от тій же ялиноці бажалося так нетерпляче підрости та підбільшати. Чи до теплого сонечка, чи до ласкавого повітря звертала вона мало уваги, байдуже було їй і до діток селянських. Що було так весело навколо неї, гомонять та скакають, як коли прибігали у ліс по суниці. Часто було, назбирають вони суниць, повнісінький глечик, та й посідають під ялинкою, кажучи: «Гляньте, яка бо гарна оця манесенька!» А їй від цих слів було прикро. От на другий рік підбільшала вона на цілий парост, а на тамтой ще на один. Бо завжди у тих ялин так робиться, що скільки паростів, тільки, мовляв, і років прожило дерево.
2: «Ох, коли то вже я буду таким великим деревом, як другі?»
6: Зітхало деревце манесеньке.
2: «Як би розкинулась тоді я своїми вітами широко-широко, та з високостей позирала б верхів'ям своїм на світ той далеко навколо. Птаство мостило б гніздечка на моїх гіллях, а у вітер я б змогла тоді так пишно, так гордо, як другі, хитать головою».
6: Не тішилась вона ні сонечком, ні пташками, ані червоними хмароньками, що рано й вечір над нею линули. А як настала зима і услав геть усе білий-білий та яскравий сніжок, то зайчик було перескочить ялину легесенько та й сяде під нею. Ох, як же їй те було прикро! Але минуло дві зими, і на третю деревце вже так вгору підбилося, що зайчик мусив оббігати його навколо.
2: «О, зростати, більшати і вищати нема над це кращого в світі»,
6: думало деревце. Восени було завжди у ліс наїздить тих дроворубів, і рубають вони деякі з найбільших дерев. Щороку бачила це молода ялиночка, що вже підросла геть до волі. Та було так тріпоче з перестраху, як ото падали ті великі розкішні дерева з гуком та грюком на землю. Обтинали їм геть усі віти, і вони обголені, як цівки, простягались, лежали. Не пізнати було, де й краса ділася. Потім їх на колеса ложили і коні вивозили з лісу. Куди ж пак завозили їх? І що з ними діялось? На провесні ото, як прилітали ластівки та лелеки, питалась їх ялинка:
2: «Чи не знаєте ви, куди повезли ті дерева? Чи не бачили часом?»
6: Ластівки ж нічого не знали, а лелека подивилась так думно, кивнула головою та й каже:
2: «Ет, кому й знати? Ми здибали, летячи з Єгипта, багато нових кораблів. На їх стояли щогли, такі гарні та величні. От ті пак, на мою думку, і були з ялового дерева, бо пахли бором. Я привіталася, а вони хоч би тобі кивнули, так ото у високостях пишають. Ох, коли вже то я доросту, щоб по тому морю гуляти? А скажіть, ну, будь ласка, що це такого за море і яке воно?»
6: Заклихотіла лелека.
2: «Ет, дуже довго тобі розказувати про це!»
6: Та й полинула геть. «Радій з молодості своєї, – казали їй сонячні промені, – радій зі свого здорового зросту, радій життя молодого, що в тобі розквітає!» І вітер цілував деревце, а роса покропляла його сльозами. Та ж не тямило цього нерозумне. От наступили й свята різдвяні. Почали й маленькі деревця рубатись, молодші і менш навіть за нашу ялинку, що не мала ні супокою, ні спочиву за своїми бажаннями, аби ото вирватись із лісу. У цих молоденьких ялинок гілок не обтинали, а так прямо й клали їх на вози, а коні вивозили з лісу.
2: «Куди везуть їх?»
6: – питалася ялинка.
2: «Вони ж не більші за мене, а он те так ще далеко й менше. Чому не обтинають їм гілок? Куди вони їдуть?»
7: «А ми знаємо», – цвірінькали горобці. «Ми були в місті і зазирали по вікнах. Ми знаємо, куди вони їдуть».
8: «Світе, які їх тривають пишноти! Що й ні здумати, ані згадати.
7: Ми через вікна дивились і бачили, як вони красують по теплих панських покоях, а повбірані які, господи! На їх висіли яблуки золотисті, цукерки, пундики, забавки, цяцьки, а свічечок тих, наче зірок, миготіло».
2: «А далі?»
6: – допитувалась ялинка і тріпотала своїми вітами.
2: «А далі? Що ж потім ставалося з ними?»
7: «Не бачили вже ми більше, але як же то було пишно!
2: Невже й мене виведе моя доленька на ту спанілу дорогу?»
6: – раділа ялинка.
2: «Та це ще краще, ніж на морі плавати. Ох, як же я нуджуся з чекання! Коли б хоч швидше святки! Тепереньки я така велика вже й доросла, як і ті, що там того року ще виїхали. Ох, коли вже то я ляжу на воза? Коли вже то я дістанусь до тих теплих панських покоїв, де такі пишноти? А далі що? О, там, певне, ще пишніше. Я спочуваю ту величну спанілість. Але що ж воно достоменно? Ох, лишенько, як же нужуся я, як болію чекаючи. Сама не знаю навіть, що зі мною й діється».
6: «Радій, — казало повітря і ясне сонечко, — радій молодістю своєю та волею. Але вона радіти своїм рідним і в гадці не думала. Одно росла, росла та росла.

0: А літо й зиму стояла вона все в своїм убранні, зеленім-зеленім, аж темнім. Люди, дивлячись на неї, казали: «От красне дерево!» Прийшли ото різдвяні святки. Її насамперед і зрубали. Сокира глибоко врубалась у цівку, застогнала ялинка і впала на землю непритомною. Тепер уже було їй не на думці те щастя. Боліла вона з туги, що мусила до віку покинути свою милу країну, родину. Журилась вона за морішком тим, що зростив її і викохав. Дізнала тепер бідна, що вже не побачить більше ні любих своїх старших подружок, ні манесеньких краків і квіток, а може навіть і пташок. Очумалась ялинка тільки тоді, як опинилась уже на якимсь дворищі. Чує, чоловік якийсь іде.
1: «Ну, ось де найкраще гільце. Ми його й візьмемо».
0: От прийшло двоє лакеїв, такі вбрані, і перенесли ту ялинку до гарної великої світлиці. По стінах там висіли скрізь пишні малева, а коло кахляної груби стояло здорових дві миски китайські з левами на покришках. Там були і колиски, креселка, сохви шовкові, великі столи, повнісенькі з картинками, книжок і забавок. Може, на 100 крот талярів, як діти принаймні казали. Встромили нашу ялинку у велику діжку і піском засипали вщерть. Але ніхто й пізнати не міг, що то таке, бо його чисто завернули у зелену тканину та й поставили ще на великого пістрявого килима. Ох, як же то тріпотіло гільце! Що то буде далі? Коли це прислужниці й панночки почали її прибирати, на її віти порозкладали вони кільця кубелець кольорового паперу. Кожне кубелечко було повнісеньке цукерок. А по гілочках скрізь навісили золотистих горіхів і яблук, немов вони справді й росли таменьки. Повсюди ж між ними визирали свічечки та ліхтарики, білі, сині, червоні. У зеленині, що висіли ляльки, мовляв би ті люди живі, що ялинка із роду такого не бачила. А на самім шпилечку красувала із золотого паперу зірка. Сказано вже – краса та пишнота. Сьогодні ввечері, гомоніли всі, усе це засяє.
2: Ох,
0: думало гільце,
2: коли б же вечір той швидше, коли б уже свічечки ті запалювали. А за тим що? Чи ж прийдуть з бору дерева на мене дивитись? Чи ж налетять під вікна горобчики? Чи зостанусь я тут літо і зиму у таким святковім убранні?
0: І в неї от теї нетерплячки до панського свята аж голова завернулася. А це й свічечки запалили. Світе Боже, що ж то за блиск, за пишнота? Ялинка з радощів затріпала так своїми вітами, що в одному місці торкнулась до свічечки та й спалахнула.
2: «Крий Боже, рятуйте!» –
0: крикнули панночки і погасили мерщій полум'я. Заріклась тоді ялиночка більш не тріпотіти. Набралася страху. Господи! Так ото пильнує вже ті оздоби, аби не змарнувати жодної. Так ото аж задурманилась навіть от тієї спанілості. А це, як розчинилися двері, а дітвора ота панська, як суне раптом на гільце, трохи не перекинула. Так пани ж пантрували за ними. На мить однестяму аж заніміла дрібнота. Але тільки на мить, за хвилину, усе загомоніло, загоготіло, хо! ходором заходило. Навкруги святкового гільця почали танцювати діти і зривали один по одному з гілок подарунки.
2: «Що це вони роблять?»
0: – думала ялинка.
2: «Що то буде ще далі?»
0: А далі свічечки догоріли до самих кетяшків. Їх зараз і погасили, щоб не було пожежі, а дітворі дозволили гільце розібрати. І мати моя, як кинулась юрба на ялинку, то аж галуздя їй затріщало. І якби часом не була вона шпилем своїм зазіркою до стелі прив'язана, то лежала б долі. Діти ще якийсь час танцювали із своїми забавками, а на ялинку ніхто не звертав уже уваги. Тільки й підійшла стара нянька до неї, та й то, аби подивитись між гілля, чи не лишилось там якого-небудь яблука або солодощів.
2: «Казочку! Казочку!»
0: – закричали діти і потягли до ялинки одного маленького та товстого панка. Сів той якраз під гільцем і каже: «От ми уявімо на галявині, а цьому деревцю годиться й послухати. Але я розкажу одну тільки казочку, яку хочете, чи про Іведе-Аведе, чи про Клюмпе-Думпе, що його скинуто було зі сходів, а він проте дістав такий шани і принцеси».
2: «Іведе-Аведе!»
0: – кричали одні.
2: «Клюмпе-Думпе!»
0: «Клюмпе-думпе, клюмпе-думпе, іведе-аведе, іведе-аведе!» Гукали другі, підняли такий галас, а ялинка стояла собі мовчки та думала:
2: «Вже вони мене не приймуть до гурту, адже я виконала все, що від мене залежало».
0: Панок розказав таки про клюмпе-думпе, як його зі сходів було пхнуто, і як він після дістав таки шани, ще й на принцесі женився. А діти в долоні плескали та кричали одно: «Розкажіть іще, розкажіть іще!» Їм бажалося і про Іведе-Аведе послухати, і клумпе-думпе ще, іще, іще. Ялинка ж стояла собі мовчки та думно. Ніколи такого не розказували їй пташки в лісочку. Клюмпе-думпе був скинутий зі сходів, а потім на принцесі женився.
2: «Еге, аж як на світі буває!» —
0: думала ялинка і гняла віри, що все ніби, що розказує пан, щира правда.
2: «Так-так, чому знати, може й мене викинуть зі сходів, а потім ще отдадуть за царенка?»
0: І вона ото раділа, що другого дня її знову приберуть у свічки та цяцьки, у золото і овочі.
2: «Мої завтра тремтітиму я»,
0: – думала.
2: «Ні, вже пишнотами тими я хочу напитися досить. Завтра я почую знову казочку про клумпе-думпе, а може й про іведе-аведе».
0: І гільце те цілісеньку ніч стояло спокійно та думно. А це вранці прийшов до світлиці лакей з дівчиною.
2: «От-от прибиратимуть зараз», –
0: подумала ялинка. Але вони взяли та й поволочили її геть із світлиці по сходах, аж у самий закуток на горищі. Та там і пхнули у такі сутінки та темряву, що й світу Божого не було видко.
2: «Що ж би це і до чого?»
0: – думала ялинка.
2: «Що ж мені тут чинити робити? Чи ж тут і почуєш що?»
0: І вона схилилась до стелі, та все ото дума та дума. А часу на це було досить. Збігали дні й ночі, а до неї хоч би хто навідався. Як часом вже хто і приходив, то хіба скриню яку в куток поставити? Тепер уже гільце те святкове було зовсім затасоване. Здавалось, про його усі забули.
2: «Тепер на дворі зима», —
0: думало дерево.
2: «Ох, як же то було любо там, у рідному лісі. Сніг було вкриє тебе білесенько, і зайці стрибають поруч. Часом було, який перестрибне і через мене. Як тоді мене це дратувало? А тепереньки на самоті тут так сумно, господи!»
3: «Пі-пі-пі!» —
0: писнула мишка і вилізла геть. А це прибігла й друга. понюхали вони ялинку і почали між гіллям нишпорити.
3: Ну, та й

0: і куди входиш кощавим, а виходиш годованим.
1: Цього я не знаю,
0: каже Ялинка.
1: Але я знаю ліс, де пташки щебечуть, а сонечко сяє.
0: І вона розказала їм все про свої літа молоденькі. А мишки перше такого із роду не чули, та так слухають. А далі? Нібо, кажуть, багато ти в світі бачила. Сказано було вже щасливою.
1: Як то?
0: Спиталась Ялинка. Та й замислилась і сама над тим, що казала.
1: Так, справді, то були веселі часи.
0: Далі вона розказала їм про вечір святковий, коли вона вбрана була в свічечки та цукерки.
2: Матінко, якою щасливою була ти, Ялино стара.
1: І не думала я бути старою,
0: одрізала Ялинка.
1: Мене торішньої зими тільки з лісу вивезли.
2: Як же ти гарно розказуєш,
0: додали мишки. От другої ночі прибігли мишки з чотирма іншими ще, і всі пак слухали, про що розказала Ялинка. І чим більше розказувала вона, тим ясніше спогадувала усе своє красне минуле.
1: Ох, були то втішні веселі часи, але вони вернуться ще, адже Клюмпе-Думпе був скинутим зі сходів, а проте ще на принцесі женився. Може, я вийду за якого принца?
0: І згадала Ялинка про гарного молодого дубочка, що ріс там поруч у лісі. Для неї примів би він бути за справжнього принца.
3: А хто це Клюмпе-Думпе?
0: Питались мишки. От Ялинка й розказала їм всеньку казочку. Вона пак пам'ятала її слово до слова. Мишки ж ото так слухають, та з великих радощів аж до верхів'я вистрибують. На третю ніч назбігалось їх такого, а в неділю навіть і пацюків двох припленталось. Але цим не прийшлась до вподоби та казочка, а це засмутило й мишок, так що й вони уже годі їй дивувати.
4: «Ви тільки одну казочку і знаєте?» – питались пацюки.
1: «Тільки одну», –
0: каже Ялинка.
1: «Я почула в найщасливіший вечір мого проживаннячка, але я тоді дійсно й спочувати не змогла свого щастя».
4: «Це дуже сумна казка. От чи не знаєте ви чого про сало? Якої-небудь харчової казочки?»
1: «Ні»,
0: – каже Ялинка.
4: «Ну то бувайте здорові», –
0: свиснули пацюки і повернулись до братії. А мишка за ними й собі. От засталася знов на самоті Ялинка, та так ото зітхає.
1: Хоч би то було приємніше, як мишки нишпорили та слухали про мої бувальщини. А тепер минулось і це. Але я буду гадками радіти і тривати слушного часу, коли мене винесуть звідси.
0: Коли ж це сталося? А от одного ранку прийшли люди і почали прибирати на горище. Отсунули скрині, витягли Ялинку та й кинули її геть додолу недбало. А це один служка узяв таки та й поволік її вниз по сходах до Божого світу.
1: От коли повертається життя моє,
0: думала Ялинка. Вона спочула свіже повітря і теплий сонячний промінь, як опинилась на дворі. Усе це так скоїлось швидко, що Ялинка й забула про себе, а роздивлялась тільки навколо. А й справді було подивитись. Бік дворища тулився садок. Всі дерева, немов молоком, були цвітом укриті. Пишні пахучі троянди визирали з-поза штахетів, липи цвіли, а ластівки нишкали по повітрю та щебетали: «Здорові були! Здорові були!» Та ж це пісенькою вітали вони не Ялинку.
1: «Тепер я почну жити!»
0: Раділа Ялинка і розщепірила свої віти. Але світи мій, вони були дощенту посохлі й пошкоджені.

0: жовклі, а само дерево боком лежало в кутку між сміттям та бур'яном. Тільки красувала ще в його на самім шпилечку із золотого паперу зірка та виблискувала на яснім сонячнім сяйві. На тому ж самому дворищі гулялось два панички жвавих. Ті самі, що на різдвяних святках круг гільця танцювали, та так втішалися ним. Менший ото підскочив до його та й зірвав геть золоту зірку. «Чи ба, що лишилося ще на старій цій поганій ялині?» – сказав хлопчик, та так наступив чобітками на неї, що аж гілля затріщало. Сумно позирала ялинка на розквітлий та пишний садочок. Сумно позирала на себе. Та так їй сталося шкода навіть того темного закутка, де вона долі спокійно лежала. Вона згадувала про своє молоде дівування у лісі, про пишний святковий той вечір, про мишок манесеньких, що радісно слухали її казочки.
1: «Минулось, минулось!»
0: – шепотіло сухе дерево.
1: «Хоч би довелося мені ще хоч раз попишати. Минулось, минулось!»
0: Згадувала ялинка востаннє про літні дні в ріднім лісі, про зимові ночі, що ясними зорями сяяли. Згадала вона і той панський вечір святковий, і казочку про клюмпи-думпи, однісіньку, що вона розказувати уміла, задля чого прийняла усі муки, а паничі гуляли в садочку. І в меншого красувала на грудях зірка золота, та сама, котру носила колись ялинка в найпишніший вечір життя свого. Скінчилася й наша казочка, дітки. Минулося, усе пак на світі минає. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Ялинка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
0: Радіоадаптація Лілія Славінська.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.

Леня мажор. Піджмурки. За книжкою «Сто казачок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Віталіна Біблів.

0: Якось мишка Паола і ласочка Жозетта захотіли погратися у піжмурки.
1: «В лісі стільки місця, щоб заховатися, – каже Паола. – Не знайдеш ти мене!»
2: «Рахую до 30, – почала Жозетта. — 1, 2.
0: Подумала Паола та й сховалася у норі під корінням старого дуба.
3: «Ти чого сюди прийшла? – питає її Борсук. — Ану, геть звідсіля!»
4: «Ой, вибачте, пане Борсуче, не знала я, що це ваша нора».
1: 8, 9.
0: Вискочила з нори мишка та й побігла у папороті.
3: «Тихіше! Ти розбудиш моє козенятко! — шикнула козуля.
4: «Ой, козулю, я тебе не побачила! — злякалася мишка
0: та й закопалася в купу сухого листя.
3: «Ану, облиш мої горішки! — заверщала білочка з дерева. — Там моя комора, а ти лізеш! Там моя комора, а ти лізеш!»
4: «Та я й не думала брати твої горіхи! — вигукнула мишка.
1: 20, 21.
0: Подумала Паола та й шмигнула у скельну розколину.
5: «Це хто? Що ти тут робиш?»
0: – вигукнув кажан.
4: «Ой, я й не знала, що це твоя домівка».
1: 30! – виголосила Жозетта.
0: Обернулася та й очі витріщила з подиву.
4: «А ти ще тут, мишко?»
0: А Паола зітхнула і каже:
1: «Великий ліс, а заховатися ніде».
0: Це була казка «Лені мажор» «Піджмурки» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав з французької Леонід Кононович. Читала Віталіна Біблів.
6: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Лілія Гуць «Кольорове щастя мишеняти» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Перший день літа в мишачій родині завжди був особливим. Цього дня маленький Хрусь святкував свій день народження. Мама мишка готувала смачний сонячний пиріг, а малий іменинник, як і годиться, надував кульки, чекав на подарунки і загадував бажання. Цього року маленький Хрусь, 9-й годі, забув про свої уродини. Рано вранці він радісний застрибнув на кухню і голосно пропищав: «Матусю, я бачив причудовий сон! Уявляєш, мені снилося кольорове морозиво, величезне, мало не до хмар. Я його їв і їв, а воно ставало дедалі більшим і більшим. Я весь замурзався шоколадом, але був такий щасливий!» «Іноді сни справджуються!» – засміялася мама мишка і дістала з холодильника величезний кольоровий ріжок. Морозиво було схоже на барвисту пірамідку з різними кульками і хрумкою вафелькою. «З ним народження, синку! Рости ось такий великий! Нехай твоє свято завжди буде кольоровим!» – простягнув букет повітряних кульок тато мишень і жартома смикнув малюка за вушка 7 разів.
8: «Щоб твої мрії завжди були солодкими, як цукерки!» — усміхнулася сестричка Шумка, вручила братикові гостинці і цьомкнула в щічку. Хрусь застрибав від щастя. Він учепився лапками у величезний ріжок і запищав від задоволення. «Стільки смакоти! І все лише йому!»
9: «Дякую, любі! А можна я з'їм морозиво сам?» —
7: засоромився малий. «Можна, якщо подужаєш», — засміявся тато. Щасливий Хрусь вистрибнув на двір. Він почебиряв до найближчого струмочка, сівся на березі, вмочив босі лапки в теплий потічок і лизнув шоколадну кульку із самого верху. Морозиво було таким смачнючим, що малюк аж зажмурився від задоволення, коли це позаду почув, як хтось тихенько шурхотить у траві. Мишеня озирнулося і злякалося. Їжачок-колюсик ніс додому велику в'язку сухого хмизу і голосно пихкав. Хрусь хотів сховатися за кущем, однак уже було пізно. Їжачок помітив друга і швиденько подріботів на зустріч.
8: «Яке гарнюнє морозиво!» – засяяв колюсик. «А можна й мені кульку?»
7: Хрусь розгубився. Він ніколи не був жадібним, але морозиво – це ж таке солодке щастя, яке швидко зникає.
8: «Я не знаю», – зніяковіло мишеня. «У мене лише одне морозиво».
7: «А якщо поділишся, буде два», – засміявся їжачок. «Одне у тебе, одне у мене».
8: «А й справді», – подумав Хрусь і поклав велику рожеву кульку їжачкові на листок подорожника.
7: Колюсик умостився поряд і смачно заплямкав, коли це з-під широкого латаття вигулькнув равлик Лукась.
8: «Ова, яка у вас смакота!» – витягнувся Слимачок. «Мені теж кортить скуштувати!»
7: «Ходи, почастую!» – махнув лапкою Хрусь, простягнувши велику зелену кульку.
8: «Бачиш, яка магічна арифметика!» – захихотів їжачок. «Тепер з одного морозива стало цілих три!»
7: «І троє щасливих друзів!» – погодився Хрусь, облизавши замурзаний писочок. На жовтеньку кульку нагодилася білочка Вірочка, що саме бігла до лісової крамниці по гречане борошно.
8: «Ото солодке диво!» – сплеснула лапками руденька, і краплинка морозива всілася на гостренький носик.
7: Блакитна кулька з ріжка випала дядечкові Джмелю, який сховався від спеки в маковій чашечці.
10: «Холодне!» – пробасував Джміль і стрепенувся. «Але ж яке смачне!»
7: Хрусь неймовірно тішився. Він був певний, його морозиво чарівне. Стільком друзям вона подарувала щастя. Аж ось у лапках мишеняти зосталася тільки одна біла кулька.
8: «Ех, остання!» – похнюпився малюк.
7: «Ти забув про магічну арифметику», – нагадав колюсик. «Поділи?» «І з одного буде два», – мишеня задумалося.
8: А потім, чим душ побігло додому та ще з порога, голосно пропищало: «Шумко, біжи їсти морозиво!»
7: Сестричка глянула на дрібненьку кульку і здивувалася. «Тобі не шкода останньої?» «Ні», – запевнив Хрусь і пояснив. «Морозиво – це щастя, а щастям треба ділитися». Це була казка Лілії Гуць «Кольорове щастя мишеняти» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
11: Юлі Таран. «Коли в місті йде дощ». Читає Віталіна Біблів. Коли в місті йшов дощ, тітка Мері брала парасоль і видиралася на димар чекати північного вітру. Тільки той міг віднести її до чоловіка Джозефа. 10 років тому Мері загубилася і мріяла повернутися. Але вітер ніколи не дув з півночі. Коли в місті йшов дощ, Джозеф сідав за кермо автівки та їздив вулицями, шукаючи дружину Мері. Вона пішла 10 років тому, і йому не вдалося знайти її. Коли в місті йшов дощ, Клариса виходила на балкон і мріяла про коханого. Розумного і щедрого, такий би пасував їй, милий і добрий, і ніде не могла його зустріти. Коли в місті йшов дощ, Стефан стояв на балконі зеленого будинку і зітхав, що немає коханої, милої та доброї, під стать йому, розумному і щедрому. Та де ж такі бувають? Коли в місті йшов дощ, старий Чарльз блукав хідниками в надії зустріти своїх дорослих дітей. Інколи він бачив попереду їхні силуети, проте щоразу це виявлялося помилкою. Коли в місті йшов дощ, Венді та Пітер ходили по дворах, намагаючись згадати, де саме залишили колись свого батька. Вони бачили багато домів, але так і не знайшли рідний. А згодом виходило сонце, і всі поверталися до буденних справ. Забували, що їм когось бракує, не пам'ятали. Вони втратили близьких і тепер їх шукають. І жили, наче нічого не було до наступного дощу. Це була казка Юлі Теран «Коли в місті йде дощ». Читала Віталіна Біблів.
12: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
13: Українська народна казка «Юрза Мурза» і «Стрілець молодець» читає Василь Чорношкур. Був собі стрілець, гарний молодець. Пішов він раз на полювання. Дивиться, аж на тополі сидить орлиця. Він зараз узяв та вимірився на неї. А вона й каже: «Ей, стрільче, гарний молодче, не бий мене, я тобі за жінку стану». Він і каже їй: «Ну то злажже». Вона злізла, як стрепенеться, та стала така панна, що ні в казці сказати, ні пером описати. От і пішли вони жити у печеру. Живуть вони та й живуть. От раз пішов стрілець у місто, а солдати схопили його та й повели до царя. Цар і каже: «Іди та вбий шестикрилого, шестиголового, шестипазурного змія». Стрілець молодець прийшов до жінки та й каже: «Згадав мені цар, щоб я вбив шестикрилого, шестиголового і шестипазурного змія. Чи вб'ю я, чи ні?» А жінка дала йому срібного персника і рушничка та каже: «Удар персником по скелі, то я тут замуруюсь. А ти тоді кликни змія, та як він прилетить, то ти його рушником б'єш». Він ударив персником по скелі, а та печера, де сидить його жінка, і замурувалась. Він тоді як крикне: «Ей, змію, виходь!» Вийшов той змій і тільки роззявив рота, щоб стрільця-молодця з'їсти, а стрілець як махне рушником, так усі шість голів відразу й злетіли. Цар дуже здивувався та й каже: «Коли ти такого змія побив, то йди туди не знать куди, візьми таке не знать яке». Той стрілець прийшов до жінки та й каже: «Загадав мені цар, щоб я йшов туди не знать куди, узяв таке не знать яке». А жінка дала йому клубочка та й каже: «Іди за цим клубочком, куди він тебе заведе». Він узяв та кинув того клубочка на землю, той покотився та покотився, а стрілець усе йде за тим клубочком. Той клубочок прикотився у такий яр, що тільки небо та земля, та й став. Коли дивиться стрілець, аж там жаба-скакуночка сидить. Почула вона, що стрільцеві треба, та й каже: «Сідай на мене». Він сів. Та скакуночка як ступне, то миля, як плигне, то дві. От біжить, а далі каже стрільцеві: «Ану, вилізь мені на хвіст та подивись, чи не видно чого». Затерла хвіст, він і поліз. Подивився та й каже: «Якась хатка на курячій ніжці крутиться. Ну то злізь Та йди в ту хатку, то візьмеш те, не знать яке. Він зліз та й пішов у ту хатку. Дивиться, нема нікого. Тільки посеред хати лежить шкура. Він її взяв та й сховав у грубу. Коли трохи згодом прилітає змій з 12 головами.
14: Ге-ге-ге, каже, людська кров пахне.
13: А та шкура перекинулась такою панною, що й у світі нема кращої, та й каже, то ти, мій миленький, по світу налітався, людської крові напахався.
14: А може й так, Юрзо-Мурзо, каже змій, до тієї панни, щоб було мені їсти й пити.
13: Та Юрза-Мурза зробила так, що всякі наїдки й напитки стали перед тим змієм. Змій сів та й їсть, а Юрза-Мурза йому услуговує.
14: Пообідавши, змій полетів,
13: а Юрза-Мурза поприбирала все те та й хотіла зробитися знов шкурою. А стрілець-молодець виліз під груби та й каже,
14: Юрзо-Мурзо, щоб було їсти й пити на двох.
13: Юрза-Мурза зробила так, що чого тільки душа бажає. Все стало на столі.

0: стрілець молодець сів та й каже: «Юрзо, Мурзо, сідай та обідай зо мною, та будеш мені за сестру». Та Юрза Мурза сіла з ним та пообідала. А стрілець молодець і каже: «Зроби так, щоб для нас двох була карета, та поїдемо зо мною». Юрза Мурза зробила так, що перед ними стала карета. Сіли вони та й поїхали. Приїздять вони до моря. Юрза Мурза зробила човен, та й пливуть вони собі. А той 12-головий змій як оглядівся, що нема Юрзи Мурзи, та за ними в погоню. Як догнав їх, та тільки роззявив рота, щоб їх проглитнути, а стрілець-молодець як махнув рушником, так усі 12 голів і злетіли. А ті попливли собі далі. Перепливли вони море та заїхали до якогось діда на ніч. А в того діда був капшук, що якраз шморгнеш, то як і схочеш коні вискочать. Дід то й каже стрільцеві-молодцеві: «Дай мені Юрзу-Мурзу, а я тобі дам цього капшука». Стрілець-молодець і не хоче, а Юрза-Мурза шепче йому нищечком: «Бери, я від нього утечу до тебе, то в тебе і я буду, і капшук». Стрілець-молодець помінявся з дідом. Тільки що стрілець виїхав в поле, а Мурза втікла до нього та й поїхала до царя. Мурза зараз побила капшуком царя і його слуг, а сама й далі живе стрільцевою сестрою. Так і живуть вони втрьох, однією родиною. Це була українська народна казка «Юрза Мурза і стрілець молодець». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Сем Теплін. Як тигриня навчилося плавати. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Іван Шаран. Маленьке тигриня сиділо на золотому березі і мрійливо дивилося на острівець, що виднівся у далині. Якби ж то я вмів плавати, тоді б обов'язково поплив на той острів. Він такий гарний. Тигриня милувалося пальмами, що росли на острові, і горами, які здіймалися над ними. Іноді воно простягало до води лапку, але не зважувалося її торкнутися. Раптом почувся сплеск. Із води визирнула подружка тигриняти, маленька черепашка. «Привіт!» – весело мовила вона. «А я вже була на острові. Там якраз розквітли квіти, а дельфіни співають своїх чудових пісень. Якби ж і мені це побачити?» «Чом би й ні?» – мовила черепашка. «Пливи зі мною, поснідаємо у таємній лагуні». Тигриня поглянула на море, а тоді на свої маленькі лапки.
3: «Мяу!
2: Навряд чи в мене вийде, черепашко. Гадаю, я тигр, який не вміє плавати». «Гаразд», – заспокоїла тигриня черепашка. Плисти ми не будемо, але ж зануритися у воду можна. Не зовсім це страшно. Тигреня здивовано поглянуло на подружку.
3: Мяв!
2: Ти ж не хочеш мене підманути? Звісно, що ні. Плисти ми не будемо, запевнила його черепашка. І маленьке тигреня поволі увійшло у воду. А тепер я покажу тобі щось цікавеньке, мовила черепашка. Ти тільки поглянь, рухати лапками угору і вниз дуже весело. І тигреня спробувало порухати лапками. Що ж, це дуже легко, мовило воно, якби ж то вміти плавати було так просто. Не переймайся, зауважила черепашка. Просто роби, як я. І тигриня знову і знову рухало своїми лапками. І не припиняючи рухатися, раптом помітило щось незвичайне. Здається, острів наближається, вигукнуло воно. А вже ж, відповіла черепашка. Мабуть, це через плавання. Острови часом полюбляють плавати, а ти не припиняй рухатися. Та острів ставав дедалі ближчим, ближчим і ближчим. І раптом маленьке тигреня відчуло лапками теплий пісок. Як чудово! Вигукнуло воно. Так добре!
3: Мяу, мяу, мяу.
2: Що острів вирішив поплавати. Тепер ти можеш показати мені таємну лагуну, і ми пограємося з дельфінами. Черепашка усміхнулася і мовила: насправді острови не вміють плавати. Озирнись-но. Коли маленьке тигриня озирнулося, то навмить завмерло і пильно поглянуло вдалечінь. Перед ним було нескінченне синє море. А ген у далині виднівся золотий берег, на якому вони ще зовсім недавно сиділи з черепашкою. «Я нічого не розумію», – мовило тигриня. «Ми з тобою припливли на цей острів», – сказала черепашка. «Насправді ти чудово плаваєш». На якусь мить у маленького тигреняти забракло слів. Спершу воно хотіло обуритися, адже черепашка таки його підманула. Однак малий дуже зрадів, що навчився плавати, тому вирішив не сваритися. «Ура! Я вмію плавати!» Загукало тигриня і знову стрибнуло у воду, щоб у цьому пересвідчитися.
4: «Я ж казала, що в тебе все вийде!» – засміялася черепашка.
2: «А тепер ходімо зі мною!» Цілісінький день вони насолоджувалися пригодами на острові і розважалися до несхочу. А коли настав вечір, сонечко почало сідати. Маленьке тигриня відчуло, що дуже стомилося. «Я, мабуть, не зможу плести назад. Дуже хочеться спати». «Усе гаразд», – відповіла черепашка. «Вмощуйся в мене на спині». Маленьке тигренятко скрутилося на панцирі черепашки і за мить міцно заснуло. А черепашка попливла до золотого берега.

0: Це була казка Сема Тепліна «Як тигриня навчилося плавати» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Іван Шаран.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Сашко Дерманський, «Краків». Читає автор. Товста липова гілка була така холоднюча, що доводилося раз по раз переминатися з лапи на лапу, щоб не примерзнути. Троє давніх друзів грілися, щільненько притулившись одне до одного. Мовчали. Навіть розмовляти було холодно і противно. Просто сиділи і спостерігали за сніжинками, що пролітали повз них.
3: «От би зараз у краків!»
2: Раптом озвалася ворона. Голуб з горобчиком аж стрепенулися від несподіванки. Та так, що снігові шапочки, котрі їм понамітало на голови, осунулись і полетіли додолу.
4: «Куди, куди?»
2: Цвірінькнув горобчик.
4: «У який ще краків?»
3: «В красивий!»
2: Каркнула ворона.
3: «В карколомно красивий краків!»
5: «Тиць-гульдиць!»
2: Пирхнув голуб.
5: «Як придумає, аж смішно! Вдома їй не сидиться!»
3: «А що вдома?» Скривилася ворона. «Нудота! Ні краси, ні романтики! Їсти нічого, літати холодно! На землю сядеш, тільки гляди, щоб котяра не накинувся! Крадькома підкрадеться, як стрибане! Кращому випадку пір'їну з хвоста вкраде, а в гіршому караул, крах! Ні! Краще тікатиму звідси!»
5: «Диви, яка!» – нервово смикнув головою голуб. «Нудно їй, їсти їй нічого! Усім не нудно, а їй нудно! Усім є, що їсти їй немає! Ну то й гуль-гуль-гуляй городами у свій задрипаний краків, а нам і тут добре!»
3: «Ти що?»
2: Обурилася ворона.
3: «Він не задрипаний, це ж краків! Там же скрізь красота! Там прекрасно! Там краєведи, там крамарі в крамничках продають крам! Там каруселі, там пекарні! Там...»
4: «Тиба, як цвіцвіково!»
2: Підсів ще ближче горобчик.
4: «А там коти є?»
3: «Краще б не було, їх там повно, тільки не такі невігласи, як наші. Вони там виховані, носять краватки, їздять в каретах, роблять карколомні кар'єри. Нікого не зачіпають. Ходи собі, наче краля, вони тобі кланяються і букети з прикрасами дарують».
5: «Ну, добре, але де ти там житимеш? Що їстимеш?»
2: – запитав голуб.
3: «О, там такі шикарні звалища!» – ворона аж очі заплющила від уявного задоволення. «Там краби, там креветки, там карамболь, карамельки, картопля, там крашанки, там карасики в сметані!»
4: «Жаль!»
2: Тихо пропищав горубчик.
3: «Кого тобі жаль?»
2: Здивувалась ворона.
4: «Тебе!»
2: Знову тихо зітхнув горубчик.
4: «Сумно без тебе буде!»
3: «Сумно!»
2: Ворона розгубилася.
3: «То, може, від того, ну, зі мною?»
4: «Ні!»
2: Мотнув головою горубчик і подивився на голуба.
4: Ми не можемо.
2: Голуб кивнув.
3: І чого це ви не можете?
2: Пхенькнула ворона.
3: Що тут складного? Знялися й полетіли.
4: Ні,
2: заперечив Горобчик.
4: Я не здужаю, у мене крильця маленькі. Та й взагалі в мене тут...
3: Ну,
2: дратувалась ворона.
3: Що у тебе тут?
2: Горобчик глянув на голуба, чекаючи підтримки. Але голуб не знайшов, що сказати. Він тільки широким жестом обвів крилом їхній двір. Сірі обмерзлі будинки з вихолодженими очима вікон, засніжений дитячий майданчик з неоковирною від заметів гіркою та самотньою нерухомою гойдалкою, поснулі зимові дерева, примерзлі до асфальту автомобілі сміттєві баки. Ворона з Горобчиком, мов загіпнотизовані, голубиним крилом окинули все це поглядом. А тоді ворона знову питально втупилася в Горобчика.
4: Ага,
2: коротко цвікнув той.
4: У нас тут рідний дім, ясно?
3: Ясно,
2: розгублено й незвично тихо зронила ворона. На гілці знову запала мовчанка. Птахи, що в суперечці були, відсунулись одне від одного, тепер знову посідалися щільніше. Для теплоти. І цього разу тишу порушила ворона.
3: А що я? Я нічого. Не полечу я нікуди.
4: Чесно,
2: аж підскочив Горобчик.
4: А як же коти, як краватки з креветками?
3: Та хіба то коти? От у нас справді коти, як стрибне. А ти як шугонеш? Пілля летить, кіт не вчить, люди зглядаються, кра-красота, романтика. Ні, я проще вдома залишуся. Здався мені той краків, коли в мене ось.
2: І ворона широким замашним жестом обвела свій рідний двір. Це була казка Сашка Дерманського «Краків». Читав автор.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Наталія Кобринська. Хмарниця. Читає Наталія Ярошенко. Сонце горіло у розпаленій блакиті. З самого ранку воно все розпалило. Чим більше йшло до полудня, тим більше розпікалося. Горіло палючим золотим вогнем. Спека опалила землю. Безмежна блакить вкривала, придушувала тяжке, розпалене непорушне повітря. Збіжжя, мов золоте море, завмерло в тихім хвилюванні. Червоні маки в тяжкій задумі поспускали голівоньки. Гори вкрилися мрякою. Сонне озеро тихо мліло. Ластівкам опадали крила. Крикливим чайкам завмирав голос. На розлогих ланах блідли китиці конюшини, щурили голівки, прислухалися чомусь. Щось довкола заливало простір якоюсь тривожною мертвотою. Змучений спекотою чоловік обтирає рукавом піт з чола, несміло зазирає на сонце. Худоба на пасовищі непокоїться, розбігається. Сонце жарить, пече, горить. Земля розжарена, трава жовкне, в'яне. Аж ось від заходу стала підноситися велика чорна зловіща голова. Легка непевна блискавка мигнула стрілою. Знов тихо парно, Лише чорна голова росте, більшає, суне, як гора. Дуже теплий вітер подув сильно. Підіймає на плесах воду, хапає скошене сіно, обриває листя з дерев. Стемніло. Густі хмари затягнули цілий небосхил. Закрили сонце. Десь, ніби здалеку, доходив відгомін сильного грому. Блискавки хвилювали чорні хмари. Над горами висіли сиві-жовті пруги хмарниці. Над нею велике червоне сяйво. Гук грому зближався. Червоне сяйво погасло, натомість виринали один за другого сині-чорні боввани. Скупчилися, розбивали, крутили, ніби в дикім танці. Дахи сховалися під галуздя. Перелякана худоба, що ще кілька хвилин тому мирно паслася, бігла полем. Так, що пастухи ледь могли її наздогнати. Люди запинали вікна, двері, гасили огонь печі. Михайло Федів ніколи не лягав пополудні спати. Тепер заснув, мов би хто каменем голову привалив. Його звали ще Дібровим, бо хата стояла край села, над Дібровою. Хто знав, що сунеться така хмара? Тому-то тепер не згадали про нього в селі. Він спав і не знав нічого, що діється. Перелякана жінка стала будити чоловіка, термосити його за плечі. Михайло враз схопився і глянув у вікно. У вікно лило вогнем, реготало щось страшним тріскотом. «Регочи, а це вже тобі не буде дозволене!» Михайло злісно завзято бурмотів. Груба каламутна пітьма топилася, спадала ще нижче, розбурхувалася, грубіла. Нараз ніби затривожилося дно озера. Пітьма розверзла брудні розтріпані шмати. Посипалися грубі, як голівки замерзлі грудки льоду. Михайло ухопив за образів поясок, що ним піп у церкві підперізувався, вибіг з хати і пірнув у темряву. Біг до старої дзвіниці, що стояла побіч церкви, ніби підперта високим розсохлим явором. Підперезався пояском і потягнув за шнур великого дзвона. Дзвін розхитався. Він потягнув другий раз. Дзвін ударив серцем о сердя, але голосу не було. Аж за третім разом крикнув: «Стій! Стій! Стій!» Хмарниця закрутилася стовпом сивого диму, роззявила рота вогнем і заревіла громом: «Пусти мене! Пусти мене! Не пущу! Не пущу!» – гудів повалено дзвін. «Пусти! Не пущу! Пусти хоч на кусник поля! Не пущу на поле! Іди лісом! Хочу поля!» – ревіла хмарниця. «Лісом! Лісом!» – відповідав дзвін. «Поля! Поля!» – кликочуть брудні жовті боввани. «Лісом! Лісом!» – гуде дзвін. «Дозволь!» – благала. Блискавки крутилися, як вужі, роззявляли пащеки, йшли пожирати, нищити, губити. Дзвін приказує голосно, непоступливо: «Лісом! Лісом! Лісом!» Хмарниця то підносилася, то спадала додолу, витягала голову, як птах, як хоче долетіти. Нараз засвистала вітром, аж земля затряслася. Поволі піднесла тяжкі, як олово, крила і повернула вбік понад горами. Гуком, ревом, клекотом, стрілами злетіло у безодню чорного небосхілу. Зашумів, застогнав ліс, погнулися до землі дерева. Тріск, шум, блиск, палючі стріли колять столітні дуби. Від льодяних куль обсипається листя. Серед лоскоту грому, шуму вітру, серед зойку пливе чистий голос дзвона, чим раз далі, далі. Матвія, Михайлового сусіда, захопила туча кіньми возом попід самим лісом. Вітер, мов порохом, очі засліплював, завертав віз, блискавка гриміла. Зупинив він коня, причепив його до драбини, а сам сів під віз перечекати лиху годину. Аж чує, застогнав ліс, вітер жене, дерева гнуться, шум, лоскіт, страх хапає за груди, серце завмирає, грім за громом блискає. Нараз невидко стало ні хмар, ні лісу, ні поля. Лиш гук, шум та вода. Поволі дощ ослаб. Ставало тихіше. Холодний, чистий, прозорий блиск заливав повітря. Ровами плила вода. По небі пересувалися легкі, білі хмарки. Сонце обтирало заплакане лице. З поля війнуло свіжістю трав і квітів. Галузя поломане, обдерте листя, лежало купами перемішане з льодом. Одні дерева, вирвані з коренем, спиралися на міцних своїх товаришок, привалювали їх своїм тягарем. Матвій оглядався, ніби сам собі не вірив, що все закінчилося добре. Зітхнув глибоко і перехрестився. Довкола нього було так тихо, спокійно. Хіба що мокре шмаття, переполохані коні та ліс похилений. Колись щось вдарило його в саме чоло. Грудка льоду, як голуб'яче яйце, лежала коло його ніг. Він підніс її, розкусив. Там було 4 листки. Яворовий, клиновий, осиковий, смерековий. Це була казка Наталії Кобринської «Хмарниця». Читала Наталія Ярошенко.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
8: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Юрій Винничук. Історія одного поросятка. Читає Василь Чорношкур. Було собі одне поросятко, яке полюбляло мандрувати. Якось покинуло воно свій хлівчик у Коломиї та й подалося в мандри. Так зайшло поросятко до королівського палацу. Спочатку на нього ніхто уваги не звертав. Мало які тут поросята тиняються. Але його побачив король.
10: Гей, а це що за порося? Де воно тут узялося?
9: Сторожа кинулася поросятко ловити. Та де там? Воно таке прудке, в руки не дається.
10: Стійте!
9: Крикнув король.
10: Зараз я йому дам.
9: Узяв король рушницю та й почав цілити в порося. Бах! Розлетілося дзеркало в палаці. Посипалося вікно, а поросятко без жодної подряпинки.
10: Ох ти ж кляте порося, вигукнув король. Прикотіть сюди гармату,
9: скомандував король.
10: Зараз я покажу йому, де раки зимують.
9: Притягли гармату, зарядили. Гу-гу! Гу-гу! Так усі стіни повалилися. Увесь королівський палац на руїну перетворився. Король протер запорошені очі і побачив поросятко, яке мирно лежало на травиці.
10: Король підійшов до поросятка і запитав: «Скажіть мені, любе моє поросятко, хто вас наслав на нашу голову, що ви мені цілий палац зруйнували?»
11: «По-перше, не я руйнувало, а ви. А по-друге, ніхто мене не насилав. Просто я поросятко, яке любить мандрувати», — відповіло порося, показало королеві язика і побігло, весело метляючи хвостиком. Забігло поросятко в ліс і натрапило на розбійників.
10: Розбійники оточили його з усіх боків, повиймали пістолі, ножі і почали звужувати коло.
9: Але поросятко не злякалося, а сміливо кинулося розбійникам під ноги. У повітрі засвистіли ножі і забахкали пістолі.
7: А коли дим розвіявся, поросятко побачило довкола себе мертвих розбійників. Жоден не ворушився.
11: «Так вам і треба», — сказало поросятко і помандрувало далі. Дорога привела його до моря. Там побачило воно озброєних матросів.
10: «Ох», — зітхнуло поросятко, — «я теж хочу в море!»
11: «Ха-ха-ха! Чи ви чули?» — засміялися матроси. «Порося хоче в море!»
12: «Та ви ще просто не знаєте, з ким маєте справу!» — образилося поросятко. «Я зруйнувала цілий королівський палац і поклало 12 лютих розбійників!»
10: «О, та ти козак хоч куди!» — похвалили його матроси. «Але й ти не знаєш, з ким маєш справу, бо ми не просто матроси, ми пірати!»
11: «Та це ж супер!» — вигукнуло порося. «Я все життя мріяло стати піратським отаманом!»
7: На піратському судні поросятку дуже скоро довело свою хоробрість. Незабаром старого отамана спроваджено на заслужений спочинок, а порося було обрано отаманом. Слава про поросятко котилася з краю в край. Які лишень королі не запрошували його до себе на службу.
9: А король французький захотів віддати за поросятко свою дочку. Недовго думаючи, послав король сватів до нашого поросяти.
10: Воно їх уважно вислухало і сказало:
11: «Добре, я згодне, але в мене є дві умови. Перша, нехай ваша французька королівна навчиться балакати по-нашому, бо я по-вашому ані хрю-хрю. А друге, нехай вона навчиться смажити тируни, бо це в мене найулюбленіша страва. А без цього весілля не буде».
7: Нічого робити. Півроку королівна вчилася говорити по-гуцульському, а ще місяць деруни пекти. Коли приїхало поросятко до Парижа, то зустріла його там така чудова панна, аж у нього серце затьохкало. Чобітки в неї червоні, сорочка рантухова, коралів та намиста на шиї. Одразу видно, що то або королівна французька, або дівка з Коломиї. Як вона піднесла поросяті повну макітру дерунів зі сметаною, то наше порося забуло геть про все на світі. А далі жили вони собі в Парижі.
12: Поросятко тільки команди посилала на свої кораблі. Дуже скоро всі вороги французького короля попросили миру. І тоді поросятко вирішило навідати

0: Дивіться, люди добрі, свиню в бриці везуть, загукали вони.
1: Тут уже весь натовп загув.
0: Свиню везуть, свиню!
1: Просятко, як ти зачуло, шпагу вихопило, та як крикне: самі ви свині! Та як затупає ніжками, та як захрюкає. Тут поросятко і прокинулось. Дивися, лежить воно в пилюці під тином, і кури його обступили.
2: «Чого це ти розбушувалася?» – спитала одна курка.
3: «Ой, та так!»
1: – позіхнуло порося. «Наснилася якась дурня. А що, їсти вже давали?»
2: «Давали, та тільки ніяк не могли тебе добудитися. Піди, покувікай під двері, може господиня й винесе щось».
3: «Піду, покувікаю»,
1: – погодилось поросятко, яке дуже любило мандрувати. Але тільки тоді, коли воно спало на сонечку. Це була казка Юрія Винничука «Історія одного поросятка». Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Олександра Моніч. Про хлопчика, який боявся темряви. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає мама Ріка. Один хлопчик дуже боявся темряви. Влітку тільки-но сонце сідає, він додому біжить. Вдома у всіх кімнатах світло запалює. У комору поварення сам не йде, за руку з бабусею. Навіть у кіно ходити боїться. Лячно йому в темному залі. Засинав хлопчик лише коли світло горіло. А якщо вночі прокидався, одразу маму кликав. Повсякчас йому в кімнаті страховища ввижалися. Ніби за фіранкою хтось стоїть. Ніби під столом щось ворушиться. Під ліжко хлопчик навіть удень не зазирав. Що там у темряві коїться? Невідомо. Одного разу ліг хлопчик спати. Світло в кімнаті горіло, поки він не заснув. Раптом серед ночі прокинувся хлопчик, а в кімнаті темно. Повів він очима довкола, бачить, на підвіконні якийсь волохатий звір сидить. Стиха дихає, лише фіранка колихається. Страшно! Повернувся хлопчик, бачить, біля столу хтось сидить. У темряві голову схилив. Страшно! Ось наче двері зарипіли, чиїсь кроки почулися. Заплющив очі хлопчик, затамував подих, навіть маму покликати боїться. Аж враз відчув, ніжне світло злегка крізь вії пробивається. І лагідний голос говорить: «Не бійся, малюче, це я, нічна фея, прийшла до тебе в гості». І одразу хлопчик заспокоївся, розплющив очі, побачив добру фею.
7: «Я боюся, бо в темряві різні страховища ховаються», – говорить.
6: Усміхнулася фея.
7: «А хочеш, я тобі чарівне скельце подарую? У темряві подивишся крізь нього, будь-що побачиш, як при денному світлі».
6: Зрадів хлопчик.
7: «Подаруйте, будь ласка».
6: Дістала фея з кишені маленьке скельце.
7: «Ну, ми разом крізь нього всіх твоїх страховищ роздивімося».
6: Поглянув хлопчик крізь скельце на підвіконня, а там не звір волохатий, а великий старий кактус стоїть. А фіранка коливається, бо у квартирку нічний вітерець повіває. Повернувся хлопчик до столу,

0: дивиться крізь чарівне скельце, нікого там немає. Лише глобус на підставці стоїть. Усю свою кімнату роздивився хлопчик у скельце, наче при яскравому світлі. Жодного страховища не помітив. Навіть під ліжечко зазирнув. Нікого не побачив. Лише машинку знайшов, що давно туди закотилася. «А кроки чути від сусідів», – говорить фея. «Коли весь дім засинає, стає тихо, і чути всіляке шародіння. Поруч із вами поет живе, він ночами вірші пише. Ходить із кутка в куток кімнатою, риму добирає». Засміявся хлопчик. Виявляється, нічого страшного навколо немає, а фея йому каже: «Боїшся, тому що не знаєш, що перед тобою. У темряві речі здаються геть інакшими. Я зараз відлітаю, а чарівне скельце тобі лишаю. Поглянеш у нього, зрозумієш, що вночі нічого у твоїй кімнаті не змінюється. Усе лишається на своїх місцях. Усе тобі знайоме». На ранок прокинувся хлопчик веселий, узяв скельце і до комори побіг. А потім і до темної ванної зазирнув, і до порожньої тумби під мийкою. І вже без страху хлопчик діждав вечора. Уперше заснув у темряві. Навіть скельце в ліжечку не взяв, на полиці лишив. Тому що кімната вночі не змінюється, лишається твоєю ж кімнатою. І вдома, навіть у темряві, боятися нічого. Це була казка Олександри Моніч про хлопчика, який боявся темряви. За книжкою «Читаємо перед сном». Читала мама Ріка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія четверта, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Щоранку пустомелик навчався плести нісенітниці. Навчатися маленькому пустомеликові було важко. Його теревені виходили здебільшого сумні і неправильні. Пустомеликові аж плакати хотілося з досади. Він сновигав берегом туди-сюди, намагаючись вигадати якусь небилицю, як раптом побачив серед кореневища дерева родину грибів. «Диви, які вгодовані їжачки!» – радісно вигукнув він. Нісенітниця не сподобалася грибам. «Сам ти тлустий їжак», – отказав найменший гриб. «Ми опеньки, а тебе риба з'їсти обіцяла». «Завіщо?» – здивувався пустомелик. «За те, що ти байдики б'єш і всім прозиваєшся». «Я не прозиваюся, а лише вчуся плести небилиці». «Ось коли вона тебе з'їсть, ти їй це й розповіси», – сказав найменший опеньок. Наляканий пустомелик накивав п'ятами в дупло і розповів жахну новину татусеві і матусі. «А чому б нам самим її не з'їсти?» – порадила матуся. «Е, ні», – випалив татусь, – «у нас немає календаря, тож ми не знаємо рибних днів тижня, тому і нам слід поки що накивати звідси». Татусь заметушився, пакуючи речі. Їх було небагато. Декілька волоських горіхів, пачка кленових листків для утеплення гнізда і валізка капелюшків, узятих на згадку про капелюшну галяву. «От і все, гайда!» – сумовито скомандував татусь, закинувши клуночок із речами за плечі. Пустомелики вийшли на берег і сумно озирнулися на своє затишне дупло. Вони дуже не хотіли йти звідси, та ще більше їм не хотілося стати чиєюсь поживою. «Агов, сусіди!» – з води виставилася знайома довбешка. «Далеко чим чекуєте? У відпустку чи що?» «Ні», – за кордон!» – роздратовано пробубнив татусь Пустомелько. «А навіщо вам за кордон? Там, кажуть, риб не так багато!» «Щось ви сьогодні понурі і нам не подобаєтеся», – дійшла висновку риб'яча голова. «Ви ж бо обіцяли з'їсти нас через те, що...» Знічено і винувато якось завів бесіду Пустомелик. «Хто це вам такі нісенітниці торочить?» Татусь і матуся подивилися на свого паростка. «Так мені гриби сказали, опенькі, оті он, що за дубом!» «Знайшли кому вірити!» Риба скривилася. «Ці брехливі опеньки вам ще не таке торохтітимуть. Треба було нас запитати, хочемо ми вас їсти чи ні. А відтак уже і клунки пакувати. Це дивовижно. Хіба ж ви не знаєте, чим харчуються поважні риби?» «Якби ж то знаття!» Татусь знічено почухав носа. «Шкода, що нам бракує часу все це вам розповісти. Ми зібралися у відпустку до тітоньки, на Індійський океан полетимо. Воліємо вас прохати цього півня горлопану геть звідси гнати, бо коли дізнається, що ми полетіли, так одразу й прибіжить горло дерти. Спробуємо!» – невпевнено пообіцяв татусь Пустомелько. Ви прослухали «Оказію четверту», в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Іван Франко. Лисичка Кума. Читають Володимир Нечіпоренко
5: та Марійка Грабченко.
4: Жив собі вовчик-братик і лисичка-сестричка. Та й задумали вони взятися чесно на хліб заробляти. Знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу, ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоби в полудень не бігати додому, взяли із собою обід і полудень. Глечик меду і кошик паляниць. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи. Копають і копають. Та лисиці швидко набридла чесна праця. Нібито копаю, а сама думаю,
5: як би його побігти в корчі, метком поласувати.
4: Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп.
5: Зараз, зараз, сватоньку,
4: скрикнула лисичка, немов би то її кликали. І вже кинула мутику, та й збирається йти. «А куди ти, лисичко?» – питає її вовчик-братик.
5: «Хіба не чуєш? Сват гук мене кличе».
4: «Та чого?»
5: «Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини. То він просить мене за куму».
4: «А коли так, то йди, тільки не барися».
5: «Я зараз вернусь»,
4: – мовила лисичка.
5: «Копай собі свій загонець, я тебе наздожену».
4: Побігла лисичка в курчі та до горщика. Попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася і йде до вовчика, поводячи хвостом. «Ну, а що, вже відбула хрестини?»
5: «Та вже»,
4: мовить лисичка. «А що там народилося?»
5: «Хлопчик».
4: «А як же його хрестили?»
5: «Початочок».
4: «Ото ім'я! Я ще й не чув такого», – мовив вовчик. Лисичка нічого не одказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, а може й дві. Знову лисичці захотілося митку, і ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос

0: кричить.
1: Зараз, зараз, сватуню, зараз.
0: То що, лисечко? Питає Вовчик.
1: Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилося. Ще раз на хрестини просить.
0: Ну що ж, коли просить, то йди. Тільки не барися.
1: Я зараз, Вовчику.
2: Мовила вона та й шмигнула у корчі. Зараз до горнятка наїлася добре меду, паляницею закусила. Так що з їх спільного полуденка вже мало що й лишилося. І вертається до Вовчика.
1: О, ти вже тут? Уже скінчилися хрестини.
0: А що ж там народилося?
1: Та дівчинка.
0: А як її охрестили?
1: Серединка.
0: От-то, я ще й не чував такої назви, здивувався Вовчик.
1: У гуків, Вовчику, все-таки незвичайні назви дають. Та не те вони голосні пташки.
2: Попрацювали знов з годину, і знов лисиці запах дуже медок. І ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить:
1: «Іду, сватоньку, іду!»
0: «Ти куди йдеш, лисечко?»
1: «Хіба не чуєш, що сват іще раз за куму просить?»
0: «Що за диво? Що він тебе так часто за куму просить?»
1: «Бо дуже мене любить, Вовчику!»
0: «Ой, кум до куми залицявся, пошити сорочечку обіцявся. Ой, кума, ти душа! Ой, ти всім, кума, дуже хороша! Ну що ж, іди вже собі, та тільки не барися, треба роботу кінчати!»
1: «Я зараз тут буду, Вовчику, роби, не бійся, я своє зроблю!»
2: Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту поляниць, усе поперевертала, та й іде до Вовчика.
0: «А що, вже відбула хрестини?»
1: «Та вже!»
0: «А хто ж знову народився?»
1: «Хлопчик!»
0: «О, а як же його охрестили?»
1: «Остаточок!»
0: «Ну що ж, нехай здоров росте!»
2: Копали та копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів та все якось соромиться признатися, а далі кинув мотику та й каже:
0: «Ну, тепер досить. Чи не пора обідати?»
1: «Звичайно, пора, Вовчику, братику»,
2: мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи.
0: «А ти ж не голодна?»
1: «Та ні, йди сам пообідай. Мене там на хрестинах гостили».
2: Пішов Вовчик у корчі, дивиться, ого, горщик порожній. Аж вилизаний від меду кошик перевернутий, і поляниця ні кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чудернацькі назви давала.
3: «А, так ти така погана лисиця?» – крикнув Вовчик. «Хочеш мене роботою й голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла? Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід візьму!»
2: Почула лисиця Вовчиків крик, побачила, який він біжить злючий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам волю та й до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але Вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Прибіг та й кричить:
0: «А, ти тут! Вилазь мені зараз, не сховайся від мене!»
2: Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота.
0: «Не обзивайся? Ну добре, чекай лишень, я тебе достану!»
2: Скочив Вовчик, виломив довгу клюку, заструмив у нору та й шпортає. Думав ухопити лисичку за ногу та й витягти з нори.
0: Не оглядилася лисичка, а клюка хап її за ногу.
2: Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От і лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися й кричати.
1: Ото дурний, зачепив за дубовий корінь та й тягне, думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурнику, тягни.
2: Почувши це, вовк пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь.
1: Ай-яй-яй-яй, моя ніженька!
2: Закричала лисичка, а дурний вовк з радості так почав тягти, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть, і зарікся більше з лисичкою мати справу. Це була казка Івана Франка «Лисичка кума». Читали Володимир Нечипоренко
1: та Марійка Грабченко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Ганс Крістіан Андерсен. «Погане вутятко». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
2: Нема в світі, як на селі, та ще надто літом. Жита хиляться, киваючи своїм золотим колоссям. Овес зеленіє. По степу скрізь рядками стоять копиці пахучого сіна. Лелека між ними поважно переставля свої червоні ноги та скригоче щось, певно, від матері, перейнявшись у мову. А навкруги геть простяглися темні ліси з глибокими озерами. І справді, на селі було так хороше, так весело. Сонечко сяяло і своїм ясним промінням, наче обливало стареньку оселю із широким ровом навкруги, у котрому блищала вода. Лопух аж до самісінької води нахиляв своє широке листя. Лопушиння було таке високе, що навіть і дитина під ним би сховалася, а всередині був холодок і затишок, мов у гущині дикій у лісі. У такій-то схованці вигребла собі качечка кубельця і сиділа на яйцях. Дуже бажалося їй швидше побачити своїх діточок-вутяток. Ніхто до неї не навідувався, бо подружкам її краще подобалось плавати та плескатись у воді, аніж іти під лопух базікати з нею. Аж ось і яйця почали лускатись. Одно, далі друге, третє. «Пі-пі!» почулася матері, то бутятка живі пробивали своїми дзьобиками шкаралущу. «Ка-ка!» – крикнули бутятка щосили, вилізши зовсім із шкаралущу. «Ка-ка!» – розглядали вони всі усюди під зеленим лопухом. Мати дозволяла їм пізнавати світ. «Що то за великий світ?» писнули вутятка-повинятка, позираючи на той куточок, де вони виклювались.
5: «А ви думали, що це і кінець світу?»
2: кахнула мати.
5: «Е, ні, він тягнеться далеко по той бік садка, аж до самісінького лану. Але я там ще ніколи не була. Ну, чи ви всі тута?»
2: додала вона, встаючи.
5: «Ні, найбільше яйце ще й не вилупилось. Господи, яке забарне! І то вже насиділась!»
2: Знов сіла вона на кубельце, сіла та й насупилась. «Коли це йде стара качка відвідати?»
5: «Ках-ках! Здорові були! Якся маєте?» «Спасибі! Та от з останнім тільки яйцем бідкаюся. Просто вже і силоньки не стає. А ось гляньте лишень на оцих. Як на ваш погляд? Чи не гарнесенькі вони? Певне, кращі над усі, що ви бачили. Та як схожі на свого батька? Як вилиті! А він гладкий, хоч би навідався. А покажіть мені, будь ласка, оте яйце, яке лишилося»,
2: каже стара.
5: «Еге-ге, та воно індиче. Їже Богу, індиче, отак і мене раз ошукали, як оце вас. І скільки мороки прийняла я з тим індичам, Господи, вони всі страшенно бояться води. Що вже я не робила, ніяк не присилуєш піти у воду. Вже було і кахкаю, і заганяю так ні, нічого не бере. Ану, ще раз гляну, воно самісіньке індиче, напевне індиче. Киньте його геть та вчіть мерщій оцих діток плавати.
2: А качка?
5: Дарма,
2: каже.
5: Коли вже тільки стратила часу, то що там день або два посидіти, поки воно вилупиться? Вільному воля.
2: Одрізала стара і поплентала собі геть. Аж ось перегодом і здорове яйце наклюнулось.
3: Пі-пі!
2: Кричало качення і вилізло. Але ж яке велике та погане. Подивилась на нього качка та й каже:
5: от здоровезне качення. Та ні, воно ні на когісінько з нас не схоже. Справді, чи не індичення? А втім, довідатись легко. Побачимо, чи піде у воду, коли я поведу.
2: Другого ранку день був погожий, чудовий. Сонечко сяяло і пробивалося промінням крізь зелені листя лопухів. Вийшла з вутятками і мати дорову. Оп, плюсь, і вскочила в воду. Крикнула вона вслід, і кожне маненьке одне за другим плюснуло в воду, аж хвиля голівки їм укрила. Але вони швиденько виринули і попливли хутко, тільки ніженьками помахуючи. Всі раділи воді, навіть і сіре, незграбне каченя.
5: Як? Ні, це не індича,
2: сказала мати.
5: Воно легко працює ніжками, і як прямо сидить? Воно моя рідна дитина, та не таке й погане, як до нього придивитися. Ка-ка! Ну, діти, ідіть тепер за мною, я вас хочу вивести між люди, познайомити з другими качками. Тільки глядіть, від мене не відбивайтесь, щоб вас не потовкли, та стережіться мені добре кота.
2: От пішли вони всі на качине подвір'я. Який там був гармидер! Дві сім'ї змагалися за щучу голівку, а наостанок таки її кішка вхопила.
5: От бачите, як усе робиться в світі,
2: казала качка, свій дзьоб чистячи, бо їй і самій дуже бажалося покуштувати щучої голівки. Вона...
5: Ну, тепер виправте гарно ніжки,
2: додала.
5: Зрівняйтесь гарненько докупи і поклоніться.
2: Усі миленькі, опріч цього незграби. Добре було, якби його переробити можна.
5: Вельможна пані,
2: одказала мати.
5: Воно справді негарне, але у нього вдача така тиха та добра. І воно плава чудово. Справді, можна сказати, навіть краще за другі. Я думаю, що воно з часом виросте і вирівняється гарненько. Бачите, довго в яйці заставалося, того таке й вродилося.
2: Кажучи це, тихенько гладила сина по шийці і розправляла йому пір'ячко.
5: До того ж, воно селезень, і йому врода не надто потрібна. Я знаю, що з нього вийдуть люди, бо й тепер дужий. А втім, другі вутятка твої гарнесенькі,
2: сказала ласкаво стара.
5: Ну, тепер, дітки, гуляйте собі, а як знайдете щучу голівку, то принесіть до мене.
2: Отак-то і стали вони по дворищу гуляти і гратись, як удома. Але на бідне вутятко, що останнім вилупилось, накинулись усі за його несхожість. Кусали, били не тільки качки, але навіть і кури.
5: А ж яке здорове!
2: Кричали усі. Таки мало горя та бійки від усіх качок прийняло воно за те, що було поганим. Як почалося з першого дня, так і пішло. Чим далі, тим гірше. Гнали бідне вутятко усюди. Навіть його рідні сестри знущалися і докоряли.
5: Добре було б, якби тебе кішка ухопила.
2: А мати казала:
5: геть, далі не лізь.
2: Качки його кусали, кури зловтішалися, і господиня, що пташину годувала, відпихала ногою. Не стерпіло каченя, піднялось та й пурхнуло через тин. А маленькі пташки з переляку в розтіч.
5: І все то через те, що я погане,
2: подумало каченя, заплющило очі та й побігло далі. Бігло воно бігло, та й добігло такички до великого плеса, де жили дикі качки. Журливе і потомлене, задрімало каченя уже поночі. Ранком прокинувшись, запримітили дикі качки свого нового товариша.
5: «Ти що за птах?»
2: – кахнули вони. Каченя обернулося на всі боки і, звичайно, їм уклонилося.
5: «Ну, тобі нічого пишатись своєю вродою»,
2: – сказали дикі качки.
5: «Але нам це не шкодить, тільки не здумай когось з нас посватати».
2: «Бідолашне, йому й на думку не спадало свататись. Хоч би не боронили плавати між очеретом та пити воду із плеса». Так минули 2 дні, аж ось прилетіли туди 2 диких гусаків. Молоді, то й були чванливі. «Слухай-но», – промовили нові гості, – «ти таке гидке та бридке, що ми б раді були тобі стати в пригоді. Хочеш з нами летіти тепер, а? А на зиму полетимо у вирій. Тут недалечко на другому плесі плавають дикі гуски, гарнесенькі. Надто ще всі дівчатка, та й співати вміють чудесно. Хто зна, може там твоя доля. Дарма, що ти таке гидке й погане. Коли це як бухне разом, пух, пух, обоє гусаки попадали. Пух, пух, хмарою знялися качки з очерету. Довго ще чулося гукання рушниць. То було велике полювання. Мисливці облягли навкруги болото. Деякі навіть позалазили на гілля дерев, що над водою схилялися. Сизий димок, ніби хмарки, вилітав з-під темних дерев і слався геть по воді. Далі собаки вскочили в плесо. Ляп, ляп! Очерет хилився на всі боки. Не стямилось вутятко від переляку і тільки хотіло заховати під крила голівку. Зирк! Аж перед ним лиха та здоровенна собака. Язик їй вивалився з рота, очі її світилися хижим вогнем. Повернулася вона до нього, роззявила рота, оскалила зуби і... вау! Вау! Та й потягла далі, не зачепивши.
5: «Спасибі Богові!»
2: – зітхнула вутятко.
5: «Я таке погане, що навіть собака погидувала мене укусити!»
2: Промовило та й замовкло. Ані чичирк. А полювання тривало, чулися гавкіт собак і постріли рушниць. Надвечір тільки гуркотня стихла, але бідолашне вутятко і тоді не насмілилося піднятись. Почекало воно ще кілька годин, озирнулось кругом себе та як дремене на втікача. Біжить воно через луги, біжить воно через ниви, біжить та тікає, а тут ще буря страшенна з ніг його валить. Уже вечір темний насунувся. Коли це дивиться, стоїть хатка на курячій ніжці. Та стара, така стара, що не знає, який бік і впасти, для того й не пада, що ще не надумалась. А буря ж то лютує, лютує, вітер так і свище навкруги. Бідне вутятко прибилося до хатки, думаючи, що це вже кінець світу. Озирнулось, аж бачить, клямка висить і двері не зовсім щільно причинені. От воно й дума.
5: А чи я б не пролізло усередину через цю щілину?
2: спробувало, та й пролізло. А в тій хатці та жила баба з котом і курочкою. Кота вона звала своїм онуком за те, що він умів вигинати спину і прясти на кужелі. Та ще було, як погладити його проти шерсті поночі, то так і заіскрить. Курочка ж мала собі коротенькі лапки, завіщо й прозвали її Куцолапою. Несла вона дуже смачні крашанки, і бабуся любила її, як рідну дитину. Уранці запримітила бабуся нового гостя. Кіт почав прискати, а курочка закудахкала.
5: «Що там такого?»
2: – запитала бабуся, круг себе озираючись. Але як вона не добачала, то їй воно видалось за качку.
5: «Оце добре!»
2: – промовила вона.
5: «Тепер у мене будуть качині крашанки. Коли б тільки не селезень, про те побачимо».
2: Жде вона 3 тижні, але крашанок немає. У цій хатці кіт був за господаря, а курочка за господиню. Вони мали звичай казати «ми та світ», бо себе, бач, лічили за половину світа, та ще до того й найкращу. Каченя міркувало собі про їх інакше, та курці і не кажи було.
5: «А чи вмієш ти яйця нести?»
2: – пита було вона.
5: «Ні». «Ну то й нема тобі чого пощикувати, коли люди поважні ведуть проміж себе розмову».
2: І сердешне каченя журливо лягло собі у закутку. Раз якось свіжий вітрець подихнув, і сонячний промінь блиснув у хаті. Вутяті так забажалося поплавати по воді, що воно не стерпіло про це курці похвалитися.
5: «От вигадки»,
2: – отказала та.
5: «Робить тобі нічого, то й лізе у голову не від що. Краще б яйця несло, або хоч муркотіло, то й привереди минулися. А то як то хороше плавати по воді?»
2: каже маленьке вутятко.
5: «Як втішно, коли хвиля змиє тобі голову, або як пірнеш на дно».
6: «Куди ж пак, як хороше?»
2: одрізала курка.
6: «Спитай хоч у кота. А він розсудливіший над усіх, що я знаю. Спитай же, чи він пак любить плавати або у воді пірнати. Спитайся хоч у нашої старенької пані матки. Розумнішою за неї нікого нема. Чи ти ж пак справді думаєш, що їй кортить плавати або розбивати головою хвилю?»
5: «Не розумієте ви мене.
6: Ми тебе не розуміємо. Хто ж тебе розуміє? Може, ти себе лічиш розумнішим за кота і за нашу бабусю?»
5: «Не об мені річ. Не потурай серце собі дуже. Краще подякуй Богові за усі милості, що тебе обділено. Прибилось ти до теплої хати, попалось між люди, котрі б тебе й до пуття довели. А ти ще почало тут міркувати та вигадувати таке, що не варто слухати. От справді, радощі, життя нема з тобою. Повір, я тобі добра бажаю, хоч, може, річ моя тобі і не по шерсті, але щирого приятеля тільки з правдивого слова й пізнати. Послухай моєї поради. Та навчись або крашанки нести, або робити мур.
7: А моя думка така, що мені корисніше було б світа побачити»,
2: одмовило вутятко.
6: «Роби, як знаєш»,
2: сказала курочка. І каченя побігло плавати та пірнати у воду. Наступила осінь. Пожовкло листя у лісі. Підхоплював його вітер і розносив по полю. На дворі дуже похолодшало. Важкі снігові хмари заволокли усе небо. Ворона на тину каркала, так їй було холодно. На що не глянеш, усе тремтіло. Бідному утятці було непереливки. Одного вечора на заході ясного сонця цілий ключ чудових птиць піднявся з течії. Каченя таких птиць ще зроду не бачило. Білі-білі, як сніг, а шиї у них довгі, гнучкі. То були лебеді. Вони якось чудно ячали і, розпустивши свої довгі та білі крила, простяглися геть у вирій шукати тепла та чистих і затишних плес, що ніколи не замерзають. Піднялися вони так високо, що погане вутятко і не щулося з дива. Крутнулось воно на воді, розправило шию, простягло її вгору до подорожніх лебедів та так голосно та гучно крикнуло, що аж себе злякалося. Запали йому в душу ті птиці чудові й щасливі. Воно їх стежило, поки не зникли з очей. Тоді пірнуло на дно, а як виринуло, то навіть і себе не тямило. Не знало воно, як і звались ті птиці, і куди простяглися. Не знало, кажу, але серцем спочуло, що вони наймиліші і найрідніші на світі. Проте їм не заздрило, бо і в голову не спало, що він міг бути таким вродливим та величним. Було б йому, бідолашному, щастя, коли б хоч качки не чіпали. Аж ось гульк, гульк, і зима впала, холодна, прехолодна. А каченя усе плава по воді, усе плава, плава, щоб то хоч круг його не замерзало. Але щоночі ополонка, де воно плавало, підмерзала та вущала. Мороз був такий здоровий, що аж крига тріщала, а бідне вутятко перебира собі ніжками та перебира, щоб вони кригою не взялися. Перебирало, поки не вибилось із сили, поки крига не стиснула його, мов, кліщами. От ранком іде собі чоловік берегом, коли бачить, застрягло вуття. Підійшов він, обламав кригу, вирятував його та й поніс до жінки. У хаті ожило воно. Діти кинулись до нього погратись, але каченя з переляку, щоб йому не зробило якого лиха, як зірветься, та прямісінько у глек з молоком. Глек перекинувся, а молоко так і злило до лівку. Жінка розлютувалась, як удариться руками об поле, а кача з переляку від неї та в діжу, а звідтіль у сито з борошном, а далі у двері та й на двір. Господи, який гармидер піднявся. Жінка у крик, та за ним з рогачем. Діти собі по смітниках ганяють та ловлять, кричать та регочуться. Щастя, що воно вирвалось у двері та сховалося у заметах поміж хмизом, а то б знало, ані в касті сказати, ні пером написати. Кільки у ту люту зиму прийняло муки й горя бідне вутятко. Раз лежить воно на болоті в очереті, коли бачить, виграло сонечко і почало пригрівати. Чує, жайворонок заспівав. Починалася красна весна. Разом почулось воно, що в крилах надбавилось сили. Змах був дуже широкий. Піднялось воно вгору і не стямилось, як опинилося у великому садку, де яблуні вкриті були цвітом, а бузок запашний нахиляв надстав своє зелене гілля. Що та за хороше було тамечки, як пахло усюди весною. Коли це з-за темного гаю виплило троє лебедів білих, чудесних. Пливли вони по воді і плескали крилами. Каченя вже раз бачило цих вродливих птиць, і журба невимовно стиснула йому серце.
7: Я попливу до цих царських птиць, хоч і вб'ють за те, що таке погане. Та насмілюсь до їх наблизитись. Краще вмерти від них, аніж знову терпіти муки узимку.
2: Кинулось каченя у воду і попливло лебедям назустріч. А лебеді, як забачили його, враз настобучили пір'я. Але як глянуло ненароком каченя у воду, побачило себе і очам своїм не йме віри. Воно ж вже не гидке каченя, сіре та бридке. Воно ж уже лебідь. Невелика біда й вилупитись у пташнику, коли з лебедячого яйця виклюнулося. Забулося й горе, і лихо каченяті. Веселе та щасливе зробилося. Тепер тільки дізналося воно радощів, дивуючись на свою вроду величну. Старі навіть лебеді плавали навкруги та лащилися до нього. Прибігли у садок і дітки кидати хліб та зернятка у воду, а найменше як крикне:
6: «Ось і новище!»
2: А другий теж.
6: Справді, ще й другий прилетів.
2: Та й почали стрибати на березі та плескати у долоні, а далі побігли за батьком і матір'ю та й вернулись у купі із зерном та хлібом.
7: Новий лебідь найкращий. Який молодий та гарненький,
2: казали разом усі, і старі лебеді навіть перед ним уклонилися. Засоромився лебідь з того та й сховав між крила свою голову. Він не знав навіть, як йому бути. Так ото вже багато разом випало йому щастя. Але він не гордував. Добре серце ніколи не гордує. Згадалося йому, як з його кипкували і гидували ним скрізь. А тут ось кажуть, що він ніби найкращий. А бузок навіть схиляв перед ним свої віти. А сонце так гарно та любо світило. Тоді піднялось його пір'я, випрямив він гнучку свою шию і покрикнув від щирого серця:
7: «Чи ж снилося мені таке щастя, коли я був ще поганим та гидким вутятком?»
2: Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Погане вутятко». Переклад Михайла Старицького. Радіоадаптація Лілії Славінської. Читали Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипоренко. Мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: «Царівна буде моя, бо я можу найкраще брехати». Прийшов він до царя, а там брехунів видимо-невидимо. Входять один за одним до покоїв і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Увійшов, а цар з порога попереджає: «Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш кару». От і вислухав цар хлопцеву брехню та й каже: «Таке цілком могло статися. Будеш покараний». Вернувся хлопець додому, а батько й питає: «Ну, коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти?»

0: Ох, жаліється хлопець, не будемо, бо найбільший брехун – то цар. Вирішив спробувати щастя і середульший син. Але й він заробив покарання несправедливе. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя. «Куди ти, дурню, підеш?» – не пускають його брати. «Тільки ганьбу нам принесеш!» Не послухався Іван, та й пішов. Заходить до покою, а цар наказує. «Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш 50 палець дістати!»
1: «Та я так збрешу, – каже Іван, – що ти, царю, підеш свиней пасти!» Цар ледве стримав гнів. «Бреши, бреши, – каже, – але царівна не буде твоя, як я розсержуся!»
0: «Нас троє братів, а четвертий, наймолодший, наш тато, – почав оповідати Іван. «Маємо велике поле, надумали ми його взимку погноїти. Навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув. Бачимо, а ми погноїли чуже поле.
1: Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й повисипали з неї гній на свою».
0: Цар схвалив. «Може, може таке бути. Посіяли ми на тій ниві пшеницю, – розказує далі хлопець, – і виросли з неї високі дуби, такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в скирти. Накупив тато багато свиней, більше, як у присвітлого царя».
1: «А за що він міг купити більше свиней, як у мене? – заперечив цар.
0: Та хлопець не розгубився. «Не знаєш ти, царю, як бідний уміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили».
1: «Ну, і таке може бути», – видавив із себе цар. «Але до свиней ще й свинарів треба».
0: «Правду кажете», – мовить Іван. «Не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря».
1: Як закричить цар: «Брешеш! Мій тато царював, він із царської сім'ї!» Та й замовк.
0: Зганьбився, що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитися від свого царського слова і наказав гуляти весілля. Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу, то такий з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля, і став Іван царем у тій державі. І був він мудрим царем, чесно з людьми поводився, може, й дотепер царює.
2: Це була українська народна казка «Як Іван царя перебрехав». За книжкою «100 казок» читав Володимир Нечипоренко.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Дар'я Паламарчук. Казка «Як каракатиця Катя подолала страх». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. На дні глибокого синього океану жила каракатиця Катя. Вона завжди в усьому сумнівалася, від усього тікала і ходила лише задки.
6: А потім картала себе за ці сумніви та страхи, і це щораз більше посилювало її невпевненість у собі. Каракатиця Катя мріяла, що колись вона зустріне великого синього кита Самуїла, і він поділиться з нею своєю силою та величчю. Вона була переконана, що великий синій кит Самуїл ніколи нічого не боїться і може перемогти будь-кого. І ось одного ранку вона, як завжди, прямувала задки повз кораловий риф, остерігаючись наткнутися на щось страшне. Вона аж замружила очі і вся внутрішньо стислася від хвилювання. І від того таки не помітила, як наткнулася на щось гігантське. Це був великий синій кит Самуїл. Він теж не очікував, що хтось із самого ранку так неприємно уткнеться йому в бік. І теж налякався. Він широко розкрив свої великі очі, далі відкрив свій великий рот і грізно випустив декілька великих бульбашок. Аж ось він помітив маленьку зіщулену перелякану каракатицю Катю і запитав, вже менш грізно: «Ти чого б'єшся?»
7: Каракатиця Катя тремтячим голосом відповіла: «Пробач мені, великий синій кита, я ненароком. Я просто йшла ззадки і не помітила тебе».
6: Великий синій кит Самуїл ще ширше відкрив очі і здивовано запитав: «А чому ти йшла задки? Це ж незручно. Спробуй йти вперед, і ти все бачитимеш».
7: Каракатиця Катя, осмислюючи це, повільно промовила: «Але ж це страшно, іти вперед. Я тоді мушу дивитись на всіх цих риб, акул, медуз та скатів, а вони дуже страшні».
6: Великий синій кит Самуїл випустив ще кілька бульбашок і вже з усмішкою сказав їй: «Так, але тоді ти бачитимеш свій шлях і зможеш обрати вірний напрямок. До того ж, скільки всього прекрасного є навколо. Корали, анемони, дельфіни, чудернацькі рачки, рибки. Ти стільки втрачаєш, все життя задкуючи і боячись».
7: Каракатиця Катя таки мусила визнати, що він має рацію. І спочатку дуже поволі й обережно, а далі все сміливіше та швидше вона попливла поруч із великим синім китом Самуїлом, роззираючись на всі біч. І з тих пір каракатиця Катя майже нічого не боїться і пливе уперед до своїх мрій.
5: Це була казка Дар'ї Паламарчук «Як каракатиця Катя подолала страх» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Олександр Білоусенко, псевдонім Олександра Лотоцького. Уривок із казки «Пригоди вовка Неситого». Читають Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць.
8: Був собі вовчик, маленький сіренький вовчик, у глухій лісовій пущі. Там мати його, стара вовчиха, в густому корчі вигребла нору і вистелила в ній теплі м'якенькі ліжка своїм діткам. Було їх шестеро. Мати годувала їх своїм молоком, кохала їх і пролежувала біля них трохи нецілісінькі дні, хіба на хвильку відійде перехопити чого. Вовченята росли, почала мати привчати їх до іншого харчу. Став наш вовчик приходити першу науку у своєї мами. От вибігла вовчиця з нори, наловила мишей та й інших маленьких звіряток і почала дітей вчити, як ту звірину їсти. Ті спершу не хотіли. «Таки молочка давай нам!» Покоштувавши, почали аж гристися між собою. За новий харч! Маленьким хижакам дуже подобалося свіже м'ясо. І вони скоро пройшли першу науку. Наш вовчик старанно став вчитися у мами науки полювання.

0: Був невеличкий хлопчик-вівчар. Він сидів собі під горбочком, щось коперсав у землі паличкою і не зауважив, як вовча пара тихенько підкрадалася до овець невеличкою балкою. Враз вибігла з балки вовчиця, ухопила ягня і понесла його в зубах. Назустріч їй вибіг з балки вовчик і кинувся до ягнята. Вовчиця поклала ягня на спину, і він так і поніс його, тримаючи зубами за ноги. Мати за ним бігла і доглядала, як він справлявся. Вівці заметушилися, замекали, кинулися в розтіч. Тут і вивчарик побачив вовків і побіг за ними з палицею, тюкаючи на них. На галас прибігли люди із собаками. Як побачила вовчиця собак і багато людей, підбігла до вовчика, вихопила у нього ягня і закинула собі на спину. Тоді разом подалися до лісу, швидше і скоро зникли з очей. У лісі вовчик знову взяв ягня собі на спину і так попереду мами біг до нори, гордо позираючи на своїх братів, що вибігли йому назустріч. Це були перші вовчикові лови. Ще кілька разів після того бігав він на лови разом із мамою і вже сам ловив здобич. А мати лише показувала йому та часом помагала. Вовчик ріс, ставав справжнім вовком. Наближалася зима. Вовки розбіглися з нори, і кожний вже окремо шукав собі поживи. Та спочатку нелегко було нашому вовчикові жити без мами. От вибіг він на те саме місце, де вперше з мамою ягня зловив. Та під лісом так само паслася овеча отара. Той самий хлопчик доглядав її, але тепер пастух не лежав, тільки бігав біля отари, стрибав, хльостав батогом, видимо, було йому дуже весело. Пустував він без міри, аж нарешті як закричить не своїм голосом:
1: «Вовк! Вовк! Рятуйте!»
0: Наш вовчик аж присів за корчем. Невже, думає він, побачив мене хлопчик? Але ж я так глибоко в корчах сиджу. Люди покидали, хто що робив у полі, та й до отари. Позбігалося їх багато. А хлопчик регоче, пританцьовує та вигукує:
1: «А таке одурив! А таке одурив! Одурив!»
0: Люди сердились. «Бач, казали, яке пустотливе, вже вдруге дурить. Роботи через нього нема. Глядиш, – казали інші, – вже більше не повіримо, хоч би й справді вовк нагодився». Наш вовчик тільки усміхнувся, чуючи це. Люди розійшлися кожний до свого діла. Хлопчик, утомившись пустувати, ліг горілиць та задивився на хмари. А вовчик тихо-тихо потяг балкою до овець, кинувся в отару, вихопив ягня, перекинув на спину, як його вчила мати, та й до лісу. Вівці затопотіли, забекали. Хлопчик схопився на ноги, побачив вовка та зарепетував:
1: «Вовк! Вовк! Рятуйте!»
0: Але вже ніхто йому не повірив, ніхто й не обернувся. «Знов пустує», – говорили одні. А хтось голосно викрикнув: «Годі вже, не обдуриш!» Чуючи це, вовчик добігав уже до лісу з ягням на спині та скоро і в кущах заховався. Та не завжди так щастило вовчикові. Бувало так, що мало не пропаде з голоду. Не мав іще він вовчого досвіду, та хоч і натрапить було на здобич, та вона одурить його і втече. Одного разу біжить він такий голодний, бачить на луці пасеться коняка. Він до неї: «Здорова була, коняко, я тебе з'їм».
1: «Що ж ти таке, що будеш мене їсти?»
0: «Я вовк».
1: «Та брешеш».
0: «Їй-богу, вовк».
1: «Ну, коли ти вовк, то з чого ти почнеш мене їсти?»
0: «А з голови».
1: «Вовчику-вовчику, коли ти вже наважився мене з'їсти, то починай з хвоста. Ти поки доїси до середини, а я все пастимусь, та й поглачаю. Тоді ти й закусиш ситеньким».
0: «Чи так, то й так, – каже вовк, – то зараз до хвоста. Як потягне за хвіст, як вихоне та коняка задом, як ударить копитами –

0: Вовк не знає вже, чи на сім, чи на тім він світі. А коняка як дремене, аж курява встала. Ледве очунився вовчик і сам себе лає.
1: А, такий ласий, конце хотів ситеньким закусити. От і дістав по зубах ласостів.
0: Іде далі і бачить, баран пасеться над яром.
2: Здоров, баране.
3: Бе, здоров.
2: Я тебе з'їм.
3: А що ти таке, що будеш мене їсти?
2: Вовк.
3: Та ти брешеш.
2: Ні, їже Богу, вовк.
3: А коли ти вовк, то як ти мене їстимеш?
2: Як їстиму? З голови почну та й далі продовжу.
3: Вовчику, коли вже думаєш мене з'їсти, то стань краще над оцим яром і рота роззяв, а я сам туди й ускочу.
2: Вставаймо, вставаймо.
0: От став він якраз над кручею. Така круча, роззявив рота. А баран як розженеться, як очистив у лоб, він беркиць у яр.
2: Добре наївся. Тоді сів сердега та й плаче. Чи ж то видано, щоб живе м'ясо та саме в рот ускочило?
0: Іде він знов, аж бачить сало, чоловік загубив. Вовчик сів та й думає.
2: Добре, каже, лежить на дорозі. З'їм його, а воно солоне, пити схочеться. Піду спершу води нап'юся, а тоді вже з'їм.
0: Пішов. Поки там до річки та од річки, а чоловік оглядівся, що нема сала, повернувся, коли воно лежить на дорозі. Узяв те сало та й поїхав далі. Приходить вовк, нема сала. От він сів та й плаче.
2: Хто ж такий не ївши воду п'є?
0: Це був уривок із казки Олександра Білоусенка, псевдонім Олександра Лотоцького. Пригоди вовка неситого. Читали Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Олена Пчілка. Коржик. Читає Василь Чорношкур. Був собі дід та баба. От одного дня дід і каже: «Спечи мені, старенька, хлібця». А баба каже: «Не спечу, бо нема борошна». «Та, каже дід, піди в комору, повигрібай у засіках, повинітай у збодні, то й знайдеться трохи». Пішла баба з віником, повигрібала, повимітала, і справді знайшлося трохи борошенця, що прощинити хліб мало, а спекти коржика можна. Взяла баба, влила в те борошенце трішки води, вбила з пару яєць, замісила, виробила коржика, запалила в печі і спекла. Виняла з печі, так не можна їсти. Дуже гарячий коржик. Положила баба на вікно, щоб прохолов. Дід уже так дожидає. Оце, каже, розломимо по половинці. Одна буде мені, а друга тобі. То й з'їмо. А коржик слухає та й дума: «Еге, так косно, що вони мене спекли. Треба втікати». Та стриб з віконця на призьбу, а звідти на землю і покотивсь далі. Далі від дідової хатки. Котиться коржик дорогою під ліском, коли зустрічає його зайчик та й каже: «Коржику, коржику, я тебе з'їм». А коржик каже: «Та не їж мене, зайчику Лапантіку, я тобі пісеньку заспіваю». «Ну, співай», каже зайчик. Коржик і завів: «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу». Та й утік, поки зайчик слухав, розвісивши вушка. Котиться, котиться коржик дорогою, коли зустрічає його вовк та й гука:
6: «Коржику, я тебе з'їм».
5: А коржик каже: «Ти не їж мене, вовчику братику, бо як з'їси, то не почуєш моєї пісеньки, а я вмію добре співати».
6: «Ну, співай»,
5: каже вовк. «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу». Та й покотився. Вовчик тільки зубами клацнув, бо він думав, що й пісеньку послухає, і коржика з'їсть. А не встиг, бо поки він лежав та слухав, то коржик швиденько втік. Котиться собі та й котиться, коли зустрічає його ведмідь. Такий здоровий, та й каже:
6: «Стій, коржику, я тебе хочу з'їсти».
5: А коржик каже: «Та ні, ведмедоньку, панночку, не їж мене, ось я тобі пісеньку заспіваю». Та й почав: «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу». Та швиденько й покотився. Біжить-біжить, коли зустрічає його лисичка, та й каже: «А який хороший коржик, треба його з'їсти». А коржик каже: «Та не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пісеньки заспіваю».
6: «Ну, співай, послухаю».
5: Слуха лисичка, а сама вже й рота роззявила. А коржик співа: «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від діда втік, я від баби втік». Співа, а сам уже так насторочився, щоб швиденько покотитися втекти. Лисичка бачить, що тоді не дожене, та й каже: «От хороша пісенька, я ще й зроду такої гарної не чула. Тільки знаєш, коржику, я трішки не дочуваю, то йди мені ближче заспівай. Ось на язику в мене». Та вистромила язика, а коржик скочив на кінчик і співа: «Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе». Тільки що хотів співати втечу, а тут лисичка хап і схопила його зубами. Коли це трізь, лисичка зломила собі два зуби. Бо коржик був твердий та сухий. Баба таки його крутенько забісила та й у печі по щирості витопила, то він і засох. От у лисички зуби й поламались. Не встигла вона й всього коржика з'їсти, тільки трохи вищербила. Та як заболіло їй, вона й випустила коржика, а вищерблений коржик побіг та й побіг знов. Як одбіг від лисички, той каже сам собі: «Ану, побіжу подивлюся, що там дід та баба роблять, чи дуже вони за мною журяться». Прибіг, скочив на призьбу та й слухає: А діти баба сидять кінець столу та й плачуть. Ось який у нас був хороший коржик. Одним один, та й утік. А більше вже нема борошенця. Вже останнє повимітали. А коржик скочив на віконце та й каже: «Та не журіться ви! Ось бачите, що зробилося? Лисичка хотіла мене з'їсти, та й зуби поламала. Тільки вищербила мене. А ви ж би собі останні зуби поламали, такий я твердий».
7: Каже баба, «то й добре, що так сталося. А то в мене мало зубів зосталось, та й тих би не було».
8: Озвався до баби дід, «то в тебе хоч трохи зубів є, а в мене один. То що ж би це було, якби я останнього зуба зломив? Цур йому тому коржикові!
5: Піди краще, старенька, мені картопельки вкопай та звари. Буде і добреньке, і м'якеньке». От так і краще, гукнув коржик. А я ще по світу погуляю. Нехай лиш мене хто мудрий зловить. Та й покотивсь, покотивсь, таки співаючи пісні. Я по засіку метений, я на яйцях печений. Це була казка Олени Пчілки «Коржик». Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
9: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Василь Королів Старий. Злидні. Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
0: Був собі один чоловік, і жив він гарно та заможно. Працював ретельно, вчасно виконував кожну роботу, і було йому добре. У того чоловіка була мила жінка. Працелюбна, охайна, лагідна. Жили вони щасливо, все мали, нічого ліпшого від долі не жадали. На працю також не нарікали. Та от якось одного дня принесли їм із пошти листа. А було в тому листі написано, щоб приїхав той чоловік до міста і одібрав там багато-багато грошей. Гроші ж ті заповідав йому у спадщину один його дядько. Люди завжди радіють грошам. Отож, зраділи і чоловік та жінка тому несподіваному багатству. Швиденько зібралися, покинули на призволяще все, що було вдома, бо сподівалися швидко повернутися, і поїхали до міста. Одібрали там багато-багато грошей, та й закортіло їм погуляти. «Досить ми вже наробилися, мов каторжні», – сказав чоловік. «Можна тепер трохи відпочити та погуляти».
3: «А вже ж, чоловіче».
0: Вона завжди згоджувалася на все, що він їй говорив. Тільки ж як були вони із села, люди прості, не панського коліна, то й не знали, як та на що можна в місті гроші витрачати. А була тоді зима. Мороз тріщав, аж під ногами репіло. От походжають вони містом потихесенько, помалесеньку, немов пани, та й стало їм холодно, бо ж їхня одежина була добра для швидкої селянської праці, а вже для цивільних прогулянок то й не годилася. Та й була вона не показна, не панська. А кожне знає, що коли у людини заведеться багато грошей, то й не тільки йому кортить погуляти, нічого путнього не робити, але ж хочеться ще й бути принаймні, бодай, зокола паном. Тож насамперед пішли чоловік та жінка до кравця і замовили собі панську одежу. Чоловік плюшеву, а жінка оксамитову з великими скляними гудзиками. Кравець взявся все те швидко пошити, та ще й прискіпався, що пошиє він їм і панські кожухи на лисячому хутрі. Мусили замовити вони й кожухи. Кравець шив довго-довго, а вони чекали. Та не було їм чого робити, тільки й того, що з самого ранку їли вони медові пряники з мигдалем та померанці, а в чай кидали по 4 шматочки цукру на кожну склянку. Та ще й жінка без чаю раз у раз цукор їла, аж їй вже й нудило. А на ніч клала вона собі під подушку шоколадні цукерки в золотих папірцях. Отак ласували вони та й ласували кілька днів, аж пошив їм кравець одежу. Тоді поодягалися, чоловік у плюшеве, жінка у оксамитове з великими скляними гудзиками. Поверх панські кожухи на лисячому хутрі. І пішли на прогулянку. А час минав. От якось жінка й питається.
3: А може ми вже, чоловіче, поїхали додому?
0: Чого нам, жінко, поспішати? Гроші є, будемо гуляти. Хіба ж тобі не набридли наші селянські злидні?
3: Та воно то так. Тільки ж мене від цукру та шоколаду нудить. Та й нема чого тут робити.
0: Ми ж тепер як пани. Ти не бійся, до цукру звикнеш. А що до роботи, пани, бач, нічого не роблять, а якось живуть. І ти їж та спи. А ввечері підемо до цирку на комедію дивитися, як собаки на свинях верхи їздять.
3: Про мене, чоловіче, як так, то й так.
0: І гуляли вони в місті далі. Якось одного вечора зайшли вони, гуляючи, аж на край міста, туди, де був великий сад. А в тім саду замерзлий ставок. Навколо ставка світили різнокольорові ліхтарики. А на льоду було видимо-невидимо всякого панства. Найбільш було там малої дітвори, але ж було чимало літніх панів та пань. Всі вони ковзалися та бігали на вежлятах. Це так ковзани звалися. А їм грали веселі музики на мідяних сурмах. От чоловік і говорить. Не інакше, жінко, як і ми мусимо навчитися на вежлятах бігати.
3: Як так, то й так. Про мене, чоловіче, вивчимось.
0: Бо ж таки була вона доброю і слухняною жінкою. Другого дня купив чоловік 2 пари блискучих вежлят із залізячками в закаблуках. Потім вовняну плетену одежу. І пішли вони на ковзанку. Цілий тиждень вчилися вони, поки нарешті вивчились. А як вивчились, то так їм подобалося по льоду бігати, що неначе немає нічого кращого на світі. Ганяють собі, пряники трощать, перегріються, кави нап'ються, та й знову на лід. Так вони бавилися і не помітили, що вже з їхньої спадщини мало й лишилося. Ну що, жінко, мабуть, пора б уже нам і додому їхати.
3: Як їхати, то й поїдемо.
0: Найняли вони на останнє міського візника, що мав на конях дзвіночки та балабончики, і приїхали додому. А як приїхали, та як поглянули на своє господарство, аж руки їм опустилися. У хаті, як у пустці, холод собачий, скрізь по стінах павутина, на столах пилюка, мов улітку на шляху. Чи то вітер, чи, може, й хлопці шиби у вікнах повибивали, аж горобці з-за комин поналітали та й цвірінькають. В оборі теж таке, що й глянути страшно. Корова кудись втекла, коняку вкрали, а песик був у них, колобочком звали, занедбаний сидів біля хати. Хвіртку вітер відламав, всі хліви, віхола, так позамітала, що й всередину не можна влізти. З курника птиця в ліс повтікала, в садку зайці дерева погризли. Одне слово, тільки й худоби лишилося, що миші та й павуки. От почали вони так-сяк занедбану хату справляти. Вікна подушками та ганчірками позатуляли, горобців повиганяли, павутиння порозривали, а потім кілками стину затопили піч. Та все якось не йде на лад. Піч курить, як фабрика. Горобці так і норовлять знов за комен залетіти. Мишва мало не по столу бігає. Темно, бо лампу миші розтовкли. Холодно, бо крізь подушки вітер віє та виє. А найгірше те, що стала їм праця немила. І руки болять, і ноги трусяться. Та й все чоловікові та жінці тут стало не до вподоби. У селі темно, жодних пішоходів. та ще й сусіди з окола тюкають з їхніх панських кожухів на лисячому хутрі, глузують. Погано стало на душі у чоловіка, погано на душі у жінки. То завше були веселі та балакучі, а тепер понаднималися як сови. Мовчки повечеряли тим, що з міста привезли, та й полягали спати на замурзані постелі. А вночі жінка простягла руку під подушку за цукеркою, як у місті була звикла. Та замість шоколадної цукерки в золотому папірці витягла мишу. Жив у хаті чоловіка і жінки добрий працелюбний домовик. Звісно, що домовик самотужки всього робити не може, але ж господареві та господині у всякій праці допомагає. І їхній домовик раніше їм у всякій роботі допомагав та за всім у господарстві доглядав. Увечері ж, коли вже господарі по роботі відпочивали, він залазив під теплу піч і гарнесенько їм наспівував, як цвіркунчик. Аж виляски по світлиці йшли. Однак, як повтікали господарі з хати, стало домовикові дуже кепсько. Ніде й молочка нема, і холодно дуже. Та ще й ті нахабні горобці, скільки на них не кишкай, а так і лізуть в хату. Спочатку він сам порався, а вже як охляв, то й розгнівався. Ей, що ж я їм найнявся, чи що? Хай йому грець, я сам та усю працю в господарстві робив. Вийду вдень у двір, то на мене ще й хлопці почнуть тюкати, або якийсь шибеник ще сніжкою влучить. Не хочу і край. Заліз він тоді за комин на горищі, зарився у порох та й спав там як ведмідь. А тепер, коли в печі було затоплено і комен став теплий, він розбуркався, потягся кілька разів, мов кіт, та й схотів вилізти з пороху та подивитися, що воно сталося. Почав він вилазити, та й куйовдиться, та товчиться там так, мов Марко в пеклі. Аж господарі заснути не можуть. З другого дня чоловік та жінка взялися за працю дужче. Домовик їм теж з усієї сили допомагає, бо ж він був добрий і до роботи беручкий. Та тільки ж бачить він, що не так то його господарі працюють, як раніше працювали. Раніше було, чоловік робить, робить, аж під з нього л'є, дарма що в легкій одежині. А тепер хоч і в плюшевому каптанкові та в панськім кожусі на лисячому хутрі. А тільки махне двічі-тричі лопатою, сніг відкидаючи, та зараз і спочивати. Та зараз і руки тре, і за спину держиться. Так само й господиня. Пошарує віхтем по горщику, та вже й сюди-туди по хаті бігає, шукаючи, чи не лишилося десь шматочка цукру. «Е, ні, це не діло», – думає собі домовик. «Так я з ними сам не справлюся, доведеться покликати на підмогу злиднів». Хоча й невеликі з них робітники, та вже й вони будуть на користь, бо ж на доброго робітника тут і харчу не вистачить. Виліз він уночі на Бовдура, потросив своєю сивою бородою на схід та на захід, на південь та на північ, застромив два пальці у рота, та як свисне раз, два, три. І враз по тому зі всіх чотирьох сторін дей не взялися злидні. Малесенькі, як сонечко, або ті козочки, що на провесні по призьбах лазять, тільки ще менші, та зелененькі з рудими цяточками, здалеку зовсім на блощиць скидаються. Почали вони видиратися на горище до Бовдура, а коли домовик стрибнув і собі, то наповзло їх на горище повно, як комашні. Такі вони сухі та кощаві, так кісточки й світяться. Мізерні, ледве-ледве дихають, вишукувалися перед домовиком, тремтять, чекають його наказів. Як поглянув на них домовик, то аж жаль його взяв. «І відкіля вас таких бідних прислали?»
10: «Були ми в дуже ледачого господаря, охляли дядечку».
11: «Ну та що вже казати, нема такого права домовикові, щоб не спробувавши на роботі, відсилав назад поміч, коли її викликав».
0: От поділив їх домовик на кілька загонів, і кожній в атазі загадав різну роботу. Одним, щоб допомагали господареві в оборі, другим, щоб дивилися за будовами, третім – за саньми та возами,
11: іншим до господині, щоб їй у хаті допомагали варити, чепурити, шити, прати. Так як проходили ті злидні з дуже вбогого двору, то були вони так виснажені голодом і тяжкою працею, що тепер не були ні до чого путнього здатні. Отож і стала від них в господарстві непоміч, а як люди кажуть, неміч. Ті, що їм би в оборі поратись, дуже мерзли на дворі та все так і лагодилися, щоб улізти в хату начебто за діло. Ті, що в хаті сиділи, ні шили, ні прали, а тільки помисника гнишпорили. Чи не пощастить чого з'їсти? А їсти не було чого, бо не було чого варити чи пекти. А в засіках миші борошно поїли, картопля в хижці померзла, а на подвір'ї жодної курки. А тут ще трапилось таке. Пішов чоловік того ж дня до лісу по дрова та й побачив замерзлий ставок. І так йому знову закортіло на вижлятах, ковзанки так звалися, поковзатись, що аж в грудях пече і жишки трусяться. Не втерпів він, вернув мерщій додому, прикрутив до чопіт вижлята та гайда на лід. Побачила те жінка, та й собі, вона ж бо завжди робила те, що й чоловік. А хати не топлено, а в хаті не варено. Біда домовикові. А найгірше тим нещасним, недотепним злидням. Спочатку ще домовик на них гримав, а потім і сам махнув рукою. Бачив би добре, що вони вже так охляли, просто на ладан дишуть. А злидні і справді перевелися на нівець. Мало що зовсім охляли, та ще й почали недужати. Трусить їх трясся, вже й ніжками не совають. А як помітили вони, що й домовик на них не напосідає, то й вирішили полізти до людей під одежу. Принаймні там, на живому тілі, буде тепліше. Так вони й обсіли того чоловіка та жінку від самих голів аж до п'ят. А ті собі мерзнуть, бо не може чоловік до лісу за дровами дійти, коли ж ковзанка на дорозі. Отож, як почне тих людей мороз дошкуляти, попригвинчують вони свої вижлята до викривлених закаблуків та мерщій на ставок. Бігають там, бігають, аж тепліше їм зробиться. Тоді й злидням трохи потепліє, та й через те та одежа пообдиралася дуже, що люди в своїй нетопленій хаті мусили й спати в міських кожухах на лисячому хутрі. Отак потроху помалу й повисипалися злидні на ставку та по дорозі. Прийшла їх до домовика тільки малесенька жменька, а він подивився на них та й каже: «Ех, ідіть ви якнайдалі звідси, бо ж не сила терпіти далі». Одне слово, зубожіли ті люди так, що вже й злиднів у них не лишилося. Одна тільки ціла річ і є на все господарство. Оті блискучі вижлята. Та ще лишився шматочок мила, бо ж в холодній хаті боялися люди вмиватися. Ну як прийшло ж їм уже зовсім скрутно, посідали вони одне проти одного за непокритим столом. Подивились одне на одного в немиті обличчя, та й ну радитись.
10: Що ж далі?
11: А я знаю.
10: Що ж його нам казати? І що його нам робити?
11: Та хоч би робити, аби не важко.
10: Звичайно, ліпше, коли б не тяжко.
11: А домовик виглянув споза запічка, непомітно підійшов до чоловіка та й шепотить йому на вухо:
1: «Одно вам лишається. Візьми онде шматок мила, розведи водою у мисушці, висмикни зі стріхи дві соломинки та й починайте мильні бульбашки дути. То дуже легка робота».
11: Той чоловік не зрозумів, як домовик з нього зозла глузує. Взяв мило, воду та соломинку, дав жінці другу, і почали вони бульби дути. Як луснула одна, друга, зареготався домовик, хряпнув щосили дверима, аж останні шиби з вікон повилітали, та й пішов собі геть до працелюбних людей, де не потребуватиме він допомоги від злиднів. Це була казка «Веселя королева старого», «Злидні», читали Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
9: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
12: Казка «Знайомство з Телефункіном» із книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Минула ніч, і на ранок до тата пилососа, який відпочивав на балконі, підійшов хазяйський син Вова. В руках він тримав пляшечку з машинним мастилом і дуже довгу викрутку. Тато зрадів, побачивши машинне мастило, але тут же злякано насупився, помітивши в руках у хлопчика ще й інструмент для відгвинчування і відкручування. Після першого в своєму житті ремонту тато-пилосос боявся викруток, як багато дітей бояться уколів. Вова опустився на коліна і доторкнувся кінчиком дуже довгої викрутки до одного гвинтика на правому коліщатку тата. «Ой, лоскотно!» – скрикнув старий пилосос. Хлопчик хихикнув і почав відкручувати гвинтик. «А може не треба?» – чи то запитав, чи то попросив тато-пилосос. «Але тоді я не зможу тебе змастити», – розгублено мовив Вова. «А... гаразд», – видихнув тато-пилосос, згадавши, що поки він скрипить, дідок-пиловичок не дасть йому роботи. «Крути, крути». Вова заходився відгвинчувати різні гвинтики та в кожну дірочку, в кожну шпаринку пирскав з маслянки. Старий пилосос мужньо терпів і тільки іноді, коли більше терпіти вже не міг, сміявся від лоскоту. Хвилин через 10 хлопчик закрутив останній гвинтик і підвівся з колін. «Ану, проїдься!» – попросив він. Пилосос прокотився по балкону і сам здивувався, як тихо і легко це вийшло. «Ну як?» – запитав Вова. «Дуже добре!» – радісно вигукнув старий пилосос. «Таке відчуття, ніби я щойно з магазину». «Ну тоді порядок!» – сказав хлопчик. «Спасибі, Вова!» Подякував йому пилосос. Пізно ввечері, а може навіть і вночі, Гоша разом із татом і дідком-пиловичком їхали довгим квартирним коридором. «Ну, треба ж», – пошепки дивувався пиловичок, – «зовсім не скрипить». «А там дійсно багато пилу?» – нетерпляче питав тато-пилосос. «Ти коли-небудь вулицю взимку бачив?» Запитанням на запитання відповів дідок-пиловичок. «Звичайно», – мовив тато, – «з балкона». «Ну так у тому місці пилу, як снігу на вулиці взимку». Гоша мовчки їхав темним коридором, слухаючи розмову дорослих. Про це дуже курне місце він уже чув від пиловичка. Пиловичок навіть кілька разів обіцяв повезти туди Гошу, але так і не виконав своєї обіцянки. Напевно, просто забув. «Ну от», – зупинився в кінці коридора дідок-пиловичок, – «здається, тут». «Де тут?» – нетерпляче запитав тато-пилосос. «А ось тут», – загадково сказав пиловичок, – «за дверима». «За якими дверима? Тут немає ніяких дверей!» – невдоволено прошепотів тато-пилосос. «Так», – зітхнув пиловичок, – «дірява у тебе пам'ять! Ану згадай, де полюбляв посидіти старий господар років 25 тому? Згадай, він щовечора заварював собі на кухні чай, потім ніс його в чашці коридорами, обов'язково десь трохи розливав, а потім заходив...» «Згадав!» – радісно вигукнув тато-пилосос. «Це була така маленька кімнатка з величезним радіоприймачем, який більше тріскотів, аніж говорив». «Еге ж!» – кивнув дідок-пиловичок. «Але потім ця кімнатка кудись зникла», – посмутнівши, раптом сказав тато-пилосос. «Ні, не зникла», – заперечив пиловичок. «Просто двері забили цвяхами, але з часом вони поіржавіли і розсипались, і тепер...» І пиловичок підійшов до стіни і штовхнув її обома руками, після чого щось скрипнуло, і частина стіни відкрилася, виявившись старовинними дверима, десь у півтора раза нижчими за балконні. «Ось!» – із гордістю сказав пиловичок. «Тут усе так, як було за старого господаря, і навіть настільна лампа все ще горить». І пиловичок дотягнувся рукою з порога до маленького вимикача, клацнув ним, і м'яке лагідне світло розлилося по кімнаті, освітивши ціле море блискучого пилу, який укривав справжніми заметами усі предмети, багато яких навіть не можна було розпізнати під цим товстим шаром, що складався з мільйонів і мільярдів сріблястих пилинок. «Як гарно!» вражено прошепотів Гоша. «Навіть шкода таку красу чіпати». «Ну, шкода, не шкода», заговорив розважливо пиловичок, «а найгірше все-таки буде зберігати її в мішечках. Давай, старий», звернувся він до тата пилососа, «починай». Тато нахилився, втягнув широким носиком досить багато пилу і тут же видихнув його у підставлений пиловичком ганчір'яний мішечок. «Один готовий», – радісно заявив дідок пиловичок, зав'язавши мішечок і приготувавши наступний. Тато працював без відпочинку. Він раз у раз нахилявся, втягував носиком пил і заповнював ним мішечки, які підставляв пиловичок. Незабаром усі мішечки скінчились, а по краях кімнатки все ще височили пилові заметики. «Нічого», – сказав пиловичок, – «решта лишиться на потім». Ліворуч, в очищеному від пилу кутку, височило кілька десятків наповнених татом пилососом мішечків, складених один на один. Пиловичок перевірив, чи добре вони складені, чи не розв'яжуться, а потім погладив один набитий мішечок по боку. «Хороший запас», – повагом мовив він задоволеним голосом. «Тепер нічого можна не боятися». Гоша тим часом розглядав вміст кімнатки. Праворуч стояв невеликий столик, а на ньому настільна лампа. Під нею товстий будильник із жовтою шапочкою дзвінком на маківці. Поряд із ними величезний радіоприймач, мабуть, такий же старий, як пиловичок чи тато, а може навіть старший за них. «Гарна штука», – помітивши, куди дивиться Гоша, мовив пиловичок. «Не дарма її старий господар так любив. Дай-ну я її ввімкну, а раптом вона ще працює». Пиловичок підтягнувся, заліз на старе крісло, яке стояло біля столика, потім забрався на столик і натиснув якусь кнопку на радіоприймачі.
13: «Апчхі!» гаркнув раптом радіоприймач. «Ну і напелюжили!»
12: Гоша злякано від'їхав назад, а тато пилосос і пиловичок вражено втупились у великий дерев'яний ящик із клавішами та кнопочками.
13: «Говорить Телефункін, мій час!»
12: – дикторським голосом заговорив радіоприймач, але тут же затнувся.
13: «Гей!» – сказав він зовсім по-простому. «Ти заведи будильник!»
12: «Хто?» – перепитав пиловичок, який стояв поруч.
13: «Ну хто-хто? Ти, звісно ж! Давай, заводь!»
12: Косячи одним оком на не дуже ввічливе радіо, дідок-пиловичок повернув будильник до себе спиною і завів його, а потім знову розвернув. У кімнаті зазвучало чітке цокання. «Ага», – сказало радіо, – «мій час 3:17. «А ви чого такі похмурі?»
13: «Хто?» – перепитав пиловичок. «Ну хто-хто? Чого ти весь час хтокаєш? Ви всі!»
12: Пиловичок знизав плічками. Гоша промовчав, а тато-пилосос якось дивно зітхнув.
13: «Нудьга!» – басом заявив радіоприймач. «Доведеться послухати концерт легкої музики».
12: З'явились якісь шуми, потім хтось сказав щось незнайомою іноземною мовою, і раптом зазвучала музика. Зазвучала вона не спочатку, а десь із середини. Розчинилося в музиці цокання будильника –
13: Музика звучала кілька хвилин, і всі її уважно слухали і навіть не ворушились. А потім вона закінчилась і знову наполегливо зацокав будильник. «А тебе як звуть?» – раптом запитав Гоша. «Кого? Мене?» – перепитав радіоприймач. «А кого ж іще?» – передражнив його половичок. «Так, тебе!» – підтвердив Гоша. «Телефункін. Я ж сказав на початку. Говорить Телефункін». «А, зрозумів Гоша. А я думав, що це місто таке. У нас в одній кімнаті теж маленький приймач стоїть, і він щогодини каже: говорить Харків або говорить Київ. Ну, якби мене постійно слухали, я б теж так говорив. Я це вмію», – задумливо мовив Телефункін. «А так, що ж ти хочеш? Уперше мене за 30 років увімкнули. А за 30 років можна все, що хочеш, забути. Ти краще щонебудь розумне розкажи», – звернувся до радіоприймача половичок. «Розумне?» – перепитав Телефункін. «Зараз». І знову прозвучали якісь іноземні голоси, якась музика, і раптом: «Дорогі радіослухачі, щойно ви прослухали першу частину нашої розумної радіопередачі. Другу частину розумної радіопередачі слухайте завтра опівночі. До побачення». «Отже ж», – зітхнув половичок, – «розповів». «Я не винен», – заявив Телефункін. «Треба було раніше мене ввімкнути. Для тебе ж пил цікавіший, ніж розумні речі. Ти у мене зараз поговориш, ось візьму і вимкну тебе». І рука половичка потягнулася до клавіші радіоприймача. «Ой, не треба, не вимикайте», – жалісливо почав просити Телефункін. «Я більше не буду. Хочеш іще музику послухати? Або, може, футбольний матч?» «Та не потрібна мені твоя музика і твій футбол», – розсердився не на жарт дідок половичок. Його палець опустився на клавішу радіоприймача. Ось-ось натисне її, і знову замовкне Телефункін років на 30. «Рятуйте!» – закричав радіоприймач. «Благаю! Тільки не вимикайте мене! Ну, хочете, я вам сам заспіваю!» «А може, не треба його вимикати?» Нерішуче заступився за радіоприймача Гоша. «Адже він 30 років мовчав!» «Та хай бубонить, якщо не голосно!» – підтримав Гошу тато. Пиловичок повільно прибрав палець із клавіші Телефункіна. «Гаразд!» – буркнув він. «Нехай бубонить. А ви беріть помішечку, пилу і ходімо працювати, досить байдикувати». Останнім із кімнатки виходив пиловичок. Уже стоячи в коридорі, він простягнув руку і вимкнув світло, і загадкова кімнатка знову занурилася в темряву. А в цій темряві цокав годинник, і сам із собою пошепки розмовляв Телефункін. Гоша придивився і помітив, що біля радіоприймача ледь світиться якась зелена лампочка. «До побачення!» – прошепотів радіоприймач. «Приходьте ще, я вам таке розкажу, я навіть таємниці знаю». «А тож», – бурчав, запиняючи двері половичок. «Усе він знає. Чого ж ти не навчився сам себе вмикати, якщо ти такий розумний?» Коридором вони всі разом повернулися у вітальню, де тато-пилосос уперше в своєму житті навчився правильно і рівномірно розпорошувати пил по підлозі. Той самий пил, із яким він боровся все своє трудове життя. Ви прослухали казку «Знайомство з Телефункіном» із книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
14: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
15: Ісунбосі. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля. Читають Іван Шаран
16: і Наталя Коломієць.
15: Дуже давно в одному японському селі жила літня пара – пан та пані Пінг. Старенькі мали усе, чого тільки душа забажає. Але, ну, майже все.
10: Як би мені хотілося, щоб у нас була дитинка.
15: Одного вечора сумно зітхнула пані Пінг. «І мені», – озвався Пінг, – «але в нашій малюсінькій хатинці поміститься хіба хтось дуже вже маленький».
10: «Хай навіть ця дитинка буде 3 сантиметри заввишки»,
15: – промовила пані Пінг. Цієї миті повз будиночок пролетіла фея. Вона почула розмову старенького подружжя.
10: «Ці двоє заслуговують, щоб і про них хтось подбав»,
15: – подумала вона. Чарівниця підлетіла до будиночка Пінгів, змахнула чарівною паличкою та прошепотіла чарівне заклинання. Незабаром пан та пані Пінг зробилися щасливими батьками крихітного хлопчика. Він і справді народився дуже крихітним.
10: «Назрімо його Ісунбосі»,
15: – запропонувала дружина.
10: «Це ім'я означає хлопчик-мізинчик».
15: «А скорочено кликатимемо його Ісі», – усміхнувся пан Пінг. Для стареньких та їхнього синочка час летів як вітер, але Ісі так і лишився крихітним. Коли хлопцеві виповнилося 18 років, настав час йому покинути рідну домівку і податися у світ шукати власної долі. В дорогу батьки спорядили синові 3 дарунки. Рисову мисочку, яка слугувала йому човном, пару дерев'яних паличок для їжі, які йому правитимуть за весла, і меч для самооборони. Чим насправді виявилася найгостріша швацька голка пані Пінг. Ісі вирушив у довгі мандри і дістався великого галасливого міста. Приставши на човнику до суші, Ісі подався вулицями міста, де юрмилося багато люду. «Попрошу в імператора роботи», – подумав хлопець. «Звісно, якщо мене до того часу не розчавлять». Прошмигнувши серед безлічі тупотливих ніг, хлопець зрештою дістався величезного імператорського палацу. Ісі підійшов до воріт, обабіч яких стояли вартові. Хлопець напнув груди. «Я б хотів отримати роботу», – оголосив він чемно, але впевнено. Вартові поглянули на прибульця і зайшлися реготом. «Такий крихітний», – вишкірився один. «Що ж таке мізерне створіння, як ти, може робити?» «По-перше, можу миттю промчати повз вас», – відповів Ісі. Хлопець прошмигнув між ногами вартових і кинувся до палацу, перш ніж хтось зміг його зупинити. Забігши на королівські задвірки, Ісі побачив служницю, яка прала імператорів одяг. «Я шукаю роботу», – звернувся до неї хлопець.
10: «Яка крихітка! Що ж ти подужаєш робити?»
15: «Спершу я дремену від вас», – була відповідь малюка. Ісі перестрибнув через брусок мила, що лежав на землі біля служниці, і кинувся до палацової кухні. А на кухні кухар порався з королівським обідом. «Мені потрібна робота», – звернувся до нього хлопець. «Ти ж така малеча, що ж тобі до снаги?» «Для початку мені до снаги зникнути звідси». Але хлопець обіг кухареву плиту та кинувся до наступних покоїв. «Агу! Куди він подівся?» Опинившись в іншій кімнаті, Ісі ахнув. Він дістався тронної зали, де зібрався увесь королівський двір. Хлопець поштиво вклонився імператорові та його дочці принцесі Чічі. «Я б хотів попросити у вас роботу, якщо можна», – звернувся до них малюк. «Яку саме?» – поцікавився імператор.
10: «Що ж ти спроможний робити?»
15: Здивувалася принцеса. «Щоб дістатися сюди, я пройшов повз вашу охорону, втік від вашої служниці та кухаря», – гордовито мовив Ісі. «Вони нічого не змогли вдіяти». Імператор якусь мить міркував. «Тоді наглядатимеш за принцесою Чічі. вирішив він. Їй потрібен охоронець.
10: Але ж, татку, де ж йому мене захищати? Він на зріст зовсім крихітка.
15: Крихітний зовні, золотий всередині, мудро прорік правитель. От ти й маєш роботу, хлопче.
2: Дякую вам, ваша величність.

0: зрадів Ісі. Хлопець ніколи не полишав принцесу саму. Він був з нею вранці, вдень, навіть вночі наглядав за дівчиною. Одного дня принцеса вирушила в гості до своєї тітки, що мешкала далеко за містом. Як і завжди, Ісі не відходив від неї ні на крок. Подолавши чималий шлях, подорожні дісталися дрімучого лісу.
1: «Мені страшно!»
0: – здригнулася принцеса Чічі. «Я про тебе подбаю!»
1: «Та що ти вдієш?»
0: – тремтіла дівчина. Аж тут лісом розляглося страхітливе ревіння. Ламаючи гілки, на галявину, де стояла Чічі, видерся величезний людожер. Він випростав свої потворні п'ястуки і схопив принцесу. «Постав її на місце!» – щосили загорлав Ісі. «Або я тобі!»
2: «Та що ти там можеш, кузько?»
0: З цими словами велетень схопив малюка двома пальцями.
2: «Люблю передобідок на один зуб!»
0: Заревів він і кинув хлопця собі до рота. Ісі все миттю зметикував. Він витягнув свого меча голку і встромив людожерові в язика. Велет заревів від болю. Людожер виплюнув Ісі і дременув у лісовій хащі. «Буде йому наука!» вигукнув крихітний охоронець.
1: «Дякую тобі, Ісі! Ти врятував мені життя!»
0: «Погляньно! Людожер загубив свою довбешку!»
1: «За легендою, людожерів молот чарівний!»
0: схопилася Чічі. Вона спробувала підняти чимале знаряддя, але молот виявився занадто важким для неї.
1: «А як би я хотіла, щоб ти був вищий, Ісі! Тоді б ти подужав його підняти!»
0: Аж тут із молота вирвалася хмара чарівних блискіток і затанцювала довкола Ісі.
3: «Що діється?» – зойкнув хлопець.
0: Ісі відчув дивну річ. Здається, його руки почали видовжуватися, а ноги та й усе тіло заходилося рости. Дедалі більше, і ще більше. Наступної миті Ісі вже стояв пліч-опліч із принцесою. «Тепер ми з тобою однакового зросту», – зрадів парубок. «Певно, молот виконав твоє бажання». Принцеса закохалася в Ісі, але не через його новий зріст. Вона полюбила хлопця за хоробре серце. Незабаром вони побралися і оселилися в будиночку поруч із палацом. І хоча хатинка була крихітна, принц Ісі та принцеса Чічі почувалися щасливими. Вони обоє знали, що крихітні речі теж бувають особливими. Крихітне зовні, золоте всередині. Це була казка «Ісунбосі» у переказі Рассела Пантера. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля. Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
6: Бегемотиха Попо за книжкою «365 історій на ніч» переклала з французької Віра Наливана. Читає Василь Чорношкур. Зазвичай усі бегемоти їли вночі на березі. Але бегемотиха Попо воліла краще поспати. Її друг бегемот Гіпо ніколи не міг її розбудити.
7: «Попо, прокинься, ходімо їсти, бо тобі нічого не залишиться».
6: Але Попо тільки солодко позіхала і навіть не збиралася вставати.
8: «Не хочу їсти, хочу спати».
6: «Що ж робити?» – задумався Гіпо. «Попо щоразу лягає спати голодно».
8: «О, я знаю, що робити!» –

0: О, треба їсти якомога більше й стати кругленькою. Тому швиденько побігла їсти з гіпо. Це була казка «Бегемотиха Попо» за книжкою «365 історій на ніч», переклала з французької Віра Наливана. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Калуен. Замурзані черевички. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Анна Заклицька. У короля Ківали була собі дочка Лоріна. Ніхто не знав, яка вона й на вигляд, бо король тримав її у великій кімнаті. І заходити туди могла тільки покоївка. Отак Лоріна й жила 8 років. Аж якось уранці покоївка побачила, що в неї брудні черевички. Досі вони ступали тільки ворсом хатнього килима, а тепер геть були забрьохані грязюкою. Побігла покоївка до короля та й розказала йому про все те. Розгнівався король і звелів поставити на вікна покою грати, а варті наказав очей не стуляти вночі. Проте наступного ранку нові принцесині черевички знову були замурзані. Погукав її король та й питає: «Дитино моя, люди вночі сплять, а ти де блукаєш?» Та Лоріна нічого не сказала на те. І наступного ранку, та й надалі щодня, її черевички так само були в грязюці. Тоді звелів король повісити на її дверях тяжкого замка на ланцюгу. «І куди вона оце ходить?» – вигукнув він. Боявся, що одного ранку не застане її в ліжку. Подумав та й оголосив в усіх усюдах: «Той принц, що з'ясує, куди ходить поночі його дочка, візьме з нею шлюб». А принци знайприїздили один за одним, бо всім було цікаво, яка ж вона ця загадкова принцеса. Щовечора хтось із них чатував під дверима принцесиного покою. Та вранці виявлялося, що її черевички знову замурзані. З усього світу, навіть за моря, прибували ті принци. Одні гадали собі, що вистежать принцесині прогулянки. Інші приставляли до дверей стільці та крісла, щоб вони не відчинялися. Ще хтось підглядав у замкову шпарину. А були й такі, що присягалися очей не стулити вночі. І все було марно. Вранці принцесині черевички знову були в грязюці. Аж якось до палацової брами постукав молодий швець.
4: «Я хочу поговорити з принцесою», – сказав він.
3: «Король ніколи не допустить вас до своєї дочки», – сказала покоївка. «Це можу зробити тільки я».
4: «У мене ось чарівні черевички», – сказав швець. «Як узує їх принцеса, то вони пам'ятатимуть, де вона ходила. Розпитаєте їх уранці, і вони вам все скажуть. Та я повинен умовити принцесу, щоб вона їх узула», – подумав король, та й дозволив шевцеві війти до покою, де так ревно стеріг він свою доньку.
3: «Побачила його Лоріна і аж підскочила».
4: «Не бійтеся, принцесо Люба», – сказав швець. «Я не вчиню вам лиха».
3: Подумала було принцеса, що це ще один принц, який нарешті розгадав її таємницю. Та швець пояснив:
4: «Я приніс вам черевички, які завжди будуть чисті. Хоч де ви ходитимете вночі, ніхто про те не дізнається, бо вранці на них і порошинки не буде».
3: Лоріна й погодилася. Надто вже спокуслива була та пропозиція. Пішов швець до короля та й каже:
4: «Ваша величносте, або черевички вранці будуть замурзані, та ви дізнаєтеся, де мандрувала принцеса, або ж вони будуть чисті, бо вона нікуди більш не ходитиме».
3: Уранці, як він і обіцяв, на принцесиних черевичках не було ні порошинки. Швець одружився на принцесі Лоріні. Він обіцяв ніколи не питати, куди принцеса ходить уночі. Проте відтоді її черевички завжди були бездоганно чисті. Це була казка «Калуен. Замурзані черевички». за книжкою принцеси, повчальні казки для дівчаток.

0: Переклад Леоніда Кононовича. Читала Анна Заклецька.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Лілія Гуць, «Калинове серденько». Читає авторка. Колись давно всі птахи світу жили в райському саду. Веселим щебетанням вони славили Бога, красою і добром наповнювали небо. І ось одного дня вирішив Господь послати птахів на землю, щоб навчили вони людей молитися, а ще радіти життю і кожному світанку. Покликав Небесний Отець пернатих і запитав, про які таланти кожен мріє, який дарунок хоче понести до людей. «Мрію жити там, де завжди сонячно й тепло», застрибав на гілочці барвистий папуга, «де багато солодких фруктів, де білі піски й прозорі води. Подаруй мені, Боже, шматочок раю на землі». «Гаразд», усміхнувся творець і подав красунчикові гілочку пальми. «Лети на сонячні острови, неси людям радість і довголіття». «А я люблю степи, волю, широку далечінь і простір синього неба», розправив крила гордий орел. «Тоді вирушай туди, де знайдеш свободу і щастя», погодився Бог і дарував могутньому птахові маленький живець кактуса. «А я хотів би нести надію», – озвався білий журавель. «А я мир і добрі новини», – заворкотав голуб. «Нехай буде по-вашому», – благословив усевишній пернатих і послав їх на землю з гілочками сакури та оливи. Увесь день Господь спускав на землю паростки дерев, а ввечері присів на хмару відпочити. І раптом на плече йому сіла маленька сіра пташечка і тихенько защебетала. «Де це ти був, соловейку?» – запитав творець. «Я вже все роздав. Чим тебе потішити?» «Господи!» – несміливо звернувся той. «Я зовсім невеличкий. Не маю ні сильних крил, ні гострого зору. Подаруй мені гарний голос. Нехай моя пісня звеселяє людей і наповнює їх вірою та любов'ю». «Яке добре в тебе серденько!» – зачудувався Господь. «Неси його до людей, і та земля, де звучатиме твоя пісня, буде благословенною». Господь на мить задумався, а потім простягнув соловейкові червоні кетяги. «Що це за ягоди?» – здивувався пернатий. «Вони дивовижні!» «Це калина!» усміхнувся Всевишній. «Її плоди незвичайні. Це ягоди любові й краси. Вони гіркі, як людський смуток, але цілющі, як Божа ласка. Хто посіє їх у своєму краю, не мине випробувань, але дістане небесну винагороду». Узяв соловейко калинову китичку, подякував Богові і полетів над світом у пошуках рідної землі. Летів він день, летів другий, коли бачить, розкинувся в синьому морі квітучий острів. Жили там веселі та щасливі люди. «Як тут гарно!» – замріявся крилатий. «Може, це і є моя земля?» Птах спустився до людей і радісно вигукнув. «Я приніс вам Божий дарунок! Ягоди краси та любові, візьміть їх собі, і ваша країна буде непереможною!» «Навіщо вони?» – здивувалися люди. «Маємо все для щастя – багатство, силу, таланти. А любов – то вигадки. Шукай собі інший край!» Зажурився соловейко і помандрував далі. Наступного дня сіренький птах дістався іншої місцевості. Побачив на майдані гарно вбраних людей, спустився до гурту і почав благати. «Прийміть мене, я несу любов із небес, піснею звеселятиму ваше серце». «Піснею?» – засміялися люди. «Кому вона потрібна? Маємо гроші, молодість, здоров'я. Хіба цього мало? А піснею ситий не будеш». Образився Соловейко і полетів далі.

0: спинився мандрівник біля самого Чорного моря. Сів перепочити біля кринички і побачив дівчину, гарну, мов квіточка. Красуня набирала воду і тихо співала журливу пісню. «Дівчино, як зветься твоя батьківщина?» – несміливо запитав Соловейко. «Чи гарні люди тут живуть?» «Ми українці», – усміхнулася незнайомка. «Народ мій гостинний і щедрий, але дуже нещасливий. Вороги паплюжать нашу землю, зрадники нищать красу мого краю, і немає вже сили боротися з лихом. Мабуть, Господь покинув нас і забув навіки». «Неправда», – схопився Соловейко, – «не кажи так. Господь послав вам чудесні дари, а в мене є голос. Коли приймете до себе, піснею прославиться цей край на весь світ». «Ласкаво просимо», – вклонилася красуня. «Нехай хоч пісня звеселяє людей і повертає віру в гаряче серце». Розніс Соловейко червоні ягоди по всій Україні, посіяв маленькі серденька в багату землю, і виросли з них дивовижні кущі. Забіліла віночками калина і навіки оселилася в нашому гостинному краї. А восени дозріли червоні ягоди. Швидко дізналися люди про їхню цілющу силу. З'їсть, бувало, дівчина ягідку і стає вродливою, пишною, мов та ружа. Скуштує червоних плодів парубок і наповнюється мужністю, здоров'ям. Непереможними стали українці. І нині дивується увесь світ. Звідки черпає силу і натхнення цей співучий народ? І не знає ніхто. Тільки Бог у райському саду і маленький Соловейко, що тьохкає на калині. Це була казка Лілії Гуць «Калинове серденько». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
3: Кріт сортує горіхи. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
3: Одного разу крота Біка попросили посортувати горіхи. Якби він знав, що це така важка робота, то ні за що б не погодився. У його нірці було темно, тож Бік ненароком змішав горіхи з дрібними камінцями.
5: «Що ти накоїв?»
3: – сплеснула в долоні його дружина.
5: «Треба було окуляри одягти».
3: «Чим мені ті окуляри допоможуть?» – буркнув Кріт. «Все одно тут нічого не видно. До того ж, я не їм горіхів. Чого маю їх сортувати?» – сердився Бік. Він облишив роботу і пішов геть.
5: «Ось який ти! Навіщо ж брався?»
3: А Кріт тим часом пішов до свого друга їжака Базі, щоб поскаржитися на гірку долю. Той запропонував Бікові: «У мене є чудова ідея! Ходімо до Білки!» Бік і Базі прийшли до Білки Еріка. «Добрий день, Еріку! Чи не міг би ти дати нам пристрій для сортування горіхів?» – запитали вони. «А що я з цього матиму?» – поцікавився Ерік.

0: Коли ми посортуємо горіхи, то частина буде твоя. Гаразд, погодився Ерік. Ось, тримайте. Друзі повернулися в нірку Біка. Бікова дружина вже змучилася сортувати горіхи.
1: Ой, ви прийшли мені допомагати.
0: Зраділа вона.
1: А що це?
0: Це пристрій для сортування горіхів. Його нам дав Ерік, відповів Бік. Зараз ми дуже швидко все зробимо, але за це ми пообіцяли дати йому частину горіхів.
1: Чи не забагато йому буде?
0: Ні, в один голос сказали Бік і Базі. Друзі швидко сортували горіхи, насипали їх у відра і носили у погріб, а частину горіхів для білки Еріка складали в нірці. Раз, два, нумо! Командував Бік. Тільки-но вони скінчили роботу, як у дверцята постукав Ерік. О, то ви вже все зробили. А коли я можу забрати свої горіхи? Ну, не знаю, якщо ти гарно мене попросиш, почав блазнювати Бік. Ерік вирішив, що Бік його обманув, і дуже розсердився. Він вже намірився провчити нахабу, але його зупинив Базі. Ей, хлопче, ану перестань, мовив він, не чіпай мого друга. А Бік винувато посміхнувся. Не гнівайся, Еріку, я просто невдало пожартував. Твої горішки ми склали в окрему нірку. Звідки ти їх можеш забрати, коли захочеш? Це була казка «Кріт сортує горіхи» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Корова, співачка та Гаспар. За книжкою «365 історій на ніч». Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Коломієць.
5: Невже вона не розуміє, що смішна? Подумати тільки, співачка.
2: Так говорили про корову Клару в корівнику. Корови просто заздрили Кларі, бо самі не вміли співати. Але Клара на те не зважала. Понад усе вона любила співати, тож ніякі злі язики не могли змусити її відмовитись від цього. Однак вона не сперечалася з коровами і щовечора йшла співати до річки. Вона так чудово співала, що пташки, жабки та інші дрібні звірята завжди збиралися її послухати. Та коли Клара поверталася до корівника, їй ставало сумно. Інші корови не хотіли з нею дружити, бо ж вона була не така, як усі. Клара спробувала заспівати коровам на ніч колискових пісень, але ті гримнули на неї. «Цить! Ти не даєш нам заснути!» Тож Клара більше не співала в корівнику. Одного дня серед корів поширилася новина. До них мав прибути бик Гаспар. Вранці щойно прокукурікав півник, усі корови вийшли на двір. І кого ж вони там побачили? На подвір'ї гордовито походжав бик Гаспар. Корівки чемно привіталися з ним і сказали: «Ми такі раді, що ти приїхав!» Лише Клара подумала: «Який він пихатий!» Тихенько наспівуючи, вона пішла на берег річки. Побачивши корівку, всі друзі-звірята обступили її і попросили заспівати для них. Клару не треба було довго вмовляти, і вона почала співати свої пісні. Одна краща за іншу. Всі так захопилися Клариним співом, що й не помітили, як на березі з'явився Гаспар. А бик підійшов ближче і теж почав слухати. Наступного дня Гаспар знову прийшов на берег послухати Клару. А коли гуляв на подвір'ї, то починав наспівувати. Тра-ля-ля-ля-ля. Він уже не гнув кирпу і приязно розмовляв із корівками. Та найбільше йому подобалася Клара. Корови тільки підозріло поглядали на неї. «Ви помітили, як змінився Гаспар?» – перешіптувалися вони. «Мабуть, це все Клара. Вона привабила його своїм співом. Яке нахабство!» Але ні Клара, ні Гаспар не зважали на ці розмови. Вони щовечора ходили до річки. Спочатку Гаспар слухав, як співає його подруга, потім і собі приєднався. Згодом вони влаштували концерт, на якому співали дуетом. Це була казка «Корова-співачка» та «Гаспар». За книжкою «365 історій на ніч». Переклад Віри Наливаної. Читала Наталя Коломієць.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Анна Казаліс. «Зима у чарівному лісі». З великої книжки «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Шаран. Останніми днями в лісі щонедень то холодніше. Зі старого дуба падають останні листочки, які відразу підхоплює потужний вітер і розносить по всьому великому лісу. Дивись, починається сильний дощ. Кротик уже не може дочекатися. Йому час іти до свого двоюрідного брата, який продає непотрібні речі інших мешканців великого лісу. Кротику потрібно запастися на наступні кілька суворих місяців. Нумо, подивимося, чи все необхідне я купив, перевіряє кротик речі, завантажені на санчата. Газова лампа, пічечка, великий котел, мішечок із лісовими горіхами, 4 кілограми соняшникового насіння. А, от і дві дивовижні книжки для читання взимку. Зима не змушує чекати на себе. Доки мишенятко та мишка вийшли погратися на дворі після першого снігопаду і зліпити гарненького сніговика, кротик влігся в кріселко та накинув теплу ковдру, щоб зігріти лапки. Він аж ніяк не збирається потикати носа на двір. У його нірці є все необхідне. Він навіть приготувався до Різдва та прикрасив ялинку. «Кротику, дивись! Доки ти спиш, хтось потроху цупить твій пиріг, крихту за крихтою!» Це сказав його друзяка кролик, що саме проходив повз кротикову нірку. Тягнув санчата, а на санчатах купа дров. «Скільки дров і хмизу ти назбирав, кролику! Взимку буде ой як тепло у твоїй нірці!» Миші та горобці трохи заздрісно проводжають санчата кролика, на яких лежить велетенська купа дров для опалення нірки. «Як же холодно на вулиці і скільки снігу! Бррр!» Кролик дуже задоволений. Він важко попрацював увесь ранок, однак його численна родина буде щаслива. «Не хвилюйтеся, маленькі друзі! Для вас завжди знайдеться місце перед нашим вогнищем! Маємо гостей!» Голосно звертається до всіх татусь кролик, повернувшись додому. Кроленята біжать до нього і радіють його поверненню. Матуся кроличка вітає. «Заходь хочіше всередину, тобі потрібно зігрітися. А потім ми всі з'їмо по шматочку смачного тортика». Навіть дідусь кролик радіє. Сьогодні ввечері всі слухатимуть його теплі зимові історії. Мишки та горобці квапляться хочіш увійти всередину і долучитися до частування. Який дивовижний вечір чекає на них! Але не на ведмежу родину. В тих свої зимові клопоти, адже вночі випав густий м'який сніг. Татусь-ведмідь рано вранці розбудив своїх дітлахів. Дядечку ведмедеві потрібні дрова, щоб розпалити пічку та спекти хліб, промовив він. Тож маленькі ведмежатка взяли свої санчата та покрукували до великого лісу. Як же не хотілося їм виходити зі свого гарного та теплого барлогу на вулицю, де лютує мороз та лежить сніг. За це ми заслуговуємо на винагороду, а краще на дві, промовив ведмедик до свого молодшого братика. Першу винагороду подарував їм дядечко ведмідь, і тепер двоє маленьких ведмежат сидять та насолоджуються велетенськими шматочками найсмачнішого яблучного пирога, а їхні вуса побіліли від цукрової пудри. А другу винагороду запропонував татусь ведмідь. «Нумо, скоріше кататися на супершвидкісних санях!» – гукнув він. «Оце крутезна ідея!» І ведмежатка тепер цілком задоволені тим, що їм довелося прокинутися так раненько. Це була казка Анни Казаліс «Зима у чарівному лісі» з великої книжки «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Шаран.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Лілія Гудзь «Калинове серденько» читає авторка. Колись давно всі птахи світу жили в райському саду. Веселим щебетанням вони славили Бога, красою і добром наповнювали небо. І ось одного дня вирішив Господь послати птахів на землю, щоб навчили вони людей молитися, а ще радіти життю і кожному світанку. Покликав небесний отець пернатих і запитав, про які таланти кожен мріє, який дарунок хоче понести до людей. «Мрію жити там, де завжди сонячно й тепло», – застрибав на гілочці барвистий папуга, «де багато солодких фруктів, де білі піски й прозорі води. Подаруй мені, Боже, шматочок раю на землі». «Гаразд?» усміхнувся творець і подав красунчикові гілочку пальми. «Лети на сонячні острови, неси людям радість і довголіття». «А я люблю степи, волю, широку далечінь і простір синього неба», — розправив крила гордий орел. «Тоді вирушай туди, де знайдеш свободу і щастя», — погодився Бог і дарував могутньому птахові маленький живець кактуса. «А я хотів би нести надію», – озвався білий журавель. «А я мир і добрі новини», – заворкотав голуб. «Нехай буде по-вашому», – благословив усевишній пернатих і послав їх на землю з гілочками сакури та оливи. Увесь день Господь спускав на землю паростки дерев, а ввечері присів на хмару відпочити. І раптом на плече йому сіла маленька сіра пташечка і тихенько защебетала. «Де це ти був, соловейку?» – запитав творець. «Я вже все роздав. Чим тебе потішити?» «Господи!» – несміливо звернувся той. «Я зовсім невеличкий. Не маю ні сильних крил, ні гострого зору. Подаруй мені гарний голос. Нехай моя пісня звеселяє людей і наповнює їх вірою та любов'ю». «Яке добре в тебе серденько!» – зачудувався Господь. «Неси його до людей, і та земля, де звучатиме твоя пісня, буде благословенною». Господь на мить задумався, а потім простягнув соловейкові червоні кетяги. «Що це за ягоди?» – здивувався пернатий. «Вони дивовижні!» «Це калина!» усміхнувся Всевишній. «Її плоди незвичайні. Це ягоди любові й краси. Вони гіркі, як людський смуток, але цілющі, як Божа ласка. Хто посіє їх у своєму краю, не мине випробувань, але дістане небесну винагороду. Узяв Соловейко калинову китичку, подякував Богові і полетів над світом у пошуках рідної землі. Летів він день, летів другий, коли бачить, розкинувся в синьому морі квітучий острів. Жили там веселі та щасливі люди. «Як тут гарно!» – замріявся крилатий. «Може, це і є моя земля?» Птах спустився до людей і радісно вигукнув. «Я приніс вам Божий дарунок, ягоди краси та любові, візьміть їх собі, і ваша країна буде непереможною!» «Навіщо вони?» – здивувалися люди. «Маємо все для щастя. Багатство, силу, таланти. А любов – то вигадки. Шукай собі інший край!» Зажурився Соловейко і помандрував далі. Наступного дня сіренький птах дістався іншої місцевості. Побачив на Майдані гарно вбраних людей, спустився до гурту і почав благати. «Прийміть мене, я несу любов із небес, піснею звеселятиму ваше серце». «Піснею?» – засміялися люди. «Кому вона потрібна? Маємо гроші, молодість, здоров'я. Хіба цього мало? А піснею ситий не будеш». Образився Соловейко і полетів далі.

0: Спинився мандрівник біля самого Чорного моря. Сів перепочити біля кринички і побачив дівчину, гарну, мов квіточка. Красуня набирала воду і тихо співала журливу пісню. «Дівчино, як зветься твоя батьківщина?» – несміливо запитав Соловейко. «Чи гарні люди тут живуть?» «Ми українці», – усміхнулася незнайомка. «Народ мій гостинний і щедрий, але дуже нещасливий. Вороги паплюжать нашу землю, зрадники нищать красу мого краю, і немає вже сили боротися з лихом. Мабуть, Господь покинув нас і забув навіки». «Неправда», – схопився Соловейко, – «не кажи так. Господь послав вам чудесні дари, а в мене є голос. Коли приймете до себе, піснею прославиться цей край на весь світ». «Ласкаво просимо», – вклонилася красуня. «Нехай хоч пісня звеселяє людей і повертає віру в гаряче серце». Розніс Соловейко червоні ягоди по всій Україні, посіяв маленькі серденька в багату землю, і виросли з них дивовижні кущі. Забіліла віночками калина і навіки оселилася в нашому гостинному краї. А восени дозріли червоні ягоди. Швидко дізналися люди про їхню цілющу силу. З'їсть, бувало, дівчина ягідку і стає вродливою, пишною, мов та ружа. Скуштує червоних плодів парубок і наповнюється мужністю, здоров'ям. Непереможними стали українці. І нині дивується увесь світ. Звідки черпає силу і натхнення цей співучий народ? І не знає ніхто. Тільки Бог у райському саду і маленький Соловейко, що тьохкає на калині. Це була казка Лілії Гуць «Калинове серденько». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Сашко Дерманський. «Чому кити великі та мовчазні?» За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Анатолій Єрема. Був собі один кіт Івасик. Точніше, не кіт, а китик. Бо це тепер кити китами звуться, а раніше звалися китиками. Малі були. Так от, жилося Івасикові, самі розумієте, не солодко. Прямо скажемо, поганенько жилося. Хіба один раз доводилося бідоласі від гострих зубів рятуватися? В останню мить із хижих пащ вискакувати? Хіба не мріяв китик після кожної такої пригоди стати великим-превеликим, як кораблі, що часом пропливали у нього над головою? Ще й як мріяв. Але що ті мрії? Вода з бульбашками. Не більше. Якось Івасик порпався у мулі, шукаючи чогось їстівного. Знайде, з'їсть, озирнеться. Чи немає де небезпеки? Знайде, з'їсть, озирнеться. Раптом блись, серед мулу заблищало щось кругле й маленьке. «Що воно таке?» – подумав малий. «Може, щось смачне?» Він ухопив кружальце до рота, поклав на язик, посмоктав. «Пхе, яке несмачне!» – скривився китик. «Мені б знайти великого жирного черв'яка». Він виплюнув красиву, але непотрібну знахідку і одразу ж побачив у себе перед носом великого черв'яка. «Яка удача!» – вигукнув Івасик і миттю проковтнув поживу. «Оце то пощастило!» «А може не пощастило?» «А-а-а!» Він перевів погляд на блискуче кружальце і подумав: «А ця штука часом не виконує бажання?» «Перевіримо!» Китик знову схопив свою знахідку і поклав на язик. Аж тут над Івасиком нависла велика страшна тінь. Він озирнувся і побачив величезну пащу хижої рибини, усіяну гострими зубами. Вона мчала прямо на китика. «Хочу стати великим-превеликим, як корабель!» Устиг подумати малий, заплющив очі і приготувався до найстрашнішого. Минула хвилина, але нічого не трапилося. Лише щось легенько, ледь відчутно, штовхнуло його в бік. Розплющивши очі, Івасик побачив якусь рибинку, що чимдуж утікала налякана. «Невже бувають ще менші від мене?» – подумав він і раптом усе зрозумів. То втікала хижа риба, а він, у це неможливо було повірити, але він був великим, дуже великим. Та ні, він був просто велетенським. «Оце то штучка!» – гукнув колишній малюк, та, злякавшись, що загубить чарівну річ, швиденько закрив рот. Ось так китики стали китами. Відтоді вони не розмовляють, і навіть коли їдять, не розкривають широко рота. Тому живляться мікроскопічними організмами – планктоном. Сідять собі водичку через спеціально для цього пристосований китовий вус, та й цим і ситі. Дуже вже бояться загубити чуду монету. А якщо не вірите, зловіть кита і спитайтеся, чи є в нього чарівна монета. От побачите, він обов'язково промовчить. Це була казка Сашка Дарманського «Чому кити великі та мовчазні?» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Анатолій Ярема.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Євгенія Ярошинська. Уривок із казки «Найбільший скарб». Читають Василь Чорношкур
5: і Наталя Коломієць.
4: Давно тому, дуже давно, жила в однім селі вдовиця Марина зі своєю дочкою-одиначкою Орисею. Вона заробляла собі на прожиток шиттям та тканням. Вона була і дуже побожна, і добра, бо біднішим від себе роздавала те, що їй лишалось із заробітку. Коли надійшов вечір, казала вона завжди:
5: «Я не змарнувала цього дня, а працювала і добре чинила».
4: Але одного разу Марина занедужала і не могла через пару неділь нічого заробляти. Тому не дивниця, що за якийсь час минувся послідній крейцер в скрині. Тоді встала вона на силу з постелі і поволоклася до сусідів.
5: «Сусідоньки, ви ж знаєте, що я вам допомагала не раз в біді. Поможіть і мені тепер, бо я хвора і не можу нічого заробити».
4: На ці слова ніхто з сусідів не відізвався, а бідна вдовиця пішла додому засумована. Орися, увидівши зажурену матір, сказала з гірким жалем:
5: «Навіщо ви їм так багато доброго робили, коли вони такі невдячні?»
4: Мати усміхнулась сумно і відповіла:
5: «Чи мала я покинути їх в біді? Я не робила добре задля подяки».
4: По тих словах повалилася безсила вдовиця на постіль. Орися припала до неї голосячи:
5: «Матінко, не умирайте! О, не умирайте! Не покидайте мене сиротою на сім світі!»
4: Мати лежала не рушаючись, а Орися стояла над нею із заложеними руками і заплаканими очима. Запала ніч. Орися засвітила каганець, і їй прийшло на думку, що мати не раз їй про лісного царя оповідала, що той добрих людей любить і їм приносить поміч. Але вперед треба піти до нього опівночі і постукати в ту скалу, де він мешкає. А тоді він не пожалує своєї помочі. Орися знала, де скала. Її маленьке серденько билося сильно в грудях. Вона піде, буде просити помочі для своєї матінки, бо що ж вона сама буде робити на білому світі? Втім, загас каганець, і вона стояла в темноті.
5: «Ні-ні, моя матінка не умре»,
4: сказала відважно і, відімкнувши двері, побігла до помешкання лісного царя. За хвильку була там і постукала тремтячою рукою в скалу. Вона почула, як ціла земля затряслася, як скала отворилася, і якась невидима сила занесла її аж до підземної палати лісного царя. Вона стала в великій залі, що ціла була з кришталю. На середині стояв довгий кришталевий стіл, а кругом нього чудово гарні стільці. Все світилося, блищало, лисніло в тисячу красок. На столі купи золота, дорогих каменів, коралів, перлів, а все таке блискуче, приманливе. Кінець стола сидів старий вже чоловік в довгій білій одежі. На голові мав діамантову корону, а в руках тримав золоту палицю. Це був цар-лісник. Він глянув на Орисю і сказав: «Чого тобі треба, людська дитинко?» Орися набралась відваги, здійняла руки вгору і почала говорити:
5: «Добрий царю, пане, моя матінка така дуже хвора, а до того не маємо що їсти».
4: «А чому ви не щадили? Та ж ви мали добру роботу», – сказав цар.
5: «Бо матінка давала біднішим від себе, та тому у нас тепер немає нічого в хаті. Але я хотіла б вічно чорний хліб їсти, лиш коби моя матінка поздоровіла».
4: «Ти добра дитина», – сказав цар, – «і я хочу тобі допомогти. Але я можу тобі лише одно бажання сповнити. Можу зробити тебе багатою або твою маму уздоровити. Подивись кругом себе. З цих всіх скарбів можеш собі брати скільки сама захочеш. Тоді зможеш для своєї матері ліки купити, для неї хліба, молока постаратися, ба ще багато інших речей, про котрі навіть не знаєш». Орися подивилася на блискучі скарби, що так лисніли і її до себе манили. На гарні корали, перли, дукачі – це все мало до неї належати. А до того ще ліки для хорої матінки.
5: «Для хорої матінки? Отже, моя матінка не має ніколи поздоровіти? Ні, ні, славний царю!»
4: Хотіла вона крикнути, але їй здавалося, що червінці кличуть до неї: «Бери, бери!» І цар покивав головою і сказав: «Бери, бери!» І перли, коралі, дороге каміння, все ворушилося, все манило її до себе, кричало: «Бери, бери!» У тих скарбах були, видай, якісь чари сховані, бо вона не могла від них очей відірвати. Дух її запирало, а серце ставало в грудях таке тяжке. Гей, ті всі скарби причепилися до нього, і мовби вона сама стала таким твердим, блискучим каменем. Ах, чи не мала вона вже справді серця в грудях? Чи скарби її так очарували?
5: «Матінко! Матінко!»
4: – крикнула вона, перестрашена, і вхопилася за груди, хотячи переконатися, чи в неї є ще серце. І в тій хвилі побачила свою матусю зі скорченим з болю лицем недалеко себе. А гроші, скарби, перли манили дівчину до себе, приговорювали то тихо, то голосніше: «Бери, бери!» Але вона вже на те все не дивилася. Вона бачила лиш свою хору матусю і, впавши на коліна, сказала:
5: «Славний царю, затримай собі всі свої скарби, а верни здоров'я моїй матусі. Я буду тоді найбагатшою на світі».
4: Цар усміхнувся і глянув сердечно на добру дитину. «Ти витримала пробу. Коли ж твоя мати для тебе найбільше щастя, то вона буде здорова». Це був уривок із казки Євгенії Ярошинської «Найбільший скарб». Читали Василь Чорношкур
2: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Анна Казаліс. Мишки, жабенята та інші мурахи. З великої книги «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читає Василь Чорношкур. Щороку тітонька Миша збирає ожину, малину та чорницю, щоб приготувати неймовірно смачне варення за власним рецептом, яким вона відома на весь великий ліс.

0: Маленька мишка зазвичай допомагає тітоньці. Однак завжди щось трапляється.
1: «Ой-ой-ой, мені дуже шкода»,
0: – запищала зненацька мишка, під якою зламалася одна з дерев'яних драбинок. Але всі нещодавні неприємності відступили, щойно тітонька миша дала напрочуд важливе завдання. Мишка має намалювати нові етикетки та наклеїти їх на баночки. А це ж так весело! Комашки, жабка та сіра Соня вже ласують свіженьким варенням.
1: Яка смакота! Це справді найкраще варення у всьому великому лісі.
2: Я навіть не знаю, яке варення мені більше до вподоби. З малини чи, може, з...
3: Досить, ласунко,
0: промовляє тітонька миша до Соні. Залиш трохи й нам. А в цей час біля ставка кояться інші важливі справи. Хтось голосно та обурено кумкає.
4: «Хучі, жабенятко, ще одне маленьке зусилля!»
0: Це тренер, незадоволений результатами тренування.
4: «Думаю, ти можеш покращити свій рекорд на декілька секунд!»
0: Інші плавці вже потренувалися та виходять з води. Помічник тренера стоїть із рушниками. Спортсмени не повинні застудитися. З берега друзі галасливо підтримують свого улюбленця.
1: «Нумо, жабенятко, ти найкраще!»
0: Хто ж таки цьогоріч переможе у великих жаб'ячих перегонах із плавання? Усі спортсмени напоготові. Їжачок подає сигнал.
4: «На старт! Увага! Руш!»
0: Жаби стрімко пірнули, і всі заметушилися. Кріт коментує події змагань, кролик-сірячок фотографує спортсменів для історії, а публіка голосно скандує імена своїх улюбленців. Усі, крім маленької рибки, розважаються та веселяться.
1: «Рятуйте!»
0: Рибка нажахано булькає.
1: «За мною женуться!»
0: Кинулися всі заспокоювати маленьку рибку. Всі, крім мурах, бо вони зайняті своєю справою. І чується над мурашником. «Раз, два! Раз, два! Раз, два! Гору! Тягнемо!
1: Нумо, сильніше!»
0: Чому всі так квапляться? Велика група мурах перетинає ліс та тягне за собою стиглий качан кукурудзи. Але куди вони його тягнуть? Миша спостерігає за злагодженими діями мурах, сховавшись разом із равликом за великими стеблинами трави. Нарешті мурахи притягли качан куди потрібно, вийняли з нього зернятка та віднесли їх у великих мішках до різних комірчин. Який пишний дім у мурашок! А скільки там поверхів і кімнат, спальні, комірки, вітальні, льохи та горища! Там навіть є ліфт! Їхні сусіди Миша та Синичка знають, скільки ще скарбів приховано у дивовижному будинку. Це була казка Анни Казаліс «Мишки, жабенята та інші мурахи» з великої книги «Про пори року». Переклад Олени Ларікової. Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Оказія восьма, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читає автор. Глупої недільної ночі всіх мешканців пишношатого дуба та його околиць розбудив незбагненний гуркіт. Захиталися і затріщали гілки могутнього дерева, злопотіло і посипалося долу листя. Татусь Пустомелько випірнув у нічну темряву і миттю шуганув назад. «Синочку, там твій город палахкоче!» – стривожено гукнув він. «А що, коли дуб спалахне?» Пустомелик вибіг до свого хазяйства, пролуплюючи очі. Джунглі на городі справді палахкотіли, та це була не пожежа. Світилися десятки паростків, що прийнялися зі знайденої біля річки вогнецвітної насіненки. «Ух!» – Пустомелих полегшено зітхнув і раптом почув хрускіт, що долинав з нетрів городу. Пустомелик злякався, відійшов далі. Хрускіт був то гучніший, то стихав, аж раптом перетворився на шепіт. «Куди ж це ми потрапили?» «Риба», – впізнав Пустомелик. «Ти повернулася?» «Ми повернулися не дуже вдало», – знову долинув її голос. «Це ж треба так схибити при посадці». Із зарости городу випірнула знайома фігура. «Отакої от, а де ж ми тепер знайдемо дарунок от тітоньки?» «А в чому він був?» – запитав Пустомелик. «У гарній білій чемоданній мушлі. Мабуть, вона отам от, у цих заростях. Ова, а що це тут так буяє?» «Це мій город, моє хазяйство», – гордовито повідомив Пустомелик. «От коли ти тут хазяїн, то пошукай, будь ласка, у своєму городі наші речі. Сам раз світає». Пустомелик із сумнівом зиркнув на зарості. «Я туди не пролізу», – невпевнено мовив він. Риба замислилася. «Гаразд», – нарешті висловилася вона. «Гайнемо просити рака». Риба шубовснула в річку і за мить випурхнула з води, тримаючи в плавцях сонного рака. Вона окреслила коло над городом і поземним летом скинула його, але рак, не долетівши до заростей, упав на піщаний берег і прокинувся. Риба приземлилася поряд. «Вибач, Петровичу», – сказала вона ракові. «Схибила!» Відтак вона знову вхопила його плавцями і змитнулася у повітря. Рак приречено пересмикнув вусами і лупнув очима, оглядаючи довкілля з висоти риб'ячого лету. Після чергового маневру риба точно метнула рака посеред городу. Затріщало бадилля, зашелестіло листя. «Петровичу, шукай!» – вигукнула риба. «А ми ось дечки почекаємо». Мало й чекали вони з Пустомеликом. Небавом з городу виповз рак, притискаючи до себе правою клішнею щеплену на замок мушлю. «Чудово! Ось вона, наша валізка!» – радісно вигукнула риба. «Щиро дякую, любий радше!» Риба змитнулася до мушлі і відкрила стулки. Звідтіля вибігло маленьке крабеня і завмерло поміж рибою і раком. Рак здивовано свиснув. Риба задоволено усміхнулася. «Моя люба тітонька, гарнюнький дарунок. Як нам бракувало тут справжнього полювання на крабів. А ти, півню, начувайся, перш ніж намислиш з'явитися біля річки». «Та годі вам, він уже навчився співати по-справжньому і дуже гарно», – заступився Пустомелик. Риба недовірливо озирнулась. Ви прослухали оказію восьму, в якій риба повертається з відпустки і знову захоплюється полюванням з раками. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. читав Петро.

0: ранку дістатися домівок. Юнак мав срібний ліхтарик, а дівчина – золотий. За їхніми вогниками вони знаходили одне одного навіть у темні ночі. Одного разу стояв над морем туман і не побачив юнак золотого ліхтарика. Повернувся він додому, не зустрівши коханої. Наступної ночі піднявся вітер і загасив обидва ліхтарики. Знову закохані розминулися. Так траплялося кілька ночей поспіль. І одного вечора дівчина подумала: «Не попливу сьогодні, відпочину, а на завтра знову сяду у човен». Ніч була ясна і тиха, та даремно юнак шукав золотий вогник над хвилями. Наступної ночі вже дівчина не знайшла срібного ліхтарика у пітьмі. Бо цього разу юнак вирішив відпочити вдома. А третьої ночі обоє сиділи зажурені, кожен на своєму березі. «Якби мені тіло, пружне і гладке, наче у рибини, – думав юнак, – поплив би я у морській глибині і швидко зустрів би кохану. Якби мені крила, наче у птаха, – думала дівчина, – полетіла б я у небесній височині і швидко зустріла б коханого». У ту ж мить впала з неба зірка. Обернувся юнак на великого дельфіна та пірнув у воду. Стала дівчина білою чайкою і піднялася в небо. За кілька хвилин дісталися обидва середини моря. Випірнув дельфін з глибини, а чайка спустилася з неба та сіла на воду. І до ранку розмовляли одне з одним. З того часу білі чайки літають над зграями дельфінів, коли ті піднімаються на поверхню моря з глибини. Це була казка Юліти Ран «Як з'явилися дельфіни та чайки». Читала Інна Москвіна.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
3: Українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив», читає Володимир Нечипоренко. Колись давно зустрілися березень з квітнем, а квітень тому й каже: «Приїду, чекай, чекай, приїду скоро до тебе в гості». Сам визвався, без запрошення, сам у гості напросився. Не сподобалось оте березню, хоч і виду не подав. На тому й попрощалися. От виждав квітень слушну годину, зібрався та й поїхав возом у гості. А березень заходився та такого наробив, що квітень мусив додому вернути. Сніг, мороз, завірюха, не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та вже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися. Знову мусив вернутися квітень. Дорогою зустрів травня, йому й поскаржився: «Скільки вже разів збираюся їхати до березня в гості, ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь стане». А травень каже: «А я тебе навчу, як доїхати. Зроби так. Візьми в дорогу воза, сани і човен. Тоді, певне, доїдеш». Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях

0: віз і човен везе. Тоді квітень кладе сани й човен на воза і їде далі. Став знову мороз і сніг, квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтанув сніг, розпустило річки, не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до Березня в гості, а той і не чекає на нього. Здивувався Березень та й питає: «А хто тебе навчив, як до мене дістатися?» «Та спасибі травню, порадив, як їхати». Березень каже тоді: «Завжди ж ти травню, я ще тобі крильця обшмагаю». От чому і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на травня. Це була українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Коріна Машон. Ножиська принцеси Агати. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Славінська. Коли принцеса Агата прийшла на світ, баба-повитуха відразу ж помітила, що в неї здоровецькі ноги. Проте король із королевою були такі щасливі, що вирішили пропустити те повз увагу. Поки що. Бо як принцеса виросла, почала вже задивлятися на хлопців, жоден принц не хотів виходити з нею на люди. Принцам ті ноги видавалися неоковирними. От подумали батьки та й вирішили порадитися з Верунеллою Мандрагорою, найпершою відьмою в їхньому королівстві. Вважалося, що вона найбільш вдатна у такому непростому ремеслі, як чаклунство. Довго читала та відьма заклинання, довго гортала старі, мов світ, чаклунські книжки, та ба, нічим не зарадила вона тому лихові. «Якщо вже й мені не поталанило щось тут удіяти», – сказала відьма, – «значить, так воно й має бути. Бачу, ваша донька уславиться такими ділами, що на ті нещасні ноги і уваги ніхто не звертатиме». Була тоді мода на довгі й пишні сукні, та здоровезні принцесині ноги виглядали з-під будь-якого мережева чи облямівки. Ніхто не сідав навпроти неї за обіднім столом, не могла вона ні на балі потанцювати, ні на коня сісти, а про те, щоб бігати чи на велосипеді їздити, і мови не було. Сумна та невесела зробилася принцеса. Аж ось дійшла до короля звістка, що в його володіннях з'явився такий собі Рагбуїля-тень, який хоче загарбати всі ліси довкола замку. «Що це за чоловік і нащо йому наші ліси?» – поспитався король у Верунелли. «Та я піду на нього війною. От побачите, як я його скараю». «Ні, краще послати когось на перемовини», – відказала відьма. «Зараз це дуже модно. Попросіть принцесу Агату піти та побалакати з ним. Це розважить її, та й про ноги свої вона перестане думати». Король і погодився. «Любонько», – звернувся він до принцеси, – «доручаю тобі відповідальне діло – знайти того клятого Рагбуїля Теня і умовити його, щоб не зазіхав на наші ліси». «Я спробую, тату», – скромно відказала принцеса. «Але ж ці мої ножиська. Та ноги твої тут ні до чого, Агато», – лагідно, але наполегливо відказав король. «Тут потрібна дипломатія, а не краса». Наступного дня пішла принцеса до лісу, щоб побачити, що ж то за диво там об'явилося. «То ти, виявляється, троль?» – вигукнула вона, уздрівши лятеня. «Тролі – наймерзенніше, що є на світі. Довкола вас тільки бруд і сморід. «Ти диви, яке бридке це дівча!» – зареготався троль, почухавши носа, і почав наспівувати. «Троля-ля, тебе заміж не візьмуть, дівчисько! Троля-ля, бо в тебе здорові лаписька!» Засмутилася Агата і гірко заплакала. І тоді з лісу вийшов ельфійський принц зі своїм військом. Кинувся він на злого троля, та незабаром побачила Агата, що не подолати йому те чудовисько. Не звертав троль уваги на принцесу, тож вона тихесенько підкралася, та як дасть йому копняка. Він так і заорав носом у лісовий мох. Зв'язали його ельфи та й відпровадили до в'язниці. Підійшов принц до Агати і простягнув їй свого носовичка. «Не плач, люба принцесо», – каже він їй, та й зняв свою зелену шапочку. «Ось поглянь, у мене найдовші вуха в моєму королівстві, а я тим пишаюся. Виходь за мене заміж, і я замовлю своєму придворному шевцеві такі легенькі черевички, що ти ніг не чутимеш під собою і завжди пишатимешся, що вони в тебе такі великі». Отак, на превелику втіху короля і королеви, принцеса взяла шлюби з принцем лісових ельфів. Довго і щасливо жили вони в парі, і було у них багато дітей. Одне мало довжелезні вуха, як у тата. Друге – здоровезні ноги, як у матусі. А в третього був довгий ніс. Але про нього казку ви вже самі складете. Це була казка «Коріни Машон. Ножиська принцеси Агати». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читала Ірина Славінська.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Леся Воронина «Прибулець з країни нямликів» читає авторка. Уже третій день Олянка лежала в ліжку. Все почалося з прогулянки в весняному лісі. Нарешті вони з мамою і татом разом поїхали за місто. Дівчинка побачила перші проліски, що пробивалися з-під сухого торішнього листя, нагодувала двох веселих білок горішками, пускала в річку човники, що їх тато вирізав із соснової кори, а потім, коли вони вже зібралися їхати додому, потяглася за проліском, що ріс на краю струймочка, і, звичайно, промочила ноги. Тож, коли вони повернулися додому, щоки Олянки палали, страшенно боліло горло, а чоло було таке гаряче, що мама її без термометра визначила – ангіна. Тепер треба було пити чай із калиною, ковтати гіркі пігулки і полоскати горло такою солонющою водою, що аж сльози виступали на очах. Та найгірше було те, що вдень Олянка залишалася вдома зовсім сама. І дівчинці починало здаватися, що вона взагалі нікому в світі не потрібна. Ну то й що, що мама з татом готуються до нової експедиції? Невже вони не розуміють, що їхні полярні ведмеді, морські котики і пінгвіни здорові-здоровісінькі, а вона лежить сама, страшенно нудиться і ось-ось заплаче. Тю, і чого б я оце зітхав і тер очі? Раптом почула дівчинка знайомий тонкий голосок і побачила, що біля її подушки сидить нямлик Буцик. Малий чоловічок так медно хитав головою, що Олянка, хоча й образилась на нямлика, все ж не змогла стримати усмішку. «Буцику, припини!» – промовила вона захриплим голосом. «Невже ти не бачиш, я й справді захворіла? У мене ангіна!» «Ан-гі-на?» Та хіба це серйозна хвороба? Нямлики на неї навіть уваги не звертають. Невже ти ніколи не застуджувався, здивувалась дівчинка. Ніколи, заявив Буцик. І головне, я добре знаю, що треба робити, щоб ніяка ангіна тебе не вхопила. Що? Та просто полетіти до Чхальського лісу, знайти там балакучу квіточку і понюхати її. Щойно на небі з'явиться перша зірка, і квіточка почне розповідати усілякі нісенітниці. Знала б ти, які чудернацькі історії розповідає о тебе Базіколо. Нічого собі рецепт, засміялася Олянка. А я вже подумала, що ти справді знаєш якісь чарівні ліки від ангіни. Ти що, мені не віриш? Запитав Нямлик і глянув Олянці просто в очі. Хіба я тебе колись дурив? Дівчинці стало соромно, і вона поспішила вибачитися. Та ні, що ти, звичайно, вірю. Але Олянка забула, що Буцик уміє читати її думки. Малий чоловічок ображено насупився і сказав: «Гаразд, я тобі доведу, що лікуватися можна не тільки оцими пігулками, мікстурами і гірчичниками. Здоровані не знають, що кожна хвороба, якщо її як слід налякати, тікає світ за очі. А хіба так буває? Ще й як? Ось, наприклад, ти відкриваєш рота і хочеш з кимось привітатися, а замість цього твій язик сам по собі белькоче. Ого, які в тебе великі вуха, як лопухи! Або якого смішного светрика ти сьогодні надягла, у такому лише в цирку виступати. А я й не здогадувалася, що є така хвороба. Є, а ось мій дядечко Юліан якось підхопив дуже підступну болячку, яка має назву ненажерка. Це коли раптом десь у гостях на тебе нападає такий апетит, що ти з'їдаєш геть усі тістечка і цукерки, а господарі й гості навіть скуштувати тих солодощів не встигають. А знаєш, Буцику, одна моя подружка, по-моєму, також хвора на ненажерку, замислено промовила Олянка, бо пригадала, як Маринка, з якою вони дружили ще з молодшої групи дитячого садочка, одного разу крадькома з'їла цілий торт. Так отож, зауважив Буцик, і повір мені, без сторонньої допомоги цій бідолашній дитині не обійтися. Нямлику, я б дуже хотіла помандрувати до Чхальського лісу, щоб видужати і вилікувати свою подружку. Але розумієш, мама і тато отут повернуться з роботи. Уявляєш, як вони злякаються, якщо мене не буде вдома. Здається, Олянко, ти дещо забула, гордовито промовив Нямлик. По-перше, ми з тобою стільки разів разом подорожували, і ніколи жоден здорувань нас не помітив. А по-друге, що по-друге, захвилювалася дівчинка. А ти сама не розумієш? Звичайно, чарівна страва. А чарівною стравою для нямликів була звичайнісінька манна каша. Ой, Буцику, пробач, я зараз. Олянка намацала під подушкою металеву коробочку з-під льодяників і простягла її малому чоловічкові. Нямлик вправним рухом витяг з кишені курточки маленьку ложечку і почав швидко-швидко наминати манну кашу, раз у раз голосно примовляючи «ням-ням-ням». Олянка озирнулася на Буцика, але на ліжку малого чоловічка вже не було. Натомість на кріслі-гойдалці, що стояло біля вікна, сидів рудий веснянкуватий хлопчик у кумедному квітчастому костюмчику і ковпачку з точнісінько таким візерунком, як на шпалерах в Олянчиній кімнаті. Поївши чарівної страви, її маленький друг миттєво збільшився. «Ой, що це?» – зойкнула Олянка, відчувши, що земля в неї під ногами заколихалася і почала тремтіти. «Не хвилюйся», – почувся голос Буцика. «Просто ти випадково приземлилася на спину гладкого блукальчика, а вони в цю пору бачать найцікавіші кольорові сни. Тож стережися, скоріш за все нам доведеться від нього тікати». «А вони дуже небезпечні. Та як тобі сказати? Дивлячись, який у блукальчика настрій, і чи він не дуже голодний, а ще...» Та Буцик не встиг доказати, бо раптом Олянка злетіла аж до верхівки найвищого дерева і ледве встигла вхопитися за тоненьку гілку. А що цим деревом виявилася ялинка, то дівчинка страшенно поколола пальці. Вона вже хотіла обурено закричати, та в неї перехопило подих, бо Олянка помітила, що крізь ялинове гілля на неї дивляться кілька пар яскраво-червоних очей. Дівчинка придивилася і побачила три люті зелені мурдяки. З носа в них валував дим, і, судячи з того, що страшні зелені пики клацали зубами, нічого доброго від них чекати не доводилося. «Зараз вони мене зжеруть», – у розпачі подумала Олянка, і навіть замружилася від жаху. Але тут звідкись і знизу почувся стурбований голос Нямлика. «Гладкий блукальчику, чи ти сказився? Це моя подруга, і звуть її Олянка». Зелені мордяки невдоволено засупли, а тоді заговорили всі разом. «Гарна в тебе

0: Подруга розбудила мене саме тоді, коли мені почав снитися найсмачніший сон. А ти знаєш, що я роблю з такими нахабами? І з цими словами мордяки почали гарчати, облизуватися і наближатися до дівчинки. «Буцику, зроби щось скоріше!» – закричала Олянка і почала відбиватися від найближчої мордяки своїм маленьким червоним рюкзачком. Та гладкий блукальчик, а це, як ви здогадалися, був саме він, спритно вихопив з рук дівчинки рюкзака і почав його жувати, голосно хрумкаючи. Верніше, хрумала лише найспритніша голова, а решта заздрісно дивилися на неї і облизувалися. «Хлопче!» – раптом вигукнула мордяка, продовжуючи плямкати й смокати. «Це найсмачніший наплічник, який нам доводилося їсти. Тут є льодяники. Зараз я їх проковтну, і ви самі переконаєтесь». Уже за мить всі три голови радісно усміхалися, мружилися і муркотіли від задоволення, мов ситі коти. «А тепер опусти дитину на місце», – наказав гладкому блукальщику Нямлик. І та голова, що схрумкала Олянчиного рюкзака, обережно підхопила її і поставила на землю. «Вибач нам, мила дитино», – хором промовили голови. І Олянка нарешті змогла роздивитися усього гладкого блукальчика. Ним виявився досить симпатичний, але неймовірно огрядний триголовий дракон. Він вдоволено чухав своє гладке, вкрите різнобарвною блискучою лускою черево, а три зелені мордяки вдоволено усміхалися. Гапчхи! Олянка чхнула, здається, вже всоте, і знеможено сіла на пеньок. «Я більше нікуди не піду», – промовила вона і знову голосно чхнула. «Ну от одразу видно, що ти не тутешня», – засміявся гладкий блукальчик. «Наш ліс одразу ж відчуває чужого і насилає на нього малих чхаників. Вони зовсім непомітні, маленькі, завбільшки з комара і прозорі. А в руках у кожного чханика тоненька бадилинка, якою він лоскоче в носі у того, хто непроханим прийшов до нашого лісу». Олянка хотіла заперечити, пояснити, що вона зовсім не чужа і прийшла сюди, аби знайти чарівні ліки від усіляких відомих і невідомих хвороб. Але в носі у неї знову засвербіла, і вона знову щосили чхнула. «Гапчхи! Ну все, мені це набридло!» Розсердився Буцик і раптом почав кумедно підстрибувати і плескати в долоні. Олянка зареготала, бо їй здалося, що Нямлик танцює якийсь чудернацький танок. Та несподівано дівчинка побачила, що в повітрі навколо неї почали з'являтися дивні створіння. Вони були схожі на крихітних крилатих мавпочок, які весь час гримасували, тихенько хихотіли і передражнювали одна одну. З усього було видно, що їм страшенно подобається їхня робота. Вони цілим роєм наблизилися до Олянки, але тепер, коли дівчинка бачила чхаників, їй було легко від них ухилятися. «Зараз я їх прожену», – пообіцяв гладкий блукальчик. І всі його три голови одночасно дмухнули в бік летючих нахаб. Здійнявся сильний вітер, і від крилатих мавпочок не лишилося й сліду. «А довго нам ще йти?» – запитала Олянка. «Бо мені здається, що ми весь час блукаємо по колу, хоча й чкала без зупину, але ось цей пеньок я вже бачу втретє». «Заспокойся», – смикнув Олянку за рукав Нямлик. «Невже ти досі не зрозуміла, що у чхальському лісі все відбувається за своїми законами? Здоровань, що сюди потрапив, обов'язково чхає, а гладкий блукальчик перед тим, як знайти потрібне місце, має спершу щось з'їсти, аби стати ще гладкішим, а потім поблукати», – здогадалась Олянка. «Але в нас надто мало часу, аби блукати тут ще півдня. Доведеться навчити гладкого блукальчика, аби користувався мапою». «Ану, хлопці, нахиляйтеся до мене», – скомандував Буцик, дістав з кишені хусточку, розстелив її на землі і почав швидко малювати на ній якісь значки. Гладкий блукальчик слухняно нахилив усі свої три голови над хусточкою. «А хіба дракони розуміються на мапах?» – запитала Олянка, яка добре знала, що це ціла наука, яку її тато і мама вивчали багато років. «Це особлива мапа. І такі є тільки у нямликів. Даємо ми їх не кожному і лише в крайньому випадку». Буцик знову понишпорив у кишенях і дістав звідти прозорий пакетик із блискучим сріблистим порошком. Він розкрив пакетик і почав посипати срібним порошком носовичок, укритий загадковими знаками. І на очах враженої Олянки і гладкого блукальчика На носовичку з'явилися малесенькі дерева, кущі і трави, стежки, озера і струмки. Зелені голови дракона нахилилися зовсім низько. Він примружився і напружено вглядався у чарівну карту. Аж раптом та голова, що з'їла Улянчин рюкзак, закричала: «Та ось же вона, балакуча квіточка, росте під горбочком-грибочком». «Ось ти й навчився користуватися мапою», – похвалив гладкого блукальчика Нямлик. «А тепер складай мапу і бери її собі. Наступного разу, коли я до тебе завітаю, ти не блукатимеш по всіх усюдах, а приведеш мене саме туди, куди треба». Дракон акуратно зібрав у жменьку срібний порошок, висипав його назад до пакетика, і все, що було на чарівній мапі, вмить зникло. На землі знову лежав звичайнісінький маленький носовичок. Гладкий блукальчик поклав посеред носовичка пакетик з чарівним порошком, потім зав'язав кутики хусточки і дбайливо заховав клуночок у дуплі найближчого гіллястого дуба. Гладкий блукальчик упевнено ступив на стежку, яка привела друзів прямісінько до горбочка-грибочка. Той горбочок і справді нагадував велетенський гриб з великою брунатною шапочкою і міцною білою ніжкою. «Ми вже близько», – тихо зауважили драконячі голови. «Чуєте? Це балакуча квіточка розмовляє сама із собою». Олянка прислухалася, почала розрізняти окремі слова і зрозуміла, що балакуча квіточка співає пісню. «Я квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у чхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую. Та не люблю драконів, що люблять макарони і зараз тут ховаються, до мене підкрадаються». Проспівавши останні слова, балакуча квіточка замовкла, гладкий блукальчик розгублено закрутив усіма своїми головами, а тоді обережно висунув одну з-за краю горбочка-грибочка. Тієї ж миті йому в носа вп'ялася гостра колючка, і він, репетуючи, побіг геть. Олянка почула вдоволений сміх балакучої квіточки і зрозуміла, що, скоріш за все, понюхати хитру рослину буде не так-то і просто. «А ти, як думала», – підтвердив її здогад Буцик, що саме підійшов до дівчинки і співчутливо проводжав поглядом гладкого блукальчика, який знявся в небо і на всі три горлянки стогнав, зойкав і сварився. «Завжди підступне базікало», – кричала одна драконова голова. «Ой-ой-ой», – стогнала та голова, у яку влучила колючка. «Бідолашний я дракон», – скаржилася третя голова. «Ніхто мене не любить, ніхто не поважає. Піду геть з цього лісу, начхати мені на нього». Вимовивши ці слова, гладкий блукальчик і справді почав чхати. «Ось бачиш, яким обережним треба бути у чхальському лісі», – зауважив Буцик. «Не варто було блукальчикові лаяти балакучу квіточку і чхальський ліс. Але за кілька годин він заспокоїться і знову засне». «І йому знову присняться макарони з кетчупом і сиром?» – запитала Олянка. «Ні, цього разу йому, мабуть, присниться твій червоний рюкзачок і льодяники», – усміхнувся Буцик. Потім Нямлик приклав палець до губів і поманив Олянку за собою. Коли вони знову підійшли до горбочка-грибочка, Буцик голосно сказав: «Перепрошую, чи тут мешкає славетна балакуча квіточка?» «Так, це я», – почувся знайомий голос. «Чи дозволите ви наблизитися до себе скромному Нямликові на ім'я Буцик?» – так само ввічливо запитав Буцик. «А вже ж, любий юначе, підходьте, я розповім вам багато цікавого». «А може ви любите пісні?» «Ні-ні», – швидко заперечив Нямлик, – «у мене зовсім немає слуху». «Головне, щоб у вас був нюх», – заспокоїла Нямлика балакуча квіточка, – «бо саме вам я дозволю себе понюхати». Звичайно, після того, як ви вислухаєте мою цікаву і повчальну історію. Так от. «Пробачте, а це правда, що вас треба нюхати лише тоді, коли на небі з'являється перша зірка?» – запитав Нямлик. «Це часом не вона замерехтіла, он там, на видноколі». «Що ви собі дозволяєте? Хіба можна мене перебивати? На перший раз я вам пробачу, Але начувайтеся, у мене в запасі є не лише захопливі історії. Я маю гострі колючки, якими обороняюся від усіляких нахаб. Проте Нямликові не судилося почути розповідь балакучої квіточки, бо в цю мить, скориставшись ситуацією, Олянка підскочила до квітки, нахилилася до неї і, замружившись, щосили втягла носом повітря. Спершу дівчинка не відчула жодного запаху, адже в неї був нежить. Та враз увесь світ навколо Олянки сповнився чудових пахощів. Запах був ніжний і солодкий, терпкий і гострий. Він нагадував пахощі усіх квітів, які Олянка нюхала і в садку у бабусі, і в лісі, і в лузі над річкою, і у величезній оранжереї в ботанічному садку. «Гей, отямся!» – закричав Нямлик і потяг Олянку за собою. Наостанок дівчинка лише встигла поглянути на балакучу квіточку. Виявилося, що хвалькувата рослина була зовсім невеличка. Схожа, так-так, вона була схожа на маленький білий пролісок. Потягнувшись за яким у весняному лісі, Олянка промочила ноги і застудилася. «Ти готова?» Нямлик усміхнувся, клацнув пальцями, і їх підхопив теплий райдужний вихор. «Доню, ти справді видужала?» – почула дівчинка мамин голос і відчула її руку на чолі. «Температури зовсім немає». «Так, мамо, я прийняла найкращі ліки від ангіни». «Головне – вірити, що ти одужаєш». До Олянчиного ліжка підійшов тато і лагідно погладив дочку по голові. У відповідь Олянка тільки усміхнулася. Раптом до неї долинув знайомий запах. На тумбочці біля ліжка лежало кілька насінин. Певно, поки балакуча квіточка вихвалялася, Буцик устиг підібрати її насіння, здогадалася Олянка. «Як чудово! Тепер, коли ці насінинки проростуть, я обов'язково вилікую Маринку від страшної хвороби, що зветься ненажерка». Олянка заплющила очі і, засинаючи, почала тихенько наспівувати сама собі пісню, яку почула від балакучої квіточки. «Як квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у Чхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую, та не люблю драконів, що люблять макарони, і зараз тут ховаються, до мене підкрадають». Це був уривок із повісті Лесі Ворониної «Прибулець з країни нямликів». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
2: Коріна Машон. Грум-грум. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Вікторія Польченко. Так гірко зітхнула королева, що коридорами палацу покотилася луна, і усі второпали, як стомилася вона, і як розгнівалася на короля, свого чоловіка. Мало того, що він поїхав собі на учту в Перпет-Лезуа, так ще й, як водилося за ним, доручив їй страшенно важливе завдання. Того разу треба було вигадати новий королівський герб. Та ще й дуже швидко – за 24 години. Королева пройшла коридором, який провадив до принцесиного покою, і тихенько прочинила двері. Гадала собі, що принцеса вже спить, та так і остовпіла, наставивши пальця на принцесине ліжко. «А це що таке?» – вигукнула вона, витріщивши очі. Запала мертва тиша. Королева не знала, що й думати. дивилася на створіння, що спокійнісінько розляглося на королівському ложі. І нічогісінько не розуміла. Що воно за істота? Здоровезний котисько чи величезний кріль? І якої він масті? Рожево-брунатний, помаранчево-жовтий з темно-синім відтінком, строкатий? А шерсть у нього яка? Темна? Кудлата чи гладенька, мов шовк? І як може принцеса пригортати його до себе, нашіптуючи йому на вушко: «Мій котику любесенький, та ж на ньому блохи аж кишать!» Палець її затремтів, тицяючи у те створіння. «Я поставила вам запитання, Кляро, що це таке?» І тоді принцеса стала на ліжку і мовила:
3: «Це останній з гром-грумів, матусю. Вони собі жили і горя не знали на райському острові, що лежить там, де сходить сонце. Та одного осіннього вечора на них напали гадюки, що жили там, де заходить сонце, і пожерли їх усіх, страшенно голодні були. Врятувався тільки ось цей. Кілька місяців плив крижаними морями, за ним ганялися хижі акули з гострими зубиськами і одноокий пірат з дерев'яною ногою. І коли я побачила, як він геть знесилений лежить біля ганку нашої школи, я чинила так, як ви мене й навчали завжди. Прийшла на допомогу стражденному».
2: Створіння з утіхою потягнулося, і королева, нервово схлипнувши, зачинила за собою двері. Отак створіння, що схоже було на кота, стало королівським оберегом. І на знаменах було його зображення, і на поштових марках, і навіть на золотих монетах. Це була казка Коріни Машон «Грум-грум». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Вікторія Польченко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Коріна Машон, принцеса Фанфрелюша. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Василь Чорношкур. Ох! Не зовсім звичайною принцесою була Фанфрелюша. Звісно, про неї балакали всі підданці маленького королівства. Та була вона і причиною постійних суперечок, які точилися поміж батьком її і матір'ю. Королева вибачала їй усе. Та король був не такий поблажливий до своєї доньки. Бо уявіть собі, в неї було тільки одне захоплення. Вона любила все, що блищить. Сукні її і черевички аж мерехтіли від барвистих стразів. Виходячи на люди, вона фарбувала губи помадою з блискітками. Байдужа була до всього. Врешті король не на жарт розлютився. Він погукав доньку і насварив: «Не можна цілісіньке життя бути серед блискіток та мерехтінь», – говорив він. «Треба братися до праці».
6: «Ох, татуню, я ж невинна».
5: «Іди працювати ким хочеш. Розводь драконів у пустелі, якщо воно тобі буде до вподоби. Тільки щось роби», – сказав король, аж почервонівши від гніву.
6: «Не хвилюйся так, татко», – сказала Фанфрелюша. «Я знайду собі якесь діло, обіцяю». і, цьомнувши батька в щоку, вислизнула з кімнати, перш ніж він устиг щось докинути. Щоб трохи розвіятися, вирішила принцеса прогулятися. Аж раптом угледіла вона чудернацький корабель, що пришвартувався коло берега. Його білі вітрила лопотіли на вітрі. Якби його оздобити стразами, то він просто дивом був би. «Що це за судно?» – поспитала Фанфрилюша моряка, що проходив повз неї.
5: «Це корсари вашого батька, панно принцеса».
6: «А що воно за лихо, ті корсари?»
5: «Майже те саме, що й пірати. Завойовують далекі острови і привозять незліченні скарби. Прянощі, заморське зілля, шляхетне каміння, золото, самоцвіти різного роду і виду».
6: Далі Фанфрилюша й не слухала. Бігцем побігла до палацу, щоб сказати батькам, що знайшла собі діло до вподоби.
7: «Ти хочеш стати корсаром?» – трохи здивувався батько.
6: «А втім, чом би й ні?» Отак Фанфрилюша покинула рідний палац і помандрувала морями. Королева довго плакала за донечкою, та король сказав, що мандрівки корисні молодим людям. І вона заспокоїлася. Фанфрилюша стала грізним корсаром. І корпус, і щогли, все аж сяяло на її кораблі. Та знайте, вона не втратила своєї непереборної тяги до всього, що блищить. Тому всі острови на землі вона прочесала і знайшла там незліченні скарби.

0: Це була казка Коріни Машон «Принцеса Фанфрелюша» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс».
2: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
3: Іван Липа. Уривок із казки «Лада прекрасна». Читає Оксана Маловічко. Одній теплій і багатій країні жили могутні, жваві й хоробрі люди, що вічно сварилися, вели поміж собою війни, нікому не хотіли коритися, не визнавали над собою ніякої влади і тільки сонцю високому поклонялися, тільки перед ним схиляли свої голови. І хоч які вони були горді й могутні, та не почували себе щасливими, бо бракувало їм ладу та єдності. Ото і з'явилася між ними Лада прекрасна. Легка й прозора, як світле марево, купалася вона в сонячному промінні, зодягалася в квітки польовії. Її присипляли мелодії степових коників та цвіркунів, а співи пташок будили зі сну. Як мрія чарівна, стала з'являтися Лада між молоддю скрізь, де тільки її кликали, і все з піснею величною. І коли вона співала, усе нишкло. Слухало й раділо, і бадьорилося, дивлячись на неї побожними очима в німому зачаруванні. І перш ніж стихала пісня, вона зникала, як білий туман. І ніхто не знав, звідки вона прийшла. Одні казали, що із синього моря, яке обіймало землю і вічно співало їй пісні. Інші, що злетіла своїми бистрими річками з гір високих, шумливих, повних краси і звірів. Треті, що народилася із широких степів, із самих надр землі. Та всі помітили, що з її появою люди стали єднатися, брататися, покинули чвари й війни. А коли в цій великій рідні де-небудь і виникали сварки, там зараз же з'являлася Лада прекрасна. І своєю піснею, що проникала в саму глибінь душі людської, відганяла лють і зло, горе й тугу, обдаровувала всіх любов'ю. Тоді запеклі вороги мирилися і схилялися перед її величною красою. Мимохідь корилися і самі складали на честь Лади похвальні пісні. Так вона вела людей до щастя, до світла і панувала над ними, як всевладна чарівниця, як вища ідея. Саме тому народ був щасливий. Веселі співи лунали по широких степах, по високих горах і перепливали аж за синє море. А на північ від цих людей були нетрі темні й глибокі. Тут по лісах дрімучих жили похмурі люди. І панував над ними дикий коструб, що блукав по непролазних нетрях із товстим костором, зігнувши спину, як ведмідь, дивлячись у землю. Одного разу вийшов коструб зі своїх лісів і помандрував далі й далі, аж на південь, далекий і теплий. Ішов похмурий, як туга. Ненароком побачивши Ладу прекрасну, кострубонько остовпів з подиву, бо зроду не бачив такої краси. У дикому божевіллі він постановив узяти її собі у невільниці. Минали роки, і от якось із самих надр землі полилася пісня про Ладу прекрасну та про злого коструба. Десь далеко в степах, коло синього моря, почув цю пісню юнак. і його гаряче серце запалало полум'ям відваги і сповнилося мрією про порятунок Лади. І пішов юнак шукати слідів Лади Прекрасної. Ішов степами, лісами та болотами аж на північ холодну. І зайшов у край далекий, у ліс глибокий та темний, де серед снігу стояв палац, оточений гострим частоколом. Перед брамою в два ряди лежали 12 сірих вовків з вогняними очима і блискучими зубами і стерегли терем. Тут юнак у вікні побачив Ладу Прекрасну, і серце його запалало полум'ям гарячим. Полум'я того юнацького вовки так перелякалися, що всі забігли в ліс. Тоді юнак зайшов у палац і привітав Ладу, що була зодягнена у шкури звірячі. Сумна і змарніла, а все ж прекрасна. І в захопленні, у зачудуванні її красою, юнак молив і благав: «Вертай до нас, Ладо прекрасна! Без тебе зорі поблякли, сонце ховається в хмари, степи вкрилися порохом, а ріки пересохли». І Лада відповіла: «Ні, не вернусь. Там люди забули про мене. Їм байдуже, що я невільниця в злого Коструба. Вони знову стали жорстокі, знову чвари та війни між ними. Вернися, прекрасна, люди тебе не забули, вони тебе виглядають. Земля бажає порятунку, і вже степи, гори й море співають пісню величну про світлу Ладу». Аж з'явився Коструб, юнак почав палити його полум'ям свого завзятого серця. Та Коструб дмухнув крижаним подихом. Юнак упав знесилений, і полум'я його згасло. І коли пташки співучі рознесли вістку по степах, по горах, як Коструб здолав юнака у боротьбі за Ладу Прекрасну, зібралося 100 сот юнаків, сміливих і вірних, і пішли по його слідах на північ, де ліси темні, щоб визволити Ладу Прекрасну. Побачивши силу непереможну, Коструб утік у глибокий ліс і там сховався у проваллі. Та Лада сказала юнакам: «Я повернуся тоді, коли зорі загоряться ясним промінням, коли сонце вийде за хмар, коли оживуть ріки, а пустині хвилюватимуть золотим колосом, коли гори зазеленіють, а люди знову стануть великою ріднею». І сумно похиливши чола, 100 сот юнаків пішли назад. Дружно почали творити вони нове життя. І от розкувалися ріки, засіялися житом пшеницею степи, засадилися деревами гори. На ясному небі зійшло сонце, і люди з'єдналися у велику рідню. Коли країна розквітла, як колись, тоді знову виступили в похід 100 сот юнаків, а перед себе послали гінця до Лади Прекрасної. Вона сиділа біля вікна свого терема, сумна й скам'яніла. І прилітали верхівці один по одному до неї. Перший гінець сказав: «Світла Ладо, уже зорі в нашому краї стали ясні й променисті». За ним прискакав другий: «Сонце вийшло за хмар і сміється, і радіє». Примчав третій: «Ріки ожили, побігли берегами, вертайся до нас, Ладо Прекрасна». Четвертий: «Люди об'єдналися у велику родину, тебе виглядають, тебе кличуть, Прекрасна, а 100 сот юнаків у дорозі за тобою, і вже до віку стерегтимуть тебе від злого Коструба, іди ж, бо, іди». Тут Лада вся просіяла, як сонце, покинула сумний палац і пішла з посланцями на зустріч юнакам. І коли вступила на степи повні збіжжя золотого й квітів яскравих, скинула із себе шкури звірів, знов одяглася в польові квіти і заспівала свою величну пісню. Скрізь по степах широких, скрізь по горах високих люди почули ту пісню і радістю переповнилися їхні душі. Лада прекрасна живе тут і досі, бо вже 100 юнаків сміливих і вірних стережуть її від злого коструба. Скрізь, де її кличуть, з'являється до людей. Світла, мов зоря, прозора, наче марево, чарівна, як мрія. І її веселі співи лунають по всьому краю і перелітають аж за синє море. Це був уривок із сказки Івана Липи «Лада прекрасна». Читала Оксана Маловічко.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Лілія Гудь «Горішкова мрія» читає авторка. У лісі на дереві ріс собі симпатичний горішок. Усе літо він із братиками гойдався на гілочці, купався під дощиком і мружив носика від яскравих промінчиків сонця. Горішок не був схожим на братиків, він виріс великим мрійником. Колись шепотів малюк листочкам: «Я стану могутнім деревом, моє коріння питиме солодку воду, а густу крону колихатиме вітер».

0: якщо тебе ніхто не з'їсть. Сміялися брати, аж за боки бралися.
1: Та ось налетів вітрисько, закружляв у повітрі пожовкле листя і скинув братиків горішків додолу. Змерзлі, припали вони до землі і затремтіли від страху. «Ну що, мрійнику?» – почали нарікати братики. «Ти ще досі віриш у дива? Незабаром випаде сніг, землю скріпить мороз і нас ніхто не знайде!»
2: «Тихше, легкодухи!»
1: – насупився сміливий горішок.
2: «Здається, хтось суне!»
3: Підкидаючи носом зів'яла листя, до горішків наближався дикий кабан. Він голосно рохкав і тямкав, смакуючи жолуді та коріння. Братики зачаїлися.
2: «Хро-хро, хро-хро, які красунчики!»
3: Затупав здорувань, побачивши ліщинки.
2: «Будуть ці горішки дітям на потішки. Ох, і зрадіють мої поросятка!»
1: Та не встиг веприк озирнутися, як із дерева зіскочила білочка, хопила найбільшого горішка і понесла його високо на гілку.
4: «Який смаковитий товстунець!» – тішилася. «Оце так пощастило! Не їстиму зараз, залишу до різдвяного вечора!»
3: Руденька на мить заплющила очі і замріялася. Тим часом повз дупло пролітала ворона. Побачила смачного горішка, цок, і вихопила його дзьобом. Залопотіла крилами та понесла аж за березовий гай. Там вмостилася собі на пеньочку, наставивши на смаколика гострий дзьоб.
1: Декілька разів боляче стукнула горішка по спинці, але розбити так і не змогла. Голодна ворона крутила, вертіла знахідку на всі боки, мудруючи, як би дістати серединку і швидше з'їсти. Але міцний горішок стиснув кулачки і відчайдушно опирався. Раптом із нірки визирнув хом'як.
3: Прошмигнув біля пенька, миттю сховав горішок собі за щічку і зник. Так горішок опинився в теплій і затишній комірчині хом'яка. Поруч були купки різних зернят, насінин, плодів і ягід. Всі вони мали стати смачним обідом для щокастої тваринки.
2: «Як звідси вибратися?»
1: – заметушився горішок.
2: «Не хочу тут жити і не буду!»
1: «Вочевидь, виходу немає!» – писнула у відчаї рябенька квасолинка. «Невдовзі хом'як забере тебе в кашу і з'їсть!»
2: «Ні!» Тупнув ніжкою впертий горішок.
1: «Я неодмінно виберуся і стану сильним, могутнім деревом. Дідусь казав, хто має мрію, той має крила».
3: Горішок закотився якнайдалі від гурту, накрився сухим листочком і всю зиму пролежав у земляній ямці. Він солодко спав і снилося йому широко синє небо і сяйливі промінчики сонечка між дерев у рідному лісі.
1: Аж раптом малий відчув, що хтось легенько смикає його за чубчик. Розплющив сонні оченята, потягнувся солодко і розправив зелені листочки. Горішок став деревцем. Він щосили виструнчився назустріч сонечку. Його мрія стала ближчою і теплішою.
3: Це була казка Лілії Гуць «Горішкова мрія». Читала авторка.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Про запорожців. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк.
8: Запорожці то такі богатирі були, що земля не держала. І у кожного запорожця 7 пудів голова. А вуса в кожного такі, що як візьме який запорожець було вуса у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через

0: Сюди дім, бо там воріженьки заходять. А сюди й дім, бо тут аж нікогісінько нема. То й пройдемо. А як вони воювали? Стануть було отут на Орловій балці, а проти них 12 полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони на своїй землі були. А саме на своїй землі їх ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Раз ходили вони у велике темне місто на півночі, царя прав та вольностей для людей українських добувать. Зайшли у царський дворець, їм стільці подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до них служка царя, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміятися. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай, рубай, коли руку підняв», – каже той. Замахнувся служка царя на запорожця та й закляк. Так на все життя закляклим і лишився. Це була казка про запорожців за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Василь Чухліб. Намистина з високого замку. Читає Василь Чорношкур. Ця миша, наймення Намистина, спочатку, як і всі миші, жила в норі під мостинами старої хати. Як і всі миші, ночами вона виходила на полювання і поверталася в нору зі здобичу чи в порожні. Прибирала в помешканні, коли надходила її черга. Забавляла мишенят та навчала їх мишачим хитростям. А іноді, щоб розважитися, дражнила лінивого кота Тимофія.
3: «Набридло мені таке життя»,
2: – якось поскаржилася Намистина своїм братам і сестрам.
3: «Усе в норі та в норі. Побігаєш уночі по хаті і знову в шпарку.
4: А де б тобі хотілося жити? Може, в палаці чи в казковому замку?»
2: Здивовано запитали миші.
3: «У такому, про який читав у книжці онук нашої господарки Відько».
5: «А чому б і не в палаці, не в замку?
3: Ото життя. Лежиш собі чи сидиш на пуховиках або в м'якому кріслі, а слуги тебе розважають піснями, музикою, наїдки, напої всякі подають».
4: «То чого ж, збудуй собі замок!» – засміялися миші.
2: Намистина знітилася. Вона не могла збудувати замок. Однієї темної ночі, вийшовши на полювання, вона побачила. На вершині високої гори світиться блакитний вогник. Намистина підбігла до гори, почала підніматися по стрімких щаблях. Ледве вибралася і нарешті опинилася перед замком. Він був високий, похмурий, у темряві особливо таємничий. Але всередині чулися голоси, дзвеніла музика. Намистина обійшла його довкруж і раз, і вдруге, але входу ніде не помітила. А їй так хотілося потрапити до замку. «А скажіть,

0: навіщо миші гострі зуби? Довго трудилась намистина, та все ж проточила в товстій стіні шпарину, і так опинилася в замку. Тут було просторо і затишно. З високих, наче вежі ламп, падало м'яке світло. Звідкилясь долинала заколисуюча музика. Намистина вмостилася в якомусь кріслі. Правда, воно було тверде, але добре таки стомлена миша одразу задрімала. Прокинулася вона либонь уранці. Намистині схотілося їсти. Де ж це слуги? Чому вони наїдки та напоїв не несуть? Хоч чуються чиїсь голоси, а нікого немає.
1: Бабусю, щось у вас радіоприймач шарудить? Чи не зіпсувався?
0: Почула намистина знайомий уже голос, який належав Відькові, що прийшов провідати бабусю.
1: От халепа, долинала відповідь. Це ж я його ще з вечора увімкнула та й забула вимкнути. Стара вже, забудькувата стала.
0: Щось клацнуло майже над самим вухом у намистини. І вона принишкла. В замку стало темно і тихо. Це вже потім намистина розгледілася, що замок, який серед ночі поманив її голубим вогником, був звичайнісіньким великим радіоприймачем, прилаштованим на високій етажерці. Але в порівнянні з тісною затхлою норою це був все-таки замок. Намистина наносила сюди пір'я і злагодила перину. Роздобула шматочок поролону і обладнала м'яке кріселко. Ось тільки ніякого їства в замку не було. То намистинка почала запрошувати гостей. А в мишей так прийнято. Хто приходить у гості, приносить у дарунок щось їстівне. Іноді бабуся чи Відько вмикали приймач. І тоді намистина, сидячи в м'якому кріслі чи лежачи на перині, розважала гостей музикою. Одного разу цікавий до всього Відько вирішив заглянути в радіоприймач. Заглянув і заголосував на всю хату. «Ой, бабусю, миша!»
2: «То чого репетувати? Малої миші злякався такий великий».
1: «Так вона ж ось тут, у приймач забралася».
0: І поки бабуся з онуком розбиралися, що та до чого, обговорювали незвичайну пригоду, миша-намистина скотилася з гори, чи то пак з високої етажерки, і, ледь не зачепивши за хвоста кота Тимофія, шаснула в нору. Це була казка «Намистина з високого замку», яку написав Василь Чухліб. Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробокс.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Анна Казаліс. Довгий, предовгий Сон.
6: За книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів. Для родини їжаків приготування до сну – справа серйозна і відповідальна. Бо щороку вони засинають на всю зиму. Однак перед зимовою сплячкою їм потрібно налагодити багато речей. «Сьогодні ми з вами збиратимемо яблука, щоб приготувати сік», – сказав одного ранку татусь їжак. Їжак-молодший хоче допомогти таткові. Тож він нюшить під розлогими деревами, збирає яблука, а потім несе татусеві кошики повні соковитих плодів. Щоправда, дорогою він надкушує яблучка. Ось тут шматочок і там. Він лише хоче скуштувати, чи добре визріло яблука. Гам, гам. Матусю їжачиху знає весь чарівний ліс. Адже вона готує неймовірно смачний яблучний сік. Її друзі часто розпитують про рецепт, але господиня щоразу відказує – це родинний секрет. Однак потім вона завжди роздає всім по кілька пляшок готового соку. Їжак-молодший та сестричка Їжуня допомагають дорослим. Вичавлюють сік із яблук, перевіряють, чи всі складники додали, і наліплюють етикетки на пляшечки й банки. А в цей час їженятко, їхній молодший братик, коштує нові партії соку. «Щасливчик!» – промовляють зі сміхом братик і сестричка. Гуси пообіцяли їжакам віддати те пір'я, яке вони вискубують протягом літа. За кілька теплих місяців вони назбирали велетенський мішок пір'я. «Цим пір'ям ми наповнимо наші теплі ковдри. Дякую вам», – промовляє татусь їжак. На знак подяки він дарує гусям величезне барильце яблучного соку. «А можна мені рожеву ковдрочку?» – запитує їжуня. «Звісно, але тільки якщо ти допоможеш шити її та набити пір'ям», – відповідає матуся. Їжуня дуже швидко вчиться шити. Як майстерно це в неї виходить! Вона вколола пальчика гострою голкою лише кілька разів. «Ку-ку! А це хто в нас? А це мале їженятко, яке сховалося під новою м'якою ковдрою!» «Погляньте! За вікном сніг!» Одного ранку закричала їжуня, показуючи на перші сніжинки. «Нам слід поквапитися!» промовляє татусь їжак, розпалюючи велику піч, яка зігріватиме родину взимку. Для маленького їженятка це буде перша зимова сплячка в житті. «Ось побачиш, які чудові та приємні сни снитимуться тобі», – заспокоює його матуся. «Вони будуть найдивовижнішими, і їх буде дуже-дуже багато.

0: Їжак-молодший перегортає сторінки календаря і вказує на дати маленькому братику.
1: Зараз уже зима, розумієш? А нам уже час западати у сплячку.
0: І вся родина їжаків мерщі вдягає піжами.
2: У мене також є гарненька піжама, промовляє їженятко. Мені вона дуже подобається. У ній я взимку не мерзну.
0: Татусь їжак ставить будильник на тумбочку біля ліжка. Цей будильник особливий. Він показує не години, а пори року. Кавун указує на літо. Каштани – на осінь. Гостролист – на зиму. А квіти? Дивіться, дітки! Я поставив стрілки будильника на весну. Ми прокинемося тоді, коли почнуть з'являтися перші квіти. І він солоденько позіхнув. А їжак молодший та їжуня вже заплющили очі і бачать перші сни.

0: Це була казка Анни Казаліс «Довгий-предовгий сон» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Юліта Ран. Уривок з повісті «Мавка-вербичка й писиголовці». Читає авторка. Хоч ми і скорочуємо шлях, та все одно спізнюємося. Коли ми з Любком визираємо з бузинових заростей, що оточують ялинову галявину, писиголовці вже там. Зістрибують на землю зі змієвих шпичастих спин і гарчать щось схоже на стримчаквал, якщо хтось потрапляє їм на очі. Від кожного такого стримчаквал якийсь із наших духів перетворюється. Старі кошлаті чугайстри стають трухлявими пеньками. Сестри мої мавки – тоненькими деревцями. Замість маленьких хух з'являються шматки моху, а літавиці, ті, що не встигли втекти, як і перелесники, розсипаються піском. Вовкулаки намагаються напасти на писиголовців, стрибають їм на спини і хапають за ноги, але марно. Писиголовці надто дебелі, а їхні злі чари працюють безвідмовно. Варто лише велетню кинути на когось погляд свого єдиного ока і вимовити два слова. «Стрімчаквал!» – вигукують двоє писиголовців одночасно. І батьки Любка зачакловані просто у стрибку. Вони падають у траву двома камінцями, що світяться місячним сяйвом. Чимало таких камінців уже лежить на галявині. Мій друг рветься вперед, і я ледь встигаю утримати його. За кілька хвилин одноокі велетні перетворюють майже всіх духів мохового лісу. Утім, тих, хто сховався чи втік подалі, вони не шукають. Лісовика ніде не видно. Ми з Любком кидаємо погляди одне на одного і вирішуємо, що володарю лісу теж вдалося сховатися. Аж тут, з-під високої ялини, з'являються двоє писиголовців, які тягнуть за собою лісовика. «Забирайтеся геть із нашої землі!» – кричить він, опираючись загарбникам. «Геть із мохового лісу!» Найбільший триголовий змій нахиляє шию, і на землю сходить писиголовець у золотому шоломі. «Це більше не ваша земля, старий кур!»

0: корчу», – каже він. «Я імператор песиголовців, і відтепер моховий ліс – це наші володіння». «І чим же ви станете тут володіти?» – запитує лісовик. «Випаленим лісом?» «Мертві землі», – відповідає імператор. «Це саме те, що нам треба. Лише там, де нема життя, народжуються нові песиголовці. Ми повстаємо з попелу й каміння. Чим більше у світі згарищ і попелищ, тим більше нас. Але ти ще можеш урятувати окраєць своєї землі. Слухай, кривати колодо». Любко знову висовується з кущів. «Та й усередині мене все кипить. Як цей мерзотник сміє так розмовляти з нашим лісовиком?» А імператор править далі. «Ми дізналися, що у вашому лісі під горою Чорногорою лежить латир камінь, який дає владу над цілим світом. Проведи нас до Чорногори, дубовий ти дідугане, відкрий дорогу до латир каменя». «Не бувати цьому, адже поки латир камінь лежить у глибокій печері під горою Чорногорою, доти і світ стоїть. Та щойно цей камінь опиниться у ваших руках, світ на друзки розколиться і вщент загине». «Розколиться той біс із ним», – знизує плечима імператор. «А ми з тих друзок новий зліпимо, такий, щоб саме для нас був створений чорний, кам'яний і безплідний». Імператор клацає пальцями. І тієї самої миті двоє песиголовців підносять гілля до пащі імператорського змія. Змій дмухає вогнем, гілля загорається. «Що вони збираються робити?» «Відкрий дорогу до Чорногори», – каже імператор. «Скажи, як знайти латир камінь, тоді ми тебе просто зачаклуємо. А як не відкриєш?» Песиголовці підносять запалене гілля до лісовика. І Любко затуляє мені рота своєю лапою, бо я, здається, скрикую. На щастя, ніхто мене не чує. «Ніколи вам не знайти дороги до Чорногори», – вперто хитає головою володар мохового лісу. «Гора зачарована, від чужих очей захована. Лише мої лісові діти можуть ці чари розвіяти, але ж ви їх усіх перетворили. А я вам цієї темниці ні за що не відкрию, хоч і сам загину». «Твоя воля», – каже імператор і дає знак песиголовцям. Ті підносять вогонь іще ближче до лісовика. Ще мить, і його шкіра кора спалахне. «Проведи нас, розвій чари, віддай латир камінь». «Ні». Імператор знову клацає пальцями. Вогонь уже обпалює лісовика, і ми з Любком готові вистрибнути з кущів. Хоча що робитимемо, поняття зеленого не маємо. Цієї миті з-поміж пнів і дерев, які нещодавно були мавками і чугайстрами, постає вогняна змія, літавиця. Це Ірча, я погано її знаю, вона завжди тримається подалі від інших. «Я можу провести вас до Чорногори», – сичить Ірча, «і відкрити вхід до печери вашим очам, якщо пообіцяєте не перетворювати мене на пісок». Імператор киває. Песиголовці опускають запалене гілля, лісовик докірливо дивиться на літавицю. «Але триголових зміїв тут лишіть», – каже вона. «До Чорногори ведуть зачаровані стежки, вас я ще так сяк проведу, а от на зміїв моєї сили не вистачить». «Чому, Ірчо, ти так чиниш?» – запитує лісовик. «Чому зраджуєш наш ліс, дитя?» «Бо нема вже нашого лісу», – огризається Ірча. «І дітей твоїх нема, а я ще пожити хочу». «Латир камінь буде нашим», – сміється імператор в обличчя лісовикові. «І цей світ розвалиться, а новий повстане. Але ти, корчу, цього вже не побачиш. Стрімчак вал!» Лісовик перетворюється на старий розлогий дуб. Я плачу. І Любко тихенько скавучить поруч. Удвох ми спостерігаємо, як песиголовці промовляють до триголових зміїв «Бескид гор». І ті слухняно здіймаються в повітря, важко змахуючи крилами. Літавиця летить над землею, Песиголовці йдуть за нею. Дим, тріск і запах гару оповивають ялинову галявину. «Що нам тепер робити, Любку?» – шепочу я, обійнявши друга за вовчу морду. «Що нам тепер робити?» Від хвилювання Любко перетворюється на людину. «Не знаю, вербичко», – каже він тремтливим хлопчачим голосом. «Що робити? Але ми цього не можемо так лишити. Треба врятувати всіх наших, і моїх батьків, і геть усіх, звільнити моховий ліс. Але ж нікого зі старших не лишилося. Ми й самі впораємося. Треба бігти до пані Яги», – лунає раптом тихий голосок унизу. «Просити допомоги». Ніхто в моховому лісі й гадки не має, скільки років пані Язі. Люди називають її бабою Ягою. Вона існує спокон віку. Стереже браму між світом наземним і підземним, живим і неживим. І воліє триматися осторонь, як від наших лісових справ, так і від людських. Лише лісовика вона допускала до себе час від часу, та про що вони говорили, завжди лишалося таємницею. І ось ми, троє юних чарівних істот, геть мокрі й замурзані, стирчимо на маленькій галявинці в самісіньких хащах і, відхекуючись, витріщаємося на здоровенну хатину неподалік. Хатина складена з грубих замшілих колод і стоїть на гігантських курячих лапах. Насправді, потрапили ми сюди якимось дивом, адже водні потоки несли нас і крутили, як їм того хотілося. Потім вода схлинула, а ми ще довго пробиралися багнюкою. Картатик біг попереду і вів нас у такі нетрі, куди ані я, ані Любко ніколи не забрідали, хоча вважали, що моховий ліс оббігали вздовж і впоперек. Вовкулака й Хука обтрушуються так, що з їхнього хутра навсібіч летять бризки. Я теж трішки приводжу себе до ладу. Не годиться з'являтися на зустріч із самою пані Ягою такими нехлюями. І ми рішуче крокуємо вперед. До хатини, здається, лапою подати. «Щось тут не так», – здивовано каже Любко, коли час минає, а ми не наближаємося до оселі пані Яги ані на крок. Якісь дивні чари. «Картатику, ти точно пам'ятаєш, що був тут?» – питаю я Хуху. «Як ти взагалі сюди потрапив?»
1: «Якось навесні заснув на плечах нашого лісовика, а коли прокинувся, він уже йшов сюди», – відповідає малюк. «От я й запам'ятав дорогу, як міг».
0: «То, може, ти запам'ятав і те, як лісовик дістався до хатини?» – з надією запитує Любко. Картатик набуває сумного сіро-синього кольору.
2: «Зараз почнеться випробування. Але я не знаю, яке саме. Вони щоразу різні. Це мені лісовик потім сказав».
0: Випробування не змушує на себе довго чекати. Ми робимо ще кілька кроків, і земля перед нами починає тріскатися. Тріщина росте. За лічені хвилини між нами і галявинкою, де стоїть хатина, утворюється глибокий рів, заповнений багнюкою. До того ж, це хижа багнюка. Вона жваво булькотить і зловісно чвакає. Любко відбігає подалі, прикидає, чи зможе перестрибнути рівчак, і похнюплено повертається назад.
2: «Ні, не вийде», – винувато каже він. «Я ще не маю стільки сили в лапах, щоб подолати таку відстань. Але може, якщо розбігтися, чим дуж?»
0: «Ні, однаково не дострибну». І не дивно. Рів широченний і збільшується щомиті. Це вже не рів, а ціла прірва.
2: Раптом мене осяює. «Чекайте», – бурмочу я. «Здається, маю ідею. Я збираюся скористатися магією мавок. Завдяки їй ми вирощуємо рослини і лікуємо хворі дерева та трави. Як і мій друг Вовкулака, я теж не певна, чи вистачить мені сили на те, що збираюся зробити зараз. Адже я ще дуже маленька мавка. Та що вдієш, старших поряд немає».
0: Я підходжу до самого краю рову і опускаюся на землю, притискаючись долонями і всім тілом міцно-міцно.
2: «Мати моя земле», – шепочу я, – «мати моя земле, кидаю в тебе зерна, дай їм прорости, щоб ми могли пройти, дай їм прорости, щоб ми могли пройти». Якусь мить зі мною нічого не відбувається. Здається, спроба провалилася, і мати земля мене не чує.
1: Краєчком вуха ловлю напружене сопіння Любка і тихе схвильоване скиглення Картатика. Але ось дещо зрушується. Моїм тілом пробігає гаряча хвиля, і з долонь починає рости вербове гілля. Земля відгукується на моє прохання і дає сили достатньо, щоб я ростила це гілля, ростила стільки, скільки потрібно. Гілля подовжується, зчіплюється між собою, невпинно рухається вперед, і за мить товстий жмут сплетених вербових лоз нависає над ровом. Багнюка внизу булькотить ще загрозливіше, але мої вербові гілочки не лякаються, тягнуться щосили, цупко тримаються одна одної, поки не опиняються на тому боці тріщини. «Дякую, земле мати», – шепочу я, торкаючись землі губами. «Дай тепер силу тримати, обіймай нас міцніше, зроби для нас більше». Мене пронизує пекучий біль, і ось уже долоні мої вільні, віття відірвалося від них і вросло в ґрунт. Важко дихаючи, підводжуся. Любко вкотре набуває людської подоби, у такій формі зручніше мене підтримувати. «Тобі вдалося, вербичко», – захоплено шепоче він. «Ну, я все ж таки мавка», – усміхаюся другові і підхоплюю Картатика на руки. «То що, гайда, поки прохід відкрито?» Хоча насправді я й гадки не маю, що на нас чекає попереду. Можливо, ще одна перешкода. Вербове віття хитається під ногами, але витримує нашу вагу. Щойно ми дістаємося іншого боку тріщини, воно розплітається і розсипається на порох. На зворотному шляху мені доведеться виростити новий місток. Біжимо до хатини на курячих лапах. Слава матері землі! Випробування пройдене, тепер хатина наближається. Тобто це ми наближаємося до неї. Любко знову перекидається на вовка. Я спускаю хуху з рук і вже набираю повітря в легені, щоб погукати пані Ягу, коли двері хатини відчиняються, і господиня сама з'являється на порозі. Висока постать, сиве волосся, одне око темне, друге заслала полуда. Від її погляду пробирає холод, а зморшки на обличчі пані Яги набагато глибші за зморшки на стовбурі найстарішого дерева в Моховому лісі. «То постав переді мною?» – запитує хранителька брами між світами. «Одна зелена мавка? Один молодий вовкулака і один малюк хуха? І навіщо мені витрачати на вас час?» Двері за своєю спиною пані Яга лишає напіввідчиненими. За ними щось палахує й гуркоче, відчутно тхне сіркою. «Пані Яго», – видихаю нарешті я, – «вибачте, що порушили ваш спокій, але велике лихо спіткало наш моховий ліс, і не вперше воно його спіткало», – перериває мене пані Яга. «І мені до того діла нема. Я тут сиджу, браму між світами стережу, а ви з песиголовцями самі давайте собі раду». «Нам дуже потрібна ваша допомога», – глухо вимовляє Любко, – «бо старших у лісі не лишилося». «Якщо ховатися у старших під хвостами, все життя щеням пробігаєш», – фиркає пані Яга. «Та коли вже припхалися, кажіть, чого хочете». «Допоможіть нам прогнати песиголовців і зняти чари з усіх, кого вони обернули», – швидко випалюю я. «Благаємо!» Пані Яга у відповідь лише сміється. «А навіщо мені це робити, мавочко? Є моховий ліс, нема, мені яка біда! Моя варта біля брами між світами, а ця брама завжди вціліє. Хоч лісові істоти тут пануватимуть, хоч песиголовці з-за семи морів. Головне, щоб цей світ існував». «Але ж просто зараз песиголовці йдуть до Чорногори!» – похапцем вигукує Любко. «Вони заберуть латиркамінь, і тоді земний світ згине! Яку ви тоді браму охоронятимете? Між двома неживими світами?» Це був уривок з повісті «Мавка-вербичка і писиголовці» Юліти Ран. Читала авторка.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
4: Коник Поло і конкурс краси. за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
4: У маленькому селі щороку проводили конкурс краси серед коней. Але коникові Поло жодного разу не вдавалося його виграти. Ех, мені так хочеться виграти, зітхнув він. Спробую ще раз. Коник розчесав гриву, ретельно почистився і побіг на конкурс. По дорозі він помітив гарненьку конячку Інесу. Він поскакав до неї, щоб показатись їй у всій красі. Але раптом посковзнувся і впав просто в багнюку.
6: О, не переймайся,
4: втішила його Інеса.
6: Я знаю лисицю, що живе неподалік. Вона тобі допоможе.
4: Інеса відвела Поло до лисички, яка просто обожнювала поливати квіти. І, звісно, в неї був шланг для води. Лисиця змила з Поло весь бруд, і він весело пострибав на конкурс. Щоправда, конкурс виграла Інеса. Але Поло зовсім не засмутився. Адже вони подружились і відтоді весь час проводили разом. Це була казка «Коник Поло і конкурс краси» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
7: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
8: Українська народна казка «Мішок глини». Почув її Микола Зінчук у Нижньому Березові на Франківщині. За книжкою «100 казок» читає Олексій Нежурко. Один дідо носив мішком білу глину, що неї хати білять. От іде він собі з тим мішком, а на дорозі стоїть сивий чоловік у бороді і довгому білому волосі. То був Бог, але дідо його не впізнав. І питає Бог: «Що б ти хотів, діду?» «От якби мати коня та й візок, щоб я не ніс цю глину на плечах». Іде він далі, дивиться, пасеться коник, а коло нього стоїть візок. Так зрадувався дідо, поклав глину на візок, запряг коня та й поїхав. Їде він, дивиться, знову стоїть той сивий чоловік із бородою. Поклонився діду йому. «Добре тобі, діду?» – питає Бог. «Добре. А що б ти ще хотів, аби тобі ще ліпше було? Хотів би оце бути попом». Їде він далі, дивиться, перед церквою плачуть люди. Питають: «Чи не був би ти, чоловіче, нашим попом?» «Буду», каже. І прийняли його на парафію. Ідуть люди до нього сповідатися. Несуть то се, то те, несуть гроші. Усе, що треба, вже в нього є. От їде він когось там сповідати і зустрічає його знову той самий чоловік. «Що?» – питає. «Добре тобі?» «Добре», – каже дідо. «А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було?» «Хотів би стати владикою». І трапилося так, що за якийсь час став він владикою. Вже до нього священники на колінах ідуть, цілують його в перстень. Уже він як король поміж священниками. Їде він одного разу, і зустрічає його той сивий чоловік знову. Пізнав його владика, вклонився. «Добре тобі?» – питає чоловік. «Добре», – каже владика. «А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було?» «Та хотів би ще бути папою римським». «Буде так, як ти хочеш», – сказав той чоловік. І запросили усіх владик на собор і вибрали його на папу римського. Уже він на цілий світ владика і їздить уже не парою, а провозом у 4 пари коней. І зустрічає його знову той сивий чоловік з бородою. «А що?» – каже. «Добре тобі?» «Так, добре. Що добре?» «А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було?» «Та ще хотів би, каже, бути Богом». І тоді Бог сказав так. «Хочеш бути божком, носи глину мішком». І зникло все. І добро, і повага, і слава. Лишився тільки мішок із глиною, та й більше нічого. Це була українська народна казка «Мішок глини». За книжкою «100 казок» читав Олексій Нежурко.
7: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.

0: Дмитро Кузьменко. Хмари. За книжкою «Я і мій тато». Читає Сашко Дарманський. У небі пливуть хмари. Швидко-швидко. Ми каталися на велосипедах і їмо морозиво в холодку. Я бовтаю ногами в повітрі, а тато сумує. Тату, а знаєш, що хмари бувають з води? Запитую я. А які це хмари? Знову запитую я.
1: Пухнасті з води, кидає тато.
0: Ні, які це хмари? Роблю наголос. Тато дивиться на хмари і задумується.
1: Можливо, це хмари з моря, де ми з мамою плавали, коли тебе ще не було. А може, з річки, яка цього літа текла разом з нами і всіма в байдарці, чи з озера, яке видно в бабусі з вікна.
0: Або з калюжі біля нашого дому, продовжую я.
1: Або з криниці на дачі.
0: Або з роси в траві.
1: Або зі сліз, коли ти плачеш.
0: Або з лимонаду.
1: Або з водоспаду.
0: Або з тої собачки, показую я.
1: Ну і глуписько ж ти, мале, сміється тато.
0: І ти теж глуписько, сміюся я.
1: Ми доїдаємо морозиво та їдемо з хмарами далі.
0: Це було оповідання Дмитра Кузьменка «Хмари» за книжкою «Я і мій тато». Читав Сашко Дарманський.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Зірка Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу? За книжкою «Дива в рюкзаку» читає авторка. Зранку мама приготувала бутерброд із маслом і сиром, як Ромчик любить. Загорнула його в бутербродний пакетик, поклавши туди ще й мандаринку, руду, наче Настя Комарницька, та, що сидить коло вікна. Коли у вікні сяє сонце, Настині коси теж сяють, так яскраво, сонячно сяють, що заважають Ромкові дивитися на дошку, бо замість дошки він дивиться на Настю. Учора ввечері він написав Насті записку. Дуже секретну записку про любов. У ній тільки три слова і підпис. Біля підпису Ромчик намалював велике червоне серце. А навколо квіточки, щоб було барвистіше. Гарно вийшло. «Краще ти їй мишку намалюй. Миші всім подобаються», – замуркотів пан Коцький. «Ну і не всім», – відповів йому Ромчик, згадавши вчительку Ганну Панасівну, як вона від миші вискочила на стілець. А проте подумав-подумав і домалював машинку, бо вони йому добре вдаються. У школі він поклав записку в Настину читанку і все позиркував, чи Настя знайшла її. Ні. Дістав бутерброд і раптом помітив, що Настя взяла читанку в руки. «Мабуть, сьогодні з бутербродом щось сталося». «Ні-ні, він не зіпсувався. Масло було свіже. І сир теж. Але не варто було класти поруч оту руду мандаринку. Може, він біля неї збентежився, бо й Ромчик бентежиться, коли поруч Настя. Може, не хотів з мандаринкою розлучатися. Хто знає, яка була причина, тільки раптом бутерброд випав із Ромчикових рук, сир зачепився за Ромчикову краватку, бутерброд ляпнувся маслом об підлогу, а Настя побачила і сказала «Хе!» І Ромчик збагнув, що ніяке червоне серце вже йому не зарадить. Коли ось так сміються, задерши носика, то ні. Прикро стало Ромчикові. Так прикро, що жах. Він підняв бутерброд і викинув. Хай його їдять горобці та ворони. А далі подумав і вирішив зачекати. Йому ще зарано женитися. Краще відкласти цю справу до 4-го класу. Це була казка «Зірки Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки голосами ваших улюблених виконавців від радіо «Культура».
5: Анна Ліза Лей. «Драконяча застуда». За книжкою історії про доброту і дружбу. Читає Анна Тур'єва. Сьогодні в Чарлісі повсюди чути дивний і напрочуд сильний запах. Він лине від загадкового будинку, з якого повсякчас виривається дим і полум'я. Від палацу дракона вогнемета. На галявині навкруги палацу розтанув сніг, де інде зникають у полум'яних язиках будиночки лісових мешканців. Апчхі! Апчхі! Полум'я виривається з вікна драконячого палацу, а тоді чується громове чхання. Жабка щодуху помчала до гнома Бальзамікуса, головного аптекаря Чарлісу. «Бальзамікусе, дракон вогнемет захворів! А його чхання дуже небезпечне для всього лісу. Ти зможеш приготувати ліки проти застуди? Будь ласочка!» Пляшок із ліками, які гном готував упродовж останніх тижнів, вистачило б, щоб вилікувати всіх мешканців лісу. Однак, звісно, не таке велетенське створіння, як дракон. Проте всі сподівалися, що для вогнемета цих ліків все-таки буде достатньо. Але як це зілля дати дракону? На щастя, в Бальзамікуса є різне хитромудре приладдя. Він дістає велетенський інструмент, схожий водночас на ракету і на велосипедний насос, що вміє стріляти ліками та сиропами навіть на далекій відстані. Двоє рятівників обережно прямують до палацу дракона. З спалених дверей виривається небезпечне полум'я. Від важкого подиху дракона, здається, здригається весь Чарліс. Вогнемет справді занедужав. У нього страшнюча лихоманка. «Друзі, у мене температура 98 градусів!» Важко видихає дракон до Бальзамікуса й жабки. А разом зі словами з його пащі виривається ще й клубок диму. «У мене зовсім немає сил, навіть щоб дихати полум'ям!» «Воно й на краще», – подумала жабка, яка зовсім не хотіла опинитись у новому спалаху драконячого полум'я. Потім вона на хвильку замислилася і промовила. «Але ж дуже скоро в Чарлісі буде свято на знак кінця зими. Хто ж готуватиме піцу для всіх мешканців? Скоріше, Бальзамікусе, стріляй у нього своїми ліками, а ти, вогнемете, роззявляй ширше рота!» Дракон слухняно розтулив щелепи, і тієї ж миті гном поцілив ліками прямісінько йому на язик. «Фу, яка гидота!» Так, ті сиропи справді не дуже смачні. Дракон повернувся під ковдру, а за декілька днів уже почувався чудово. Ліки виявилися дуже ефективними. «Друзі, красно дякую за допомогу! Спасибі за вашу доброту! Ви так вчасно попіклувалися про мене! Як можна вам віддячити?» «Ну, вогнемете, є один спосіб!» Нарешті тепле весняне сонечко огорнуло своїми променями Чарліс. Усі його мешканці зібралися на великій галявині, щоб відсвяткувати кінець зими.
6: «Мені, будь ласка, піцу 4 сири!» – замовляє сіра мишка.
7: «О, мені 12 піц з гострою сольомі і щоб скоринка хрумтіла!» – буркнув вогнемет і додав полум'я у велетенську піч. Тепер його вогняне дихання приносить усім лише користь. Віват вогнемету і смачно всім друзям Чарлісу.
5: Це була казка Анналізи Лей «Драконяча застуда» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Читала Анна Тур'єва.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
8: Казка Микити Лукаша «Як мішковинка була дорослою» з книжки «Мішечок історії. Мішковинки».
9: Читає Василь Чорношкур.
8: Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Усі маленькі діти хочуть якомога скоріше подорослішати. Про це мріяла й мішковинка. По сусідству з нею мешкала дамська лакована сумочка «Коко Лакі». Вона годинами могла допасовувати до своєї гривки бахроми блискучі стрази і часто повторювала: «Мене назвали на честь відомої модельєрки. Подивіться лишень, я втілення стилю». Щоправда, інколи її дражнили «ко-ко-ко» і сміялися, що розуму в неї, як у курки. Але лаковану красуню це не обходило. А що ж то за відома модельєрка, друзі? Усі модниці світу знають це ім'я – Коко Шанель. Хоч насправді її звали Габріель Бонер Шанель. Була вона великою модницею і найвідомішою модельєркою минулого століття. Кумедне прізвисько Коко вона отримала завдяки пісням, які вона виконувала на паризьких сценах «Кокоріко» і «Хто бачив Коко у Трокадеро». Розпитайте своїх мам і бабусь, і вони розкажуть і про парфуми, і про капелюшки, і про сумочки Коко Шанель. А ще про маленьких

0: Пеньку чорну сукню, яку повинна мати кожна мадам. Це платтячко дівчина може вдягати на роботу, а ввечері додати улюблене намисто і модний пасок, і вона зірка будь-якої вечірки. Тож щоразу, коли мішковинка дивилась, як Коко йде вулицею у своїй короткій чорній сукенці, виблискуючи на сонці, замріяно зітхала. От би мені стати такою дорослою та гарненькою. Якось, знову побачивши сусідську лаковану сумочку, мішковинка вирішила: годі мріяти про доросле життя і просто чекати на нього. Треба діяти. Є в мене одна блискуча ідея. І ця ідея виявилася дійсно блискучою. Мішковинка побігла до татової майстерні, де той любив порпатися зі своїм літаком. У щільно закритій шухлядці вона знайшла пляшку з лаком та намастилася ним із голови до ніг. Навіть червону стрічечку ретельно вмочила у рідину, щоб бути полакованою краще за Коко. Від запаху лаку хотілося чхати, а ще й відчуття були не надто приємні. Мішковинка заблищала не згірше за Коко, але настрій у неї став зовсім не блискучий. Справа в тому, що лак застиг, і бідна дівчинка заклякла на місці і не могла навіть поворухнутися. А що вже казати про її улюблені перегони в мішках? Саме ці веселі змагання якраз і вирішили влаштувати друзі мішковинки і покликали її на двір. Та дівчинка, наче старенька бабця Торба, могла лише з вікна спостерігати за веселощами друзів. Заледве діставшись ванної кімнати і нарешті змивши із себе весь блиск, мішковинка подумала: ні, поки що моя улюблена червона стрічечка пасує мені більше, ніж дорослий макіяж. Я ще не награлася, не настрибалася і не набігалася. А з ним і з макіяжем, як виявилося, це робити дуже складно. А доросле життя нікуди від мене не втече. Не поспішатиму. Усьому свій час. А мама, коли мішковинка розповіла ввечері цю кумедну історію, ще й додала: бути дорослим – це не тільки виблискувати і носити короткі сукенки. Треба ще багато чого дізнатися і багато чому навчитися, щоб про тебе не сказали: хвальби повні торби, а в торбі нема нічого. Це була казка Микити Лукаша «Як мішковинка була дорослою» з книжки «Мішечок історій. Мішковинки». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Сашко Дерманський. Холодна казка. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Наталя Сумська. У холодильнику, як завжди, було гамірно. На полицях лежали, сиділи і стояли всілякі харчі і про щось між собою гомоніли. На верхній полиці товстенький фарш невдоволено бубнів. От горе мені з сусідкою. Пані Порібрано, чи не могли би ви лежати спокійно і не крутитися з боку на бік? Ви вже своїми ребрами так нам'яли мені боки, що на них з'явилися синці. А кому потрібен синій фарш? Ой, бідний я нещасний, тепер мій шлях прямо в помийне відро.
4: Не всі ж такі м'якотілі, як ви,
3: твердо відказала сухоребра Порібрана.
4: А синці? Он баклажан увесь синій і не панікує.
3: Раптом стало світло, двері холодильника відчинилися, з'явилася рука і поклала на полицю рибину. Усі стали розглядати новоприбулу.
4: Якась

0: Вони живуть на прекрасних, величезних, як тисяча холодильників, айсбергах.
1: «Свята морозилка!»
0: – захоплено крикнула Крижинка.
1: «Я теж хочу бути айсбергом!»
0: Усі зареготали.
1: «Куди тобі? Краще слухай мовчки!» «Ой, рятуйте!» – вхопилося за пакет «Живіт молоко». «Ой, скисну! Ой, видійте мене назад у корову!»
0: Рибина розповіла ще багато цікавого. А коли всі в холодильнику поснули, Крижинці наснилося, що вона величезний, як тисяча холодильників, прекрасний айсберг, що пливе вона північним льодовитим океаном і везе на собі багато-багато полярників із червоними, зеленими і жовтими носами. Це була холодна казка, яку написав Сашко Дерманський за книжкою «Казки дракона Омелька». Читала Наталя Сумська.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Зірка Мензатюк. Як у пеналі завелися страховиська. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка.
4: От поганий пенал, усе з нього губиться, бурчав Ромчик, бо не міг знайти ручку. А пенал вважав себе дуже поважним. Він був майже як багатоквартирний будинок, тільки трохи менший. В одному відділку, наче в окремій квартирі, в ньому жила ручка. В іншому – олівець, ще в іншому – гумка зі стругачкою. «Почекайно, наберу собі інших пожильців, таких, щоб не губилися, коли ти не закриваєш мене», – затаїв образу пенал. І поки Ромчик снідав, пенал почав шукати нових квартирантів. Спочатку він підкотився до павучка, що плів павутину в кутку за шторою. «Яка гарна хатка», – сказав павучок, – «а хто в ній живе?» «Ніхто не живе. Залазь усередину та й будеш жити», – відповів йому пенал. Павучок заліз. У кімнату залетіла оса. «Та й собі до пеналу. А хто-хто живе в цій хатці?» – задзищала вона. «Павучок, сірячок. А ти хто?» «А я оса, краса», – відповіла оса, що мала гарну тонку талію. Про своє тонке жало вона воліла мовчати. «Пусти й мене! Залітай, тут обом місця вистачить!» Оса й залетіла. Коли це підбігла до пеналу мишка, та, що з казки про курочку рябу. «А хто-хто живе в цій хатці?» – спитала вона. «Павучок, сірячок, оса, краса, а ти хто?» «А я мишка-шкряботушка, пустіть і мене!» «Залазь, якраз ще є вільний відділок!» Знайшлися би й інші квартиранти, але Ромчик швидко поснідав, то вони не встигли. Прийшов Ромчик у школу, сів на своє місце, вийняв зошити підручник, хотів вийняти ручку і відкрив пенал. Що тут учинилося? «А-а-а!» – заверіщала Оленка, його сусідка по парті, побачивши павука. «А-а-а!» – загорлала решта однокласників, бо над ними з сердитим гудінням закружляла оса краса з тонкою талією і ще тоншим жалом. «А-а-а!» – закричала вчителька Ганна Панасівна і вилізла з ногами на стілець, тому що дуже боялася мишей. «Ромчику, ти зірвав урок», – додала вона, злізаючи, коли мишка шаснула за батарею. То не я, то

0: Пенал, виправдовувався Ромчик. Якщо в тебе такий пенал, завтра не приходь у школу без кота, заявила Ганна Панасівна. Краще я прийду з татом, бо тато лиш посварить, а наш кіт пан Коцький може й подряпати, попросив Ромчик. А сам подумав, що варто акуратніше закривати пенал, щоб у ньому миші не заводилися. Це була казка Зірки Мензетюк, як у пеналі завелися страховиська. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.

0: Дельфіна Дюмушель. Хто з нас двох? За книжкою «100 казачок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Віталіна Біблів.
1: Сидить сова Люлю на гілці і клює носом. Завжди після обіду полюбляє вона поспати. Та зараз їй цього не вдається. Бо літає туди-сюди над нею сокіл Тіль. І знай вихваляється. Найгарнішия. Найпродуктивніший і найкращий мисливець у всій Діброві. Подумала сова та й каже.
2: Ану, малий, лети но сюди. Ха.
1: Я не малий, вигукнув Тіль. Я найбільший сокіл у лісі, а око в мене таке гостре, що ніхто від мене не сховається.
2: Ох, Тілю, ти такий хвалько,
1: а от я і пруткіша від тебе, і полюю набагато краще, ніж ти.
2: Ти?
1: Зареготав сокіл. Та ти ж стара, немічна сова. А як позмагаємося? А як я переможу, тебе питає сокіл. А як переможеш, каже сова, то я вдень і вночі буду кричати. Тіль найкращий мисливець в світі. Якщо ж я переможу, то ти не будеш заважати мені спати у день. Домовились, каже сокіл. Ну, тоді опівночі й почнемо, каже сова. Хитра вона була. Знала, що соколи геть нічого не бачать у пітьмі. Як знялися вони обоє в повітря, то Тіль на силу пролетів трохи, та як удариться об дерево. Впав у кущі, лежить і тільки очима лупає. А сова йому і каже, кружляючи вгорі.
2: От щоб ти знав, хвалько, ти нещасний, і більше не турбуй мене, коли я сплю в

0: Це була казка «Дельфіни Дюмушель». Хто з нас двох? За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
3: Іван Нечуй Левицький, «Запорожці», читає Володимир Нечепоренко. Над Дніпром, коло славних порогів, в селі Старому Кодаку, жив собі молодий лоцман Карпо Летючий. Як і всі лоцмани, він був потомок славних запорожців і мав увесь хист, всю вроду запорозьку. Високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний з стану, кругом гарний та ще ж до того сміливий. Ще з малку брав його з собою батько на байдаки та плоти, переводячи їх через пороги. Карпо знав добре всі пороги, всі забори, знав кожний камінь. Він любив пороги, бо зріс коло їх. Карпо любив летіти стрілою прудким козацьким ходом через пороги, летіти птицею з лави на лаву, любив слухати, як шумить Дніпро на порогах, як реве дзвонець або дід і обливає бризками його гаряче лице. Лоцманський отаман дуже любив Карпа і настановив його дядьком, незважаючи на його дуже молоді літа. Отаман вірив йому як самому собі. Ото раз приплив до порогів великий байдак, човен, якогось багатого купця. «Дай мені, отамане, лоцмана, та найпевнішого, найкращого», – каже багатий купець до отамана. «Нема в мене певнішого і вірнішого лоцмана, як Карпо Летючий, хоч він і молодий. Посилаю його, то все одно, що й сам їду», – отказав отаман. Виміряли байдак, зняли з його трохи ваги, приробили довженне стерно. Готове судно в страшну дорогу. Карпо поблагословився в отамана і вилетів орлом на байдак. Всі попереду сіли по українському звичаю, потім стали на коліна і помолились Богу. Ніхто не знав, напевне, чи вернеться живий додому. «Щасти ж, Боже!» – промовив отаман до Карпа. «Як щасливо вернешся додому, то дам тобі велику-велику плату, що маю найлюбішого. Пам'ятай, моє слово тверде», – промовив отаман Іван Музика, ще й сивим вусом моргнув. У Карпа дуже забилось серце, бо гарна була, як картина музичина дочка Олеся. Він почув, що в його виростають орлині отаманські крила. «Гребімо!» – крикнув він на гребців, ще й рукою махнув. Гребці запустили гребки в воду. Байдак знявся з місця і полетів, як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, Карпо Летючий. Серед Дніпра на судні в прозорому повітрі малювалося його молоде лице, біла сорочка, червоний широкий пояс. Він гордо поглядав на Дніпро, а очима все бачив чорні Олесині очі, її біле личко. Погода була тиха і ясна. На дворі був ранній теплий ранок. За Дніпром починало червоніти небо широкою смугою. Вода в Дніпрі стояла тиха і гладенька, як скло. «Шавни разом, друзі!» – крикнув Карпо. І гребці шамнули. А байдак полетів, неначе на крилах. На гладенькій, як дзеркало воді, почали скакати, неначе білі кролики, і булькотячи знов ховались у воду. Поріг був недалечко. «Шабаш!» – крикнув Летючий, і всі гребці підняли гребки. «До стерна!» – командував він, і всі кинулись до стерна, щоб направити байдак просто на проход. зашуміла вода і заревла. Байдак загув і полетів з лави на лаву рівно, як стріла. В одну мить його перенесло через поріг. Вода обризкала грибців і присипала карпові кучері. Його смілива й горда душа палала щастям. Водяна курява й бризки тільки прохолоджували йому лице. Ще було чути, як стогнали вищі пороги. А тут уже заревів дід. Погода на карпове щастя була все тиха та ясна. Сонце обсипало гарячим світлом білі пороги й чорні карпові кучері. Дід усе ревів та стогнав. Все дужче та дужче. Ще пройшла хвиля, і перед карповими очима встали з води 12 дідових лав, страшних, сердитих, біснуватих. Карпове серце застукало в грудях. Байдак уже був направлений стерном якраз на хід і летів, як стріла. Колись іде не взялась вітрова полоса. Вітер дмухнув трохи збоку. Коло самісінького порога вода вкрилась неначе чорними воронами. Вітер ухопив судно і зніс трошки вбік. У душі в карпа похололо. Він сам кинувся до стерна, кричав на грибців, махав руками, налягав на стерно грудьми, але нічого не помогло. Велика сила вхопила байдак і знесла набік. Байдак полетів з лави на лаву і черкнувся дном об зелений камінь. Судно разом загуло, наче крикнуло, і знов полетіло, як стріла, та все звертало у бік. Ще нижче його вхопив страшний камінь Крутько і обкрутив кругом себе. Байдак застогонів, зачепився довгим стерном за Крутька. Стерно хруснуло, як трісочка, і перелимилося натроє. Тепер все пропало, все загинуло. Карпо й грибці зняли руки до Бога. Вода вхопила байдак, як легеньку трісочку, крутила його на всі боки, понесла і кинула на лаву. Судно заревло і впало на остру скелю. Каміння відбило йому весь ніс. Колодки полетіли вниз і розбились на маленькі поліна. Люди, як птиці, трималися за мотузки. Пропала навіть моя честь. Втеряв я навіки мою Олесю. Честь моя, Олесю моя. Що скаже тепер отаман? Як я вернуся живим додому? Говорив Карпо, висячи над страшною безоднею. Внизу від порога лоцмани вже побачили розбитий байдак. Човни й дуби вже попливли спасати живих людей і крам. Один був вже наблизився до скелі, де висів байдак. Вже лоцмани кидали вірьовку грибцям, щоб пристати збоку до тієї скелі і забрати хоч людей. Пропав я навіки. Олесю, нащо мені жити на світі? Крикнув Карпо і скочив в білу кипучу хвилю. Карпо тільки пам'ятав, що вода клекотіла, крутила ним, кидала його то вгору, то вниз, як вода в печі кидає зерном в казані. Вже вода залила йому вуха, рот. Карпо вже ждав, що вода от-от вдарить ним об скелю і розміщить його, як пелюсточку. Колись він почув, що разом так і полетів униз, в якусь безодню, і втратив пам'ять. От прокидається Карпо і дивиться, аж він лежить на сухому. Полапав він рукою кругом себе і налапав м'який мох, а під мохом твердий камінь. Відкриває він очі і бачить світ. Боже мій, де ж я? Чи мене витягли? Чи це мені сон сниться? Подумав Карпо і глянув угору. Високо над ним висіла водяна стеля. Бачив, що там угорі лилася вода, текла, пінилась і навіть шуміла. А через скляну стелю синіло небо, а серед неба світило ясне сонце. Боже мій, де це я? Чи мене витягли? Чи це мені сон сниться, подумав Карпо і глянув угору. Глянув Карпо кругом себе і побачив, що він лежить на скелі. Оглянувся він на всі боки, і знову йому здалося, що все то був сон. І той байдак, і та біда на порогах, і та отаманська обіцянка. Він побачив, що під водою стояла, як стіна, рівна скеля від одного Дніпровського берега до другого. То була одна лава ненаситненського порога, а там далі, нижче, знов стояла друга рівна скеля, така сама, як і перша. Кам'яні стіни.

0: були вищі від високої дзвіниці, а поверх їх лився цілий Дніпро і розстелився над ними водяною стелею. От дивиться Карпо вниз, а між тими стінами росте пишний сад, про якого тільки в казках розказують. Там розстелились зеленою скатертю луки з такою травою, як і на землі. Там були розкидані невеличкі, але гарні пригорки, велике каміння, то гостре, як дзвіниці, то рівне й високе, наче стовпи. І все місце було гарне, як рай. Зеленіло гаями, лужками, садками, виноградом. Між зеленою травою цвіли всякі квітки. Карпо бачив під самою скелею, де він лежав, пишний рожевий кущ. Чув навіть пахощі од рож і васильків. Зверху білими й жовтими квітками висіло купами дрібне, як пух, зелене підводне зілля. Скрізь світило сонце через водяну стелю, але той світ був тихий і разом ясний. Краса того місця так причарувала Карпа, йому хотілося тільки дивитись то на сади, то на скелі, то на кришталеву стелю, синю от синього неба, а часом блискучу, як цвіт веселки. Придивляється Карпо вниз, аж побіг гаями, неначе ростуть купи високих червоних та синіх квіток. Придивляється він краще, аж ті квітки ворушаться. То були люди. Два чоловіки йшли просто до того місця, де був летючий. На їх були високі чорні шапки з червоними верхами, сині кунтуші з рукавами на откид. «А чого ти, хлопче, заліз туди? Куди тобі не годилось би лізти?» – спитали вони в Карпа. «Хто ж ти такий? Що ти за людина?» «Я почав Карпо та й не доказав, бо забувся, як його звали. Злазь до нас! Нема кудою злізти, бо скеля крута, як стіна!» Крикнув Карпо і почув, що його голос зовсім змінився. Став дзвінкий, рівний, голосний. Карпо заговорив, неначе пісню заспівав. «Скакай, не бійся!» – крикнули ті люди до Карпа. Карпо скочив і зараз почув, що він тихесенько спускається на землю, як обережна птиця спускається з неба на дерево. Ті люди піддержали його за руки і поставили на траву. Карпо глянув на тих людей, трохи злякався, і здивувався, і замилувався. Такі вони були високі, рівні, дужі. Такі вони були гарні на вроду, що він таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами. «Еге, ти хлопче з України!» – промовив один із їх, і голос його розсипався між скелями, як весняний перший грім. «З України!» Тихо обізвався Карпо. «Чи вже ж тепер на Україні стали такі маленькі та мізерні люди, як оце ти?» – спитав один чоловік, і обидва вони якось жалібно усміхнулись. Карпо, глянувши на їх невимовну красу, трохи опам'ятався і став сміливіший. «Отакі, як бачите», – промовив він. «Хто ж ти такий, хлопчику?» – спитали вони. «Я лоцман на порогах. Летючий на прізвище», – сказав Карпо, а ймення свого все-таки не пригадав. «Правда, ти розбив байдака». «Правда», – промовив Карпо, і та гірка правда прийшла йому на пам'ять, як дуже давній, Бог зна колишній сон. «Ходеш з нами», – сказали ті люди, і повели Карпа далі, ставши по обидва боки. «Як же тобі здалося в нашому краю? Чи гарна наша сторона?» – спитали вони. Карпо тільки глянув на ту стелю, де сонце раз по раз блищало, як блискавка, всіми цвітами, і затулив очі рукою. «А знаєш, хлопчику, хто ми?» – спитали вони в Карпа. Карпо тільки глянув на їх чорні очі і великі шовкові вуси. «Ми – козаки-запорожці. Чи ти чув, що про запорожців?» «Чув, що колись за порогами була січ. Мені батько дещо розказував». «Отож, щоб ти знав, тут тепер запорозька січ», – промовив один запорожець. Ото бач, як зруйнували Січ, а помочі нам не було де взяти. То наші характерники і зачарували Січ. З того часу наша Січ з островом, а гетьманом з козаками отут. Нашу Січ поглинув Дніпро. Чи бачиш, ондечки, далеко-далеко ворушиться попід гаєм, за отією скелею, неначе червоні квітки. То наше січове царство. І обидва козаки повели Карпа на зустріч тому товариству. Всі вони троє ввійшли в невеличкий лісок. В тому ліску зовсім не було тіні. Скрізь попід деревом блищав однаковий ясний теплий світ. Карпо озирнувся набік і побачив, що через убок запорожців було видко кожне дерево, кожну квітку. Запорожці здались йому тінню, одначе він і кришки не злякався, бо страху там зовсім не було на тому світі. Зараз за ліском вони стріли інших козаків. Запорожці сиділи на зеленій траві групами, сиділи на дрібному камінні, стояли по два, по три, розмовляли між собою, і всі поглядали на Карпа, як на якесь диво. Всі козаки були високі, рівні та здорові, всі були гарні, повбирані в гарну одежу, неначе на свято або в неділю. Вони стихо розмовляли, а Карпові здалося, що то ревуть страшні діпрові пороги. «Оце наш січовий курінь. Ми побачимо ще не один курінь, поки дійдемо до нашого гетьмана», – промовив один запорожець. «До гетьмана! До гетьмана!» – закричали деякі запорожці, і слідком за летючим і за його двома поводирями осипались всі козаки. От вони йдуть та йдуть. І зайшли в тихе, спокійне місце, навкруги обставлене камінням. В тім крузі, під самою високою кам'яною стіною, був пишний сад, а в тому саду росло всяке дерево. На дереві висіли спілі яблука та груші, червоніли вишні та черешні. В тому саду скрізь попід деревами стояли кам'яні лавки, а на лавках сиділи старі запорожці. Їх бороди біліли, як сніг, а вуси у всіх були чорні. На старих поважних лицях спочивали думи. Всі вони сиділи, позгортувавши руки і посхилявши вниз важкі голови. Карпо глянув на їх, і йому здалося, що вони повироблювані з каміння або з дерева. Вже Карпо перейшов через сад, а вони аж тоді встали, як наближався перший курінь, і закричав: «До гетьмана! До гетьмана!» От і пішли вони далі і прийшли до якоїсь невеличкої річечки. Карпо там примітив, що через кам'яну стіну в одному місці прорвалась вода і потекла річечкою швидко, як птиця. Вода падала з каменя на камінь, шуміла і кипіла, неначе відскакувала від розпеченого каміння. Через воду був міст, то лежав великий та широкий плисковатий камінь. За річкою далеко-далеко росла велика діброва. Дерево було таке високе, що трохи не діставало верхами аж до води. Густе й темно-зелене гілля висіло зверху, як найгустіші хмари. Дерево стояло темною рівною стіною. Над тією дібровою стояла ніби дуже ясна місячна ніч або ясний вечір. Карпа повели через сад між двома рядами високого дерева. З дерева на дерево перелітали райські птиці, неначе хто перекидав пучки вогню або блискавки. А там за садом стояв простий зелений дуб, а під дубом на камені сидів гетьман. Він був такий великий, як палій. Здається, не було коня на світі, щоб вдержав його на собі. На гетьманові була висока шапка, а з шапки набік висів золотий вершок. Він був підперезаний золотим поясом і обутий в червоні чоботи з золотими підковами. Спершись однією рукою на широкий меч, гетьман держав в другій руці булаву щирого золота, обсипану дорогим камінням, котре блищало, як проміння. Вся булава так світилась, неначе гетьман держав у руці сонце. Гетьман думав глибоку думу, схиливши голову, і його думки вилітали соловейками, сідали на дубові та співали. Побачивши козаків, він грізно кинув очима, і з того погляду знявся орел та й полетів під небо, розпанахавши крилами кришталеву стелю. Додолу з очей посипались іскри і розтопили землю. Не здіймаючи шапок, два діди стали перед гетьманом і поставили поперед летючого. Їх роєм обступили козаки. Гетьман встав і випрямився на цілий зріст. «Яке діло маєте, шановне товариство?» – спитав гетьман, і Карпо чув, що земля під ним задрижала. «Хіба ж не бачили, ясновельможний гетьмане? Чоловік прибув до нас з України!» Гетьман тільки тоді кинув оком на летючого, довго дивився на його, і дві сльози упало з його очей на землю. На тім місці вже лежало дві рожі. «Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Бог і народ?»
1: «Я розбив байдака на порогах і не знаю й сам, як я сюди зайшов».
0: «Сину мій любий, сину мій милий, я б тебе обняв, та боюсь задушити тебе від моєї великої сили, від щирого серця. Скажи мені, сину, що там діється на Україні?»
1: «Нічого»,
0: – відказав летючий. «Чи пам'ятають на Україні про гетьмана і козаків? Чи згадують?»
1: «Трохи пам'ятаємо. Старі люди дещо розказують».
0: «Чи не говорили ж вам про нас попи, або ченці, або вчені люди?»
1: «Ні, ніхто про те нам нічого й не згадував. Трохи чули дещо от кобзарів».
0: «Як же там на світі люди живуть? Чи лучше їм, чи гірше? Чи й досі там допікають вам вороги?»
1: «Так».
0: «Чи вже ж вам ніхто нічого не розказував?»
1: «Ніхто, ясновельможний гетьмане».
0: Гетьман важко зітхнув і поклав свою булаву на камінь. З каміння так і бризнули ливкові та фіалки кругом булави, а виноград оплів навкруги камінь і стелився по траві. «Ходімо ж, козаки, до церкви та й спитаємо в Бога, що діяти нам, та помолимось Богу за Україну». До церкви!» – загули навкруги козаки. Гетьман одв'язав меч і заструмив у камінь. Меч вігнався в скелю, як у віск, а з-під меча задзюрчала кров. Гетьман тихою ходою виступив уперед, і козаки розступились на обидва боки. Гетьман був вищий і кращий від усіх запорожців, високий, як палій, гарний, як Мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце. Слідком за гетьманом два сиві запорожці повели Карпа, а за ним роєм посипалась уся громада. Тільки можна було скинути оком, червоніли шапки та кунтуші. Все військо йшло широким зеленим полем, а по обидва боки росли чудові гаї та сади. В тих садах росло дерево із золотим та срібним листом. А між тим деревом траплялося часом і просте дерево садове. І оце на одному були спілі овочі, а на другому тільки що наливалися, а третє дерево стояло у білому цвіту. «Це наша церква», – промовили діди до Карпа, показуючи на хрест. «Тільки той хрест ми взяли з собою із Запорожжя, бо ми знали, що й Христа там не зосталося. А ми за хрест вложили на степах, на морі свої голови».
1: От почали вони наближатись до того Христа, а що є Карпо? Хтось співає пісню. Співає голос дівочий. «Хто це співає?» – спитав несміливо Карпо у дідів.
0: швидко сам побачиш», – понуро отказав йому один характерник. Гетьман скінчив молитву і встав. Всі козаки встали за ним. «Настав час», – промовив один характерник, показуючи рукою на кущ калини, і летючому здалося, що та калина аж заворушилась, неначе на неї повіяв вітер. Голос заспівав веселої пісні. Один дід пішов до криниці, набрав у пригорщі води і тричі бризнув на калину. І Карпо бачив, як червоні кетяги калини ставали квітками та стрічками на голові чудової дівчини, ставали рум'янцями на повних щоках. Він бачив, як білий цвіт ставав білим лицем, білою сорочкою, як криничка стала відрами. Де був кущ калини, там стояла чудова дівчина і брала воду з криниці. Коли придивиться Карпо до тієї дівчини, аж стоїть Олеся, дочка отамана музики. «Ой, як же я довго спала», – тихо промовила дівчина, озираючись навкруги. «Але який же дивний був мій сон!» «Олесю, серце моє, щастя моє!» – крикнув летючий і згадав усе-усе, і своє ім'я, і свою біду, і все, що з ним сталося. Та дівчина була як дві краплі води. Олеся Музиківна. Такі самі в неї були великі карі очі, такі ж маленькі губки, такі ж чорні великі коси. Навіть такими квітками була в неї вишита сорочка. «Олесю, чи вже ж ти мене оце не впізнаєш?» «Я не Олеся, я Маруся. Хоч я й Музиківна, як ти кажеш», – тихо промовила дівчина. «А се десе я? Боже мій, де ж моя мати? Де мій милий гетьман?» З тими словами її очі впали на гетьмана. Вона почала умлівати і тихо сіла на камінь. А гетьман дивився на неї довго-довго. Його грізне лице стало таке ласкаве, як у малого хлопця. Гетьман згорнув руки, подивився на Марусю і промовив: «Іди, Маруся, з цим хлопцем на Україну. Така Божа воля. За твою щиру любов до мене ти каралась. За щиру любов ти й спокутувала. Іди, і коли людям добре жити на Україні, то зоставайся там». Тоді дід зараз став орлом, вхопив на себе Марусю й Карпа, махнув широкими крилами. Водяна стеля так і розступилась на три сажні, неначе од великого вихра. Орел поніс їх обох понад дніпровими порогами. І глянув він очима просто на сонце, а потім униз і промовив: «Чи бачите, що діється на Україні?» «Не бачимо», – обізвались Карпо й Маруся. «Бороки вже здаються ніби шнурочки, а зелена Україна тим часом укрилась». «Доторкніться руками до хмари і протріть собі очі», – промовив орел, і вони обоє так і зробили. «Чи бачите теперечки, що от самого Дніпра аж по сян, аж до Перемишля Ярослава на зеленому полі скрізь в'ються жовті гадюки, пашать полум'ям і повсисались в українську землю?» «Бачимо. Вороже військо муштрується. Між тим військом вже нема ні однісінького козака», – промовив орел та й крила опустив. Він так швидко падав униз, що в Марусі і Карпа дух захопило. Знов пишно заблищав Дніпро між берегами. Зазеленіли українські степи, ліси, поля. Знов забіліли великі городи і села. Але в тих городах і селах було тихо-тихо, як у небі, неначе всі люди вимерли від великої чуми. А жовті гадюки та черви все крутились, все вилися, а військо все муштрувалось, як сіра комашня, розсипавшись на зеленому полі. «Скажи мені, орле, де ж ділися люди на Україні?»
1: «Чи їх вороги полонили?» – спитала Маруся.
0: «Ні, вони зачаровані, так само, як і наша Січ. То, бач, схопилося таке страшне повітря і навіяло страшний сон на Україну. І люди разом так і поснули, та й будуть спати, поки знов не повіє теплий вітер з теплого краю, поки він не принесе з хмарами цілющі та живущої води і покропить тією водою землю й людей.
1: Боже мій, чи найду я живу свою матінку?» – тихо промовила Маруся.
0: Орел почав спускатись на правому березі Дніпра проти того острова, де колись була Січ. Він глянув на той острів, де й сліду козацького не осталось, де козацькі могили заросли бур'яном та огородиною. Орел гірко заридав, тихенько садив на берег Карпата Марусю, а сам знявся і впав у білу кипучу піну дідового порога.
1: Довго сиділи Карпо і Маруся над Дніпром. Перед ними була чудова картина Дніпра, облитого сонцем з високого неба. Між островами і на островах стирчало каміння, зеленіли верби, а пороги все ревли та гули, наводили думи на душу. Маруся довго дивилась на Дніпро, а потім почала говорити. «Чи бачиш ти, козаче, отой камінь, що висунувся з берега далеко в воду? Я раз стояла на тім камені і брала воду, а гетьман їхав лісом. Кругом його сиділи запорозькі козаки і гребли веслами, а гетьман стояв та все дивився на мене. Я і собі задивилась на нього, а відерце моє попливло за водою». Гетьман побачив те і засміявся до мене. «Який же гарний був гетьман! Які в нього очі, які брови, які вуси! Серце моє так і пристало до його очей. Вернулась я додому з одним відром. Мене мати лаяла за відерце, а я й не чула тоді, та все думала про гетьманські очі. І відтоді виходила сюди я і все дивилась, чи не вийде гетьман на берег гуляти на отім острові. Коли раз увечері дивлюсь, ходить мій гетьман по березі, згорнувши руки. Мене так і потягло до його, як от проміння сонця тягне росу з квіток. На березі стояв човник. Я сіла в човник, вхопила в руки весельце і полетіла човником до нього. І сама я не щулася, як я вийшла на козацький берег, як побігла до гетьмана і обняла його. Я подивилась йому прямо в чорні очі. Почула на своєму лиці його гарячий дух, почула, що він нагнувся до мене і поцілував мене. І мені здалося, що я умліваю. Я почула, що моє серце ніби заспівало якусь чудову пісню і співало, співало без кінця. Я ніби засипала, і через той сон все бачила чудові чорні очі, і страшні, і гарні, а моє серце все співало безкінечну пісню про щастя, про кохання. Якби я хотіла, щоб навіки протягся той пишний сон, щоб довіку співала моя душа для мого милого пісню про кохання, і я забула батька й матір, забула свої степи, свій хутір і свої квітки, забула про Дніпро, про небо й сонце, нащо вони мене збудили і одняли від мене той чудовий сон?
0: Маруся замовкла і витерла сльози рукавом. Вже сонце стало на вечірнім опрузі. Карпо й Маруся встали і пішли на степ.
1: «Приведи ж мене, козаче, до мого батька, до хутора Чаплів. Я тобі спаси Біг скажу».
0: От ідуть вони та йдуть, і вже далеко відійшли від берега.
1: Степ почав розстилатись далеко-далеко і зеленів, скільки сягало око. Трава зеленіла, квітки пахли, птиці співали в синьому небі. Степи мої, ви й досі такі гарні та зелені, як і колись були, промовила Маруся.
0: От дивляться вони, аж на степу пасеться велика череда. Голендерські корови,
1: здорові коні, круторогі чумацькі воли, цілі табуни овець. Череда була сита, а пастухи й чабани були пообдирані, босі або в драних постолах. На свитках були самі за себе лати, вони були худі, замлілі. «Чий це ви скот пасете? Чи козацький, чи свій?» – спитала Маруся. «Панський», – обізвався обідраний, як старець пастух.
2: От ідуть вони далі, аж пасеться друга черідка. Коровки погані, кудлаті, бички миршеві, низенькі, свині, дрібні.
1: «А це чия черідка?» – спитала Маруся.
0: «Людська», – обізвався босий і обідраний хлопець.
1: «А чи далеко ще до хутора Чаплів?»
0: «Та ну, нема хутора Чаплів, а є велике село Чаплі», – отказав чабан.
1: «А чи живе ще у тих Чаплях козак Петро Музика? Його хата стоїть у самій балці.
0: На балці стоїть цілий куток Музиківка. Там буде хат з 30, як не більше».
1: Здивувалась Маруся і задумалась, де ті хати набрались у Чаплях.
2: Ідуть вони далі.
0: «А то жита, чиї вони?» «Панські. А де ж людське, де ж козаче?»
1: Маруся стала, смутна-смутна. В неї знов з'явилась думка стати калиною і вернутись до свого любого гетьмана, щоб співати йому вічну пісню про кохання.
3: Пішли Карпо й Маруся далі, аж перед ними розіслалося велике-превелике село. Карпо й Маруся пішли далі до села. Коли дивляться вони, аж там збоку, на ярочку, лісок. Під ліском блищала між осокою вода. Карпо схотів пити, і вони звернули до ліска. Задумалась Маруся. Їй так хотілося подивитись хоч на ту хатину, де вона росла. Їй все здавалося, що вона ходила до Дніпра, та оце вертається додому і побачить свою матір. Вже сонце стояло низько, як Маруся з Карпом прийшли на Музиківку на балці. Вона відразу впізнала ту балку. І тепер на балці стояла така сама невелика хата, обгороджена низеньким тином, обкопана ровом, обсаджена садком, а на окопі – високою дерезою. І тепер на окопі дереза була густа, як руно, і закривала весь ґрунт і до половини хату. Маруся увійшла в хату. В хаті було дуже бідно. Коло віконця сиділа старенька жінка. Вона була схожа на Марусину матір. Маруся так і кинулась до неї на шию і назвала її своєю матір'ю.
1: «Що це з тобою, дівчино? Я не мати твоя, а ти не моя дочка», – тихо промовила жінка.
0: «Але ж це хата Петрова Музичина?» – спитала Маруся. «Музичина, тільки не Петрова, а Василева. А я Василева жінка».
1: Маруся стала і руки опустила, та все придивлялась до старої жінки.
0: «А мені все здається, що ви моя мати. Ви такі схожі на мою матір, що я зроду не сказала, що ви не моя мати.
1: Ти, дівчино, дуже схожа на мою меншу сестру. А в мене й дочки не було.
0: Чи не ходила ти кілька літ на заробітках за границею, що позабувала свою рідню?»
1: «О, я довго ходила. Давно вже я була дома. Як я була дома, то тут і села не було».
0: «Що це ти, дівчино, говориш? Твій же вік не Бог зна який. Наші старі люди розказують, що тут на балці стояла перша хата в Чаплях».
1: Тоді тільки Маруся придивилась, що хата стояла вікнами на схід сонця, а хата її батька стояла на схід сонця причілком. Вона зовсім тепер зрозуміла, що то була дуже давня річ на світі.
0: «Які ж ви, тітко, бідні!» – промовила Маруся, дивлячись на жінку і роздивляючись по хаті.
1: «А вже ж бідні, бо нема з чого забагатіти. За поле плата велика, а тут і подушне плати, і на волості, і на школу, та все плати та плати. І робимо, і нічого не маємо.
0: Ой, сідайте, коли ласка ваша».
1: Руся і Карпо сіли на лаві, і обоє задумались. Тепер тільки Карпо пам'ятався зовсім, як поговорив з живими людьми –
2: посидів у хаті. Він неначе прокинувся від важкого і чудного сну. Роздивлявся при світі дня на все живе і тільки згадував той сон, що вже розлітався неначе на повітрі. А Маруся сиділа та все згадувала, як то було колись в хаті її батька. В її батька хата була така сама невеличка, але далеко багатша. Була обвішана рушницями, шаблями, пістолями. Все те оружжя висіло по стінах поміж вишиваними рушниками і хрестами з квіток і васильків. В її батька було що їсти й пити, бо було в його стільки степу, скільки оком скинути. В його була отара овець, були воли й корови. А коні, які коні мав її батько? Як той степовий вітер літали вони по степах. Був у його і вставок, і млинок, і садок. А в садку була пасіка.
4: Ви, тітко, кажете, що це музичин ґрунт з давніх давен?
2: Адже у давнього музики було багато степу. Його поле йшло отак до самої балки та аж до самого Дніпра. Може, воно й було коли музичине, а тепер то панське. Ми живемо більше заробітками. Уже настав вечір. На стіні зачервоніли проміння сонця, як жар у печі. У хату увійшла бабина невістка. Вона прийшла з поля з маленькою дитиною на руках, повісила колиску, поклала дитину, а сама кинулась до печі і почала варити убогу вечерю. Невістка була бідно убрана, в старій одежі, в товстій сорочці. З поля прибігло 5 овечат та 4 поросят. «Чи вже й у вас корови нема?» – спитала Маруся, поглядаючи через віконце на бідний двір, на драну повітку. «Та де вже нам і корову держати?» – промовила невістка і пішла заганяти вівці. Маруся вийшла з хати слідком за молодицею, подивилась на обідрану повіточку, на убогу оселю, потім пішла в садочок і довго дивилась на зелений степ, на балку, засаджену вербами. Карпо вийшов слідком за нею і не зводив з неї очей. Маруся пішла в садочок, походила по садочку і почала плакати. Потім стала коло криниці, ще раз глянула на убогу хату, на вишні, ще раз глянула на синє глибоке небо, все залите останнім червоним промінням сонця. Сонце впало десь у степу, неначе потонуло. Останній червоний промінь зачепився на хмарці і розтопив її на червоне золото. Маруся глянула на ту хмарку, зітхнула важко і знов стала калиною. Знов на тій калині зачервоніли зверху спілі ягоди. Кущ навкруги зацвів білими квітками. Настала чудова зоряна ніч, і калина вмилася росою. Роса капала в криницю, то були Марусині сльози. З криниці так і піднялася вода, полилася через край по траві, потекла річечкою аж до синього Дніпра. Карпо все те бачив і не здивувався після того дива, що він недавно бачив. А вдосвіта вся сім'я музиченків вийшла в садок дивуватись, де то за ніч виросла й зацвіла калина і сповнила росою з листя всю криницю водою, затопила невеличкою річкою балку. А гетьмани запорожці все стояли під золотим хрестом, молились Богу та все поглядали на те місце, де стояла калина. І в той самий час, як Маруся стала калиною у музичному садочку, в той час запорожці побачили, що коло хреста знов зазеленів кущ калини, зачервоніли ягоди, забіліли квітки. А під калиною знов заблищала криничка, чи й вода бовталась в криниці, неначе хтось от-от тільки що набрав з неї води. І в той час знову заспівав пісню чудовий дівочий голос. Тільки та пісня була ще жалібніша, ще смутніша. І разом з тим голосом заридав гетьман. Заплакали запорожці, як малі діти. Ті сльози капали на жовтий пісок і вкрили його і змішались з дніпровою водою.
5: Карпо летюче

0: І діждався ночі, і в глуху північ прийшов у своє село розпитати, що там діялось до того часу, як він розбив байдака. Він нищечком розбудив свого одного вірного товариша, і той йому розказав, що вже Карпову батьківську хату спродали. Спродали все, що було в хаті, і віддали купцеві за розбитий байдак. А начальство присудило дати Карпові 200 різок, якби тільки він вернувся додому. Олеся, його кохана Олеся. Вже давно Олеся повінчалась з другим лоцманом. Карпо заплакав, стоячи коло рідної оселі, і тієї ж ночі навіки помандрував за границю, аж за синій Дунай, і не стало про його чути ні вісточки. Це була казка Івана Нечуя Левицького «Запорожці». Читав Володимир Нечипоренко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Морський коник. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Іван Шаран. Одного разу морський коник Хіпі вирішив прогулятися біля старого затонулого корабля. Він довго плавав навколо нього, обдивляючись з усіх боків, а тоді вмостився біля борту, в зручному місці задрімав. Аж раптом до нього підплив величезний чорний спрут.
3: «Не бійся мене!»
2: – прошепотів він.
3: «Я спрут, чарівник, і можу здійснити твою заповітну мрію!»
2: «Я не боюсь, пане спруте!» – тремтячим голосом мовив коник. «Знаєте, я мрію!» Тієї ж миті навколо нього закрутився вихор, і коник опинився на зеленому полі серед справжніх коней. Вони всі кудись бігли. Це були змагання. Завдяки спруту чарівнику здійснилась найзаповітніша мрія морського коника – хоч на якийсь час стати справжнім конем. Разом з іншими кіньми Хіпі помчав до фінішу. Хіпі вирішив будь-що виграти і стати чемпіоном серед коней. «Ану, з дороги!» – вигукнув він і поскакав щодуху. Спочатку Хіпі відставав від решти коней. Потім наздогнав їх, а тоді обігнав геть усіх. Він прибіг до фінішу першим. Під гучні оплески і крики глядачів йому почепили на шию справжню золоту медаль. Раптом усе навколо коника закрутилось, і він не щувся, як знову опинився на палубі старого корабля. Чорний спрут-чарівник зник, а золотої медалі як і не було. Коли Хіпі розповів про свою неймовірну пригоду друзям, йому ніхто не повірив. «Ха, ти все вигадав, або тобі все наснилося», – сміялися вони. Однак Хіпі вірив у те, що чорний спрут-чарівник перетворив його на справжнього коня. Так це було чи ні, але з того часу Хіпі вигравав майже всі змагання морських коників і справді отримав золоту медаль. Це була казка «Морський коник» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Іван Шаран.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Оказія п'ята, яка познайомить нас ближче з винуватцями непорозуміння. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор.

0: «А ти знаєш, – брехав молодший, – що нас незабаром визнають їстивними?» «Хіба? Ти, мабуть, брешеш, – не йняв віри старший. А тож, а ти повірив, – кпинив старший, – бо ти і сам, що дихнеш, то й збрешеш». Втомившись від брехні, вони малювали один одному на капелюшках маленькі цяточки, щоб хоч будь-чим бути схожими на мухоморів. Отак вони розважалися, аж поки поблизу дуба зупинявся якийсь випадковий чи невипадковий подорожній. «Стривайте! – лементували вони йому. – Не смійте йти до річки! Там з'явилися кровожерні крокодили!» Якщо перехожий бачив і чув опеньків уперше, він повертався і накивав п'ятами, розносячи цю страшну звістку найближчими лісами і болотами. І ширилася ця чутка довкола доти, аж поки будь-хто отямлювався і перепитував: «Стривайте, стривайте, чи ж це вам не опеньки сказали ті, що під дубом біля річки ростуть?» «А хто ж іще?» – відповідав хто-небудь. «Отже, тут крокодилами й не пахне», – впевнено стверджував будь-хто. «Хіба ж так годиться?» – дивувався хто-небудь. «Звісно, не годиться», – гучно мовив будь-хто. «Збрехали вам опеньки? Вони ж, бо, знаєте, не справжні». «Ай-ай-ай!» – знічений хто-небудь хитав головою і йшов попередити всіх, що жахлива новина не лише не жахлива, а й не новина взагалі. Отаке собі казнащо на пісній олії. Ось так жили і обманювали всіх без винятку брати несправжні опеньки. Ви прослухали оказію п'яту, яка познайомила нас ближче з винуватцями непорозуміння, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова, читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Дівчина тростинка» читає Наталія Ярошенко. У одному селі жив сирота Іванко. Батьки лишили йому стару хатку і городу латку. У селі був дідич Стульморда. Люди обходили його десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати справ. Якось дідич став коло Іванкової хати і крикнув: «А ти хто такий?» «Я собі Іванко». «А нащо тобі хата та ще й город?» «У хаті живу, а з города годуюся». Пан подумав і сказав: «Іди до мене візником, бо цей город я забираю. На ньому буде пасіка».
4: «Хіба у вас, паночку, мало свого поля? Гріх будете мати».
3: «Гріх найде в міх, зверху макогоном. Не хочеш бути візником, то забирайся з села». Іванко напік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував. На березі пруту побачив журавку. Підійшов, а птаха не тікає. Взяв у руки крило перебите. Вона попросила: «Допоможи, легіню. Вже 5 днів сиджу тут голодна, бо рани болять». Іванко помив рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у пруті рибку і нагодував птицю. Хотів зробити їй і хатку, але тільки підійшов до трощі, то почув,

0: Не рви мене, легіню, бо може прийде той, що я його чекаю.
1: А ти що за одна?
0: Дівчина-тростинка.
1: Кого чекаєш?
0: Свого визволителя.
1: Ану, покажися.
2: Голос відповів.
0: Два рази я вже показувалася. Та що з того? Як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатись один єдиний раз. Останній раз мені й покажись. Біг мене обдурю. Ну, добре. Дивися на вершечок трощі. Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така файна, як перша квітка навесні, але дуже сумна. Чому ти сумна? Мене украла від батьків зла відьма. Хотіла, щоб я віддалась за її сина велетня. Я не схотіла і втекла, сховалася в цій трощі. Відьма мене знайшла і обернула у тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалася нашому Іванкові. І вирішив він їй допомогти. Повернувся до журавки і каже: «Нам треба розлучитися».
3: «Куди підеш?» – спитала журавка.
0: «Піду шукати те, про що не можна говорити. Най тобі щастить». Іванко йшов полями, лісами. Якось при дорозі побачив хатку. Увійшов. У сінях було три коти, прив'язані до трьох стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав по шматку риби. «Няу!» – озвалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос.
4: «Хто там збиткується над вами?»
0: «Не збиткується ніхто. Легінь дав нам їсти».
4: «Тоді заходь до хати, легіню».
0: У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно. Викресав вогню і посвітив. На печі лежала стара-старезна баба.
4: «Добре, синку, що не минув моєї хатки, бо в мене щось у боку коле. Нема кому водиці принести».
0: «Водиці? Зараз, бабко».
4: «Сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота. Він очима буде присвічувати дорогу».
0: Іванко вийшов у сіни і спитав: «Котрий із вас піде зі мною по воду?»
5: «Всі по одному разові», – відповів найстаріший. І пішли.
0: Дорогою Іванко зацікавився: «Скажи, котику, чому це ви прив'язані?»
5: «Не можу сказати. Стара прожене мене. Спитай другого».
2: Іванко зварив кулешу, нагодував бабку і котів. Переночував і хоче йти далі. А стара не пускає:
4: «Побудь тут ще трохи, доки не перестануть мені боліти крижі».
2: Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом.
0: «Скажи, котику, чому це ви прив'язані?»
5: «Не можу сказати, я боюсь баби».
2: На третій день Іванко пішов по воду з третім котом. Напоїв його, погладив, дав кавальчик рибки.
0: «Скажи, котику,
3: чому це ви на прив'язі?»
5: «Боюся говорити,
3: але тобі скажу. Баба – найстарша відьма. Вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько. А щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском. То я про все тобі розповім. Скажи мені, котику, вони ніколи не говорили про дівчину, що стала тростинкою. Як ні? Баба навіть казала, що вже були два легені, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула у два камені. Там під хатою й лежать. Як припече сонечко, баба на них сідає і вигрівається. А що мені треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Стара сказала:
4: «Іванку, сеї ночі буде дуже гриміти. Я тобі заліплю вуха свіжим воском, аби не оглух».
3: О півночі Іванко вийняв віск з одного вуха і почув.
4: «Чула, що йде й третій легінь визволяти дівчину з тростини, але я йому покажу, по чому лікоть кваші. Я перстень заховала в залізній горі». Уранці відьма розбудила хлопця і спитала: «Ти щось чув, Іванку?»
5: «Ні, бабко, я спав як камінь».
3: Хлопець почав збиратися в дорогу. «Я йду з тобою», – сказав третій кіт. «Бабу ми обдуримо. Ти зловиш кота і прив'яжеш замість мене. Баба стара і підсліпувата, не скоро помітить».
4: Іванко так і зробив. Довго йшли чимало, прийшли у чисте поле.
3: Раптом у повітрі загуділо. Котик сказав:
5: «Це баба вже летить за нами. Видно, упізнала підкинутого кота. Але я хитріший».
3: Він вигріб яму і сказав: «Залізай сюди!» Іванко заліз, сховався разом з котиком.
4: Баба пролетіла і пропала.
3: Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Ішли день, другий, третій, прибули до печери. Котик сказав: «Тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я доти мишей половлю».
4: Ворожбит був слабий, як муха восени. Побачивши Іванка, сказав: «Добре, що прийшов, легіню. Принеси водички, бо я не годен встати».
3: Іванко приніс води, зварив обід, нагодував старого. Ворожбит розповів:
4: «Як я був молодий, то всі відьми мене шанували. А коли зістарився, то спалили мою книгу і покинули мене в цій печері. Я тобі, легіню, видам найбільшу таємницю. Хочеш знайти залізну гору? Тоді слухай добре. Коло печери з південного боку закопані чарівні капці. Розкопай їх і візьми собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду. Вони стануть човником і повезуть тебе до залізної гори. Там є й озерце, з якого ще ніхто не пив.
2: Відтак Іванко пішов до печери і викопав собі чарівні капці. А далі вирушив з котиком у дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі, і перед ним виріс з води човен. Сіли і попливли. За одну днину допливли до якогось острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся в капці. На острові був дуже густий ліс. Височезні дерева піднімалися до самого неба. Тоді котик видряпався наверх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув: «Іванку, залізна гора близько!» Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в корчі і почали дивитися, з якого боку в неї увійти. Вони мовчали, і гора мовчала. Раптом гора заскриготала і отворилася. З неї вийшли 12 дівчат із кошиками в руках. «Добрий день, дівчата!» – привітався Іванко. «Куди йдете?» «По ягоди. А ти хто такий?»
6: «Я прийшов до вас у гості».
5: «Ми гостей не приймаємо. Нам вони заказані. Як наш господар Велет побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити». «А ви що за одні?»
6: «Ми полонянки господаря Велета».
5: «А він не боїться пускати вас по ягоди самих?»
6: «Не боїться, бо з цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, якого приймає це море».
5: «А де той човен?»
6: «У ворожбита, що доживає віку в якійсь печері. Того човна не наздожене ніяка сила».
2: Іванко збирав з дівчатами ягоди і розповідав, як файно жити там, де є багато людей і де нема таких диких нетрів. А потім запитав: «А ви не знаєте, де ховає господар Велет золотий перстень?»
6: «У золотій скриньці. А ключик від скриньки у його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Він сильніший від цієї гори. А що маю робити, аби перстень забрати?»
5: «Треба спочатку взяти ключик з його лівого вуха, а потім підпалити книгу життя господаря Велета, яка лежить у нього на столі».
2: Дівчата назбирали повні кошики ягід. Коли повернулися, брама отворилася, легінь сховався серед дівчат і зайшов із ними всередину. Господар Велет спав у величезному залі. Так хропів, що аж гора двихтіла. Іванко тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик з його лівого вуха, відтак узяв кресало і викресав вогню, роздмухав грубку і підпалив на столі книгу життя господаря Велета. Чорний, як ніч, дим піднявся у широкій залі. Господар корчився спочатку, а потім почав кудись пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия.
6: Частинка книги не догоріла, впала на долівку і погасла –

0: Тоді очі Велета піднялися і почали блукати по залі. Іванко вийшов з темного кутка, підійшов до золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Господареві очі весь час пливли за ним, але Іванко не боявся. Він отворив двері і вигукнув: «Гей, дівчата, принесіть мені якийсь глечик, аби набрав води з озерця, з якого ще ніхто не пив. На, маєш глечик», – сказали дівчата. Котик повів його до озерця. Набрали води. Тоді котик сказав: «Треба тікати, доки баба не дізналася про смерть свого сина. Вона може біди нам наробити». Прийшли перед страшну залізну браму. «Постукай, Іванко, три рази золотим ключиком». Іванко постукав. Брама отворилася. Іванко, котик і дівчатка побігли до моря. За ними пливли очі господаря Велета. Іванко кинув чарівні капці у хвилі. З води виріс човен. Усі сіли в нього і попливли морем. Іванко оглянувся. На березі блищали очі господаря Велета. З них текли сльози, великі і круглі, як яблука, і падали в море. Коли допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Легінь сховав чарівні капці в пазуху і сказав: «Ну, файні дівчата, тепер ідіть додому, бо у нас із котиком своя дорога». Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванко подався до відьминої хати. Поляв два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Два легіні ніби зі сну прокинулися. «Ми довго спали», – сказали. «Ого, були б ви спали поки світу і сонця, якби я вас не розбудив водичкою з цього глечика. Ідіть, хлопці, додому. Відьма, як бачу, вже не має ніякої сили». Легіні пішли. А Іванко з котиком подалися до трощі на березі ріки. Іванко вийняв перстень і поклав його на вершок тростини. Тростина захиталася, і на її місці раптом постала дівчина. Файна, як перша весняна квітка. Іванко сказав: «Я не зможу ні одного дня прожити без тебе. Будь моєю». Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її тата і мами. То були чесні люди, які виплакали очі за своєю єдиною донькою. Вони зробили весілля, і котик все життя був із ними. Пряв золоте прядиво і казки розповідав. Це була українська народна казка «Дівчина-тростинка». Читала Наталія Ярошенко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Галина Пустовгар. Киця, яку звали Сметанка. Читає Василь Чорношкур. В одному місті, у будинку номер 5, жила собі киця, яку звали Сметанка. як ви здогадалися, звали її так тому, що була вона біла-білісінька, а ще мала голубі очі. Ну, і сметанку їсти теж, звісно, полюбляла. Її хазяйка, дівчинка Настуся, завжди годувала сметанку чимось смачненьким. А ще вичісувала її пухнасту білосніжну шубку, гралася і доглядала її. Одне слово, жилося сметанці непогано. Одне засмучувало Китю. Її не випускали гуляти на двір. Тобто Настуся іноді брала її з собою на прогулянку, але нікуди не відпускала від себе. «Ти можеш забруднитися», – примовляла дівчинка. «А ти ж в мене така біленька, чистенька, ще й голубоока, красуня моя». А сметанці так хотілося побігати за горобцями, побавитися в пісочниці або видертися на верхівку дерева. «Може, якби я не була такою білою, мені дозволяли б гуляти», – зітхала вона нишком. «І чого мені так не пощастило?» Якось сметанка сиділа на підвіконні, ніжилася на сонечку і поглядала навколо. Саме було літо. На дворі цвірінчали горобці, пурхали метелики, хитали голівками квіти. «А що, як я трохи погуляю і повернуся? Ніхто й не помітить». Сметанка прислухалася. Настуся мила посуд на кухні. Тож киця, довго не роздумуючи, гайнула крізь відчинену квартирку. А оскільки жили вони на першому поверсі, то зістрибнути на землю було неважко. Ох, і весело ж гуляти самій! Забувши про всіляку охайність, сметанка поплазувала на животі, підкрадаючись до зграйки голубів. Але вони злякано спурхнули геть. Потім вона весело стрибнула у високій траві, наздоганяючи метеликів і сонячних зайчиків. І дарма, що до хвоста їй начіплялися реп'яхи. Сметанка почувалася щасливою. Удосталь набігавшись, вона відчула, що трохи зголодніла. Киця почала міркувати, що робити далі. І раптом побачила неподалік худого чорного кота. Вона насторожилась.
4: «Привіт!» Якомога привітніше муркнула вона. «Як тебе звати?» «Мене звуть Сметанка».
5: «Сметанка?» – облизнувся чорний кіт. «Я тільки один раз їв сметанку, і скажу тобі, що це смачнезна штука».
3: «Один раз?» – здивувалася киця. «Мабуть, твої господарі дуже жадібні. Я їм сметанку мало не щодня».
5: «Господарі?» У свою чергу здивувався кіт. «У мене немає господарів. Я живу сам у підвалі, де зберігають вугілля. І тому мене зовуть Вуглик.
3: А може тому, що я чорний?»
6: «Я хочу їсти», – пожалілася сметанка.
5: «Ходімо. Я тебе чимось пригощу».
3: Сметанка була домашньою кицею. Вперше гуляла сама і не знала, що не варто кудись іти з незнайомцями. Тому слухняно подріботіла за Вугликом. Через вузеньке віконце
6: вони втиснулися до якогось похмурого підвалу.
5: «Ось я тут живу», – похвалився Вуглик. «А ще тут є повно мишей. Зараз щось уполюємо, і матимеш їжу».
3: «Миші? Фу!» – гидливо фиркнула Сметанка. «Я не звикла їсти мишей. Я хочу рибки або сметанки».
5: «Де ж я тобі їх візьму?» – розгубився Вуглик.
3: «Тоді, мабуть, я піду додому. Бувай».
5: «Бувай», – зітхнув Вуглик.
6: Сметанка через те саме вузьке віконечко вибралася на двір. І хоч пробула вона в підвалі зовсім недовго, але встигла так вимазатися вугіллям, що вже зовсім не скидалася на білу пухнасту красуню. До того ж, куди саме йти додому, киця не могла збагнути. Місцина видавалась їй геть незнайомою. Тим часом Настуся зробила свою роботу і вирішила погратися зі сметанкою, але ніде в будинку киці не знайшла. Стривожена, вона вибігла на двір. Гукала, скрізь зазирала, але марно. Настуся розплакалась. «Що таке? Що сталося?» запитували перехожі. «Моя киця зникла! Мабуть, вилізла через квартирку на двір і зникла!» «Не переймайся, коти дуже здалеку дорогу додому знаходять», заспокоїв її якийсь чоловік. Сметанка почула голоси і поспішила на галас. Як же вона зраділа, побачивши Настусю.
3: «Сметанко, ти знайшлася! Де ти так замурзалася?»
6: Настуся підхопила на руки неслухняну кицю і притулила до себе, хоч та й була брудна.
3: «Яка ж ти неслухняна!
6: Я буду слухняною», запевнила Сметанка. Але усі, звісно ж, почули тільки нявчання і заусміхались. А згодом Сметанка, вмита й нагодована, знову сиділа на підвіконні і ніжилася на сонечку.
7: «А непогано бути домашньою кицею», – подумала вона. «І таки добре, що я маю білу шубку і голубі очі. І таку хазяйку, яка мене любить».
6: Це була казка Галини Пустовгар «Киця, яку звали Сметанка». Читав Василь Чорношкур.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
1: Про мудрого хлопчика. Цю казку почув та записав Степан Пушик. За книжкою «100 казок» від Абаби Галамаги за редакцією Івана Малковича. Читає Іван Малкович. Якось оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. І був один пан, котрий дуже хотів дістати ту нагороду. Тож поїхав шукати мудрого чоловіка. Їхав, доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає: «Котра дорога до міста?» «Обидві, пане», – відповідає пастух. «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». Пан подумав над його словами, але нічого не второпав.
2: «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча?»
1: «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
3: «Не дурний хлопчина», – подумав пан.
1: «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
2: «Маю», – каже хлопчик.
1: «Тато сам собі шкоду робить, а мама з'їдений хліб пече». Пан знову нічого не зрозумів, а хлопчик тлумачить. «Тато має поле коло дороги. Люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів. Люди їздять по другому. Якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б. А мама колись позичила у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає». Розказує пан хлопчикові про королівську забаганку. Хлопець бере бритву, ножиці. Приїхали з паном під королівський палац. Підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирульник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той війшов, а король подивився і каже: «Щось я тебе не пригадую, скажи, як ти називаєшся?»
2: «Я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець. «Дивне якесь наймення. Але нічого, подивлюся, чи добрий з тебе цирульник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
1: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив, та й каже:
3: «Перепрошую, ваша світлосте, але я мушу на хвильку вийти».
1: Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирульницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац.
2: Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як у пудал, ще й кричить: «Чи ви не бачили такого?»
1: Вся королівська родина і слуги аж попадали зо сміху,
2: а королева й каже: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
1: Позбігалися прості люди і почали сміятися та плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
4: Це була казка про мудрого хлопчика. За книжкою «100 казок» від Абаби Галама читав Іван Малкович.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Оказія четверта, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Щоранку пустомелик навчався плести нісенітниці. Навчатися маленькому пустомеликові було важко. Його теревені виходили здебільшого сумні і неправильні. Пустомеликові аж плакати хотілося з досади. Він сновигав берегом туди-сюди, намагаючись вигадати якусь небилицю, як раптом побачив серед кореневища дерева родину грибів. «Диви, які вгодовані їжачки!» – радісно вигукнув він. Нісенітниця не сподобалася грибам. «Сам ти тлустий їжак», – отказав найменший гриб. «Ми опеньки, а тебе риба з'їсти обіцяла». «Завіщо?» – здивувався пустомелик. «За те, що ти байдики б'єш і всім прозиваєшся». «Я не прозиваюся, а лише вчуся плести небилиці». «Ось коли вона тебе з'їсть, ти їй це й розповіси», – сказав найменший опеньок. Наляканий пустомелик накивав п'ятами в дупло і розповів жахну новину татусеві і матусі. «А чому б нам самим її не з'їсти?» – порадила матуся. «Е, ні», – випалив татусь, – «у нас немає календаря, тож ми не знаємо рибних днів тижня, тому і нам слід поки що накивати звідси». Татусь заметушився, пакуючи речі. Їх було небагато – декілька волоських горіхів, пачка кленових листків для утеплення гнізда і валізка капелюшків, узятих на згадку про капелюшну галяву. «От і все, гайда!» – сумовито скомандував татусь, закинувши клуночок із речами за плечі. Пустомелики вийшли на берег і сумно озирнулися на своє затишне дупло. Вони дуже не хотіли йти звідси, та ще більше їм не хотілося стати чиєюсь поживою. «Аго, сусіди!» – з води виставилася знайома довбешка. «Далеко чим чекуєте? У відпустку чи що?» «Ні, за кордон!» – роздратовано пробувнів татусь Пустомелько. «А навіщо вам за кордон? Там, кажуть, риб не так багато. Щось ви сьогодні понурі і нам не подобаєтеся», – дійшла висновку риб'яча голова. «Ви ж бо обіцяли з'їсти нас через те, що…» Знічено і винувато якось завів бесіду пустомелик. «Хто це вам такі нісенітниці торочить?» Татусь і матуся подивилися на свого паростка. «Так мені гриби сказали, опеньки, оті он, що за дубом». «Знайшли, кому вірити!» Риба скривилася. «Ці брехливі опеньки вам ще не таке торохтітимуть. Треба було нас запитати, хочемо ми вас їсти чи ні. А відтак уже і клунки пакувати. Це дивовижно. Хіба ж ви не знаєте, чим харчуються поважні риби?» «Якби ж то знаття!» Татусь знічено почухав носа. «Шкода, що нам бракує часу все це вам розповісти. Ми зібралися у відпустку до тітоньки на Індійський океан полетимо. Воліємо вас прохати цього півня горлопану геть звідси гнати, бо коли дізнається, що ми полетіли, так одразу й прибіжить горло дерти. Спробуємо», – невпевнено пообіцяв татусь Пустомелько. Ви прослухали «Оказію четверту», в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
6: Як Сірко переміг ворогів. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Давно-давно це було. Ще за запорожців та за кошового Сірка. Пройшло років чимало, як жив Сірко і як його не стало. А слава про нього і не пройшла, і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для мирних людей дуже добрий і милостивий. Одного разу запорожці пішли із Сірком у похід, а вороги прочули про те, та одразу й побігли на Січ і почали там хазяйнувати. Мирних людей забрали та й повели у полон. А вони, бідні, не хочуть іти, та плачуть і ридають так, що аж земля стогне. Як ось почув, як земля стогне, кошовий Сірко. Зараз зібрав своїх козаків та в погоню за ворогами визволяти мирних людей. Та летить, як птиця. Добіг близько до ворогів. Бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня і крикнув на козаків: «А стійте, браття! Підождіть, не ворушіться!» Тоді зіскочив з коня, дав його другому козакові, а сам беркиць та й зробився хортом і побіг до ворогів. Вороги бачать: хорт красивий такий, сподобався він їм. Взяли вони його, нагодували. Як стали ті вороги відпочивати, а хорт Сірко і сон на них нагнав. Тоді ж назад до козаків, та знову беркиць і зробився чоловіком. Кинувся тоді з козаками до ворогів. Усіх їх порубав, а мирних людей повернув назад додому. Мирні люди дуже дякували Сіркові, а Сірко і далі гуляв зі своїми козаками. Це була казка «Як Сірко переміг ворогів» за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
7: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Євген Гребінка «Мачуха і панночка». Читають Володимир Нечипоренко
9: і Наталя Коломієць.
8: Гарний білий лебідь на синьому лимані, гарна яскрава зіронька на світлому вечірньому небі, але кращою за них була донька старого пана. Легше, ніж лебідь, ступала вона, веселіше, ніж божі зіроньки, світилися очі її. А як співала, соловейко в гаю замовкав. Махровий червоний мак блід перед її красою. Бог нагородив пана донькою красунею. З усього видно було, що це божий дар. Чим більше дивишся на неї, тим більше дивитися хочеться. Була вона така незрівнянна, як сріблистий місяць, як море широке, як високе небо. Давно вже померла мати панночки, і старий пан оженився на красуні. Зранку до вечора прибирається молода пані, вдягає золоті сукні з парчі, прикрашається чорними соболями і самоцвітами. Молода панночка не прибирається. 2-3 стрічки та широка коса розбігаються по її білих плечах. На голові вінок з польових квітів. А всі дивляться на панночку, забувають пишну пані. Аж блідне молода мачуха, заздрощі чорною змією обвивають її серце. Подумки пані присягається звести зі світу свою падчерку красуню. Вже на дворі ніч. У світлиці у пані горить лампада. Пані сидить на ліжкові, біля неї ворожка, стара чаклунка. Даремно пані покликала її до себе.
10: «У мене й очі чорніші, і коса густіша, і голос дзвінкіший. Чому ж вона краще за мене?»
8: – сказала пані, затулила білими руками лице і, ридаючи, упала на подушку.
10: Не плач, не тужи, моя дитинко. Такому горю можна зарадити. Будеш миліша за неї,
8: говорила стара.
10: То поможи мені швидше, а то умру з печалі до завтра,
8: відповідає баба.
10: Завжди, моя дитинко. Спершу вислухай мене. Не гарячі очі, не густа коса, не дзвінка мова і не горда хода роблять нас красунями. Є особлива краса, її розлито на обличчі. Ось жива краса. Коли вона відлетить, красуня потворна стане. Те ж лице залишиться, ті ж очі, але не буде в них краси, бо ця краса летюча. Чи траплялося тобі бачити, як на просту квітку сідає яскравий метелик? Яка чудова вона стає, а дмухне вітер, хитнеться квітка, і нема метелика, і квітка знову негарна. Умру, бабусю, поки ти кінчиш свою мову. Стривай, дитинко. Все-таки, яка б вона не була легкокрила, її можна спіймати. На все є наука своя. Недарма ми дожили до сивини. Можна дістати для тебе яку завгодно красу, навіть твоєї падчерки. Але це справа складна. Можна? Бабусю, мила моя, золота моя, голубко моя сивенька, навчи мене скоріше. Для цього треба, щоб паночка померла, і то швидкою смертю, і як буде вмирати, покрити їй обличчя ось цією зачарованою хустиною. Тоді краса перейде в хустину. На мертвій залишиться простий, знеживлений образ. Тоді треба тобі умитися на ніч парним молоком, втертися хустиною, і ти станеш ще краще, ніж вона.
8: Пані вихопила з рук старої хустинку, розцілувала її і не могла вже до світанку заснути. Їй снилося, що вона гарніша за падчерку, що всі на неї задивляються. І це їй зовсім легко отримати. Треба тільки згубити невинну дівчину. Чисте і безхмарне небо над Україною. Високо горить сонце на небі. На Вкраїні давно весна. Цвітуть сади густі. Цвітуть луги веселі, цвітуть зелені береги голубих річок. Від легенького вітерцю ниви піняться живими хвилями. Жайвір завис у небі і дзвенить срібним дзвіночком, що кличе природу до молитви. Кожний листочок, кожна квіточка шепочеться між себе і кивають головками. Була трійця. Чисте небо над Україною, тільки в піднебесі неслась одна біла хмаринка. Це ангел Божий летів землю озирати. Зупинилась хмаринка над Україною, склавши руки, розпустивши крила. З усмішкою дивився ангел на чудову землю, і радісна, вдоволена сльоза котилася з його вій. Зашуміла свята сльоза в повітрі і розсипалася по Україні свіжим і теплим дощем. Хмара зникла. Ангел полетів далі. Ще веселішою стала земля. Засяяла в дощових бризках, як наречена в радісних сльозах. Все заспівало, заговорило, зраділо. Павук перестав на хвилю плести свої страшні сіті. Вовчиця забула про здобич і весело гралася з вовченятами у молодих житах. Навіть змія, як проповзла повз людину, відвертала отруйну голову і спокійно грілася на сонечку. Здається, і людям можна було б залишити метушню і тихо та безтурботно відпочити. Так ні, пристрасті людські плетуть сіті хитріше, ніж павук. Вони лютіші від вовчиці. 5 разів поцілувала пані панночку, випроваджаючи її до церкви, але до церкви було з хутора верст 15. І ось панночка сіла в золочений ридван, прикрашений різними градками і вікнами з різнобарвних скелець. Сивий козак Макар гукнув на коней, і ридван покотився з двору. Довго їхали вони. Давно вже мали бути в церкві, а не видно ні

0: церкви, ані села, тільки степ безкраїй. Вже сонце на полудень схилилося, а Ридван котиться далі й далі степом. Злякані стрепети свистять крильми і піднімаються з трави та купин берези, кружляють у повітрі і знову сідають.
1: «Куди ти везеш мене?»
0: – спитала панночка Макара. Макар мовчки махнув батогом, і Ридван повчав ще швидше. Вже вечоріє. Золоте сонце тихо схилилося на землю, маленькі степові яструбки, як лампадки, що миготять у бані великого храму, під чистим небом тріпотіли крильми. Золоченими останніми променями денного світила. Попереду темнів чорною смугою бір. Сумно людині жити в задушній темниці. Сумно потрапити у бір вільному степовику. Нема очам волі, не видно неба чистого. Страшно стало панноці. А Ридван їхав хутчіш і хутчіш, а бір насувався ближче і ближче. Збоку віяло прохолодою. Там похмуро шепотіли зелені дуби і явори. Забилося серце панночки, затремтіло, як пташка-полонянка в руках мисливця. А Ридван – це карета, дітки, усе їде. І ось він уже в лісі, стугонить колесами по дубовому корінню. Гілки зімкнулися над ними темною завісою. Сірий вовк, блиснувши очима, перебіг їм дорогу. Сумно людині степу заїхати в бір. Ридван зупинився. Панночка вийшла. Старий Макар підійшов до неї. Вся в сльозах упала панночка в ноги Макару, питає, де вона і що з нею.
2: «Не плач, – відповідає козак, – а слухай. Твоя мачуха наказала мені згубити тебе. Бридка баба вона думала, що козак посміє здійняти руку на таку добру молоденьку дівчину. Видно, що не бувала вона в походах і не знає козацької служби. А я гадаю, що не буде її волі, не візьму гріх на душу. Бог з тобою, панночко, залишайся тут. Це ліси київські. Недалеко й до житла. Багато тут усіляких ягід та грибів. З голоду не помреш. Тільки додому йти не думай. Там твоя смерть незабарна. Та й мене лихо не омине». Макар сів у Ридван, і скоро гуркіт колес затих. Бідна панночка сама в лісі, вночі. Страшно панночці. По лісу бігають вовки та ведмеді, в лісі повзають змії, різне гаддя, шелестять холодні ящірки, страшно в лісі. А ніч усе темніша і темніша, вже скоро північ, пора лісовиків і вовкулак, пора, коли полетять над бором відьми бенкетувати на лису гору. Тремтить панночка, як билиночка, іде по лісу. Шумить біля неї широке листя папороді. Тряскають під ногами сухі гілки, колючі терни дряпають її білі руки, довге виття б'є її по ніжному обличчю, а здалеку чути якийсь гук, якийсь крик. Так і завмирає серце. Впала панночка на землю і довго молилась Богові, гаряче цілувала срібно Христа, благословення покійної матері, і пішла далі, вже без страху, без трепету. Чудесна сила молитви. Коли Бог нашле на вас випробування нещастями, моліться частіше, моліться від усієї душі, будете спокійні. Почує панночка в лісі крик. Вона іде туди, і сова, що так жалібно кричала, летить собі. Примариться їй лісовик, вона до нього, і знаходить обгорілий пень. Здалеку блиснули вовчі очі. Вона до вовка іде та йде, а то не вовк, це вогонь, і дівчина зітхнула.

0: київські ліси спочити. Золота було у них багато. За 3 дні звели хату і стали собі в ній жити. Робити їм не треба було, гроші давали їм усе. Та що це за спочинок, коли працюєш? Нині вони зранку молилися і їхали полювати. Після обіду спочивали, потім говорили про минулі походи, потім увечеряли і, помолившись, лягали спати. Завтра проходило так, як вчора. Чудове життя! І з жахом вислухали Івани розповідь панночки про її біди і сказали: «Живи з нами, як сестра наша. Вдень і вночі берегтимемо тебе, і ось тобі клятва козацька, або ти побачиш мачуху біля своїх ніг, або не жити нам на світі». Тут Івани вийшли зі світлиці і лягли спати на дворі, з 4 боків хати. Панночка поцілувала свого срібного хреста і теж скоро заснула, та так тихо, так спокійно, як спить невинне дитя. А що ж робить мачуха? Довго чекала вона панночку. Цілу ніч не спали ні вона, ні старий пан. Все виглядали доньку з церкви, а та не їхала. Вдосвіта прийшов Макар і сповістив панові печальну звістку, що в степу під ноги коням підлетіло перекоти поле, що коні збісились, закусили вудила і помчали по дорозі, що він упав і тільки й бачив і Ридван, і панночку, що весь степ сходив, але не знайшов нічого, крім хустки. Тут Макар подав пані хустку.
1: Ах, Боже мій, це ж справді хустка нашої донечки. Нікому я її не віддам. Хай мені на пам'ять залишається. Любила я її, як рідну сестру, —
0: говорила, ридаючи, пані, і цілувала знайому їй хустку.
1: А я ж нібито відчувала, що з нею станеться якесь нещастя. Тричі прощалася, і коли не стало Ридвана, то мені так стало сумно, що хотіла її назад завернути.
2: «Ти відчувала, моя мила, нещастя наше, — говорив пан, — і мені щось було сумно увесь день».
0: Він ніжно обійняв жону, і тихі сльози покотилися з очей його. Вінці панські поскакали на всі боки, шукаючи панночку, та все було марно. В обід прибіг кінь без Ридвана, побитий, змучений, але ні до Ридвана, ні решти коней, ні панночки ніхто не бачив, не чув, ніби їх татари схопили. Сумна зачинилася пані у своїй світлиці, стала перед дзеркалом і знову почала цілувати хустку панночки, але вже без сліз і крику. Вона вмилася на ніч молоком і терпляче накинула на своє обличчя чарівну хустину.
2: «Ой, подивуйтеся, добрі люди!»
0: Була вже пані коло мети свого бажання, і тут їй стало страшно. Думка, що хустина бачила останній подих її падчерки, примусила її здригнутися, і жахом зірвала вона хустину з лиця і глянула в люстро. І на зло, тривозі душевній, спробувала всміхнутися. Але не була це та чарівна посмішка, якою захоплювались всі і навіть сама пані. Ні, недобре скривились її рожеві губи, і якийсь злий вогонь зблиснув у них. Тільки тоді пані заспокоїлась, як прийшла до неї ворожка і мовила, взявши за голову:
1: «Не сумуй, дитинко, всьому поможемо».
0: Рано вранці встала панночка, умилася джерельною водицею, помолилася Богові і вийшла в ліс подивитися на братів Іванів. Ранок стояв у повній красі. Сонце яскраво вигравало на росянистій темній зелені дубів і ясенів. Сітчаста тінь від їхніх віт розкинулася на дорозі, в свіжому повітрі.

0: повітрі пахло дикою м'ятою, сірий заєць весело стрибав у ліщині, птахи голосними піснями вітали новий день. У гущавині свистіли дрозди і стогнали вивільги, в кущах співала очеретянка, і веселий кіпчик, кружляючи над бором, різкими криками своїми будив далеке відлуння. Яке чудове всяке творіння Боже! Пригарний буває і ліс. Довго дивилася панночка на дорогу, яка губилася в лісі. На дорозі нікого не було. Сумно стало панночці, так сумно, що хотілося заплакати. Раптом перед нею, як з-під землі, з'явилася старенька в синій спідниці, в постолах, з патерицею в руці, з коробкою і торбиною за плечима. Ви, мабуть, не раз влітку бачили таких стареньких. Вони з різних країв ідуть поклонитися святому місту Києву. Підійшла вона до панночки і стала просити милостиню.
1: Ви, певно, на Богомілля?
0: Спитала панночка.
1: Так, дитинко. А здалеку? Ой, здалеку, моє сонечко, із самого Харкова. І це ви все пішки йдете? Пішки. Була я хвора, вмирала і дала обітницю сходити в Київ. Тепер Бог змилостився. Піднялася на ноги, дочимчикую якось, терплю і голод, і спрагу. Ось вчора ввечері, тут, у бору, впала від утоми, то так і ніч провела. Ви голодні, підемо ж до мене, я вас нагодую і заспокою,
0: сказала панночка. І скоро у світлиці було поставлено перед старою найкращі наїдки і напитки. Панночка припрошувала стару більше їсти.
1: Ні, не хочу, дитинко,
0: відповідала.
1: Я наїлася, час мені вже в дорогу. Та залишіться, спочиньте. Ні, не виконую я своєї обітниці, якщо йтиму зі спочинком і розкошами. Прощавай, дитинко, ось тобі на пам'ять золота каблучка. Візьми її. Не хочу, боги з вами, бабуню. Візьми, кажу тобі, не будеш каятися. Цю каблучку дала мені покійна бабуся. Вона збереже тебе від усякого зла. Як воно не було б, не візьму. Я не перекупка якась, щоб брати гроші за пригощання. Яка ж бо ти вперта! Так хоч одягни її, приміряй, побачиш, як заблищить вона на твоїй гарненькій ручці.
0: Каблучка палала, як вогонь. Панночка взяла її в руку, подивилася, надягла на пальця. Панночці ж дуже сподобалася каблучка. Раптом їй стало погано, а в очах потемніло, груди зчавила туга, ніби важкий камінь ліг на них. Вона хотіла зірвати каблучку, але дарма, як змія ввелася вона навколо її білого пальчика. Похитнулася панночка і впала на землю.
1: «Тепер пані буде спокійна»,
0: пробурмотіла відьма і вийшла зі світлиці. Свиснула нелюдським посвистом, від якого закрутився вихор на курній дорозі. Схопив вихор поганющу бабу в свої обійми, прикрив її піском і листям, і вище бору стоячого поніс на панський хутір. «От розгулялась нечиста сила», – говорили брати Івани, під'їжджаючи до своєї хати, коли побачили чорний вихор. Вони злізли з коней і, прив'язавши їх, пішли у світлицю. Там лежала панночка. Вона була як жива. Рум'янець так само вкривав щоки, опущені вії, здавалось, зараз підіймуться, так і засвітяться з-під них двійко блискучих очей. Але бездиханна лежала вона. Марно брати її намагались збудити, не було в ній життя. Опустивши руки, похиливши голову, стояли Івани перед панночкою. «Марно шукали ми хлопців-молодців», – говорили вони. «Тепер не зможемо виконати даного слова, як чесні православні козаки поклялися або померти, або принизити перед очима нашої гості її лиху мачуху. Тепер панночка померла, а яка вона гарна і по смерті. Ми її не будемо ховати в землю. Жаль таку красу засипати сирим піском. Покладемо її у срібну домовину і накриємо кришталевим віком та поставимо під просто неба. Хай соловейко милується на красу і заспіває для неї солодку пісню. Хай сонце, дивлячись з височини, захоче прикрасити такими квітками свої луги. Яка прекрасна вона, мов жива, говорили Івани, закриваючи труну кришталевим віком, і сльози бігли по їхніх засмаглих обличчях. Чотири вершники, загартовані війною, які вміють вмерти з посмішкою, проклинаючи своїх ворогів, ці люди ридали перед труною дівчини. Недарма на Січі не було жодної жінки. Далеко над Дніпром є непролазна пуща. Клени, дуби і євори розкинули там у різнобіч свої віти, переплели їх, сплутали й утворили одну свіжу зелену стіну. Сокира лісоруба ніколи не звучала у цій пущі. Не чула вона пострілу мисливця. В цьому лісі є невелика галявина. Трава, як шовк, стелиться на ній, а посередині росте дуб-велетень, дідусь дубів київських. Десятеро, взявшись за руки, ледь обіймуть грубий стовбур його. Під захистком віт сховається від дощу сотня козаків із вірними кіньми. На цьому дубі стоїть скляна труна. В ній лежить панночка. Летить час, летить бистрий, не зупиниш його, не впросиш, не вмолиш. Осідлай козачий скакуна, скачи козаче степом. Як добре тобі. Соколи лишаються за тобою, а час швидше за тебе. Пожалій, козаче, доброго коня, дай йому спочити. Ти зупинився, а час пішов вперед, і ніколи не доженеш його. Чекають люди до весни. Прийшла вона, квітуча. От би швидше літо. Ось і літо шумить косовицею. Чи скоро плоди дозріють? І осінь несе вам рум'яні плоди. Добрий плід, але ж як же порожньо в природі. От би снігу, і явився сніг. Нестерпна зима. Чи скоро ти минеш? Чи скоро буде весна? Так біжать роки, і все ми не вдовольнились. Дивимося заздрісно в майбутнє. Щось там таке, щось чорніє. Ось воно росте, наближається. Ось воно перед нами. Темна труна. І не встигла людина озирнутися, як пройшла життєвий шлях. 50 літ пролетіло від смерті панночки. 50 літ. Піввіку – це вже не жарт. А як швидко минули вони, нещасний їх не пережив, щасливий не помітив. А панночка все лежала в кришталевій труні, така ж гарна. Вдень над галявою кружляли лісові орли і голосними піснями розповідали темному бору про красу панночки. У цей час у воєводи київського Чорноуса був молодий син красень. Високий зріст і чорні кучері, рішуча хода, ласкава мова робили його помітним між молодих киян. Ніколи куля не пролітала у синьому небі мимо гінкого сокола. Жоден кінь не смів не слухатись, коли рука Чорноусенка керувала ним. «Добрий був би козак», – казали люди, – «та погубить батько сина. Нащо учити його всяким наукам? А як сяде, буває, на коня Чорноусенко та поїде прогулятися поміж людей, і ніколи б не сказали, що він такий грамотний, такий гарний, спритний, статний. Подивіться, ось він із товаришами своїми виїжджає на полювання. Кінь під ним так і тремтить, так і паленіє. Піднявся дибки, кинувся бігти. Сидить Чорноусенко, як цвях прибитий. Тільки червоний верх козацької шапки закрутився в повітрі. Почує в кінь на собі доброго верхівця і гордо пішов київськими вулицями. Біля Чорноусенка їдуть його товариші. І вони хоробрі вершники, і вони гарні, але так, як зорі перед ясним місяцем. Дрібною рисю їхав син воєводин із своїми товаришами. Легка курява кучерявою хвилею розбігається за слідами їхніми. Їхня зброя блищить золотом і коштовними каміннями. Любо глянути на них. Люди скидають перед ними шапки і шанобливо кланяються. Дівчата дивляться з вікон. Ось і виїхали вершники за місто. Завернули до берега Дніпра. Раптом вистрілив син воєводи у дику козу. Поранена, вона кинулась у лісову хащу. Мисливці за нею, а ліс ставав все густіший і густіший, а коза скаче все швидше. Вже всі товариші Чорноусенка залишилися позаду. Кого гілкою викинуло з сідла, хто упав у дикий хміль і терен, один Чорноусенко скакав слідами пораненої кози, а ліс усе густішав. Ось ще кінь майже дожене її, а реп'яхи вколять його в морду, і він кинеться в бік, а коза вже далеко попереду. Скочив Чорноусенко з вірного коня, вихопив шаблю, побіг за здобиччю і вибіг на галявину. На галявині серед зеленої ясної трави стояв дуб, а на дубі блищала срібна труна. Підійшов Чорноусенко до скляної труни, глянув на неї і опустив руки. А коза вже давно зникла. Вперше здобич втекла після пострілу воєводиного сина. Скоро приїхали й товариші Чорноусенка, зняли з дуба скляну труну і поставили на зелений моріжок. Чудова, як ясна зоря, лежала в ній панночка. Рум'янець був на її щоках. Вустонька, здавалося, так і усміхнуться, так і заговорять. Вона склала на грудях Христом руки, на вказівному пальці правої руки горіла каблучка. Добре, що знав Чорноусенко всіляких наук. Тільки зирнув на каблучку, зразу здогадався, в чому річ. Сказав якісь розумні слова, схопив її з руки панночки і кинув на землю. Де прокотилася вона, там трава вигоріла. Торкнулося дерева, дерево всохло. Тихо розплющила панночка очі, піднялася з труни і сказала:
1: «Ох, як довго спала я!»
0: «Тут я не скажу нічого. Я не був у лісі з Чорноусенком на той час, і ніхто мені не розповів, що там творилося і діялося». Увечері панночка вже сиділа в палатах воєводи. Воєвода і син його голубили панночку і розпитували її, і годували, і поїли, а козак-посланець летів уже далеко від Києва на хутір старого пана кликати його на радість велику і просити благословення на весілля воєводича з його донькою. «Який ти гарний, рідний мій Києве! Добре місто, святе місто! Який ти гарний, який ти світлий, мій сивий діду. Що сонце між планетами, що цар поміж людей, так і Київ між містами. На високій горі стоїть, зеленими садами оперезаний, золотими маківками і хрестами храмів увінчений, ніби святою короною. Під горою широко розлилися живі хвилі Дніпра годувальника. І Київ, і Дніпро разом. А тепер подивимось на весілля. Церква сяє у вогні безлічі свічок. Священник вінчає чорноусенка із панночкою. Навкруги натовп родичів. Недалеко стоїть старий пан. Він білий, як сніг. Опустившись на тремтячі коліна, дякує Богу, що дав йому побачити доньку ще раз у таку щасливу хвилину. Коли молоді поцілувалися, у церкві почувся глухий стогін, і яка жінка впала на підлогу. Це була стара пані. 50 років зняли її з обличчя красу і свіжість молодості та прорізали на ньому глибокі зморшки. Вона не могла пережити краси і щастя своєї падчерки. А в Києві довго ще тієї ночі гриміли весільні пісні. Довго горіли вогні, довго ще бенкетували наші дідусі, але пісні поступово замовкали. Вогні один за одним погасли, все затихло. Київ заснув. Тільки біля підніжжя його ліниво тече Дніпро. Та над святими церквами йдуть собі звичною дорогою Божі зіроньки. Це була казка Євгена Гребінки «Мачуха і панночка». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Правда і неправда». За книжкою «100 казок» почув і записав її Іван Рудченко на Чернігівщині. Читає Віталіна Біблів. Якось правда зустрілася з неправдою. Здорова була, сестрице.
4: Доброго здоров'ячка, відказує неправда.
3: Куди мандруєш?
4: Та йду світом добра шукати, каже правда.
3: О, нам по одній дорозі йти. То ходімо, коли хочеш, разом.
4: Ходім.
3: То давай, сестрице, каже неправда, спершу твоє будемо їсти, а тоді моє.
4: Добре, сестрице, каже правда. І от ідуть вони та йдуть. У правди вже й торба спорожніла.
3: Захотілося правді їсти. От вона і каже:
4: ну, сестрице, моє поїли, ну вже тепер твоє їсти.
3: Ні, каже неправда, цього не буде. Я не люблю по правді робити.
4: То тільки ти, дурна, по правді робиш. Не дам я тобі їсти, хоч з голоду вмри.
3: Гірко стало правді. Терпіла вона день, терпіла й другий, а на третій таки не втерпіла. Попросила знов у неправди їсти.
4: Коли хочеш, щоб я дала тобі їсти, каже неправда, то дай мені своє око.
3: Заплакала правда, але дала око. Пройшли вони скільки там часу, день чи два. Правді знов так їсти захотілося.
4: Дай, сестро, хоч трішки чогось попоїсти, просить вона неправду.
3: Добре, але дай мені друге око.
4: Знову заплакала правда, але таки дала й друге око.
3: Як забрала неправда друге око, то й пішла собі від правди. Зосталася правда сама, та тільки плаче гірко. Іде, йде, коли чує, ліс шумить. Що ж тепер мені робити, думає вона, бідненька.
4: Залізу собі на якесь дерево та переночую, щоб звірюка, яка не напала на мене. От вилізла вона на дерево та й сидить там.

0: дітки співають, жартують. Прийшли до дерева, де сиділа правда, та й кажуть: «А де всю ніч будемо гуляти?» «А хоч і під оцим деревом», – отказують. «Добре», – каже котрийсь, – «бо на цьому дереві така роса, що як помазати сліпому очі, то одразу й прозріє». От погуляли вони, поспівали та й пішли собі, зоставивши все і пиття, і наїдки. Правда злізла з дерева, підкріпилася трошки, а далі вилізла знов на дерево та й дожидає ранку. А вранці помазала собі очі тією росою і знову стала бачити. Надвечір прийшла вона знову у той ліс. Так, як і вчора вилізла на дерево, коли чує, знову йдуть та співають хлопці з дівчатами. «А де будемо гуляти?» – гукають хлопці. «А хоч би і під оцим деревом», – відказують другі. «Так це ще й дерево непросте», – обізвався хтось. «На ньому роса така, що якби помазати якому сліпому очі, то він би й світ Божий побачив. От якби хто знайшовсь такий, щоб, набравши цієї роси, пішов у таке-то князівство, у князівстві князь, а в нього дочка, але сліпа», – сказав той князь, «що якби хто вилікував йому дочку, то нічого не пожалів би зі свого добра». А правда все те чує і так собі думає: «Дав мені так Бог, що я стала видюща, поможу ж я й тій сліпій князівні». Спорожнила одну пляшку, набрала в неї цілющої роси та й подалась у те князівство, де була сліпа князівна. Приходить, тут зараз дали знати князеві, що прийшла така дівчина, що береться вигоїти його дочку. Князь зараз же звелів позвати її. Заходить вона у світлицю до князя, коли дивиться: «А неправда теж тут?» «Це і ти тут, сестро?» – питає правда. «Еге ж! Як хочеш знати, то я вже і світ увесь пройшла», – відказує неправда. Помазала правда князівні очі цілющою росою. І стала князівна бачити все так, ніби ніколи й не була сліпа. Зраділа вона, зрадів і князь, і вся його родина – не знають, як дякувати правді. От князь, бачачи, що правда з неправдою розмовляли, як давні знайомі, й питає: «То ти з нею вже бачилась? А що? І як? І коли?» Правда й розказала цареві усе по правді. Тоді звелів князь узяти неправду і кинути її у в'язницю. Отак воно з роду віку і буває. Це була казка «Правда і неправда». За книжкою «100 казок» читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Сашко Дерманський, «Краків», читає автор. Товста липова гілка була така холоднюча, що доводилося раз по раз переминатися з лапи на лапу, щоб не примерзнути. Троє давніх друзів грілися, щільненько притулившись одне до одного. Мовчали. Навіть розмовляти було холодно і противно. Просто сиділи і спостерігали за сніжинками, що пролітали повз них.
4: «От би зараз у Краків!» Раптом озвалася ворона.
3: Голуб з горобчиком аж стрепенулися від несподіванки. Та так, що снігові шапочки, котрі їм понамітало на голови, осунулись і полетіли додолу.
5: «Куди, куди?»
3: свірінькнув горобчик.
5: «У який ще Краків?»
4: «В красивий!»
3: каркнула ворона. «В карколомно красивий краків!»
4: «Тиць-гульдиць!»
3: пирхнув голуб. «Як придумає, аж смішно, вдома їй не сидиться!»
4: «А що дома?» – скривилася ворона. «Нудота! Ні краси, ні романтики! Їсти нічого, літати холодно! На землю сядеш, тільки гляди, щоб котяра не накинувся! Крадькома підкрадеться, як стрибане! Кращому випадку пір'їну з хвоста вкраде! А в гіршому – караул, крах! Ні, краще тікатиму звідси!»
5: «Диви, яка!» – нервово смикнув головою голуб. «Нудно їй, їсти їй нічого! Усім не нудно, їй нудно! Усім є, що їсти їй немає! Ну то й гуль-гуль-гуляй городами у свій задрипаний краків, а нам і тут добре!»
4: «Ти що?»
3: – обурилася ворона.
4: «Він не задрипаний, це ж краків! Там же скрізь красота! Там прекрасно! Там краєведи, там крамарі в крамничках продають крам, там каруселі, там пекарні, там...»
5: «Тиба, як цвіт-цвікова!»
3: Підсів ще ближче горобчик.
5: «А там коти є?»
4: «Краще б не було. Їх там повно. Тільки не такі невігласи, як наші. Вони там виховані, носять краватки, їздять в каретах, роблять карколомні кар'єри. Нікого не зачіпають. О, ти собі наче краля. Вони тобі кланяються і букети з прикрасами дарують».
5: «Ну, добре, але де ти там житимеш? Що їстимеш?»
3: – запитав голуб.
4: «О, там такі шикарні звалища!» – ворона аж очі заплющила від уявного задоволення. «Там краби, там креветки, там карамболь, карамельки, картопля, там крашанки, там карасики в сметані!»
5: «Жаль!»
3: – тихо пропищав горубчик.
4: «Кого тобі жаль?»
3: – здивувалась ворона.
5: «Тебе!»
3: – знову тихо зітхнув горубчик.
5: «Сумно без тебе буде!»
4: «Сумно!»
3: – ворона розгубилася.
4: «То, може, й від того? Ну, зі мною!»
5: «Ні!»
3: – мотнув головою горобчик і подивився на голуба.
5: «Ми не можемо!»
3: Голуб кивнув.
4: «І чого це ви не можете?»
3: – пхенькнула ворона.
4: «Що тут складного? Знялися й полетіли!»
5: «Ні, –
3: заперечив горобчик.
5: – Я не здужаю. У мене крильця маленькі. Та й взагалі в мене тут...»
4: «Ну,
3: – дратувалась ворона.
4: – Що у тебе тут?»
3: Горобчик глянув на голуба, чекаючи підтримки. Але голуб не знайшов, що сказати. Він тільки широким жестом обвів крилом їхній двір. Сірі обмерзлі будинки з вихолодженими очима вікон, засніжений дитячий майданчик з неоковирною від заметів гіркою та самотньою нерухомою гойдалкою, поснулі зимові дерева, примерзлі до асфальту автомобілі сміттєві баки. Ворона з горобчиком, мов загіпнотизовані, голубиним крилом окинули все це поглядом. А тоді ворона знову питально втупилася в горобчика.
5: «Ага»,
3: – коротко цвікнув той,
5: – «у нас тут рідний дім, ясно?»
4: «Ясно»,
3: – розгублено й незвично тихо зронила ворона. На гілці знову запала мовчанка. Птахи, що в суперечці були, відсунулись одне від одного, тепер знову посідалися щільніше. Для теплоти. І цього разу тишу порушила ворона.
4: А що я? Я нічого. Не полечу я нікуди.
3: Чесно? Аж підскочив Горобчик.
6: А як же коти, як креветки з креветками?
4: Та хіба то коти? От у нас справді коти, як стрибне. А ти як шугонеш? Пір'я летить, кіт не вчить. Люди зглядаються. Кра-красота. Романтика. Ні, я проще вдома залишуся. Здався мені той краків, коли в мене ось.
3: І ворона широким замашним жестом обвела свій рідний двір. Це була казка Сашка Дерманського «Краків». Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Сем Теплін. Котик, песик і хмари. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Віталій Ажнов. Однієї сонячної днини котик із песиком зручно вмостилися на пагорбі і дивилися на небо. «Поглянь на хмари», – мовив песик. «Вони сьогодні набули якихось дивовижних форм. Он та подібна на дракона. А мені здається, що вона скидається на пташку», – заперечив котик. «Та ні, це точно дракон. Поглянь, які щелепи з зубами», – сказав песик. «А й справді, дуже схоже», – нарешті погодився котик. «Як гадаєш, а це може бути справжній дракон?» «Звісно, ні», – відповів песик. «Але навіть якби так і було, я б зовсім не злякався. Я так голосно гавкаю, що дракон одразу полетів геть». «Ова!» – вигукнув котик. «Ти, мабуть, дуже сміливий». А тоді знову подивився у небо. «А хмара тепер має зовсім інший вигляд», – зауважив котик. «Тепер вона схожа на велетенську полуницю». «Полуницю?» – пхикнув песик. «Е, ні, вона схожа на вовка. Поглянь, ондечки, довгий хвіст і вуха». «Ой, лишечко!» – вигукнув котик. «Справді схожа на злющого вовка». «Ти боїшся вовків?» – запитав песик. «Я їх зовсім не боюсь. Якби ота хмара була вовком, я б йому показав свої зуби і довелося б сірому чим душ втікати до своєї мами». «Я й не знав, що ти такий хоробрий», – мовив котик і далі спостерігав за хмарою, але вона знову змінила форму. «Поглянь», – вигукнув котик. «Тепер вона схожа на чайник». «Може й так», – погодився песик. «Та мені здається, що вона більше скидається на монстра».
8: «На монстра?» – злякано прошепотів котик. «О ні, монстри – це найстрашніше, що тільки може бути у світі».
7: «А ти не дуже хоробрий», – засміявся песик. «Якби та хмара була монстром, я б за нею погнався ось так». Песик підвівся і пішов назустріч хмарі монстру.
4: «Що ж, монстре?» – гарчав песик. «Тобі краще забиратися звідси, а то з'їм тебе на вечерю».
8: «Ти зовсім його не боїшся? Ані скілечки?» – пискнув котик.
4: «Ані трохи!» – відповів песик. «Я зараз побіжу до нього ось так, роззявлю пащу, а потім скажу:
8: рятуйте!»
4: «Песику, що трапилося?» – здивовано запитав котик.
7: Його друг дивився на землю і перескакував з лапки на лапку.
8: «Там павук!»
7: – нарешті спромігся вичувати із себе песик. Котик підбіг до песика і справді помітив у траві малесенького павучка.
8: «Так, це павучок!» – вигукнув він. «Але чому ти здійняв такий лемент?»
4: «Бо я страшенно боюся павуків!» – вирискнув песик. «Забери його геть, бо мені доведеться ходити навшпиньках!»
7: Котик весело засміявся.
8: «А я гадав, ти дуже сміливий!»
4: «Я дуже сміливий!» – вигукнув песик.
7: «Павука вже немає? Я можу розплющити очі?» «Так», – відповів котик, – «його вже немає». Песик поволі розплющив очі і поглянув на землю. «Як добре, що він зник», – полегшено зітхнув він. А котик все ще весело всміхався.
8: «Ти нікому не розповіси, що я боюся павуків?» – запитав песик.
9: «Звісно, ні», – відповів котик.
8: «Бо я ж насправді дуже великий і хоробрий», – зауважив песик.
9: «Так»,
8: – погодився котик.
9: «Звичайно».
7: Він знову подивився на хмарку в небі.
9: «А зараз вона схожа на метелика», – сказав котик.
7: Песик поглянув на хмарку і, поміркувавши якусь мить, погодився.
9: «Справді, викопаний метелик. Дуже схоже. Правда ж гарно?»
7: Не вгавав котик. Хмарці дуже личить бути метеликом. І друзі лежали собі на теплому пагорбі, спостерігаючи, як хмаринка пливе по небу. Замить вона знову змінила форму, але котик із песиком цього вже не помітили, бо міцно спали. Це була казка Сема Тепліна «Котик, песик і хмари» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Віталій Ажнов.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
10: Ганс Крістіан Андерсен «Комірчик». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
11: і Наталя Коломієць.
10: Жив собі був джигунець, легковажний залетяльник. Та тільки з майна, хіба що щітка для волосся, та розувало для скидання чобіт. Але у нього ще був комірчик причудесний. Об цім-то комірі і річ. Був же той комірчик на порі і задумав женитись. От раз і трапилось йому у пранні з підв'язкою в купі лежати. Біс йому, думав комірчик, з роду віку не бачив нічого такого вродливого та стрункого, як ця личина. Що то за делікатне та милесеньке? Насмілюсь до неї, каже, запитатись, панно, як ваше імення?
12: Не скажу,
10: одмовила підв'язка. Де ж живете ви, панно? Таки до неї комірчик. Але підв'язка була соромлива і полохлива. Їй здалося якось ніякого одрікати на таке питання. Адже ж справді ви стьожечка? Допитувався таки комірчик. Стьожечка до горлечка. Бачу, моя люба панно, що вживають вас на користь і на красу.
12: Цитьте, будь ласка,
10: відповіла підв'язка.
12: Здається мені, пане, що я не давала вам на розмову ні дозволу, ні приводу.
10: Вибачайте, панно, сама ваша врода найкращий привід.
12: Геть тебе, не пресувайтесь, близенько, ви, певно, хлопець.
10: Правда, та ще ж до того і джигун. У мене є головна щітка і роззувало, промовив та збрехав, бо речі ті були не його, а пана. Так що ж, такий вже хвалько з нього був.
12: Не лізь тобо, кажу ж так близько, не лізьте,
10: промовила підв'язка.
12: Я до цього не звикла.
10: Ну куди ж яка цяця, одрізав комірчик. Ото по сім витягли їх з балії і поклали на сонці, а далі на прасувальню дошку, де не взялася й праска гаряча. Шанована я у дівонько пані, обернувся комірчик до праски. Шанована я у дівонько. Ох, мені душно, млосно так. Всі зморшки навіть пропали, аж вилискуюсь. Я зовсім спалюся. Печете ви мене наскрізь. Ох, будьте ж моєю дружиною.
12: Геть поганий,
10: одмовила праска та й почала по комірчику їздити згорда, бо удавала себе за паровоза з потягом.
12: Ач, дрантя.
10: Прийшли далі і ножиці. Треба було комірчика і зрівняти, бо дуже по краях обтріпався. Ох, доножиць комірчик, певно ви перша танцюристка? Як дивно ви ніжками вихиляєте. Нічого в світі я кращого не бачив. Ні одна людина до вас прирівнятись не зможе.
13: І без тебе це знаємо.
10: Одмовили ножиці. Вам прямо княгинею бути. У мене тільки й майна, що пан Джигун та щітка головна з роззувальців. Якби мені князівство.
13: Як? Він хоче мене сватати?
10: Розсердились ножиці та з пересердя так чікнули його, що комірчик здався ні на що. О, треба тепер хоч до головної щітки сватів посилати, подумав комірчик і обернувся зі словами. Яке у вас чудове волосся, моя пані. Скажіть мені, чи маєте шлюба на мислі?
13: А вже ж,
10: одмовила щітка.
13: Хіба не знаєте, що я з роззувалом заручена?
10: Заручені, схлипнув комірчик. Ні за кого вже було йому тепер свататись. Так він ото закинув і гадки. От через якийсь час попав наш комірчик до папірні. Там було чимале зборисько гончарок і шмаття. Тоненькі тримались особно, а грубі теж. Звичайно, як і між людей робиться. Усяке мало багато дечого оповідати. Але найбільше того комірчик, бо такий уже з нього був чистобреха. Мене, каже, мати певно в любистку купала, бо так і липли всі до мене, так і липли. Ну та з мене ж був і джигун неабиякий. Мав я собі головну щітку і роззувало. Але не на вжиток. От якби тоді подивились на мене, як лежав боком, ніколи не забуду першу коханку. То була підв'язка, чи то пак стіжечка. Гнучка, чудова, делікатна. Вона за мене кинулась у балію. А то ще вдова одна мене палко покохала. Але я так зневажив її, що вона вся аж почорніла. Потім танцюристочка одна прибилася. Це вона мене так уразила, як бачите. Така непоситько. А власна моя щітка так закохалась у мене, так закохалася, що аж волосся їй повилазило. Ха, що й казати, нажився таки я, набувся. Але найбільше шкода підв'язки, чи то пак помилився, стіжечки. Що за мене і в балію кинулась. Таки в мене гріхів на сумлінні. Час пора і в папір білий обернутися. І комірчик таки свого долежався. Все шмаття на папір було перероблено. Але він обернувся в той самий аркушик, на котрім ця казочка надрукована. Ото, щоб не плів теревенів. Не забудьмо ж, дітки, і ми цього. А то як знати, може і ми коли-небудь зі шматтям до мішка влучимо і зробимо з білим папером, на котрім надрукують усе життя наше, навіть і таємне. Тоді ж будемо бігати по цілому світу та розказувати самі про себе. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Комірчик». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
11: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
1: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
14: Українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий Баранчик». Записав її Андрій Демінський на Поділлі. Читає Наталя Васько. були собі сестричка та братик. Лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Ідуть та йдуть, коли бачать коров'ячі сліди. А в тих слідах дощівка. Каже братик: «Сестричко, я нап'юся водички». «Не пий, братику, бо золотим бичком станеш». Він послухався, пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди. «Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички», – каже братик. «Не пий, братику, бо золотим коником станеш». Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слуг, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать: «Є золотий баранець і панна!» «То здійміть їх», – каже князенко. От як побачив він ту дівчину із золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так полюбив, що взяв з нею шлюб, і вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця. От раз поїхав він на полювання, а та ключниця й каже до дівчини: «Ходім купатися». Прийшли вони до води, стали на кладці. От ключниця зараз і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А ключниця зодяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує: «Заріжте мені золотого баранчика». Слуги думають, що вона княгиня, дивуються: «Навіщо його різати? То ж твій братик». От бере баранчик дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє: «Виплинь, виплинь, золота каче, твоя дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль». Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком та й знову поплине. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору. А ключниця не дає слугам спокою: «Заріжте та й заріжте мені того баранчика». А ті не хочуть, жалують його золотого. Коли це вертається князенко, дивиться, несе баранчик його дитятко. Князенко за ним, за ним. От баранчик став над водою та й кличе: «Виплинь, виплинь, золота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль». Качечка виплила та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив з-за кущів, зловив ту золоту качечку. Вона й знову стала дівчиною. «Що ти тут робиш?» – дивується Князенко. «А те роблю, що втопила мене твоя ключниця». Узяв тоді Князенко і прогнав світ за очі злу і підступну ключницю. А дружину і її братика Баранчика завів до покоїв, та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий Баранчик знову став хлопцем і одружився. Кажуть, самою королівною.

0: Це була українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий баранчик». Читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Лілія Гуць, Зозуля, мандрівниця. Читає авторка. Настала весна. Пригріло лагідне сонечко, і повернулися до рідного краю перелітні птахи. Засумували пернаті за своїми домівками і одразу взялися до роботи. Одні нові гніздечка будували, інші старі помешкання лагодили. Лише Зозуля посиденьки на ялинці справляла, виспівуючи на всі боки «Ку-ку! Ку-ку!».
3: «Чому не в'є гніздечка?» – запитав у сусідки працьовитий дятлик. «Час яйця нести, діток висиджувати. Куди сховаєш малюків від дощу і негоди?»
4: «Правду кажеш», – погодилася летерка. «Та я нічогісінько не вмію робити. Не знаю, як гніздечко змайструвати, щоб було тепле і зручне, просторе і затишне. Знаєш що?» – замислився мудрий дятлик. «А ти попросися на ночівлю до інших птахів. Погостюєш, подивишся. Яка хатинка сподобається, таку й собі змайструєш. Спасибі за пораду, сусіденьку», – зраділа Зозуля. «Сьогодні ж так і зроблю. Можна до тебе першого завітати?»
3: «Звичайно», – люб'язно погодився дятлик. «Ласкаво прошу, почувайся як удома. Моя оселя гарна і простора».
2: Щойно сонечко закотилося за гірку, пістрява птаха поселилася у дятловому дуплі. Усю ніч Зозуля вертілася, як муха в окропі. Дерев'яне ліжко нестерпно муляло спинку і боки, а лапки без теплої ковдри до ранку заклякли від холоду.
3: «Погане твоє житло!» – буркнула вередлива гостя. «Це якийсь льох, а не оселя. Полечу, пошукаю кращу.
4: Нехай щастить!»
2: Дятлик зачинив двері і зітхнув полегшено. Наступної ночі Зозуля напросилася в гості до синички Ремеза, чиє гніздечко висіло біля самого озера, було схоже на плетену рукавичку і здавалося неймовірно теплим і затишним.
4: «Заходь, заходь, дорогенька!» – прощебетав сіренький птах. «Я завжди радий гостям, от тільки діток маю аж п'ятеро. Тож тихо в нашому гнізді ніколи не буває. Нічого страшного», – запевнила гостя. «Я малюків люблю понад усе на світі».
2: На світанку Зозуля вилізла з теплого гнізда, неначе побита.
4: «Матінко рідна, скільки галасу!» – кліпала сонними очиськами. «До півночі верещали жаби, а на ранок твої діти влаштували справжній концерт. Жах, борони Боже, від такого життя!» І перната

0: мандрівниця в качиному гнізді. Вечір приніс із собою прохолоду і сутінки, тож довелося ночувати просто посеред болота. Усю ніч біля зозулі дзищали комарі, скрикотали жаби, сюркали коники та хлюпалися риби. На силу птаха діждалася ранку і, не подякувавши качці за нічліг, щодуху гайнула до лісу. Упродовж весни і літа мандрувала зозуля від одного гнізда до іншого, а свого так і не звела. Вона й досі гостює в чужих домівках, навіть підкидає туди своїх пташеняток і дарма сподівається знайти помешкання до вподоби. Це була казка Лілії Гудзь «Зозуля – мандрівниця». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Микита Лукаш «Майже детективна історія». За книжкою «Мішечок історій Мішковинки». Читає Ліза Цареградська. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Одного разу в мішковинчиному домі почало відбуватися щось несподіване та загадкове. Стали зникати коштовні речі. У тата торбаня – старовинний срібний годинник із ланцюжком. У мами тайстри – улюблена брошка у вигляді вишеньки. А в дідуся, поважного пана портфеля, була найгірша ситуація. Зникли його окуляри з позолоченою оправою. І без них той геть нічого не бачив, а головне – не міг читати важливі документи, з якими працював. Стривожена родина звернулася за допомогою до місцевого детектива, пса Шукайла. Але той запевнив, що всі злочинці сидять у кам'яних мішках, і ніхто з них ще не втік. Тож мішковинка вирішила сама зануритися у світ криміналістики і розкрити цю непросту справу, схожу на замовки з секретом на якійсь валізі. Дівчинка ретельно обстежила кожен куточок і шпаринку і таки отримала речовий доказ. Під однією з численних коробочок із маминими коштовностями лежала тонка чорна пір'їнка. Дівчинка нещодавно читала в одній енциклопедії, що все блискуче страшенно люблять красти сороки. Але ж сороки до Торбокраю залітали вкрай рідко. Хіба на якийсь із концертів Крука Сальєрі. До нього мішковинка й вирішила звернутися. Тільки носищиця обмовилася про вкрадені речі її сім'ї та ще й показала Крукові чорну пір'їну, яку знайшла на місці злочину. Сальєрі захвилювався.
3: «Вибач, мішковинко, у мене купа справ. Мушу поспішати. Бувай!»
2: І полетів геть. «Шила в мішку не втаїш», – услід йому тихенько промовила дівчинка. У неї виник блискучий, як зниклий татів годинник, план. Прийшла чорна, наче крукове крило, ніч. Мішковинка побажала батькам солодких, як її улюблене вівсяне печиво снів,

0: І пішла до кімнати втілювати свій хитрий задум у життя. Вигадлива дівчинка поклала під ковдру кілька подушок, начебто вона спить. А на комоді залишила перо Сальєрі – речовий доказ. Крук неодмінно прилетить по нього, щоб замести сліди. Сама ж юна слідопитка з татовим сачком на поготові причаїлася біля дверей. Певна річ, підозрюваний не забарився. Сальєрі нечутно шугнув до кімнати, сів на комоді і зразу побачив своє перо. Крук задоволено прошепотів сам до себе.
1: «Добре, що дівчисько спить. Перо тепер у мене. Час вшиватися!»
0: І в ту ж мить заборсався в сачку, каркаючи в усе своє крукове горло. «Рятуйте! Грабують! Вбивають! Кар! Караул!» На Круків гвалт, звісно, збіглася вся родина Мішковинки. «Що сталося?» – в один голос теж закричали вони. «Як радія спіймала того, що вкрав ваші коштовності?» – з гордістю промовила Мішковинка. «Та невже?» – здивувалася матуся пані Тайстра. «Вибачте мені, будь ласка», – тихо звався Сальєрі. «Просто в нас, круків, така от вдача. Не можемо пролетіти повз, побачивши щось гарне й блискуче. Як то кажуть, до своєї торби ліз, а з дядькової витяг. Відпустіть мене, прошу». «Вибачення, звісно, приймаються», – сказав трохи подумавши пан Торбань. «Але за тієї умови, якщо ти повернеш нам усе, що напхав у свої торби». Довелося злодюжці повернути й брошку вишеньку пані Тайстрі, і срібний годинник із ланцюжком пану Торбаню, і головне – дідусеві окуляри з позолоченою оправою. Старий пан Портфель, хоча й був дуже поважним, але зрадів їм, наче дитина. А щоб і Сальєрі не засмучувався, добра Мішковинка, спитавши матусю, подарувала горе крадієві пакетик із цукровими сріблястими кульками, якими зазвичай прикрашають торти й печиво. Крук так зрадів подарунку, що аж каркнув від щастя і полетів ховати свої коштовності в гнізді. Раптом якийсь крадій побачить. А Мішковинка почала читати нову книжку. Бо дійсно, читання – корисна річ. Це була казка Микити Лукаша «Майже детективна історія» за книжкою «Мішечок історії Мішковинки». Читала Ліза Цареградська.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
4: Езоп. Лев і мишка. З книжки «Казачки про звірят для малят». У перекладі Віри Кучменко. Читає Василь Чорношкур. Одного спекотного дня лев дрімав собі у затінку, коли раптом туп-туп, туп-туп, хвись-хвись, і кінчика його носа торкнувся маленький тонкий хвостик. Голосно чхнув лев і одразу ж прокинувся.
5: «Як ти сміла мене турбувати!» — заревів лев, побачивши маленьку злякану мишку.
4: «Вибач, будь ласка!» — пробулькотіла та. «Я не хотіла, я не знала».
5: «А ти знаєш, що я роблю із тими, хто хто порушує мій сон?
4: Проривів лев.
5: Я їх їм.
4: Будь ласка, не їж мене, стала благати мишка. Якщо сьогодні подаруєш мені життя, можливо, колись я твоє врятую.
5: Ти, презирливо гмикнув лев, і чим цікаво ти можеш мені прислужитися? Та гаразд, біжи собі. Від сміху мені вже їсти перехотілося.
4: І мишка швиденько побігла геть. Наступного дня лев потрапив у мисливську пастку.
5: Рятуйте!
4: Лев ревів і намагався вибратися із тенет. Однак, що більше він борсався, то щільніше його огортало мотузяне плетиво. Однак маленька мишка почула його розпачливе ревіння, і вона поквапилась на допомогу.
6: «Не хвилюйся, – пропищала мишка, – я врятую тебе!»
5: «Та що ти можеш зробити?»
4: – ледь прохрипів слабким голосом бідолашний лев.
5: «Ти надто мала, щоб упоратися з цією пасткою!»
4: Мишка пропустила левові слова повз вуха і заходилася гострими зубками хутко розгризати грубі мотузки. Весь день і всеньку ніч вона тільки те й робила, що гризла, гризла, гризла. А коли зійшло сонце, лев нарешті опинився на волі.
5: «Ти врятувала мене. Дякую тобі»,
4: – промовив лев, ніжно тримаючи полівку в лапі.
5: «Вибач, що кипкував із тебе, мишка. Тепер я знаю, що навіть маленький друг може бути справжнім».
4: Це була казка Езопа «Лев і мишка» з книжки «Казачки про звірят для малят» у перекладі Віри Кучменко. Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс».
7: Як Сірко переміг ворогів. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Давно-давно це було, ще за запорожців та за кошового Сірка. Пройшло років чимало, як жив Сірко і як його не стало. А слава про нього і не пройшла, і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для мирних людей – дуже добрий і милостивий. Одного разу запорожці пішли із Сірком у похід, а вороги прочули про те, та одразу й побігли на Січ, і почали там хазяйнувати. Мирних людей забрали та й повели у полон. А вони, бідні, не хочуть іти, та плачуть і ридають так, що аж земля стогне. Як ось почув, як земля стогне, кошовий Сірко. Зараз зібрав своїх козаків та в погоню за ворогами визволяти мирних людей. Та летить, як птиця. Добіг близько до ворогів. Бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня і крикнув на козаків. «А стійте, браття! Підождіть, не ворушіться!» Тоді зіскочив з коня, дав його другому козакові, а сам беркиць та й зробився хортом і побіг до ворогів. Вороги бачать, хорт красивий такий, сподобався він їм. Взяли вони його, нагодували.

0: годували. Як стали ті вороги відпочивати, а хорт Сірко і сон на них нагнав. Тоді ж назад до козаків, та знову беркиць і зробився чоловіком. Кинувся тоді з козаками до ворогів. Усіх їх порубав, а мирних людей повернув назад додому. Мирні люди дуже дякували Сіркові, а Сірко і далі гуляв зі своїми козаками. Це була казка «Як Сірко переміг ворогів» за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
1: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Зірка Мензатюк. Як Гумка хотіла стати мишкою. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. На письмовому столі лежала Гумка. І ще багато чого лежало, бо Ромчик забув увечері прибрати. О півночі серед тієї всячини щось заворушилося. «Хто там?» – спитала Гумка. Вона трошки злякалася, тому що Ромчик спав, і не було кому захистити її. «Мишка!» – відповіло те, що ворушилося. «А яка ти?» – спитала Гумка, адже з роду віку не бачила мишей. «Ось яка!» – відповіла мишка і вилізла з-під шоколадної обгортки. Мишка була гарна, м'яка, метка, з блискучими очицями. «Здається, ми схожі», – подумала Гумка. «Вона сіра, і я сіра, тільки я без хвостика. Але, може, бувають і безхвості миші?» «Де ти живеш?» – спитала Гумка. «У нірці», – відповіла мишка. «А нірка схожа на пенал?» «Ні, не схожа», – сказала миша. «Нірка кругла і може вивезти хто зна куди». «Зроблю, ну, і я собі нірку», – вирішила Гумка. Мишка побігла, бо миші завжди бігають туди-сюди і не сидять на місці. А Гумка стала вибирати, де зробити нірку. Термос був затвердий, олівці задрібні, а щоденник якраз підходящий. У ньому красувалася свіжа закарлючка. Нехороша закарлючка, бо Ромчик супився, коли її бачив. «Оце те, що мені треба», – вирішила Гумка. «Закарлючку прожену, а сама оселюся». І вона терла сторінку, аж доки закарлючка зникла. А замість неї зробилася дірка. «Вона кругла, і крізь неї можна пролізти на всі чотири сторони», – зраділа Гумка. Нарешті вона могла спочити, адже стояла глибока ніч. Уранці мама прийшла збудити Ромчика. «Ти стирав двійку, аж протер дірку?» – здивувалася вона. «То не я», – сказав Ромчик, – «то Гумка. Вона познайомилася з мишкою і зробила собі нірку». «Звідки взялася миша в міській квартирі?» – не повірила мама. «Хіба я знаю?» – зітхнув Ромчик. «Може, сказки про курочку Рябу. Я читав її на ніч, а миша, певно, і вискочила». Довелося мамі карати Гумку, зачинити в пеналі, щоб не робила шкоди. Це була казка Зірки Мензатюк, як Гумка хотіла стати мишкою. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами ваших улюблених виконавців від радіо «Культура».
4: Король з ослячими вухами. За мотивами ірландської казки. З книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс. Переклала Ольга Зозуля. Читає Андрій Соколов. Жив собі на світі один король, який мав страшенну таємницю. Він приховував дещо таке, від чого йому було дуже соромно. Але бідолаха не міг звіритися жодній душі. Навіть найліпшому другові Сідні. Хоча насправді таємницю короля дехто таки знав, і це були його перукарі. А знали вони про те, що під королівською короною правителя ховалися ослячі вуха. Король щомісяця підстригав волосся, і щомісяця до палацу викликали нового перукаря. Коли монарх знімав з голови корону, бідолашний цирульник здригався від несподіванки. Після стрижки король запроторював бідолаху перукаря до в'язниці, щоб той, бува, не вибовкав його секрет. Аж ось у липні настала черга перукарки на ім'я Мер. Вона дуже через це нервувала, адже мала кількох друзів, які теж підстригали королю волосся, і відтоді їх ніхто не бачив. Побачивши королеві вуха, приголомшена Мех заклякла, але вголос лишень сказала: «Ова, яке прегарне волосся у вашої величності!» Дівчина хутко витягла гребінець та ножиці й узялася до роботи. Мех виявилася вправною перукаркою. Та щойно роботу було зроблено, правитель гукнув вартового.
5: «До в'язниці її!»
6: «До в'язниці?» – перелякалася Мех. «Хіба вам не сподобалася зачіска, яку я зробила? Прошу, не кидайте мене до в'язниці. Моя мама хвора. Я їй потрібна».
4: І король згадав свою матір. Королева вжахнулася б, якби він кинув цю бідолашну дівчину за грати, полишивши її матусю на призволяще. Правитель взагалі-то не любив саджати людей до в'язниці, але ж йому треба було берегти свою таємницю.
5: «Чи обіцяєш ти ніколи в житті не розповідати жодній живій душі про...» – кахикнув правитель. «Вуха!» – поспіхом випалив він.
4: Мех упала королю в ноги.
6: «Обіцяю, обіцяю, якщо ви тільки мене відпустите, я нікому-нікому не скажу, обіцяю!»
4: Тієї ночі, лежачи в ліжку, Мех могла думати лишень про одне.
6: «У нашого короля ослячі вуха!
5: У нашого короля ослячі вуха! Я лусну, якщо комусь не розповім!»
4: Такою неймовірною, нісенітною, величезною таємницею дівчина просто мусила з кимось поділитися. І Мех дещо вигадала. Король змусив її заприсягтися, що вона не розкаже жодній живій душі. От дівчина жодній душі й не розповідатиме. Вона звіриться дереву. Не в змозі чекати й хвилини, перукарка подалася до лісу просто в нічній сорочці і, діставшись першого ліпшого дерева, зашепотіла до стовбура.
6: «У нашого короля ослячі вуха!»
4: Мех одразу ж полегшало. Вона виказала таємницю, але ніхто про це ніколи не дізнається. Кілька тижнів потому в лісі працював лісоруб. Він зрубав пару дерев і, зокрема, те, якому Мех звірила таємницю короля. Може б нічого страшного, але те дерево розпиляли на дошки, а дошки продали майстрові, який виготовляє арфи. Незабаром король влаштував у палаці музичний концерт.
5: Гості з нетерпінням чекали, коли зірка вечора Гелена заграє на своїй новій арфі. Щойно Гелена торкнулася струн інструменту, як із них вирвалася дуже дивна, щебетлива пісня.
7: «У нашого короля ослячі вуха! У нашого короля ослячі вуха!»
5: Почувши таке, монарх страшенно розлютився. Він аж вистрибнув зі свого трону.
8: «Ти розпатякала мою таємницю!»
5: Загорлав він до мех, що прийшла на концерт. На середину зали вийшов найкращий друг короля.
9: «Ти про свої вуха?»
5: – поцікавився Сідні.
9: «Яка ж це таємниця? Всі про це знають!»
8: «І вас це не бентежить?»
5: – отетерів король.
9: «Звісно, ні!»
5: – промовив Сідні. «Адже в жодному іншому королівстві немає короля з такою винятковою рисою!» Того ж дня король відпустив на волю всіх ув'язнених перукарів і полюбив свої ослячі вуха. Це була казка «Король з ослячими вухами» за мотивами ірландської казки. З книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс переклала Ольга Зозуля. Читав Андрій Соколов.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Євген Харук. Мандрівка пана Будяка. Читає Василь Чорношкур. Пан Будяк – знаний мандрівник. Цього разу пан Будяк вибрав невідомий маршрут, тож тепер дерся непролазними хащами. Довкруж не було ані душі. Навіть надокучливі мухи не дзищали. Аж раптом він помітив когось носатого.
11: «Привіт, пане чайнику! Не сподівався зустріти тебе в лісі!»
10: «Привіт, будяче! Я вирішив відпочити від щоденної роботи на кухні і влаштувати собі гніздечко тут, щоб пити трав'яний чай у компанії моїх друзів-чашечок». Чайник зітхнув. «Але вдалині від міста ніяк закип'ятити воду, і гніздечко моє холодне».
11: «Не сумуй! У справжнього мандрівника завжди із собою сірники».
10: «Дякую тобі, друже. Тепер усі чашечки отримують чай і зможуть почастувати ним інших». Пан Будяк випив чаю, нагадав друзям, що із сірниками не можна гратися, і рушив далі. Сонце припікало, тож коли стежина вивела мандрівника до річки, він дуже зрадів. Та й краєвид вражав красою. Аж тут пан Будяк почув чийсь розпачливий плач. На березі рюмсав маленький спінінг. «Друже, що сталося? Я хотів упіймати рибу-дирижабль, щоб політати над водою, але мій гачок відірвався. Я намагався дістати його, але заходити глибоко не можна, бо я ще не вмію плавати». «Молодець, що не кинувся в воду, не знаючи броду. А з гачком я тобі допоможу». Пан Будяк рішуче розітнув річкову гладь. Пробиратися через водорості було важко, але він рухався обережно і впевнено. Нарешті гачок повернувся до свого власника. «Дякую тобі!» – застрибав малий спінінг. А риби-дирижаблі поховалися, бо зовсім не хотіли літати. Пан Будяк провів спінінга до човника і рушив далі. Стежка зміїлася вздовж кущів, у яких радісно передзвонювалися птахофони. Істоти, що споконвіку мешкали в цих казкових хащах. аж раптом із-за густих чагарників почувся якийсь деренчливий звук. Бах! Гей, друже, хіба ти зовсім не бачиш, куди йдеш? Скрикнув пан Будяк. Перепрошую, будяче, я таки дійсно не орієнтуюся в просторі.
11: Хіба це можливо?
10: Ти ж компаси, завжди краще за всіх інших знаєш, куди прямувати. Раніше так і було. Однак відтоді, як я впав з кручі, не можу віднайти правильного шляху, поскаржився компас. О, здається, я бачу, в чому проблема. Треба камінь витягнути. Ось так. Тепер твоя стрілка працює, а ти знову в формі. Як добре видно. І голова вже зовсім не болить. Спасибі, друже. Вдячний компас показав, у якому напрямку найближче місто, і пан Будяк рушив далі. Дорога ускладнювалася. Безліч стежок утворили непролазний лабіринт. Хай би як намагався пан Будяк вибратися з лісу, йому це геть не вдавалося. Він продирався крізь хащі й болота, оминав хижаків та врешті-решт остаточно заблукав і виснажився. Вказівники чомусь тільки заважали знайти шлях і не пускали далі. Зненацька пішов дощ. Весела прогулянка вмить перетворилася на мокру, небезпечну і виснажливу експедицію. Холодні краплі затікали за комірець, чіпкі гілки розривали наплічник, вітер куйовдив яскраву чуприну. Утомлений пан Будяк сів у калюжу і заплющив очі. Мандрівник так змок, що його хапали дрижаки. Було так холодно, наче незабаром прийде зима і покриє все білим-білим снігом. І що тут удієш? Зненацька знайомий голос розітнув темряву. Друже, ти ж геть змерз. Пригостити гарячим чаєм? Цілющий липовий напій відразу повернув бадьорість і запальний настрій мандрівникові. Ще й сонце визирнуло з-за хмар. Ао, друже, бачу, тепер тобі потрібна допомога. Не від звідки на галявині опинився й спінінг. Нічого, я полагоджу твого наплічника. І малий спінінг вправно впорався з проблемою. Друзі,
11: дякую вам. Навіть не очікував, що ви знайдете мене в цих хащах. Але як же вибратися звідси? Хіба справжній друг покидає на призволяще? Пролунав бадьорий голос компаса. Ходімо, я виведу тебе.
10: Аж ось на обрії заясніли будь-якові хатки, де можна трохи відпочити після тривалої подорожі. Завдяки допомозі друзів мандрівка пана Будяка стала справжньою цікавою пригодою. Це була казка Євгена Харука «Мандрівка пана Будяка». Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
12: Коріна Машон. Грум-грум. За книжкою «Принцеси повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Вікторія Польченко. Так гірко зітхнула королева, що коридорами палацу покотилася луна, і усі второпали, як стомилася вона, і як розгнівалася на короля, свого чоловіка. Мало того, що він поїхав собі на учту в Перпет-Лезуа, так ще й як водилося за ним, доручив їй страшенно важливе завдання. Того разу треба було вигадати новий королівський герб. Та ще й дуже швидко, за 24 години. Королева пройшла коридором, який провадив до принцесиного покою, і тихенько прочинила двері. Гадала собі, що принцеса вже спить, та так і остовпіла, наставивши пальця на принцесине ліжко. «А це що таке?» – вигукнула вона, витріщивши очі. Запала мертва тиша. Королева не знала, що й думати. Дивилася на створіння, що спокійнісінько розляглося на королівському ложі. І нічогісінько не розуміла. Що воно за істота? Здоровезний котисько чи величезний кріль? І якої він масті? Рожево-брунатний? Помаранчево-жовтий з темно-синім відтінком? Строкатий? А шерсть у нього яка? Темна? Кудлата чи гладенька, мов шовк? І як може принцеса пригортати його до себе, нашіптуючи йому на вушко: «Мій котику любесенький, тож на ньому блохи аж кишать!» Палець її затремтів, тицяючи у те створіння. «Я поставила вам запитання, Кляро, що це таке?» І тоді принцеса стала на ліжку і мовила:
13: «Це останній з гром-грумів, матусю. Вони собі жили і горя не знали на райському острові, що лежить там, де сходить сонце. Та одного осіннього вечора на них напали гадюки, що жили там, де заходить сонце, і пожерли їх усіх, страшенно голодні були. Врятувався тільки ось цей. Кілька місяців плив крижаними морями, за ним ганялися хижі акули з гострими зубиськами і одноокий пірат з дерев'яною ногою. І коли я побачила, як він геть знесилений лежить біля ганку нашої школи, я чинила так, як ви мене й навчали завжди. Прийшла на допомогу стражденному».
12: Створіння з утіхою потягнулося, і королева, нервово схлипнувши, зачинила за собою двері. Отак створіння, що схоже було на кота, стало королівським оберегом. І на знаменах було його зображення, і на поштових марках, і навіть на золотих монетах. Це була казка Коріни Машон «Грум-грум». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Вікторія Польченко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
14: Сашко Дарманський «Справжній мамонт». За книжкою «Чудернацькі вірші». Читає автор.
15: Мале мамонтенятко спиталося у татка:
16: «Цікаво дуже знати, що ми за звірі, тату?»
15: «Хіба не знаєш сам ти?» – спитав татусь. «Ми мамонти!»
16: «Неправильно, неправильно! Нічого ви не тямите! Ніякі ми не мамонти! З усіх нас тільки мама! Єдиний справжній мамонт!
15: Якщо ж поміркувати, то ви, татусю, татонт!» Малий прийшов до діда. Старий якраз обідав.
16: «Скажіть, дідусю, хто ви?» – почав малюк розмову. Дідусь повів бровами: «Ну як це хто? Я мамонт!» «Неправильно, неправильно, нічого ви не тямите, ніякі ми не мамонти! З усіх нас тільки мама, єдиний справжній мамонт! А наш вухатий тато звичайний собі татонт! І ви не мамонт, діду, ви натуральний дідонт!» Малий стареньку бабу зустрів під баобабом.
15: Скажіть бабусю прямо, ви мамонт чи не мамонт? Бабуся здивувалась, подумала і сказала:
17: питання трохи дивне. Я мамонт, безсумнівно.
15: Неправильно, нічого ви не тямите. Ніякі ми не мамонти. З усіх нас тільки мама, єдиний справжній мамонт. А наш вухатий тато, звичайний собі тато. Дідусь, звичайний дідон.
17: І ви не мамонт, бабо. Ви мій ласкавий бабонт.
15: А потім біля річки зустрів малий сестричку. Він вискочив з туману і вигукнув: «Ти мамонт!»
17: Сполохана сестричка шубовснула у річку.
15: Води у ніс набравши, ще й жабок розлякавши, пробулькала незвично:
17: «Я мамонт, симпатичний».
15: «Неправильно, нічого ви не тямите. Ніякі ми не мамонти. З усіх нас тільки мама, єдиний справжній мамонт. А наш вухатий тато, звичайний собі татонт.
17: Дідусь, звичайний дідонт. Бабуся просто бабонт.
15: А ти, зізнаюсь чесно, гарненький, мокрий сестронт».
17: «Невже в природі вже мамонти не в моді? Є татонти сильнющі, є сестронти мокрющі, є дідонти гаркаві і бабонти ласкаві. Чому, питаю, геть мамонтів немає?»
15: З такими от думками йшов малий стежками і зрадів, зустрівши маму:
17: «Нарешті справжній мамонт!»
15: Це був вірш «Справжній мамонт» за книжкою «Чудернацькі вірші» Сашка Дарманського. Читав автор.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися» читають Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
1: Якось вовк із зайцем покумалися. Приятелі були. Але так сталося, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голодний такий, що аж зубами дзвенить. Прибіг він до кума, до зайця, та й каже: «Ну, куме, що було між нами, то було. А тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти». А заєць каже:
3: «Ей, куме, та ти бачиш, який я малий? Чим ти наїсися мною? Ліпше ходи зі мною, я тобі покажу, на толоці кобила пасеться. То ти її дістань, то буде що їсти».
1: Вовк каже: «Ну, добре, веди». Прийшли вони на толоку. Бачать, пасеться кобила, а вуздечка за нею по землі волочиться.
3: «Ото добре. Слухай мене, куме, я тобі поможу ту кобилу зловити. Я піду наперед, схоплю за вуздечку, а ти тоді підбіжи. Накинемо вуздечку їй на шию, то вже кобила не втече. Якщо ж втікатиме, то ти її добре потягни на себе, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно з'їси».
1: «Добре», – каже вовк. Пішов заєць. Кобила його не страхається. Взяв вуздечку за кінець, зав'язав кульку, підморгнув до вовка, той прискочив із-за корча. Заєць накинув йому на шию сельце, а сам відійшов. Ей, як кобила буснула вовка, як запищить той не своїм голосом: «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у як побачив задні копита і як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила. Вже б не зачіпав її, ба коли воздечка на шиї зав'язана. А кобила, як січе ногами, так січе, так що вовк уже й на світі не тямиться. А заєць стоїть собі за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові.
3: Та бо собі, куме, собі бери. Чому так не робиш, як я тобі казав?
1: Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк. Як почне втікати, а вовк на вуздечці за нею. Він як гепне опеньок, то вона гадає, що він прагне її лиха завдати, та ще й дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні. Господар дивиться, що за неволя, це кобила теля вродила чи що? Приходить ближче, а то вовк за шию на вуздечці зав'язаний. Господар відпустив вовка на волю. Відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять. Це була українська народна казка «Як вовк та заєць покумалися». Читали Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Анна Ліза Лей. Капусний пончик. Переклала Олена Ларікова. Читає Василь Чорношкур. Колись давно жив собі ельф на ім'я Пончик. Мешкав він у комірчині кондитерки Бабаківни, бо був страшенним ласуном. Щоночі Пончик прибирав, мив посуд, а тоді йшов поласувати чимось солоденьким у дуже-дуже великих кількостях. Ще й брав собі на додачу трохи молока. Щовечора, після приготування тортів і тістечок, пані Бабаківна клала на підвіконня ласощі та ставила повний наперсток молока для Пончика. Щойно вона засинала, зі свого укриття виходив ельф. Він чистив та прибирав кухню, а потім ласував гостинцями. Одного разу кондитерка дала волю своїй фантазії і винайшла магічний крем. А мисочку з кремом забула на підвіконні. Ось і ельф вийшов зі своєї комірчини. Він помив кухню, поприбирав, позамітав, а тоді рушив до підвіконня, де у мисочці стояв крем. Ельф вирішив, що це його винагорода. «Оце так смакота!» – скрикнув пончик, скуштувавши ласощі. І за кілька секунд з'їв увесь крем. А потім із набитим животиком побіг до кімнати Бабаківни, став здирати з неї ковдру і вимагати: «Ще! Ще! Я хочу ще!» Головна кондитерка Чарлісу вдала, що спить. Бо всі знають, якщо дати ельфу забагато смакоти, він утече. І більше ви його ніколи не побачите. Однак пончик не здавався і далі настирливо вимагав додачі. Він стрибав по ліжечку Бабаківни, смикав її за носа, стукав дверцятами шаф. У повному розпачі кондитерка побігла на кухню та приготувала ще одну порцію магічного крему для пончика.
5: «Іще! Іще! Хочу ще!»
4: – заволав ельф, облизуючи пальчики, густо вкриті кремом. «Уже досить. А я так сильно хочу спати. Тобі теж час відпочивати», – заспокоювала пончика Бабаківна. Та всі її умовляння були марними. Тож вона взяла велику банку, вхопила ельфа і посадила його під слоїк, наче під скляний ковпак. Ельф опинився у пастці. Пончик забігав збоку в бік, намагаючись звалити та розбити банку. І ось нарешті брязь! Від дзвону розбитого скла Бабаківна знову прокинулася. Пончик вибрався з банки, прибіг до кімнати господині і застрибав по ліжку з вереском.
5: «Магічний крем! Я хочу ще магічного крему!»
4: Бабаківна не витримала такої поведінки, встала з ліжечка, пішла на кухню.

0: дала невгамовному ельфу миску збитих вершків. Краще взагалі тебе більше не бачити і самі мити кухню та посуд, аніж щоночі чути твої волання, пробурмотіла Бабаківна і повернулася під тепленьку ковдру. Наступного ранку усе змінилося у крамниці. Набридливий ельф став допомагати кондитерці навіть у день, куштуючи геть усі страви, які вона готувала. Через це пончик зробився дуже чемним і слухняним. Він сам став украй ніжним, таким ніжним, як морозиво, або ванільний пудинг, або шматочок найсолодшого торта. Одного разу лісова листоноша Білка прибігла до кондитерки Бабаківни геть засапана. У лапках вона тримала дивний золотий конверт. Бабаківна відкрила його і прочитала. «Шановна пані Бабаківно, запрошуємо до участі в конкурсі на найкращий лісовий торт. Чекаємо завтра на блакитній сонячній галявині». Ласун Пончик чув, як вона читала, і зрозумів, ні за що в житті не може пропустити конкурс. На блакитній сонячній галявині вже зібралися всі кондитери лісу. То щойно Бабаківна прибула туди разом із Пончиком, велика жаба оголосила початок змагань. Пончик увесь час бігав між столів різних конкурсантів і безупину куштував різноманітні креми, коржики, вершки та тістечка, допоки рясь він упав на землю і не міг поворушити ні ручками, ні ніжками. Всі присутні перелякалися. Лікар-борсук кинувся до нього, став плескати його по щоках, щоб той отямився, і дав оглянути себе. «Пончику, скільки пальців ти бачиш?»
1: «Карамельний крем із кавою», – відповів ельф.
0: «Отакої», – пробурмотів лікар. «У тебе болить живіт?»
1: «Панакота з помаранчами»,
0: – відповів Пончик. «От халепа!» «Так», – зітхнув лікар. «Стеж очима за моїм пальцем». «Ну що ж, мій любий Пончику, я усе зрозумів. Справи дуже кепські.
1: Та на щастя є ліки.
0: Відтепер тобі потрібна сувора дієта». Пончик наїв солодкого протягом 10 хвилин, а потім не витримав, підійшов до Бабаківни і тихенько попросив: «Можеш дати мені трішечки магічного крему?»
1: «Ні, мій любий, я тебе люблю і ціную, і хочу, щоб ти швидше одужав, тож ніякого магічного крему».
0: Пончик сильно розлютився і заходився псувати солодощі всіх конкурсантів. Проткнув ніжне суфле на столі кондитера Бобра, поцупив ложку у видри, вимкнув піч у Дрозда. Однак потім ельф зрозумів, що його лихі вчинки ніяк не вплинули на конкурс, тож страшенно голодний тік у лісові хащі. Пончик ішов та лаяв Бабаківну з лікарем і не помітив великого гриба, через який зненацька перечепився і полетів у глибоку яму. На дні Пончик підвівся. Перед собою він побачив довгу галерею, яку освітлювали безліч факелів на стінах. Ельф рушив уперед. Він опинився перед маленькими дверима. Відчинивши їх, Пончик зразу ж відчув сильний аромат ковбаси, салямі, сиру та шинки. Пончик умить зрозумів, що опинився в комірчині. Тож у темряві він відщипнув трохи того й цього, а потім заснув, скрутившись калачиком на великому шматку сира грюєр. Він бачив прекрасні сни. У них був маленький, однак дуже відважний ельф, який вирушив перемогти великого дракона. Однак раптом той казковий голос щез. Пончик прокинувся і з несподіванки зарепетував.
2: Як закінчилася моя історія? Я мушу дізнатися, чим усе закінчилось.
0: Однак потім отямився і тихенько промовив. Якщо я хочу дізнатися, чим усе скінчиться, мені треба знову заснути. Так він і зробив. Це була казка Анна-Лізи Лей «Капусний пончик». Переклала її Олена Ларікова. Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Снігова королева. За мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. З книжки «Казки п'ятихвилинки» для принців і принцес. Переказ Мері Макінон. З англійською переклала Віра Кучменко. Читає Наталя Васько.

Давним-давно жили в одному містечку двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Каєм, а дівчинку – Гердою. Вони були найкращими друзями і гралися разом. Одного зимового вечора розгулялася страшенна віхола. «Не виходьте з дому, мої любі, та тримайтеся якнайдалі від снігової королеви», – попереджали їх дорослі. «Коли здіймається така хурделиця, вона завжди десь поряд». Кай підійшов до вікна і притулився до скла. Він побачив неймовірно красиву, але дуже бліду жінку, яка дивилася на нього. Вона мала крижану корону, а очі її виблискували, немов холодні зимові зірки. Вона помахала Каєві, але хлопчик боявся дивитися їй в очі, тож відвернувся від вікна. У цю мить він відчув, як щось вкололо його в око та серце. Снігова королева наклала чари, і його серце та очі вразили уламки криги, щоб він ніколи більше не бачив радості та не відчував її. З того часу Кай більше не хотів гратися з Гердою. Він ходив гратися зі старшими хлопчиками на засніженому майданчику коло собору. Одного дня недалеко від річки він побачив розкішні сріблясті сани, які їхали назустріч. У них сиділа снігова королева. «Ходи но сюди, посидь зі мною трішки», – сказала вона. Кай сів у сани, і снігова королева нахилилася та поцілувала хлопчика в чоло крижаними губами. Сани помчали вперед, і за ними здійнялася віхола. А тоді вони злетіли просто у повітря і понеслися до палацу снігової королеви. Кай зник. І ніхто не знав, куди. Здавалося, що всім, окрім Герди, байдуже, що сталося з Каєм. Навесні дівчинка пішла до річки. Вона сподівалася, що річка допоможе їй знайти Кая. Кинула черевички в річку, однак хвилі виштовхали їх на берег. Герда залізла в човник і відштовхнулася від берега, щоб кинути черевички подалі. Човник поплив за течією. Він рухався все швидше і швидше. Герда зітхнула. «Що ж, можливо, він доправить мене до Кая?» Невдовзі човник пристав до берега, на якому стояла гарненька маленька хатинка. Бабуся у капелюсі з широкими крисами працювала в садку –

0: бабуся вийшла на двір і зрізала всі кущі з трояндами, щоби вони не нагадували Герді про рідну домівку. Вона дбала про дівчинку, і Герда була щасливою, однак дівчинці часом здавалося, що їй чогось не вистачає. І ось одного літнього ранку вона помітила на стільці бабусин капелюх із широкими крисами. На ньому був візерунок із трояндами. «Троянди!» – радісно вигукнула дівчинка. «Кай! Кай! Ой, що це я тут роблю? Мені ж треба його знайти!» Вона щодуху побігла геть, пробираючись крізь ліс зі сльозами на очах. Нарешті знесилена дівчинка зупинилася, щоб трохи перепочити. З дерева злетіла велика чорна ворона і запитала:
1: «Дівчинко, а чому ти плачеш?»
2: «Ой, люба ворона, я шукаю мого друга, Кая. Ти його бачила?»
0: Герда розповіла вороні усе від самого початку. Ворона схвильовано застрибала і закаркала.
1: «Може, й бачила? Наша принцеса нещодавно вирішила вийти заміж. До палацу стали приходити юнаки, що бажали взяти з нею шлюб. Та їй ніхто не сподобався. Аж поки не з'явився хлопець із темним волоссям. У нього були блискучі чорні черевики, що порипували під час кожного кроку.
2: «То був Кай! То був Кай!» – вигукнула втішена Герда. «Так, це його нові черевики. Він ними так пишався!»
0: Ворона тим часом вела далі.
1: «Отож, він сказав принцесі, що просто хоче поговорити з нею, бо чув, що вона дуже була мудра дівчина. Звісно, це її дуже вразило, і тепер він став її принцем».
2: «Пощастило Каєві!» – зітхнула Герда. «Як гадаєш, я могла б із ним побачитися?»
0: Ворона полетіла до палацу, а Герда пішла за нею. Їй довелося чекати біля палацу до самого вечора. Добре, що ворона принесла їй трохи хліба з кухні. А ввечері ворона провела Герду до дверей, що вели до високої башти. З вивистими сходами вони піднялися нагору і побачили гарну спальню із двома ліжечками. Одне було білого кольору, а друге – червоного. У білому ліжечку міцно спала принцеса, тож Герда повернулася до червоного ліжка. На мить їй здалося, що серце от-от вистрибне з грудей. Нахилившись, вона прошепотіла:
2: «Каю, Каю, це ти? Невже я таки знайшла тебе?»
0: Принц розплющив очі.
2: «Ой!» – розпачливо крикнула Герда. «Це не Кай! Він схожий на нього, але це не він!»
0: Спантеличений принц сів на ліжку, галас розбудив і принцесу. Та коли вони вислухали історію Герди, їм стало дуже шкода дівчинку. Тож наступного дня вони вдягнули її в оксамит та хутро, дали позолочену карету і побажали чим скоріш знайти Кая. Коли посутеніло, на карету в темному густому лісі напали розбійники. Наперед вибігла дівчинка з чорними кучерями, побачила Герду і загукала: «Ні, не чіпайте її! Я хочу, щоб ми стали подругами!» Герда відчула, що маленька розбійниця не завдасть їй лиха. Коли ж вони прибули до замку розбійників, нова подруга Герди мовила:
1: «Заходь! Зараз я покажу тобі моїх улюбленців!»
0: Вони пройшли до кімнати маленької розбійниці. У кутку стояло її ліжко. Над ним висіло сто кліток із дикими голубами –

0: а поряд із ліжком був прив'язаний північний олень.
1: «Який у тебе гарний одяг!» – трохи заздрісно мовила розбійниця. «Ти, напевно, принцеса!»
2: «Ні, зовсім ні!» – відповіла Герда, а потім розповіла дівчинці свою історію. «Будь ласка, скажи, чи ти не бачила Кая?» – із надією запитала вона наостанок.
3: «Ми бачили!»
2: Затрукотіли голуби у клітках.
3: «Він сидів поряд із сніговою королевою у її саня. Вони летіли до Лапландії. До Лапландії!»
0: «До моєї країни, мовив північний олень, саме там і живе снігова королева».
3: «Ох, як же мені туди дістатися?» – скрикнула Герда.
1: «Я тобі допоможу», – сказала розбійниця. «Не зараз, завтра, коли всі розбійники чатуватимуть на мандрівників. Можеш взяти мого північного оленя, але я хочу залишити твій гарний одяг собі. Він набагато кращий за мій».
2: Уранці маленька розбійниця дала Герді свій старий одяг і допомогла сісти верхи на північного оленя. Північний олень помчав уперед. Спершу лісом, а потім сніговими рівнинами, простісінько до Лапландії. Він уже вибився із сил, коли Герда помітила невеличку хатинку. Вона зістрибнула з оленя, підійшла до освітленого віконечка і постукала. Двері відчинила бабуся.
4: «Бідолашні, як ви сюди дісталися?» – забідкалася вона. «Заходьте та зігрійтеся».
2: Коли Герда розповіла бабусі свою історію, та лише зітхнула.
4: «Так, снігова королева живе саме тут. І Кай у неї. Вона помістила крижані уламки в його око та серце. Він ніколи не стане таким, як був, доки не позбудеться тих крижаних уламків».
0: «Ти дуже мудра жінка», – мовив північний олень. «Може, даси Герді якийсь засіб, що допоможе повернути Кая?»
4: «Їй це не потрібно», – відповіла старенька. «Вона дуже сильна, але ще не усвідомлює всієї сили. Відвези її до палацу снігової королеви, о благородний оленю».
2: Палац снігової королеви був неподалік. Однак з неба летів лопатий сніг, і дорогу було погано видно. Нарешті Герда дісталася крижаних воріт, що вели до палацу. У палаці їй довелося пройти через сотню залів, заметених снігом. У центрі найбільшої зали Герда побачила величезне крижане озеро. На ньому стояв кришталевий трон снігової королеви. На троні нікого не було. Снігова королева здіймала віхоли у південних країнах. Біля трону сидів Кай, геть білий від холоду.
3: «Каю! Каю!» – радісно загукала Герда.
2: Вона підбігла до хлопчика, міцно стиснула його в обіймах і заплакала від щастя. Її гарячі сльози впали йому на груди і розтопили крижаний уламок у серці. Кай спантеличено дивився на Герду.
3: «Ти прийшла так далеко, щоб знайти мене?» У хлопчикових очах теж забриніли сльози.
2: Вони і вимили другий крижаний уламок із його ока. Кай відчув, як поступово по його тілу розливається тепло. Вони вийшли з палацу, тримаючись міцно за руки, і завірюха вщухла, і небо стало чисте.
1: Сніг уже почав танути. У лісі, де жила маленька розбійниця, на деревах почали зеленіти бруньки, а в королівстві принцеси розквітали весняні квіти. Уздовж річки зацвітали яблуні, а коли Кай із Гердою прийшли до рідного міста, то побачили, що в кожному вікні цвітуть розкішні троянди. Бабуся Герди сиділа коло вікна і чекала на свою онуку з її другом. Коли вона побачила дітей, то радості її не було меж. Усі троє обійнялися, від радості плакали і сміялися, а потім сіли коло вікна погрітися під променями теплого, ніжного, ласкавого сонечка.

0: Це була казка «Снігова королева» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки» для принців і принцес. Переказ Мері Маккінон, з англійською переклала Віра Кучменко, читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія дев'ята, в якій здіймається неймовірний галас з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Поливши свій город, малюк-пустомелик пішов до річки і раптом почув чийсь плач. Він озирнувся і запримітив крабеня. «Ти чому рюмсаєш?» – запитав пустомелик, всівшись поряд на піску. Крабеня налякано зміряло поглядом незнайомця. «Мені тут кепсько!» – після тривалої мовчанки мовило воно. «І самотньо! Без татуся і без матусі, і вода тут не солона». «У воду, звичайно, можна і посолити», – розмірковував у голос пустомелик. «А от без татуся та матусі і справді жити важко». Несподівано пролунав свист. Пустомелик озирнувся і побачив рака Петровича, що випірнув з річки. «Агов, крабеня, риба тебе кличе», – прохрипів він. «Чимчикуй мерщій, навчатимешся крабового полювання». Крабеня знехотя попленталося до річки, навіть не попрощавшись. Пустомелик сумовито провів його поглядом. Звідкись узявся куткударх. «Вітаю, пустомелику, бажаєш почути мій спів?» «А вже ж», – мовив пустомелик. Півень заспівав, а його маленький товариш заплющив очі і замріявся. Він мріяв про ту мить, коли він зможе правити такі чудові небилиці, від яких усі сміятимуться і радітимуть, і навіть крабеня витре сльози і усміхатиметься. Він усе мріяв і мріяв, аж раптом куткударх змовк. Пустомелик розплющив очі і побачив, як півник утікає берегом, а за ним услід летить риба, стиснувши плавцями крабеня. «Постривайно, солісте!» – пролунав її войовничий вигук. «Ой-ой-ой!» – заверещав півень, на якого згори приземлився краб. «Вкуси! Вкуси його!» – правувала риба, та крабеня зіскочило з півнячого крила і покривуляло собі до річки. «От пришелепкуватий краб!» – обурилася риба, знову схопила малюка і метнулася наздоганяти куткударха. Увечері, коли пустомелик утретє поливав свій город, до нього підповз рак Петрович. «Ти крабеняти не бачив?» «Та ні», – відповів пустомелик. «А що скоїлось?» «Зникло! Нам відомо, де воно!» – вигукнули опеньки. Його куткударх одволік до курника і з'їв. Рак увесь почервонів. «Отакої, а що ж я маю рибі казати? Кажіть, як є!» – повторили опеньки. Петрович сумовито зітхнув, розвернувся і поповз до річки. Риба, почувши жахливу звістку, так розсердилася на куткударха, що пообіцяла навчити його підводному плаванню. Вона чатувала півня біля берега кілька днів поспіль, та той не з'являвся. Якогось вечора пустомелик знову поливав своє хазяйство і раптом почув у його заростях дивний шелест. «Хто там?» – запитав пустомелик. «Це я», – з-під лопушини визирнуло крабеня. «Але ж тебе півень склював», – дивувався малюк пустомелик. «Та ні ж бо!» Знову опеньки збрехали. «А що ти тут робиш?»
4: «Ховаюся».
3: «Від кого?»
4: «Від усіх.
3: А ти навчися торочити небилиці, то й одразу тобі стане краще і цікавіше».
4: «Не хочу небилиць торочити. Я додому хочу».
3: Крабеня запхенькало. «Гаразд», пустомелик замислився. «Небилиці йому і справді не допоможуть». І зробилося пустомеликові ніяково і образливо. Засумнівався він в тому, що з нісенітницями живеться краще і цікавіше. «А ти хіба не знаєш, як до себе додому повертатися?» – запитав крабиня Пустомелик. «Ні», – мовило крабиня і зарюмсало. «Годі плакати», – втішав його Пустомелик. «Щось таки придумаємо». Ви прослухали оказію дев'яту, в якій здіймається неймовірний галас. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Драконова наречена за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Лук'ян Галкін. У заморськім краю жив собі один чоловік, який мав дві доньки. Обидві були гарні та дуже відрізнялися між собою. Кіцу була добра і лагідна і чинила добро. А Сюске жорстока і гордовита, нікого вона не жаліла. Якось почув їхній батько, що король-сусід шукає гарну дружину для свого сина. Сказав він увечері про те своїм донькам, коли вони лаштувалися спати, і Сюске задоволено всміхнулася. «Я стану дружиною сина цього короля», – упевнено заявила вона. Кіцу нічого їй на те не сказала. «Завтра вдосвіта і піду туди», – провадила Сюске. «Я дам тобі супровід», – сказав батько. «На шляху до сусіднього королівства можуть траплятися різні пригоди, і ти заблукаєш або влипнеш у халепу». «Не треба мені того супроводу, та й пригод я не боюся», – заявила донька. «Ось моє останнє слово. Завтра на світанку вирушаю в дорогу сама». Наступного дня вона вирушила до сусіднього королівства. Вбралася в найкращу свою сукню і впевнено попрямувала шляхом. По дорозі зустрілася їй синичка. «Добрий день, гожа панно!» – зацвірінькала вона. «Я можу показати тобі коротший шлях!» Глянула Сюске на пташку та й каже: «Забирайся геть, я й сама знаю!» Та за часину гордійка зізналася собі, що таки заблукала. Перед нею було роздоріжжя. На плескатому камені біля узбіччя сиділа старенька бабуся. Угледіла вона Сюске, привітно кивнула і каже: «Якщо хочеш дістатися до сусіднього королівства, я покажу тобі дорогу. Ти? Та ти ж на силу по світу ходиш!» Насмішкувато відчикрижила їй Сюске. І гордо задерши голову, попрямувала тим шляхом, який здавався їй найкращим. «Що ж, уперта панночко?» – похитала головою бабуся. «Роби, що хочеш. Та знай, що дорогою тобі трапиться річечка, і вода в ній буде солодша від вранішньої роси. Не пий її, бо коси твої зробляться рідкі й кострубаті. І не балакай ні до кого. Як зустрінеш когось, то не озивайся до нього й словом. Йди собі далі». Добрі були ці поради. Сюске треба було тільки послухатися їх. Та ж тільки вона сама знала, що добре, а що погано. І от дорогою трапилась їй річечка з прозорою, мов кришталь, водою. Сюске ще вдосвіта вийшла з дому, і їй уже хотілося пити. Нахилилася вона, помилувалася своїм відображенням і напилася холодної водиці. Та й пішла собі далі. Аж ось удалині забовваніло сусіднє королівство. Дивиться вона, коли ж якась дівчина зриває дикі яблука з лісової яблуні, що росте коло шляху. «Куди ти йдеш?» – питає її та дівчина. «Ти хоч знаєш, з ким оце так розмовляєш? Зухвале дівчисько!» – обурено відказала Сюске. «Я – майбутня дружина сина владаря цього королівства!» Та й пішла, не озираючись. Приходить на головний майдан, аж раптом заграли сурми, І перед нею звідкись узявся страшенний дракон із трьома головами. «Ось твій майбутній чоловік», – оголосила та дівчина, що збирала дикі яблука. Сюске аж гикнула від переляку.
6: «Оце ти так вітаєш свого нареченого!» –
5: прогримів дракон. Та як хукне полум'я. Гордійка ледве втекла і далеко забігла, боялася показатися. Чекала сестру кіцу, чекала та й стривожилася. Треба, думає, йти та шукати її. Дорогою зустрілася їй синичка, що показала, як пройти навпрошки, і старенька бабуня, що розказала їй, які небезпеки чигають на тому шляху. От минула вона річечку і побачила парубка, що збирав лісові яблука. «Ходімо зі мною, вродлива панно, я познайомлю тебе з королівським сином, який візьме тебе заміж. Тільки ж гляди, не злякайся, як побачиш його». Не злякалася кіцу, вгледівши страшенного триголового змія. Підійшла до нього, подивилася лагідно у вічі і ніжно всміхнулася. А потім погладила його по голові і раптом упала додолу зміїна шкура. І перед нею постав прегарний молодий хлопець. Обдарував син короля сусіднього королівства її перлами, браслетами, перснями та діадемами, та й узяли вони шлюб, а сестра стала дружкою в них на весіллі. Це була казка «Драконова наречена» за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Лук'ян Галкін.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Казка Микити Лукаша «Як мішковинка була дорослою» з книжки «Мішечок історії. Мішковинки».
8: Читає Василь Чорношкур.
7: Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Усі маленькі діти хочуть якомога скоріше

0: подорослішати. Про це мріяла й мішковинка. По сусідству з нею мешкала дамська лакована сумочка Коко Лакі. Вона годинами могла допасовувати до своєї гривки бахроми блискучі стрази і часто повторювала: «Мене назвали на честь відомої модельєрки. Подивіться лишень, я втілення стилю». Щоправда, інколи її дражнили «ко-ко-ко» і сміялися, що розуму в неї як у курки. Але лаковану красуню це не обходило. А що ж то за відома модельєрка, друзі? Усі модниці світу знають це ім'я – Коко Шанель. Хоч насправді її звали Габріель Бонер Шанель. Була вона великою модницею і найвідомішою модельєркою минулого століття. Кумедне прізвисько Коко вона отримала завдяки пісням, які вона виконувала на паризьких сценах «Кокоріко» і «Хто бачив Коко у Трокадеро». Розпитайте своїх мам і бабусь, і вони розкажуть і про парфуми, і про капелюшки, і про сумочки Коко Шанель. А ще про маленьку чорну сукню, яку повинна мати кожна мадам. Це платтячко дівчина може вдягати на роботу, а ввечері додати улюблене намисто і модний пасок, і вона зірка будь-якої вечірки. Тож щоразу, коли мішковинка дивилась, як Коко йде вулицею у своїй короткій чорній сукенці, виблискуючи на сонці, замріяно зітхала. От би мені стати такою дорослою та гарненькою. Якось, знову побачивши сусідську лаковану сумочку, мішковинка вирішила: годі мріяти про доросле життя і просто чекати на нього. Треба діяти. Є в мене одна блискуча ідея. І ця ідея виявилася дійсно блискучою. Мішковинка побігла до татової майстерні, де той любив порпатися зі своїм літаком. У щільно закритій шухлядці вона знайшла пляшку з лаком та намастилася ним із голови до ніг. Навіть червону стрічечку ретельно вмочила у рідину, щоб бути полакованою краще за Коко. Від запаху лаку хотілося чхати, а ще й відчуття були не надто приємні. Мішковинка заблищала не згірше за Коко, але настрій у неї став зовсім не блискучий. Справа в тому, що лак застиг, і бідна дівчинка заклякла на місці і не могла навіть поворухнутися. А що вже казати про її улюблені перегони в мішках? Саме ці веселі змагання якраз і вирішили влаштувати друзі мішковинки і покликали її на двір. Та дівчинка, наче старенька бабця-торба, могла лише з вікна спостерігати за веселощами друзів. Заледве діставшись ванної кімнати і нарешті змивши із себе весь блиск, мішковинка подумала: ні, поки що моя улюблена червона стрічечка пасує мені більше, ніж дорослий макіяж. Я ще не награлася, не настрибалася і не набігалася. А з ним і з макіяжем, як виявилося, це робити дуже складно. А доросле життя нікуди від мене не втече. Не поспішатиму. Усьому свій час. А мама, коли мішковинка розповіла ввечері цю кумедну історію, ще й додала: бути дорослим – це не тільки виблискувати й носити короткі сукенки. Треба ще багато чого дізнатися і багато чому навчитися, щоб про тебе не сказали: хвальби повні торби, а в торбі нема нічого. Це була казка Микити Лукаша «Як мішковинка була дорослою» з книжки «Мішечок історій. Мішковинки». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Сашко Дерманський. Млин. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Владислав Васильченко. Стояв у степу дерев'яний вітряний млин. Скрипучий, ветхий, сам від вітру ось-ось розсиплеться. Віддавна вже ніхто нічого не молов у млині. Інші часи настали. Сумував млин за минувшиною. Тужливо йому було. Кругом глушина, в душі пустка. Така пустка, що навіть привид завівся. Цілісінькі дні привид спав на горищі у куточку. Любив, щоб побільше пилу було та павутиння. А коли вечоріло, привид випурхував з віконця, що під маківкою млина, і вмощувався на крилі вітряка. Він завжди робив коло, ніби обмірковуючи, з чого почати. І лиш потім заводив розмову. Ось і цієї ночі млин з привидом поринули в спогади.
3: «Були часи, я 100 мішків борошна за день міг намолоти», – згадував млин. «А у вітряний день той усі 120».
2: «О, ваша правда», – кивав привид. «Колись цікавіше жилося. Я ж до вас в іншому млині жив. Звідти теж люди не вибували».
3: «Якби ж хтось приїхав до мене молоти», – мрійливо сказав млин.
2: І тут на дорозі блимнули фари машини. Авто зупинилося якраз перед млином. З машини вийшли двоє чоловіків і витягли з багажника 2 мішки.
4: «Невже? Невже молоти?» – не чув себе від радості млин. «Чи зможу я тепер?»
2: Чоловіки внесли мішки всередину млина. Але вони не спішили висипати їхній вміст на жорна. Вони засвітили великі ліхтарі і аж тоді висипали з мішків. Але не в жолоб млина, і то було не зерно. В мішках були картини, золоті чаші, красиві вази, лицарські обладунки і ще багато різних стародавніх речей.
5: «Вам не здається, що це розбійники?» – пошепки спитав привид.
3: «На селян не схожі», – стиха прорипів млин. «Дивіться, скільки всього накрали!»
6: «Що це скрипить?»
2: – насторожено спитав тим часом один чоловік у іншого.
6: «Нас часом не винюхала поліція?»
7: «Не бійся!» – відповів той і зареготав. «Це просто зі старого млина порох сиплеться!»
2: Після таких слів млин дуже розлютився.
3: «То он, як ви заговорили!» – зі страшною силою заскрипів він. «Начувайтеся!» І млин щодуху закрутив вітряком, так, як не крутив уже сотню років, наче знов відчув у собі молоду силу. А ще він страшно заскриготав велетенськими надщербленими жорнами.
7: «Що це? Що це? Рятуйте!»
2: Заверещали розбійники і кинулися до дверей. Але в двері їм назустріч зі страшним виттям влетів білий, як борошно, привид. У руках він тримав сачок для ловлі метеликів і несамовито кричав.
3: «Отепер я впіймаю вас до своєї колекції, метелички! Та не тріпайтеся так, бо пообсипаються крильця! Гу-гу-гу!»
2: Нажахані злочинці металися по всьому млині, падали, збивали коліна, а привид усе ганяв за ними з сачком і реготав, як навіжений. А млин тим часом стуганів вітряком, гуготів жорнами, бахкав віконницями і скрипів кожною своєю дошкою. Обидва розбишаки ледве дихали і вже негодні були звестися на ноги. Тоді млин змилостивився і випустив їх у двері. Злодюги на чотирьох улізли до машини і чкурнули світ за очі. Щоправда, на прощання привид ще відважив кожному добрячого пенделя.
3: «А ми ще ого-го, є ще борошно в борошенницях!»
2: Відсапавшись, проскрипів млин. «Ваша правда», – погодився привид, всідаючись на крило вітряка. «А що будемо з добром робити?»
3: «Головне не наробити дурниць».
2: «А давайте з вас музей зробимо», – осяйнуло привида.
3: «З мене?
4: – оторопів млин, на мить навіть спинивши вітряка. «А це не дурниця?»
5: «Та ж ні! Розставимо всі речі, картини порозвішуємо. Ви, між іншим, пам'ятка історії та архітектури. З вас музей ого який вийде!»
4: «І ви, скажу чесно, не дурниця якась. Зараз порядного привида ще спробуй знайди. Нехай буде по-вашому», – вдоволено проскрипів стародавній млин. «Буде-буде. Ми з вами ще потрібні цьому світові», – мовив привид.
2: Ніч закінчувалася, але життя тільки-но починалось. Це була казка Сашка Дерманського «Млин» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Владислав Васильченко.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
8: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Зірка Мензатюк. Як Гумка хотіла стати мишкою. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. На письмовому столі лежала Гумка. І ще багато чого лежало, бо Ромчик забув увечері прибрати. О півночі серед тієї всячини щось заворушилося. «Хто там?» – спитала Гумка. Вона трошки злякалася, тому що Ромчик спав, і не було кому захистити її. «Мишка!» – відповіло те, що ворушилося. «А яка ти?» – спитала Гумка, адже з роду віку не бачила мишей. «Ось яка!» – відповіла мишка і вилізла з-під шоколадної обгортки. Мишка була гарна, м'яка, метка, з блискучими очицями. «Здається, ми схожі», – подумала Гумка. «Вона сіра, і я сіра, тільки я без хвостика. Але, може, бувають і безхвості миші?» «Де ти живеш?» – спитала Гумка. «У нірці», – відповіла мишка. «А нірка схожа на пенал?» «Ні, не схожа», – сказала миша. «Нірка кругла і може вивезти хто зна куди». «Зроблю-но і я собі нірку», – вирішила Гумка. Мишка побігла, бо миші завжди бігають туди-сюди і не сидять на місці. А Гумка стала вибирати, де зробити нірку. Термос був затвердий, олівці задрібні, а щоденник якраз підходящий. У ньому красувалася свіжа закарлючка. Нехороша закарлючка, бо Ромчик супився, коли її бачив. «Оце те, що мені треба», – вирішила Гумка. «Закарлючку прожену, а сама оселюся». І вона терла сторінку, аж доки закарлючка зникла. А замість неї зробилася дірка. «Вона кругла, і крізь неї можна пролізти на всі чотири сторони», – зраділа Гумка. Нарешті вона могла спочити, адже стояла глибока ніч. Уранці мама прийшла збудити Ромчика. «Ти стирав двійку, аж протер дірку?» – здивувалася вона. «То не я», – сказав Ромчик, – «то Гумка. Вона познайомилася з мишкою і зробила собі нірку». «Звідки взялася миша в міській квартирі?» – не повірила мама. «Хіба я знаю», – зітхнув Ромчик. «Може, з казки про курочку рябу. Я читав її на ніч, а миша, певно, і вискочила». Довелося мамі карати Гумку, зачинити в пеналі, щоб не робила шкоди. Це була казка Зірки Мензатюк, як Гумка хотіла стати мишкою. За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
8: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Сашко Дерменський. Як опеньок по дощ ходив. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Денис Денисенко. У великому лісі вже місяць не було дощу. У царстві грибів щинився переполох.
11: «Що з нами буде? Ми засохнемо без дощу! Прийшов нам кінець!»
10: Грибний цар Боровик скликав усе своє плем'я на раду. На круглій галявині зібралося безліч грибів. Моховики, підберезники, підосичники, хрящі, трюфелі, сироїжки. З соснового бору прибули маслюки, рижики, рядочком стояли зеленушки. Осторонь стояли нерозлучні друзі – мухомор і бліда поганка. Усі гриби були засмучені. Навіть завжди веселі пустунки сестрички-лисички і ті принишкли під листочком папороті. Усі чекали, що скаже Боровик. Ось він вийшов на середину галявини, погладив свою довгу бороду і промовив.
12: «Наш рід у небезпеці. Ви знаєте, що ми не можемо бути довго без дощу? Якщо найближчим часом не задощить, ми усі загинемо».
11: «Що ж робити?»
10: – запищали сироїжки.
11: «Треба знайти дощ, панове»,
10: – подав голос польський гриб.
12: «Легко говорити, знайти», – почухав червону голову підосичник. «А де ти його знайдеш? Та хіба є серед нас сміливець, який наважився б вийти з лісу?»
10: Усі гриби, як по команді, подивились на мухомора. Це ж він любив вихвалятися перед родичами своєю хоробрістю. Він не боявся навіть грибників і цим дуже хизувався. Хоча усі знали, що грибники не чіпають мухомора та бліду поганку, бо вони неїстівні.
11: «Ще чого? Мені й без дощу добре!»
10: – набурмосився Хвалько і відвернувся.
11: «Я піду!»
10: – вискочив на пеньок тонконогий опеньок.
11: «Я піду по дощ!» «А вже ж! На своїй хирлявій нісці ти далеко зайдеш!»
10: Ядуче кинула бліда поганка. Опеньок чекав, що усі почнуть сміятися, аж раптом хтось вигукнув.
11: «Ховайтеся, грибники!»
10: Галявина вмить спорожніла. Кожен сховався, де зміг. В кущах, під листям, в траві. Лише опеньок залишився на пеньку. Він не щувся, як опинився у кошику грибника. Вже там сміливець почув голос Боровика, що долунав десь знизу.
12: «На луках живуть наші родичі-дощовики. Вони знають, як знайти дощ. Я вірю у тебе!»
10: За лісом починалися луки. Опеньок виструбнув із кошика у густу траву. Дощовики якраз були вдома. Дощовик-батько пихато надував свої круглі білі щоки, слухаючи родича, але все ж сказав, що дощу треба просити в хмари. Хмара висіла над вербою.
11: «Хмаро, скинь, будь ласка, над великим лісом трохи дощу!» – попросив опеньок.
13: «Ти бачиш, яка я бліда!»
10: – кволим голосом відказала хмара.
13: «Боюся, що мене саму скоро розвіє вітер. Попроси в річки, хай дасть мені трохи води».
10: Опеньок прийшов до річки.
11: «Річко, річенько, дай хмарі трохи води! Нехай вона покропить дощем великий ліс!»
10: Річка захвилювалася і відповіла тремтливим голосом.
13: «Мені холодно. Сонце погано гріє. Якби ти попросив його зігріти мене, я б дала хмарі трохи води».
10: Опеньок загукав до сонця.
11: «Любе сонечко, чи не змогло б ти зігріти річку, щоб вона дала хмарі води? А тоді хмара напоїть дощем великий ліс».
10: «Добре», – промовило сонце.
12: «Великий ліс – мій давній друг. Я знаю його від маленького. Він завжди тягнувся до мене, і он який виріс. Біжи додому, малий, я зігрію річку».
10: Не встиг наш сміливець ускочити в ліс, як у горі блиснуло, загуркотіло і пішов рясний дощ. На круглій галявині усі гриби танцювали, на радощах підставляючи свої шапочки великим краплям дощу. Усі дякували опенькові і хвалили його за хоробрість. Він не почувався героєм, хоча й був за себе гордим. Лише мухомор невдоволено борчав.
12: «Подумаєш, йому просто пощастило».
10: «Можливо», – сказав Боровик. але щастить лише сміливим. Це була казка Сашка Дерманського «Як опеньок по дощ ходив» за книжкою «Казки дракона Омелька». Читав Денис Денисенко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
14: Леся Українка. «Біда навчить», читає Василь Чорношкур. Був собі горобець. І був би він нічого собі, горобчик, та тільки біда, що нічого він не тямив. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він же до бійки береться. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: «Мої зернятка, я знайшов!» А чужий собі: «Мої! Коли мої? Коли мої?» І почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Пились-пились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забули, за що була бійка. Коли згадали: «А де ж наші зернята?» Зирк, аж зерня вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє: «Дурні бились, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились». «Що ти кажеш?» – питають горобці. «От поки ви з дуру бились, то я з своїми курчатами поснідала вашими зернятками». «Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи були». Чужий горобчик розсердився за таку мову: «Вчи своїх розуму, а з мене і мого розуму досить». Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик застався і замислився. «А правда, — думав він, — краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти». Подумав, та й почав просити курку: «Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні».
15: «Ні, — каже курка, — вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чи маленько. Поки то всіх до ума довести, шукай собі інших учителів».
14: Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам.
16: «Ну що робить? Треба кого іншого питати, бо я вже таки не хочу без розуму жити».
14: І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині, та все: «Ку-ку, ку-ку». От він до неї: «Тіточка, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї й так багато клопоту».
17: «А я тобі от що скажу, – відповіла зозуля. –
16: Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся. Відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там хотів бузько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміливо: «Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні».
15: «Що, що, що?» – закликотів бузько. «Тікай, ну ти поки живий, я вашого брата…»
16: Горобчик мерщий від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі Гава і сумує. От він до неї: «Дядино, чого ви так зажурились?»
17: «Сама не знаю, синочку,
16: сама не знаю. Чи не можете, дядинечко, мене розуму навчити?»
17: «Та ні, синочку,
16: я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна-розумна. То, може, вона тобі що порадить? А я до того розуму не дуже. Бог з ним. Прощавайте, дядино», – сказав горобчик. Полетів горобчик далі зажурений. Сказали горобчику, сова в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди. Бачить, справді сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї: «Пані, чи ви спите? Пані, пані!» Сова як кинеться, як затріпоче крилами:
15: «А? Що, хто?»
16: Кричить, витріщивши очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти. «Та це я! Горобець!»
15: «Горобець? Який горобець? Не бачу. Чого притирився? І яка вас лиха година по дневі носить? Оце напасть! І вдень не дадуть заснути!»
16: І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Коли се як стало темніти, прокинулась сова та як заведе: Горобчик аж отерп зо страху. Хотів уже втікати, та якось утримався.
15: Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять.
16: Страх та й годі.
15: «Ти тут чого?»
16: спитала. «Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу та чекаю, поки ви встанете».
15: «Та я ж встала. Ну чого тобі треба? Чого стримиш?»
16: «Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі».
15: «Не на те я мудра, щоб розуму навчати. Чекай на те, а то я голодна!»
16: гукнула сова, та як засвітить очима.
14: Горобчик миттю як схопиться, полетів світ за очі. Десь у гущавину заховався, та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик, та так міцно. Коли це у нього над головою щось як заскригоче. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока, та так скригоче, аж очі заплющила.
16: «З ким ви, панянко, так розмовляєте?» – спитав її горобець. «А тобі що до того? Чи бой який цікавий? А хоч би й з тобою?»
14: «Та я дуже радий, як зі мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили».
16: «А на що тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, як от я. То тоді розуму не треба. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити».
14: І заскриготала сорока, та що далі, то все хучиш та дрібніш.
16: «А подай тебе заціпло, скриготухо!» — крикнув горобчик. «Ото й лущить! Цур тобі!»
14: Та й скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно.
16: «Ну, ще всього поспитаю. Це вже останнє», — подумав горобчик.
14: «Навчіть мене розуму», — звернувся він просто до крука.
16: «Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду».
15: «Розум, молодче, по дорозі не валяється», — мовив поважно крук. «Не так-то його легко знайти. А як тобі от що скажу, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди, мені ніколи».
14: Полетів горобчик, засмутився.
16: «Що то мені така наука?» — гадає собі.
14: Однак більше ні в кого розуму не питав. Обридло вже.
16: Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько. Ні гадки йому.
14: І не заглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі і сніжок став перепадати. Біда горобчикові. Холод, голод. Вночі де не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то за сваркою втратить. От і почав наш горобчик до розуму приходити, годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживиться. Та все без сварки, без бійки. То горобці його й не женуть від себе, а перше той близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так вславився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо. А на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою. І четверо яєць в гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята,
15: Горобцеві новий клопіт. Годувати діточок та вкривати, та глядіти, та от хижого птаства бор...

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Коріна Машон. Ножиська принцеси Агати. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Ірина Славінська. Коли принцеса Агата прийшла на світ, баба-повитуха відразу ж помітила, що в неї здоровецькі ноги. Проте королі з королевою були такі щасливі, що вирішили пропустити те повз увагу. Поки що. Бо як принцеса виросла, почала вже задивлятися на хлопців, жоден принц не хотів виходити з нею на люди. Принцам ті ноги видавалися неоковирними. От подумали батьки та й вирішили порадитися з Верунеллою Мандрагорою, найпершою відьмою в їхньому королівстві. Вважалося, що вона найбільш вдатна у такому непростому ремеслі, як чаклунство. Довго читала та відьма заклинання, довго гуртала старі, мов світ, чаклунські книжки, та ба, нічим не зарадила вона тому лихові. «Якщо вже й мені не поталанило щось тут удіяти, – сказала відьма, – значить, так воно й має бути. Бачу, ваша донька уславиться такими ділами, що на ті нещасні ноги і уваги ніхто не звертатиме». Була тоді мода на довгі й пишні сукні, та здоровезні принцесині ноги виглядали з-під будь-якого мережева чи облямівки. Ніхто не сідав навпроти неї за обіднім столом, не могла вона ні на балі потанцювати, ні на коня сісти, а про те, щоб бігати чи на велосипеді їздити, і мови не було. Сумна та невесела зробилася принцеса. Аж ось дійшла до короля звістка, що в його володіннях з'явився такий собі Рагбуїля-тень, який хоче загарбати всі ліси довкола замку. «Що це за чоловік і нащо йому наші ліси?» – поспитався король у Верунелли. «Та я піду на нього війною. От побачите, як я його скараю». «Ні, краще послати когось на перемовини», – відказала відьма. «Зараз це дуже модно. Попросіть принцесу Агату піти та побалакати з ним. Це розважить її, та й про ноги свої вона перестане думати». Король і погодився. «Любонько», – звернувся він до принцеси, – «доручаю тобі відповідальне діло – знайти того клятого Рагбуїля Теня і умовити його, щоб не зазіхав на наші ліси». «Я спробую, тату», – скромно відказала принцеса. «Але ж ці мої ножиська. Та ноги твої тут ні до чого, Агато», – лагідно, але наполегливо, – відказав король. «Тут потрібна дипломатія, а не краса». Наступного дня пішла принцеса до лісу, щоб побачити, що ж то за диво там об'явилося. «То ти, виявляється, троль?» – вигукнула вона, уздрівши лятеня. «Тролі наймерзенніше, що є на світі. Довкола вас тільки бруд і сморід. Ти диви, яке бридке це дівча!» – зареготався троль, почухавши носа. І почав наспівувати. «Тру-ля-ля, тебе заміж не візьму, дівчисько. Тру-ля-ля, бо в тебе здорові лаписька». Засмутилася Агата і гірко заплакала. І тоді з лісу вийшов ельфійський принц зі своїм військом. Кинувся він на злого троля, та незабаром побачила Агата, що не подолати йому те чудовисько. Не звертав троль уваги на принцесу. Тож вона тихесенько підкралася, та як дасть йому копняка. Він так і заорав носом у лісовий мох. Зв'язали його ельфи, та й відпровадили до в'язниці. Підійшов принц до Агати і простягнув їй свого носовичка. «Не плач, люба принцесо», – каже він їй, та й зняв свою зелену шапочку. «Ось поглянь, у мене найдовші вуха в моєму королівстві, а я тим пишаюся. Виходь за мене заміж, і я замовлю своєму придворному шевцеві такі легенькі черевички, що ти ніг не чутимеш під собою і завжди пишатимешся, що вони в

0: тебе такі великі. Отак, на превелику втіху короля і королеви, принцеса взяла шлюби з принцем лісових ельфів. Довго і щасливо жили вони в парі, і було у них багато дітей. Одне мало довжелезні вуха, як у тата. Друге – здоровезні ноги, як у матусі. А в третього був довгий ніс. Але про нього казку ви вже самі складете. Це була казка Коріни Машон «Ножиська принцеси Агати». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича читала Ірина Славінська.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» – роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річки, а якесь суцільне співоче поле!» «Я тону!» – гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки. Я тону, щоб нікого зайвий раз не потривожити». «Рятуйте!» – знову заволала матуся пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує». Так само знервовано і роздратовано додала риба. «І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою». Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам», – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся пустомеля. «О, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм. Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас», – мовила риба і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Анастасія Нікуліна. «Найбільша снігова пригода». Читає Віталіна Біблів.
4: У Львові годинник на ратуші урочисто пробамкав 12-ту. На чистому блакитному небі розкошувало сонце, розсипаючи повні жмені зимових сонячних зайчиків на всі боки. А площу ринок заполонила кольорова ватага малюків, зачинаючи снігову баталію. «В атаку!» – вигукнув Марко Левич, ліплячи перший снаряд голими руками. Першим Марко поцілив у Віталіка, дивакуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і кумедно беркицнувся на бруківку, густо присипану снігом. «Ану стій!» – Марко почув вигук в себе за спиною. Обернувся і побачив ображеного Віталіка. В руках у Віталіка була дивна сніжка. Гладенька, блискуча, прозоро-блакитного кольору, більше схожа на лід. Марко кинувся навтьоки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся. Але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. А потім світ перекинувся до гори дригом. Коли Марко отямився, побачив, що його розглядає дівчисько у дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Марко підвівся і роззирнувся. Праворуч виднілася висока крижана вежа. Біля неї білий будинок, схожий на медівничковий. Трохи далі вгадувалися обриси величезного прозорого куполу, наче арена Львів. А ліворуч простір затуляла височенна біла стіна, наче зроблена зі снігу.
5: «Де я?» – ошелешено запитав хлопець.
4: «Не може бути!» – дівчина приголомшено хитнула головою. «Ти з землі? Так?»
5: «Ну,
4: мушу тебе трохи засмутити, але ми зараз не на землі».
5: «А як це?»
4: «Ми прямо над нею, на зірці, у країні снігоробів. Тут робиться увесь сніг, який падає на землю».
5: «А як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. В мене там мама. Друзі, Різдво! Сьогодні ж Різдво! Мені треба додому, інакше...»
4: Марко прошепотів: «Різдво ніколи не прийде». «Не бійся, ми повернемо тебе додому. Полетиш на хмарці разом з різдвяним снігом, гаразд? Ярі, вітровій, я тобі все тут покажу, гаразд?»
5: «Гаразд, я Марко, Марко зі Львова».
4: Рі з Марком побували в будинку Надії, тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить надію, тонкий, наче павутинка. Досхочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки снігом-мандрівником, тим самим, який переніс хлопця у чарівну країну. І видерлися на крижану стіну, з'їхавши прямо у величезну кучугуру снігу. Сніг забився під куртку, у шапку і в черевики, але від цього було не холодно, а весело. «Я згадав дитинство!» – Марко весело сміявся. «Як ми з татом каталися удвох на санчатах разом з нашою собакою! Це було так весело!» «Це сніг-сміх!» – Рі подала руку Марку, підіймаючись. «Він повертає тебе у спогади, де тобі було радісно». Раптом дівчина нашорошила кролячі вуха і подивилася вгору. «Ні, ні, тільки не чорнокрилі!» Хлопець підняв голову і побачив величезну чорну хмару воронів, яка роїлася в них над головою. «Хто це?» – запитав Марко. «Чорнокрилі. Це люди з чорними душами. Вони не здатні на добро, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя». На Різдво усі люди просять пробачення за свої недобрі вчинки. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам душі, в яких є доброта, віра, та це, як воно, любов, чистий білий колір. От якби чорнокрилі теж очистилися. Це найбільша різдвяна мрія усіх снігоробців. Рі провела Марка до хмарки, завантаженої різдвяним снігом, і допомогла вмоститися на ній. Хмарка спурхнула, наче

0: Українська народна казка «Коти Горошко». Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
0: Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже:
1: «А де ж ви будете орати?»
0: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. Поїхали!» А змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу за котив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки не зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати».
1: «Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?»
0: Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там:
1: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть!»
0: «Коли це й змій летить?»
2: «Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться?»
0: «Ні, кажуть, биться».
2: «Ходіть же на залізний тік».
0: Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Коти Горошко. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Коти Горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору, та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Коти Горошко, та й забрав. От і питається раз Коти Горошко в батька та в матері: «Десь повинні були в мене бути брати і сестри».
1: «Е, синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів. І таке їм трапилось».
0: «Ну, так я ж піду їх шукати». Батько й мати умовляють його:
1: «Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув».
0: «Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити?» Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. «Скуй, каже мені, булаву, таку велику». Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Коти Горошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб. Та й ліг. На 30-ту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже: «Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу». Поніс її знову до коваля. «На, каже, перекуй, щоб було по мені». Викував коваль ще більшу. Коти Горошко й ту шпурнув угору, та й ліг знову спати на 20 днів. На 30-ту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Коти Горошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. «Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду». Узяв тую булаву в торбу буханців та сухарців, поп.

0: Прощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко.
1: Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть.
0: Отже, може й не з'їсть. А ти ж хто така?
1: Я була одна дочка в батька й матері. Та мене змій украв. А шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло.
0: Де ж вони?
1: Закинув змій до темниці, та не знаючи, ще живі, чи може й на попілець потрухли.
0: Оленко, я тебе визволю.
1: Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам.
0: Дарма. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій? Прилетів, та тільки в хату зараз.
2: А, людський дух пахне.
0: Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов.
2: Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться?
0: Де то вже мириться? Биться, каже Котигорошко.
2: Ходім же на залізний тік.
0: Ходім. Прийшли, змій і каже.
2: Бий ти.
0: Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув головою, як ударив змія, ввігнав його в залізний тік по коліна.
2: Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге, ударив утретє, зовсім убив.
0: Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть брати, а Котигорошко їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться.
2: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
0: От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує.
2: Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве.
0: Як урадили, так і зробили. Прив'язали, та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того.
3: Спав день, спав ніч.
0: Прокидається, прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі, та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли, та й розпитуються в матері.
2: А що, мамо, чи у вас іще були діти?
1: Та як же, син Котигорошко був, та вас пішов визволяти.
2: Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти.
0: А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Зоставайтесь же, коли ви такі. Піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде Котигорошко. Коли дивиться, відтіль гора і відсіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко.
2: Боже, поможи. Дай Боже здоров'я.
0: А що ти, чоловіче, робиш?
2: Гори розпихаю, щоб шлях був.
0: А куди йдеш? Питає Котигорошко.
2: Щастя шукати.
0: Ну, то й я туди. А як ти звешся?
2: Вернигора.
0: А ти?
2: Котигорошко, ходім разом.
0: Ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою. Так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи.
2: Дай Боже здоров'я.
0: А що ти, чоловіче, робиш?
2: Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше.
0: А куди йдеш?
2: Щастя шукати.
0: Ну, то й ми туди. А як звешся?
2: Верне дуб. А ви, коти Горошко та Вернигора, ходім разом, ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася. Що й по дну можна перейти? Вони до його. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, та й ми туди. А як звешся? Крутий вус. А ви? Коти Горошко, Вернигора, Вернидуб. Ходім разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине. Де ліс, Вернидуб виверне. Де річка, крутий вус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Коти Горошко й каже: «Ах, отут ми й заночуємо». Переночували, а на другий день Коти Горошко й каже: «Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання». Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері.
4: «Отчини!»
2: «Невеликий пан, отчини і сам», – каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить:
4: «Пересади через поріг!»
2: «Ха, невеликий пан, перелізеш і сам!» Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, якось одірвав зі свого чуба пасмо волосся. Кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, вже доварює. «А чого ти запізнився з обідом?» «Та задрімав трохи». Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Коти Горошко й каже: «Ну, тепер ви, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання». Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері.
4: «Отчини!»
2: «Невеликий пан, отчиниш і сам».
4: «Пересади через поріг».
2: «Невеликий пан, перелізеш і сам». Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернидуба за чуба, та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, якось уже там з вістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство: «А що це ти з обідом опізнився?» «Та задрімав, каже, трохи». А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався крутий вус. І з ним те саме. А Коти Горошко й каже: «Ну та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома». На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Коти Горошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері.
4: «Отчини!»
2: «Встривай, отчиню», каже Коти Горошко. Отчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться.
4: «Пересади через поріг!»
2: Узяв Коти Горошко, пересадив, коли той пнеться до його. «А тобі чого?» – питає Коти Горошко.
4: «А ось побачиш чого!»
2: – каже дідок, та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а Коти Горошко:
4: «А, то ти такий?»
2: Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. «Коли ти, каже, такий дідусю, то зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду». Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. «А що обід?» «Давно впрів». Пообідали, а тоді Коти Горошко й каже: «А ходіть, лиш я вам таке диво покажу, що ну». Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Коти Горошко розказав товаришам, що йому було. Та ті вже й про своє призналися. Як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини драв. «Каже Коти Горошко, коли він такий, то ходім його шукати».
4: А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Воно за тим слідом і йдуть. А так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Коте Горошко й каже: «Лізь туди, Вернигоро». «А, цур йому! Ну ти, Вернидубе!» Не схотів і Вернидуб, і крутив ус. «Коли ж так, каже Коте Горошко, полізу я сам. Давайте плести шнури». Наплели вони шнурів, умотав Коте Горошко руку в кінець та й каже: «Е, спускайте!» Почали вони спускати, довго спускали. Таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Коте Горошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема.
1: «Ой, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?»
4: «Та я шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться».
1: «Е, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив».
4: «Е, не вб'є, тож я йому бороду защипну. А ти ж чого тут живеш?»
1: «А я королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить».
4: «Ну, то я тебе визволю, веди мене до його». Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Коте Горошка, то й каже: «А ти чого прийшов? Биться чи мириться?» «Де вже? Мириться, биться!» От і почали вони биться. Бились, бились. І таки вбив його Коте Горошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: «Аго, брати, ви ще є?»
5: «Є!»
4: Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. «Це ваше!» Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. «І це ваше!» І третій їм отдав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. «А це моє!» Витягли ті троє королівну. Тоді вже Коте Горошка треба тягти. Вони й роздумались: «Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору, а тоді й пустимо». А Коте Горошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузка каменюку та й гукає: «Е, тягніть мене!» Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь, тільки гуп! «Ну, каже Коте Горошко, добрі ж і ви!» Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, і він заховався під дубом, коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. «Кажи, що тобі треба, я тобі все дам». «Винеси мене, каже Коте Горошко, на той світ. Ну, треба летіти». Це була казка «Коте Горошко». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Андрій Курков. Пригоди пустомеликів. 11 оказій із життя пустомеликів, їх друзів і сусідів. Читає автор. Оказія перша, в якій оповідається про нових мешканців високого дуба. Якось весною причвалало до берега річки вельми дивакувате сімейство. Татусь і матуся зі своїм паростком. Усі вони були курдупеликами, гандрабуликами і ні на кого, окрім самих себе, не схожими. Досі ця незвичайна сімейка жила серед капелюшної галяви, де от зарости солом'яних капелюшків було глітно і парко, тож татусь вирішив, що годі їм марудитися серед тисняви і гамору, і запропонував своїм найріднішим одчалити деінде, де сонце гоже і вода ключова. Так вони й опинилися на березі річки, біля якої вкоренився крислатий і пишношатий дубисько. «Яка мершава яличка!» – радісно вигукнув татусь, спозираючи дебелу деревину. «А тож, розлогий кущик!» – тенькнула в унісон матуся, ледь розглядівши маківку кремезного дерева ген-гену під небіссі. «Татусю, а в цьому велетенському дубі й дупло є! Еге ж!» – радісно вигукнув нащадок. «Він знову все зіпсував», – скомизився татусь і почухав кінчика довгого носа. «Апчхи, я ж тебе вчив. А скажи, ну, будь такий ласкавий, чом у твоїх словах ані на макове зеренце немає ні синітниць?»
5: «Не знаю».
7: «Чи ж не туман 18-й? І чого б то не назвати, бодай, якусь бадилину кремезним дубом? Бо це ж нестерпно повсякчас чути, що дуб є дубом, а ліс – лісом. А ти почастуй за потиличником оцього телепня», – ласкаво порадила матуся. «А то ж», – татусь підійшов до синочка і ніжно розкуйовдив йому голівку. «Не сумуй. Я впевнений, що ти виростеш справжнім пустомеликом». «Ще пак», – погодилася матуся, – «він у нас іще маленький і не вміє версти чудове казнащо». «Матусю, а навіщо нам версти казнащо?» «От дивак, а щоб було цікаво, всі ми, пустомелики, живемо задля того, щоб дивувати і дивуватися. Годі тобі ще збагнути, що в житті немає нічого захопливішого за веселі небелиці. Послухай, ну, пустомелю, а чом би нам не поселитися в оцьому ось тісноватому дуплі?» Звернув статусь пустомелько до матусі, поправляючи на потилиці смугастого кашкета. «Я з тобою ані скілечки не погоджуюся, а ну ж бо не поселимося», – вигукнула матуся і ускочила в дупло, що зяяло побіля корневища. «Не кепсько там?» – од нетерплячки вивідати все і одразу в татуся аж у носі засвербіло. «Узимку буде студеніше, аніж уранці». «Чи ж я не так казав, апчхи?» – татусь похитав головою і упирнув туди само, в дупло. Малюк-пустомелик обійшов дуба і почав ловити витрішки довкола річки, котру щойно угледів. І зненацько став як укопаний, із води виринула риб'яча голова і підморгнула йому. «Навіщо сюди причвалав?» – запитала голова. «Як це навіщо? Ми ж отут житимемо!» «Хто це ми?» «Пустомелики». «Пустомелики?» Не второпала риба. «Що за небелиці?» «А й найсправжнісінькі!» Пустомелик чомусь зашарівся. «Ми небелиці плетемо!» Безглузда робота. Зневажливо промимрила риба. «Зрештою, це нас не стосується. Ми, риба поважна, і небелиць нам не розплітати». «Невже ви риба?» запитав пустомелик. «А хто ж іще? Причому летюча. Та коли хочеш, можеш звати нас підводною птахою. Це на наш глузд теж вельми милозвучно». «А хіба риби літають?» «Тутешні ваші риби не те, що не літають, а й плавати незугарні. Вони немов одоробла. От недавно отут ми замешкали. А досі жили собі в Індійському океані, ширяли над Цейлоном, кружляли над вулканами, а сюди якось ненавмисне залетіли і забаглося нам отут погостювати. Дивовий ж у вас отут незрівнянна. Сутеніє рано, тепліє пізно, і раків полювати можна досхочу. Скажіть, будь ласка, а багато вас сюди прилетіло?» «Ми сама прилетіли». «Еге ж, ти, напевно, міркуєш, що нас є чимало, тому що я себе ми величаю. Тож знай, що це од надмірної поваги до себе. Коли ти себе вельми шануєш, теж можеш на ми величати себе. Так воно якось привабливіше звучить».
5: «Спасибі», – знічено зашепотів пустомелик. «Я спробую».
7: До речі, а ви уранці не здіймаєте галасу? – поцікавилась риба. Та ні. Цієї миті з дупла долинув спочатку галас, а потім і татусів голос. «Синочку, а що ти там робиш?» «З рибою розмовляю!» – вигукнув пустомелик і одразу помітив, що риб'яча голова зникла. «Здається, наш синочок уже виправляється», – радісно повідомив татусь матусі. «Я ж тобі казала, що немає нічого кращого от за потиличника. Бачиш, як він швидко почав версти казна що?» «Татусю, а риба чомусь сказала, що версти небелиці – безглузда робота». «Не обманюй, синочку, риби, і це загально відомо, не розмовляють». «Але ж ти повірив, що я з рибою розмовляв?» «Звичайно ж ні. Це була чудова нісенітниця, а потім ти почав обманювати, а це вже прикро. Небелиці ще нікому не зашкодили, а ось від брехні лише самі неприємності». «А як же тоді відрізнити брехню від небелиці?» «Дуже легко. Коли ти верзеш казна що, всі сміються і розуміють, що все це нісенітниці. А коли ти гадаєш, що правиш теревені, а тебе уважно слухають і навіть перепитують, це означає, що ти обманюєш». «Татусю, та ж я справді розмовляв з рибиною?» Татусь випірнув із дупла, почухав кінчик носа і підійшов до маленького пустомелика. «Ось я тебе за потиличником почастую, апчхі!» – сказав він і ніжно погладив синочка. «То ви і справді не кричатимете уранці?» – з річки знову виринула риб'яча голова. «А навіщо нам кричати?» – татусь пустомелько стенув плечима. «Ось бачиш, татусю, щойно і ти з рибою розмовляв. От дивак, хіба ж це риба, синку? Це справжнісінький качур». «Ова! Ви нас качуром прозвали?» – обурилася риба. Випірнула з річки, зметнулася до татуся пустомелька і щедро полила його водою від голови до ніг. «Теж мені торохтій довгоносий. Можна подумати, що він ніколи риби не бачив». І окресливши прощальне коло над татусевою головою, вона шубовснула в річку. Татусь, піднявшись з землі смугастого кашкета, викрутив з нього воду і знову нап'яв на маківку. «Ти, мабуть, щойно купався?» – запитала татуся пустомелька матуся, що визирнула зі сховища, зачувши галас. «О, ні!» – випалив татусь. «Отут якраз один дощик промайнув». «Гадаю, тобі пощастило більше, аніж травам», – радісно вигукнула матуся, озирнувшись довкола. «Крім тебе, він нічого більше, здається, не пройняв». Це була перша оказія, в якій оповідається про нових мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Василь Чухліб, «Сонечко і світлячок». Читають Іван Шаран
8: і Наталя Коломієць.

0: Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці над синь озером, а літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його зустрічав у полі, у лісі чи в лузі, на хвильку зупинявся і казав захоплено: «Дивіться, он сонечко летить! Яке гарне!» Одного разу сонечко майнуло неблизький світ аж у стару діброву, і так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити.
1: «Ой, ви на мене наступили!»
0: Сонечко розгледілося і на силу побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре і невиразне.
2: «Ти хто?»
1: «Я світлячок, а ви?»
2: «А я сонечко».
1: «А, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора? І птахам, і комахам, і деревам, і травам?»
2: «Ні, світить он воно, сонце, а я на нього схожа, бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче і таке ж кругле. А ти на кого схожий?»
1: «Я сам на себе, я сам свічу».
2: «Як же це можна самому світити?»
0: І тут воно згадало, що вже вечір і пора додому, і, змахнувши крильцятами, здійнялося з дубового пня. По дорозі до калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники-скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобарвим звуків. Коники давали вечірній концерт, і сонечко не втрималося, присіло на галузку.
2: «Послухаю хвилинку і далі полечу».
0: А коли отямилося, довкруж стояла густа темрява. Сонечко летіло і летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось забовваніло попереду. Сонечко зраділо.
2: «Ось зараз і домівка, де мене чекають рідні».
0: Але з усіх боків його обступили якісь чорні громаддя, якісь потвори вичікували у темній тиші.
3: «Пугу, пугу!»
0: Раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильцята обмерли. В цю мить унизу блиснув вогник. Погас, знову заблимав. І сонечко з останніх сил полетіло на той вогник. «О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу? Та не бійтеся, це ж я, світлячок!» Він був зовсім не такий, як удень. Він увесь світився, немов блакитний ліхтарик. Пламенів у всебіч м'яким сяйвом.
2: «Я заблудилося, кругом така темрява, а вдома ж мене ждуть, не діждуться.
1: Так я проведу вас».
0: І світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці калинової світлиці поверненню сонечка, як вони дякували світлячкові!
2: «Залишайся у нас ночувати»,
0: запрошувала сонечко.
1: «Ні, спасибі. Мені треба повертатися до старої діброви. Мені ще цілу ніч світити».
0: З темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика. Це була казка Василя Чухліба «Сонечко і світлячок». Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
6: Унадився колись давно один страшний змій десь у якусь слободу людей їсти. Та й виїв чисто всіх. Зостався тільки один дід. а через ту слободу ішов один бідний хлопець. Та й зайшов до того діда проситься ночувати. Дід і розповів: тут страшний змій усіх людей переїв, і все завтра його з'їсть.
7: Каже хлопець, не з'їсть.
6: От уранці прилітає змій, побачив хлопця та й каже:
8: о, це добре, був один, а тепер двоє.
6: А хлопець: гляди, щоб не завадило. Змій і дивиться.
8: Як це?
6: Каже.
8: Хіба ти дужчий за мене?
7: А вже ж.
8: Який же ти дужчий? Я он бач.
6: Змій взяв камінь, як стиснув, то з каменя мука посипалась.

0: Це дурниця, каже хлопець. Ти стисни так, щоб з нього юшка потекла.
1: Та тут таки взяв з мисника ворочок сиру, і як натисне, то з нього сироватка так і потекла.
2: А змій думає, що то камінь, а не сир, та й каже:
3: ну, ходім, за товариша мені будеш.
0: Хіба за старшого, каже хлопець. Звуть мене Іван Побиван.
2: Ну, змій уже й боїться його, щоб мене, думає, що не побив.
0: Стало на обід. Змій каже:
3: підеш ти, хлопче, та принеси сюди вола. Будемо обід варити.
0: Пішов хлопець. Та куди тобі? Хоч би одну ногу волячу доніс. От він ходить по змієвій череді та зв'язує волів хвостами докупи.
2: А змій ждав-ждав, не діждався, побіг сам.
3: Що ти, хлопче, робиш?
0: Буду я тобі по одному волові носити. Я хочу всіх зразу забрати.
2: Ну, думає змій, оце знайшов товариша на свою голову. Взяв вола та й сам поволік.
0: От оббілував його, дає хлопцеві волову шкуру.
3: «Іди, – каже, – води повну шкуру принеси».
0: Узяв хлопець ту шкуру, на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже й не витягне. А далі зробив собі невеличку дерев'яну лопатку та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає змій.
3: Що ти робиш?
0: Я зачерпну всю криницю та й приволочу.
2: Злякався змій хлопцевої сили. Сам поніс шкуру.
3: Піди ж, каже, побиване дров принеси. Вирви там сухого дуба, та й буде з нас.
0: Буду я тобі трошки носити, якби дубів 20 заразом, то так. Бачить змій, їсти не звариш. Веде хлопця до своєї матері вареники їсти. А хлопець думає: тепер я пропав. Бо змій одразу здогадається, що він не такий силач, коли побачить, що хлопець менше за нього їсть. А вареників стоїть бочок з 20. То змій усе їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає. Вже казанів із 20 подала, а він усе ховає. Як поїли,
3: то змій каже: ходім на камінь крутитися.
0: Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. А хлопець як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка так і бризнула. Отак, каже, крутнися.
2: Ну, змій вже вкрай злякався Івана Побивана. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, змій побудував йому хату на відшибі. Хлопець і живе собі. А змії з матір'ю радяться, як би то їм Івана Побивана і зовсім звести зі світу.
3: «Давай, – кажуть, – його спалимо!»
0: А хлопець і підслухав це.
2: та десь і сховався на ту ніч. От як спалили змії ту його хату, він прийшов туди, став і струшується, ніби щойно з-під попелу виліз. Приходить змій.
3: «А що ти, хлопче, хіба ще живий?»
2: «Та живий, каже, тільки цієї ночі мене щось, ніби комар укусив». «Ну, думаю, змії, от такого треба подалі». Та як дриманули з тих країв, то тільки їх і бачили.

0: Це була українська народна казка «Іван Побиван» за книжкою «100 казок». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Леонід Глібов. Огонь і гай. Читає Людмила Артельян. Під гаєм хтось огонь покинув. Чи подорожні там, чи косарі були, чи, може, вівчарі картопельку пекли. Вітрець моторненький прилинув і потихеньку роздував. Розжеврівся огонь, аж іскри кидать став. «Ой, гаю, гаю, зелененький!» – промовив він, пускаючи димок. «Чи бачиш ти, який я вдав степленький? В холодний час нагрів би весь гайок. Мене покинули, мою забули службу. Коли б вітерець не був, то, може, б я погас. Скажу тобі під цей веселий час, чому б з тобою нам не поєднати дружбу? Всю нічку я б тобі світив, і видненько б було, хто б не ходив, чи звір, який у гущині сховався, чи злодій уночі з сокирою підкрався. І знали б нас, як двох братів, і я б горів, і ти б шумів, не турбувало б нас ніяке лихо враже. Чи правду я кажу, нехай вітрець нам скаже. А вже що так? Піддакнув їм вітрець, усюди вдатний молодець. Недовго, думав гай, на брехні спокусився, не знаючи того, який огонь дружок. Вітрець їм зараз прислужився, мерщій поніс огонь в гайок і на суху поклав полянку. Світив огонь всю нічку, аж до ранку. Попереду він за сушню взявсь і потихеньку став тріщати. А як вітрець під лиза розгулявсь, тоді вже всюди став палати і братика свого не пожалів. І опалив його, і обсмалив. Пропав гайок, а жаль було глядіти. Мов чорна ямара стоїть, вже більш йому не зеленіти і краю рідного не веселить. Молодіж, любая, надія наша, квіти, пригадуйте частіше ви баєчку мою. Цурайтеся брехні,

0: Приходили вони на світанку та вночі, коли люди ще спали. Залазили через вікна і через димар, викрадали всі коштовності та йшли собі далі. Так по всіх селах і містах люди стали бідніші, бо все, що було зароблено важкою та щоденною працею, в одну мить хтось викрав. Злодії крали далі, аж поки стало їм мало, і вони вирішили брати ще більше. Заходили в двори до людей серед білого дня та виганяли їх, а самі там оселялися. Люди від того дуже страждали і йшли з домівок без нічого. Бо все доводилось залишити підступним крадіям. Грабіжників було стільки, що вже місця не вистачало їм на новій території, і вони розбрідалися по полях, захоплювали нові села, а господарів виганяли геть. Йшли бідні люди і плакали всю дорогу. А поки йшли до далекого лісу, то з тих сліз по дорозі утворилися камені, і не росло більше нічого. Дійшли вигнанці до лісу, сіли на пеньки та й плачуть, свою долю проклинають. Аж раптом на ті ридання прилетіла сова. Та як загуде:
1: «Еге, чого це ви розридалися? Чи не знаєте, що сльози нічого не вирішують? Що сталося?»
0: Люди розповіли сові про їх біду, а та, недовго думаючи, сказала, що їм треба йти юрбою на високу гору.
1: «Он там, далеко, на горі стоїть дуб старий, і кущ калини росте. Між ними розпаліть ватру, але так, щоб не загорілися дерева, ясно? Ото як розпалите, станьте в коло і проговоріть гуртом: козак визволяка помагає всяко, козак визволяка помагає всяко. І так тричі, запам'ятали? А як він з'явиться, то далі розказуйте свою біду і слухайте вже його поради».
0: Сказавши ці настанови, сова чкурнула і духу не чути, де ділася. Люди повитирали сльози і пішли до тієї гори. Довго вони йшли, потом умивалися, перепочивали і знову йшли. Аж ось вже й дуб, і калина, все як сова казала. Тож люди ватру поставили палити, потому все в колі проговорили, як вона їм рекомендувала. А вже на третій раз, як сказали: «Козак визволяка помагає всяко», ватра закрутилася, і миттю з попелу встав козак. Величезний такий, сильний, весь в обладунках залізних, як ото в фільмах про лицарів показують. Поглянув козак на людей та й питає:
1: «Чому мене викликали? Ану, розповідайте, яка тут у вас ситуація?»
0: То люди все розказали, як було. Тоді взяв той козак-визволяка меча свого та як махне зі злості в сторону крадіїв. Один раз махнув, та й військо за ним постало. Другий раз махнув, то вже в нього і кінь залізний з'явився. Сів козак-визволяка на коня, махнув третій раз мечем, і все військо за ним погнало в ту сторону, де крадії осіли на людських землях. Та була в того козака сила характерника, і тому він швидко здолав усіх ворогів та звільнив ті землі, що людям належали. Тому і назвав

Звали його Визволякою, бо він був для крадіїв-загарбників великою страшилкою. Боялись вони його і більше не сміли приходити. Ті, що ще залишилися по переможній битві, та встигли втекти вони в свої болотяні тундри. А козак Визволяка залишився в тій країні далі допомагати та з руїн піднімати, щоб лад навести для людей.

0: вам подяка. Геть, тікайте, вороги, іде козак наш визволяка, з ним ви світи всі боги.
1: Це була казка від Руслани Лоцман «Козак-визволяка» в авторському виконанні. А до цієї казочки ще вам колисаночка.
2: Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біля серця мами заквітчайся з нами. А-а-а, а-а-а.

0: шукаємо. А це була українська колискова Руслани Лоцман. Вже настала нічка в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Дурний вовк. За книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Світлана Покровська. Читає Іван Шаран. Було це чи не було, але кажуть, що десь дуже далеко від села жив один дурний вовк. Цей дурний вовк, кого не зустріне, того і з'їдає. Довго чи ні так тривало, але пройшов певний час, і він захворів. Обмірковуючи причини своєї хвороби, вовк подумав, можливо, хворіє через те, що образив багато тварин. І вирішив.
4: Якщо я одужаю, більше нікого не їстиму.
3: Отак дав сам собі слово і невдовзі одужав. Після одужання вовк вирішив усім тваринам розповісти про те, що більше нікого не буде ображати. Ішов він, ішов, та зустрів на лісовій галявині теля. Воно, злякавшись, намагалося втекти, але вовк, загородивши шлях, став перед телям та й каже. «Не бійся, друже мій, бо я дав собі клятву, що більше не буду ображати вас». Звісно, теля спочатку не повірило вовкові, але після того, як вовк пішов своєю дорогою, воно подумало, що це правда. Далі вовк зустрів двох баранів та й коня. Їм він теж сказав, що більше нікого не ображатиме, та й пішов своєю дорогою. Ішов, ішов, та й не помітив, як дійшов до своєї печери. Відпочивши, вовк відчув, що хоче їсти, що в нього немає сил і буркоче в животі. Тут-то він і подумав, мій дідусь та батько так жили, що з'їдали інших, та так і померли. Чом ж я хочу бути добрим? Вовк повернувся до коня та й каже, я вирішив тебе з'їсти. А кінь до вовка, якщо хочеш, то їж мене, але перед тим зроби милість. У мене в нозі цвях, вийми його, бо мені боляче, буду вдячний. Вовк вирішив допомогти. Нахилився до ноги коня, та й не помітив, як кінь з усією силою так вдарив його копитом, що вовк відлетів. Удар був настільки сильний, що вовк ще довго не міг отямитися. Хитаючись, він пішов подалі від того місця. Ішов, ішов, та й знову зустрів двох баранів, що сперечалися. Вовк підійшов та й каже, я вас з'їм. Добре, але спочатку помири нас, а після цього можеш їсти. Оце наша земля, від батька дісталася. Ми не можемо її поділити. Допоможи нам справедливо поділити нашу землю. Говорять йому барани. Вовк погодився, став між ними, а вони з усією силою з обох сторін вдарили вовка та й побігли геть. Вовк зовсім охляв. Він розумів, що залишилося тільки теля. Підійшов до теляти та й каже, «Я хочу тебе з'їсти». А теля відповідає, «Між ріжками в мене дуже болить. Мабуть, там якась болячка». Спочатку потрібно її видалити, а потім можеш мене їсти. А то ще захворієш, якщо не позбавишся цієї болячки. Вовк погодився. Коли він підійшов ближче, теля, зібравши в цю хвилину всі сили, буцнуло вовка та й утекло. Вовк до самого вечора не міг отямитися, вже й їсти не хотів. Повертаючись до своєї печери, і тут він почув, що в лісі ходить мисливець із своїми собаками. Вовк побіг до зайця і просить у нього допомоги.
5: «Зайчику, зайчику, відчини двері, впусти, благаю, я не з'їм тебе, сюди собаки біжать, допоможи, я ніколи цього не забуду».
3: «Що, вовче, злякався?» – питає довговухий. «Коли ти погрожуєш та нападаєш, ми теж так боїмось». У цю хвилину на вовка накинулись собаки та й прогнали його. Це була казка «Дурний вовк» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Світлана Покровська. Читав Іван Шаран.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Ганс Крістіан Андерсен. «Гречка». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
7: і Наталя Коломієць.
6: Часом після бурі, як ідеш по полю, де посіяна гречка, то бачиш, що вона почорніла й до землі поприлягала, немов вогонь перейшов через неї. Селяни кажуть, це все блискавка наробила. А через віщо ж блискавка таке з гречкою діє, а? Я розкажу вам, що чув від Горобця. А Горобцеві розказувала це стара верба, що он де й досі стоїть ще насупроти ниви, де була гречка. Величезна верба та, і доладна, і пишна, тільки стара вже, аж згорбилась. Посередині вона репнула, а в щілині росте і трава, і ожина. Похилилось дерево, а зелені її віти, наче довге зелене волосся, аж до самої землі повисали. Геть навкруги по полю росла пашня всяка, і ячмінь, і жито, і овес. І овес ріс тут такий пишний та гарний, що як поспіє, то мов гілочки з маленькими жовтенькими канарейками. Гарно росло там Боже збіжжя. І чим повніше наливався колос, тим нижче до землі воно нахилялося, не деручи з горда голови вгору. Отут простяглась була й нива з гречкою, а якраз проти неї верба росла. Не схиляла голови гречка, як інша пашня, а гордо так пишно випрямлялась, величалась.
8: «Не гірша я,
6: – каже,
8: – за друге колосся, а далеко краща. Цвіт на мені такий гарний, мов на яблуні. Дивися, аж серце радіє. Скажи мені, вербо,
6: – питала,
8: – чи ти коли-небудь бачила, що краще од мене?»
6: А верба покивала головою, мов хотіла сказати,
8: – «А вже ж, бачила».
6: Розприндилась гречка так, що куди?
8: «Дурне дерево, –
6: каже,
8: – таке старе, аж трава поросла з нього.
6: От раз де не взялась буря. Усі квітки польові позгортали свої листочки, посхиляли свої голівоньки, поки перейде буря, а гречка собі на лихо пишається. Нахили й ти голову, – кажуть їй квіти.
8: «Нам ні до чого»,
6: – отказала горда. «Схили голову», – гукнуло колосся. «Он, бач, летить янгол, аж от хмари то до землі в нього крила. Вразить він тебе раніше, ніж попросиш, щоб змилувався над тобою».
8: «Нехай собі, а я таки нагинатись не буду»,
6: – каже гордовито гречка.
8: «Ой, заховай свій цвіт та опусти листя, та не дивись на блискавку, що шарпає хмари. Он люди та й ті не наважуються дивитись на неї, бо осліпля очі. А то ж то ми, мізерніші од людей. Мізерніші?
6: Одмовляє Гречка.
8: Так отже, полюбуй, як я прямо гляну.
6: І Гречка прямо глянула блискавці у вічі. А блискавка як блисне, так немов увесь світ охопило полум'я. От перейшла буря, стишилось, свіжо дихнули після дощику і хліба, і квіти, а Гречку дочиста посмалило. Тільки нікчемна, чорна, як вуглина, на ниві трава зосталася. Дмухнув вітер, стара верба загойдала гіллям, і з зеленого листя краплиста роса упала, мов плакало дерево.
9: «Чого ти, вербо, плачеш?» – питають горобці. «Тут така благодать Божа. Глянь, як сонце світить, подивись, як розходяться хмари. Хіба ти не чуєш, як квітки пахнуть та кущики? Чого ж ти плачеш, вербо стара?»
6: От верба тоді й розказала про Гречине гордування і про кару, що вона прийняла за пиху ту нікчемну. А горобці вже розказали мені, якраз увечері прохав їх, щоб побавили казкою. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Гречка». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
7: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Жовте курчатко. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
1: Курча Ціпа мало 5 старших братиків. У них пірячко було сіре, а в Ціпи жовте, бо він ще маленький. Тому вони й дражнили Ціпу.
3: Жовтий, жовтий, ти схожий на яєчний жовток, ти не курча.
1: Ціпа дуже засмутився і пішов від них геть. Раптом він опинився високо у повітрі. То маленька дівчинка взяла його на руки.
3: «Яке гарне курчатко!»
1: – сказала вона.
3: «Я зроблю для тебе гніздечко».
1: Вона зробила м'яке гніздечко. Посадила туди Ціпу і насипала йому в мисочку смачного зерна. Ціпа був дуже задоволений. Йому не треба було шукати зернята в пилюці, як це робили інші курчата. Трохи згодом повз його гніздечко проходили сірі курчата.
3: «О, жовтий! Та тобі пощастило!»
1: – вигукнули вони. Ціпа вже не гнівався на своїх братів і радо пригостив їх зерном. А ті покликали його гратися і більше ніколи не дражнили. Це була казка «Жовте курчатко» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
2: і Наталя Коломієць.
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Зірка Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу? За книжкою «Дива в рюкзаку» читає авторка. Зранку мама приготувала бутерброд із маслом і сиром, як Ромчик любить. Загорнула його в бутербродний пакетик, поклавши туди ще й мандаринку, руду, наче Настя Комарницька, та, що сидить коло вікна. Коли у вікні сяє сонце, настині коси теж сяють, так яскраво, сонячно сяють, що заважають Ромкові дивитися на дошку, бо замість дошки він дивиться на Настю. Учора ввечері він написав Насті записку, дуже секретну записку про любов. У ній тільки 3 слова і підпис. Біля підпису Ромчик намалював велике червоне серце. А навколо квіточки, щоб було барвистіше, гарно вийшло. «Краще ти їй мишку намалюй. Миші всім подобаються», – замуркотів пан Коцький. «Ну і не всім», – відповів йому Ромчик, згадавши вчительку Ганну Панасівну, як вона від миші вискочила на стілець. А проте подумав і домалював машинку, бо вони йому добре вдаються. У школі він поклав записку в Настину читанку і все позиркував, чи Настя знайшла її. Ні. Дістав бутерброд і раптом помітив, що Настя взяла читанку в руки. Мабуть, сьогодні з бутербродом щось сталося. Ні-ні, він не зіпсувався. Масло було свіже і сир теж. Але не варто було класти поруч оту руду мандаринку. Може, він біля неї збентежився, бо й Ромчик бентежиться, коли поруч Настя. Може, не хотів з мандаринкою розлучатися. Хто знає, яка була причина, тільки раптом бутерброд випав із Ромчикових рук, сир зачепився за Ромчикову краватку, бутерброд ляпнувся маслом об підлогу, а Настя побачила і сказала «Хе!» І Ромчик збагнув, що ніяке червоне серце вже йому не зарадить. Коли ось так сміються, задерши носика, то ні. Прикро стало Ромчикові. Так прикро, що жах. Він підняв бутерброд і викинув. Хай його їдять горобці та ворони. А далі подумав і вирішив зачекати. Йому ще зарано женитися. Краще відкласти цю справу до 4-го класу. Це була казка «Зірки Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
0: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
6: Василь Королів Старий, Попелюшка. Читають Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
6: Далекій від нас країні жила собі одна заможна вдова з 3 доньками. 2 з них були їй рідні, а 3-я – пасербиця. Вдова своїх доньок дуже любила, гарно їх доглядала і усі їхні примхи сповняла. А вже ту нерідну доньку так ненавиділа, що ані наїстись як слід їй не давала, тільки все лаяла та до праці силувала. Ще й на світ не благословиться, а вже пасербиця була на роботі, вже й сонце давно лягло спочивати, а вона все ще мусила працювати. А тим часом навіть за спільний стіл сісти не сміла. Та як же їй було з такими панянками поплюч сідати, коли ж ходила вона в старому вбранні, а спала просто на долівці під піччю. Цілими днями й добро слова ні від кого не чула, бо мачуха все її вичитувала, а сестри, коли й озивались до неї, то лише з глумом і глузуванням. Найбільше ж усі чіплялись до неї за те, що вона раз у раз була замазана попелом. Тому й звали її нехресним найменням, а вигадали для неї прізвисько Попелюшка.
2: Так і животіла з дня на день Попелюшка. А коли ж стало їй 16 років, випросталася, стала гнучка, як молода тополя, а з лиця гарна-пригарна. Тільки про те ніхто не знав, крім самої криниці, з якої Попелюшка вмивалася. Попелюшка була не тільки красна, але й добра і розумна.
6: Одного разу, проливаючи свої сльози, побачила на розложистому горісі гарнесенького пташка з блакитним і золотим пір'ячком. Мав той пташок напрочуд мудрі оченята і так дивився на Попелюшку, немов розумів її горе. Аж вирішила Попелюшка, що має принести тому пташкові бодай трохи крихт хліба. Було це в суботу. 2-го ж дня, в неділю, мачуха та її доньки почали з самого рана чепуритись, щоб їхати до церкви. Того дня було ще й храмове свято, і людей посходилось із цілої країни видимо-невидимо. Кожному цікаво подивитись, коли кудись багато людей збереться, а до того туди ще мав прибути й володар тієї країни. Тому-то вже багато тижнів перед цим святом цілими ночами сиділа Попелюшка за дрібними вишиваннями та мережками для мачухи та її дочок. Попрала вона їм плаття, попрасувала нові корсетки та попередниці, що довгий час у скрині лежали. А як прийшла неділя нарешті, то її так заганяли, що мало голови бідна дівча не згубила. За одним заходом на 3 сторони її кликали, 3 ротами лаяли, 6 руками загрожували. Коли ж мачуха та її доньки були вже прибрані та сяяли всякими оздобами, жодна Попелюсці для годиця і дякую не сказала. Набунтючились і, мов пави, посунули до церкви. А Попелюсті наказали все в хаті й на подвір'ї поробити, обід зварити ще, поки додому повернуться, цілу велику мірку засміченої пшениці по зернятку перебрати, щоб було на посів чисте зерно.
2: Крутилась Попелюшка по хаті, поки все поприбирала та обід варити настановила. А потім сіла на хвильку біля столу, поглянула на ту велетенську мірку пшениці, перемішаною з куколем і просом, та й зажурилася. Коли ж вона з тією працею буде готова? Отже ж будуть її зателаяти в святу неділю.
6: А це чує вона. Хтось тихенько стукає її у віконце. Оглянулась попелюшка. Аж по той бік віконця сидить той красний пташок. Хутчий відчинила попелюшка віконце, ще й ласкаво запросила.
2: Вітаю тебе, пташечко. Здоров бувай у нашій хатині.
6: А пташок тільки чик-чирик влетів у хату, підлетів до столу та й поклав на обрус великого горіха. А тоді повернувся до дівчини та й говорить до неї вже по-людському. Не турбуйся, серденько, пшеницею, все буде вчасно зроблено. Ти ж розлупи цього горішка, а що в ньому знайдеш, це буде твоє.
2: Розлупила попелюшка горішка, а з нього й випала їй на руки чудова сукня, таких барв, як пташок, блакитна і золотими зірками вишивана, немов ясна місячна ніч. А в сукні були загорнені блакитні панчішки та блакитні гарнесенькі черевички. Недовго міркувала попелюшка. Вибігла до криниці, швиденько вмилася і в комірці переодяглась. Поглянула на себе у воду і аж сама зачудувалася. Була вона така гарна в цьому чарівному одязі.
6: А пташок облетів її кругом та й говорить: «Не марнуй же часу, дівчино, а поспішай просто до церкви. Не бійся нічого, тільки сама собі потихеньку скажи: «Імла за мною, імла переді мною». І тоді жодне людське око тебе не побачить».
2: Дуже гарно подякувала попелюшка доброму пташкові, мов вітер майнула на відпуст.
6: Народу була повнісінька церква. Та коли побачили люди таку гарнесеньку панночку в такій гарній суконці й малесеньких черевичках, то натовп перед нею розступився, щоб дати відповідне місце аж біля самого вівтаря. І отож, як зашелестіла попелюшка своїми шовковими шатами, обернув назад голову й володар тієї землі. Обернув і не міг відвести очей від красуні, що тихенько стала навколішки і почала молитись. А володар все на неї дивився, аж поки не почалась служба Божа. А він мав красного сина, якому саме приходило повноліття. От і думав володар, що для такого юнака не могла б бути краща дружина, як ця чудова панночка. Тому тільки-но скінчилась служба, і попелюшка хутко вийшла з церкви, щоб встигнути додому, поки верне мачуха з доньками. Так само швидко вийшов і старий пан. Він хотів з нею познайомитись та розпитати, хто вона та якого роду. Та коли сюди-туди оглянувся, вже ніде нема блакитної панночки. Тільки довкола самі зелені поля в легенькій імлі.
2: Попелюшка ж, закрита імлою, прудко побігла додому. Глянула в хату, обід уже готовий. У мірці чиста перебрана пшениця, а на столі кубками окремо лежить просо, кукіль та інші непотрібні зернятка, що пшеницю занечищували. Тоді попелюшка миттю роздяглась, поскладала суконку, панчішки, черевички, засунула все в шкаралупку з горішка, сховала горішок за образом, одягла свої лахи і почала накривати стіл до обіду.
6: Прийшла мачуха з доньками, ані глянули вони на гарно перебрану пшеницю, навіть і про недільний обід не згадали. Всі їхні думки були біля тієї чудової панночки в блакитній суконці, що її вони бачили в церкві. Ну хто ж вона є? Відкіль прийшла? Куди зникла?
3: Ух ти, брудна попелюхо!
6: Каже одна сестра.
3: Ти такої краси ніколи й у сні не побачиш.
6: А попелюшка не витримала, усміхнулася лагідно та й каже.
2: От такої. Нащо ж мені сон, коли я її так живу, живісіньку бачила?
3: Де так я?
6: Спитала сестра.
3: А так,
6: відповідає попелюшка.
2: Була вона таки ж у нашому дворищі. та на свою красу в нашу криницю дивилась.
6: А сестри так розсердились та розгнівались, мало лікті собі з досади не кусали. А потім вирішили забити криницю дошками, щоб того більше не було. Так і зробили. Якось проголосили по місту чутку, що в прийдешню неділю буде володар краю святкувати повноліття свого сина Князенка. А після тієї урочистості буде в садах володарових великий бал, на який кличуть всіх дівчат, які є в околиці. Видима річ, що вдова із своїми доньками вже ні про що інше до кінця тижня не думали, а лише про той бал і про найкраще своє вбрання. А рано в неділю вистроїлись, як на Великдень, майнули всі чим дуж до володаревого двору. Попелюсі ж наказали все в господарстві поробити, вечерю зварити, перебрати велику мірку пшона, в якому був пісок, і різне дрібне насіннячко. Вибігла з хати на хвильку, повернулась, аж гульк, пшоно все до зернятка перебране, аж вилискується, а на столі кубками покладені пісок, кукіль та інші непотрібні зернятка. Зраділа попелюшка і пішла в хату, та й думає:
2: хоч подивлюся на свою блакитну суконку, що в горішку сховала.
6: Вийняла попелюшка із-за образа горішок, відчинила його, а відтіль випала їй на руки нова сукня. Срібна, мов морозом погаптована. При ній такі ж панчішки і такі самі черевички. Аж в долоні заплескала з радості попелюшка, переодяглась, глянула в вікна, та й очей сама від себе не могла відірвати. Така була красуня!
2: Але що з того, що красна і красно одягнена, коли ж не знаю, чи смію піти з дому?
6: Аж тут підлітають до неї голуби, та один з них і заговорив до неї по-людському. «Не бійся, дитино, біжи мерщій до замку, ми за тебе все вдома поробимо, трави нарвемо, коровам дамо, води наносимо і вечерю зваримо». Це нам все синьо-золотий пташок вилів. А тобі ж казав, щоб ти собі добре погуляла, тільки щоб не спізнилась прийти вчасно додому. Ну, так іди ж, здорова.
2: Вийшла попелюшка на вулицю, оглянулась на свої вікна, побачила, що голуби жваво метушаться і на подвір'ї, і у хаті, та й попростувала рівною дорогою до замку.
6: Як прийшла попелюшка до замку, там саме починалися святочні врочистості. На підвищенні стояв гарний-пригарний Князенко, який був підперезаний лицарським мечем. Біля нього був старий володар, що з неспокоєм все дивився поміж дівчата, аж нарешті вгледів срібну панночку. Тоді стало його обличчя радісне. Він зійшов з підвищення, взяв попелюшку за руки і провів її на крісло, аж в перші ряди. Там і просиділа вона, аж поки скінчились урочистості і почався славний бал. На балу ж підійшов до неї Князенко і попрохав у танець. Так і перейшли вони вдвох поміж всіма зачудованими гостями цілим садом. Але коли були близько воріт, попелюшка помислила, чи не час їй вже й додому вертати. А тоді й сказала сама собі:
2: «Імла за мною, імла переді мною».
6: І враз стала невидимою.
2: Прибігла додому, швиденько перебралася, поховала в горішок свою красну одіж та й почала приправляти вечерю для мачухи та її дочок.
6: Незабаром вони прийшли з балу. Не хотіли ні їсти, ні пити. Одна поперед одної свої враження викладали. Князенка хвалили та про ту срібну красу панянку згадували. А найбільше ж їй заздрили, що сам володар її на крісла сісти запросив. А Князенко перший танець із нею танцював.
2: А чи не була то та сама паночка, що в минулу неділю приходила до церкви в блакитній сукні?
6: Спитала сестер попелюшка.
3: А що ти там, попелюще, ще на таких речах тямиш? Була то інша, далека за ту блакитну, краща. Ти б здуріла, якби її побачила.
2: От такої.
6: На це, попелюшка.
2: Та ж я її добре бачила. І здалось мені, що була то паночка та сама.
3: Де ж ти її бачила?
6: Кинулись до неї сестри і мачуха.
2: Вона по цій вулиці в срібних черевичках проходила і на наші вікна оглядалась.
3: Ах, вона ж така негідниця! Хто їй дозволив у наші вікна заглядати?
6: Закричали злі сестри і негайно позабивали всі вікна на вулицю дошками, щоб удруге та панночка не могла до них зазирати. А тим часом князенко дуже засумував. Ще більш як батькові сподобалась йому срібна панночка. Шукав він її скрізь по всьому володарстві. Коли ж побачив, що не знайде, заприсягнув, що не буде й жодною іншою одружуватись. Перестав їсти і спати, і враз помітно змарнів. Бачить володар, що кепсько з його любим сином. Покликав усіх мудреців, які були в володарстві, і питає в них ради, як ту дівчину знайти та як князенка врятувати. 3 дні й 3 ночі думали мудреці, а нарешті один і каже:
7: «Я маю добру раду!»
6: «Говори!» – велить володар.
7: «Зроби володарю новий бал і звели, щоб на нього прийшли всі дівчата з володарства. Мовляв, князенко хоче собі вибрати дружину».
6: «Добра рада!» – похвалив мудреця володар. «Нехай їдуть гінці по всіх усюдах та на сурмах сурмлять, що в неділю буде бал і заручене князенка». А князенко й говорить:
8: «Добре, тату, казати, бал і заручене. А що ж, як вона не прийде? Або не почує, як сурмачі сурмитимуть?»
6: «І справді, – каже господар, – може, десь буде далеко і не почує. Як же тепер зробити? Ну, скажіть ви, мої мудреці!» Знову думали мудреці 3 дні й 3 ночі. Нарешті вже другий і говорить:
7: «Маю думку».
6: «Яку?» – питає володар.
7: «Говори відразу, великий володарю, завтра неділя. Вже нічого не встигнеш зробити, хіба тільки одне. Пообіцяй, що коли та красна панянка завтра на бал з'явиться, то ти всім бідним людям, що є в твоєму володарстві, подаруєш на зиму по парі нових черевиків, нові торби та по цілому буханцеві хліба.
6: Люди ж тоді всіх повідомлять на бандурах.
7: Ще й кожному поводареві дам по цукерці. Хай тільки буде, як хочемо», – згодився володар. Відпустив мудреців і пішов спати. Але цієї ночі мало в яких хатах, де були дівчата, спали. Там усі готувались до завтрашнього балу в замку. А найдужче чепурились дова з 3 доньками. І чого вони тільки не робили, щоб бути гарними, і пощо вони тільки не ганяли бідної попелюшки.
2: Хоч і не мріяла попелюшка бути знову на балу в замку, але коли почула про те, дуже посмутніла. Хто ж, бо в неділю святу сажу трусить? А перебрати 2 мірки маку? На це ж треба півроку. Сіла вона за стіл та мало-мало не плаче.
6: Аж чує, хтось стукає у віконце. Оглянулась і бачить, знову той синьо-золотий знайомий пташок у хату проситься і горішка в дзьобику тримає.
9: «Не журись, попелюшко, все буде дуже добре. Ось маєш нову сукню на бал. Піди одягнися, тільки спочатку винеси на двір коші з маком. Голуби тобі все враз переберуть. Так іди щаслива, тільки не запізнюйся додому».
2: Вхопила попелюшка коші з маком, висипала їх на дворі, розломила горішок, а відтіль випала суконка, вся золотом ткана, в золотій прозорі панчішки і золотом куті чудові черевички.
6: Подякувала дівчина любому пташкові, перепросила голубів і чорного кота, що дає їм у неділю важку працю, одяглась, подивилась у воду і отямитись не могла. Дійсно, такої красуні, як була тепер сама, вона й у сні не бачила. До замку володаря прибула попелюшка в золотій одежі, саме на початок балу. Як побачив її князенко, так враз і ожив. Подав їй свою руку і зараз узяв до танцю. А в палатних садах людей повно-повнісінько. Та всі на попелюшку дивляться та не надивляться, а красі її та одежі не надивуються. І засоромилась попелюшка. Почервоніла вона, як вогник. І коли князенко підвів її до свого тата-володаря та мами-володарки і почав говорити, що вибрав її собі за наречену, промовила в думці:
2: «Імла за мною, імла переді мною!»
6: І враз немов під воду пішла, зникла, неначе ніколи й не стояла попліч із князенком. Тоді невидима майнула вона до виходу з палатних садів, щоб якнайшвидше прийти додому та вже не дати себе більше звести жодним чаром. Але князенко був хитріший за свого тата. Відчув він, що вона й тепер так несподівано з балу втече, як втекла минулого разу, і слід за собою замете. І тому звелів, як тільки та дівчина в палатних садах з'явиться перед виходом із саду, вилити кілька бочок густого меду. Мовляв, як ускочить вона в мед, прилипне, і тоді не матиме як утікати.
2: Отож, як вибігла невидима попелюшка з саду, то й почула, що ніби хтось її вхопив за черевички.
6: Смикнула вона ніжку раз, смикнула вдруге та... Що була легесенька, як пушинка, висмикнула ногу з одного черевика, що так і вліпився в мед. А черевичок, як від неї відділився, враз став видимий. Слуги кинулись до нього. Перелякана ж попелюшка чкурнула чимдуж далі в одному черевичкові. Так і добігла вона, шкутильгаючи, просто додому. Зараз переодяглась у своє старе вбрання, але від хвилювання забула свою золоту сукню всунути в горішок. Золотий же червичок від меду відмила і повісила сушитись над піччю. Але незабаром повернула й мачуха з доньками. Такі схвильовані, такі роздратовані. І не глянули вони ні на перебраний мак, ні на попелюшку, тільки про дивовижну золоту панночку оповідали та обмовляли, яка вона нечемна, що навіть від свого нареченого князенка втекла.
2: І хто б вона могла бути?
6: Повторювали раз по раз усі три. Аж тим часом ціле вдовине обійстя наповнилось несподіваними приїжджими гістьми. Були то палатні слуги і володарові гості, а між ними й сам князенко. Увійшов він зі своїм ловцем просто в хату до вдови, хоча майже нічого не побачив у хаті з позабиваними вікнами, однак привітався та й каже: «Невідома красуня в золотій сукні, що я її собі за дружину вибрав, загубила при виході з мого саду оцього золотого черевичка. Слід же другого черевичка та босої ніжки ведуть аж до цієї хати. Прошу ласкаво приміряти, щоб я знав, кому належить ніжка, що була в цьому черевикові». Зраділи дочки, вмить роззулись, але нічого з того не виходило. Засмутився князенко, аж це йому ловчий і говорить: «Світлий пане, дивіться, ну, та ж тут ще одне дівча за припічком ховається. Може, то їй належить цей черевичок?»
2: «Та Бог з вами!»
6: – закричала, махаючи на них обома руками, вдова.
2: «Тож, бо наша брудна попелюшка! Лишіть її!»
6: Але тим часом ловчий побачив другого золотого черевичка, що сушився над піччю. Подав попелюсці князенко черевичка, а попелющина ніжка так і шугнула в нього. От і зрадів тоді той князенко так, що й сказати не можна.
9: взяв ніжно за ручку попелюшку та й говорить: «Вітаю ж тебе, моя наймиліша! Даремно ти мене соромилась і від мене тікала. Прошу ж тебе, не відмовляйся й будь моєю дружиною!» Схилила попелюшка красну голівку та бачить, що нема як далі викручуватись, і тихенько промовила:
2: «Хай станеться, як бажає, ясний князенко!»
9: Вхопила золоту сукню та черевички, вскочила в хату, вмить переодяглась і вийшла до князенка. Тоді вивів її князенко з хати, посадив у карету, і понесли їх коні як вихор. Так швидко вилетіли вони з обійстя, що ні сама вдова, ні її доньки навіть не встигли рота роззявити. Хотіли були попелюшку наздогнати, та даремна праця. Так і лишились вони в хаті із широко роззявленими ротами, бо їм віддих у грудях від злості та досади сперся. А тим часом попелюшка стала князівною, а потім і володаркою всієї країни. Тоді молодий володар роздав усім бідним людям нові черевички і нові писані торби, як обіцяв. І з того часу всі люди ходили взуті. Це була казка Василя Королева Старого «Попелюшка». Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Єва Сольська. Григорик і кленовий лист. Читає Василь Чорношкур. Їжачок Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по-осінньому яскраве світло лилось крізь віконце його кімнати. Невдовзі малюк вислизнув із ліжка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром, жовтий кленовий лист повільно пролітав повз нього, кружляючи у своєму останньому танці. Він був такий гарний, що Григорикові перехопило подих. У вітальні татко збирався на роботу.
11: «Знаєш, який сьогодні день?» – таємничо підморгнув він.
12: «Особливий!» – вигукнув Григорик.
10: Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулась і усміхнулася синові.
12: «Матусю, є щось смачненьке?»
10: Мамина усмішка на мить згасла. Чи то йому просто здалося?
12: «Доброго ранку, ласунчику», – сказала вона. «Я приготувала пиріг з ожиною і кисіль».
10: Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. Згріб оберемок копалого листя, підкинув його і затанцював під барвистим дощем. Листя ще тихо шепотіло і пахло свіжістю.
12: «Вітаю!»
11: – гукнув хтось згори.

0: На гілці клена сиділа сорока і витріщалася просто на нього.
1: «Дякую», – пробурмотів їжачок. «Що ти подарував мамі? Щось блискуче?»
0: Вона з цікавістю подивилась на Григорика.
2: Їжачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусин день народження. Не гаючись, Григорик майнув на галявину, де щодня грався з друзями. На галявині було гамірно й весело.
0: Ведмедик Бориско, лисичка Ксенія і білченя Тимко ганяли м'яча.
3: «Ей, Григорику!»
0: – загукали вони до їжака.
3: «Гайда до нас!»
1: «Не можу», – похмуро відповів Григорик, коперсаючись ногою в опалому листі.
3: «У мами день народження, а я забув».
0: «Не сумуй», – підбадьорив його Тимко. «Вона обов'язково тобі пробачить. Мами, вони такі. Потрібен подарунок», – авторитетно заявила Ксеня.
3: «Подарунок?» – пожвавішав Григорик. «Який?»
1: «Якби ж то було літо», – зауважив Бориско, – «ти б подарував горщик меду».
0: «Або кошик малини», – додав Тимко.
1: «Але зараз осінь», – похнюпився їжачок.
0: «А якщо назбирати грибів? Вона любить гриби?»
1: «Так. Але всі ці подарунки аж занадто…»
0: Григорик замислився. «Їстівні. То може подарувати квіти?»
1: «Якби зараз було літо», — зітхнув Григорик і побрів геть.
3: «Стривай, Григорику!» – прокричав йому вслід Тимко. «Ми щось вигадаємо!»
1: «Не треба», – відповів Григорик.

0: Григорик брів навмання. На очі навертали сльози. Раптом щось м'яко торкнулося його голочок. А тоді зісковзнуло в долоньку. Клиновий лист. Багряний із бордовими прожилками та тоненькою смарагдовою смужечкою по краю. Їжачок втер носа, затиснув лист у лапці і почвалав далі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя. Жовтого, червоного і навіть рожевого. Григорик відірвав очі від букету і завмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка. Йому так закортіло побачити маму, що Григорик рішуче попрямував до дверей. На скрип дверей до вітальні вийшла мама. «Яка краса!» – сплеснула вона долонями.
1: «Тобі...»

0: руки, відшукав серед оберемку листя той самий червоний із зеленим візерунком і прошепотів:
1: «Дякую, друже, це все завдяки тобі».
0: Це була казка Єви Сольської «Григорик і кленовий лист». Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
3: Анна Казаліс, «Полохливе тигриня». Переклад Олени Ларікової. Читає Катерина Калитко. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим, тигрику. Батько теж дорікнув: «Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе». Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та Пір Тапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував: «Ми випробуємо тебе на сміливість. Якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому страшним, твоя тиграча природа прокинеться». Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили вглиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на Тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить Тапіра. «Гей ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга!» – відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і Тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги і дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбуру до своєї схованки. «Твоя правда, Тапчику», – сказав тигрик, коли вони були вже в безпеці. «Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу». Це була казка Анни Казаліс «Полохливе тигриня». Переклад Олени Ларікової. Читала Катерина Калитко.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Андрій Курков. «Гоша і дірка в стелі» з книжки «Казки про пилососика Гошу». Читає автор. Великий настінний годинник лунку відбив північ, і з комірчини, намагаючись не шуміти, виїхав пилососик Гоша. Прислухавшись і озирнувшись на всі біч, він поїхав до великої кімнати, де щоночі на нього чекав дідок Пиловичок. «Привіт!» – зрадів Пиловичок, побачивши свого друга. «Як справи?» «Добре», – відповів Гоша. «Мене сьогодні господарі знову похвалили за відмінне прибирання. Ось бачиш, що б ти без мого пилу робив? І взагалі уяви собі тільки, що зникне весь пил. Відразу і ти, і я залишимося без діла. Ну, гаразд, не будемо фантазувати. Ось, візьми», – пилососик простягнув чоловічкові мішечок з пилом. «Ух ти», – здивувався той, – «як це тобі вдалося зібрати більше пилу, ніж я розсипав? А я ще килими пропилососив». «Молодець. Ну що, за роботу? Спочатку нам треба гарненько пропорошити коридор, а потім усі кімнати». «Я готовий», – сказав Гоша. Розділивши принесений Гошею пил навпіл, вони розсипали його по мішечках і зайнялися пропилюванням квартири. Робота кипіла. Коли великий настінний годинник пробив другу годину ночі, пил уже вкривав акуратним шаром усю підлогу. «Хух!»

0: дідок пиловичок витер лоб долонею. Добре попрацювали.
1: А вже ж,
0: погодився пилососик. О, слухай, пиловичок перейшов на таємний шепіт. Ходімо, я тобі сьогодні щось цікаве покажу.
1: Ходімо,
0: так само пошепки відповів пилососик. Вони пройшли якимись квартирними коридорами та закутками і зупинилися перед подряпаними старими дверима.
1: «Там стільки пилу!» – захоплено виголосив дідок пиловичок.
0: «А хіба там не прибирають?»
1: «А це не зовсім квартира. Тобто там уже зовсім не квартира», – почав пояснювати чоловічок. «Там така собі комірчина, але туди ніхто не ходить, тому що чорний хід закритий».
2: «Який чорний хід?»
1: «По якому можна туди зайти з вулиці?»
0: Двері жалібно скрипнули. І вони опинилися у дуже курній маленькій кімнатці, в якій до того ж було холоднувато, і звідкись віяв вітерець. По кутках лежали якісь скрині, валізи, але товстий шар пилу, немов снігом, усе вкривав.
1: «Добрий вечір!» – дідок пиловичок задер голову догори. Пилососик теж туди додивився і побачив велику темно-синю дірку.
3: «Здрастуйте», – відповіли згори.
1: «Гошо», – врочисто мовив чоловічок, – «дозвольте би познайомити з діркою в стелі, господинею цієї кімнати».
3: «Гоша»,
1: – відрекомендувався пилососик і від збентеження почервонів, адже його ще ніколи нікому не представляли.
3: «Дуже приємно», – сказала дірка в стелі.
0: «А чому ви така темносиня?» – поцікавився Гоша.
3: «Це через погодні умови», – дуже розумно відповіла дірка в стелі. «Небо сьогодні чисте, хмарності не спостерігається, ось тому я і темносиня в зірочках».
0: «Як це в зірочках?» – здивовано запитав Гоша.
3: «А ви підійдіть, станьте просто піді мною і уважно подивіться вгору».
1: Гоша так і зробив. І побачив багато яскравих цяточок на темно-синьому небі.
0: «Як цікаво!» – вигукнув він.
3: «А які вони?»
1: «Це такі пилинки, зі знанням справи», – сказав пиловичок. «Тільки вони не тут унизу, а там на горі, і жовті. От би мені таких дістати, ми б із підлоги таке небо влаштували».
3: «Ні, мені здається, що ви помиляєтеся», – дуже ввічливо мовила дірка в стелі.
1: «На порошинки вони не схожі. Це такі лампочки, ну, отакі, як ця, що тут на стелі вісить. Тільки ця давно згасла, а зірочки постійно горять, щоночі».
0: «У нас у квартирі теж усі лампочки горять», – сказав Гоша.
3: «А небо – це така стеля?»
1: «Так», – відповіла дірка, «тільки дуже велика стеля, і в ній зовсім немає дірок. Це дуже дивно і дивовижно. Звідки ж тоді береться вітер?»
3: «А хіба вітер береться з дірок у стелі?» – запитав пилососик.
0: «Звичайно. А хіба ви не відчуваєте?»
3: «Відчуваємо, відчуваємо», – відповів за Гошу дідок пиловичок. «Ну що, Гошо, нам пора повертатися».
0: «А ми ще прийдемо сюди?»
3: «Обов'язково», – пообіцяв чоловічок. «Тут іще пилу сила силенна. Тепер ми зможемо навіть стелю і стіни пропилювати».
0: «Це добре», – кивнув Гоша і ще раз подивився вгору на зірочки.
3: «Заходьте частіше», – дуже ввічливо сказала дірка в стелі. «Я вам покажу багато цікавого. І місяць, і хмари, і сонце, і навіть дощ, хоча він, звичайно, дуже шкідливий для пилу».
0: «Ми прийдемо післязавтра», – пообіцяв дідок пиловичок. І вони вийшли з цієї комірчини. Пиловичок тягнув туго набитий мішечок зі свіжо зібраним пилом, а пилососик усе думав про зірки.
1: «Пиловичку, а чому дірка в стелі така розумна?»
3: «А там у неї раніше радіо було. От вона багато й почула. Радіо, знаєш, яка розумна штука. А ще, напевно, тому, що постійно на небо дивиться».
1: От би й мені на небо дивитись і радіо слухати, розмріявся пилососик.
0: А я знаю, де тепер радіо стоїть, пошепки повідомив пиловичок. Як-небудь послухаємо.
1: А в небо будеш дивитися, коли знову до дірки в стелі підемо. Вона тобі все небо покаже.
0: Дякую, зрадів Гоша.
1: Нема за що, всміхнувся пиловичок. Гаразд, пора спати, добраніч. До завтра, сказав Гоша і поїхав добре пропиленим коридором до своєї комірчини.
3: Це була казка про Гошу і дірку в стелі Андрія Куркова. Читав автор.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Леся Кичура. Сани для Миколая. За книжкою «Добрі мамині казки» читають Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
5: Щороку Миколай оголошував янголятам про початок передноворічних приготувань. І хоч пакувати забавки та підписувати яскраві коробки, перев'язані барвистими стрічками, було цікаво та весело, ця робота вимагала від кожного помічника неабиякої вправності. Та за декілька тижнів до самого свята святий Миколай занедужав. «Не впораємося», – скрушно похитав головою хворий дідусь. «Мабуть, доведеться попрохати допомоги у гномів та ельфів. Бо ж коні та олені досі у стілах стоять голодні. Різдвяні дзвіночки запаковані у коробках іще від минулого року. А сани… Ох, лихо-лихо! Та ж їх іще ніхто не оглядав після останньої мандрівки. Маленькі янголята вмить злетіли на хмаринки і заграли святкову мелодію. Звуки, що проголошували загальний збір, враз заполонили увесь простір, полилися над ланами, лісами, аж до дальніх печер і гір. Незабаром на небесних перинах зібралися гноми, ельфи та вся лісова братія.
7: «Наш дідусь захворів»,
5: промовив старший ангелик.
7: «А свято ж не за горами. Роботи дуже багато. Самі не впораємося».
5: Гноми заметушилися. «Ми раді допомогти. Друзі, гайда пригадувати наші різдвяні побажання чеклування».
7: «І ми хочемо бути корисними»,
5: застрибали ельфи. «Ми не вміємо творити дива, але маємо добре серце та щире бажання допомогти, тож залюбки попрацюємо», озвалися звірята. Роботи й справді було багато. За якусь мить гноми вже пакували подарунки, ельфи звіряли адреси дитячих замовлень, годували оленів, набивали червні підкови, а звірята взялися доводити до ладу дідусеві сани. «Не знаю, друзі, як ми впораємося, адже сани геть розсохлися, їх перекосило, та й поржавіли вони добряче», – сумно підсумував вовк. «Я знаю, як цьому зарадити», – вигукнула ведмежа. «Від зимової сплячки нас збудило дерево, що впало на барліг під час заметілі. То візьмімо його, запросимо гострозубих бобрів до роботи і до свята виготовимо дідусеві новенькі сани. Він, певно, сам іще ніколи подарунків не отримував. Маємо нагоду зробити справді дуже потрібну річ».
7: «Розумно»,
5: підтримала лисичка. Гуртом звірі дісталися до засніженого лісу та знайшли величезного дуба, що лежав над барлогом. «Деревина міцна та здорова», підсумував бобер. «Із такого матеріалу сани слугуватимуть Миколаєві у його мандрах чимало років». Лісові мешканці взялися до праці. Пиляли, складали, вирізали, фарбували. За тиждень сани були готові. Над чудовими візерунками працювали найдовше. Зайченята облаштували м'якеньке зручне сидіння зі спинкою. Лисиця принесла міцних мотузок та пасків на нову упряж для оленів. Напередодні свята дідусеві врешті стало краще, тож він навідався до подарункової майстерні. «Які ж ви у мене молодці!» – аж сплеснув у долоні. Подарунки, листівки та смаколики лежали посортовані на полицях. Янголи з гномами та ельфами саме годували оленів та прикрашали стайні ліхтариками і святковими світелками-гірляндами. Щойно ввімкнули їх, як довкола все замерехтіло різнобарвними вогниками. Звідкилясь долинула ледь чутна різдвяна мелодія.
7: «Це ще не все», –
5: озвалося найменше янголя.
7: «Наші лісові друзі мають для тебе дуже особливий дарунок».
5: І з тими словами задзвеніли дзвіночки, і двері стайні відчинилися. Звірята розступилися, за їхніми спинами красувалися сани, які пахли ще свіжою деревиною та фарбами і виблискували золотими візерунками. Вони були такими гарними, що на мить усі затамували подих від замилування. «Яка краса!» – усміхнувся святий Миколай. «Давненько мене так не тішив ніхто. Торік мандри були важкими, тож я навіть мав намір віддати сани у ремонт до знаного майстра. Однак за повсякденними клопотами цілком забув про них. Як же гарно ви все зробили!» Дідусь усе ходив довкола і оглядав свій новий транспорт.
7: «Отримувати подарунки дуже приємно, але дарувати їх – то ще більша радість!»
5: Тихенько промовило зайчиня. Загальні веселощі перервав вигук одного з янголят.
7: «Друзі, час не стоїть на місці, гляньте на годинник! Скринька зі святковими сновидіннями давно відчинена, і солодкі сни вже дісталися діток».
5: «Ох, біжить час, біжить!» – заметушився дідусь. «Гайда вантажити всі подарунки, мушу встигнути до кожної домівки, поки малеча міцно спить». Помічники взялися складати пакунки в сани. Ельфи вивели оледів зі стаїн та запрягли їх. Коли Миколай сів у сани, то помітив на сидінні маленьку пухнасту білочку. «Невже ти хочеш полетіти зі мною чумацьким шляхом?» – здивувався Миколай.
7: «Я б залюбки, але вдома мене чекають маленькі білченята. Просто я приготувала тобі почастунок. Ти багато разів залишав нам на свята гостинці, тож хочу віддячити тобі».
5: Білочка вийняла з торбинки горнятко-термос і подала дідусеві.
7: «Смакуй ось цей лісовий напій зі смаком горіхів, і не знатимеш втоми. Він додасть тобі бадьорості та енергії. Мої білченята дуже його люблять».
5: Миколай усміхнувся, погладив білочку і взяв з її лапок дарунок. Відтак зручно вмостився на сидінні. Зайці огорнули ноги дідуся новим пуховим покривалом, і північні олені задзвеніли своїми підковами. Замить сани були високо-високо в небі. Всі помічники на радощах стрибали і усміхалися.
7: «Час неймовірних перетворень триває», –
5: промовила лисичка.
7: «Щороку перед моєю ніркою також з'являється чарівний дарунок. Треба влягтися і трішки подрімати, аби не прогавити цю мить».
5: Звуки дзвіночків лунали ген-ген. Хмаринки неспішно пливли небом і перевіряли свої снігові схованки. Ось полетіла перша сніжинка, за нею друга, п'ята, сота. Міріади маленьких крижаних див опускалися на землю. Жінка, за нею друга, п'ята, сота. Міріади маленьких крижаних див опускалися на землю. Чарівні сани Миколая зупинялися біля кожної домівки. Дідусь зазирав до віконця, перевіряючи, чи спить малеча. Опісля тихцем пробирався до ліжка, клав біля нього дарунок і знову сідав до своїх новеньких саней. вкривав ноги тепло.

0: На ранок усі великі й маленькі серця повнилися любов'ю та вдячністю. Це була казка Лесі Кічури «Сани для Миколая» за книжкою «Добрі мамині казки». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
1: Анна Казаліс. Намисто для зебри. За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Василь Чорношкур. Зірка, молоденька зебра з пригарною, блискучою, ретельно розчесаною гривою, повсякчас нарікала на свою зовнішність.
2: Яке ж нудне та неприємне це смугасте вбрання. Ми ж усі однаковісінькі. А якби в мене було вбрання у крапочку, або в клітинку, або ще ліпше у квіточку.
1: Зірчина матуся зажурилася, що донька цілісінькими днями смутна та невесела. Нарешті вона вирішила спитати поради у бабуїнів. Ті крутилися на верхівках дерев, тож могли бачити всі барви світу.
3: З'являться квіти на деревах, ми сплетемо з них намисто для твоєї зірки. Воно їй неодмінно сподобається, відповіли бабуїни зебрі.
1: На деревах розквітли яскраві квіти, і бабуїни сплели для маленької зебри намисто. Воно було дивовижне, барвисте й пахуче. Усе, як хотіла зірка. Ось тепер усі помітять, яка вона красуня. Коли зірка в намисті вийшла погуляти саванною, щоб похизуватися своєю прикрасою, її помітили не тільки зебри, а й інші звірі. І навіть лев, який причаївся у високій траві.
4: «Яка гарна зебра!» – подумав він. І тієї ж миті з гучним гарчанням і страшнючими розщепіреними пазурами кинувся на зірку.
1: Вона ледь устигла відскочити і, скинувши намисто, чимдуж припустила до свого стада, щоб сховатися поміж інших зебр.
2: «Я не хочу більше виділятись», – промовила зірка до матусі. «Обіцяю, відтепер ніколи не нарікатиму на непримітне смугасте вбрання. Воно, виявляється, нас рятує».
1: Це була казка Анни Казаліс «Намисто для зебри» за книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читав Василь Чорношкур.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
5: Коріна Машон. Лісовий притулок. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Ходить пані Борсучиха і кульгає. Щось негаразд у неї зі спиною. А друг її олень зовсім підупав. Замучив його біль у ногах. А у зайця від негоди розболілися лапи. Зібралися вони та й дійшли до висновку, що поодинці зиму пережити буде тяжко. А кролиця і каже: «То йдіть до мене зимувати. Кроленята мої вже повиростали і розійшлися по світу. То то в хаті стільки кімнат порожніх. Перевезли звірята свої речі та й оселилися у кролиці. Знову завирувало життя у її хаті, а на дверях з'явився напис «Лісовий притулок». Якось у двері постукали. «Ой, це вовк!» – зойкнула пані Бурсучиха, відчинивши двері. «Зараз він нас з'їсть!» А вовк поставив валізу долі, зняв капелюха і каже: «Я теж постарів, зуби мої повипадали, вже чую погано, то й прийшов просити у вас притулку». Глянули звірята на нього, а він змерз і весь тремтить. «Заходь, любий вовчику», кажуть вони. Отак і стали вони жити разом. Після вечері розповідали казки та цікаві історії, а вовчик співав їм різних пісень. І треба сказати, співак із нього був неабиякий. І заграло їхнє життя новими барвами. Хоч що там кажіть, а вкупі жити набагато легше. Це була казка Коріни Машон «Лісовий притулок» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Інна Москвіна.
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Дар'я Паламарчук. Казка «Як каракатиця Катя подолала страх». За книжкою збірка казок про мушельки та не лише. Читає авторка. На дні глибокого синього океану жила каракатиця Катя. Вона завжди в усьому сумнівалася, від усього тікала і ходила лише задки. А потім картала себе за ці сумніви та страхи, і це щораз більше посилювало її невпевненість у собі. Каракатиця Катя мріяла, що колись вона зустріне великого синього кита Самуїла, і він поділиться з нею своєю силою та величчю. Вона була переконана, що великий синій кит Самуїл ніколи нічого не боїться і може перемогти будь-кого. І ось одного ранку вона, як завжди, прямувала задки повз кораловий риф, остерігаючись наткнутися на щось страшне. Вона аж замружила очі і вся внутрішньо стислася від хвилювання. І від того таки не помітила, як наткнулася на щось гігантське. Це був великий синій кит Самуїл. Він теж не очікував, що хтось із самого ранку так неприємно уткнеться йому в бік. І теж налякався. Він широко розкрив свої великі очі, далі відкрив свій великий рот і грізно випустив декілька великих бульбашок. Аж ось він помітив маленьку, зіщулену, перелякану каракатицю Катю і запитав, вже менш грізно: «Ти чого б'єшся?» Каракатиця Катя тремтячим голосом відповіла: «Пробач мені, великий синій кита, я ненароком. Я просто йшла ззадки і не помітила тебе». Великий синій кит Самуїл ще ширше відкрив очі і здивовано запитав: «А чому ти йшла задки? Це ж незручно. Спробуй ти вперед, і ти все бачитимеш». Каракатиця Катя, осмислюючи це, повільно промовила: «Але ж це страшно, іти вперед. Я тоді мушу дивитись на всіх цих риб, акул, медуз та скатів, а вони дуже страшні». Великий синій кит Самуїл випустив ще кілька бульбашок і вже з усмішкою сказав їй: «Так, але тоді ти бачитимеш свій шлях і зможеш обрати вірний напрямок. До того ж, скільки всього прекрасного є навколо! Корали, анемони, дельфіни, чудернацькі рачки, рибки! Ти стільки втрачаєш, все життя задкуючи і боячись!» Каракатиця Катя таки мусила визнати, що він має рацію. І спочатку дуже поволі й обережно, а далі все сміливіше та швидше вона попливла поруч із великим синім китом Самуїлом, роззираючись на всі біч. І з тих пір каракатиця Катя майже нічого не боїться і пливе уперед до своїх мрій. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Як каракатиця Катя подолала страх» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
8: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
9: Сем Теплін. Як тигриня навчилося плавати. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Іван Шаран. Маленьке тигриня сиділо на золотому березі і мрійливо дивилося на острівець, що виднівся у далині. Якби ж то я вмів плавати, тоді б обов'язково поплив на той острів. Він такий гарний. Тигриня милувалося пальмами, що росли на острові, і горами, які здіймалися над ними. Іноді воно простягало до води лапку, але не зважувалося її торкнутися. Раптом почувся сплеск. Із води визирнула подружка тигренята, маленька черепашка. «Привіт!» – весело мовила вона. «А я вже була на острові. Там якраз розквітли квіти, а дельфіни співають своїх чудових пісень. Якби ж і мені це побачити?» «Чом би й ні?» – мовила черепашка. «Пливи зі мною, поснідаємо у таємній лагуні». Тигриня поглянула на море, а тоді на свої маленькі лапки.
10: «Мяу!
9: Навряд чи в мене вийде, черепашко. Гадаю, я тигр, який не вміє плавати». «Гаразд», – заспокоїла тигриня черепашка. «Плисти ми не будемо, але ж зануритися у воду можна. Не зовсім це страшно». Тигриня здивовано поглянула на подружку.
10: «Мяу!
9: Ти ж не хочеш мене підманути?» «Звісно, що ні. Плисти ми не будемо», – запевнила його черепашка. І маленьке тигриня поволі увійшло у воду. «А тепер я покажу тобі щось цікавеньке», – мовила черепашка. «Ти тільки поглянь, рухати лапками угору і вниз дуже весело». І тигриня спробувало порухати лапками. «Що ж, це дуже легко», – мовило воно. «Якби ж то вміти плавати було так просто». «Не переймайся», – зауважила черепашка. «Просто роби, як я». І тигриня знову і знову рухало своїми лапками. і, не припиняючи рухатися, раптом помітило щось незвичайне. «Здається, острів наближається!» – вигукнуло воно. «А вже ж!» – відповіла черепашка. «Мабуть, це через плавання. Острови часом полюбляють плавати. А ти не припиняй рухатися!» А острів ставав дедалі ближчим, ближчим і ближчим. І раптом маленьке тигреня відчуло лапками теплий пісок. «Як чудово!» – вигукнуло воно. «Так добре!»
10: «Мяу, мяу, мяу!»
9: «Що острів вирішив поплавати. Тепер ти можеш показати мені таємну лагуну, і ми пограємося з дельфінами!» Черепашка усміхнулася і мовила: «Насправді острови не вміють плавати. Озирнись-но!» Коли маленьке тигриня озирнулося, то навмить завмерло і пильно поглянуло вдалечінь. Перед ним було нескінченне синє море. А ген удалині виднівся золотий берег, на якому вони ще зовсім недавно сиділи з черепашкою. «Я нічого не розумію», – мовило тигриня. «Ми з тобою припливли на цей острів», – сказала черепашка. «Насправді ти чудово плаваєш». На якусь мить у маленького тигреняти забракло слів. Спершу воно хотіло обуритися, адже черепашка таки його підманула. Однак малий дуже зрадів, що навчився плавати, тому вирішив не сваритися. «Ура! Я вмію плавати!» — загукало тигриня і знову стрибнуло у воду, щоб у цьому пересвідчитися.
11: «Ха-ха, я ж казала, що в тебе ха-ха-ха, все вийде!» — засміялася черепашка.
9: «А тепер ходімо зі мною!» Цілісінький день вони насолоджувалися пригодами на острові і розважалися до несхочу. А коли настав вечір, сонечко почало сідати. Маленьке тигриня відчуло, що дуже стомилося. «Я, мабуть, не зможу плести назад. Дуже хочеться спати». «Усе гаразд», – відповіла черепашка. «Вмощуйся в мене на спині». Маленьке тигренятко скрутилося на панцирі черепашки і за мить міцно заснуло. А черепашка попливла до золотого берега.

0: Це була казка Сема Тепліна «Як тигриня навчилося плавати» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Іван Шаран.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Анна Казаліс «Кротик і спека» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклала Олена Ларікова. Читає Василь Чорношкур. Як спекотно цієї літньої ночі. Навіть ці віркуни мовчать. Вони просто не можуть співати в таку спеку. У ліжечку вовтузиться збоку набік кріт. Весь спітнілий. Я тану, наче лід у склянці, нарікає він. Навіть квіточки в горщиках, які стоять на тумбочці біля ліжка, зів'яли від спеки. Як же спати в таку ніч? Вам добре навіть уночі, заздрісно промовляє кріт наступного ранку, споглядаючи за тим, як жабки радісно пірнають у ставочок. Якби ж то в мене також була холодна ванна, у яку б я пірнав та плюскався вдень і вночі.
3: Чому б тобі не зробити собі басейн?
2: Жартує одна із жабок.
3: Басейн?
2: А чому би ні? Це чудова ідея, радісно скрикує кріт.
3: Ква, ква!
2: Сміються жабки.
3: Ніколи не бачила крота в басейні.
2: Однак кроту зовсім не до сміху. Особливо після таких спекотних ночей, коли й заснути неможливо. Тож кріт приходить додому і починає малювати проєкт басейну. Він викопає яму і прориє тунель, по якому зі ставка вода прибіжить до його будиночка і наповнить басейн. Це буде складна робота. Однак, якщо всі розрахунки правильні, за кілька днів я зможу закінчити проєкт. А в мене нарешті буде порятунок від спеки. Однак перед тим, як почати копати яму, кріт узяв пилку та молоток і щось майструє. Цікаво, що саме? Оце так. Подивимось. Доки лісові звірята відпочивають у затінку, доки жабки плюскаються у ставку, а пташки та метелики ганяються за потоками свіжого повітря серед квітів на галявині, кріт копає. Він копає і копає, годинами продовжує копати, не відволікаючись на інші справи.
3: Ой, я майже зробив це,
2: промовляє кріт, прислухаючись до шуму води з-під землі. А він має рацію. Лиш тоненький шар ґрунту відділяє ставок від домівки крота.
3: Як же він втомився! І як же йому спекотно!
2: Однак сьогодні увечері ніхто в цілому лісі не почувається краще за крота. В новому ліжечку, яке повільно плаває в прісній воді його басейну, він більше не страждає від спеки. Незабаром він засне і бачитиме дивовижні сни. Човник під вітрилами, які роздуває теплий тропічний вітер. Добраніч, кротику! Це була казка Анни Казаліс «Кротик і спека» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклала Олена Ларікова. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Анна Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Іван Білаш. Велика колонія пінгвінів мешкала на Південному полюсі.

0: Пташенята, з'явившись на світ, довго трималися поруч із батьками у безпеці і теплі. Однак малюкові, найменшому, кортіло пізнати цілий світ.
1: «Як можна сидіти на місці?»
0: – гукав він до інших пінгвіненят.
1: «Подивіться на оті скелі, на них якісь печери, а раптом там скарби. Я піду і перевірю». «Який ти сміливий!»
0: – захоплювалися друзі. Проте йти з ним боялися.
1: «Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися»,
0: – думали вони.
2: «Це не сміливість, а не розважливість», – застерігав малюка старий морський лев. «Затям, для таких пуцвіреньків, як ти, світ сповнений небезпек».
0: Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць.
1: «Цікаво, чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися?»
0: – подумав малюк.
1: «Мені так кортить скоріше з ними познайомитися. А що, як трішечки зігріти яйця? Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу!»
0: – скрикнуло схвильоване пінгвіненя і хутенько залізло до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха і боляче дзьобнула його простісінько в лоба. Довелося малюкові втікати, але він таки дізнався дещо новеньке. Не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Це була казка Анни Казаліс «Небезпечні яйця». За книжкою «Бабусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читав Іван Білаш.

0: Вербицький. Мій дружок. Читає автор. Щоб не згубився мій дружок, беру його на повіддок. Відтак удвох із хати йдемо у парк гуляти. Ох, не до шмиги щось, дружку, іти у парк на повідку. То тягне зовсім в інший бік, то до кав'ярні поволік, то став незрушно, ніби слон, і задивився на ворон. А у парку ж весна, краса, пахтять фіалки й ковбаса. Хлюб-хлюб в калюшках горобці, дзьобають гулі пластівці. Що ж, бачу, любий друже, поводися не дуже. Шестого понеділка така от поведінка. Та вибрики його терплю, бо дуже я дружка люблю. Це ж він мене за вухом завжди так довго чуха. Це ж він щодня на гульках збира мої какульки. І він смачні сосиски кладе мені до миски. Щось лагідне шепоче і дивиться у очі. А те, що неслухняний, не так вже й погано. Для мене головне, щоб він любив мене. Це був вірш «Мій дружок» Сашка Дерманського. Читав автор.
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Анастасія Нікуліна. Найбільша снігова пригода. Читає Віталіна Біблів. У Львові годинник на ратуші урочисто пробамкав 12-ту. На чистому блакитному небі розкошувало сонце, розсипаючи повні жмені зимових сонячних зайчиків на всі боки. А площу ринок заполонила кольорова ватага малюків, зачинаючи снігову баталію. «В атаку!» – вигукнув Марко Левич, ліплячи перший снаряд голими руками. Першим Марко поцілив у Віталіка, дивакуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і кумедно беркицнувся на бруківку, густо присипану снігом. «Ану стій!» – Марко почув вигук в себе за спиною. Обернувся і побачив ображеного Віталіка. В руках у Віталіка була дивна сніжка. Гладенька, блискуча, прозоро-блакитного кольору, більше схожа на лід. Марко кинувся навтьоки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся. Але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. А потім світ перекинувся до гори дригом. Коли Марко отямився, побачив, що його розглядає дівчисько у дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Марко підвівся і роззирнувся. Праворуч виднілася висока крижана вежа. Біля неї білий будинок, схожий на медівничковий. Трохи далі вгадувалися обриси величезного прозорого куполу, наче арена Львів. А ліворуч простір затуляла височенна біла стіна, наче зроблена зі снігу.
3: «Де я?» – ошелешено запитав хлопець.
2: «Не може бути!» – дівчина приголомшено хитнула головою. «Ти з землі? Так? Ну, мушу тебе трохи засмутити, але ми зараз не на землі».
3: «А як це?»
2: «Ми прямо над нею, на зірці, у країні снігоробів. Тут робиться увесь сніг, який падає на землю».
3: «А як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. В мене там мама. Друзі, Різдво! Сьогодні ж Різдво! Мені треба додому, інакше...» Марко прошепотів: «Різдво ніколи не прийде».
4: «Не бійся, ми повернемо тебе додому. Полетиш на хмарці разом з різдвяним снігом, гаразд? Ярі, вітровій, я тобі все тут покажу, гаразд?»
3: «Гаразд, я Марко, Марко зі Львова».
4: Арі з Марком побували в будинку Надії, тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить Надію, тонкий, наче павутинка. До схочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки снігом-мандрівником, тим самим, який переніс хлопця у чарівну країну. І видерлися на крижану стіну, з'їхавши прямо у величезну кучугуру снігу. Сніг забився під куртку, у шапку і в черевики, але від цього було не холодно, а весело.
3: «Я згадав дитинство!» – Марко весело сміявся. «Як ми з татом каталися удвох на санчатах разом з нашою собакою! Це було так весело!»
4: «Це сніг-сміх!» – Рі подала руку Марку, підіймаючись. «Він повертає тебе у спогади, де тобі було радісно!»
5: Раптом дівчина нашорошила кролячі вуха і подивилася вгору.
4: «Ні, ні, тільки не чорнокрилі!»
5: Хлопець підняв голову і побачив величезну чорну хмару воронів, яка роїлася в них над головою.
4: «Хто це?» – запитав Марко.
3: «Чорнокрилі. Це люди з чорними душами. Вони не здатні на добро, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя».
4: На Різдво усі люди просять пробачення за свої недобрі вчинки. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам душі, в яких є доброта, віра, та це, як воно, любов, чистий білий колір. От якби чорнокрилі теж очистилися. Це найбільша різдвяна мрія усіх снігоробців.
5: Рі провела Марка до хмарки, завантаженої різдвяним снігом, і допомогла вмоститися на ній. Хмарка спурхнула, наче сніжинка, і полетіла на землю.
4: Коли раптом на Марка налетіла ціла зграя воронів.
3: «Геть! Геть звідси! Пішли геть!» – хлопець розмахував руками. «Як захистити різдвяний сніг? Може посвітити на них телефоном?»
4: Хлопець запхав руку до кишені і намацав там щось холодне. Витягнув повні пригоршні блискучих сніжинок.
3: «Це ж сніг-сміх!»
4: У цю мить в нього з'явилася ідея. Марнодушники не здатні на добро, бо забули про нього. Хлопець розмахнувся і кинув снігу просто у зграю. Ворони чхали й кашляли, струшуючи з себе білий порох. Але разом з тим вони скинули і вороняче пір'я. І замість хрипкого каркання почувся сміх. Саме в цю мить навпроти їхньої хмаринки засяяла перша зірка. Її промінчики освітили колишніх чорнокрилих. І від цього сяйва їх обличчя світлішали, а в очах з'являлася віра.
3: «З Різдвом!» – сказав один з них.
4: І у відповідь йому пролунало щасливе і радісне: «З Різдвом! З Різдвом!
3: З Різдвом!» – усміхнувся Марко.
4: Колишні чорнокрилі усміхалися снігу. Особливому снігу, який володіє магією. Очищення душі на Різдво – це справжнє диво, без якого не буває свята. Звісно, якщо в серці є віра, доброта та цей, як воно, любов. Це була казка Анастасії Нікуліної «Найбільша снігова пригода». Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
6: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Єва Сольська. Кошеня і сонечко. Читає Василь Чорношкур. Кошеня Боня грав у піжмурки з метеликом. Зненацька щось плюхнулося йому на носа. Тепер на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. «Лоскотно, припини!» – пирснув Боня. Кошеня стрімголов гайнула до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. «Мамусю, дивись, хто в мене є!» – загукав до неї Боня. «У дитинстві ми називали їх сонечками», – усміхнулася мама. «Так ось, як тебе звати?» – прошепотів Боня. «Сонечко!»
8: «Боню, привіт!» До нього мчав рябий кудлатий песик.
9: «Привіт, Рексе!»
8: «У тебе комашка на носі!» Таємничо повідомив той.
9: «А вже ж!» – відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. «Її звуть Сонечком!»
8: «Цікаво, чому?»
10: «Не знаю!» – розгубився Рекс.
9: «Мені

0: Озвалися до неї друзі. «Завжди!» Кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик, повний конюшини.
1: «Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком?» – запитав Боня.
2: Стася наморщила лобика.
0: «Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць», – зауважила вона.
3: «Багато хто приносить користь, однак сонечками живуть не всіх», – мовив Рекс.
0: «Ох, тоді не знаю», – зітхнула Стася. «Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає?» Біля калюшки сиділо жабеня і уважно дивилося на малят.
3: «Може, знаю», – проскрикотіло воно.
4: «То кажи», – хмикнув Рекс.
3: Жабеня поважно почвалало до них. «Пекучі вони, як сонячні промені, але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче».
0: Воно блискавично вистрілило довгим липким язиком.
3: «Гей, навіть не думай!» – зашипів Боня.
0: Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзало в нього біля вуха.
3: «Не лякав!»
0: – зареготала жабеня і шубовснуло в калюжу.
3: «Не так уже й хотілося!»
4: «Ти підступний брехун!»
0: – загарчав на нього Рекс.
1: «Що робитимемо далі?» – запитав Боня.
3: «Не знаю»,
0: – відповів песик.
3: «Гадаєш, він правий?»
1: «Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю».
3: «Згоден», – погодився Рекс. «А ти в мами питав?»
1: «Ні, якось не подумав. Гайда!»
0: «Мамо!» – загукав Боня.
1: «Ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть?»
0: Мама підвелась і подивилася на малят.
3: «Вітаю, тітенько Терезо!»
0: – привітався з нею Рекс. «Добрий день, Рексику!» Мама кішка ласкаво покуйовдила його кудлату голівку. «У дитинстві ми вірили, – сказала вона, – що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому». Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього й чекало. «Заспівай, матусю», – попросив котик. «Сонечко, сонечко, полети на небо», – почала мама. У неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусачки на спині у сонечка розійшлись, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. «Бувай, друже!» Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. «Не журися, синку. На цьому полі тисячі сонечок.
1: Але таке лише одне», зітхнув Боня.
0: «На нього чекають вдома, і нам також уже час». Мама ніжно лизнула його носика. «Ходімо». Вони попрощалися з Рексом

0: і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку. «Сонечко моє!» – вона пригорнула онука.
1: «Бабусю, чому ти звеш мене сонечком?»
0: «Бо ти для мене найдорожчий у світі».
1: «А в жучків є бабусі?»
0: – раптом запитав Боня.
1: «Звичайно», – відповіла бабуся.
2: «Здається, я зрозумів», – вигукнув Боня. «Якось тисячі бабусь-сонечок одночасно покликали внуків додому, і всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками».
0: Це була казка Єви Сольської «Кошеня і сонечко». Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Микита Лукаш. Мистецька історія. За книжкою «Мішечок історії мішковинки». Читає Іван Білаш. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці і портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Мішковинка дуже любила малювати. Або, як кажуть справжні художники, писати картини. І якось мистецтво живопису зіграло з нею несподіваний, але приємний жарт. Назавтра мав відбутися всемішківський конкурс-виставка робіт юних художників. Мішковинка старанно готувалася до нього цілий тиждень, пишучи прекрасний, але трішки сумний натюрморт. Мабуть, давалися в знаки хвилювання. Це був букет уже зів'ялих, похилених айстер на підвіконні. Нарешті, пізно увечері, коли полотно було закінчено, маленька художниця, втомлена, але задоволена результатом, заснула. Коли вранці мішковинка прокинулася та поглянула на годинник, то з жахом усвідомила – термін подання робіт на конкурс спливає за 10 хвилин. Недовго думаючи, дівчинка швиденько зав'язала свою улюблену червону стрічку, замість сніданку запхала до рота трохи улюбленого вівсяного печива, схопила картину і стрімголов помчала на майдан, де от-от мала відкритися виставка. До майдану вели два шляхи – довгий та короткий. Мішковинка обрала другий, щоб встигнути. Хоча саме він пролягав повз будинок відомого хулігана і капусника Пола Етелена. На лихо зустрічі з ним не вдалося уникнути, як і його дошкульних капустей. Хлопчисько обстріляв мішковинку з рогатки, кульками з фарбою, зловтішно посміявся і втік. Бідна дівчинка лишилася розгублено стояти на дорозі, уся заплямована фарбою. Але ж горе! Кілька плям потрапило й на картину. Засмучена мішковинка, ледь стримуючи сльози, уже хотіла повернутися додому, але вирішила. Ні. Я маю піти на цей конкурс, навіть якщо буду на останньому місці. Мішковинка в останню мить поставила свою роботу на огляд і похнюплено відійшла вбік. Аж раптом вона почула, як Тубус Ван Гог, голова журі, захоплено вигукнув.
5: Яке ідеальне поєднання елементів традиційного живопису та авангарду! Браво!
4: Юна художниця здивовано подивилася на свою картину. Плями від фарби на натюрморті були схожі на айстри, що розквітли. розквітнули настрій мішковинки. А похвала голови журі багато важить для всякого юного художника. Адже той, для кого фарби з пензликами цікавіші за комп'ютерні ігри, чув ім'я Вінсента Ван Гога. Це всесвітньо відомий нідерландський художник, що жив у 19 столітті. Хоча Нідерланди і називають країною тюльпанів, улюбленими квітами Ван Гога були соняшники. Цим сонячним квітам художник присвятив не одну картину, а заледве не 20. А скільки потім було зроблено копій, ніхто ще й не зміг порахувати. Здається, якщо милуватися соняхами Ван Гога осіннього похмурого дня, стає тепліше. Думала так мішковинка, ледве не пропустила, коли оголосили результати. Дівчинка застрибала від радості. Їй присудили перше місце і подарували набір акварелі. А тубус Ван Гог ще й подарував вишуканий букет соняхів. А мішковинка-переможниця відтоді затямила собі. Не слід падати духом через негаразди. Адже будь-якої миті усе може змінитися на краще. Це була казка Микити Лукаша «Мистецька історія» за книжкою «Мішечок історій мішковинки». Читав Іван Білаш.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Юлі Таран. Принцеса і принц. За книжкою «Чарівні історії про принцес». Читає авторка. Чудового весняного ранку принцеса Мірінда вирушила на прогулянку. Вона опинилася зовсім поряд із кордоном між двома державами – країною принцес і країною принців. Варта пішла на обід. І принцеса сама крокувала вздовж веселого струмка, який, власне, і розділяв обидві країни. Принц Людвіг теж гуляв уздовж струмка, але зі свого боку кордону. Він побачив принцесу і підійшов ближче. «Вітаю!» – гукнув принц. «Як у вас справи, Україні принцес?» «Усе добре, дякую», – чемно відповіла Мірінда. «А у вас там як? У Україні принців?» «І в нас усе гаразд», – поважно сказав Людвіг. «Ось, бачиш, я пильную кордон». «А в нас вартові охороняють», – здивувалася принцеса. «Я королівський син», – задер носа принц. «Я можу робити це краще за вартових». «О, а що ти ще робиш?» «Усе». «Я керую країною, влаштовую бали, їжджу на полювання і...» ваша високосте!» – пролунали раптом голоси з того боку кордону, де стояв принц. «Ну, мені вже час», – зітхнув він. «Чуєш, кличуть, ані хвилини без мене не можуть обійтися. І якщо ти втомишся, то приходь до нас», – запросила Мірінда. «У нас тата королі керують, мами королеви влаштовують бали, а принцеси танцюють і вчаться вишивати хрестиком. Зможеш трохи відпочити?» «Мені, звісно, ніколи, але я постараюся», – сказав Людвіг. «Якщо відпустять». «Хто? Батьки?» Принц пхикнув. «Батьки! Справи, звичайно!» «Ваша високосте!» – знову загукали здалеку. «Біжи швидше! Тебе справи кличуть!» – гукнула принцеса і пішла геть своїм берегом струмка. «Гей! Почекай!» – покликав Людвіг. Але Мірінда навіть не озирнулася. Вона здогадалася, що принц усе вигадав, і їй стало від цього сумно. Адже Мірінда була справжньою принцесою, а всі справжні принцеси з дитинства знають – брехати недобре. Це була казка Юлі Таран «Принцеса і принц» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».